0: Jag vet inte exakt vad man ska säga om det här, men en sak som jag vill säga, det är välkommen till klubben, Jeff. Jag kan inte minnas att jag någonsin har hört Bezos säga särskilt politiska saker. Jag kanske inte missat någonting, men han hoppade på Trump-tåget på sluttampen. Och ingen trodde att det var liksom av filosofisk övertygelse. Det är såklart inte överraskande att han är libertarian, därför att nästan alla teknikmagnater är libertarianer. De är inte liksom principfast aktivistiska, utan de är mer, som man säger i USA, libertarianer med litet L. Libertarianer med väldigt små L. Ofta politiskt naiva, ofta så här, oerhört pragmatiska när det kommer till liksom svåger kapitalistiska affärer. Där kan man lägga libertarianismen åt sidan. Men i grunden är de libertarianer nästan oundvikligen, därför att libertarianismen är entreprenörskapets ideologi par excellence. Det är nästan definitionen av libertarianism, att det är entreprenörskapet upphöjt till ideologi. Det är liksom ett ganska enkelt sätt att definiera vad libertarianism betyder för de flesta libertarianer. Så att, hållningen är inte överraskande, men varför vill han bli politisk på det här sättet? Varför ställa sin tidning till ett politiskt syftes förfogande? Och det han egentligen gör här, antar jag att man får se det som, det är att han ställer det till, liksom, till revolutionens förfogande, för att han är en del av Trump-koalitionen nu. Men här är en grej som jag vill utforska lite grann. Om han nu ska ansluta sig till revolutionen, varför väljer han en sån här gymnasial libertariansk linje och inte till exempel en populistisk magalinje som den som Trump själv står för? Jag vill läsa ett kritiskt citat från en gammal vän till oss som heter Richard Spencer. Han skriver så här. Här är problemet, herr Bezos. Klassisk liberalism eller konservatism är bara genant om det inte åtföljs av lätt maskerade rasistiska hundvisslingar. Därför kommer dina liberala läsare i bästa fall att himla med ögonen. De kommer troligen att lämna. Dina konservativa läsare kommer inte prenumerera. De rika har redan Wall Street Journal och MAGA kan inte läsa. Det är liksom, Spencer har en väldigt viktig poäng. Alltså, den här typen av libertarianism, lite så här grötmyndig gymnasial libertarianism som Bezos nu plötsligt yrvaket står för, det är en position som är lite passé. Jag för min del, jag tycker det är ett intressant och roligt sätt för någon att haka på Trump-revolutionen. Och det är ju så att jag själv har i alla år valt att hålla fast vid etiketten libertarian, trots att jag inte precis är någon typisk libertarian. Vissa skulle kanske säga att jag inte är en libertarian alls, men jag är en libertarian, bara inte av samma skäl som alla andra. Och det är nog sant för Jeff Bezos också, att han har inte de mest normala skälen. Men det är en av finesserna med den libertarianska positionen, att det finns oändligt många vägar till de libertarianska slutsatserna. Så vi libertarianer, vi behöver inte vara överens för fem öre om varför vi är libertarianer. Vi är inte överens. Vi börjar slåss om vi gräver ner oss för mycket i premisserna. Men vi landar i exakt samma slutsatser, därför att libertarianismen är en så enkel och perfekt idé att den hela tiden återupptäcks av människor på nya premisser. Så det är ungefär som att matematiska samband kan återupptäckas gång på gång av människor som mäter saker och räknar på dem. Och det spelar ingen roll vad man mäter. För att om man mäter och räknar rätt, så kommer man alltid fram till samma konstanter, samma ekvationer. Och jag brukar säga att libertarianismen är en av de mest extrema högerpositioner som man kan inta. Kanske den allra mest högerextrema, eftersom den bejakar ojämlikhet på ett mer radikalt sätt än någon annan tankeströmning. Men för andra människor så är det en vänsterposition. Därför att för dem är libertarianismen det ultimata uttrycket för jämlikhet mellan människor. Att maximera varje enskild individs ställning utan att inskränka någon annan individ och så vidare. Och de har också rätt. De sätter i halsen om när de så småningom inser vilka praktiska konsekvenser som libertarianismen faktiskt skulle få om den implementerades. För då blir det liksom väldigt högrigt. Men de är inte ute och cyklar rent filosofiskt. Så att jag är inte överraskad, men jag är glad och stolt att Jeff Bezos ansluter sig till vår krets. Vilken grej! Men det jag tycker är mest intressant i det här med kopplingen till Trump och MAGA, jag ska försöka komma till saken. Jag tror att förklaringen till det lilla mysteriet, varför kan man vara libertarian lika gärna som populistisk nationalist i Trump-rörelsen? Jag tror att förklaringen är att det finns två helt olika ideologiska linjer som löper samman i den här rörelsen. Två rörelser eller två krafter som har bildat en koalition. Och det är inte så svårt att se det. Det är många som pratar om det. Vi har pratat om det flera gånger. Det var någon som sa, jag tror att det var Curtis Yarvin, men jag är inte säker. Det var någon som sa att den nya Trump-administrationen är som en sammandrabbning på en gymnasieskola, high school. Det är fotbollslaget och schackklubben som gör gemensam sak för att spöa upp teatersällskapet och skoltidningen. En annan formulering, något som vi pratat om, det är att Trump och Musk har en massa motsättningar. Som att Trump hatar frihandel, Musk älskar frihandel. Och det är ju två helt olika fraktioner. Så dels har vi liksom MAGA-rörelsen som har starka libertarianska rötter i till exempel Tea Party-rörelsen och paleokonservatismen, Ron Paul och så vidare. Men som framförallt är populistisk och nationalistisk. Och som i slutet av dagen vill ha en stark stat som lägger saker och ting till rätta. Den andra fraktionen är Silicon Valley-eliten. Så Musk, Thiel, Andreessen och sen på sluttampen också Zuckerberg, Bezos och så vidare. Och en massa människor som hellre vill ha dem som härskande oligarker än de vi hade under den förra ordningen. Och de här människornas ideologiska tendens är mer renodlat libertariansk. Libertariansk med en sorts svågerparentes. Och en rejäl dos med transhumanism, obegränsad teknikoptimism och andra sådana influenser. Så egentligen är det två totalt olika motstridiga idéer. Men jag hoppas min lilla poäng kanske är uppenbar vid det här laget, att det som håller dem samman, den minsta gemensamma nämnaren, är libertarianismen. Och det är därför som revolutionen hittills framförallt har varit en libertariansk revolution, där Musk går fram med motorsåg i statsapparaten och Trump har fullt upp nu med att implementera Ron Pauls utrikespolitik. Och MAGA-basen, de fattar inte det här. För de kan inte läsa. Men de är i extas över att de gamla eliterna ligger och kvider. Och de vill bara att Trump och Musk och Vance ska fortsätta sparka på de jävlarna. Ja, det här är min teori om vad som händer där borta. Möjligen en aning färgad av mina egna preferenser, det kan jag tillstå. Men, Boris, jag har en liten baktanke med den här utläggningen. Och du kanske redan har gissat det. Skulle du, Boris, kunna prata lite om det här, de här ideologiska motsättningarna från ditt perspektiv? Skulle du exempelvis kunna prata lite om Steve Bannon och Elon Musk som representativa exempel och kanske berätta lite om deras djupare ideologiska rötter?
1: Ja, och egentligen så snuddar jag vid ett ämne vi pratade om inledningsvis som jag berört lite djupare andra gånger. Och det är liksom att periodiskt finns det ju starka intressegemenskaper mellan Ryssland och USA. Men det finns också en slags mycket märklig underström som förbinder delar av rysk kultur med amerikansk kultur genom historien och framför allt väldigt tydligt idag. Alltså om man tar två sådana här personer som vi har pratat om. Vi har pratat mycket om Musk och planerna på att vi måste kolonisera världsrymden helt enkelt. Vi måste komma till Mars. Och så har vi pratat om Brian Johnson, miljardären som vill uppnå evigt liv, eller i alla fall evig ungdom, så länge han lever. Och som har bland annat laborerat med blodtransfusioner. Och Musk är ju också inne på att förändra den fysiska kroppen med Neuralink. Och paradoxalt nog så är de tankegångarna återfinner vi i bland annat 1910-1920-talets Ryssland. I bolsjevikpartiet är de starkast. Några av deras främsta tänkare, och de drog till sig mycket vetenskapsmän också, hävdade att Så att det är jättefint med revolution, men mänskligheten är ändå dömd till undergång om vi inte erövrar planeten Mars. Det är ju dessutom en röd planet. Och biokosmisterna ansåg också att medicinvetenskapen skulle kunna göra att människan levde för evigt, alltså evigt liv, och vilket skulle göra det lättare att definitivt erövra universum om man har evigt liv. Och en av de främsta tänkarna på området, det var en märklig renässansman som hette Bogdanov, som han ägnade sig åt precis allting, alltså filosof, anständigt bra matematiker, och sen fångades han av medicinen och blodtransfusionens möjligheter. Och grundade faktiskt det första institutet för forskning om blod och blodtransfusioner i Sovjetunionen. Dog själv dock under en av transfusionerna eftersom han använde sig själv som försöksobjekt. Och biokosmisterna var inte... Bogdan har ett exempel att det var väldigt praktiskt inriktade. Vi gör experiment. Och de var duktiga matematiker och kemister och fysiker. Och i deras krets också utvecklades en grupp raketkonstruktörer. Så de satt alltså på 1910, 1920 och 1930-talet och ritade raketer. Och en del av de här styrsystemen som de utvecklade fortsatte de att utveckla. Stalin började rensa ut dem. Han tyckte vi ska inte ha rymdraketer, vi behöver bombflygplan. Men några lite smartare personer i Gulag-systemet tyckte att vi samlar ihop de här jepparna i alla fall. De kan sitta i ett läger och rita raketer, vilket de också gjorde. Och några av de tidiga handböckerna från 1920-talet nådde faktiskt Tyskland. Så när de allierade erövrade raketbaserna i Peenemünde, så hittade man i Werner von Brauns bibliotek. Och där återfanns de flesta av de biokosmiska raketforskare, ryska raketforskarnas skrifter med noggranna marginalanteckningar. Och vi vet ju alla var Werner von Braun hamnade sen och vem han i sin tur har skapat saker som inspirerat. Och Bogdanov och hans gäng fick ju inte bara problem med Stalin, utan hade tidigt fått problem med Lenin också, som tyckte att nej, men hörni, vi grabbar, alltså vi kan inte hålla på med planeten Mars. Vi måste fokusera på att riva ner staten, hetsa upp bönderna, få slut på kriget. Allt annat är liksom skräp. Och han skrev ju också, Lenin skrev, låste in sig ett år på bibliotek i Schweiz och skrev en filosofisk stridsskrift mot Bogdanov, bara för att liksom ta bort hans credentials hos bolsjevikerna. En filosofisk bok som jag fortfarande tycker är ganska bra faktiskt, även om mitt hjärta knappar för Bogdanov. Det här med hetsa upp bönderna, riv palatsen, skapa fred, det känner vi igen från Steve Bannon, och han har ju också sagt att han är en slags leninist. Ska man krångla till det riktigt och se de här mycket märkliga förbindelselinjerna, så får man bara liksom, biokosmisterna uppstår inte liksom runt Bogdan och hans enorma intressen för allt som hade med vetenskap att göra. Han skrev förresten två romaner. Det ska finnas tre, men tredje verkar inte få tag på. Trilogi om erövrandet av planeten Mars, som också många har säkert läst. Kim Stanley Robinsons Mars-svit, och han är klart inspirerad av, säger han själv, av Bogdanovs tidiga verk. De kom någon gång 21-22. Men de här uppstod ju inte liksom i bolsjevikpartiet, utan i andra halvan av 1800-talet i Ryssland så uppstår det i den ortodoxa kyrkan en religiös strömning. Främste tänkaren, en präst som heter Fjodorov, som säger att det är Guds mening att vi ska erövra universum, framförallt planeten Mars. Det är Guds mening att vi ska sträva efter evigt liv. Och inte bara det, vi ska också lära oss att återuppväcka de döda. Och även det var en idé hos Bogdan om att med hjälp av blodtransfusioner och medicin så borde man kunna väcka de döda till liv. Och det är den filosofiska tankeströmningen som den ortodoxa kyrkan, som den bolsjevikiska biokosmismen växer fram ur. Det intressanta med Fjodorov är att en viktig rysk författare förläste sig, höll jag på att säga, på Fjodorov. Och den författaren Dostojevskij var trollbunden och Tolstoj också av Fjodorov, men framförallt Vladimir Solovjov. Och då blir ju förbindelselinjerna jättekonstiga, för att vi pratar ju i ett avsnitt om Peter Thiel-intervjun, och en av Thiels en av de romaner som har format honom, det är just en roman av Solovjov. Så att gräver man så kan man blottlägga liksom de här tankeströmningarna som rör sig över tid och rum, och faktiskt också bärs av personer, i vissa fall oväntade personer som Werner von Braun och bolsjeviken Bogdanov. Men det där vi ser utspela sig i Vita huset med omgivningar idag, det är leninister mot bogdanoviter som kämpar. Ibland tillsammans, men en dag ryker de kanske ihop. Till mars kommer vi i vilket fall.
0: Du sa en sak på BBSen häromdagen, Boris, som bara jag satt och gapade. Och det är att Elon Musk fick nyligen sitt, tror jag, fjärde barn hon var nu heter, som jobbar på Neuralink. Mm. Och inte fjärde barnet, men det tredje barn, tror jag, är en flicka som heter Arcadia. Och du påpekar att hon är förmodligen döpt efter Arkadi Bogdanov. Som alltså inte är den Bogdanov som du pratar om, utan Arkadi Bogdanov är en karaktär i Kim Stanley Robinson romanerna som kallas för Mars-trilogin, som är direkt baserad på Alexander Bogdanov som du pratar om.
1: Precis.
0: Till och med till den grad att de har såna här liksom blodtransfusioner, de har så här metoder för att förlänga sina liv och leva länge som helst med konstiga liksom blodtransfusioner och sånt där i den här boken. Och Arkadi Bogdanov är en ättling till Alexander Bogdanov i bokens värld, och han är som en sorts ledare för, jag tror han är så anarkistledare på Mars och så vidare. En av de viktigaste huvudpersonerna i den här trilogin. Och Elon Musk då läser, han är fixerad i Mars, han läser de här Kim Stanley Robinson-böckerna och döper en av sina många döttrar efter den här huvudpersonen, Bogdanov. Så det är så många trådar som löper ihop här med liksom den leninistiska falangen under Bannon och den bogdanovitiska falangen under Musk. Och jag som följer liksom Frog Twitter och sånt där. För mig, jag tänker på det här kanske som konflikten mellan traditionalister och accelerationister. Något åt det hållet. För det är som en modern liksom terminologisk nedbrytning av det här. Och där Steve Bannon, han är ju till och med liksom, jag tror han pratar öppet om att han är inspirerad av Alexander Dugin. Ytterligare en rysk tänkare med liksom tvivelaktiga rötter. Och jag tycker att det är helt galet att Steve Bannon är doginist. För att jag har ingenting alls ötlövers för Dogen. Men Steve Bannon pratar öppet om det liksom. Och Steve Bannon pratar också om Julius Evola. Va? Okej. Okay. Det är galet liksom vilka ideologiska rötter de här människorna har. Och Bannon och Musk liksom hatar, eller Bannon hatar Musk i alla fall. Jag vet inte om Musk någonsin har sagt någonting om Bannon. Men Bannon är liksom eldar på rätt mycket liksom, att varnar för Musk. Han gör bra saker nu. He backed our play. Men han är inte vår kompis och sånt där. Så det är verkligen de här två falangerna. Och Musk har, nu när du berättar, Boris, om den här bogdanovitiska tendensen, så förstår man ju att det här är att det är de här sakerna som kommer igen. Och jag kanske skulle ha tänkt på det innan det här som att ja, men det är bara så här, det har alltid funnits en traditionalistisk tendens genom historien och det har alltid funnits en accelerationistisk tendens, åtminstone i den moderna historien. Men nu ser jag tydligare, tack vare dig Boris, att det finns mycket mer direkta kopplingar. Att det inte bara är ett gemensamt ursprung till de här idéerna, utan det finns en kedja via såna här obskyra ryska tänkare. Och konflikterna mellan olika ryska filosofer utspelar sig just nu inuti Vita huset.
1: Ja, och ska man krångla till det så men det, där är jag inte färdigläst. Så är det också så att de allra sista öppna biokosmisterna, de började ju också laborera med tankar på internet, och två av dem överlevde ju, eller deras, de hade fostrat snarare i lägren och började bygga datanät i Sovjetunionen på 1950-talet. Ganska, och la fram omfattande planer till och i deras spekulationer kring detta så ser man tydligt hur de framför sig ser en framtid med AI. Båda de två stora projekten skrinlades därför att partiledningen ansåg att det var inte så att de inte trodde på det, men de insåg att de skulle bli onödiga, så att där satte man stopp för detta.
0: Ja, här är Jösses, vilken tidslinje som vi lever i, den går inte av för hackor. Antika Aten är det förmoderna rike som amerikaner ser mest positivt på enligt undersökning från YouGov. Romarriket på andra plats, Sparta på tredje och visigoterna och hunnerna kommer sist. Vi pratade för ett tag sedan om den här memen som cirkulerade. Folk började prata om att män tänker på romarriket hela tiden. Och diverse män berättar att det är helt normalt, att de tänker faktiskt på Rom varje dag, nästan varje dag. Kvinnor fann det här absolut obegripligt. Och du Boris, du, jag vet inte om du fann det obegripligt, men jag tror att du i alla fall fann det förkastligt. Jag häpnade lite över det förakt som du visade för alla romar, romantiker. Det var tänkvärt för övrigt, tycker jag, det som du sa. Men nu har man gjort en ny undersökning då av folks attityder till Rom och Grekland och andra antika civilisationer. Så det är en sorts popularitetstävling till viss del. Där man bland annat, då, ett av resultaten är att man kan ranka de gamla civilisationerna. Och hela listan då är det att Aten kom på första plats. 54% av en positiv bild av Aten och bara 10% av en negativ bild. Och sen är det romerska kejsardömet och sen Sparta. Sen kommer romerska republiken och sen tysk-romerska riket på femte plats. Bysans sjätte plats, sen Kartago, Achemenidiska riket, alltså i Persien, visigoterna och som sagt då på sista plats hunnerna. Stackars hundarna kommer på absolut sista plats. 43% har en negativ bild av dem och bara 14% har en positiv bild. Men jag undrar i mitt stilla sinne, hur hade det sett ut om man gjort den här undersökningen i Ungern, där Attila är ett av de vanligaste förnamnen? Och sen kan man undra också, det sa du till mig häromdagen, Boris, vad är det som fattas på den här listan? Du gav några exempel. Det jag tänkte spontant på, det var ju Egypten. Ska vi kanske bara säga ett ord om Egypten som är ganska viktig? Det är nästan svårt att liksom kontemplera Rom och Grekland utan att se den antika Egypten där liksom, som fanns långt tidigare, som gav mycket inspiration och så vidare. Indien och Kina, det finns mycket som fattas. Men framförallt så handlar det här om Rom. Det är det som det egentligen handlar om. Och man har undersökt då varför folk gillar det gamla romarriket. Och på plats nummer ett så kommer romerska byggnader och vägar. 75% har en väldigt starkt positiv syn på romerska byggnader och vägar. Det är bara 3% som är negativt inställda till romerska vägar. Och sen kommer konst och litteratur. Att imperiet var så långlivat. Konverteringen till kristendomen kommer på fjärde plats. Men det är nästan lite så här jämnt skägg. Liksom. Det finns ingen tydlig övervägande position där. Det är ganska många som tycker det var dåligt att konvertera in kristendomen. Den politiska strukturen, den hedniska religionen, även där förvånansvärt jämnt skägg. Militära erövringar kommer näst sist, och allra sist kommer givetvis slaveriet. Det är bara 5% som tycker att slaveriet är bra, 68% tycker att det var dåligt. Och sen har man också en topplista med förlåt, det är kul med listor, jag måste bara få dra en till med de mest uppskatta antika personerna, de stora personligheterna under antiken. Vem var störst? Och vem tror ni är allra högst på listan? Vem är den absolut mest populära och beundrade och uppskattade personen från hela antiken? Jo, givetvis så är det Kleopatra den sjunde av Egypten. Som också är den enda kvinnan på listan. Och för övrigt den enda personen på listan som inte var romare, som inte var romersk medborgare. Jag tror att alla de andra var romerska medborgare. För då är det liksom Julius Caesar, Augustinus, Sankt Augustinus, gubevars, Marcus Antonius, Caesar Augustus, Marcus Aurelius, Konstantin den store, Caesar och Brutus, Justinianus den första och Nero. Och Nero är längst ner, Nero är minst populära. Det är bara 16% som har positiv syn på Nero. Kleopatra är 55% som gillar henne. Varför? Har jag ingen aning om. Det har någonting att göra med Hollywood, tror jag. Och de hade mycket annat. Varför tog romarriket slut? Det är en fråga som folk svarar på. Ranka olika orsaker. Och också ställt frågan om Västrom föll eller om Västrom förändrades till någonting annorlunda. Någonting nytt, men många institutioner bevarade. Så det, att de har verkligen gått på djupet. Verkligen borrat sig ner den här frågan om vad amerikaner tycker om romarriket. Ja, vad ska man säga, Boris, om den här undersökningen?
1: Nej, alltså den är jättefascinerande men den bekräftar på något sätt alla ens de fördomar jag luftade förra gången vi pratade om hur mycket folk tänker på Rom och vad de vet om Rom. Det är ju, alltså människor har ju ett jävla behov av att projicera sina egna fantasier om sig själva och om världen och vad som är rätt och fel bakåt och historien. Och det gör man ju oftast med hjälp av Hollywood, tv-serier och populärhistoria. Och då blir det ju helt åt helvete helt enkelt. Jag blir för övrigt jättenyfiken på, jag skulle vilja höra argumenten från någon som gillar Nero trots allt och varför de gör det. Alltså, hur får man reda på detta? Nej, men det här säger absolut ingenting om. Det här säger oss bara att, som det här med slaveriet till exempel. En person som uttalar sig negativt helt igenom, och det gör ju liksom 95% då, om slaveriets funktion i Rom. Vet ju ingenting om Rom, om hur det fungerade. Och ska därför inte uttala sig överhuvudtaget om någonting här. Det borde ha varit så i undersökningen att sa man att nej, men slaveriet var det sämsta, då skulle de ha sagt att nej, du vet ingenting, du får inte vara med i den här undersökningen. Vi placerade idiotkvoten. Men framförallt är det så som du säger att inga andra imperier och länder kommer upp på listan. Alltså. Egypten givetvis, som du sa. Men också, jag upptäcker själv kontinuerligt mina pinsamma kunskapsluckor. Som för lite tag sedan läste jag Dalrymples senaste bok om Indosfären, alltså Indien från år 600 f.Kr. Och fram tills landet föröddes av muslimer och britter i samråd. Alltså det är, de byggde ju ett fantastiskt imperium i hela, alltså en stor del av världen, och påverkade Rom också. Och man gjorde det med fredliga medel, med hjälp av handel och kultur. Och mycket mer tilltalande rike än om jag inte gillar asiater, så var det ett mer tilltalande imperium än det romerska. Och har man någon kunskap om den här perioden, den europeiska antiken, så måste man ju sätta det bysantinska riket långt över det romerska imperiet. För det bysantinska imperiet sammansmälte ändå det romerska arvet från Rom med det grekiska arvet. Och det bysantinska riket existerade ju faktiskt i 1000 år. Och under långa perioder så var det ett högtstående kulturellt och välmående imperium. Men folk har ju, de har sett liksom en tv-serie om gladiatorer och sen har de sett Gladiator 1 och nu ska de se Gladiator 2. Och det är samma sorts, alltså en sorts människor håller på, tänker på Rom hela tiden. Och en annan, deras motsatser håller på att tänka på förintelsen hela tiden. Men ingen av de här grupperna har något grepp om historien. Och de borde inte tänka på historia överhuvudtaget. Det borde vara förbehållet. De som verkligen försöker förstå historien. Andra ska möjligtvis, deras horisont bakåt ska i bästa fall, de ska tillåtas diskutera en period tillbaka till sin egen födelse, men inte mer. Och knappt det.
0: Gladiator 2, är den där Denzel Washington spelar en negerkejsare i Rom?
1: Ja, han är med i alla fall. Jag gissar att han är inte i form för att spela negergladiator, så han får bli negerkejsare.
0: Fan, jag gillar ju Denzel. Väldigt trist, jag måste försöka utradera vetskapen om den här filmen. Jag såg något på Twitter. Jag är lite kluven till allt det här. Alltså, å ena sidan, det vore ju fantastiskt om det faktiskt var stora intellektuella debatter i samtiden som vanligt folk kastar sig in i med liv och lust. Vem var egentligen den största författaren? Var det Aeschylus eller Vergilius? Det blir handgemäng i fikarummet på fabriken när den här frågan kommer upp.
1: Ja.
0: Har du hört Boris historien om den napolitanska adelsmannen som duellerade för att försvara Dante?
1: Ja, det tycker jag är rimligt alltså.
0: Tydligen då, du vet vad inte namnet om, men enligt den här skrönan som jag läste, så den här mannen, han ska ha utkämpat 14 dueller för att bevisa att Dante var en större poet än Ariosto. Och på hans dödsbädd så försökte en präst få honom att tillstå att Ariosto ändå var störst. Varpå den här adelsmannen ska ha sagt: "Fader, sanningen är att jag aldrig läste vare sig Dante eller Ariosto."
1: Det är underbart. En bra förevändning för att få duellera.
0: Ja. Det är väl kanske den mest optimistiska tanke som jag kan ha om allt det här. Det är fint att folk säger sig tänka på historiska kulturer, men fan trot. Och oavsett vad de tänker på saken, så de vet nästan ingenting om saken. Av det lilla de vet så är nästan allting missförstånd, och ofta tala in verser av sanningen. Och jag förstår inte ens, till exempel det här med Kleopatra, den mest omtyckta figuren från den antika världen. Det är ju inte ens Hollywood-nivå. Det är på något sätt ännu dummare. Det finns ju ändå massvis med Hollywood-skildringar och också liksom kulturella liksom memer som sprids. Ja, det du kanske kan förklara det för mig. Jag vet inte ens om jag vill veta.
1: Nej, men det är sådana saker. Det är ungefär som liksom slaveriet var dåligt i Rom. Så är det. Kleopatra, kvinna, ansågs vara snygg. Dog olyckligt. Olycklig kärlek. Ungefär som när... Och det räcker ju. Det är sådana grejer som folk nappar på. Hon blir liksom en antikens svar på bruden i Borta med vinden. Eller någonting sånt. Det är... Alltså folk utgår från sina egna förvirrade uppfattningar om historien. Men framförallt från de grundläggande politiska värderingar som styr dem i deras egen vardag. Mot slaveri, kvinnor med makt är bra. Ja. valen gör sig själva då.
2: Ja. Ja.
0: Jag försöker tänka en optimistisk tanke kring det här. Du Boris, du är väldigt negativ till att människor som inte på ett seriöst sätt försöker förstå historien ska inte tänka på det. Jag kan förstå det perspektivet, jag sympatiserar, jag vill förstås hålla med. Men jag känner också att jag tycker att det är, jag tror att vi kanske inte har samma uppfattning exakt eftersom du var så negativ till det här med att tänka på Rom, men jag känner ganska starkt att det är väldigt uppbyggligt. Jag vet inte om det är viktigt, men det är på ett personligt plan för en människa så är det väldigt uppbyggligt att faktiskt försöka tänka på de här klassiska civilisationerna, för att mänskligheten har sina toppar och dalar genom historien. Just nu befinner vi oss på väg ner i en dal tyvärr. Man kan debattera exakt vilka de högsta topparna var. Det finns några reella höjdpunkter, det ska sägas, även i den moderna epoken. Men om man vill förstå vad mänsklig odling och mänsklig storhet är, så måste man studera den klassiska världen, som enligt min mening representerar det högsta som vi någonsin åstadkom. Framförallt den antika grekiska världen, skulle jag säga förstås, som var enormt högstående intellektuellt och konstnärligt och politiskt. Och framförallt det viktigaste för mig, den representerar en högre människotyp, en högre form av mentalitet, ett perspektiv på tillvaron och på världen som är mycket mer förfinat, mycket mer storslaget och kraftfullt än någonting som finns idag, definitivt. Delvis i kraft av idéer, men jag tror också att de gamla grekerna rent genetiskt var av ett annat virke. Jag tror att jag pratade om det här för ett tag sedan apropå Francis Galtons gamla, han försökte beräkna de gamla grekernas IQ och så vidare. Så vad har vi människor att aspirera till om vi vill sikta verkligt högt, om vi vill föreställa oss ett verkligt ambitiöst mål för vår framtida utveckling, eller bara för oss själva, för vår personliga utveckling? Och att drömma om att överträffa till och med de gamla grekerna, det är i alla fall en bra början och tänka på dem. Så jag hoppas att så många som möjligt försöker göra det.
1: Ja, men då man bör då... jag håller ju med dig. Men jag har liksom det väldigt stora förbehållet att då ska man liksom ta sig an detta på allvar liksom, och fundera på hur såg antikens Grekland ut egentligen? Alltså även folk som säger att de gör det, de väljer så lätt liksom idoler, figurer, perioder och liksom sådär. Och sådär ska det vara. Alltså vi skulle aldrig tillåta människor ha synpunkter på hur broar ska byggas eller raketer avfyras eller någonting om de inte visste något. Men jag tror det är oerhört skadligt. Alltså det är min gamla tanke som jag blir mer och mer fastvisad om att den är rätt. Folk ska inte hålla på, merparten av mänskligheten ska inte hålla på att fundera så jävla mycket på till exempel historia om de inte är beredda att gripa sig an på allvar. För annars är det bara skadligt för allmänna diskussionen. Det blir för mycket dueller och det är skadligt för deras personliga utveckling. Kunskap är riktigt för alla.
0: Det finns ju också en väldigt, väldigt komplicerad aspekt av det där, tycker jag. Som jag personligen upplever när jag försöker förstå mig på den antika världen. Och jag har väl förmodligen då liksom läst mer än de flesta, tänkt mer än de flesta. Men jag känner ändå att jag står personligen inför en del riktiga mysterier, och ibland känner jag att jag går bakåt i min förståelse. Jag får svårare att förstå saker när jag lär mig mer fakta om den historiska epoken. Så jag tycker att det är väldigt inspirerande, som sagt, utvecklande att försöka förstå, försöka se tillvaron genom antikens ögon, kanske att kontrastera sina egna moraliska intuitioner med vad hade de gamla grekerna sagt om saken. Jag tycker att det är väldigt intressant. Det är en bättre idé än att till exempel ja, vad folk gör. Kanske har någon religion som moraliskt ramverk och rättesnören och sånt där. Men det som gör det så intressant, det som ger det som sprängkraft, det är att de här antika kulturerna, de var så radikalt annorlunda än våra. Det är inte som skillnaden mellan liksom, Sverige och Italien, eller mellan Europa och Kina eller sånt där, utan det är mer något i stil med så här, utomjordingar från en annan planet. De, om vi ser klart på grekerna och romarna, så är de djupt främmande varelser. De gjorde saker varje dag och tog saker för givna som egentligen är otänkbara i vår kultur och även för de flesta av oss personligen. Så det, och det är det som är liksom, det är inte bara att man måste lära sig mer fakta om dem, man måste också förstå någonting på ett djupare plan. Det är det som är så svårt, men det är också det som är så, kan vara transformativt med det.
1: Ja, men det är ju den hållning jag menar, det beskriver ganska exakt den hållning jag menar att man måste ha. Och går man in i det där så landar man till slut, för att man ska vara konkret med greker och romare, till att grekerna, de måste man försöka förstå, men romarna var ju ett jävla patrask alltså, även om de kom strax efter. Alltså fallet är så jäkla stort, för att inte tala om hur stort fallet är idag. Men det du talar om är just den där sökande hållningen. Att pröva sig själv hela tiden mot dem som fanns då. Men det folk i gemen gör, det nästan alla gör, det är att de går tillbaka i historien för att plocka olika mosaikbitar och plocka ihop någon typ av hållning som passar dem själva utifrån deras egna föreställningar här och nu, som har växt fram ur helt andra saker. Man prövar inte sig själv mot de gamla grekerna av något slag. Och dessutom tror jag att man ska ta en titt på andra kulturer, och den, inte bara de gamla grekerna utan också kartagerna, kartagoborna, vad man ska kalla dem, skyterna. Alltså det är, vi vet, och en del keltiska folkslag, så vi vet ju fortfarande alltså obehagligt lite om rätt många folk. Det finns väldigt mycket kvar att upptäcka om det storslagna i mänsklighetens historia. Och då det är oerhört utvecklande att ge sig ut fördomsfritt och ställa sig själv mot forna tiders människa. Ibland inser jag att vi har inte utvecklat så jäkla mycket. Vi har tvärtemot avvecklat en massa förmågor. Det är nyttigt helt enkelt, men det är det folk inte gör. Och själv var jag lite knockad av den här Indien-historien. Det ställde jag mig inför helt andra saker. Och det är det man ska ha historia till, att liksom hela tiden dunka sitt huvud mot den historiska väggen för att förstå sig själv bättre och för att tränga igenom den där väggen för att förhoppningsvis förstå dem på andra sidan bättre. Ja. Det kommer ju att sluta med att jag säger att neandertalarna var de mest framstående.
0: Vi måste göra ett särskilt inslag, Boris, och prata om alla de nya rasbiologiska rönen om vad som egentligen hände med neandertalarna och så vidare. Jag vet inte om du sett på BBSen, men Vi har ju lärt oss bara precis nu nyligen, de senaste månaderna, att till exempel att vi är mycket mer neandertalare än vad vi har trott tidigare. Mm. Mycket större del av våra gener som är neandertalgener. Det där är superintressant. Det är som ett helt eget lager av löken. Jag är också intresserad av Indien. Ibland så känner jag att det tas nästan lite dåligt emot i våra kretsar, i högerkretsar. För att nu är det på modet så mycket att man ska vara väldigt rasistisk mot indier, mot så kallade pajits.
1: Mm.
0: Och det är väl bra, tummen upp till allt det där. Indiens historia, indisk kultur, indisk religion, det finns väldigt mycket intressant där som folk tyvärr inte alls verkar vara särskilt mottagliga för att ens kontemplera och liksom väva in i sin bild av saker och ting och resonemang och sånt där.
1: Nej, men och det är just det. Alltså jag har ju definitivt tillhört den fördomsfulla gruppen, och jag läste ju Dalrymples bok, som faktiskt är ett storverk, just för att få ammunition till min jag vill gärna ha en vetenskapligt grundad fördomsfullhet. Men det var ju rätt mycket som jag liksom bara ställde sig för som fortfarande tvingar mig liksom att fundera om på bitar av historien. Och det är så man ska göra.
0: Jag är glad, Boris, att du säger det här om Rom och Grekland. Jag drar mig för att uttrycka mig allt för hårt om Rom.

0: Rom. Grekland, försök att förstå vad som hände där, om du kan. Vilket du inte kan. Men det är värt att försöka.
1: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Acimol!
2: Stimulus.
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Acimol!
2: Stimulus.
4: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Acimol!
2: Stimulus.
3: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Acimol!
2: Stimulus.
4: Har antiseptisk verkan.
1: Acimol!
2: Stimulus.
3: Har en frisk, maskulin doft.
1: Acimol!
2: Stimulus.
4: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
1: Paulis Acimol!
2: Stimulus.
5: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
0: Radio Bubbla.
6: Kinas nationella folkkongress röstar för att avskaffa mandatperiodsbegränsning för presidentposten. Öppnar för Xi Jinping att bli diktator på livstid. 2958 ledamöter röstar för, 2 emot och 3 avstår. Ja, Xi Jinping, Kinas ledare, har flyttat fram sina positioner steg för steg under lång tid. Vi pratade nyligen i Radio Bubbla om att Xi Jinpings tänkande hade skrivits in i den kinesiska konstitutionen. Eller förlåt, om det var kommunistpartiets partiprogram.
7: Mm.
6: Det är kanske inte stor skillnad i Kina, men,
7: nej.
6: Men de har skrivit in i alla fall, precis som på den gamla tiden när man sa att det var marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande. Så är det nu. Jag antar att det är då marxismen, leninismen, Mao Zedongs tänkande, Xi Jinpings tänkande. Ja, jag är inte säker.
7: Xi Jinpings funderingar kanske låter lite roligare.
6: Xi Jinpings funderingar är solen som aldrig ska gå ner. Det finns en växande personkult kring Xi Jinping. Han beskrivs i vissa sammanhang som en levande buddhistisk gud. En levande buddhistisk gudom. Och nu ska vi inte gräva ner oss i buddhistisk teologi och fundera på hur man egentligen ska tolka det uttalandet. Men det är i alla fall någonting som, jag tror det var den här artikeln som det stod i. Samtidigt, under Xi Jinping så har vi sett en stark tendens till mer censur, mer begränsningar av yttrandefriheten. Han styr i sammanfall naturligtvis med att internet har blivit viktigare. Men hur det än är med de yttre trenderna så är den politiska linjen glasklar att partiet via Xi Jinping ska hålla

0: ska hålla samhället i ett järngrepp med avseende på information. För 2 år sedan ungefär så fick han en ny titel. På engelska översätts det till core leader, kärnledare. Och ja, så här är det va. Steg för steg så upphöjs han mer och mer. Och nu har man tagit tillbaka den konstitutionella mandatperiodsbegränsningen som har funnits tidigare. Vilket gör att han kommer kunna kandidera för en ny mandatperiod efter att den mandatperiod som är inte är längre. Det finns mycket att säga om Xi Jinping. Jag vet inte exakt var vi ska börja, Boris.
1: Ja, det är intressant hur han har byggt sin maktposition. Alltså, han har ju... Det har funnits en mängd stridande fraktioner i partiet allt sedan Mao Zedong. Och man hade ju en övergångsperiod där man liksom... För att se till att de här stridande fraktionerna inte röker luven på varandra igen, om man fick en ny stor kulturrevolution eller något stort språng eller något annat och utrensningar, så såg man ju till att man cirkulerar maktpositionerna, att alla kunde bygga upp sina egna positioner. Man ville inte tillbaka till det gamla. Men det han mycket målmedvetet har gjort, det är ju att han har gått tillbaka i Kinas moderna historia, aktivt inte bara återupprättat sådana som har varit utrensade och deras familjer, utan han har sett till att de får maktpositioner, vare sig de har varit så att säga höger eller vänster i partiet. Han har varit den personliga garanten för att din familj och klan och släkt ska få tillbaka en maktposition man kanske har haft, att alla får det. Så han har skapat ett beroende hos alla fraktioner till sig själv som person. Han är garanten för deras ställning. Och parallellt med detta så har han då genomfört ett antal så kallade antikorruptionskampanjer för att göra sig av med folk som inte går att passa in i hans nya maktbygge. Så han har lugnt och målmedvetet byggt en väldigt stark position då. Och det här resultatet av detta, att ingen har några invändningar i partiet, alla fraktioner är nöjda, eventuell opposition utrensad i antikorruptionskampanjerna. Och jag håller på att säga att det är så det ska vara i Kina. Nu menar jag inte på det sättet, men man är tillbaka till business as usual på något sätt.
0: Ja, och det är inte utan att man får säga att Xi Jinping har gjort ett fantastiskt skickligt jobb. Han är skicklig ledare, för precis det här du berättar om nu, det är ingen enkel sak. Och det kräver kompetens, intelligens, det kräver rätt sorts temperament. Känns det inte på sätt och vis som att... jag funderar på... Man kan göra en jämförelse mellan Xi Jinping och Mao Zedong, som drog igång alltihopa. Där var han hade inte den här försonande och enande stilen direkt i sitt sätt att styra partiet och styra Kina, utan där ställdes grupper mot varandra hela tiden. Det var ständiga utrensningar. Och så där var ju väldigt liksom... Det var väldigt konfliktdriven och delvis inåtvänd, ett inåtvänt perspektiv på ett sätt. Medan Xi Jinping och kanske andra moderna kinesiska ledare har blicken mer fäst utåt och prioriterar inre enhet. Och Xi Jinping har ju personligen också fått uppleva de här sakerna. Hans far, Xi Chongqun, om jag kan uttala kinesiska namnet, Xi Chongqun, var en av pionjärerna i den kommunistiska revolutionen. Alltså en av de som kämpade med Mao och skapade moderna kommunistiska Kina. Men hans far blev också utrensad flera gånger av Mao. Så jag tror liksom så här, 3 gånger något sånt där, så blev de utrensade. Och vid något tillfälle så fick Xi Jinping, han fick inte gå kvar i samma skola som han gick i, för att söner till liksom förrädiska uslingar som hans pappa fick inte gå i skolan, och de fick flytta runt och så vidare. Så han själv hamnade i skottlinjen en hel del. Och dels kan man säga att han att han tar en annan väg än vad Mao gör. I det att han inte är lika... Han har ju sina antikorruptionskampanjer då, så kallade. Det är hans version av utrensningar. Men folk de olika grupperna, maktgrupperna i Kina, precis som du säger, Boris, de verkar genuint nöjda nu. Det är inte som under Mao att det fanns liksom ständiga så här extrema konflikter och att det skiftade fram och tillbaka vem som var i Maos nåder, vem som var utrensad och så vidare. Samtidigt som Kina en annan stil så har han ju delvis samma autokratiska stil som Mao hade. För att efter Mao så kom framförallt under Deng Xiaoping så försökte man skifta fokus från den här enmansmodellen där väldigt mycket makt koncentrerades i ledaren till mer andra former av maktdelning inom partiet, bara skapa en modell för, jag brukar säga, liksom fredligt överlämnande av makten från generation till generation. Alltså det här är väldigt inrutat och formaliserat i Kina. Man pratar liksom uttryckligen om de olika generationerna av politiskt ledarskap och Xi Jinping är väl femte generationen eller sjätte generationen och sånt där. Jag har inte jättebra detaljkoll. Men jag tror man kan säga att Xi Jinping lite grann rullar tillbaka nu de institutioner som har utvecklats sen Mao dog. Alltså, så sen början av 80-talet så har man strukturerat om partiet. Men nu rullar Xi tillbaka det. Och ska vara mer av en autokrat. Men med en rätt annorlunda stil än vad Mao hade. Är jag helt ute och cyklar, Boris?
1: Nej, det är en väldigt bra beskrivning. Och man kan säga att själva inramningen till den är ju att Kina har ju alltid... Man kan gå tillbaka i århundraden. Kina har en plats i världen. Den platsen i världen genererar en viss form av politik. Vi har de gamla sidenvägarna, vi har de nya sidenvägarna. Och det som händer efter kommunisternas maktövertagande 1948 är ju inte att man slår förvisso in på en ny politik, men den grundläggande ligger kvar. Alltså Kina ska expandera, Kina ska bli starkt, Kina ska expandera, Kina ska ut i världen, Kina har en roll att spela. Och det är det man måste, när man studerar alla de här partistriderna i Kina, de extremt blodiga avrättningarna och till exempel det stora sprången, så det fraktionerna slåss om är vilket är det bästa sättet att åstadkomma detta. Frans Dickötter, som har nog skrivit de bästa verken om den här perioden i Kinas historia, pekar ju på att under det stora språnget, när folk dog som i tiotals miljontal, alltså, så var man ändå extremt noga från Mao Zedongs sida med att alla handelsavtal med omvärlden skulle upprätthållas. Så folk dog av svält, folk frös ihjäl, därför att den mat som ändå producerades, de kläder som ändå gjordes, de gick på export för att uppfylla handelsavtalen. Relationerna med omvärlden, utbyggnaden av inflytandet var det viktiga. Sen hade den så kallade kinesiska högern en annan syn på hur det här skulle göra. Men i grund och botten var man eniga om vad som var Kinas roll. Och det Xi har lyckats göra är att han har lyckats få alla att gå åt samma håll nu. Ge varje fraktionen roll och en plats, garantera deras säkerhet och som sagt bli den ledare som verkligen förmår förkroppsliga detta. Tendenser har funnits förut i Kinas historia. Zhou Enlai hade ju kunnat bli en sån här person om Mao Zedong inte hade funnits, och Zhou Enlai hade varit mer dådkraftig. Så att det är därför jag menar att man är tillbaka på kurs igen. Och det ser vi också i omvärlden. Kinas inflytande växer på alla områden. Och det gör ju också att fraktionerna håller sig lugna. De ser ju att det här fungerar. Och att den nya store vice ledaren får det att fungera. Men det vi ska komma ihåg av de senaste årtiondenas erfarenhet är att den här expansionen kommer inte att sluta om det är så att vi på olika sätt ser bubblor spricka i Kina. Utan expansionen kommer att fortsätta med folk får svälta och dö istället. Så att han är en farlig figur.
0: Ja, det är intressant det där. Jag har sett några analyser som har sagt i liknande ordelag som du använder, Boris, att det är som en återgång, det är någonting som jag sett tidigare i Kina, men för länge sedan. Alltså Kina är nu i och med Xi Jinpings maktkonsolidering de senaste åren mer enat och väl organiserat från Beijing än det har varit på flera århundraden. Nu är det så att Kinas historia sträcker sig över årtusenden, så man kan faktiskt prata på det sättet. Och se också sådana här cykler som upprepar sig med flera århundradens period i kinesisk historia. Och det är ganska spännande för att nu är Kina mer enat på ett sätt och väl organiserat. Man har liksom ändå liksom många av de här repressiva sakerna som händer skapar naturligtvis interna konflikter, men just nu så verkar de interna konflikterna vara relativt begränsade, och istället så fokuserar man på blicka utåt, bygga upp nationell stolthet, det är väldigt stark nationalistisk drive, och den här idén som Kina alltid har haft, att Kina är mittens rike, det är världens mittpunkt. Alla sidenvägar ska leda till Beijing, och de har alla sina internationella projekt för handel, militära äventyr såklart, sånt som vi också pratade om mycket tidigare. Så att å ena sidan så ser det ut som att det våras för Kina, å andra sidan så tror ju jag är fortfarande pessimist vad gäller Kina. Jag är fortfarande bearish, som man säger på engelska, på Kina, för att jag har väldigt svårt att se hur de ska komma runt sina ekonomiska problem. Så jag kan tänka mig att under de kommande åren så kanske vi tänker tillbaka på den här tiden som lugnet för stormen, då Xi Jinping ackumulerade väldigt mycket politiskt kapital som han verkligen skulle komma att behöva när Kina började brista i sömmarna på grund av att den ekonomiska vanskötseln till slut kom i kapp Kina. Och då blir det väldigt svårt att hålla ihop landet. Men om man vänder på det, då kan man säga att givet den underliggande ekonomiska kris som jag får intryck att Kina står inför, så kunde de kanske inte vara bättre rustade politiskt för att hantera den.
1: Jag tror det är en väldigt precis beskrivning. De kommer att få ekonomiska problem. Bubblor kommer att spricka. Allt annat vore konstigt. Och det som gör att de kan ta sig igenom det är att det har byggts en fast struktur som man kan hantera detta. Väldigt effektiv repressiv apparat på alla områden, även eller övervakning som man inte haft förut på samma sätt. Och omvärldens svaghet också. De är i en position där de kan bedriva utpressningspolitik för att liksom lindra sina egna ekonomiska smärtor, vilket de inte kunde förut. Så att du har alldeles rätt i att de står inför ekonomiska problem och bubblor. Men de har aldrig varit bättre rustade att hantera detta.
0: Om vi avslutningsvis försöker lyfta blicken lite grann och sätta det här i en global kontext. Det verkar i viss utsträckning vara så att det våras för starka män. Xi Jinping i Kina stärker greppet. Putin i Ryssland har också har till synes aldrig haft en starkare position, som man brukar säga som diktator, för stark man för Ryssland. I Turkiet så har vi Erdogan som steg för steg omvandlar Turkiet från en sekulär demokrati till en islamistisk diktatur med sig själv på toppen naturligtvis. Vi har Duterte på Filippinerna som väldigt snabbt, han gick till val på att ge all makt till honom och acceptera hur brutala metoder som helst, bara han får jobbet gjort. I viss mån så kan man nog säga att Donald Trump i USA är ett exempel på samma trend. Och till och med i Europa så tror jag att vi har vissa såna här exempel. Vi har haft Berlusconi fram och tillbaka i Italien till exempel. Möjligen Orban i Ungern. Här på Malta har vi ju Joseph Muscat naturligtvis. Skämt åsido, det finns många exempel på det här i världen runt nu. Det verkar det inte bli så som det hette för bara några årtionden sedan. Att inte bara var kalla kriget slut, historien var slut, och nu har den liberala demokratin segrat en gång för alla. Alla förstår att det är det perfekta systemet som allting kommer gravitera mot, men riktigt så enkelt var det ändå inte, därför att nu finns det ett antal motpoler i världen mot liberalism, mot demokrati. Och även globala ledare som går i bräschen för en antidemokratisk linje. Som till exempel Putin som har gjort det med den äran i många år nu.
1: Ja, och det är egentligen inget underligt alltså. Därför att det är, på något sätt så är det ju tämligen fundamentalt alltså. Om man går ner på den individuella nivån. Att människor är beredda att överlåta makt för de saker man uppfattar som gemensamma till människor man kan identifiera sig med. Eller som man tror är starka och kapabla nog att genomföra detta. Så att på sätt och vis är det väl ett nästan naturgivet tillstånd vi rör oss tillbaka mot. Sen kan man, eller befinner oss i. Sen kan man ju ha starka och många åsikter om de starka män och kvinnor som dyker upp som lösningar på denna det här behovet. Men jag tror att det är naturgivet. Sen är det lite lustigt att se, alltså du kan ju se även liberala kommentatorer och andra vänsterkommentatorer liksom se det här, uttrycka det här som någonting osunt och farligt. Alltså senast idag läste jag det igenom om negativ formulering om människors längtan efter starka ledare. Och det tänker man efter, det är ett jävla underligt uttryck. Ska människor längta efter svaga ledare?
0: Ja.
1: Kanske det.
0: Jag själv tenderar att falla tillbaka på Platon och sättet man tänkte på de här frågorna för ett par tusen år sedan. Man tänker på det här, det är väl att det verkar finnas en sorts inneboende cykel i hur mänskliga samhällssystem utvecklas. Vi har ju pratat om det så många gånger förut, men vad det gäller då demokrati så är ju tanken i enkelhet att demokrati leder till systematiskt vanstyre av staten på ett sätt som man kunde se på Platons tid och som man kan se i vår tid. Och det leder egentligen den här modellen. I nästa steg i cykeln efter demokrati är därför tyranni. Vanskötseln utnyttjas av en stark man.
1: Mm.
0: Som allierar sig med pöbeln, med massorna. Och appellerar till dem med ett populistiskt budskap, skulle vi säga nu för tiden. Och tar makten och avskaffar demokratin till förmån för sig själv. Så att jag tenderar nog att se det här som den naturliga konsekvensen av att demokrati och liberalism har brett ut sig i den utsträckning som det har gjort. Och därför tycker jag personligen också att det kanske allra mest intressanta exemplet, det som blir mest symboliskt men som också kan ha störst konsekvenser tror jag, det är det som händer i Frankrike. Därför att Frankrike är på vissa sätt den moderna demokratiska revolutionens vagga. Det är från den franska revolutionen som alla de moderna politiska utvecklingarna utgår. Alla samtida politiska ideologier definieras i grunden av sin syn på, sin relation till den franska revolutionen. Det är den definierande händelsen i den moderna politiska världen. Och därför är det särskilt intressant att Frankrike nu under Emmanuel Macron är på väg. Vi vet ju inte vad som kommer hända, men jag tycker det ser väldigt mycket ut som att Frankrike har fått en stark man som inte alls är särskilt intresserad av demokrati och maktdelning och transparens, utan som Jupiter-likt vill styra saker och ting utifrån sitt eget huvud. Och skulle inte det vara en fantastisk historiens ironi? Men en sak, vi har Putin och Xi Jinping, men Frankrike dels har den här symboliska betydelsen och jag tror att det är ett viktigt land av andra skäl och det finns den här symboliken. Är inte det fantastiskt om på den europeiska scenen och det är Frankrike som går i bräschen för att avveckla demokratin och ersätta med en stark man i form av Macron?
1: Jätteintressant tanke som jag faktiskt inte har tänkt själv, men det vore oerhört roande att se hur överhetsskikten i Europa skulle hantera detta. Det finns ju så många som älskar Macron. Han står för det nya, underbara, unga och välutbildade, tjofaderittan. Och så visar han sig ha liksom Napoleon Bonaparte version 2. Det vore jättekul. Vad ska de göra då? För de har alltid det här liksom varit förknippat med demokrati och deras form av representativitet och så vidare. Och så kommer killen de hylla för de åtgärder han genomför och visar uppträder som en lite mild och mjuk envåldshärskare. Det enda som jag tror omöjliggör det scenariot, det är ju faktiskt hans utseende.
0: Jaha, hur så?
1: Ja, men man kan inte se ut så där och bli en stark man, alltså det är...
0: Hur ser han ut?
1: Ja, en liten gullig, en liten nallebjörn alltså. Du måste ju ha lite mera käke alltså, för att måste vara lite mer granit över en stark ledare.
0: Men tycker du han ser han för ung ut eller ser han omanlig ut? Blir du osäker på?
1: Både och. Ja, men det kanske om 30 år kanske han kan fylla rollen. Och kanske med lite förhöjningar i skorna också. Stalin har sig rätt kort. Men nej, han är inte... Och du måste kunna appellera mycket bredare i folkdjupen för att bli en riktigt stark man eller kvinna. Och jag kan inte tänka mig liksom att sura järnvägsarbetare i Lyon röstar på Macron. Han har inte en tillräckligt bred framtoning helt enkelt. Du tror alla, det krävs ju att olika befolkningsskikt tror att det här är killen som kan lösa våra problem.
0: Ja. Den som lever får se. Jag tror i alla fall att Macron, jag tycker det ser ut som att Macron är på väg att bli Europas Putin eller något åt det hållet. Och jag vet inte vad jag tycker om det exakt, men det är en spännande utveckling i alla fall. Vi får se. Jag tror att han kommer kunna övervinna de där utmaningarna som du säger, appellera till alla väljargrupper och sånt där. För jag tror att på gott och på ont så törstar människor nu efter en stark man. Och tyvärr så kommer det inte bli efter den katastrof som den liberala demokratin har orsakat i Europa under det senaste århundradet. Tyvärr så kommer det inte bli en välordnad, systematisk tillbakarullning av allting de har ställt till med. Utan det kommer bli precis som det har hänt många gånger tidigare i historien. Att spelbrädet sveps rent av en stark man. Och då får vi sådana saker som Macron och ett oväntat starkt stöd från dem.
1: Intressant tanke. Jag skulle snarare vilja sjösätta exemplet på att det är en form av sentida bonapartism. Alltså att det finns ett vakuum i samhället, maktvakuum. Och då skapas ett sug efter starka män. Men finns det inte riktigt starka män att tillgå så blir det någon mindre stark man som fyller vakuumet. Och eftersom jag inte betraktar Macron som stark, inte bara på grund av hans utseende, så kommer det bara öka spänningarna i samhället och leda till mer sönderfall och inre strider. Vilket jag tror är bra i Frankrikes fall. Frankrike ska icke existera. Frankrike ska delas upp. Så att jag tror jag kommer att vara tacksam mot Macrons presidentskap i framtiden. Det var där sönderfallet började.
0: Vi har två nyheter som jag tycker är ganska intressanta. Jag ska se om vi kan rama in dem på ett bra sätt här. Reddit introducerar ny rankningsalgoritm för att främja mångfald efter att pro-Trump-postningar dominerat sajten efter Orlando-skjutningen. Och det här, vi har inte pratat så jättemycket om efterdyningarna av massakern på en gayklubb i Orlando för en vecka sedan. Men en av de intressanta saker som har hänt är att det sker en hel del positionering nu på internet och sociala medier och olika plattformar för att sprida information. Och precis som vi och för all del många andra förutspådde så tas den här massaken till intäkt för att göra en mängd saker som inte har någon relevans för själva massaken eller att förebygga liknande händelser i framtiden. Men man använder det här som ett politiskt slagträ för att driva en agenda. För att kontrollera informationsflöden i vissa intressen. Det man har gjort på Reddit nu, det som har hänt, för att backa lite grann, packa upp den här nyheten. Så efter Orlando-skjutningen så började folk posta nyhetsrapportering i en subreddit, så en underavdelning av Reddit som heter News. Och News är en av de större underavdelningarna med mycket nyheter. Och där så började moderatorerna censurera, började ta bort olika inlägg. För att de tyckte att det var liksom fel vinklingar och de tog för mycket plats. Och sen om man gick till, då gick folk över till att sköta nyhetsrapporteringen via en annan underavdelning som heter The Donald. Som är en grupp av Donald Trump-fans. Så istället blev The Donald den primära nyhetskanalen inom Reddit för Orlando-skjutningsnyheter. Och det här gjorde att i det gemensamma flödet som heter R-all, där blev då postningar från The Donald väldigt dominerande. För där kom det in postningar från alla olika avdelningar på Reddit. Och där blev The Donald väldigt prominent. Därför att det var där den mest relevanta nyhetsrapporteringen bedrevs. Jag bevittnade inte här i realtid, men ungefär så har jag förstått utvecklingen. Och det här tycker då Reddit. Reddit som drivs av en PK-vänsterklick. Som de gillar verkligen inte det här med Donald Trump och Trump-fans och sånt där. De kom fram till att nu måste de ändra på sin algoritm. Så att det inte blir så här ursligt att The Donald subredditen tar över liksom hela det gemensamma flödet på Reddit och blir det mest framstående materialet. Så att nu ska de ändra på sin algoritm på ett sätt som gör att de får, då deras sätt att uttrycka det, mer mångfald. Och det här är ju då en tendens som vi har sett på Reddit tidigare. Så det är inte direkt nytt att de håller på med det här. Men det är intressant att de direkt efter Orlando-massakern och i samband med den pågående Donald Trump-rörelsen faktiskt nu ändrar sina algoritmer för att dölja det här materialet lite mer. Vi har också en annan relaterad nyhet som vi kan ta upp i direkt anslutning här. Magasinet Gaystreams Facebook-sida nedstängd efter publicering av islamkritisk artikel. Och vi pratade nyss om Reddit och här är alltså Facebook som har stängt ner en hel Facebook-sida för ett gay-magasin då, som heter Gaystream. Och de finns inte på Facebook längre efter att de publicerade en artikel som var, jag vet inte om den var, om det egentligen poängen var att den var islamkritisk. Alltså den kritiserade reaktionerna på massakern. Mer specifikt då folk från Green Party i USA som hade spelat ner orsakerna till attacken enligt Gaystream. Gaystream ville att de skulle prata mer uppriktigt om att det här var islamisk terrorism, medan Green Party försökte få det att se ut som någonting annat. Jag vet inte exakt, men det är förmodligen vanliga historien om att det här är egentligen bara homofobi. Homofobi finns i alla kulturer och egentligen är det män som är problemet och sånt. Så att Facebook reagerade rådigt på det moderna sättet, precis som Reddit har reagerat och Twitter verkar reagera. Genom att helt enkelt stänga ner Gaystreams sida. Så det är liksom det praktiska resultatet av en sån här Orlando-massaker på sociala medier. Att när 49 HBTQ-personer blir massakrerade, då stänger Facebook ner HBTQ-sidor som vill rapportera om orsakerna till det här. Reddit bygger om sina algoritmer för att slippa se hur användarna egentligen prioriterar och väljer ut nyheter. Så att det inte politiskt misshagliga, otillräckligt vänstervridna krafter kan dominera första sidan på Reddit.
1: Och på något sätt tycker man att det här är väldigt bra. Alltså för ju mer öppet och ju mer det rapporteras om den här typen av inskränkningar i etablerade sociala media, desto mer tror jag alla våra lyssnare och läsare och andra tänkande människor som ännu inte blivit lyssnare och läsare tänker att men det här funkar inte längre. Man kan inte lita på Facebook eller Google eller whatever, utan man måste bygga egna kanaler och egna plattformar och som är liksom befolkade och kontrollerade av människor som faktiskt det själva utgångspunkten är att informationsflödet ska vara fritt, inte styrt och inte kontrollerat efter någons preferenser helt enkelt. Att det får folk att tänka efter och det är bara bra.
0: Ja, det är ett jättebra och hög tid att folk börjar reflektera kring de här plattformarna och inte se dem som någon typ av neutrala system där vilken information som helst kan spridas. Det är viktigt att folk i god tid börjar söka sig till alternativen. Och jag är mer taggad än någonsin på att låta bubbla gå i bräschen för en sån här utveckling.
1: Mm.
0: Och ta fram alternativa sätt att prata med varandra och nå ut till folk än via Facebook och Twitter. Och vi ska expandera vår närvaro också på de här nätverken. Men framförallt ska vi se till att vi är oberoende av dem. Och att om de stänger ner oss på en sån här kanal eller ens tre såna här kanaler, så kommer det fortfarande vara fritt fram för våra läsare att komma åt informationen. Därför att vi finns på så många olika kanaler.
1: Ja visst, nedstängningar blir bara en bra marknadsföring av att man av de andra platser man finns på. Då söker sig folk dit, så att då kan man börja välkomna nedstängningarna och censureringarna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Friskförklarad Donald Trump skrivs ut från militärsjukhuset Walter Reed och ses posera på Vita husets balkong. Tar rakryggad och med triumfatorisk hållning av sig ansiktsmasken under vad som av MSNBC beskrivs som ett Mussolini moment. CNN målar upp situationen som något som hör hemma i det totalitära Nordkorea. Ja, vi pratade om Donald Trump och hans coronavirusdiagnos i vår förra sändning, och då sa vi att han med all säkerhet kommer tillfriskna och att det förmodligen kommer vara någonting väldigt bra för honom i slutändan att det här har hänt. Och alltså hans tillfrisknande gick ännu mycket snabbare än vad jag har trott. Jag vet inte om han strikt taget är 100% återställd, men han lämnade Walter Reed sjukhuset efter tre dagar. Så till förrgår eller när det är nu så kom han ut på fri fot och utropade seger över coronaviruset. Och precis som vi sa i förra sändningen så har han börjat liksom spela på den här triumfen. Men han gör det liksom ännu hårdare än vad jag till och med hade förväntat mig. Han har varit ute och liksom pratat ut om han besegrade. Han har tackat Gud för att han fick coronaviruset. Han sa någonting i stil med att han tror att det var Guds mening att han fick viruset. Så att han skulle få... Ja, jag minns exakt vad han sa. Men så att han ska få möta viruset ansikte mot ansikte och sitt folks vägnar och sånt där. Alltså det är ingen brist på bombastiska formuleringar, vare sig från Trump eller andra människor. Och han är som vanligt igen inte särskilt blyg av sig när det gäller att utmana sig själv som en triumferande hjälte. Sen måste jag säga att jag blev lite förvånad när jag läste all de här analyserna om The Mussolini Moment och allt det där. Men det var så att han gick ut på den här balkongen till Vita huset efter att han hade kommit tillbaks. Och inför kamerorna så tog han av sig coronavirusmasken. Jag tycker det var väldigt effektfullt. Vackert och ser verkligen en symbol för att lägga den här pandemihysterin bakom oss. Ja, man kan ju hoppas i alla fall, man kan ju drömma. Och Trump sa också fantastiska saker som att vi kan besegra viruset, kolla på mig, jag vann med viruset, och vi måste gå vidare, vi får inte låta det här dominera våra liv och så vidare. Jättebra kommentarer från Trump. Men det kanske du, Boris, kan förklara för mig var den här Mussolini-grejen kommer ifrån. Vad var det som var så Mussolini-likt med hans balkong? Var det så att Mussolini tog av sig spanska sjukan-masken vid något tillfälle? Eller vad är likheten?
1: Jag tror att det är... Alltså, det finns ju ingen yttre likhet. Eller så, utan jag tror att här är någonting som ligger och flyter i medströms medias och de här skiktens omedvetna som poppar upp till ytan. Alltså det är rädslan för en stark man som trädde fram inför folket. Och en historisk referens som jag tror de symbol för detta som ligger och guppar där omedvetna, det är Mussolini. Alltså ganska manlig, kraftfull, bröstar upp sig, står på balkonger och så dyker upp en annan man och ser manlig, kraftfull ut och står på en balkong. Ja, Mussolini moment. Jag tror att det är så simpelt. Och jag måste bara säga att jag har ju haft svårt liksom för Trumps framträdande, som jag tycker är liksom, ja vi får ta vad vi får ungefär. Det är bättre än alternativet. Men det här framträdandet var faktiskt... Det var vackert. Han såg uppenbart stolt och stark ut på riktigt.
3: Mm.
1: Det var väldigt fint.
3: Mm. Samtidigt som man kunde se lite grann att han var lite medtagen. Han drog efter andan lite grann innan han började prata. Och man såg att han inte var 100% helt frisk. Men att han liksom, trots det så gick han ut och gjorde den här gesten. Det var vackert faktiskt. Det var stort.
1: Ja.
3: Jag tror en orsak, jag ska inte snöa in på det här för mycket, men en orsak till att de pratar om Mussolini. Dels så skulle jag vilja säga att det finns en viss fysisk likhet mellan Mussolini och Trump. Inte kanske så mycket när det ser ut, men lite ansiktsuttrycken. Trump har en tendens ibland att lite grann skjuta ut hakan. Titta lite uppåt och skjuta ut hakan som så här känd Mussolini-gest. Jag gör inte det just nu, för att jag kunde se just det här talet. Men det finns en annan sak med Mussolini som de tycker är väldigt intressant. Och det här nämndes i en artikel som jag såg om The Mussolini Moment. Jag tror inte vi har en bubbla, men någon artikel har läst om det. Och då sa han så här att vissa republikaner verkade tro att det här med Mussolini Moment var en komplimang. Och de anammade det på Twitter och omfamnade den beskrivningen. Men haha, de här republikanerna, de känner ju uppenbarligen inte till hur det slutade för Mussolini. Och till att börja med så var det komisk grej, för att den då republikanen som omfamnade den här beskrivningen och tyckte det var liksom positivt att det var ett Mussolini moment, det var ingen mindre än Nick Fuentes, Nicholas J. Fuentes, och han är inte precis en normal mainstream republikan. Men jag tror nyckeln här, den psykologiska onödigheten av nyckeln är liksom hur det slutade för Mussolini. Det är det han vill ha fram, alltså att Mussolini blev han blev inte en summariskt avrättad, han blev dödad av som en pöbel som fick tag på dem i slutet av kriget. Upphängd i en lyktstolpe eller hur det var. Men så det är den bilden de har i sitt undermedvetna, att man skulle kunna hoppa på Trump på gatan och slita dem i stycken eller hänga dem i en lyktstolpe eller en sån här grej. Det är därför jag tror de vill associera honom med Mussolini. Därför att på så sätt så kan de, det har att göra med deras närmast erotiska fantasier om att få mörda Trump.
1: Vi är mycket inne på det omedvetna här. Ja, det kan nog ligga väldigt, jag kan tro också att de dagdrömmer om detta och knappt drömmer om det ögonblicket.
3: Det finns ett helt fantastiskt narrativ nu kring Trump och hans coronavirusdiagnos som jag tycker är helt fantastisk. Det var ju en incident när han tog en liten biltur, han tog presidentbilen, The Beast som den heter, och åkte ett varv utanför sjukhuset, för det var massor av Trump-anhängare som var utanför sjukhuset för att visa honom stöd och be för honom och såna här saker. Och då körde de ut med den här bilen, och han satt in i bilen med munskydd på sig, och Secret Service-agenterna som körde hade munskydd på sig, sen åkte de förbi folkmassan. Och till saken hör ju då att The Beast är en superlimousin med så här pansarplåt och pansarglas. Så limousinen som klarar kanske inte en kärnvapenattack, men den klarar det mesta liksom. Det är superpansarlimousin. Och definitivt så är den ju byggd för att klara en gasattack, så det är inte som att det läcker så mycket virus in ut genom bilen. Men det här blir enormt dramaskri över att Trump, det här vårdslösa beteendet, Trump utsätter människor för livsfara. Secret Service-agenterna som nu fruktar för sitt liv för att de tvingades sitta i samma bil som en coronasjuk döende president. Och det är så komiskt vad man tänker på. Här sitter Donald Trump och så här, fan, Donald Trump, han är liksom 70 plus, han är överviktig, det sägs ibland att han enbart äter liksom skräpmat, McDonald's, hamburgare och sånt där, dricker Cola Light. Så att fine, om man kan vara lite orolig för hans sätt, men Secret Service-agenter, jag vet inte om det är liksom den demografi där man känner att måtte de inte få coronaviruset, för det, då kommer de aldrig tillbaka efter det. Det finns väldigt mycket sånt narrativ, allt hur farligt det är. Trump och även hans team, för det är flera andra då av hans kollegor i Trump-administrationen som har fått coronaviruset. Eller som det heter nu till den, de är coronapositiva. Och det ska alltid nämnas i olika sammanhang nu att den och den, pressekreteraren eller assistenten eller strategi, vad det nu är för någonting, att de alltid är coronapositiva. Den coronapositiva pressekreteraren talade till pressen och bla bla bla bla. Det är ganska intressant, för att man får inte prata på det sättet om att folk är HIV-positiva. Det betraktas som integritetskränkande att gå runt och påpeka det till att någon har en viss medicinsk diagnos. Men inte när det gäller konservativa personer som är coronapositiva. Så det är som helt enkelt en stor berättelse som vävs nu om att Trump är Han är bokstavligt talat toxisk. Han är livsfarlig att vara i närheten. Och alla hans team är också farliga. För att om man kommer i närheten av dem så får man coronaviruset. Och om man är Secret Service agent till exempel riskerar man att trilla av pin, knall och fall. Om man får det livsfarliga viruset som den dekadente Trump skakar av sig på 3 dagar.
1: Man kan antagligen bli smittad om man röstar på honom.
3: Det är sant. Trump-valsedlarna har nog många virus.
1: Ja.
3: Virus på sig. Ja. En annan sak som har kommit i efterdyningarna här är att debatt nummer 2 mellan Trump och Biden har blivit inställd. Därför att de som ordnar debatten har sagt att vi törs inte ha en debatt på grund av coronaviruset. Trump har ju haft det livsfarliga viruset och därför måste vi istället ha en virtuell debatt där kandidaterna deltar på distans över internet. Och Trump har sagt då liksom, no way, aldrig i livet, jag tänker inte vara med på någon virtuell debatt, det där är bara fake, glöm det. Och därför så ser det ut nu som att debatt nummer 2 av 3 blir inställd. Eventuellt man skjuter upp den så man kan ha den senare, men som det ser ut så blir den inställd. Inte för att Trump säger att han är sjuk eller någonting, utan för att ja, jag tror att det är strikt, det är inte Biden-kampanjen heller, åtminstone inte officiellt, utan det är liksom debattarrangörskommissionen. Mm. Som säger att de inte kan ha den. Så det får vi se. Vi får se vad det är för konsekvenser. Biden säger officiellt i alla fall att han vill att man bara ska skjuta på en vecka och sen ha en riktig fysisk debatt. Så att vi får se. Misstanken är ju att det kanske snarare är demokraterna och Biden-kampanjen som inte är supersugna på en till debatt. Och det är ju jättebra ursäkt givetvis att Trump är corona-positiv och därför ett dödligt hot mot alla som befinner sig i samma byggnad som han.
1: Nej, samma stad.
2: Radio

0: Regeringens målsättning att var fjärde ny person som anställs inom byggbranschen ska vara kvinna. Utvecklingen hindras idag av sexistisk arbetsplatskultur, menar bostadsminister Peter Eriksson. Jag måste säga att jag blev oerhört kränkt när jag såg den här nyheten. Var fjärde damernas är regeringens motto. Var fjärde damernas. Har du hört en så fasansfull sexism, Boris?
1: Nej, jag har faktiskt inte det.
0: Varför ska det bara vara en av fyra kvinnor? Har inte kvinnor lika stor rätt som män att jobba i byggbranschen?
1: Ja, jag tänker mig att man borde kompensera för alla dessa år. Hundraden då kvinnor har varit utestängda från byggbranschen och faktiskt kräva mer än hälften av jobben till kvinnorna. De har mycket att ta igen.
0: Mm. Jag tycker vi kan ha ett moratorium. Vi förbjuder män att jobba i byggbranschen så kvinnorna får komma i kapp och upprätta en ny mjuk kvinnlig kultur på landets byggarbetsplatser. Inte den här destruktiva machokulturen som är rådande nu och utestänger kvinnor.
1: Tycker jag låter jättebra alltså.
0: Den skrämmande och utestängande byggbodsjargongen.
1: Ja, alltså det här, jag blir så förbannad på av principiella politiska skäl, av klassmässiga skäl. Alltså det är ju så, jag kanske inte borde bli upprörd, men jag finner det liksom ganska vidrigt att här sitter liksom en slö minister och liksom uttalar sig extremt förklenande och nedsättande om den miljö som råder i landets byggbodar. Men med vilken rätt då?
0: Det är också ett fint exempel på en sak som vi pratade om precis innan dagens sändning, att man helt och hållet släpper kontakten med verkligheten. Totalt frikopplad från universum. Man lever helt och hållet i sin fantasivärld, som Jerry Williams när han ska fundera på politik eller något åt det hållet. Absolut noll verklighetskontakt. Ja. Och det är inte bara det att så här, av en slump så råkar de hamna på kant med verkligheten, utan de går in för att driva den absolut mest orealistiska linjen. Till exempel då att det inte ska ha någon som helst koppling till könstillhörighet, hur man jobbar i byggbranschen eller inte. Det måste vara sexism och den skrämmande och utestängande byggbodsjargongen om det inte råder perfekt jämn könsfördelning inom byggbranschen.
1: Och det där, den nyheten var en av de sakerna som fick mig att, kan låta märkligt som vanligt när jag ska berätta om jag tänker, fick mig att tänka på det vi pratade om i försnacket, alltså att är det någon idé att hålla på och lappa och laga på det här landet? Därför att jag kopplade ihop det med en nyhet jag har i Sverigeavdelningen om att var fjärde invandrad kvinna, och det är rena talmystiken, talet fyra igen, det är inte bara så att de inte har arbete utan de söker inte arbete. Så man ska hitta på en massa jobb som är anpassade till människor som inte kan svenska och inte vill arbeta. Lycka till! Och det är just det här att kan man inte bara låta människor sköta sig själva och ta bort alla förbannade bidrag. Och våga tänka tanken att att om det är så att kvinnor vill in i byggbranschen av någon för mig obegriplig anledning, så kommer de att söka sig dit. Det finns ju mängder av branscher som tidigare har varit extremt mansdominerade och som inte är det längre. Det där löser sig själv. Det blir inte bättre av att man förolämpar landets alla byggarbetare som manskrisar. Och sen ska du liksom tvångskvotera in kvinnor som kanske inte ens vill vara där. Men det här med 4-4, de kanske tänker sig alltså att min konspirationsteori ser ut så här. Det är liksom inte ett sammanträffande, det här med 4-4. För det är en signal från Peter Eriksson. De kommer alltså att dels har han definierat byggarbetarkulturen som kvinnoförtryckande. Och så har man liksom en massa icke-arbetande, sysselsatta, bidragslivnärda invandrarkvinnor som kommer från just förtryckande kulturer med ett starkt mansförtryck, brutalt patriarkat. Det är de som ska in i byggboden och de är ju vana i så fall. Det är så Peter Eriksson har tänkt. Det är en listig rackare, den lilla miljöpartisten.
0: Så det är de här invandrarkvinnorna, de kommer kunna hantera den råa byggbodsjargongen för att de är härdade av patriarkatet redan?
1: Ja, det är ju ingenting för dem liksom. De går från sitt hem, går, pinnar iväg till byggboden inför alla dessa sjalar och där utsätts de för ännu mera mansförtryck, om det är möjligt.
0: Ja, plötsligt blir allting klart och begripligt här.
1: Du får inga kulturkrockar.
0: Radio Bubbla. Nicolas Maduro meddelar att man kommer fasa ut statliga subventioner av bensin under 2 år. Hävdar att det görs för att förhindra smuggling till Colombia och Karibien. Priset på 1 bolivar per liter gör att 1 US-dollar kan köpa 4 miljoner liter bensin till subventionerat pris. I förra inslaget så pratade vi om McDonald's och vad som händer på McDonald's när staten i USA driver upp priset på arbetskraft till artificiellt höga nivåer. Vilket leder till naturligtvis att McDonald's slutar använda mänsklig arbetskraft så att det blir sämre istället för bättre för de som jobbar där. Här har vi ett exempel på en stat som istället driver ner priset på en grundläggande resurs istället för att driva upp det. Resursen här är alltså inte arbetskraft utan olja. Och det som händer är att den venezuelanska staten subventionerar, de utvinner en massa olja själva för att de har en massa oljekällor. Och sen så säljer de den väldigt, väldigt billigt. Venezuela har ju en sorts låtsasekonomi. De har ju inte riktiga marknadsekonomier, riktiga priser. Så att man får såna här prisuppgifter som man har i rubriken här. Till exempel att 1 US-dollar räcker för att köpa 4 miljoner liter bensin i Venezuela. Det är ju inte sant, va? Du kan inte ta med dig 1 US-dollar, åka till Venezuela, köpa 4 miljoner liter bensin och köra ut och sälja den i Colombia. Alltså det där är ju, det är ju hittepå. Det är låtsaspriser för att prismekanismen är totalt trasig i Venezuela. Så att det är nästan, man kan säga att det är nästan inte ens teoretiskt så kan man faktiskt använda det priset. Men vi kan titta här på de oförutsedda konsekvenserna, vad som faktiskt händer när man till exempel sätter såna priser och när man har, ja, Venezuela har ju som ett antal andra länder, till exempel länder i Mellanöstern, man kan kalla för en sorts bensinbaserad välfärdsstat. Så de har en välfärdsstat som är lite grann som välfärdsstaten i Sverige, men istället för att du får pengar av staten så får du bensin. Du får köpa bensin till löjligt låga priser. Och så är det även till exempel i Saudiarabien, så att man håller befolkningen nöjd och glad. Bröd och skådespel körde man med förr i tiden, nu är det gratis bensin. Så du kan ha en massa bilar, åka runt med dina bilar, det kostar nästan ingenting. Och Venezuela är också därför ett väldigt bilburet samhälle, precis som i Saudiarabien. För att bensin är gratis, man åker runt onödigt mycket. Även vanliga familjer i Venezuela som inte är rika har ofta flera bilar varje familj. Det är ungefär som här på Malta. Att om du har en familj med mamma, pappa och 2 barn så är det inte ovanligt att de har 4 bilar i familjen. Hur som helst, Venezuela har sin bensinvälfärdsstat. Men, och nu säger Maduro att det här går inte, det är så mycket smuggling. Man köper den här subventionerade billiga bensinen i Venezuela och säljer den i grannländerna. Men det är någonting som är skumt med hela den här bilden. Därför att precis som i Saudiarabien så är det här det stora hotet, den stora risken. Att man inte längre kan driva oljevälfärdsstaten vidare. Och eftersom det är det primära som upprätthåller befolkningens liksom moraliska stöd till regimen, så blir det väldigt, väldigt problematiskt om man rycker undan det. Särskilt om man gör det över en natt. Vilket man kan tro initialt att man gör i Venezuela. Men tydligen så är det inte riktigt det som man gör.
2: Nej. Det han gör är istället att knyta rätten till subventionerad bensin till, jag tror, vad var begreppet de andra? Fatherland ID, men nationella ID-kort helt enkelt. De här ID-korten verkar ha mötts av skepsis på ett sätt som kanske är jämförbart i England, där man ser det som något tecken på någon så här övervakningssamhälle och det är ett sätt för staten att hålla koll på oss. Det här har gjort att oppositionen har varit extra obenägen att skaffa ID-kort, medan Maduros anhängare då kanske är extra benägna att ha dem. Så genom att knyta subventionerna till ID-korten så är det ett sätt att bestraffa oppositionen. Och samtidigt kanske hålla nere lite kostnaderna för staten för de här subventionerna.
0: Det är en väldigt intressant lösning. Och det, som jag har förstått det då, så är det inte, det är inte egentligen så nationella ID i Venezuela, för det har man sedan tidigare. Det finns redan system med nationella ID-kort. Utan Maduro har infört ett nytt system ovanpå det gamla, som kallas, det som är det här då, faderlandskortet. Det heter Carnet de la Patria på venezuelan, skulle jag säga. På språket, på det språk de pratar där borta. Så de har två uppsättningar med ID-kort. Men den nya sorten då vill inte de oppositionella använda, för de är misstänksamma då, som du säger. Och det är ju rätt intressant. Det är ganska diaboliskt, va? Att man säger att nu fasar vi ut subventionerna, men liksom våra kompisar, man kan säga som så här, de som har partibok, de får, det är ungefär hälften av befolkningen som har skaffat sådana här kort. Men det är så att säga den, överlag så kan man säga att det är den lojala halvan av befolkningen. Och nu eventuellt kan man få in några fler då, för att få köpa billig bensin så måste man registrera sig och bli spårad av chippet i det här kortet eller vad det kan vara för någonting. Dels är det ganska diaboliskt av Maduro, men vi kan också konstatera att ryktet om bensinsubventionernas nära förestående avskaffande är överdrivna.
2: Ja.
0: Det kommer fortsätta i Venezuela, och det är det sista förmodligen som Maduro kommer släppa på.
2: Ja, hade de inte varit spritsprångande galna hade de ju kunnat göra någon så intressant lösning som att införa oljemynt.

0: liksom en liter olja eller vad man nu säger, liksom en hundradels fat olja, vad man nu har för enhet. Det skulle vara väldigt spännande, spännande monetär modell, men det skulle ju ha problemet om det implementerades på ett korrekt sätt. Att Maduro kan inte trycka upp hur mycket pengar som helst, för ja, då måste han ha mer olja för att ge ut mer valuta. Så det passar inte alls uppenbarligen med hans plan. Men så småningom, kanske när Maduro-regimen har kollapsat, när bensinvälfärdsstaten faller, då kanske Venezuela kan hitta på något sånt. Det kommer vara bra läge i alla fall att testa nya system, och det kommer inte finnas någon fungerande valuta, så att man måste ändå börja om från scratch vid det tillfället. Det är väl så, kan jag tänka, som de här sådana här mer experimentella valutaidéer, om de kan implementeras, är nog bara sådana krislägen.
1: Mm.
0: Brytpunkter.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Vi har en hel del att ta i kapp vad det gäller Wuhan-sjukan. Jättemycket länkar, och idag har vi till och med lite goda nyheter från Texas till exempel. Men jag tänkte att vi skulle börja närma oss den frågan igen från lite annan vinkel. Därför att i förra avsnittet i söndags så pratade vi som hastigast om varför vi har haft ett sändningsuppehåll i en månad. Och att det beror på att du, Boris, har varit sjuk i covid-19. De flesta som hör talas om det här blir givetvis bara väldigt glada för din skull att du har tagit igenom det. Men det förekommer också vissa andra reaktioner. Vi fick ett mejl efter förra sändningen som säkert inte alls är representativt för särskilt många lyssnare. Men ändå tror jag för vissa. Jag tror inte det bara är bara den här personen som skrev det här mejlet som kan ha såna här tankar. Jag tycker ändå det är en intressant frågeställning. Det är värt att diskutera. Så jag tänkte börja med att jag ska läsa upp brevet. Eller delar av brevet. De relevanta delarna av brevet, kan man säga. Hej Boris och Martin. Äntligen ett nytt avsnitt. Blir omtumlad, men inte förvånad, när jag hör om vad Boris nyligen genomgått. Är så otroligt nöjd över att allt slutade väl. Men jag blir samtidigt jävligt förbannad. Efter att ha lyssnat till alla era program där ni avdramatiserar covid, ser hanteringen av denna hotfulla sjukdom genom era libertarianska glasögon som en konspiration. Ni har varit så jävla självsäkra och avdramatiserat covid. What goes around comes around. Själv är jag en 68 år gammal läkare, och jag har ända sedan starten av covid varit jävligt oroad utifrån min medicinska bakgrund. Så har jag hört er, medicinskt obildade, uttala er så självsäkert. Det har funnits stunder då jag varit tvungen att stänga ner er. Är så otroligt nöjd med att ni nu inser allvaret i denna infektion. Förväntar mig ödmjukhet och ursäkter för vad ni tidigare skrivit i kommande avsnitt. Med bästa, men indignerade hälsningar. Ja, både du och jag, Boris, har redan svarat på det här mejlet, så att han som skrev det har fått svar från oss båda. Men för våra lyssnare så kanske det kan vara intressant att ha en liten diskussion om saken. Och eftersom formuleringarna i brevet är ganska ohövliga och insinuanta, så börjar jag med att ställa frågan till dig, Boris, på ett annat sätt. Som jag inte alls tycker är en orimlig fråga, utan det är tvärtom en relevant fråga som jag är nyfiken på. Att du nu själv har haft covid-19, och dessutom ett så pass allvarligt sjukdomsförlopp att du blev till och med inlagd på intensivvårdsavdelning. Har det förändrat hur du ser på pandemin och människors förhållningssätt till den?
4: Nej. Och jag förstår inte riktigt varför det skulle ha förändrats. Men jag kan förstå om folk liksom ställer sig frågan. Det tror jag, som du sa, rätt många gör egentligen. Men jag måste ju också hålla med brevskrivaren om att till exempel jag är ju väldigt medicinsk obildad. Så därför brukar jag inte liksom uttala mig speciellt mycket i milt uttryckt i medicinska frågor eller liknande, speciellt som jag har personligen, tror jag, väldigt udda idéer om medicin, kropp, själ och sjukvård, som jag liksom tycker att de är så udda så de ska inte jag pådyvla andra människor. Men när det gäller min grundläggande inställning till den här pandemin och den både du och jag har stått för i radiosändningarna, så kan jag inte se liksom något skäl för att min personliga

0: mitt sjukdomsförlopp skulle ändra bedömningen av pandemins farlighet i allmänhet eller vårt motstånd mot nedstängningar och inskränkningar i människors liv. Därför att det som drabbade mig vet jag att jag har tagit upp, tror jag, två gånger under sändningarna. Att jag befinner mig liksom på grund av ålder, leverne, grundläggande lungproblem redan i barndomen, årtionden av misshandel av mina lungor genom rökning och lite annan allmän misshandel av min kropp, mer eller mindre medvetet, så har jag hela tiden varit ganska orolig och försiktig. Och min familj har också varit synnerligen orolig för att jag skulle drabbas av detta. Och jag höll mig undan från coviden i över ett år. Faktiskt. Och det här är det viktiga, tror jag, i sammanhanget. Att hade jag inte varit så urbota envis och enfaldig, så hade jag aldrig hamnat på intensiven. För hade jag lyssnat på andra människor, även i min familj, gått till uppsökt sjukvården mycket tidigare. Jag drog sig med detta nästan 3 veckor innan jag fick åka ambulans. Då hade mitt sjukdomsförlopp varit mycket, mycket lindrigare. Det säger läkarna också, att tur att jag överlevde och synnerligen korkad att jag inte sökte vård tidigare. Så att jag har det enda som det här skeendet har fått mig att reflektera och fundera över, det är min egen inställning till sjukdomar och sjukvården som system. Var jag ska dra gränsen och sådana saker. Och det har jag försökt reflektera om på min blogg bland annat. Att jag kan gå in och läsa de ibland lite kryptiska resonemangen, så man ska försöka utveckla lite mer i framtiden, som åtminstone för mig personligen är viktiga. Men för att ta det sammanfattande kort, det finns inga skäl att för mig att byta fotståndpunkt eller be om ursäkt för något. Däremot kan jag säga att jag blir lite orolig när jag ser liksom äldre människor som uppenbart befinner sig i riskgruppen. Jag tänker på hur jag har sett en del av dem bete sig ut i samhället. Så kan jag känna att ni tar nog lite väl stora risker alltså. För det drabbas man av det, så är det en fruktansvärd sjukdom om man befinner sig i riskgruppen. Annars vidhåller jag att det är en influensa vi har att göra med helt enkelt. Inte en ny variant av något i stil med spanska sjukan.
1: Ja, jag tycker det är intressant att fundera över varför man kommer till en sån här slutsats. Varför man liksom... Så här, man jagar upp sig, man är förbannad, man säger jävla 3 eller 4 gånger i ett mejl, och sen är man så här, nu måste de väl ändå krypa till korset, nu måste de väl ändå be om ursäkt för att de har förringat covid och så vidare. Vad har man för typ av premiss? Och jag tänker inte specifikt på den här personen som skrev det här mejlet, utan jag vet att det finns andra människor som tänker på det här sättet. Och vad har man för typ av intellektuell premiss? Och en sak, och det tycker jag det är särskilt skrämmande att höra, ärligt talat, från en läkare, att det eventuellt är en person som baserar sin uppfattning om medicinska tillstånd på enskilda fall. Det avgörande är liksom, har jag själv haft sjukdomen eller inte? Tänk om det finns läkare där ute som reagerar på det sättet, att innan de själv har haft en sjukdom så behandlar de sina patienter på ett sätt. Och när de själva har haft sjukdomen, då behandlar de patienterna på ett annat sätt. För att det är det som är deras viktigaste epistemologiska kriterium. En personlig, partikulär erfarenhet. Eller kanske att de känner någon som har haft sjukdomen eller träffat en patient som har sjukdomen. Men att sätta det i första rummet och låta den typen av som partikulär, anekdotisk, personlig information övertrumfa statistik och forskning och den vetenskapliga evidens som ändå finns. Det är ju en oerhört irrationell inställning. Så att där kan jag klia mig lite i huvudet och fundera bara på hur funkar det i resten av livet om man har den typen av intellektuell nivå.
0: Nej, men alltså jag tror att det du beskriver där är, tror jag, tyvärr ett ganska vanligt förhållningssätt. Alltså inte bara eller sjukdomar som är mer eller mindre farliga, utan hur folk tar ställning i livet överhuvudtaget. Att jag tror sorgligt få människor jobbar med att skaffa sig någon bild av tillvaron och livet och världen, hur det fungerar. Utan det är ett lapptäcke av personliga upplevelser eller andras upplevelser, och man pusslar ihop det där på något sätt istället för att liksom konstant, kan man ta jobbet som jag håller på att väga och mäta och värdera den personliga upplevelsen mot någon slags ideologisk bild man har av tillvaron. Men vad ska man annars göra liksom? Men jag tror folk nöjer sig med det här liksom upplevda lapptäcket som man sveper omkring sig. Och det blir ofta mycket märkligt. Det är lite läskigt tycker jag att en läkare dock får det här utbrottet på oss. Det förstår jag inte riktigt.
1: Sen finns en annan tänkbar förklaring till varför man skulle kunna ha den här attityden gentemot oss. Och det är om man har missförstått vad vi har sagt. Alltså, jag brukar ibland kalla mig själv för coronaförnekare. Vilket, jag menar, jag kallar mig coronaförnekare med stolthet. Men jag är inte bokstavligt talat coronaförnekare i det att jag säger att det inte finns något coronavirus och så vidare. Och det är en del av saken här. Att jag eller vi har aldrig sagt att det här viruset inte finns, eller att folk inte kan bli sjuka, eller att vi själva omöjligen kan bli sjuka av viruset. Om vi hade sagt det, då hade ju den senaste månadens händelser falsifierat en av våra förutsägelser, och det kunde ha varit noterat så. Men vi har aldrig gjort någon sån förutsägelse. Tvärtom är det ju självklart att vissa människor blir sjuka, särskilt folk som är i riskgruppen. Och jag tycker det är så pikant bara just på grund av att du nämnde det, Boris, att du har själv påpekat det i Radio Bubbla. Mm. Och jag minns det väldigt väl. Det här var någon gång tidigt i förloppet, kanske, det kan ha varit i mars eller någonting förra året, om jag får gissa. Och vi pratade om liksom riskgrupper, hur man ligger till. Och du sa någonting i stil med att ja, det verkar vara ganska ofarligt för de flesta. Men om jag får det här viruset, då vet Gud vad som händer. Då kan det sluta riktigt illa, just på grund av att du ansåg det var en riskgrupp. Så vi har till och med i Radio Bubbla gjort förutsägelsen att om Boris får viruset så finns det en stor risk att han blir allvarligt snarare än får ett milt sjukdomsförlopp.
0: Mm.
1: Så att man kan nästan säga att det som inträffade bekräftar, validerar teorier och förutsägelser som har dryftats i den här kanalen.
0: Ja. Och också med tillägget att hade jag liksom gjort det som normala människor gör, så hade det aldrig blivit så här illa. Så att, ja.
1: Ja, det där, jag är alltid lite bekymrad över karar som ska ha sån här macho-attityd som du också har till sin egen hälsa. Och tycker att de blir aldrig sjuka och de behöver ingen hjälp och så vidare. Jag var ju också på dig och var lite så här, hönsmammigt nervös och skickade mejl till dig. Ja, men ska du inte ändå liksom...
0: Jo, men det var liksom, jag lyssnade på dig och andra, så, som sagt, det är en viktig lärdom för mig, va? Man ska inte dö i onödan, för att uttrycka det fånigt.
1: Nej, jag visste, man måste söka hjälp om man behöver den, och det är också, det är en bra påminnelse, det är som du är inne på, Boris, att man lär sig mer om sig själv, och det är ju det som egentligen är det mest intressanta. Och en sak som jag tror att den här pandemin har gjort för många människor är att den har fått oss att tänka mer på vår egen grundhälsa. Fundera på såna saker som, har vi tillräckligt mycket D-vitamin för att kunna hantera en virusinfektion på ett bra sätt? Eller behöver vi käka lite D-vitamintillskott, träna mer och kanske vara ute i solen för att få D-vitamin? Eller vad det nu är för någonting. Att man har stärkt upp sin grundhälsa för att kunna möta ett eventuellt virus på ett bättre sätt. Så på det sättet så tror jag att det är många som varit mer hälsosamma. Och dessutom är det jättemånga som har sagt, och dessutom 100% sant för mig själv, att under den här perioden, sen pandemin startade, så har jag personligen har inte varit förkyld en enda gång eller haft någon som helst sjukdomssymptom. Jag har varit 100% kärnfrisk hela perioden. Och jag har hört många som säger samma sak. Och det är ju för att man har varit mer isolerad, men också för att man har varit försiktig och rimligt och kanske inte umgåtts med folk som håller på och hostar och snorar som man kanske hade gjort, så skulle jag aldrig gjort i vanliga fall heller, men andra människor har tagit till sig såna goda vanor, så att det finns också såna, om man tar till sig rätt budskap, så finns det också positiva hälsoeffekter mitt i all jävelskap. Ja, låt oss återkomma kanske i nästa sändning till vad som händer på pandemifronten med nedstängningar och vad som händer i världen, vad som händer i Sverige. Jag fick faktiskt en påminnelse här från min fru, som är mycket klok och har gått med in. Hon påpekar att jag har varit förkyld en gång sedan pandemin började. Det är helt sant. När vi var på besök i Sverige i vintras så hade vi några dagar. Det krånglade till vår resa väldigt mycket för att det är covid-tider. Vill ingen träffa folk som snuviga och sånt där. Så vi fick liksom stänga in oss ett antal dagar tills vi hade varit helt symptomfria i ett par dagar. Det var väldigt irriterande. Men jag är en person som, jag är normalt förkyld. Liksom, jag vet inte hur många gånger per år, men det är absolut minst en gång i kvartalet brukar jag ha åtminstone en liten förkylning. Det var väldigt lite sånt senaste året.

0: Radio Bubbla.
1: ABF i Stockholm stoppar möte anordnat av Clarté där arvet efter Marx skulle diskuteras eftersom det inte anses stämma överens med förbundets folkbildningsuppdrag och demokratiska värderingar. Den länken som vi har på Bubbla, den ger tyvärr 404. Nu hittar jag inte den här sidan. Det är något fel på den. Men vi kan prata lite om den ändå. Sen kan vi hoppas att någon redaktör kan byta ut den. Föreningen Clarté, Svenska Clartéförbundet, tror jag är deras formella namn. I samarbete med en grupp som heter Arbetarbildning och en person som heter Mikael Nyberg ville anordna ett seminarium på Marx 200-årsdag på ABF-huset. Och temat var vilken roll Marx revolutionära tankar spelar i Sverige 2018. Och de fick nej från ABF-huset för att ordna det här seminariet. Och det är ganska spännande, va? För att ABF-huset är ju välkänt sedan många, många årtionden som ett notoriskt tillhåll för alla sorters rödskägg. Det är inte bara Socialdemokraterna och LO som håller till där, utan även alla möjliga kommunister och andra löss i den röda fanan som stryker omkring där. Åtminstone varje gång jag har varit på ABF-huset så har det varit sådana små skumma seminarier, och de har stora marxistiska konferenser och sånt där. Men det är någonting som håller på att hända på ABF-huset. De säger själva att det var ett misstag. De har backat från det här nu. De säger att det var ett misstag. Men jag undrar om det inte är en sorts testballong. Att de försöker göra sig av med sina mer radikala kusiner.
2: Jag tror du har 112% rätt, alltså. Därför att jag hajade till när jag såg den här nyheten. För precis som du säger, det har verkligen varit ett de har kört socialistiskt forum där, alltså. Och där har du ju liksom kryptoterrorister som har haft seminarier. Har inte varit några problem i åratal. Och alltid har liksom det vankat runt en bakfull Göran Greider. Han är alltid bakfull på socialistiskt forum. Jag undrar varför. Han fattar väl att det inte har någon framtid. Och gått igång och liksom vevat riktigt radikalt varje gång jag har lyssnat. Så att det här är en testballong, som du säger. Och när ABF nu har backat, så är det på grund av att packningen är jättekonstig. Ja, ni skulle ju samarrangera med förbundet, organisationen Arbetarbildning, och de kände vi inte till. De har ju inte känt till mängder. Inte ens jag känner till en del av dem som är med på Socialistiskt forum till exempel. Så att det är en testballong. Man rensar på den kanten ju helt enkelt. För att Gud vet varför. Men man kanske ska röra sig på det man själv tycker är högre ut på något sätt. Klart. Och det är någon klantig ombudsman på ABF som har gjort det här, va? Därför att Clarté är sådana gamla ädelmaoister. De som är kvar i Clarté, det är sådana som har det är en väldigt liten grupp. Och den innehåller ju rätt prominenta personer som Olle Josefsson, som är professor i svenska och har en kolumn i Svenska Dagbladet, och Mikael Nyberg som han alltid får in sina grejer på Aftonbladets kultursida. Det är inte speciellt smart. Men testballong var det. Det gick inte så bra.
1: Det blev ju oerhört backlash från hela kultureliten. Som en man ställde de sig upp.
2: Ja visst,
1: Och attackerade ABF. Ja. Och de backade direkt och sa, nu har de fått tillstånd att köra seminariet. Men de var tvungna att flytta fram den. Så de har ett nytt datum. Så den som är nyfiken på vilken roll Marx revolutionära tankar spelar i Sverige 2018. Kan gå in på ABF-husets hemsida antar jag. Eller kanske om Clartéförbundet får upp sin hemsida igen. Så kan man hitta ner datumet.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel Rekord.
3: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
4: Opel Rekord.
3: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
4: Har det kommit 61 års Obergård?
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Fortsatt våldsamma protester i Darjeeling mot centralmakten för ett självständigt Gorkaland. Statsägd egendom förstörs och sätts i brand. Internet fortfarande nedstängt. Ja, det får inte så jättemycket uppmärksamhet kan jag känna i nyhetsfloden i allmänhet. Men det är väldigt dramatiskt det som händer i Västbengalen just nu. Det pågår ju alltid flera såna här konflikter i Indien och omgivningen. Ibland så har vi ju trevägskonflikten egentligen mellan Indien, Kina och Bhutan och Sikkim. Där det är en sån här konfrontation just nu faktiskt mellan Kina och Indien. Militär konfrontation. Med, man kan säga, Indien och Bhutan på ena sidan, Kina på andra sidan. Men även i Västbengalen, i närheten av Darjeeling, ett område, en region som bland annat är känd för sin förstklassiga teproduktion, så finns det en aktiv etnisk konflikt. Och den kretsar kring en etnisk grupp som heter Gorkha. Och det är en nepalesisk grupp, kan man säga. De pratar nepalesiska som språk. Så det är en viktig del av deras identitet. Men det har blivit konflikt nu närmast därför att regeringen i Västbengalen, som är en indisk delstat, har bestämt sig för att göra bengali, det språk som de flesta andra pratar i den här regionen, som ett obligatoriskt undervisningsämne i skolorna. Så att även Gorkhas måste nu lägga massa tid på att lära sig bengali. Och de är oroliga för att deras etniska identitet håller på att trängas ut. Så att de har bland annat ordnat en stor strejk där Gorkhas protesterar. Vi har en annan länk om det i avsnittet som heter Strejk utlyst i Darjeeling när nepalesisktalande Gorkha-minoriteten önskar egen delstat utbruten från Västbengalen. Gorkha säger att nu har vi fått nog, det går inte det här med bengaliundervisningen i skolan och den allmänt låga respekten som man har för nepalitalande Gorkhas. Så nu måste vi ha ett eget, självständigt, inte ett eget land, utan man vill ha en egen delstat. Mm. Inom ramen för den indiska federationen, kan ju vara ett steg på vägen mot ett eget land, men en egen delstat som de vill kalla för Gorkaland. Och det är väldigt tråkigt att de har de här konflikterna och att de inte får uppfostra sina barn och lära dem språk som de vill och så vidare. Samtidigt så är det inte utan att det är lite inspirerande att vi har ännu ett nytt land på gång, en spirande självständighetsrörelse. Och jag tycker nog, jag sätter nog Gorkaland ganska långt upp på listan av fascinerande, fantasieggande protoländer.
2: Ja, jag har ju antytt antal sändningar. Jag håller med dig, fast jag håller nog Sikkim högre. Därför att det är ju, det har ju varit till inte allt för länge sedan ett eget land som våldtas av Indien. Alltså det finns få saker som retar mig så mycket som när folk talar om Indien som världens största demokrati. Och det är liksom bara för att dra poänger mot Kina som ligger i grannskapet. Och det är det ju inte. Utan det är ju en brutal ockupationsmakt som dessutom i väldigt modern tid har ockuperat fria stater. Till exempel Sikkim. Men vi hade ju en gammal nyhet för några veckor sedan om just hur det bör röra på sig det landet också. Och jag tror faktiskt att du borde till och med hålla Sikkims oberoende som viktigare än Gorkhaland. Därför att där hade vi en väl fungerande monarki som Indien krossade slutgiltigt 1975 när man skulle ha ett val om anslutning till, om sikhen skulle ansluta sig helt och hållet till Indien. Och kungahuset och royalisterna var mot detta. Och det bodde 200 000 personer då vid den tiden i Sikkim. Och Indien skickade in 100 000 militärer. Och det är lite lätt att förstå hur det valet gick. Så att först ska de ha sin frihet. Sen ska vi stötta Gorkaland, eller Gorkafolket.
0: Ja, jag hoppas verkligen att det ena inte måste utesluta det andra. För att naturligtvis har du rätt i att Sikkim har ett sällsynt glasklart case för sin självständighet. Inte minst i kraft av att det är en väldigt, väldigt gammal och tror jag ganska väl fungerande monarki, ja, precis som du säger. Oh, ja. Alltså en buddhistisk monarki där man har då, det är kanske inte riktigt ett teokratiskt system, men någonting åt det hållet, för att man har en buddhistisk prästkung har man haft i kungadömet Sikkim, som kallas för Shogyal. Shogyal kallas den särskilda prästkungarollen. Så det är jätteintressant, och det är alltså ett system som fanns från 1600-talet framåt, fram till 1975 som du säger, men även under det brittiska imperiet.
2: Ja, visst. Ja.
0: Så var Sikkim ett självständigt prinsdöme inom det brittiska Indien.
2: Och där finns en viktig historisk lärdom också, att när man ger Indien självständighet så blir ju behåller sin Sikkim, då blir ju Sikkim en i verklig mening självständig stad under brittiskt protektion då. Sen är britterna så dumma som de gör som med Hongkong, så att de låter Indien överta den här protektionen, och då går ju allting åt pipan och sen införlivas det.
0: Ja, det är en väldigt dynamisk region just nu, och vi säger också att det ligger väldigt nära varandra, de här områdena. Alltså Sikkim gränsar till Västbengalen. Jag tror att det är den enda indiska delstaten som Sikkim gränsar till, för att Sikkim ligger som en litet appendix precis norr om Västbengalen, inklämt mellan Nepal och Bhutan, tror jag man kan säga, för att det är bara ungefär ett hum i radioformatet av var någonstans det här ligger. Medan Västbengalen ligger, kan man säga, precis mitt emellan huvudindien och resten av Indien, som ligger som en klump på andra sidan Bangladesh. Precis där i skarven emellan ligger Västbengalen, och norr om Västbengalen ligger Sikkim. Och Gorkaland ligger så nära Sikkim att de till exempel delar på sjukhusinfrastruktur. Så när folk blir skadade i Gorkaland-konflikten så blir de körda till sjukhus i Sikkim och så vidare. Så Darjeeling ligger precis på gränsen till Sikkim, kan man säga. Eller kanske ligger båda.
2: Och tänk, alltså, vilka härligt romantiska länder de blir fria. Liksom Darjeeling med sitt te och Sikkim med som är världens främsta kryddproducent faktiskt. Båda små staterna skulle klara sig utmärkt bara på detta. Men vi kommer ju se fler folk och landsända resa sig i Indien framöver. För vi har ju rapporterat ganska noga då om just Modis nationalistiska centralisering. Alltså hur man dels försöker skapa en slags allindisk kultur och anda och stå upp i biograferna och sjunga en påhittad nationalsång och så vidare. Till att man liksom centraliserar med hjälp av att utöka övervakningen, slår hårda slag mot kontantsystem och så vidare. Det är verkligen en hårt centraliserad stat man försöker skapa, och det gör ju att ute i de olika delarna av Indien och de olika folken och kulturerna, de kommer göra motstånd mot detta, och det kommer att stärka en secessionsrörelse. Och intressant nog ser man ju samma tendens i husarfienden Kina. De skärper också upp centraliseringen, den här moralistiska kulturgrejen, vi alla kineser och vi står mot världen. Plus att man ger sig på minoriteter som uigurer. Så jag tror att det pågår alltså en uppladdning här mellan, en väldigt medveten uppladdning mellan Indien och Kina. Och det kan vara i Bhutan, det brakar loss, vi får se. Men det händer saker där helt uppenbarligen som är jätteintressanta.
0: Ja, jag är väldigt glad att de här situationerna bevakas på Bubbla, och framförallt skulle jag gärna se mer länkar om Bhutan, som är ett jätteintressant land.
2: Ja.
0: Det skulle vara kul med de mer renorna Bhutan-länk så vi kan gräva ner oss lite grann.
1: Radio Bubbla. Fnordspotting. Dags att inse att striden är över och överge liberalismen som meningsfullt begrepp. Trots dess viktiga historiska roll är ideologin idag allt för förknippad med oärligt navelskådande förmynderi. Ja, Fnordspotting har under lång tid varit emot att använda ordet liberal som skällsord. Det är någonting som jag till exempel har gjort mig skyldig till i Radio Bubbla. Jag har gjort det lite till en grej, va? Att inte acceptera det gängsa användandet av det ordet, utan snarare använda det i en typisk anglosaxisk bemärkelse. Så som man gör i USA till exempel, där de som är till vänster kallas för liberals och de som är till höger kallas för conservatives. Och som jag har argumenterat för flera gånger i Radio Bubbla, så kan man säga att det språkbruket är mer historiskt korrekt. Det är mer historiskt och teoretiskt korrekt. Och till skillnad från vad många i Europa tror, så är det europeiska språkbruket där man placerar både liberaler och konservativa till höger och mitten, om man säger. Och sen säger man att vänstern består av socialister enbart. Det är egentligen nymodigheten och förvanskningen. Fnordspotting har varit skeptisk till det här, men han har börjat ändra sig. Han känner att striden är förlorad. Hur mycket vi än skulle vilja hävda att den klassiska liberalismen och att libertarianska idéer går tillbaka till den klassiska liberalismen, så är ordet liberal ändå fördärvat, eftersom nu enbart förknippas med sociopolitik, förbud, paternalism. Vår skribent beskriver särskilt Folkpartiets olika saker som de gör. De kallar sig för liberaler numera. Men han pratar bland annat om deras förflutna, när man till exempel döpte om Liberaldebatt, som jag tror i alla fall är en folkpartistisk tidning, till Frihetlig socialistisk tidskrift. Och det har vi pratat tidigare om, Folkpartiets jag vill säga flört med socialismen, med Folkpartiets period som ett öppet, explicit socialistiskt parti på 70-talet. Där man hade ett eget löntagarfondförslag och Liberala ungdomsförbundet var uttryckligen en frihetlig socialistisk organisation. Så att Fnordspotting känner att det är dags att ge upp det här begreppet. Folkpartiet får vinna den här striden och ta sin egentligen då fake liberalism. Men de får ta det ordet, och istället för att piska upp massa förvirring som det blir om sådana som vi kallar oss liberaler, så ska vi istället gå vidare. Och det är inte helt klart från den texten vad Fnordspotting tycker att vi ska göra. Libertarian är ett ord som man använder inledningsvis. Men han säger då att det är ofta bland de debattörer som ser sig som konservativa som man hittar ett försvar för den klassiska liberalismens principer. Men jag gissar att han tänker att vi snarare ska kalla oss libertarianer, helt enkelt.
2: Ja.
0: Jag tycker det är en intressant fråga. Jag tycker det är lustigt att för mig personligen att Fnordspotting skriver det här inlägget precis just nu. Därför att jag har faktiskt, hör och häpna, skjut mig inte nu, men jag har faktiskt gått i nästan lite omvända tankar de senaste månaderna.
2: Ja, nu måste du berätta.
0: Ja, men jag, som många andra människor antar jag, så påverkas jag ganska mycket av vad jag läser för tillfället. De senaste halvåret så har jag gått tillbaka till en del av idéhistorien som jag ser som har lett fram till den typen av libertarianska idéer som jag omfattar idag. Och till att börja med, om man ser till Mises Rothbard-traditionen, så har man ju där åtminstone terminologiskt kallat sig för liberaler. Som tar Ludwig von Mises till exempel, som skriver om liberalism och kallar sig för liberal och så vidare, och ser en väldigt tydlig koppling mellan klassisk liberalism och modern libertarianism. Man kan ju säga att Mises är, att han är liksom den felande länken, han är kopplingen mellan klassisk liberalism och modern libertarianism. Och jag har ju argumenterat i flera sammanhang för att han hade fel, alltså från ett historiskt perspektiv när han skrev så. Men i längden så blir det lite knepigt för mig när jag läser om de här mina ideologiska läromästare. Att jag ska slå dem på fingrarna och säga att Mises har fel, Rothbard har fel, Hans Hermann Hoppe har fel. Och sen har jag suttit och läst Erik von Kuhnelt-Ledin, som är en, vi kanske skulle säga en reaktionär libertarian. Han var en katolsk adelsman från Österrike. Med en sån person som bland annat har inspirerat de här tänkarna. Inte minst Hans Hermann Hoppe hänvisar till honom. Jag tycker att han är jätteintressant. Superintressant tänkare. Och han ser sig också då. Han är ju liksom ärkekonservativ reaktionär typ. Men han pratar mycket just om liberalism och liberala principer och så vidare. För honom är ju liberala principer en sorts aristokratisk idé. En del av en konsekvens av ett aristokratiskt tänkesätt som vill göra mycket plats för individer. Individuellt ansvar, individuell storhet. Och jag känner att jag har i alla fall lekt med idén. Jag har börjat leka med idén om att det här begreppet liberalism trots allt behövs. Dels på grund av den klassiska liberalismen som tradition. Men också för att det finns en koppling tillbaka till ett mer, kan man säga, ett aristokratiskt tänkande som intresserar mig. Och något jäkla ord måste man ha för det här fenomenet. Alltså liberal i den här bemärkelsen kan man ju säga är synonym till frihetlig eller något sånt där. Men om man till exempel försöker jobba enbart med begrepp som konservatism eller traditionalism eller något sånt där, så fattas det en komponent som fångas av faktiskt, kanske, ordet liberal.
2: Utan all ironi, alltså, utveckla lite mer varför du tycker att det är viktigt att man måste ha ett ord att förhålla sig till. Och kan du tänka dig, det faktiska problemet för mig, tror jag, och därför jag inte lägger någon energi på det, är ju att varje god beteckning som betecknar en god tradition och en god ideologi, eller som är användbar i alla fall för relativt många människor, den kommer ju alltid att shanghajas av idioter och kretiner. Och så tvingas man gå in i ett nytt jävla krig och säga att nej, men de är inte äkta och de är falska och jag står för det rätta. Det blir ett ställe, alltså, ja, berätta.
0: Ja, men det där är intressant, det där du tar upp nu, för jag känner att det är ett argument som slår lite grann åt båda hållen faktiskt. Därför att om vi ska acceptera det här nu, att ordet liberal är fördärvat av, liksom, av Folkpartiet, enkelt uttryck. Alltså, mitt problem med att kalla mig liberal, det är egentligen att jag vill markera avstånd från liberalismens rötter i ett sorts politiskt upplysningstänkande som jag inte gillar, som jag vill ta avstånd från. De här samtida associationerna, det är inte lika stort problem för mig, för att det finns ingen orsak att ta Folkpartiet på allvar på något enda sätt. Så det spelar väl ingen roll vad de säger, vad de kallar sig. Men om man tänker på vad det skulle innebära praktiskt, om vi då ska backa från begreppet liberal bara för att Folkpartiet associerar med dåliga saker, då vad är nästa steg? Då, när de börjar kalla sig för libertarianer. Det här är ett problem som vi har. Det är intressant att prata lite om. Alltså, nu finns det ju massor med människor som kallar sig libertarianer som jag personligen är ganska oöverens med. Jag brukar kalla dem för vänsterlibertarianer ibland. Libertarianer som enbart oberopar sig på det här liberala arvet och tar avstånd från det konservativa arvet, som jag tycker är essentiellt för en rimlig politisk position. Så då pratar vi ibland om vänsterlibertarianer och högerlibertarianer. Men en tendens som vi ser är att många smarta libertarianer säger att jag orkar inte längre, jag vill inte vara libertarian. Jag är inte libertarian, jag har gått vidare. Nu är jag någonting annat. Och sen så det är olika vilka vägar de tar. Så jag vet, nej, men jag är reaktionär eller konservativ eller traditionalist, eller det finns olika såna här moderna varianter. Men jag känner att det blir liksom, det är en mycket svagare position om man till exempel ska säga att nej, men jag är en del av neoreaktionen. Det finns en intressant teoretisk stövning som kallas för NIO-reaktion. Jag tycker de har jätteintressanta idéer, men det finns något löjligt med att knyta an till ett begrepp som är liksom 4 år gammalt eller någonting. När det man egentligen sysslar med är att man försöker knyta an till en väldigt djup historisk tradition. Jag vet inte, det känns postmodernt och konstigt. Och vad händer i nästa steg? Att det är intressant, vi har en artikel just nu i opinionsavdelningen. Jag ska se om jag kan bara hitta den. Den är från Thermidor Magazine. Och den pratar om att traditionalistsignalering allt vanligare bland liberaler. Varning för falska profeter som enbart vill utnyttja en växande marknad. Så det här är en varning då för att begreppet traditionalism, som jag också har lekt lite med och använt, för jag tycker det är väldigt användbart. Begreppet traditionalism håller eventuellt på att infiltreras och tas över av sådana här, ja, det är återigen en massa terminologi med alt-light-typer och sånt där. Så ska vi då överge begreppet, först begreppet liberal och sen begreppet libertarian och sen begreppet traditionalism. Det blir hela havet stormar på något sätt.
2: Men du kan inte leka med tanken att man ska överge begreppen överhuvudtaget. Alltså inte att man inte kallar sig själv för någonting. Det är alltid praktiskt att göra. Men överge striden om begreppen. Därför att det är ju ändå alltid en fråga. För precis som, det var det jag tänkte på förut, den senaste länken du tog upp. Att det blir ju alltid så att i sådana här skiftande politiska slagfält där olika idéer och olika framgångar, så kommer alltid de goda idéerna att försöka kidnappa dem till helt andra syften. Du ser det hela det politiska fältet. Och det är inte några så här konsekvenser av att du ibland säger att, eller ganska ofta säger att, när man vill lämna politiken och göra saker på riktigt, är inte det här med vikten av vad man kallar sig en rest av att du inte riktigt har lämnat det gamla sättet att tänka politiskt bakom dig? Jag har ju aldrig haft problem med som du och ni förstår, med det här med liberalismer, som aldrig varit inne i den sfären. Och jag skulle ju kunna köra, liksom brottas med samma grej när det gäller det här med marxismen. Då skulle jag får ju alltid definiera mig och så vidare, men det rör mig inte så jäkla mycket i ryggen, utan det viktiga är att man som individ intar så jävla tydliga och klara ståndpunkter att oavsett vad man kan, vad andra hävdar att man är, att det är väldigt tydligt vad man är och står för. Jag ser inte riktigt problemet där.
0: Ja, det är en intressant parallell förstås till din märkliga användning av ordet marxist och socialist och vänster och så vidare. Du har nog rätt i att jag fortfarande har ett sånt här virus av politiskt tänkande som spökar inom mig, som gör att jag fortfarande är intresserad av liksom ideologier och etiketter och sånt där. Men det går tillbaka till den här praktiska aspekten som du säger, att det ändå kan vara bra. För att det är också så här, jag sitter och pratar i Radio Bubbla. Bubbla har en politisk etikett och sådär. Men ibland så blir man ombedd att förklara lite mer. Och det känns inget bra då att man
2: sammanblandas med Folkpartiet.
0: Nej, men det bryr jag mig inte om faktiskt. Jag bryr mig inte så mycket om det. Alltså att man vill kunna förklara på ett enkelt och tydligt sätt och också ha en sammanfattande begrepp. Jag är lite som du i frågan liberalist. Jag har aldrig tänkt på mig själv som liberal. Jag gick från att tänka på mig själv som anarkist och någon sorts vänster till att tänka på mig själv som anarkist och någon sorts höger. Ungefär så såg det ut för mig när jag blev libertarian. Den här idén om att kanske börja laborera med begreppet liberalism som en beskrivning på mig själv och saker som jag sysslar med, det är någonting som jag börjat tänka på först under de senaste månaderna faktiskt. Var lite som en sån tankespår, men
2: jag kan förstå lockelsen i ditt fall, men alltså om jag satt på din stol skulle jag tycka att det är en jävla uppförsbacke. Jag kan förstå hur du tänker med den här etiketten där, och att det kan finnas en poäng med att du kallar dig liberal. Men du har ju nästan värre uppförsbacke än jag som kallar mig marxist, alltså. Det är mycket att slåss med där.
0: Ja, jag känner att det kan bli lite... Det kan bli lite vekt och inte sen ibland att säga, alltså saker som jag tycker är ganska beskrivande, till exempel om jag skulle kalla mig för decentralist, eller lokalisten eller sånt där. Men det fångar inte riktigt in. Det finns viktiga aspekter som inte fångas in av det begreppet. Till exempel alltså, den centrala position som äganderätt och äganderättsinstitutioner har i mitt tänkande. Så där behöver man också sån här proprietariansk komponent som jag skulle vilja in i begreppet.
2: Ja, alltså jag vet inget begrepp som inte, vad ska vi säga, besmittat och som man måste försvara om man vill förklara vad man själv tycker. Tar det decentralism eller lokalism, alltså då kommer folk kommer omedelbart att tänka Birger Schlaug och Maud Johansson ungefär. Det
0: låter som nästa vänsterhippie i flummet.
2: Ja, ja men precis. Nej, det är lättare att sky allt det där helt enkelt och bara som Karl Marx liksom rycka på axlarna och säga att nej, men jag är bara säker på en sak och det är att jag inte är marxist. Det är lätt för honom att säga.
0: Så kanske vi landar ändå i att Fnord Spotting har precis rätt. Ge upp kampen om ordet liberal och istället, som Fnord Spotting inte säger, men som vederbörande gör, sätter ingen ny etikett. Ja. Ta bort etiketten, sätter ingen ny etikett.
2: Precis.
0: Ja, jag får fortsätta kämpa med att hålla ett öppet sinne, trots den här äckliga politiska impulsen jag har av att lägga saker i fack och sätta etiketter på dem. Det där är ju en sjuka som jag får försöka bota.
2: Ja, jag tror det. Det kan ju sluta med att det går att rösta till och med en dag. Av misstag givetvis, men ändå.
0: Nu ska vi inte gå till överdrift.
1: Radio Bubbla. Turkiet meddelar att 31 syrier brottsutreds, varav 11 gripits och 7 utvisas för att ha deltagit i provokativt bananätande. Viraltrenden i rullning efter att turkisk man uttryckt ilska över att inte ha råd med frukten medan syrier köper kilovis. Åtalet avser brottet att uppvigla eller förolämpa allmänheten. Så hela den här sändningen har bara handlat om bananer. Vi har precis pratat om bananer på den här gymnasiet i Sollentuna, bananer i Östberlin. Men även i Turkiet så orsakar bananen kontrovers. Men då från ännu en ny vinkel. Det som hänt i Turkiet då, det är att en turk la upp en video på internet där han ondgjorde sig över att han är fattig, han har inte råd med bananer ens en gång. Men de här syrianerna, de här flyktingarna som kommer över gränsen in i Turkiet, de har minsann råd med kilovis med banan. Och det här tyckte folk var liksom, jag vet inte, lustigt på något sånt där. Så att de här syrierna, de svarade på den här videon, med egna videos på sociala medier, där de äter bananer, eller där de går till en marknad och köper en gigantisk klas med bananer, eller någon som har en bananknippe på huvudet som en mössa och så vidare. De gjorde massor med sådana här bananvideor som svar. Och som svar på det här då, så har turkiska myndigheter börjat gripa de här människorna som har lagt upp bananvideos på, inte turken som klagar sig över bananpriserna, utan de här syrierna. Och de utredningen har alltså då 31 misstänkta, varav 11 har blivit gripna och 7 har man bestämt redan, 7 av dem ska utvisas för provokativ bananätning eller misstänkt uppvigling. Boris, har du haft tillfälle att titta på de här filmerna som
2: jag har inte gjort det. Har du gissat att du har gjort det?
1: Jag tittade på ett collage faktiskt. Man fick se en sammanställning av de här klippen. Och det är intressant att alltså, de som jag fick se utvalet, det kanske var 10 stycken och sånt där. De var riktigt äckliga. De var väldigt utstuderat hånfulla. Det gick absolut inte att missta syftet. Det var inte något sådant här lättsamt skämtande, utan syftet var håna och förelämpa den här turkiska mannen och turkarna i allmänheten. Håna och förelämpa världsbefolkningen till det land som man just har kommit till och kallar sig för flykting. Det är just snyggt. Jag kan faktiskt ha förståelse för att turkarna blir förbannade. Sen vilka metoder man tar till, det kan man diskutera, men man kanske borde kasta ut, eller man borde definitivt kasta ut fler av de här. Men en annan intressant sak är att det finns en gemensam nämnare här i sociala medier. Det är sociala medier som är drivande i de här skandalerna, precis som på Rudbecks gymnasiet. Så det är ett intressant exempel på hur saker händer när virala videoklipp och sociala medier driver händelseförlopp och nyhetscykler. Och jag är inte säker på att den här incidenten i Turkiet med
5: bananmannen och bananflyktingarna, att den är separat, att den är kausalt orelaterad till den här TikTok viral grejen som hände på Rudbecks gymnasiet. Jag kan tänka mig att den ena, den här turkiska situationen, ökade spänningen kring bananer, eller att en tredje banansituation, som vi har nämnt den, ledde till bananspänningar både i Sverige och i Turkiet. Det är så sådana här märkliga, den här virala fjärilseffekter fungerar på sociala medier. Det är fascinerande.
2: Det låter ganska rimligt. Nu är jag nyfiken, vad är den tredje banangrejen?
5: Det är en hypotetisk bananincident som jag postulerar.
2: Ta den så ska jag ta en fjärde banangrej.
5: Ja, nej, den är inte specifik. Det är bara en hypotes jag har, att eventuellt så finns det en tredje bananincident som hände innan båda de här och har orsakat både. Jag tycker bara det verkar så, för att det känns kopplat utan att... Alltså jag kan tänka mig att det är någon sån här psyop. Du vet, det är så här Xi Jinping eller Putin eller någon som vill liksom pressa upp priset på banan eller pressa ner priset på bananer och sånt där bak. Så sprider de sån här bananmemes.
2: Det här med pris upp och ner på bananer är intressant. Därför att det finns ju en nyhet som man verkligen får leta efter, som man nästan måste snubbla över i branschpress när det gäller bananer. Och det är ju så här att sen i 20 år så har Panamasjukan, alltså en svampparasit som angriper bananer, sakta spridit sig över världen. Finns nu i 20 länder och förstås i många av de stora, nu har det nått Latinamerika också. Och nu tror forskarna att det här, och vi får ju ofta läsa liksom att kaffepriset går upp, kakao går upp på grund av det ena och andra och så vidare. Mycket mat och till och med ris ibland. Men bananerna är väldigt tyst om. Och det är så att nu tror man att det faktiskt är obehagligt möjligt att Panamasjukan kommer utplåna Cavendish-bananen. Och den står för liksom, tror en del, uppemot 30% av de bananer som skördas och käkas i världen, framförallt i västvärlden. Och det har hänt förr. Den helt dominerande banansorten Gros Michel utplånades helt av parasiter på 50-talet. Och det hände väldigt lätt, alltså, därför att bananodling är ju gigantiska monokulturplantager. Och så nu har man liksom insett att jäklar, nu måste vi börja hitta någon motståndskraftig bananvariant. Nu håller man forska frenetiskt på vilda, ännu icke exploaterade bananarter. Men det här kan ganska snabbt leda till att priset pressas uppåt.
5: Förlåt, vad är kopplingen då i sådana fall till Turkiet? Finns det ett orsakssamband, att någon har liksom orkestrerat det här för att mörka Panama-sjukekrisen med Cavendish-bananen? Eller är det mer att det är någonting som har liksom diffunderat genom det kollektiva undermedvetna?
2: Nej, utan jag tänker mig en psyops, psyops-operation kopplat till den kraft som har spridit Panama-sjukan. För att den kommer att slå ut Cavendish-bananen. Men det finns ju andra bananarter. Det här är 30% vi pratar om. Den som kontrollerar, det är väl två bananarter till som är stora då. De andra 70% kommer att tjäna jättemycket pengar på den här. Och Cavendish-varianten, den är ju störst i väst och Europa. Så man tänker sig liksom, det hänger ihop på något sätt. Jag vet inte hur, men...
5: Mycket, mycket intressant. Alltså jag skulle kunna tänka mig annars att det här skulle kunna vara en riktad psyop mot Erdogan, mot Turkiet. Jag tänker att Rudbecksgymnasiet kanske bara var en sidoskada i inte cyberkriget mot Erdogan. Så man var tvungen att piska upp mycket, mycket aggressiva stämningar kring bananer på TikTok. Och då blev det så att Sollentuna fick en släng av steven. Men egentligen så handlar det om att piska upp ett uppror i Turkiet. Och det blev också. Alltså man har haft mycket uppror i Turkiet, folklig vrede. Och man har den här situationen med flyktingarna. Många, många miljoner flyktingar från Syrien som befinner sig i landet, och folk är väldigt missnöjda med det. Det är inte så att folk, alltså turkar överlag, tycker det är jättebra med den här massinvandringen från Syrien. Många vill ju kasta ut dem, och oppositionspolitiker, ledande oppositionspolitiker, de säger att Erdogan är galen som tillåter de här. Ge mig makten så kastar jag ut dem istället. På sätt och vis är det en intressant parallell till Europa, därför att Turkiet har ju väldigt stora problem med inflation, och det är därför man pratar om priser och sånt där. Jag har inte råd att köpa bananer för att den turkiska liran har gått ner så mycket värde och så vidare. Men Erdogan, precis som sina kollegor i Europa, så kör han landets ekonomi i botten, och precis som dem så spenderar han ohemula mängder pengar på ett sådant här massinvandringsprogram som är helt onödigt, men som han ser skäl till. Och om man på något sätt kan skjuta in en kil, en bananformad kil i den här mixen och underminera Erdogans regim och ge makten till någon av hans konkurrenter, det skulle ju vara en av de absolut bästa saker som kan hända för Europa. Det är det jag hoppas på. Jag hoppas att det blir en vändning i Turkiet tack vare den ödmjuka bananen. Och jag hoppas att vändningen blir känd som bananrevolutionen. Men då kanske EU sätter stopp för den, för att den är rasistisk.
2: Ja, men garanterat. De kommer nog få gå fram under någon annan frukt. Det vore lite fint med liksom gå fram flaggor plötsligt frukter på sig.
5: Jag tror det är dags nu för vi har haft färgrevolutionen och materialrevolutionen och samhällsrevolutionen. Det är dags nu för fruktrevolutionerna.
2: Nu kommer jag tänka på fruktstunderna på dagis. Svenska dagis är alltid fruktstunder av någon anledning. Du menar att det är någon slags protorevolutionärt tillstånd där?
5: Det är en del av samma psyop, förmodligen.
2: Ja, tror det.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Ny metod för stöld av dagligvaror, där tjuvar placerar stulna varor innanför våtdräkt som bärs under vanliga kläder. Hemköp och Systembolaget i Eskilstuna noterar tillvägagångssättet används för att stjäla ryggbiff samt alkohol för 1500 kronor. Alltså, jag har så många frågetecken kring dina nyheter, Boris. Den borde ligga bland annat avdelningen, så jag ursäktar mig på det sättet att jag tar upp den här fel ordning. Det här är alltså en ny metod för att stjäla saker, som bygger på att du under dina vanliga kläder tar på dig en våtdräkt, och under våtdräkten så lägger du stöldgodset. Och det här är tydligen någon typ av fördel för tjuven, men jag förstår inte vad. Kan du berätta för mig varför? Varför kan man inte bara ta ryggbiffen och alkoholen och liksom lägga den i liksom innanför jackan? Varför måste du lägga innanför våtdräkten?
2: Nej, men jag tolkar det som att du har någon slags stöldskyddsmärkning som utlöser ett alarm när du passerar kassan, eller någon typ av avläsning genom kassan, och om du stoppar in för kläderna.

0: mycket utrymme inuti där man kan ha saker. Vad vet jag? Bara rent spekulativt. Men just våtdräkten. Då tänkte jag så att vi håller fast saker. Men du misstänker att det kan göra med att liksom störa ut, är det såna här elektriska signaler från antistöldchippen, eller?
1: Ja, alltså, och det här, jag har grubblat lika mycket på det här som du. Inte för att jag väntade min fråga. Men, alltså, den rimliga tanken är ju att det är sån här chip som gör att en larmsignal utlöses, som är väldigt vanligt på kläder numera, eller allmänt förekommande på kläder. Och så tänkte jag, okej, då får man anta att stoppar innanför gummidräkten så utlöses inte larmsignalen. Men sen tänker jag ett varv till att jag har ju ännu aldrig hört talas om att de har sådana grejer på Systembolagets flaskor. Vilket gör mig lite förundrad. Och då faller liksom hela idén, därför att det är som du säger, du kan lika gärna få saker att sitta på plats utan att ha våtdräkt på.
0: Det finns alltså ganska många artiklar om det här på internet, våtdräktsmetoden som det kallas. Men det är som att ingen vill berätta varför man gör, alltså bara våtdräktsmetoden har för fördelar. Och jag antar att det är för att den är så otroligt effektiv. Så att om det blev allmän kännedom hur den fungerar, så skulle alla bara ta på sig våtdräkt och gå runt och sno saker. Utan risk för upptäckt, antar jag, eftersom de har den fantastiska våtdräktsmetoden.
1: Jag tänkte tanken så här att hemskt mycket jag grubblat på det här. Men vi antar att personen i fråga först gick och snodde ryggbiffs som då var märkt med ett stöldchip och stoppa innanför våtdräkten. Så går han hem och så tänker han, vore jävligt gott också med något att dricka till efteråt. Och så slinkar han in på bolaget och snor en pav eller två. Då har han ju ändå våtdräkten på sig, stoppar dem innanför, så att det finns liksom ingen direkt rationell förklaring till att han har en våtdräkt själv på Systembolaget.
0: Ja.
1: Men jag gissar att vi kanske har folk i bekantskapskretsen, eller vad säger jag, i redaktörskretsen som har mer praktisk kunskap om detta, så kan spräcka sanningen om varför snattar man iförd våtdräkt.
0: Jag hoppas verkligen inte att vi har någon i nätverket som har praktisk kunskap om det här. Men det kanske någon som är smartare än vi och kan bara lista ut teoretiskt vad man använder det till. Jag tror att vi ser fram emot mer information nästa vecka när regeringen lägger fram förslag om ett ny brottsrubricering. Du tror inte att det kommer? Våtdräktsstöld?
1: Ja.
0: Vi har ju den nya inbrottsstöld. Nya brottet inbrottsstöld som kommer med minimistraff 1 år. Behöver inte också våtdräktsstöld nu?
1: För en fullt rimlig tanke faktiskt, att vi fokuserar på bra lagstiftning på det här området.
2: Vi pratade alldeles nyss om Dominic Cummings, hans eventuella comeback i politiken med ett nytt parti. Men orsaken att vi egentligen kom in på honom, det var att vi hade de här citaten på Bubbla. Vad han har sagt om Ukraina. Och han har levererat en del svavelosande prat minus som har fått Bubbleredaktörerna att sätta i halsen. Han har bland annat sagt att väst borde aldrig ha blandat sig i situationen i Ukraina. Nu betalar vi ett väldigt högt pris för det. Även för de ekonomiska sanktionerna, som verkar ha större politisk effekt, säger han, i Europa än de har i Moskva. Och han säger att Ukraina är en korrupt maffiastat. De har lurat brallorna av väst och det kommer sluta ännu värre för oss än det redan har gjort. We're all going to get fucked, säger Dominic Cummings. Och det som händer nu, det är framförallt att Ryssland närmar sig Kina. Går in i en sorts allians med Kina, vilket enbart är dåligt för Europa. Och väst har inte ens lyckats skicka en avskräckande signal till Putin. Det var ju någonstans, officiellt åtminstone, så är det en av tankarna här, att man ska skrämma Putin. Så att han inte liksom chansar på att invadera fler länder. Men baserat på hur det har gått hittills i kriget, säger Dominic Cummings, så det är inte säkert att Putin är särskilt rädd för att invadera fler länder. Han kanske snarare drar slutsatsen att väst är en bunt clowner

0: Och att han kanske kan göra lite som han vill i andra länder också, förutom i Ukraina. Ja, den här typen av saker har Dominic Cummings sagt. Jag känner mig själv att det ligger en hel del i vissa saker han säger. Samtidigt så jag tror inte jag håller med om alla de där sakerna. Vissa saker klingar lite falskt för mig. Vi har beskrivit lite.
1: Vilka
0: om...
1: då, frågar man nyfiken.
0: Jo, vi hade en liten diskussion. Jag vet inte om du läste den, Boris. Vi hade en liten diskussion här en veckan på BBSen för ett tag sedan. Jag skrev några inlägg om att jag tycker att det finns en viss överdriven diskurs kring hur dåligt det går för väst i det här kriget. Och en sak som jag känner är att folk ofta blandar ihop väst och Ukraina i de här diskussionerna, vilket jag tror är ett stort misstag. Så Ryssland håller på att vinna kriget mot Ukraina. Och förmodligen så kommer de vinna en förkrossande seger. Det kommer bli precis som du sa från början, Boris, att ryssarna kommer ta tillbaka sina delar av Ukraina. Förmodligen hela östra Ukraina, hela södra Ukraina, eventuellt inklusive Kiev. Det som blir kvar av Ukraina blir en liten rumpstat, kanske med Lviv som huvudstad, och de går förmodligen med EU. Men Ryssland tar hela Svartahavskusten, hela det här ekonomiskt viktiga området i östra landet där det finns mycket industriell kapacitet och så vidare. Så Ryssland går mot en tydlig, en definitiv seger i Ukraina. Det är svårt att se hur det kommer landa på något annat sätt där. Så betyder inte det då att väst kommer att lida en förkrossande förlust i Ukraina-kriget? Och den poängen som jag försökte göra i diskussionen är att nej, det är inte så. Det är Ukraina som kommer att förlora. Väst har visserligen satsat mycket på hjälp av Ukraina, men syftet med den hjälpen, västs investeringar i Ukraina, är inte att vinna kriget. Jag tror inte att de riktiga ledarna i väst har någonsin trott att det här kriget går att vinna. Utan syftet är att sabotera för Ryssland. Att göra det väldigt kostsamt för Ryssland att uppnå sina mål. Så det kostar väldigt mycket att göra det här som Ryssland måste göra. Framförallt på grund av saker som väst har gjort. Så att efter kriget, alltså efter Ukraina-kriget, när det blir någon typ av stillestånd i kriget, man kanske liksom formaliserar allting, Ryssland annekterar stor del av Ukraina och så vidare, då kommer precis samma konflikt kommer kvarstå. Det vill säga konflikten mellan väst och Ryssland. Och det är en konflikt som framförallt drivs av att USA och USA-lojala politiker i Europa vill bekämpa Ryssland på samma sätt som man bekämpade Sovjetunionen under kalla kriget. Och de kommer fortsätta den bekämpningen oavsett vad som händer i Ukraina. Ju längre kriget pågår, desto bättre. Men sen går de bara vidare. Förmodligen med gerillakrigföring och terrorism på de här erövrade områdena, de nya delarna av Ryssland. Och det kan de hålla på med i årtionden. Och sen så kommer de väldigt snart börja öppna upp nya fronter, flytta fram positionerna i andra länder nära Ryssland, provocera fram fler krig förmodligen, kanske i Moldavien, kanske genom att få till en färgrevolution i Vitryssland, vilket de redan har försökt, och de kommer försöka igen. Och tänk bara om de skulle lyckas med att få till en färgrevolution i Minsk. Det skulle ju mer eller mindre tvinga Ryssland att dra igång ännu ett krig. Och sen skulle Ryssland sitta den här smeten igen. Ja, det är väl så som jag tenderar att tänka på. Att ja, det är kört för Ukraina nu, men inte för väst. Väst får ungefär vad de har velat ha nu. Och det de vill ha, det är alltså, nästan ofattbart monströst. Det är en så nattsvart, sinister agenda att man blir lätt yr när man tänker på det. Alltså hur sjuk den ambitionen är. Och jag hoppas verkligen att väst, det vill säga USA, att de misslyckas med det här projektet. Men tyvärr så kan inte jag se att de just nu är på väg att misslyckas. Och jag kan heller inte se riktigt vad som skulle hända för att väst ska misslyckas på ett allvarligt sätt med den här ambitionen att klämma åt Ryssland och bekämpa Ryssland, begränsa Ryssland och till och med kanske till slut splittra Ryssland som man splittrade Sovjetunionen.
1: Nej, men precis så, därför att det blir så, alltså i den debatten och kring debatten kring den, så har det liksom så här att ja, men Rysslands ekonomi har stärkt, så de är inte skakade av detta, men Europas tillväxt försvagas och det hackar lite i USA. Men det är ju det är komplett egalt, därför att allt sedan USA varvar ju upp det här. Sen Afghanistan kan man säga så har liksom det kalla kriget varit väldigt varmt. Och USA lyckas gång på gång få till explosioner och eldsvådor som Ryssland måste känner sig manade att ingripa i. Det här, och precis som du beskriver, Ukraina kan hålla på hur länge som helst i princip. Man har randstater till Ryssland också söderöver där man kan ställa till mycket jävelskap. Och det är perfekt för USA att ha ett Ryssland vars ekonomi är på krigsfot alltså. Det skapar interna spänningar på alla möjliga sätt. Så att de har verkligen lyckats accelerera det här nu i 40 år och fört det närmare och närmare Rysslands hjärtland. Och de kommer aldrig skicka någon trupp på riktigt eller några mer massiva insatser. Vare sig något europeiskt västland eller USA. De ser till att det håller igång det här. Och att man utan att själva kan lida någon större skada kan skada Ryssland. Som det här lagförslaget som togs i USA samtidigt med att man beslutade om 600 miljarderna i vapenstöd och krigsmateriel och annat till Ukraina. Då tog man ju lagen som möjliggör konfiskering av frusna ryska tillgångar.
0: Mm.
1: Och nu pressar USA och Blinken som är i Ukraina just nu Storbritannien att de ska anta precis samma typ av lag och att EU ska göra det också. Och då kan man i ett slag kapa åt sig 4 000 miljarder kronor i frusna tillgångar här och där i världen. Och sånt svider ju. Så att det här kommer att fortsätta.
0: Ja. Ska vi säga någonting kanske om vad som händer i kriget övrigt just nu? Det här är det stora perspektivet, men i det lilla perspektivet så händer det också ganska mycket.
1: Ja.
0: Ryssland har öppnat upp en ny front, ser ut som i ja, nordöstra eller östra Ukraina i riktning mot Charkiv. Och den håller precis på att komma igång. De har tagit ett antal liksom, byar. De rör sig mot Charkiv som är jag tror Ukrainas näst största stad. Stor, väldigt stor, viktig stad. Det skulle vara ett väldigt stort militärt projekt förstås att erövra den staden och den delen av landet skulle vara det största som Ryssland har gjort hittills i kriget. Men det ser ut som att de bygger upp mot någonting i den här stilen. Men samtidigt så har Ryssland också bytt försvarsminister, Shoigu, som vi pratat en del om tidigare. Han har fått kicken eller blivit befordrad. Han byter försvarsminister när man är i krig. Det är ingenting som man gör lättvindigt. Så att det här skickar till någon typ av signal internt i Ryssland i systemet att nu ska vi lägga om kurs. Och det är dessutom en civilist för detta, vice premiärministern och sånt där. En som har funnits i regeringskretsarna länge, men han är inte militär, utan hans bakgrund är som ekonom. Så det är en intressant förändring samtidigt som man går på offensiven i kriget. Så att ekonom att leda försvarsmaskineriet. Vad ska man tänka kring det där, Boris?
1: Jo, men det är för att man anser nog att att det viktiga nu uppenbart är att Putin litar ändå på sina generaler någorlunda, men är icke nöjd liksom med krigsmaterielproduktionen och samordningen och kostnaderna. Alltså det måste rulla mer materiel snabbare till fronten och då är det bättre att ta en beprövad ekonom med hårda bokförarnyper, antar jag, för att vara säker på att materialtillgången är säkrad. Och jämfört med... Nu byter man ju försvarsminister förvisso, men det kan ju vara rationellt med tanke på det här, att det behövs någon som liksom ser till att stridsvagnarna rullar av bandet i fabriken. Och man har ju ändå inte varit i närheten av att byta befäl och ledande militärer i samma utsträckning som Ukraina. Där dyker alltid upp nya namn som ansvariga för olika frontavsnitt. Det var lite större cirkus i början på den ryska sidan. Nu känns det ändå ganska stabilt. Och sen är det lite intressant att alltså behandlingen av Shoigu. Han har ändå varit superkompis som vi pratade om en gång med Putin och får jaga och fiska med honom. Och så har samtidigt Shoigus viseman åkt, kan vi räkna med 15 år i fängelse för korrumperat leverna och mutor. Och rimligen, alltså antingen så vill Putin ändå hålla sig väl med någon fraktion här och behandla därför Shoigu med silkesvantar. För han har ändå fått det är så här kicksnett uppåt liksom. Bas för nationella säkerhetsrådet. Och den som får gå som bas för det vet man inte vad man ska ha med riktigt. Så att han vill väl inte... Det är ju inte Stalin vi har att göra med. Stalin hade ju skjutit Shoigu för 2 år sedan ungefär. Det är tämligen milda nyper Putin visar, tycker jag. Ändå. Men just det här med korruptionen och som Cummings tar upp med i sitt utbrott. Den är ju så sanslöst utbredd på den ukrainska sidan. Varje vecka är det ju utan överdrift någon skandal då. Och den största skandalen förra veckan, det var ju just det här med Charkiv. Där sa ju den ukrainska arméledningen att vi har byggt upp i en mycket stark första försvarslinje mot den här gråzonen där bortom vilka ryssarna fanns. Och som den gråzonen med den här första försvarslinjen låg ju mellan ryssen och Charkiv. Och den bestod av omfattande minfält och utpostbefästningar som skulle ta det första ryska anloppet om det kom. Och i förra veckan så var det mängder av ukrainska befäl som gick ut i sociala media. Befäl som befann sig i andra linjen. Alltså den som ligger mellan första linjen och Charkiv som utgör den tredje sista försvarslinjen för staden. Och det är sorgligt att se, alltså, men det är så här att det fanns inga första försvarslinjer, det fanns inga minfält, det fanns inga befästningar. De kommer rullande mot oss nu och inget har stoppat dem. Så att det här är ju följden av här korruptioner i den ukrainska armén och den ukrainska krigsmaterielproduktionen. Man tar betalt för saker som inte ens görs. Och följden är att ukrainska soldater stupar helt i onödan alltså. Och till och med medströmsmedia i västvärlden har nu börjat liksom faktiskt ärligt rapportera om sinnesstämningen bland ukrainare. Både Guardian och Independent har haft långa reportage om ukrainare som håller sig gömda. De vill helt enkelt inte åka i fronten och dö ledda av inkompetenta befäl och få dålig utrustning. Förrän vi anar så kommer Ryssland ha tagit Charkiv också. Jag tror det är en fråga om någon vecka eller två. Bättre ser det inte ut.
0: Oj, det var en häftig prediktion. Intressant. Ja, då blir det extra intressant att följa utvecklingen.
1: Ja.
0: Jag är så inställd på att allting kommer gå väldigt långsamt i det här kriget. Att det kommer fortsätta gå långsamt och det kommer fortsätta ta längre tid än vad många tror, vad de flesta tror. Jag trodde också att det skulle gå snabbare initialt. Så nu har jag liksom ställt om, kalibrerat om mig själv till att tro att allting kommer gå i snigelfart. Att det kommer vara så att de slåss om någon by i en månads tid. Och sen nästa månad slåss de om by nummer 2 och sen by nummer 3 och så vidare.
1: Mm. Så har det varit, men nu tog ryssarna 6 byar på 2 dagar. Och nu har de omringat 2 städer, alldeles mindre städer i närheten av Charkiv. Och som kommer ge dem, och städerna är i princip tömda. Ukrainarna ser att vi har inga reserver att försvara dem med. Och tar de 2 städerna, då har de perfekta positioner att artilleribeskjuta Charkiv. Och de har mycket granater som helst. Och ukrainarna säger att vi har liksom inga granater, de kan inte besvara artillerielden. Så att det här kan gå, visst om Frankrike faller ihop under andra världskriget, har en känsla av.
2: Radiobubbla.

0: Ja.
1: Jag har en särskild favoritnyhet som jag tycker är så fantastisk från april månad. Den är bizarr och mörk, men den är också fantastisk och jag älskar den.
2: Låt höra.
1: Rubriken på Bubbla var vad som följer. 200 miljoner till Millennieskog i Malmö gav 8 meter hög svart granitobelisk, 10 svartbyggda baracker och hundratals döda exotiska träd. Ja, i Malmö hade man ett kommunalt projekt för att bygga vad man kallade för en millennieskog. Det skulle vara en enorm park, kan man säga, som skulle innehålla en botanisk trädgård med ett tropiskt växthus, en ås, en artificiell ås med ett eget vattenfall och en stor mängd exotiska träd som skulle växa i den här särskilda millennieskogen. Det var ett stort område, det heter Lindängelundsområdet. Och det är dubbelt så stort som Pildammsparken, för er som är bekanta med Malmö. Pildammsparken är en jättestor park i centrala Malmö. Ovanligt stor för att vara en stadspark. 146 fotbollsplaner, som Sydsvenskan också uttrycker det. Men ingenting gick som det skulle. Med den botaniska trädgården, med växthuset, de här exklusiva träden som man köpte och planterade ut, de har knäckts eller torkat ut. Allting är borta nu. Det enda som är kvar är en gigantisk leråker. En sån riktigt sorglig syn. Lerig, skitig åkermark. Där det inte finns någonting utom ett antal baracker som är helt uppe till svartbyggen. Gärna byggbaracker eller någonting. Och en 8 meter hög obelisk i svart granit. Som bara står mitt ute på det här tomma fältet, så står den här märkliga sataniska obelisken. 8 meter hög.
2: Det här, jag undrar om inte det här är min favoritnyhet för hela året. För den är så totalt absurd alltså. Och jag är faktiskt väldigt förtjust i den här svarta obelisken. Jag gissar att man kan nog snart lägga. Den står ju bara där och de vet inte vad man ska göra av den. De ska hålla på och planera i flera år nu. Så de kommer att stå där ensamt med istället. Och då kanske man kan få köpa en jättebilligt. Det skulle göra sig fint ut. Ja, men jättefint ute på torpet. Som vid ingången till jordkällan. Alltså håller alla inkräktare borta.
1: Ja, det är inte utan att man skulle bli lite spak om man kom för att slå något i jordkällan. Så man 8 meters obelisken står där. Jag skulle inte våga nalla något i alla fall. Enligt uppgift så kostade den här stenen 30 000 kronor från Emma Boda Granit. Det finns en faktura från oktober 2014 som man hittade. 12,7 ton väger granitblocket som står ensamt ute på åken. Kommer från Hägghult, som är Sveriges äldsta diabasbrott. Monteringen av den här stenen kostade 47 750 kronor. Och det skedde ett år efter att stenen köptes. Vi har en del detaljer om det här. Men ingen vet vem som har gjort det. Ingen pratar.
2: Nej.
1: Ingen vet vem som är ansvarig. Ingen vet vem som hade idén till obelisken. Varför man byggde en stor svart kuslig obelisk. Men på något sätt så är det här en perfekt bild, en perfekt sammanfattning av vad som händer i Malmö, i Sverige och i världen.
2: Ja.
1: Klot Johan i Karlstad sammanfattade situationen i en dikt. Och intressant nog, Boris, så upptäckte jag igår att den här versen är den första som Klot Johan någonsin skickade till oss.
2: Aha.
1: Där står den plötsligt, kolossen, ifrågasättande compos mentis, hotande svart, maktens Excalibur, förödd jords och dött hopps epicentris, släcker liv, utplånar, en fat man på Europatur. Ur vad sprang den? Den goda viljan, korrumperad kommunal kultur, låt den för all del få presentera sig. Jag är Fallus Scania Malmöensis.
2: Han var alltså formförändrad redan i premiären.
1: Jag vet inte var han kommer ifrån, Klot Johan, men det är helt otroligt
2: vad han
1: presterar.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Rasmus Paludan löser medlemskap i Alternativ för Sverige. Rasmus Paludan gammal favorit här i Radio Bubbla. Han har ju haft lite ambivalent relation, har jag uppfattat nästan, till Alternativ för Sverige. Det här är lite grann min tolkning, ska jag säga. Det kan vara helt ut och cykla, men första gången när Paludan var med i Ingrid och Maria, Ingrid Carlqvist podcast, så pratade han om Gustav Kasselstrand och Alternativ för Sverige. Och då var det som att om man tolkar honom bokstavligt det han sa, så dissade han Kasselstrand och sa att ja, de där är bara mellanmjölk jämfört med mig. De är väldigt politiskt mesiga, nästan liksom PK jämfört med mig. Jag är benägen att tro att han kanske inte var så superväl informerad vid det tillfället och att han har lärt sig mer än dess. Gustav Kasselstrand å sin sida, han har kontrasignalerat koranbränningar. Alltså väldigt mjukt, inte han sagt att det är fel att bränna koraner. Han har sagt att ja, man får göra det, men för min personliga del så är inte det en strategi som jag tycker är toppen och vill använda själv. Så att de har inte varit liksom bästa kompisar alltid, Paludan och Kasselstrand. Och de har väldigt olika stil kan man säga och väldigt olika personligheter. Men nu har de liksom funnit varandra, och i den officiella presskommuniken från Alternativ för Sverige så säger Gustav Kasselstrand: Rasmus och jag har under året etablerat god kontakt med varandra. Våra partier har mycket gemensamt. Rasmus är en person som alltid säger vad han tycker, och som med risk för eget liv tydliggjort en av vår tids största konflikter, den mellan Europa och islam. En typisk Kasselstrands formulering. Paludan har också ett pratminus. Han säger så här: den svenska regeringen är väldigt rädd för mig. De fruktar att jag kan visa att regeringen har tillåtit hundratusentals våldsamma brottslingar att komma in i landet. Därför kommer regeringen göra allt för att hindra mig från att bevisa att regeringen och staten inte längre har våldsmonopol i Sverige. Det är Sveriges fiender som har makten. För att hjälpa det svenska folket måste jag väcka det svenska folket. Vaknar inte folket när de ser att staten inte kan hjälpa dem? Vilket är en betydligt mer paludansk formulering. Apropå det här med Paludan, det hävdvunna radiobubbla-uttalet av hans efternamn. Det här är ju som kvicksand. Hur ska man egentligen uttala utländska efternamn? Säger man fel så kan det uppfattas som rasistiskt och så vidare. Jag sa ju tidigare Rasmus Paludan. Fick jag höra sen att jag var riktigt dum i huvudet som sa så. För han heter ju Paludan. Rasmus Paludan. Men Kasselstrand ger en ledtråd, för han uttalar namnet på ett annat sätt. Han säger Rasmus Paludan.
2: Det låter ju danskare faktiskt.
4: Exakt, det är lite dansk, det är lite dansk touch. Så istället för att det är liksom A-U-A vokalerna, så är istället Ä-Ä-Ä som nästan alla vokaler på danska språk.
2: Ja, precis. Så
4: Rasmus Paludan. Ja, det låter lite dansk och tufft. Hur som helst, jag har ju haft känslan, som jag sagt många gånger tidigare, att jag känner att Alternativ i Sverige, som jag personligen gav stöd i förra valrörelsen, känner att de har tappat det här momentum som man pratar om ibland. De har tappat lite det momentum som eventuellt hade inför förra valet. Och jag har sagt att om de vill bli någonting, så måste de bli mer aggressiva. De måste göra lite mer radikala saker för att tränga igenom mediebruset. Det känns lite ibland som att de tänker och beter sig som ungdomsförbundsbroilers. De är lite försiktiga, de tar lite för lite risker, syns inte och sånt där. Och gång på gång så har jag lyft fram gatukämpen Rasmus Paludan som ett föredöme. Och jag har också väldigt länge fantiserat, pratat högt här i Radio Bubbla om min fantasi att Rasmus Paludan ska komma till Sverige. Rutinerade Radio Bubbla-lyssnare, ni vet att jag pratade om det här långt innan Paludan själv började uttala sig om Sverige. Långt innan han gav sin första intervju i Sverige, långt innan hans gäng började bränna koraner i Malmö och så vidare. Så hade jag den här idén att kan inte Paludan komma till Sverige? Så man kan säga att jag har blivit bönhörd här på punkt efter punkt. Och nu återstår bara att se om jag hade rätt när jag sa att det här är rätt väg framåt för svensk högerpopulism. Eller om det kanske faller helt platt. Vad tror du, Boris? Kan det här bli någonting som ger lite luft under vingarna för AFS och kanske till och med ha chans att göra dem lite aktuella och relevanta igen? Och hur tror du att den svenska politiska och mediala eliten kommer att reagera om Rasmus Paludan klampar in i deras ankdam, vevandes med armarna, med en röd korv i ena handen, skrikandes, svärandes, allmänna danskerier som han garanterat kommer att ta med sig? Kommer alla propparna i skåpet gå, eller kommer de lyckas lägga locket på som de gjorde med Kasselstrand?
2: Alla propparna kommer att gå. Men du måste ha beröm för din koppleriverksamhet här, alltså. Det är Jag utgår ifrån att både kamrat Kasselstrand och andra i AFS och Rasmus Pelleden lyssnar på Radio Bubbla. Och jag tror att det är du som har skapat denna förmälning helt enkelt. Och jag tror den kan bli väldigt bra. Därför att båda parter har olika sorters energi att ge varandra. Och det hade varit svårt för Pelleden att bara kliva in på den svenska arenan. Då hade de ju kört, de har ju, myndigheterna visat förut hur oerhört, man kunde tro att han stulit kaffe faktiskt. Så snabbt han reagerade förra gången med gränsblockeringen. Men AFS kan ju ge honom ett, inte kan ge honom ett fotfäste och markkontakt i Sverige. Och jag tror det kan bli ett, inte bara ett intressant utbyte av idéer och tankar om strategi och taktik också, utan att man utvecklar en gemensam praktik helt enkelt. Och det blir mycket svårare för dem att stoppa Paludan nu. Han dels är medlem i svensk parti och dels har han fått sitt svenska pass också. Så att det här tycker jag vi ska se framåt. Det kan bli inte bara spännande utan väldigt givande också.
4: Mm. Jag kan också tänka mig att de skulle kunna bli bra parhästar. Jag har ju lite nostalgi till Ian och Bert på det glada 90-talet. Och jag är ju som alla vet en stor beundrare av Ian Wachtmeister, och jag känner bara att det stora misstaget han gjorde var att han gjorde gemensam sak med den här undermänniskan Bert Karlsson, som jag tycker är vedervärdig. Jag tror han förlorade väldigt mycket på det. Om det bara hade varit Ian och inte den här Ian och Bert-grejen, så tror jag att det hade gått på ett helt annat sätt. Och Kasselstrand, han är ingen Wachtmeister kanske, men han är ingen Wachtmeister, men han är inspirerad av Wachtmeister, som de hade kontakt också innan Ian Wachtmeister dog, och han verkar i en liknande tradition och så vidare, och man kan nog vara helt säker på att Ian Wachtmeister hade gett Kasselstrand stöd om han hade levt och så vidare. Men om man då tänker sig att vår tids Wachtmeister Light, när han ska ha sin lite mer så här vilda och oborstade parhäst, så skulle jag säga att Rasmus Paludan är ett mycket rimligare och mer intressant val än Bert Karlsson.
2: Ja, men det är det. Men samtidigt tycker jag att vi ska nog ge båda parter här ett... Och samma skäl som du, så vill jag helst inte tänka på den där gamla parhästkombinationen. Men själva grundtanken med den gamla parhästkombinationen var ju bra. Alltså det är alltid bra att ha lite olika framtoning i nu talar jag som om Paludan redan satt i ledningen för AFS också, men man kan säkert be ett affischnamn och ha liksom lite olika framtoningar. De är ju olika som personer. Det skapar alltid en väldigt bra dynamik. Det är en klassisk grej liksom. Att det är tydliga och olika och på olika sätt starka personligheter. Det är väldigt, väldigt bra.
3: Radio Bubbla.
1: Venezolanska parlamentet upplöst och president Maduro tar makten med hjälp av högsta domstolen. Flera länder menar att statskuppen innebär diktatur. Men så roligt skulle vi inte ha det. Vi har också en uppföljande nyhet att Venezuelas högsta domstol upphäver beslutet att frånta nationalförsamlingen lagstiftande makt. Maduro kommenterar att beslutet visar dialogens kraft. Det har varit några dramatiska dagar i Venezuela sedan i torsdags. Jag tror att det var i torsdags som högsta domstolen ogiltigt förklarade Venezuelas nationalförsamling, parlamentet. Vi har pratat om det ganska mycket i Röd Bubbla tidigare. Kort sammandrag, vid de senaste parlamentsvalen så vann oppositionspartierna och fick en majoritet. Och som dess har det varit en dragkamp i Venezuela mellan parlamentet och presidentmakten, enkelt uttryckt. En sak som inte SVT nämner i sin rapportering om den här händelsen, och inte BBC heller för den delen, är att högsta domstolen är ju inte en helt oberoende del vilken som helst av den venezuelanska statsapparaten, utan Maduro gjorde i samband med att nya parlamentet skulle tillträda, så bytte han ut stort antal domare i högsta domstolen. Han gjorde en rensning. för att se till att det skulle vara hans lojalister som skulle ha kontroll över domstolen. Så redan då så kunde vi konstatera att han kommer försöka använda högsta domstolen som ett sorts försvar mot parlamentet som var på ingående då. Och nu gjorde man då i torsdags ett försök att högsta domstolen gav sig själv lagstiftarmakten i Venezuela. Och det här beror då på att tre av ledamöterna i parlamentet sägs ha ägnat sig åt någon typ av fusk inför senaste parlamentsvalet. Så eftersom tre av ledamöterna eventuellt har fuskat så är hela parlamentet ogiltigförklarat och istället ska lagstiftas av högsta domstolen. Så att de tar i alla fall ifrån tårna när de gör en sån här grej. Det kan nämnas också att de här fuskande ledamöterna är borta. De har inte några ledande positioner längre. Och oppositionen har liksom gjort sig av med dem, kan man säga. Hur som helst så slog det tillbaka. Det ser ut som att det funkade inte. Den här kuppen, de försökte göra en statskupp, kan man säga. Maduro, som redan är president, gjorde en självkupp. Men reaktionerna blev så starka och negativa att man fick riva upp det här bara, ja, egentligen bara mindre än två dagar senare. Dagen efter kanske rent av. Och det var en samstämmig omvärld. Peru drog tillbaka sin ambassadör. Mexiko, Chile, Colombia, Brasilien, Argentina uttryckte oro. Alla de här länderna uppmanade Maduro att utlysa val, släppa fängslade oppositionspolitiker och så vidare. OAS, amerikanska staternas organisation, hade ett akutmöte för att överväga om man skulle utesluta Venezuela. Och så vet jag inte hur det har gått med det, men det sägs att det ska ha varit demonstrationer, stora demonstrationer i Venezuela igår.
2: Men det viktiga är väl ändå att Kuba står fast vid Maduros sida.
1: Ja, Kuba håller stilen. Det är nästan det enda landet som har stött den här så kallade kuppen. Det ser inte ut som ett nästan fascinerande klumpigt drag från Maduros sida.
2: Jo, men alltså allting är det här. Allt sedan hans tillträde, så han är ju extremt klumpig. Så att det var ju bara en rad. Det senaste raden av klumpigheter.
1: Förutom när han dansar salsa.
2: Ja, han är en jävel på att dansa alltså. Och var kulturpersonlighet. Men det, och att han kommer undan med detta från gång till gång, även den här tvärvändningen, så är ju att oppositionen är fortfarande med, alltså obegripligt klen och svag alltså.
1: Som vi har konstaterat tidigare, va? Det är som en återkommande observation vi måste göra om Venezuela. Vad håller oppositionen på med?
2: Ja, det är obegripligt.
1: Generellt sett så finns det en oerhört märklig retorik kring Venezuela. Även den här BBC-artikeln, jag såg att det var de hade en sån här obligatorisk stycke om varför det är problem i Venezuela. Och BBCs analys är att regeringen och oppositionen skyller på varandra för landets problem, som dessutom har förvärrats av det sjunkande oljepriset.
2: Ja, men det är korrekt enligt den internationella värdegrunden. Det är aldrig ens fel att två träter, det vet du väl.
1: Inte ens när den ena sidan har haft makten så länge som någon kan minnas och styrt landet med järnhand och de andra har protesterat i relativ stillsamhet som oppositionspartier. Inte ens då kan det vara så att den ena sidan är mer skyldig än den andra. Utan det enda vi kan konstatera är att de två sidorna skyller på varandra. De som har varit i opposition säger att det är de som har haft makten som har styrt landet i fel riktning. Medan de som har makten, de säger att det är de som inte har styrt landet som är ansvariga. Det är också intressant att se hur folk pratar om internationella organisationer. Som till exempel organisationen för amerikanska stater. De säger att nu är demokratin hotad i Venezuela. Det är sista slutgiltiga slaget mot demokratin i Venezuela. Det är lite yrvaket, kan man tycka.
2: Ja, det förvånar mig att de inte har. Det här är ju liksom inte så remarkabelt mycket värre än. Och det, alltså formellt sett är det ju det, men de har haft 100 tillfällen tidigare att uttrycka sin bestörtning och sitt missnöje över Maduro och hans regim. Och över det ekonomiska och sociala tillståndet i landet.
1: Ja, vi får se vad nästa drag blir från Nicolas Maduro. Han kommer säkert försöka använda högsta domstolen igen. Men nu får han kanske lägga band på sig själv. När han tog det för långt och misslyckades den här gången. Han försökte tugga lite mer än han kunde svälja där.
2: Ja, det positiva är väl ändå att det tyder på en viss desperation helt enkelt. Att han själv känner att allting vacklar. Så att ska han kunna liksom upprätthålla sin, vad som de facto är en diktatur, så är det enklare om hans drängar i högsta domstolen skriver lagarna direkt utan att han försöker få igenom dem med dekret eller i parlamentet, vilket inte går. Då kan han få en lag som gör det möjligt för honom att enkelt sätta in militären till exempel på bagerierna och baka bröd istället för brownies, som jag har en länk om.
1: Ja, tyvärr så hoppas man väl inte på så jättemycket från oppositionen. Men med tanke på att de var nära nu för en dag, så blev de ogiltigt förklarade. Kanske är dags för dem att fundera på om de ska göra någonting mer än att bara insistera på sin lagstiftningsrätt och beklaga sig. Rimligen så borde det finnas tillräckligt folkligt stöd i Venezuela nu för ett uppror och att göra processen kort med Maduro-regimen.
2: Ja, alltså så mycket mer folkligt stöd går det inte att uppbringa. Han har till och med sprickor i militären nu, så att till slut kommer hela situationen att ruttna. Men risken att det är att de inte kommer att kunna, oppositionen inte kommer att kunna leda någon generalstrejk eller något uppror mot regimen, därför att det är en rimlig tanke att folks förtroende för de som sitter i parlamentet är ganska förbrukat också. De har nog väntat sig mera kraftfulla åtgärder från parlamentet för att fälla Maduro.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs Gärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Tiotals miljoner träd i Kalifornien i fara för att torka ut efter historisk torrperiod är bland jordens äldsta och största.
2: Ja, alltså det dyker ju... Man ska akta sig väldigt noga för såna här, den här typen av populärvetenskapliga nyheter och larmrapporter som ofta är perspektivlösa som den här. Det finns alltså risk för att några tiotal miljoner träd i Kalifornien dör på grund av en lång torkperiod. Och det kan ju låta jättemycket, som mest tror man att det kan vara 58 miljoner träd. Men det är absolut ingenting. Jag vill påminna om att mellan 2011 och 2013 så hade man strax dessförinnan haft en lång tork- och värmeperiod i Texas. Och då blev man av med 500 miljoner träd. Vilket forskarna konstaterade var väldigt bra, därför att det växer upp nya träd även det gamla träd som torkar ut. Och dessutom så ökar det den biologiska diversiteten, därför att det ger utrymme för humlor, maskar, alla möjliga saker. Och man får bättre ekosystem helt enkelt. Och dessutom är det bra för jordmånen och förhindra jorderosion och så vidare. Så det här är fullt naturligt och ingenting vi är upprörda över. Och det är dessutom en träduttorkning i ganska liten skala dessutom. Men ofta är det så att forskare och andra gillar att komma med larmrapporter för att få mera anslag och kunna bygga upp någon liten byråkratisk grupp som ska hantera detta.
1: Du måste ha missat något memo som har kommit här, Boris. Du har inte uppfattat uppenbarligen att det tillstånd som planeten befinner sig i just nu, eller kanske rättare sagt 1997 eller något sånt där, är perfekt och dessutom heligt och får inte röras. Så minst det avvikelse som ett träd dör, om du vet en groda försvinner i skogen, så är det en enorm katastrof. Därför att världen måste alltid vara exakt tillstånd som den var i 1997.
2: Men fan, det har haft problem med mejlen alltså. Det kan vara det som... Jag ska kolla om jag har fått det. Det kan ha hamnat i skräpkorgen också. Jag ska titta.
1: Ja, du får kolla upp det och betala din avgift till Church of Climatology. Al Gore undrar vad du håller på med egentligen.
2: Jag ska genast ge honom en peng. Han behöver det.
1: USAs flotta planerar att skicka ytterligare fartyg till Sydkinesiska havet. Hänvisar till ökade spänningar med Kina. Och det är fart på amerikanerna just nu. Det är fart på dem i Syrien, förmodligen. I Polen, i Bulgarien, i Afghanistan. Och nu ska man ha ytterligare upptrappning i Sydkinesiska sjön. Och det har att göra med den amerikanska tredje flottan. Som normalt sett håller till i den östra halvan av Stilla havet. Men som nu ska ansluta till den sjunde flottan som är baserad i Japan. Och de ska patrullera den sydkinesiska sjön. Amerikanerna berättar förstås samma berättelse som de har gjort alltid. De säger att det här handlar om att hålla farvattnen öppna i sydkinesiska sjön. Så att handel ska kunna fortgå och så vidare. Kina säger, inte otippat, att det här är en bekymrande och aggressiv positionsframflyttning. Och det är inte utan att jag kan bli lite förbluffad ibland när jag läser med nyheterna. Det är enormt mycket resurser som den amerikanska militären har. De är överallt samtidigt.
2: Ja, alltså förra veckan, eller förra programmet, pratade vi om hur de går in i Svarta havet, hur de ska ankra två hangarfartyg vid Malta antagligen, när de ska in i Medelhavet. Och nu den här expansionen, alltså det, just det här med resurser, det är väldigt fascinerande att se att de är på och stöter mot ryssen i Svarta havet och Medelhavet, och nu ökar de, och de har redan en stark närvaro i Sydkinesiska sjön, och nu ökar de ytterligare. Så att det är de spänner verkligen musklerna just nu.
1: Det är ganska, jag får en ganska olycksbådande känsla när jag läser de här nyheterna. Vi har prognostiserat tredje världskriget här i Radio Bubbla ett tag. Och vi har varit inne på att det kanske redan har börjat. Och onekligen så verkar det vara i alla fall en enorm stor uppbyggnad och positionering från alla sidor. Men i täten går naturligtvis USA som alltid. Och de har sin militär överallt på hela jorden utom i sitt eget hemland.
2: Och alltså det finns en mekanism man ska begrunda här. Och det är ju att mycket intressant vi pratade om i förra programmet, men det var ju inne på det här med det militärindustriella komplexet, hur det styr utvecklingen i USA mycket och hur de gärna ser en utrikespolitik som gör att man handlar mer av dem, till och med de privata stridskrafterna som de kan ställa på fötterna och skeppa ut i världen. Och ur detta följer att ju mer USA etablerar närvaro och militär styrka i gamla och nya områden, desto mer ökar ju risken för konflikter och spänningar. Och då kan man på hemmaplan peka på och säga att men kolla, titta vad som händer i Sydkinesiska sjön. Nu har kineserna kastat in 2 nya hangarfartyg och vi ligger kvar på samma nivå. Vi måste liksom uppa en. Och så där kommer det hålla på. Så att ju mer man är och stöter på kineser och ryssar, desto mer argument får man för att man måste rusta också. Därför att man har skapat en situation som kräver upprustning.
1: Det är knappast särskilt befrämjande för fred och stabilitet att USA har sina flottor kors och tvärs i alla olika haven på andra sidan jorden. Samtidigt så som du är inne på så kan vi följa pengarna här och se vem som gynnas av det här.
0: Radio Bubbla. Tino Sanandaji crowdfundar rapport om risken för brain drain från Sverige när medborgare, trots bland världens högsta skatter, får allt mindre tillbaka. Vill bland annat finansiera omfattande opinionsundersökning. Ja, Tino Sanandaji är bekant säkerligen för alla, nästan alla Radio Bubbla-lyssnare. Han har ju även för all del medverkat i Radio Bubbla. Ganska många som lyssnar på Radio Bubbla upptäckte kanalen genom att de följde Tino Sanandaji och sen så var han med här. Sen så har de fortsatt lyssna på oss. Tino har gett ut 2 böcker. Först superuppmärksammade massutmaning. Mm. Massutmaningen om invandringsfrågor. Och sen den inte fullt lika uppmärksammade boken som jag tror heter 10 000 miljarder som handlar om svenska skuldberget. Den oerhört stora belåningen, skuldsättningen som finns i Sverige. Även bland då privata aktörer.
3: Jag tror att det var statsbudgeten bara, men tyckte det lät lågt.
1: Nej, jag tror att det handlar om privata låntagare. Folk som har stora bostadslån och studielån och sådana saker. Jag har inte läst den boken. Nu vill Tino skriva en tredje bok. Förlåt, jag tror att Tino har skrivit fler böcker, men han vill skriva en tredje bok på svenska riktad till en bredare allmänhet för opinionsbildning. Tino är forskare och skriver massa rapporter och böcker och sånt där. Och massa andra saker. Och därför har han för tredje gången lagt upp en Kickstarter. Och det har varit väldigt, väldigt bra för honom tidigare. Han har samlat in 100 000 kronor. Den här gången så tror jag att han har lagt upp en kortare tidsfrist. För att den stänger bara om 7 dagar. Så jag tror att han la upp en 10-dagars Kickstarter eller något sånt där. Det är ganska kaxigt, men han vet ju att det inte behövs mer. Han har fått in 15 000 av 44 000 dollar, står det här.
3: Brukar inte han ofta få sina projekt lite överfinansierade? Det är ju inget problem på Kickstarter, för du kan ha liksom stretch goals och den typen av grejer. Men han tycker att då kan han passa på att utnyttja situationen. Så kanske han inte orkar sitta och hitta på en massa extra uppgifter åt sig själv bara för att folk slänger pengar på honom.
1: Ja, hans tidigare kampanj då, massutmaning 2016, jag vet inte om den kom ut eller den var kampanjen, när den kom ut antar jag, drog in 630 000 kronor och 10 000 miljarder drog in 800 000 kronor, eller om det var tvärtom. Så mycket pengar har han i alla fall tagit in sammanlagt, nästan 1,5 miljon bara på Kickstarter, och nu ska han ta in en halv miljon till och sånt där för sin tredje bok. Det är otroligt häftigt tycker jag. Alltså vilken kraftuppvisning det är för en opinionsbildare. Som ändå är liksom... Ja, Tino har ju sin bas som forskare naturligtvis. Men han är ju också liksom debattör och många följer honom via Facebook. Han skriver intressanta saker och sådär. Det är väldigt intressant att han kan finansiera den här slagkraftig opinionsbildande verksamhet med crowdfunding.
4: Mm. Och sen så säljer han ju böckerna också. Så att jag är säker på att Tino tjänar väldigt bra med pengar på verksamheten allt som allt. Eftersom man också tar betalt för att sälja böckerna.
3: Ja, precis, precis. Det är väldigt roligt att det tycks finnas så stort, inte bara intresse utan även köpvilja. Vi får väl hoppas att det lockar till sig fler karaktärer av hans ska vi säga, gedigenhet.
4: Mm. Ja, och det pågår ju en diskussion. Det kanske lite grann slår in öppna dörrar när man pratar till en radiobubbla publik, men det finns ju en diskussion där man säger att internet underminerar de traditionella massmediernas roll. Det blir svårare att hitta affärsmodeller för att publicera högkvalitativt material. Nu blir det bara ytligt trams på Twitter och YouTube kvar när liksom Svenska Dagbladet inte kan finansiera sin verksamhet och så vidare. Men här ser vi ett exempel på motsatsen. När sociala medier och decentraliserade finansieringsplattformar kommer in i bilden, då kan vi istället få liksom tunga rapportböcker som blir lästa av hiskeligt många människor.
3: Ja, precis. Det är ju... Förlåt, jag blir lite... Det är så länge sedan jag hörde någon påstå att nätet skulle vara dåligt för den här...
4: Det kanske nästan är en halmgubbe för att det inte är någon som tycker så längre.
3: Ja, jag vet inte. Men ja, tomtarna på SvD tycker väl så, men det är bara för att de vill ha mer pressstöd. Ja, nej, men det är väldigt... väldigt uppmuntrande. Hoppas vi får se mer sånt. Svenskar, också när vi pratar opinionsbildning, är ju väldigt ett sympatiskt drag att svenskar gillar liksom statistik och sådär och siffror man kan peka på. Det ska inte bara vara känsloargument och anekdoter, utan någonstans har folk i ryggraden att om du ska ha lite stapeldiagram och pajdiagram och grejer här, ska inte bara vara anekdoter. Och då är det väldigt bra att han kan baka fram sådana här. Det är ett ganska intressant ämne, brain drain. Du lär inte ha forskat så mycket på tidigare, skulle jag tro.
4: Ja, vi ska ju prata förstås lite grann om ämnet för boken. Boken som alltså ska handla om brain drain, som det kallas, med ett engelskt uttryck. Jag vet inte exakt vad det heter på svenska. Talangutvandring och företagarflykt är orden som Tino använder när han beskriver det här. Och det är ju en jätteintressant fråga. Och den är ju förstås superrelevant för dig och mig. Vi kanske klappar oss själva på ryggen lite väl om vi säger att det är brain drain. Det är våra stora hjärnor som har lämnat Sverige. Vi har i alla fall lämnat Sverige och vi ägnar oss åt olika typer av liksom, vi har tagit våra talanger, våra ekonomiska verksamheter och så vidare och bedriver dem utomlands istället. Jag betalar ingen skatt i Sverige, säker på att du inte betalar någon skatt i Sverige och vi är kanske små droppar, men det finns större fiskar än vi.
3: Mm.
4: Som

0: sen blev ett visst mått av liberaliseringar. Sverige sveptes med i lite grann den nyliberala vågen på 80- och 90-talet, som man brukar säga, när man sänkte skatter och avreglerade och sånt där. Och Tina säger också att tack vare det så började folk flytta tillbaka. Ganska många utlandssvenskar kom tillbaka och sa att ja, men okej, det ser inte ut som att det är på väg att bli Sovjet i Sverige. Då kan vi bo i Sverige som jag egentligen ville, för det är mitt hemland och jag trivs där och så vidare. Och det tycker jag är en ganska optimistisk tanke. Jag tenderar att se på brain drain som en väldigt bra sak, ett bra potentiellt påtryckningsmedel. Vi säger ofta att exit är starkare än voice.
1: Mm.
0: Och det är samma sak om du är missnöjd med ett företag till exempel. Det starkaste signal du kan skicka är att sluta göra affärer med företaget. Det är en relativt svag signal i jämförelse med att fortsätta göra affärer med företaget men klaga, skicka ett mejl och klaga. Men du byter inte till en annan leverantör för den saken. Så det är bättre att göra med exit istället för voice. Samtidigt så kan det vara lite grann... återigen då så pratar jag ju om mig själv på ett sätt som eventuellt kastar en misstanke över min analys. Det är klart att jag som har lämnat Sverige kommer sitta och säga att det är så effektivt påtryckningsmedel. Jag menar, vissa skulle säga att de ska ta andra sidan av argumentet. Då säger folk att ja, men om man flyttar från Sverige så då flyr man fältet, man har gett upp, man bidrar inte längre.
1: Det är det som är poängen.
0: Ja, nu skulle jag säga att jag försöker göra en hel del för att förbättra situationen i Sverige.
1: Ja, du menar att man inte...
0: via Bubbla-projektet då, på andra sätt.
1: Du menar att man inte bidrar till förändring då?
0: Man säger såhär, man ska stanna och kämpa. Ja. Om man på allvar bryr sig om att Sverige håller på att gå åt helvete, så ska man stanna och kämpa för Sverige. Och det gör man bäst på plats. Nu förstår jag alla självklart att man kan göra bra saker från utlandet också. Det är inte något mysterium för någon. Men det kanske är lite väl, man kan säga så på svenska, men självgratulerande att sitta och klappa sig på magen och säga att jag gör jättemycket nytta för mitt hemland genom att inte bo där och inte vara där.
1: Det du gör genom att flytta därifrån är på sätt och vis att bidra till att upprätthålla och beskydda den svenska konsensuskulturen och det konsensus den står för. Och en stor anledning till att Sverige och till stor del även de andra skandinaviska länderna har sån konsensuskultur har förmodligen att göra med just utflyttning. Sverige har en jättelång historia av utflyttning och även våra grannar, vi kan ta här liksom, ja, men alla känner till stora utflyttningen till USA på 1800-talet, men även innan det så hade du folk i framförallt Svealand som flyttade upp till Dalarna för att de var en massa knökonservativa sfär som tycker att det är därför Dalarna ses som liksom så här ursvenskt och supersvenskt, det är för att det är en massa knökonservativa supernationalistiska svealänningar som flyttade dit en gång i tiden. Norrland är också, ja, där hade man stora ambitioner om de stora kolonierna i Norrland. Det blev inte så storslaget som man hade tänkt sig, men det flyttade ändå dit en hel del folk. På medeltiden, i alla fall i slutet av medeltiden, flyttade svenskar till Finland, uppmuntrades av staten, såg som positivt. Jämtland tror jag från början är en bosättning, enligt legenden i alla fall ska det vara en bosättning av någon norsk släkt som flyttade över bergen och bosatte sig i Jämtland. Går vi tillbaka till vikingatiden så har du norrmän som bosatte sig i Normandie, det var en massa vikingar som flyttade till England och så vidare, Island, Grönland och så vidare och så vidare. Poängen är att när du flyttar från ett samhälle så bidrar du till att bevara det samhället som det var. Om alla som inte håller med om liksom medströmsåsikterna och konsensuset flyttar därifrån, då bevarar de konsensuset istället för att stanna kvar och undergräva det, vilket också förmodligen har gjort att man länge inte har sett det som jättenegativt att folk flyttar iväg. Det har istället sett som legitimt att men då går jag härifrån så slipper vi ha en konflikt, så kan ni fortsätta få göra er grej. Och problemet som Sverige har haft de senaste 100 åren är att det finns ingenstans att ta vägen längre. Alltså så här, vi kan flytta till Malta, men det finns liksom ingen obebodd trakt. Det finns inget Island vi kan flytta till. Det finns inget obebott Jämtland vi kan flytta till och säga här upprättar vi en ny stat eller en ny samhällsordning. Det finns ju de som vill flytta till Libeland, men där finns det andra stater som lägger sig i och säger nej. Så att jag är inte övertygad om att vi kommer få se någon återvandring som Tino verkar vara inne på lite grann. att det eventuellt kommer att vara möjligt. Jag är inte säker på att vi kommer få se det när

0: i någon större skala. Jag är inte heller säker på att Sverige kommer vara intresserad av någon återvandring. Man kommer snarare se det som, ja, men om ni är av så pass avvikande åsikter att ni måste flytta härifrån, då är det nog bäst att ni fortsätter bo någon annanstans.
1: Ja, det är ju det som jag uppfattar är ofta mainstream-inställningen till utlandssvenskar. Och lite det jag stöter på ibland när jag pratar med folk, att folk tycker att ja, men så här, det är bra osolidariska skattesmitare, det är väl lika bra att du drar, vi klarar oss bättre utan dig, om du inte tror på Sverige, samma vision för Sverige som vi har.
0: Mm.
1: Det är ett intressant perspektiv du tar upp, alltså att om folk som har avvikande uppfattningar lämnar ett land, så förstärker det åsiktshomogeniteten hos de som är kvar, och av konsensuskultur i Sverige, att den förstärks av att folk flyttar.
0: Mm.
1: Åtminstone i den fall då att de inte sitter i en massa podcasts och pratar och utmanar konsensus som en tapper exil-opposition. Men de är ju undantag. Det är ju få människor som håller på med sånt. Jag tror ju att brain drain är jättestort. Alltså det är en väldigt stor utmaning för Sverige, som Tino verkar tro också. Och det är kanske inte så kontroversiell uppfattning. Men jag tror de flesta tänker att ja, vi klarar oss sak samma, det spelar ingen roll om folk flyttar. Men det är ju inte ett tvärsnitt av befolkningen som flyttar. Utan av flera olika skäl så är det framförallt liksom kompetenta, driftiga, produktiva, duktiga personer. Bland annat för att om du inte är en kompetent och självtillräcklig person, så kan du inte flytta. För du måste kunna stå på egna ben om du ska klara ett nytt land. Du måste åtminstone kunna skaffa ett jobb, och du måste kunna ordna saker praktiskt omkring dig och så vidare. Om du inte kan det, så måste du med stor sannolikhet vara kvar i Sverige istället och förlita dig på liksom, ja, olika typer av stöd du kan få där, till exempel från staten eller andra håll. Så det är per definition finns det filter som gör att bara kompetenta, självtillräckliga människor kan lämna landet. Men det är också naturligtvis till exempel folk som är trötta på konsensuskultur och jantelag och sånt där. Det är någonting som nästan alla utlandssvenskar nämner som åtminstone en del av motivationen. Och naturligtvis då, ska jag inte sticka under stol med det, folk som tjänar mycket pengar, driver företag och sånt där, vilket gör att de måste betala väldigt mycket skatt i Sverige. Och ju mer produktiv man är, desto mer kommer det svida, för desto mer pengar kommer man behöva betala in till skatt. Och det är någonting som jag själv har mått nästan fysiskt dåligt av när jag suttit och drivit företag i Sverige och tänkt på hur många miljoner kronor jag bara personligen har liksom bidragit till BNP liksom med försäljningen i mitt företag. Och sen ser jag liksom på att det är mer än hälften av allt det här naturligtvis som går till staten. Och till slut känner man sig ond som företagare. För att man inser att här har jag genererat liksom 10 miljoner nya skatteintäkter i staten. Som så här, förmodligen skulle det mesta av det här aldrig ha hänt. Om det inte vore för saker som jag gjorde. Och det är verkligen en dålig känsla. Så det är också då en faktor som gör att det är duktiga företagare, produktiva människor som drar. Tino nämner en sak i sin text här. Han säger att när man försökte estimera kostnaderna för utvandring på 70-80-talet, så sa man att det ledde till uteblivna skatteintäkter jämförbara med kostnaderna för invandring. Och det är intressant, för du var invandrare, han hade inte lika mycket invandring på 70-80-talet i Sverige. Han hade en del, men annorlunda typ och inte lika mycket. Men idag då kan man säga att nu har vi jättehög invandring till Sverige, och det leder till enorma kostnader för de kvarvarande skattebetalarna. Och den invandringen är i sig någonting som också driver på utvandringen.
0: Mm.
1: För att ju fler invandrare som kommer till Sverige, desto mindre attraktivt blir det för svenskar att vara kvar i Sverige. Och många av oss som har möjlighet flyttar. Och det är väl det som är liksom det starkaste skälet till att jag och Sofia till exempel inte flyttar tillbaka till Sverige. Det är att det är som att det är inte Sverige längre. Man är tillbaka ibland på besök i Stockholm och sådär. Går runt på gatorna och ser knappt några svenskar. Alltså det minskar ju värdet oerhört mycket på Sverige och vara i Sverige. Så det blir som att du har massa kostnader, direkta kostnader för invandring. Och så har de indirekta kostnader för invandringen som då är, ja, men ska vi säga, liksom lika mycket till. Lika stor kostnad till i form av utvandring eller sånt där. Så var det på 70-80-talet. Det kanske inte är samma proportioner idag.
0: Nej, just för att invandringen har växt så mycket. Men det jag undrar är, om man inte bryr sig om invandringen, varför skulle man bry sig om en kostnad av likartad storlek för utvandring? Jag ser inte riktigt. Alltså, hur stark är det här som påtryckningsmekanism egentligen? Mm. Hur pass investerade är makthavarna i Sveriges långsiktiga välstånd?
1: Jag tror inte de bryr sig. Jag tror bara att rent objektivt så är det någonting som gör att om du ska beräkna till exempel hur mycket kostar invandringen, så har du här en indirekt dold kostnad som är jättehög och väldigt långsiktig. Den kommer krypande över lång sikt och är väldigt svår att reversera, precis som invandringen.
0: Mm.
1: Så det blir som en multiplikatoreffekt på många andra saker. Och invandringen, massinvandringspolitiken är inte roten till problemet, som jag brukar tänka på i alla fall. Men det är kärnan i problemet. Det är liksom den centrala mekanismen.
0: Mm.
1: Och den har det här ytterligare en nivå av dolda kostnader, att invandring leder till utvandring. Ja, så att jag kan bara önska Tino lycka till. Jag är säker på att det kommer gå väldigt bra för hans Kickstarter. Och det här är en bok som jag definitivt kommer vara intresserad av att läsa för egen del.
0: Mm.
1: Och det är kul också, för jag vet inte om det är en korrekt tolkning, men det känns som att Tino här lite grann, han skriver en till sån här populär bok, men den ligger lite närmare vissa av de frågor som han har ägnat sig åt i sin verksamhet som akademisk forskare. För att han har skrivit i flera sammanhang om företagare, situationen för entreprenörer, hur entreprenörer och kapitalister tänker. Han har kartlagt då bland annat det han kallar för superentreprenörer, de mest framgångsrika entreprenörerna, och tittat väldigt noggrant på varför de blir som de blir, vad de har för bakgrund och utbildning och hur de tänker och såna här saker. Alltså även om det här är ett bredare fokus, så är det känns som att det ligger lite närmare hans forskning.
0: För han är ekonom i grunden, va?
1: Ja, precis. Tino är ekonom, nationalekonom, och har disputerat väl vid University of Chicago, en av de finaste ekonomiinstitutionerna. Och är väl idag fortfarande på Handelshögskolan i Stockholm, tror jag. Verksam som forskare.
0: Alltså brain drain går ju in lite på Lafferkurvan. Det är ju ett av de sätt som skatteintäkterna kan minska trots att skattesatserna ökar, i om produktiva individer helt enkelt lämnar landet. Och det har våra politiker inte brytt sig så mycket om hittills. Det verkar inte hjälpa att man säger till dem att ni kan få mer pengar om ni sänker skatten. Det har inte lett till några skattesänkningar. Så att få mig att känna mig skeptisk till hur mycket de bryr sig om brain drain. Men det ska bli jätteroligt och spännande att få höra vad han kommer fram till när han forskar om det här.
1: Ja, lycka till Tino, och du som vill peta in en slant i hans Kickstarter, du kan klicka på länken som vi har på Bubbla. Den går till tino.us med hans blogg, och längst ner i inlägget så finns länken till Kickstarter-sidan.
0: Han tar Swish också. Riktig Swish.
1: Swish-tiggare?
0: Ja.
1: Tvivalen, Swish-tiggare. Nu igen. Ja. Det är bra. Ni går in på Tinos hemsida så hittar ni alla sätt att supporta honom. Mm.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Engelskspråkig popmusik blir allt mer negativ med fler textrader som uttrycker ledsamhet och ilska. Mer än 30% ökning av sådana uttryck mellan 1965 och 2015. Mängden positiva fraser har under samma tid minskat i frekvens. En fascinerande artikel har påstått bubbla från den digitala kulturtidskriften Eon. Verkligen intressant text där som är lite svår att sammanfatta. Men författarna är forskare. En antropolog och en forskare som studerar hur mänskligt beteende evolverar. De har undersökt en kvantitativ analys av popmusik under efterkrigstiden. Och de har gjort det genom att samla in låttexter. Och de har tittat då på de låtar som har varit mest populära på Billboard-listan, som är den amerikanska topplistan. De 100 mest populära låtarna som spelas på radio och så vidare. Och de har gjort det här från då 1965 till 2015. Och sen har de kollat låtarna som har varit på topplistorna, tagit texterna, och sen har de gjort en ordfrekvensanalys kombinerat med vad man kan kalla för en sentimentsanalys på fackspråk. Det vill säga, man undersöker om ord och fraser har en positiv eller negativ innebörd. Och man har då kunnat se att positiva ord har blivit allt mer sällsynta, medan negativa ord har blivit allt vanligare. Så att oftare och oftare hör man ord som till exempel smärta, hat, sorg och så vidare. Mer och mer sällan så hör man ord som kärlek, lycka, glädje och så vidare. Ett exempel de tar är att användningen av ordet love, kärlek eller älska, har halverats på 50 års tid. Från 400 till 200 förekomster i jag tror att det är topp 100-listans låttexter. Medan ordet hat fanns i princip inte popmusiken. Fram till 1990-talet så nämndes inte ordet hat en enda gång i en enda topp 100-sång. Men nu används ordet hat mellan 20 och 30 gånger om året. Alltså jag antar att det betyder då mellan 20 och 30 låtar per år som dyker upp på topplistorna som innehåller ordet hat. Så det verkar som att det blivit mycket, mycket mörkare och mer negativ, mycket dystrare stämning i popmusiken. Författarna har en del teorier om vad det kan tänkas bero på, men egentligen inga såna här solida teorier. De gör vissa analyser som gör att de drar slutsatsen att det finns en sorts preferens för negativt innehåll, därför att de låtar som har, om man jämför olika låtar som har mer positivt respektive negativt innehåll, så presterar de negativa låtarna bättre på topplistorna. Så det verkar finnas en sån selektion att folk gillar det negativa innehållet. Men vad det beror på, det vet man inte. De spekulerar bara att det är någon typ av mer övergripande samhälleliga förändringar som har bidragit till det här. Men de går inte in så mycket på det specifikt. Jag tyckte det var intressant inte minst det här därför att jag själv har tänkt på det här med musik som jag gillar, om i den mån det är popmusik och sånt där. Det är ju framförallt musik som har ganska positiva upplyftande texter, och jag har tänkt på att för varje årtionde som går så blir det liksom deppigare. Det är inte lika kul att lyssna på musiken, och framförallt musik som har gjorts på 00-talet och 2010-talet, när jag då har försökt lyssna. Jag minns till exempel en gång när jag försökte lyssna på Kanye West. Det är kanske ett konstigt exempel, men jag hade läst om Kanye West som person. Några intervjuer, och jag tror att det bara var i samband med att han uttryckte stöd för Donald Trump. Och han verkade vara en vettig person. Jag läste på, vi pratade om honom i Radio Bubbla. Jag tänkte, jag ska testa att lyssna lite på hans musik också. Och alltså, jag klarade bara några minuter, för att texterna som han då rappade var alltså så fruktansvärt degenererade och negativa och bara äckliga. Framförallt från en sorts sexuellt perspektiv. Men och nu har jag förstått att han har fått någon sån omvändelse. Han har blivit kristen, och nu allting han gör handlar bara om Jesus och så vidare. Så jag pratade om Kanye West innan han gjorde senaste plattan. Vi får se var han landar i framtiden. Men trots då att han ansågs vara en, jag vet inte, extra bra hiphopartist som hade något i skallen och sånt där, så var liksom texterna var oerhört primitiva och negativa och deprimerande. Ja, vad tror du, Niklas? Kan vi försöka komma närmare någon sorts svar på vad det handlar om där?
2: Ja, det är ju faktiskt inte bara inom popmusiken det här händer. Det är ganska kul att få svart på vitt en vetenskaplig, ganska grundlig studie det här, som visar att det är så här inom musiken. Jag hade inte observerat det här inom musiken, men däremot kan man ju se det i de flesta andra former av masskultur. De flesta känner väl till den här gamla klassiska 50-tals futurismen med där man föreställer sig någon form av Jetson-värld med stora coola motorvägar som av någon anledning gick upp i luften och bilar som eventuellt kunde flyga och folk skulle bo i såna här stora glasbubblor och allting. Framtiden var ljus, helt enkelt. Men den försvann ju efter 50-talet. Och även utopistisk eller liksom hoppfulla berättelser från ett vänsterperspektiv har försvunnit sedan dess. Inte lika snabbt. Under andra halvan av 1900-talet fanns det en del. Men framförallt efter, jag skulle gissa på att en stor faktor är kalla kriget tog slut. Sovjetunionen kollapsade och muren föll. Sen dess så är det är nattsvart, mer eller mindre, när vänstern ska berätta sina berättelser. Vi har ju pratat lite om det tidigare, eller en del om det tidigare i radion, att vänstern har som ingenstans att ta vägen längre. De har slut på förtryckta minoriteter att befria. De har slut på näringar de kan förstatliga. Murens fall gjorde det tydligt för alla att det finns en ganska hård gräns för hur pass långt vänsterut man kan gå innan samhället rämnar, vilket såklart har varit väldigt demoraliserande för vänstereliten, och vänstereliten är såklart de som dominerar inom kulturen. Jag kan ju ta några exempel här då. Många kanske känner till att Star Wars-filmerna där de nu har gjort, vad är det, 3 stycken trilogier, där den första trilogin var, ja, men det var ju lite så här rymdopera, äventyr. Det var bitvis lite mörkt, men oftast bara så här rolig äventyrsfilm. Det där har ju såklart, ska ju nu vara så här mörkt och dark and gritty, brukar man säga på engelska. Det har ju blivit vanligt inom mycket modern film. Mitt favoritexempel är Star Trek, som är ju känt för att det började som en utopi, återigen här från vänsterns perspektiv, men att det fanns ingen rasism, det fanns ingen sexism, det fanns inga pengar, det fanns inga klasskillnader, alla människor gick bara runt och kom överens med varandra, och så åkte de runt i rymden och hittade andra utomjordingar de kunde komma överens med och göra någon federation, och sen så fick de lösa lite etiska dilemman då och då. Så var det på 60-talet. Så var det även i efterkommande Star Trek-filmer och i Star Trek Next Generation som kom på 80-90-talet. Sen runt 00-talet började det bli lite mörkare. Då fick man Deep Space Nine och Voyager. Men de höll ändå fast vid liksom samma grundkoncept. Det var bara det att det var lite mörkare aspekter av det universumet man fick se. Men nu senast, nu har de ju nylanserat. Nu har vi tv-serien Star Trek Picard, som verkar vara någon form av republikanskräck. Det är liksom Picard, alltså karaktären, han var kapten i en av de kändare serierna då. Så spelas av Patrick Stewart, så vet väl de flesta vilken karaktär jag syftar på. Så Patrick Stewart har kommit tillbaka och gör den rollen igen, men nu lever de i någon form av det är Donald Trumps rymdfederation, där Patrick Stewart blir intervjuad av någon så här ond Fox News-journalist för att oj, oj, oj, varför vill du hjälpa de där rymdvarelserna? De är ju annorlunda för oss, och så, du vet, rasismen är tillbaka och det är klassmotsättningar. Och det, i princip så har man börjat porträttera Star Trek-universumet som någon form av dystopisk framtid om Donald Trump får bestämma för alltid. Det vill säga, helt borta är den här framtidstron om att saker kommer bli bättre, och istället så är det allting ska vara mörkt och dystert, och man ska bli lite illa till mods av att se hur det minsann kan gå. Och det finns såklart en massa tv-serier om det här. Vad är det, den här Handmaid's Tale är någon känner nu, som är att i framtiden ska det tydligen vara alla kvinnor ska liksom, ja, jag vet inte, de blir någon form av science fiction nunnor eller vad det är. Inom ungdomslitteratur och även filmer så är dystopier också på uppgång. Med Hunger Games var väl trendsättaren, och sen så har det kommit en massa efterhärmningar i samma tappning då. Om vi jämför med tidigare science fiction litteratur som, men det fanns den kunde vara ganska positivt lagd under säg slutet av 1800-talet när genren grundades, och första halvan av 1900-talet. H.G. Wells, första science fiction-författaren, var väldigt optimistisk. Han var ju socialist, så att från vårt perspektiv är det ju totala mardrömsscenarion han målar upp när han beskriver den potentiella framtiden. Men från hans eget perspektiv så var det en väldigt positiv framtid. Så att det är liksom från vänsterns eget perspektiv så var det utopistisk litteratur. Robert Heinlein, som visserligen inte var vänster, men som ändå hade, inte utopistisk men ändå ganska optimistisk syn på framtiden. Återigen från hans eget perspektiv. Det pågick ju krig och sånt där i hans böcker, men han såg ju inte det som någonting nödvändigtvis dåligt. Medan vi idag inte alls ser spridning av den typen av berättelser. Det är klart, jag är övertygad om att du kan gräva fram utopistisk science fiction-litteratur på någon bokhandel någonstans. Men om vi tittar på populärkulturen, på den riktiga masskulturen, det som pushas ut av de stora mediehusen, så är det ju i de flesta branscher garanterat i bokvärlden att en bästsäljare är ju inte den bok som folk råkar gilla, utan vilka böcker som ska bli bästsäljare bestäms ju på förhand av publicisterna. Och de böcker de bestämmer som ska vara bästsäljare är det är inga drömmerier om en bättre framtid, utan allting är väldigt mörkt och dystert.
1: Mm. Det är förut en diskussion som pågår inom science fiction-kretsar internationellt. Alltså folk säger så här, varför skrivs det ingen utopisk science fiction längre? Så det är någonting som, åtminstone i den liksom delen av kulturen, så har ju uppmärksammats en del på, ja, men kanske på ett liknande sätt som den här artikeln gör för popmusik. Dock var det väldigt intressant det här med Star Trek. Jag har ju sett lite av den här Star Trek-materialet som du pratar om, och jag har ju tänkt på skillnaden, men det blir väldigt tydligt när du beskriver det.
2: Jag tycker det är en intressant kontrast eftersom det är samma universum också. Men ska vi spekulera i anledningar kanske?
1: Ja, men får jag bara fråga dig en sak först. För att jag tycker det var intressant det här med Trump. Att de nu ska göra liksom, jag har inte sett Picard då, så att de har Star Trek i Trump-eran. Och då ska allting handla om att man har en sån här ond högerdriven, högervriden stat och så vidare. Och den tendensen kan man ju se även i andra, till exempel. Jag har sett några andra tv-serier som bygger in sådana element. Och det är naturligt på ett sätt att Hollywood och de andra som gör film och tv-serier, att de plockar upp saker som händer i samtiden, att de är aktuella på det sättet. Men i viss utsträckning så får man väl se det som en positiv trend från vårt perspektiv. Alltså om de är så triggade och så störda av de här utvecklingarna, av till exempel Trump, att nu blir alla filmer väldigt negativa för att de ska handla om Trump direkt eller indirekt. Det är från vårt perspektiv ett positivt tecken. Det betyder att bra saker har hänt i världen och dåliga människor reagerar med negativa känslor för att de gillar inte positiva händelseutvecklingar.
2: Ja. Det är ju betydligt bättre än att behöva titta på socialliberala segerdanser över hur pass bra det går för globalistagendan. Det är ju betydligt behagligare att veta att det är liksom bara det är en socialdemokratisk saltgruva av alltihop. Det är bara liberala tårar.
1: Jag kan ju tänka lite simplistiskt kring orsaken att vår civilisation, den europeiska civilisationen, har ett har ett urgammalt arv av en sorts ja, men en heroisk attityd, framåtsträvande, transcendent, risktagande, ärlysten inställning till saker och ting. Det är någonting som går igenom i våra äldsta myter, i antik litteratur, all klassisk litteratur och så vidare. Men å andra sidan, och då kan man tänka sig att i förlängningen, om man drar ut en tanke, kan man säga ja, och nu är vår civilisation lite grann på dekis. Det är en återkommande tanke som jag har. Och kanske att den attityden börjar, den är inte lika, den har inte samma kraft längre. För att hela civilisationsprojektet har lite grann tappat musten. Men samtidigt i vår kultur, tänker jag också, så finns det ju också det tragiska elementet som är väldigt viktigt. Alltså tragedin som är en väldigt central, formativ form av konst från antiken. Och det finns också till exempel den stoiska attityden som också är väldigt typisk ur-europeisk. Där man tenderar att, ja, åtminstone i ganska hög utsträckning, fokusera på negativa saker, negativa aspekter. Så till exempel för att lära sig att hantera motgångar så fokuserar man på dem i viss utsträckning. Man liksom visualiserar värsta tänkbara utfall och så vidare för att kunna hålla huvudet kallt även i en sån situation. Jag satt och tänkte en stund idag och försökte se det från det perspektivet. Men jag kom inte fram till något riktigt, någon entydig koppling till den här händelsen. För att jag har känslan av, jag vet inte vad du tror Nikolas, men jag får känslan av att det här handlar ändå om kortare cykler på något sätt. Det är någonting som utspelar sig på ett kortare tidsplan och att det förmodligen har kommit vågor av optimism och pessimism i kulturen. Men som kanske går med en, liksom en 70-årscykel eller 100-årscykel eller något sånt där.
2: Mm. Ja, det är mycket möjligt, och i så fall borde vi vara ja, det skulle ju, ja, en 100-årscykel skulle väl stämma in ungefär. Då har du liksom upprymdheten i slutet av 1800-talet som mattas av någon gång under 1900-talet, och sen nu så är det nattsvart, och så liksom om 60-70 år någonting så vänder den kulturella trenden i så fall. Jag tror dock inte att det kommer ta 60-70 år. Jag tror att det enda som krävs är att så fort kulturen slutar domineras av vänstern och domineras av en annan grupp, då kommer den här kulturella trenden att vända. Då kommer vi börja se mycket mer optimistisk berättarkonst.
1: Skulle det inte kunna räcka med att vänstern får skäl för optimism? Jag tänker så här, när Obama blev president till exempel, ja, vänstern jublade och nu skulle allting bli mycket bättre för vi har den här fantastiska, vältaliga, progressiva, svarta presidenten. Såg man kanske ett uppsving möjligen av positiva tongångar i Hollywood mellan då 2008 och 2016?
2: Oj, det är för finkornigt för att jag ska våga säga ja eller nej. Min spontana chansning är ja, det borde ha gjort. Men jag tror att vänstern innerst inne vet nu att den kan inte leverera en bättre värld. Den har inget kvar att förstatliga. Den har inga nya, den har ingen ny ekonomisk politik att rulla ut. Det är liksom, i bästa fall för dem så är det att försöka hitta något sätt att få välfärdsstaten att inte kollapsa. De har inga nya sociala arenor att ge sig på, utan jag menar, i dagsläget får de liksom sitta och hitta på nya grupper. Så här, ah, men det här nya könet vi har kommit på, de är det synd om. Och så sitter man och importerar människor för att kunna tycka synd om dem också. Men i övrigt så finns det inte så mycket de har att komma med. Och givet att vänstern förstår att den inte kan leverera en bättre framtid, då är det såklart ett enormt hot mot dem. Och människor börjar drömma om en bättre framtid. Därför att om människor tänker så här, ja, jag vill ha ett bättre samhälle. Vänstern kan inte ge oss ett bättre samhälle. Vad kommer de människorna göra då? De kommer givetvis vända ryggen mot vänstern. De kommer börja se sig om efter någonting annat. Vilket gör att alla former av optimistiska berättelser är ett hot mot sossehegemonin. Och antagligen ett ganska ganska djupt och existentiellt hot mot den hegemonin. Jag är av uppfattningen att estetik är en ganska viktig faktor i samhällsutvecklingen. Och vi har ju pratat ofta om talesättet att politik är nedströms från kulturen. Och jag tror att om om människor börjar drömma så kommer socialdemokratin dö. Socialdemokratin kan inte längre överleva en situation där befolkningen drömmer om en bättre värld. Västerlänningarna måste hållas apatiska och demoraliserade för att annars blir de förbannade över draksodden som sossarna gjort sig skyldig till.
1: Vad gäller popmusik då? Det måste ju ändå vara... Det är inte så att all popmusik går i samma riktning med de här trenderna. Det borde finnas popmusik idag som har en bättre attityd. Som är mer positiva eller konstruktiva eller kanske utopiska eller så vidare. Har du några tankar om det, Nicolas? Vem kan man lyssna på? Finns det några artister man kan lyssna på och stödja för att som är verksamma idag men som har lite mer en approach som liknar man hade för 50 år sedan?
2: Det beror på hur pass brett man definierar popmusik. Alltså är det bara liksom radiotopplistans pop så lyssnar jag inte på det alls själv så att jag kan... Där är jag tyvärr inte så mycket att säga, men musik mer generellt så är det ju dansband, givetvis. Mycket bra, mycket uppbygglig, mycket svensk musikgenre som är väldigt trevlig och handlar om den är väl kanske inte så utopisk. Den drömmer inte om någon nya samhällen, men den drömmer åtminstone om en trevlig tillvaro och sådär. För det mesta. Det finns sorgliga dansbandsånger också. Annars finns det ju... som alltid måste jag föreslå Raubtier. Fantastiskt band. Absolut inte. Det är motsatsen till popmusik. Och jag vet inte hur pass... Ja, men den är väl ibland optimistisk. Åtminstone så drömmer den om liksom upproret mot herraväldet som råder idag. Även om den ofta är ganska... låtarna kan vara ganska svartpillrade om sakers tillstånd. Dansband generellt är min... det är upplyftande, bra, uppbygglig musik.
1: Ja, dansband tycker jag låter som ett bra förslag. Raubtier tyckte jag kanske var lite otippat i det här sammanhanget.
2: Ja, det är bra för att få blodet att koka ibland.
1: Ja, man ska lyssna på Raubtier i alla fall. Det är inte det, men ja.
2: Okay. Eddie Medusa måste jag ju nämna också.
1: Men han är ändå, han är inte verksam, han är ju död sedan jättelänge. Egentligen.
2: Ja, du vill bara ha moderna band, tänker du?
1: Jag tänkte, det finns någon som man kan gå och liksom lyssna på. Eller liksom. Att det finns, jag vet inte när Eddie Medusa var född, men han tillhör ju snarare liksom det gamla
2: generationen. Okay. Ja, Fashwave har du ju. Där har du bra musik. Även om det inte är så mycket texter i dem.
1: Precis, inte mycket texter. Svårt att göra en ordfrekvensanalys.
2: Mm. Men det finns ju liksom där de samplar Nigel Farage när han hånar Europaparlamentet efter att han vunnit Brexit-omröstningen till exempel. Det är en ganska upplyftande låt. Article 52 tror jag den heter.
1: Det skulle bli ganska mycket negativt dock i ordfrekvensanalysen eftersom man pratar om EU-parlamentet.
2: Ja, fast det är mycket laughing. Det är den här, you laughed at me, well you're not laughing now. Och liksom skratt borde tekniskt sett vara ett positivt ord.
0: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
0: Inte nu längre.
3: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
4: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Trelleborgs kommun vill spara på dementas kvällsmat, saftsoppa och gröt istället för lagad mat. Lennart Höckert S hoppas att lösningen kan stoppa matsvinn. Vi pratade i förra inslaget om psykiatrisk vård, bland annat psykiatrisk tvångsvård. Och vad man egentligen kan dra för slutsatser av hur människor behandlas, hur människor frihetsberövade. Du, Boris, du gjorde en parallell till situationen för Sveriges dementa.
5: Ja, och det är ju så här att vi har en intressant nyhet som berättar att, en väldigt obehaglig nyhet, som berättar att på avdelningar och hem i Trelleborg där man vårdar äldre människor med demens, så har man ändrat matsedeln. De får inte längre den matsedel som dietister har plockat fram och skapat, därför att det ska ge rätt sorts näring åt äldre och svaga och dementa människor. Utan som kvällsmål så får de istället filmjölk, kanel och socker, ostkaka med saftsås, korv med bröd. Motiveringen till detta är att när man serverar den andra maten som dietisten har tagit fram, som man förhoppningsvis får hoppas är bra eller bättre i alla fall, så är matsvinnet så stort, så att för att minska kostnaderna för mat så tar man till det här, alltså så serverar man dem skräpmat. Och det här visar liksom hur det här samhället behandlar äldre och dementa. Det är komplett vidrigt. Det är för att det är så att demens är inget tillstånd du träder in i över en natt. Du vaknar på morgonen och omgivningen kommer till att nu är Nisse dement. Det är en process som fortgår. Och det finns olika... Nu forskar man väldigt mycket om mediciner som både ska blockera och bromsa demens. Men det finns vissa grundläggande saker som alla är överens om som ägnar sig åt detta. Det är till exempel att sådana saker som kosten är väldigt viktig för att hejda demensens acceleration och tempo. Kost är extremt viktigt. Rörelse, umgänge, alla sådana saker. Kontakt med omvärlden. Och Då kan vi direkt konstatera att den mat som kommer att serveras de dementa åldringarna på de här hemmen i Trelleborg, den kan jag garantera utan att vara medicinskt utbildad, kommer definitivt inte att bromsa någon Alzheimer eller demensutveckling. Det kommer snarare att accelerera den. Det finns ju rätt mycket forskning och belägg för detta, att till exempel äldre dementa som var vid dementa som lever själva, de går just mot att käka glass och grejer som ger snabb energi, men orkar inte och vill inte, har ingen aptit för riktig mat, vilket accelererar demensutvecklingen. Och då kan man utgå från att de dementa på de här hemmen präglas av just detta, att det är inte så lätt att stoppa i sig en bit kött för slimpa och så vidare, och då lämnas det. Då ökar matsvinnet. Men det är ju ett tecken på att omsorgen och vården på de här jävla hemmen är skitdålig. Om man inte sitter med de äldre och dementa och hjälper dem att äta och uppmuntrar dem att äta, just för att de måste få i sig rätt sorts näring och bromsa utvecklingen. Och istället drar den förbannade socialnämnden slutsatsen, istället för att se till att vården funkar bättre, så konstaterar man ett matsvinn och inser att här kan vi spara. Så ger vi dem ostkaka och saftsås. Det är en form av dödshjälp, jag lovar. Det här kommer att leda till att dödstalen i Trelleborg bland dementa ökar, och att deras sista tid blir värre därför att de blir mer dementa. Och det här kommer vi tyvärr att få se mer av. Det är för att det här är en av de zoner där myndigheter och stat och usla politiker gör precis som de vill. Grupper som inte kan föra sin egen talan, de får gå åt helvete helt enkelt. Om de är dementa eller handikappade spelar ingen roll. Ju före de dör, desto bättre. Det är en härlig välfärdsstat vi har.
4: Det är också ett av de tydligaste tecknen på riktigt djup och allvarlig kulturell degenerering.
5: Ja.
4: Just som du säger, Boris, de grupper som inte kan tala för sig själva, hur behandlar ett sånt samhälle de grupperna? Vilken syn har man på dem? Det är väldigt talande. Men det finns andra grupper som vi ömmar för. Kanske vanligt folk som jobbar och beskattas upp över öronen, drabbas av avregleringar, deras löner hålls nere av facket, allt vad det kan vara för någonting, va? Det är ändå personer som man kan sympatisera med dem. De har en möjlighet att organisera sig och göra någonting åt saken. Jag pratar ofta om hur orättvist det är att ett företagsägare kläms åt olika typer av regler och skatter och sånt där. Men det är ju verkligen en stark grupp som kan klara sig.
5: Mm.
4: Men när man systematiskt börjar ge sig på gamla människor, gamla värnlösa människor eller barn för den delen till exempel, när man tvingar in alla barn i vad som i praktiken är koncentrationsläger under de första 12 åren av deras liv.
5: Mm.
4: Det är då man märker att det är inte bara oförstånd eller girighet som driver samhället, utan då är det en fullständig nihilistisk moralisk kollaps på gång. De har tappat till och med de mest grundläggande värdena, och en av de allra viktigaste centrala uråldriga principerna som människor har levt efter, det är att de personer i samhället som är äldre är oerhört värdefulla, och dels handlar det om att de har gjort väldigt stora insatser under sitt liv, och det är mycket det man pratar om nu för tiden, att man säger att gamla människor, ja, men de har betalat in skatt hela livet så nu har de råd med pension. Men det är inte huvudpoängen eller den historiska poängen. Utan äldre människor är bärare av information. De är bärare av kunskap och visdom som är unik och ovärderlig. Och förr i tiden visste man det här. Man hade en byäldste gamla tanten som ledde kvar. Man värdesatte dem enormt mycket därför att de visste vad som har hänt många årtionden bakåt. Vilket yngre personer hade en enorm nytta av, att kunna be dem om råd och höra deras analyser om saker och ting. Och nu för tiden så tänker vi att vi inte behöver det här, för att vi har Wikipedia. Vi kan bara googla saker när vi vill veta någonting. Men det är inte så. Gamla människor vet fortfarande massa saker som inte står på internet, som inte vet, och framförallt så kan de syntetisera ny information baserat på sina erfarenheter på ett sätt som inte går när man sitter och surfar fram och tillbaka på Wikipedia.
5: Mm.
4: Och det här bortvändandet från en respekt för erfarenhet och de som har varit med ett tag och skulle kunna lära oss saker, till den här snuttifieringen, kulten av ungdom och en fixering vid snabba klipp på internet. Det är ett så säkert tecken som något på att vår kultur håller på att gå under, begå självmord.
5: Ja, och det är ingen överdrift alltså. Och inställningen till äldre är, det är en fråga om en inställning till livet och även till det egna livet. Och en fråga om värdnad för arbete helt enkelt. De äldre som längre inte kan ta hand om sig själva på olika sätt. De är ju också människor som har byggt upp det här samhället. Alltså det är något så, och värdnad är liksom ett ord vi använder alldeles för lite. Alltså att man visar respekt för de människor som har funnits tidigare och skapat samhället. Och det välstånd som faktiskt finns, men som är exproprierat av staten och byråkraterna. Och då, det innebär också att respekterar vi vård av inte våra äldre, då har vi heller ingen självrespekt för oss själva. Vi blir själva sämre människor.
4: Radio Bubbla.
6: Republikan föreslår att 18 miljarder US-dollar flyttas från budget för pågående krig till budgetpost för materiel för att slippa minska antalet soldater, i förhoppningen att Obamas efterträdare skjuter till mer pengar. Ja, det här är alltså senaste exemplet på budgettrixande för att finansiera en ständigt expanderande amerikansk krigsmakt, trots att det inte är motiverat av pågående militära konflikter. Definitivt inte motiverat av ett behov av att försvara the homeland, som är det som den amerikanska militären egentligen ska syssla med.
5: Nej, det är ju motiverat av att försvara materielinköp helt enkelt och det goda samarbetet man har med krigsmaterielproducenter, producenter av hangarfartyg, flygplan, helikoptrar. Det är ju sånt som pengarna ska gå till. Och sen ska de gå till att hålla manskapet intakt, för att man har ju också som amerikansk politiker ett commitment gentemot väljarna i hemmadelstaten, och då måste man se till att det finns arbetstillfällen, och då är militärbaserna viktiga. Det är gammal keynesiansk politik helt enkelt. Men det fascinerande här är att det är ju ett ganska riskigt spel de spelar. Därför att de flyttar 18 miljarder från driftsbudget för pågående krig, eller hur det nu är i deras kontoplan. Det vore jättekul att se den.
6: Mm.
5: Och den flyttas alltså till inköp och stadigvarande underhåll. Och det innebär att någon gång så kommer ju pengarna för pågående krig att ta slut, så de kan inte skicka iväg någon marinkolsoldat eller någon drönare i Afghanistan. Och vad gör man då? Jo, då måste man räkna med ett litet tilläggsanslag nästa år. Men tänk om de inte får det?
6: Ja, men lösningen på det problemet är enkelt, Boris. Det är bara att starta ett nytt krig. Det har Pentagon gjort förr och det kommer Pentagon göra igen.
5: Jag tänkte inte på det faktiskt. Jag tänkte inte på det.
6: Ja. En intressant aspekt av det här som är värd att tänka på. Jag menar, till att börja med så är det här liksom fel på alla sätt i sig själv. Att amerikanska militärmakten, som redan är världens i vida särklass största, ska ha ytterligare 18 miljarder dollar permanentare till sin budget för en massa äventyr på andra sidan jorden som förstör länder, dödar människor. Det finns ingenting gott i sig i det här, men det finns en annan aspekt som är oerhört negativ med det här som man kanske inte tänker på lika ofta, men som nämns förtjänstfullt i den här artikeln. Och det är att sättet på vilket man får igenom en sån här lag, man ska öka budgeten. I det här fallet är det då nästa kongress efter valet i höst som förväntas göra det här. Sättet man får igenom det på är att man matchar utökningen av Pentagons budget med utökning av andra budgetar som den militära expansionens förmenta motståndare vill ha. Det vill säga, om man vill ha 1 miljard till militära äventyr i Mellanöstern, säger demokraterna i kongressen att de gillar inte det. De tycker vi ska vara lite mer sparsamma med det, men de kommer att rösta för det givet att republikaner hökar samtidigt förbinder sig att rösta för 1 miljard mer i bidrag.
5: Mm.
6: Så att varje expansion av den här militära budgeten innebär en lika stor expansion av välfärdsstaten och andra helt idiotiska saker. Så att det finns liksom, ja, det blir alla fel på samma gång.
5: Vi bör ju också påminna oss det grundläggande problemet, och det är att, som vi pratade om för några veckor sedan, Pentagons budget har aldrig, och deras verksamhet har aldrig reviderats. Det är den enda jäkla myndighet i USA som aldrig någonsin har reviderat sedan 1992, då man fastställde i lag att alla statliga myndigheter och institut ska få sin verksamhet reviderad årligen. Så att ingen vet egentligen vad man gör av med pengarna och hur man gör av dem med dem och på vad. Ändå, och sen har vi rapporterat om hur man gnölar lite i senat och kongress, och det är för jävligt att vi inte reviderar och så vidare. Lite smågnäll så där för väljarna, visar att man är på tårna vaken. Men när det gäller så kastar man ändå in ännu mera pengar i detta gigantiska, allt uppslukande svarta hål.
7: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max-faktors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max-faktors Watercolor pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
1: Radio Bubbla. Jag tänkte börja med att följa upp på två nyheter som vi pratade om förra sändningen. För det första, IS-terroristen som landade på Sturups flygplats och fick stanna i Sverige. Han sökte asyl, och i och med att han har sökt asyl och sagt det magiska A-ordet så blev det ett Migrationsverket-ärende istället för ett polisärende. Men nu har man snabbhandlagt det här ärendet. Det faktum är att bara några timmar efter att vi gjorde vår förra sändning så meddelade Migrationsverket, eventuellt efter att ha lyssnat på Radio Bubbla, det vet vi aldrig, att den här personen anses sakna asylskäl och kommer att avvisas. Och det kan man väl ändå kalla för ett, kanske inte ett ljus i mörkret, men kanske en foton, en ensam foton som reser genom den interstellära rymden. Och ändå på pappret är någon typ av ljus.
2: Jag är kluven, därför att man får utgå från att utvisningen är grundad på följande saker. Den här mannen är alltså jihadistveteran och uppbär därmed lön från IS. Och det var det som fick Migrationsverket att slänga ut honom. Han kom ju till Sverige för att jihada, får man anta. Och uppbär lön. Och han har ju inget arbetstillstånd än för att han är inte formellt anställd av någon i Sverige. Och betala skatt och sånt för sina IS-inkomster, för jihadandet. Och då har Kafan jobbat helt enkelt. Han kom hit för att arbeta och arbetar. De håller på med jihad dygnet om. Och det var det som fick dem att slänga ut honom. Vilket i och för sig är bra alltså. Men grunderna är kanske lite tveksamma. Att han arbetade.
1: Det är inte utan att du har en poäng, Boris. Den andra uppföljningen som vi kan nämna är att Ocean Gala, det tilltänkta asylboendefartyget som har lagt an i Härnösands kommun, har nu stött på patrull. Härnösands kommun vill avhysa fartyget och har polisanmält industrihamnen där båten har lagt till. Och man förklarar bland annat att den här hamnen har inte den kapacitet som krävs för att tusentals människor ska bo där. Och det blir oklart hur det kommer sluta, men det är i alla fall en juridisk process nu. Där kommunen sätter ner foten och visar att de vill verkligen inte ha den här asylbåten. Så vi får se vad Migrationsverket ska hitta på där.
2: Ja, det är...
1: Boris, jag försöker med en kamp här hitta de här två, tre fotonerna.
2: jag är stolt över dina försök där, jag ska inte säga något.
1: Grekiska biskopen Serafim av Pireus uppmanar Erdogan att förkasta islam och konvertera till ortodox kristendom med Putin som gudfar. Turkiske presidenten får annars, likt profeten Mohammed, lida för evigt i helvetet. Det är ord och inga visor från Serafim av Pireus, den gode biskopen. Det är också ett påskbudskap som heter duga.
2: Ja, nej, det är alltså, Serafim av Pireus är ju lite intressant. Dels tycker jag det här brevet är ett ord i rättan tid, och det är bra att präster och prelater hotar med helvetet. Det är för lite sånt. Eller han kommer att brinna om han inte konverterar, eller åtminstone lugna ner sig. Sen är ju Serafim lite knepig alltså. I en mening så är han ju en framstående antiglobalist faktiskt. Problemet med Serafim är ju att han lider av en galopperande antisemitism också. Så att han är ju inte väl sedd i den ortodoxa kyrkan.
1: Jag dessvärre inte följt Serafim och hans äventyr särskilt noga.
2: Ja, sen han utnämndes, sen han fick sin utnämning i Pireus, så har han ju gjort väldigt, väldigt många uttalanden över tiden. Han blev väl kanske nästan mest känd för sitt brev där han krävde av drottning Elisabeth att de skulle dra tillbaka adlandet av Elton John för att denne hade uttalat att Kristus var homosexuell. Vilket jag i och för sig tycker, där hade han ju alldeles rätt. Alltså man kan inte adla en sån pelion som Elton John. Det finns andra skäl till det också. Och han har gjort en del bra saker. Jag önskar bara att han inte var så rubbat antisemitisk. Det skämmer hela hans... Han kunde ha blivit en framstående

0: Ja.
1: Där man ser den här typen av formuleringar. Och jag tycker det är väldigt uppfriskande att det är just, man inte skräder orden. Du, Gilla Bohusland, pratar om helvetet och
0: ja.
1: det oändliga lidandet som följer och så vidare.
0: Det är väl ingen poäng med att vara kristen om man ska kunna hota militanta hedningar och islamister med helvetet. Alltså...
1: Jag håller med, och jag tycker framförallt det är uppmuntrande med en rak linje. Det är väldigt stor skillnad mot exempel Svenska kyrkan, deras inställning till islam. Och det, jag gillar att han lägger ut som en praktisk plan. Han berättar där så här ska du göra steg för steg för att lösa problemet. Du ska förkasta islam, du ska konvertera till ortodoxa kyrkan. Han berättar liksom du ska göra på det här sättet, och du behöver en bra gudfader, ett vägledare in i din religion, och du föreslår att du tar Vladimir Putin. Det är så föredömligt tydligt.
0: Pedagogiskt, ja. Ja, men det, ja. Det, på det sättet han är en framstående själ. Alltså det är tydligheten, det här är fel, men du är inte för evigt fördömd. Här har, som du säger, här har du planen. Gör nu så här, gå från A till Ö så fixar sig det här. Det är, och det är ju det man saknar liksom lite grann i hos väldigt många kristna ledare. Just det här att detta är fel, så här ska du göra istället. Och sen står man för det. Mer sånt.
1: Det är lite annorlunda än Svenska kyrkans reklamkampanjer i tunnelbanan i Stockholm. De skriver till exempel, finns Gud? Frågetecken och sånt där på stora, stora affischer.
0: Ja, jag tror faktiskt att de har samma reklambyrå som Försvarsmakten. För jag höll på väg hit i sändningen, så höll jag på att ramla i rulltrappan. För då har de påskhelgen Försvarsmakten. Varför heter inte Krigsmakten, satte upp sin nya reklamkampanj för att locka folk och till värvning. Och på en stor affisch stod det, sugen på omväxling, sök till Försvarsmakten. Alltså, då har man liksom jävligt dåliga argument.
1: En sak som jag tyckte var intressant med Serafims brev, det är att han säger att det är inte bara profeten Muhammed som brinner helt just nu, utan det är även Allah. Han säger att om du inte konverterar så kommer du olyckligtvis finna dig själv och din familj och ditt folk på samma plats där Allah, Muhammed och hans följare är. Det vill säga i en plats av evigt lidande. Och lidande och ett evigt helvete som aldrig tar slut. Ja. Men jag tycker det var intressant att Allah, som om jag förstår saken rätt är det arabiska ordet för Gud. Även Gud befinner sig i helvetet.
0: Ja, ja, alltså det vore intressant att ha någon, vi kanske kan ha någon lyssnare som kan reda ut det här för oss. Den ortodoxa trons syn på Allah. För att här är det ju en entitet som faktiskt kan brinna i helvetet. Det är ju inte ett påfund. Serafin kan ju inte hävda att en idé kommer att brinna i helvetet. Det måste ju vara en entitet av något slag. Och då är frågan, vilken sorts entitet? Är det någon slags liten demon kanske som... Ja, upplys oss.
1: Jag föreställer mig att oavsett alla andra skiljaktigheter mellan kristendom i olika former och islam, så borde man ändå kunna ha någon typ av samsyn kring Gud, eftersom man båda är monoteistiska, mer eller mindre monoteistiska religioner med ett ganska liknande gudsbegrepp. Det är i alla fall en väldigt stor och liknande skillnad mellan en gud och en människa i båda de här religionerna. Och därför så borde man åtminstone, man borde kunna ha perspektivet kanske att man pratar om en och samma gud men har lite olika perspektiv, olika uppfattningar om det. Här låter det mer som att Allah är en person, kanske en människa. Och det är en intressant teori som jag känner måste förklaras på något sätt. Är det liksom en alternativ tolkning av Koranen, till exempel? Allah är ju inte, eller Gud är inte liksom direkt närvarande i Koranen. Är inte en aktör som Gud eller Jahve delvis är i Bibeln. Muhammed har kontakt via ärkeängeln Gabriel. Nu får han ord från Gud och så vidare. Det är väldigt svårt att se vad det är för typ av karaktär Allah, som nu

0: som du lider i helvetet som aldrig tar slut?
1: Det är nog en fråga för den ortodoxa demonologin, alltså. För att logiskt sett så bör man kunna tänka sig Allah som en mot vår Gud stående kraft som förför folk, Mohammed och andra, och därför kommer att straffas. Men det är gissning.
0: Ja, vi ber alla ortodoxa demonologer som lyssnar på Radio Bubbla att höra av sig. Maila till radio@bubbla och förklara vad Serafim av Piraeus egentligen menar med det här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Hårdföre chefsdomaren Ebrahim Raisi vinner iranska presidentvalet i överlägsen stil efter rekordlågt valdeltagande i den islamiska republiken sedan panel under Ayatollah Ali Khamenei vakande öga diskvalificerat Raisis tuffaste motståndare. Iran ska få en ny president. De senaste 8 åren har som bekant presidenten hetit Hassan Rouhani. Vi har pratat om honom ofta i Röd Bubbla. Han tillträdde 2013 och har suttit 2 4-åriga mandatperioder. Och det är bland annat därför som han inte ställer upp igen. Vi kan återkomma eventuellt till det här hur mandatperioder funkar i Iran. Det är lite speciellt. Men en annan orsak då att Hassan Rouhani inte är så poppis längre, det är att han är ju en moderat politiker med iranska mått mätt, reformist tror man brukar säga. Det vill säga han är en person som, ja, han ville att Iran skulle närma sig väst, att man skulle sluta fred. Det var han som förhandlade fram det här nukleära avtalet, The Joint Comprehensive Plan of Action, som upphävde diverse sanktioner mot Iran i utbyte mot att Iran upphörde med sin atomteknikutveckling. Men det avtalet, det var ju väldigt impopulärt bland så kallade hardliners inom Iran, och det var alltid en svår balansgång för Hassan Rouhani han såg som en farlig någon som kompromissade med fienden och sålde ut iranska intressen och så vidare, samtidigt som det är otacksamt då eftersom resten av världen ser honom som bara en skum iranier i mängden. En allmänt dålig person liksom. Men det verkar som att de här 8 åren under Hassan Rouhani var en parentes, och nu går man tillbaka till någonting som politiskt är mer i stil med Hassan Rouhanis föregångare, som hette Mahmoud Ahmadinejad, som var också mer konservativ kraft. Och den nya presidenten som tar över heter Ebrahim Raisi. Han är som så många andra i Irans ledarskap en av de gamla revolutionärerna från 1979. Han var ju inte lastgammal då. Han var ganska ung, men han har varit med sen själva revolutionen och fick tidigt diverse nyckelpositioner både i kan man säga den religiösa sidan av saker och ting, och den politiska och den juridiska. Så att han har gjort, å ena sidan har gjort en karriär som är en juridisk politisk karriär, där han tidigt började jobba som åklagare, blev känd som det, så småningom blev han riksåklagare, sen blev han domare, och han är idag då högsta domare, ledare för högsta domstolen i Iran. Men parallellt med det så är han en religiös ledare och har gjort en religiös karriär. Så han har bland annat en religiös titel som är Hoyatul Islam, tror jag att det heter. Och det är det finaste man kan vara i den iranska religiösa hierarkin, näst efter Ayatollah, som ju är Ayatollah är namnet då på den högsta religiösa ledaren, den högsta ledaren som de säger, som ju är Khamenei med Alatoyan. Men Ebrahim Raisi har nått upp till den näst högsta nivån i den religiösa hierarkin, och han är också en Sayyid, det vill säga han är släkt i rakt nedstigande led med profeten Muhammed, vilket han också indikerar genom att bära en svart turban, precis som Khamenei gör. Och han har också haft stora religiösa förtroendeuppdrag, så han har varit förvaltare av en väldigt stor, viktig religiös fond, bland annat, som har förvaltat väldigt mycket pengar och har väldigt stort inflytande. Så han har rört sig i båda de här parallella spåren, och han är också en protegé till Khamenei, till Alatoyan, Ayatollah. Så att han är också en person som beskrivs som en trolig efterträdare till till Kavanei. Och det mönstret stämmer precis med hur Khamenei blev högsta ledare då. För att när den gamla ayatollan, den ursprungliga ayatollan Khomeini, när han dog 1989, så var Khamenei var president, och Ayatollah Islam, han hade också den här samma näst högsta religiösa titeln, och sen uppsteg han till positionen som högsta ledare. Och Khamenei är, tror han är 82 år, han är över 80 år i alla fall, så att han kommer inte vara kvar för alltid. En annan utmärkande sak för Ebrahim Raisi är att han är den första iranska presidenten någonsin som är föremål för amerikanska sanktioner redan innan han tillträder som president. Så att han är redan då uppsatt på listan och persona non grata och ekonomiskt begränsad och sånt där. Och det säger den officiella orsaken är att han var en del av en så kallad dödskommission på slutet av 80-talet. Så det här var efter Iran-Irak-kriget. Så sägs det då att de orkestrerade hemliga avrättningar av tusentals oppositionella politiker, politiska fångar och så vidare. Och han satt med i kommissionen som valde ut människor på dödslistorna och organiserade det här. Men det var inte förrän 2019 som han blev satt på den här sanktionslistan. Men det, som jag förstått det, så är det med hänvisning till det här som hände i slutet av 80-talet. Han kandiderade redan 2017 mot Hassan Rouhani, men förlorade. Trots då att han har stöd från det religiösa etablissemanget, han är superväl etablerad person i Iran och så vidare. Men den här gången vann han, och en bidragande orsak till det då, nämns ju då i bubblarubriken, kanske på lite ironiskt sätt då, men Iran fungerar så att man kan anmäla intresse för att kandidera till presidentposten inför ett presidentval, men för att faktiskt bli kandidat så måste man bli godkänd av väktarrådet, som är en av, som är jämte ayatollan, en sån här övermyndighet med religiösa förtecken i Iran. Och det finns ett antal starka kandidater som har fått sina kandidaturer diskvalificerade av väktarrådet. En av dem var faktiskt Mahmoud Ahmadinejad, som har försökt ställa upp i alla presidentval efter att han slutade vara president, men som varje gång blev diskvalificerad då som kandidat. Så han fick inte vara med, och den kanske den mest inflytelserika personen som fick ställa upp och som har någon annorlunda politisk linje är den för detta centralbankschefen Abdel Nasser Hemati, som också är en sån här moderat reformist typ. Men i princip då, man hade liksom fixat nu, eftersom de inte lyckades få Raisi vald för 4 år sedan, så fixade man kandidatlistan den här gången, så att det inte var så mycket motstånd. Och så vann han med en övertygande majoritet. Jag tror att de har sån här tvåstegsval, men att han vann redan i första, han fick majoritet redan i första omgången, och så att han vann jättestort, men valdeltagandet väldigt lågt, för att folk har inte superstort förtroende för den här processen givetvis. Ja. Han tillträder i augusti, och några saker som man håller utkik efter, det är bland annat förhandlingarna kring atomavtalet. Därför att det kom ju till ursprungligen 2015, och sen så revs det upp av Trump, jag tror 3 år senare. Men nu under Biden-administrationen så har man förhandlingar igen. De sitter i Wien och förhandlar om att återställa avtalet, och de försöker hitta liksom rätt villkor för det och sånt där. Och Raisis position kring det här avtalet har varit ambivalent, men i slutändan så har han sagt att han stödjer avtalet och att man ska återställa avtalet, men med vissa reservationer. Det måste ske på vissa villkor som är gynnsamma för Iran och så vidare. Men det finns också en möjlighet att Hassan Rouhani kan ro det här i land innan hans efterträdare tillträder i augusti. Eventuellt finns det en sån ambition om att spika den nya versionen av Joint Comprehensive Plan of Action innan Ebrahim Raisi blir president. Det var ett försök till överblick av presidentskiftet i Iran och vad det kan tänkas betyda.
1: Mm. Man blir lite dyster när de här gökarna hänger kvar. Alltså. Det är, för han är ju, som du säger, den gamla hårda skolan. Och det knepiga är ju att den här de vet ju, han och hans lilla grupp kvar vet ju att hårdhet lönar sig. Jag grubblar en del på det här som hände i slutet på 80-talet i Iran. När man faktiskt i princip i ett slag utplånade iransk vänster, alltså de tre stora organisationerna, alltså kommunistpartiet, Tude, Folkets Fedayeen och Folkets Mujahedin också. Alltså, man tog koll på dem långt ner i organisationen till och med. Brutalt och tämligen snabbt alltså. Och jag vet inte någon regim som har gått fram med lien så hårt alltså. Och det här lärde ju Raisi och några till att vill behålla makten, döda dina motståndare, gör det ordentligt. Det finns ju inget riktigt motstånd mot regimen i Iran. Och dessutom så ser man ju på hans uttalanden om att öka självförsörjningsgraden när han ska bli president. Att han har sagt att ingenting ska kunna påverka Iran, alltså naturkatastrofer, sanktioner eller något. Vi ska alltid kunna stå på egna ben hur mycket vi än isoleras från omvärlden. Det i kombination med beredskapen att döda sina politiska motståndare, det talar för att det där landet kommer att se ut som det gör ett tag till. Och att man kommer att så att säga, om sanktioner och andra saker innebär att folk får det sämre, så får de ta det helt enkelt. Det är därför man inte släpper fram Ahmadinejad och ställa upp, för att han hade nog kunnat ge Raisi en match, för att Ahmadinejad är ju en klassisk populist och vill lova att alla ska få det bättre. Så att honom kan man inte ha i nuläget. Ja, dystra tider där borta.
3: Det är dystert på så sätt att den islamiska republiken är inte den regim man skulle önska sig i Iran. Nej. Uppenbarligen. Det är ett stort problem att den ärvördiga iranska civilisationen har blivit kapad av islam på det sättet. Och det sticker framförallt i ögonen så mycket när man tänker på att det var så kort tid sedan. Revolutionen inträffade 1979, och innan dess så hade man en åtminstone i jämförelse, ja, en fantastisk modell för hur Iran skulle kunna, ja, fungera och utvecklas. Det vill säga ett sekulärt och monarkistiskt Iran med en stark och karismatisk kung. Så det var ju väldigt, det är en väldigt fantasieggande idé, och att Iran kanske någon gång i framtiden också skulle kunna göra sig fri från islam, till och med kanske bli, om ni kanske blir sekulärt land, eller kanske till och med återgå till någon sån här zoroastrisk inriktning. Det finns tror jag väldigt stor potential i det landet och den civilisationen. Men med det sagt så är det ju lite som jag tror att du är inne på också, Boris. Man måste ju vara lite imponerad av hur den här gruppen har tagit över landet och styrt landet. Ändå som klarheten i tanken och hårdförheten och effektiviteten. Hur de hanterat sina motståndare internt men också externt. Men Iran är i en hopplös situation. De är stenhårt motarbetade av alla, och USA och Israel och andra länder behandlar Iran på, även om man kan tycka det är rättfärdigt för att för att det är bra att attackera islamistiska regimer och så vidare, men det är ändå liksom väldigt hårda och oschyssta metoder hela tiden som Iran utsätts för, men de navigerar det här med en stor kompetens, och till skillnad från vad som ofta sägs i vad som antyds i USA-influerade medier, så har Iran genomgående haft en väldigt måttfull och välavvägd respons till alla attacker från väst. De är taktiska, ja. de gör precis så mycket som de kan göra utan att liksom det blir krig och att de totalt dukar under av sanktionerna och så vidare. Och de verkar sköta också sina liksom maktskiften. Vi får se vad det blir för generationsskifte så småningom. Men det känns för mig som att den här strukturen de har, den är imponerande, välfungerande, och det skulle inte alls förvåna mig om den iranska regimen överlever alla sina fiende-regimer i USA och Israel och så vidare.
1: Ja, men det är nog det man måste sätta sina pengar på, man är benägen till vadslagning. Och för man kan motvilligt bara bli imponerad av hårdförheten och klarsyntheten. och manövreringsförmågan som är inne på när det gäller utrikespolitik. Och samtidigt blir man ju givetvis deprimerad när man tänker på hur islam har förstört en gammal, förrött en gammal högkultur och förråt den. Och samma sak med Egypten, en del nordafrikanska kulturer, alltså det är ett elände. Till och med afrikanska kulturer har de förrött. Alltså det är, ja, dystert.
2: Radio Bubbla.

0: Elizabeth Rees. Medveten marginalisering i USA av de stamlagar som enligt fördrag gäller i indianreservat. I juridikstudierna får man lära sig att det bara finns federala och delstatliga lagar och beslut som berör stammarnas självstyre, hälsa och välfärd avgörs ensidigt av federala domstolar. Vi har framför oss en artikel från High Country News som jag för mig att vi har haft åtminstone en artikel från tidigare. Det är kul, ja. Kul med de här udda små källorna tycker jag. Det är en intervju med Elizabeth Rees som är nybliven juridikprofessor på Stanford Law. Hon är den första indianen, den första Native American som har en professur vid detta celebra lärosäte. Och hon är specialiserad som jurist också på indianjuridik, på Native American juridik. Själv kommer hon från en stam som heter Nambe Pueblo, Nambe Pueblo, något sånt där, från sydvästra USA. Och så hon säger så här, en intressant reflektion tycker jag, att hon har hela sitt liv behövt navigera det tribala rättssystemet, stamrättssystemet som gäller inom Nambe Pueblo-stammen. Så hon har ju växt upp där delvis, och så har hon växt upp i liksom resten av USA. Så när hon åker hem, då är det inte amerikansk lag som framförallt reglerar vad hon kan göra och inte kan göra, utan det är stamlagen, stamstyret. Så att när hon då kommer att bli juridikstudent, och så får hon höra att de lagar som finns i USA, det är den federala lagen och sen är det delstatslagen, så vet ju hon att det är helt fel. Men hon säger att på juristutbildningar och även i rättssystemet så har man en tendens att ignorera det här som ändå är ett faktum, att man har ytterligare en ganska stor mängd ytterligare rättssystem som gäller i USA. Därför att på de här gruppernas egna mark, alltså på indianreservat som de också kallas, så är det de som har ett monopol på vissa typer av rättskipning, på samma sätt som delstaterna har en relation som liknar delstaternas relation till federalstaterna. Och så finns det en diskussion såklart om det här liksom, det är urslig kolonialism, den kolonialmakten, det vill säga den amerikanska federalstaten, vill såklart åsidosätta alla konkurrerande rättssystem för att påskina att deras monopol är ännu mer totalt och ännu starkare än vad det faktiskt är. Och menar att det är en kolonial ångvält som går fram, och att man missar möjligheter till lärdomar, för att olika grupper av människor har ställts inför liknande problem genom historien men hittat olika lösningar. Det är intressant att titta på. Det är svårt att inte hålla med om den reflektionen för övrigt. Nu pratar du också om lite grann om interaktionen mellan olika rättssystemen, hur förhåller sig olika domstolar till varandra och så vidare. Stamrepresentation i kongressen tycker jag är en kul fråga. Det finns nästan 10 miljoner indianer i USA, nästan 3% av befolkningen. Så att om de var en egen delstat, så skulle de vara någonting i stil med den 10:e största delstaten. Så varför har inte de kongressledamöter och senatorer som representerar liksom Native Americans? Eller som hon tror jag är inne på, att varje indianstam ska ha sina egna senatorer. Det blir väldigt många då, men 500 stycken eller någonting. Men ja. Hon har också intressanta reflektioner om att de här stammarna, de har mer och mer gått över till en sorts icke-geografisk modell för medborgarskap. Till exempel så berättar hon att när de har val internt i stammen, så har folk rösträtt oavsett var i världen de bor. Och för att skapa mer engagemang kring valen så har man upprättat valkretsar även utomlands. Och hon är inne på att man ska göra samma sak i USA generellt. Så att om du är amerikansk medborgare men bor i en annan del av världen, säg att du bor på någon av militärbaserna i Tyskland eller sånt där, så ska du få rösta i en tysk valkrets. Och sen kan man då välja till exempel en senator som representerar Tyskland i den amerikanska kongressen. Vilket jag tycker är ett intressant tankeexperiment i alla fall. Ja, lite småputtrig och på många håll intressanta intervjuer här.
1: Ja, nej men, jag gillar henne väldigt mycket. Men däremot så tycker jag att hon är... Det var roligt att läsa, men samtidigt är hon ju inne i systemet så att säga. Så att hon... Hon undviker väl att prata om den monumentala försämring som indianernas rättigheter har haft i USA. Och jag tycker det är väl värt att prata om det eftersom USA framställer sig som de fortfarande, även om de lämnat Afghanistan, som den kraft i världen som ska vara världspolis och ge oss alla fri och rättigheter. Och tittar man på stammarnas och reservatens rättigheter så har de ju drastiskt förändrats. Det är ju inte bara det här att man utplånar stora delar av indianer, utan i slutfasen där så börjar man skriva fördrag med dem. Och i den amerikanska konstitutionen är det också fastslaget att de är att betrakta som självständiga nationer. Det glömmer folk ofta bort, framförallt amerikanska kongressmän, som man ska sluta fördrag med som oberoende nationer. Och det där ändras dock. Man gör lite tillägg och grejer på 1870-talet är det väl. Där man dels beslutar i kongressen att nej, vi kommer inte erkänna några nya stammar och vi kommer aldrig mer att sluta ett fördrag med en stam. Och sen får de en ny status som nu, alltså indianstammars officiellt deklarerade status nu är inhemska beroende nationer. Bara uttrycket är hänt, inhemskt beroende nation. Och man står också fast att det är de federala myndigheterna och kongressen som har en avgörande makt för lagstiftning i de här. Däremot så tillät man då att de fick hantera fyllebråk och andra saker, för att uttrycka det milt. Alltså ordningsmakten på det här. Ordningsmakten är då oftast direkt anställda av den federala indianbyrån som lyder under inrikesdepartementet. Och den har alltid varit extremt underbemannad. Man har 1,8 poliser per 1000 indianer, vilket ska jämföras med 4-6 poliser bland icke-indianerna i USA. Och de ska patrullera stora områden. Och det här har gjort att ingen håller ordning på reservaten. Så 2010, situationen har blivit värre och värre, det vet ju alla liksom. Knark, supande, 40% av kvinnorna påstår sig ha blivit utsatta för sexuella trakasserier och misshandel. Kvinnornas ställning är de får mycket stryk, folkligt uttryck. Och det här, 2010 antog man en ny lagstiftning som innebär att stamdomstolarna får utökade befogenheter. Det finns domstolar på varje reservat och för varje stam som är underställda stamregeringen eller stamrådet. Och de har kunnat utdöma straff då. Dock inte kunna döma icke-indianer som begår brott på indianterritorium. Det har varit federal fråga. Men 2010 så fick man möjlighet att göra detta också. Och man fick också möjlighet att utdöma rätt rejäla fängelsestraff då. Har dock inte spelat någon större roll eftersom man inte har några poliser som kan, ungefär som i Sverige i förorterna, några poliser som kan genomdriva detta och häkta och utreda folk. Och de federala myndigheterna struntar totalt i och har inte gett några resurser för att skapa ordning där. Jag tycker att det är en bra beskrivning att göra, men man beskriver inte det faktiska. Det grundläggande problemet är ju att även om man sorterar upp relationen mellan stamregering, stamdomstol, federala myndigheter och delstaterna, så kommer ju det underliggande problemet inte att försvinna. Alltså. Det är ett problem som är skapat för mycket länge sedan. Och det viktiga här är ju att när den federala myndigheten säger att vi vill, det de säger att vi vill att ni på reservaten skaffar en råd och och någon form av styre och regering och domstolar, så är också direktivet till dem att ni ska se till att era stammars seder och traditioner luckras upp och försvinner, så att ni indianer kan bli en del av samhället. Så att de strukturer som då plötsligt ska, inte plötsligt, men som på något sätt ska lösa det hela, har i årtionden varit till för att förstöra indianernas väldigt olika sätt från stam till stam, sätt att leva och deras traditioner. Och det är därför de befinner sig i total social misär idag. Så de pekar på bra saker, men duckar lite grann för vem det är som har ställt till, vem som har bidragit till eländet.
0: Mm. Ja, det är en otroligt komplicerad och, jag menar, väldigt tuff situation för indianerna, om vi ska kalla dem för det då, på väldigt många olika sätt. De har så väldigt mycket emot sig. Jag tycker bland annat därför tycker jag det är intressant att tänka på, intressant att läsa om, och men det som kanske är mest intressant, och det är lite grann, kan man väl säga, av en libertariansk vinkel på det här. Det är det här att i och med att vi ändå har de här indianreservaten, så finns det en viss form av polycentriskt rättssystem i USA. Och jag läste det här, var ett rent sammanträffande att den här länken dök upp några dagar senare på Bubbla, men jag såg bara han för några dagar sedan ett exempel på det här som kanske är det allra roligaste jag har sett hittills, på vad indianerna ändå kan göra med de begränsade medel, möjligheter de har. Så ett känt exempel, det är ju att på de här indianreservaten så kan man smälla upp kasinon. Man kan ha kasino även i delstater där som normalt inte tillåter kasino, för att stammen som de äger reservatet kan bestämma att, ja, men vi ska tillåta kasinoverksamhet. Och så får man sådana här små märkliga enklaver inuti USA med där vissa verksamheter är avreglerade och så vidare. Men det roligaste exempel som jag har sett, åtminstone på senaste, det kom från Kanada, från Vancouver, där det finns en grupp urinvånare som heter Squamish Nation. Och de hade en gång i tiden en by som hette Senak. Det stavas S-E-N-A-K-W. Och den här byn Senak, den låg på en plats som nu är en del av centrala Vancouver. Alltså precis mitt i smeten. Alldeles intill den absoluta stadskärnan i Vancouver. Och det sägs att det var en viktig plats för dem. Det var en by som låg där, men det var också hela stammen, hela Squamish-nationen samlades en gång om året varje sommar för diverse aktiviteter på den här platsen. Så det var liksom en väldigt viktig plats för dem. Men det blev ett mer och mer centralt läge när staden Vancouver byggdes. Så vet jag inte om det var så delvis att Vancouver byggdes där för att den här Squamish-byn fanns där. Men det blev i alla fall ett extremt centralt läge över tid. Och 1877 så gjorde man en del av den här, gjorde man det här området till ett indianreservat och sa, fine, ni får bo här, vi bygger Vancouver runt omkring. Och sen ändrade de sig. Så myndigheten i Vancouver ändrade sig och sa att, nej, förresten, vi måste nog expropriera lite där, för att vi behöver dra en järnväg här. Och här behöver vi en knytpunkt, för järnvägen behöver förgrena sig. Och förresten, vi måste bygga en bro över här till resten av Vancouver. Under andra världskriget så exproprierade man ännu mer, då skulle man ha någon militärområde, och numera har man byggt en stor motorväg genom det här området. Så det var ganska tvärkat. Från 1877 när de fick ett reservat till 1913, då körde man bort de sista Squamish-indianerna. Då man åkte bara hämta dem, forsla bort dem med båt till, ja, de reservat som de fick ha kvar. Och sen så exploaterade man då den här marken. Men Squamish-nationen, de har fört en rättsprocess sedan 60-talet mot den kanadensiska staten. Och till slut, efter 4 årtionden, så fick man rätt. År 2003 så vann man i en domstol och fick rätt till, inte hela det här området, man fick till ungefär en åttondel av den ursprungliga ytan. Så det är ganska lite. Till den början då så var det drygt 30 hektar. Och det man då har fått rätt till slut är 4,5 hektar. Så det är en pytteliten plätt mark, och det är två tunna strimmor mark på vardera sidan av den här stora motorvägen som går in och sen över en bro till till centrala Vancouver. Så det här ligger väl, det ligger bara på andra sidan en liten vik från centrala Vancouver. Så det ligger kanske som Götgatan i förhållande till Stockholm City eller sånt där. Och nu har de där Squamish-nationen då, de har tänkt ut en plan som är så illistig och fantastisk att jag bara njuter av att läsa om den. För de säger att vi ska använda de här två strimmorna mark till att göra ett fantastiskt fastighetsutvecklingsprojekt. De ska bygga bostäder. De ska tillgodose den stora efterfrågan som finns på överkomliga bostäder i Vancouver till ett överkomligt pris. Och de ska göra det på sitt eget sätt, på Squamish-sättet. För saken är den att de behöver inte bry sig om de regler för bygglov och zoning och sånt som man har i Vancouver. De kan bygga precis som de vill. De behöver inte fråga myndigheterna om lov. Det enda de behöver göra är att de behöver hitta en kompromiss med statsförvaltningen om att ansluta till så här, vägnät och avloppsnät och sånt där. Men om det kommer till exempel till frågan hur höga hus de får bygga, det bestämmer de själva. Så att det de bestämmer sig för att göra då, det är att de ska bygga 12 stycken höghus av olika höjd. Men de högsta av dem, det är regelrätta skyskrapor. 59 våningar har det högsta huset, 172 meter högt. Vilket då skulle bli det tredje högsta huset i Vancouver. Det lägsta huset är 12 våningar och en kontorsbyggnad. Men de ska alltså bygga 12 höghus eller skyskrapor på de här smala landremsorna. Och de planerar för 6 000 bostäder, kanske 9 000 boende och sånt där. Och densiteten av boende blir då, alltså antal boende per hektar är 8 gånger högre densitet än det mest tätbebyggda området av Vancouver har idag. Så att för att hitta den här typen av urban densitet så behöver du åka till Hongkong eller något sånt där. Och dessutom så har de andra galna idéer som att de tänker inte bygga några parkeringsplatser. För att ja, de vill bygga skyskrapor och de struntar i parkeringsplatserna. Så de har bara planerat 600 parkeringsplatser. Alltså en bil per 10 bostäder. Och så säger de att nej, men vi ska ha mycket så här, cykelparkeringar och cykelpooler. Och hoppas att staden fixar bra kollektivtrafikanslutning och så vidare. Och ni kan väl bygga en ny påfart till motorvägen här. Rakt in från vårt område. Men ja, alla kan ju tänka själv vad som händer om du flyttar in 6 000 personer och mer än en av 10 vill ha bil och det inte finns några parkeringsplatser. Så där har man då, och det finns också lagkrav i Vancouver på hur många parkeringsplatser man måste ha. Och de har 90% mindre parkering än vad man minst måste ha enligt lag. Så de har massor med så fantastiska idéer. Och de har väldigt intressant arkitektur som är så inspirerad av Squamish-nationens byggnadstradition och sånt där. Så det ser ganska, liksom, man har lite skön hippie-arkitektur på de här skyskraporna. Och det här är ett seriöst projekt. De har gått in i ett partnerskap med ett sånt här stort fastighetsföretag som då bekostar, som tar initialkostnaderna och som delar de 50-50 på hyresintäkterna. Och givetvis är det så här, ja, Squamish-indianerna, de ska också få jobba som byggarbetare och kanske få subventionerade lägenheter och så vidare liksom. Men bara den här grejen liksom, att de ska smälla upp 12 skyskrapor mitt i centrala Vancouver i total strid med alla regleringar, alla bygglov och så vidare. Och bara skita i att bygga parkeringsplatser. Jag kan inte annat än att bara flina och njuta av att se hur indianerna ändå slår tillbaka med de begränsade medel de har.
1: Ja, men vi är ju jättelyckliga. Alltså jag småfnittade genom din berättelse. Alltså jag vill säga inombordsvarm och lycklig. Det är jättekult. Och en del indianstammar lyckas verkligen nyttja där så gott de kan i USA för kasinoverksamhet och en del annan affärsverksamhet. Men det optimala vore då i verklig mening blev återigen betraktade som oberoende nationer och fick göra vad de ville på sina reservat. Därför då skulle de kunna öppna för att bli skatteparadis och företag skulle kunna skriva sig där och ha sitt huvudkontor där och oändliga möjligheter skulle öppna sig. Men där är det grundläggande problemet som den här juristen eller professorn inte nämner, att all stamlagstiftning måste godkännas av federala myndigheter. Och det begränsar de möjligheterna. Men ett maximalt oberoende låt dem bli egna nationer igen skulle ge liksom, de måste ju finnas en del entreprenörer kvar bland indianerna. Det visar ju Vancouver-exemplet. Det skulle kunna sätta sprätt på saker och ting. Och framförallt skulle det, därför jag jagar så mycket den här tanken på oberoende indiannationer. Det är för att då skulle kunna sätta sprätt på det här som vi har pratat om rätt många gånger. Vad skönt det vore om USA började spricka och dela upp sig. Och att olika delar gick loss, att folk flyttade till dit de hade sina likasinnade och att vi fick liksom två svarta delstater. Tog fransarna kunde hålla till på västkusten och östkusten och så vidare. Det skulle kunna starta en helt ny dynamik om indianerna i verklig mening blev oberoende igen.
0: Mm. Det är en jättespännande tanke och man skulle kunna tänka sig också att indiannationerna skulle kunna spela en nyckelroll i en sån här utveckling. Eftersom de finns, de har den speciella juridiska statusen som man kan önska borde ännu mer, men det som du säger, de har funnits inskrivna i konstitutionen och så vidare. Så att, och den har de här idén med det här icke-geografiska medborgarskapet. Anta att folk skulle börja, att de skulle börja låta folk skriva in sig. De kan ju sälja pass lika bra som andra länder. Lika samma som Malta eller Caymanöarna kan sälja pass. Så kan ju liksom Cherokee-nationen sälja pass. Och rätt vad det är så har du en icke-geografisk distribuerad jurisdiktion där folk kan köpa in sig och plötsligt flytta från det amerikanska rättssystemet in till det indianska rättssystemet med kanske lägre skatter, lägre regleringar, andra juridiska fördelar. Och om du då har, liksom, jag vet inte hur många nationer det finns, men jag tror att det är hundratals i alla fall. Då,
1: 574.
0: Ja, just det. Så då har du väldigt många olika såna här entiteter som teoretiskt sett i alla fall skulle kunna formas i olika riktningar. Så att kanske en gång i tiden så var det indiannationer. Från början var det indiannationer, men nu är det mer som företag på marknaden för polycentrisk rätt där du kan köpa in dig i ett alternativt rättssystem. Och du kanske gör det för att du vill ha bra regleringar kring ett visst område som du jobbar med. Och då blir det så här, ja men det är Squamish-nationen då som har de bra regleringarna. Så då blir du en Squamish-indian på pappret. Du köper Squamish-passet och så får du tillgång till ett bättre rättssystem. Kanske de här indiannationerna skulle kunna få ny roll, inte bara för indianerna själva.
1: Och vinna. De skulle liksom besegra erövrarna och ombilda hela.
0: Till slut går alla över till alla köper pass i indiannationer. Det finns ingen kvar längre som medborgare i gamla USA. Och då har vi uppnått målet.
1: Äntligen en riktigt härlig vision.
0: Ja, vi behöver bara fler sådana här kasinon och skyskraperprojekt så att de kan finansiera hela det här projektet. De räknar med att den totala hyresintäkten för det här projektet under dess livstid i Vancouver alltså, kommer vara mellan 16 och 20 miljarder dollar. Och de får 50% av det till Squamish-nationen. Så att om de har liksom 8-10 miljarder dollar, det kan man göra grejer med. Man kan köpa många lobbyister för de pengarna, man kan göra alla möjliga intressanta saker.
2: Radio Bubbla.
3: Starka sociala band underlättar informationsöverföring och lärande bland korpar, visar studier från Wiens universitet. Ja, på Wiens universitet ligger man långt framme när det gäller att studera djurs inlärning, bland annat djurs språkinlärning, men också andra typer av inlärning hos djur. Och här har man helt enkelt sett att korpar lär sig mer av varann när de har starkare sociala band, för att de har ägnat sig åt sådana aktiviteter som att till exempel plocka saker ur varandras fjäderskrud och sånt. Syskon lär sig lättare av varann än vad andra djur gör.
0: Det är ganska spännande idé tycker jag det här. De har satt upp det här experimentet. Nu har jag bara läst den här sammanfattningen. Jag har inte sett det mer detalj. Jag skulle vilja veta i mer detalj hur de har lagt upp experimentet. Men de har gjort en sorts uppgift till korparna som de ska lösa. En uppgift som de förmodas aldrig ha sett förut. Jag vet inte hur de kan veta, men de säger att korparna inte sett den här uppgiften tidigare. Och sen man får lite mat om man klarar den. Och sen så studerar de då hur korparna studerar varandra, om jag får saken rätt.
3: Mm.
0: Och kommer fram till att om korpar har en relation, om de till exempel har suttit och plockat varandras fjädrar och sånt där, så att de är kompisar, då är de mer benägna att titta på vad den andra korpen gör och lära sig av det. Medan om de inte har den typen av relation med en annan korp, då bryr de sig inte, då tittar de inte. Tittar de inte när den andra korpen löser problemet, och då snappar de heller inte upp informationen om hur man gör.
3: Mm.
0: Jag vet inte om det här är ett överraskande befind, och i sådana fall vad det är som är oväntat. Är det att korpar är sociala, eller är det att den sociala dimensionen är relevant för inlärning generellt?
3: Jag vet inte hur väl de här resultaten väntas generalisera, men korpen är ju ett oerhört intelligent och stiligt djur. Och man kan väl säga att de här resultaten kanske visar att korpen är mer lika oss än vad vi trodde.
0: Det verkar för mig väntat annars att den här typen av, man kan kalla det för memetisk överföring som bygger på imitation mellan individer. Det verkar ganska uppenbart att det förutsätter att man har en social relation till att börja med. Men det verkar också väldigt intuitivt att ju närmare relation man har, desto mer benägen är man att ta intryck av en annan person.
3: Det ter sig väldigt intuitivt, särskilt med utgångspunkt från oss människor. Och jag tycker det är roligt att se att samma effekt också kan beläggas experimentellt hos korpar.
0: Ja, du är väldigt, väldigt imponerande. Det hade säkert varit ännu mer imponerande om man fick se vad det var för specifik typ av uppgift.
3: Det handlar om sånt som att till exempel ta loss ett cardboardband så att man kan öppna en låda som cardboardbandet har förslutit.
0: Alltså jag såg på YouTube, såg jag sånt här korpexperiment, och det var väldigt, väldigt avancerat. Då hade de byggt med en stor låda med massor med olika rep som man skulle dra i och pinnar som man skulle snurra på. Det var säkert 7-8 olika steg i en stor, liksom, stor som gallerlåda som man var tvungen att pussla sig igenom för att få den här matbiten var det var i slutändan. Så det var inte till exempel bara att dra bort ett cardboardband, utan det var många komplexa saker som man var tvungen att göra i en viss ordning. Och i det experimentet så kunde man se att korpar, inte bara så kunde de lära sig att göra det här, utan de kunde i stort sett göra det på första försöket. Så de bara satte sig, tittade på pusslet en stund. Och sen så började de liksom först hålla upp repet och sen trycka bort pinnen och sen flyga runt ner till andra stället och dra det andra repet, som fick de sin mat. Och jag undrar hur många människor som egentligen skulle klara det testet.
3: Mm. Man kan fråga sig det. Korparna är begåvade djur.
0: Och förut så ser jag här att Science Daily är en riktigt bra hemsida för den här typen av information. Deras related stories har enbart massa spännande länkar om korpintelligens, korprelationer och korppolitik. Ja, ni hörde rätt, kära lyssnare. Raven Politics och Political Ravens. Det är inget skämt.
3: På Bubbla hittar ni denna länk och där kan ni klicka vidare till allt ni behöver veta om korpar.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Varannan svensk lider av klimatångest, ännu vanligare i åldrarna 18-29 och vanligare bland kvinnor än män, enligt SIFO-undersökning. Man tror att det är ett skämt, men det här är en helt riktig grej. Vi pratade om det för ett halvår sedan ungefär i Radio Bubbla i somras. Och då apropå att jag tror det var ett av studieförbunden som skulle ta fram en särskild utbildning i klimatångestterapi, studiefrämjande, något åt det hållet. Och vi satt och liksom, på ena sidan gjorde oss lite lustiga naturligtvis, som vi gör i Bubbla ibland. Men jag sa också ett varningens ord om att det här är en riktig grej.
3: Mm.
4: Det här är en grej som kommer hända på allvar. Vi har inte sett det sista av klimatångestterapin. Vi kommer få se mer klimatångestterapi. Behovet, det genuina behovet som finns, kommer bli än större i framtiden. Man kan inte bara vifta bort det, för att folk mår faktiskt dåligt.
3: Ja.
4: Det är sjukt och ska såklart inte accepteras. Ska inte behandlas som alla andra sjukdomar. Men det är en riktig grej, och det mest intressanta är att titta på de underliggande orsakerna som gör att en sån här sak kan bli epidemisk. Och jag sa också att vi kommer få se fler liknande syndrom. Ett exempel jag tog var barn som mår dåligt på grund av Donald Trump, på grund av alla saker som deras föräldrar har sagt till dem om Donald Trump. Och det står jag fast vid, det kommer komma som nästa stora grej här. Men nu har jag gjort en liten översikt över vad som har skrivits om klimatångest och klimatterapi. Att man kan nästan tro att det finns en sån här stor kommersiell lobbyorganisation bakom som vill sälja några klimatångesttabletter eller någonting. Det är så mycket artiklar. Alltså bara här, bara på SVT:s hemsida så är det artikel efter artikel. Och det här är då studenter som intervjuas, och det finns en SIFO-undersökning. Och det finns en intervju här med en forskare, när det är statens klimatstrateg eller sånt där, som försöker dämpa folks oro och säga att nej, det är inte så farligt ändå, Sverige ligger i framkant, vi klarar det här och så vidare. Tidigare den här månaden så hade SVT en artikel om unga, hur dåligt unga mår psykiskt på grund av det här. Och jag fastnade för en formulering i den här artikeln om unga som mår dåligt. Man beskriver ungas strategier för att hantera klimatoron. Då har man punkt 1a, 1b, 2 och 3. Punkt 1a, förnekar problemet. Så här beskrivs SVT. Man förnekar allvaret i frågan. Tänker att det får konsekvenser för andra människor som bor långt bort. Det berör inte mig. Menar att media och forskare överdriver. I den här gruppen är det mest killar. Och de mår psykiskt bra.
5: Ja, precis. Jag tänkte precis säga, det kan väl inte vara ett symptom på klimatångest om du inte ser det som ett problem. Okej, okay, så att de psykiskt friskaste personerna är de som... Ja.
4: Det låter för mig som att strategi 1A förnekar problemet.
5: Ja.
4: Som gör att man mår psykiskt bra. Ja. Otroligt bra lösning. Ja. Otroligt bra väg framåt. Och 1B, för övrigt, man distanserar sig och hittar på något roligt istället. Undviker också information genom att till exempel stänga av TV:n eller radio när det handlar om klimatet. I den här gruppen är det mest tjejer. Och de är väldigt oroliga för klimatet. De mår sämre psykiskt.
5: Jaha, men det är ändå hälsosamt att de bara stänger av TV:n. Förvånansvärt. Liksom välfunnen lösning där.
4: Ja, man undrar varför mår de så mycket sämre än de som följer strategi 1A. Jag tycker både strategi 1A och strategi 1B verkar vara rimliga approacher.
5: Mm.
4: Framförallt då 1A, som det enligt SVT leder till att man mår psykiskt bra. Så bara för kompletthet här så kan vi säga att strategi 2 är letar aktivt efter information. Och det är de då som börjar läsa väldigt mycket, letar information, pratar med kompisar, exempelvis börjar äta vegetarisk mat eller minskar sitt flygande. En vanlig åtgärd bland barn då, att välja att flyga mindre.
5: Ja.
4: Och så står det så här, den här gruppen unga mår sämre. De mår sämre än de som förnekar och de som vänder på perspektiven. Vända på perspektiven är strategi nummer 3. Och det är de som verkligen engagerar sig. De inser att man kan göra något åt problemet. De börjar göra konkreta saker. Och, jag säger det också, innebär också att man har en tilltro till vuxenvärlden. Teknisk utveckling, forskare, politiker och så vidare.
5: Mm. Så det är implicit då att grupp 3, det är liksom ju högre siffror du har det här, desto bättre är du som person.
4: Desto mer SVT-artiklar läser du, desto mer linjer någonting. Och de säger rakt ut, tilltro till vuxenvärlden, forskare, politiker och så vidare.
5: Är det här ytterligare ett exempel på när vänstern försöker normalisera sin egen dysfunktion? Att visa liksom att det är själva verket ett tecken på att du är en bra människa om du har klimatångest?
4: Ja, definitivt. Och det är ju en väldigt stor del av vad vänstern är, vad vänsterism är. Det kan ju till och med, vissa hävdar ju att det är själva rotförklaringen till vad vänsterism är.
5: Mm.
4: Att det är liksom ett komplex av olika typer av psykiska sjukdomar, psykiska problem som rationaliseras och påförs andra människor och upphöjs till liksom antingen normer eller till oerhört viktiga saker att fokusera på och så vidare. Mm. Att det är med människornas neuroser och fobier och störningar som är liksom roten till vänsterismen.
5: Jag förklarar varför de ständigt projicerar sina egna skavanker på sina motståndare. Ja.
4: Jag vet inte, det kan vara så. Jag är öppen för idén att det kan vara liksom den mest fundamentala förklaringen av vad vänsterism är för någonting. Jag är lite skeptisk. Jag ska inte gå in för mycket på det här just nu. Jag kan tänka mig vissa aspekter av vänsterism som inte riktigt kan förklaras på det sättet.
5: Mm.
4: Men det är en hyfsat bra approximation som jag tycker ger en riktigt bra förklaring av 90% av allt de håller på med.
5: Ja.
4: Och definitivt så är det här ett exempel. Och jag raljerar om det nu, men Låt mig bara säga for the record att det är riktigt, riktigt vidrigt hur de här människorna påför barn den här idéer och får barn att må dåligt genom att så här prata om Donald Trump som liksom, liksom djävulen Donald Trump som kommer förstöra jorden och klimatet, det kommer inte finnas någon planet kvar för er och så vidare. Och så här, det är klart att barn kan bli genuint rädda och få psykiska problem därför att de har inget alternativ annat än att lita på de vuxna i omgivningen som står dem närmast, som de är fysiskt beroende av och så vidare.
5: Mm.
4: Det är klart att vuxna kan påföra väldigt allvarliga liksom, fobier och trauman bara genom att säga sådana saker till barn. Och det är fruktansvärt omoraliskt.
5: Ja, ja precis. För det finns ju två aspekter här. Det ena är ju folk som är lite trasiga och har problem och så skyller man det på klimatet och istället för att städa sitt rum så går man och källsorterar eller något. Men sen också är det så att om du verkligen tror på vissa av de galnaste teorierna om hur hela världen kommer gå under, det är ju inte helt orimligt att ha lite ångest om det är något du tror på. Om någon tror, jag menar så här, om en person tror att rymdvarelser ska komma och kidnappa mig och döda mig, om du tänker liksom, vad är det bästa sättet att bemöta det? Det är kanske inte att minimera så här, men det är väl inte så farligt att bli kidnappad av rymdvarelser, det är väl att attackera då så här själva vanföreställning om att rymdvarelserna ska ta dig. Det är om du faktiskt hade, om du hade svävat i fara av att bli kidnappad av rymdvarelser, så hade det varit rimligt att ha ångest liksom.
4: Fast är det någonsin rimligt för ett barn att ha ångest över sådana saker?
5: Nej, inte. Nej, det är väl,
4: jag menar ett barn, och här pratar vi även om små barn och folk, barn som är liksom kanske 5 år, 6 år, kanske yngre än så till och med, när man har första samtalet om Trump eller klimatet, det kommer säkert på dagis och allt möjligt. Är det någonsin rimligt för en 4-åring att ha ångest över ett samhällsproblem? Än som det är liksom en alien invasion eller något sånt här.
5: Alltså från barnets perspektiv är det ju fullt rimligt, men det är ju inte rimligt att föräldrarna tillåter att hända. En förälder borde ju liksom ha klivit in och sagt att du behöver inte oroa dig, vi kommer fixa det här. Du kan vara lugn. Men det jag blir lite nyfiken på, som jag skulle vilja veta, det hade folk kärnvapenångest under kalla kriget? Det hade väl varit en ganska rimlig grej att ha ångest över. Väldigt rejält potentiellt undergångsscenario för hela världen. Jag vet att det skrevs lite sånger om då, så här att man var orolig för att allt kommer utplånas. Men hur vanligt var det med folk att gå i kärnvapenterapi? Istället för klimatterapi då.
4: Jag får en sån här varm, mysig känsla när jag tänker på kärnvapenterapi. Vad skulle det kunna vara för någonting? Ja. Värt att fundera över, och ni som är med på den tiden, ni kan ju höra av er till radio@bub.la och berätta om ni hade kärnvapenångest när det begav sig och om ni fick terapi från Studiefrämjandet.
6: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Radio Bubblan.

0: Hej då.
1: Ett annat original som vi har följt är fäbodkullen Tin Gumuns. Hon driver en fäbod uppe i Dalarna och har haft enorma problem med Livsmedelsverket. De har haft flera kampanjer mot henne. Det var flera kampanjer mot fäbodar i allmänhet under många års tid. I just fallet Tin Gumuns så gällde det ett elektroniskt kassaregister. En ny lag som gör att man måste ha elektroniska kassaregister precis överallt där man säljer saker. Och det är väldigt svårt att göra i en fäbod eftersom det inte finns någon el där. Vilket gjorde att Tin Gumuns inte hade så mycket alternativ. Hon skulle teoretiskt sett kunna sätta in ett dieselaggregat. Men det skulle eventuellt inte bli så mysig fäboaktig stämning om hon skulle ha dieselaggregatet på hela tiden så länge det var besökare där för att kunna ta betalt. Så det var en stor process. Många engagerade sig för henne som fick mycket uppmärksamhet. Hon skrev själv också. Vi har en artikel här som är skriven av henne själv. En debattartikel i Dalarnas tidning. Och här kan vi göra en positiv uppföljning därför att det här slutade med att Tin Gumuns fick rätt. Hon vann mot Skatteverket i kammarrätten. Så hon behöver inget elektroniskt kassaregister. Och dessutom så visar det sig senare att Skatteverket inte överklagar kammarrättens dom. Vilket är ovanligt för Skatteverket att inte överklaga. Men det gjorde de inte här. Och så det var väldigt roligt. Tin Gumuns tackade Skatteverket i slutändan för den gratis reklam som hon har fått.
2: Hon ger ju sin kommun lite beröm också. Så man hoppas att det är så här i Dalarna så att andra strävsamma matproducenter som kanske kan söka sig ditåt. Det finns en trevlig matkultur i Dalarna. Hon påpekar också det här med att kommunen kännetecknas av att man fakturerar för sina kontroller och besiktningar när de väl är gjorda. Medan de flesta kommuner faktiskt i Sverige, även i Stockholm, fakturerar i början på året och sen kanske de gör en kontroll. Också en sån här maffiagrej.
1: Klot-Johan kommenterade med en vers som han kallade Till en fäbostinte. Försedd med den senaste tekniken. Jag följer hos egoister. Den ekonomiska trafiken med hjälp av ett kassaregister. Du stintar på vall bör mildra kritiken så inte du friheten mister. Fogde är jag, men du bara sniken och jag gillar ej myterister.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta det återvändande semesterfirandet.

0: Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
1: Radio Bubbla. Skotska domare förklarar Boris Johnsons prorogation av parlamentet olaglig, vilket bäddar för strid i högsta domstolen i London nästa vecka. Regeringskälla säger syrligt att EU-vännerna valde skotsk domstol av en anledning. Ja. Brexit-dramat fortsätter. Senast vi pratade om det i Radio Bubbla, jag ska försöka att inte upprepa allt för mycket kring vad vi sa då, men då berättade vi om Boris Johnsons senaste drag att upplösa parlamentet i väntan på en ny regeringsförklaring. Det som kallas då för prorogering. Jag är lite osäker på om det är en korrekt svensk term, men man säger prorogera eller upphäva. Suspension är ett ord som används också på engelska, synonymt. Och den har kritiserats då för att den, visserligen är det helt normalt att upplösa parlamentet inför en ny regeringsförklaring. Som man då gör i form av ett Queen's speech där drottningen läser upp regeringsförklaringen som premiärministern har skrivit. Men den här gången så är tajmingen sån att parlamentet dels skulle vara upphävt lite längre än vad som är brukligt. I 5 veckor snarare än 2 veckor och sånt där. Därför den ligger över en period och parlamentet normalt sett är ajournerat av andra skäl. Men också för att just nu så pågår ju de här Brexit-förhandlingarna som alla är så väldigt intresserade av. Och då säger man så här att det Boris Johnson egentligen gjort här är att han använt det här som en förevändning för att ajournera parlamentet för att kunna undgå granskning och kritik och försöken att upphäva hans plan, att stoppa hans plan. Att genomföra Brexit den 31 oktober. Och nu har det här tagits alltså till domstol. En domstol i Skottland, i Edinburgh. Där en panel av 3 domare. Det är lite oklart för mig vilken sorts domstol det är. Men det är en panel av 3 domare. De heter Lord Carloway, Lord Brody och Lord Drummond Young. De har så tjusiga namn allihopa. Lord heter de. De har nu gjort ett utlåtande och sagt att Boris Johnsons prorogering av parlamentet, vilket det är intressant, va? Det är drottningens prorogering av parlamentet som jag förstår det. Så att, men det är Boris Johnsons rekommendation till drottningen att prorogera parlamentet var olaglig. Det var olaglig därför att Boris Johnson hade lömska avsikter. Hans avsikt var i själva verket inte att bereda mark för en regeringsförklaring. Utan hans avsikt var att mörklägga, eller blockera granskning av hans Brexit-politik. Och i och med det här då så inleds, så fortsätter ett sorts juridiskt drama. För då måste den brittiska regeringen måste överklaga det här domstolsbeslutet. Vilket innebär att det har gått vidare nu till den brittiska högsta domstolen. Och kritiker menar då på att den här domstolen i Skottland, man har valt den strategiskt. För att man visste då att den domstolen, de domarna skulle vara vänligt inställda till Remain-sidan. Och spela med i stoppa det här spelet. Det är många som har påpekat det. Säger att det här är liksom, det är en politisk dom och det är väldigt farligt att domstolen blandas in på det här sättet. Det är olämpligt att domarna sätter sig till doms över vad parlamentet håller på med. Framförallt sådana här dagliga politiska kontroversiella saker som egentligen bara är en del av den normala gången i parlamentet. Och på andra sidan av folk som säger bara att nej, hur kan du ifrågasätta domstolarna så otroligt odemokratiskt att antyda att domarna inte skulle vara opartiska och tillförlitliga. Ja, så att det är lite grann en reflektion som jag gör, det är att situationen i Storbritannien börjar i och med det här likna lite grann situationen i USA, där i princip vartenda beslut som Donald Trump har fattat de senaste åren har blivit föremål för märkliga rättsprocesser där någon dussindomare i någon obskyr landsända någonstans i USA har ogiltigt förklarat en lag eller sån här executive order, någonting, allting som Trump gör, så dyker alltid upp någon domare i någon domstol som ingen har hört talas om som säger att det är olagligt. Och sen så måste man ha rättsprocess i fler instanser, överklaga och det dras i juridisk långbänk och så vidare. Så man använder domstolssystemet i USA för att sätta käppar i hjulen för Trump, för honom att genomföra sin agenda. Och det här känns lite grann en liknande typ av utveckling i Storbritannien. Och rent faktiskt, nu är det så att det här är en rättsprocess som pågår just nu i högsta domstolen i Storbritannien. Precis innan vi satte igång sändningen så försökte jag kolla vad har hänt idag. Och då såg jag att högsta domstolen har ajournerat sig för dagen. Jag tror att de har hållit på i 2 dagar nu. Alltså igår och idag. Och idag är det onsdag. Och de kommer fortsätta imorgon. Så de har ännu inte kommit med att utlåta det. Kanske kommer imorgon eller dagen därefter. Men ja, det är en ganska, ganska dramatisk situation. Och också ganska bizarr kan jag tycka. Men vad säger du, Tobias?
2: Ja, absolut. Det är en bra poäng du gör där med att det blir juridik av allt. En annan intressant sak här, det är ju att det slår mig att det finns en tydlig parallell till Assange-fallet här. Vi ser ständigt nya undanflykter, ständigt nya datum, ständigt nya uppskov. Så vem blir egentligen fri först? Engelsmannen eller Assange? Det intressanta här är väl kanske annars skamlösheten som just de här rättsprocesserna är ett uttryck för. Man hävdar här då att Johnson har lurat drottningen. Man upprörs över att han trotsar parlamentet. Man upprörs över allt egentligen, förutom då att man själva ogenerat vill köra över folket. Jag tror att vad vi ser här, det är ett tecken på något mycket större än Brexit. Det här handlar om att den så kallade liberala demokratin är färdig med demokratin på allvar. Man kommer naturligtvis fortsätta kalla det för demokrati, men vad vi ser här är att i praktiken låtsas man knappt ens längre. Folket är en fiende som ska köras över, punkt. Och det här är ju såklart inget nytt, men tidigare var det här ändå någonting man till varje pris ville dölja, och man försökte få formerna för det att se legitima ut, och man hymlade med avsikterna, men nu gör man inte ens det. Man bara är helt inställda på att köra över folket. Och man gör det dessutom då från väldigt höga hästar, vilket alla de här utspelen från Remain-sidan gör väldigt tydligt. För som de vältränade maktspelarna man är, så vet man instinktivt att inte visa svaghet här, utan man vill alltid liksom visa att det är man själv som står för den goda linjen. Så vi kanske inte ens ska se det här som en chans till Brexit längre. Vi kanske ska se det som något helt annat. Vi kanske ska se det här som en väldigt pedagogisk inblick i vad som väntar i framtiden. Eller åtminstone den framtid som makten är helt inställd på.
1: Ja, jag håller definitivt med om det. Alltså att det mest intressanta och det mest betydelsefulla och avgörande är förmodligen inte själva Brexit-beslutet. Därför att rent krasst, vad kommer det göra för skillnad om Storbritannien går ur EU? De kommer fortfarande ha en gigantisk byråkratisk stat, och de kommer ha välfärdsstat, och de kommer ha stora transfereringar från den ena landsändan till den andra. Och på samma sätt som att kanske Storbritannien idag skickar massa EU-bidrag till liksom fattiga länder i andra sidan Europa, så kommer man ändå precis samma situation där de välmående delar i södra England skickar pengar till fattiga delar av norra England och så vidare. Och det är bättre, mindre dåligt. Men egentligen så kommer alla grundläggande problem som Storbritannien har, och de är verkligen många och djupa, de kommer finnas kvar. Och de verkligt allvarliga problemen som Storbritannien har, till exempel att man har en enorm sanslös massinvandring och då samma typ av mångkultur, experiment och islamisering och galna feministiska utvecklingar, precis som i hela Västeuropa. Allt det där kommer fortsätta. Så att på det sättet kan man säga, vi har haft en diskussion på BBS där folk har hävdat att nej, men Brexit är ganska mycket en distraktion, strunt samma, och det är många politiker som bara de på ett sätt så profiterar de på själva dramat fortgår. Deras payoff är inte att Brexit genomförs, deras payoff är att få vara i rampljuset och bråka om Brexit. Så sådana som Boris Johnson eller till och med Nigel Farage, man kan fråga sig, har de verkligen ett starkt incitament att faktiskt genomföra en riktig Brexit? Men oavsett om man tror om de sakerna, så tycker jag att det är väldigt intressant den här, man kan säga, den demokratiska krisen som rullas upp nu. Det är så att vi får se eliterna i Storbritannien, och givetvis är det samma sak i hela Europa, vilket jag hoppas att alla som observerar det här förstår. Att de, och det ser man ju också i och med att eliterna i Sverige och Tyskland och alla andra länder står ju på Bermain-sidan, och de sympatiserar med den och ger stöd till den och så vidare. Men just det här att man så otroligt öppet och skamlöst kör över folket, att man inte bryr sig alls längre om, man försöker inte ens låtsas längre att man har någon typ av demokrati eller att man har någon ambition att faktiskt företräda folket. Och det är det som jag tycker är det är kanske det mest intressanta här, att det visar på en sorts postdemokratisk utveckling. Och där tror jag att Boris Johnson är väldigt viktig, och även Nigel Farage i Storbritannien. Därför att det man ser historiskt, om man tittar på de större historiska cyklerna, och det här är reflektion som man har gjort många gånger i tusentals år, och som vi pratade om i Radio Bubbla flera gånger, att det finns en sorts cykel i vilken olika samhällssystem eller styrelsesätt avlöser varandra. Demokrati är inte slutstationen, utan redan Platon förklarade att demokrati är ett bristfälligt och dekadent system som inte är långsiktigt hållbart, utan demokrati leder till att man kör staten och samhället i botten, vilket sen leder till liksom allt mer okontrollerbara krav på att avskaffa demokratin och ersätta den med någonting annat. Och det som för att förenkla då, beskriva det som händer i den här historiska modellen, så är att man har ett växande gap, en klyfta mellan eliterna och folk i allmänhet, som kanaliseras, där folkets vrede kanaliseras av en stark man. En stark ledare som kliver fram och erbjuder ett mer auktoritärt styre och säger vi lämnar demokratin bakom oss därför att folket kan inte längre göra sig hörda genom det demokratiska systemet. Men jag, den starke mannen, kommer att föra folkets talan. Och på så sätt så får den starke mannen folkets stöd. Och på så sätt folkviljan är att man avskaffar det dysfunktionella folkstyret i demokratin. Och istället så sätter man sin tilltro till en stark man som kan leda en framåt till någonting annat. Och jag tror att Boris Johnson, han är en smart maktspelare som förstår att han kan tappa in i en sån här, i den psykologiska och politiska dynamiken som finns nu i Storbritannien. Så att ju starkare den här polariseringen blir mellan folk och elit, desto mer kan en sån som Boris Johnson profitera på det politiskt och framhäva sig själv. Nu vet inte jag om Boris Johnson faktiskt kommer vara den som tar Storbritannien till nästa steg. Men som jag ser det så är han en del av samma tendens som till exempel Viktor Orbán i Ungern, eller Jair Bolsonaro i Brasilien, eller Matteo Salvini i Italien, och Donald Trump i USA och så vidare. Alltså ett skifte från den typ av nominellt demokratiska system som vi haft under efterkrigstiden i riktning mot någonting annat som kan verka lite konstigt och skrämmande om man ser det bara från vårt snäva efterkrigsperspektiv, men som är fullständigt normalt och förutsägbart sett ur ett större historiskt perspektiv.
2: Nej, det är ju helt klart den utveckling, den här cykliska perspektivet ger. Och det finns ju mycket som talar för det. Det finns mycket historisk evidens bakom det. Men vad etablissemanget är inställt på, det är förvisso också att avskaffa demokratin, men inte på Boris Johnsons villkor, utan för att vi ska kunna få mer av samma som vi redan har.
1: Ja. Vi får se hur mycket britterna tänker tolerera. Jag misstänker ju att, och jag tror att alla i Storbritannien gör ungefär samma analys nu, att om det vore val idag så skulle det gå väldigt bra för Boris Johnson och väldigt dåligt för alla folkföraktande Remainers. Och beviset för det här, att alla inser det är ju att de vägrar nyval. Boris Johnson har sagt, okej, låt oss rösta om det, låt oss ha ett val. Jag tror 16 oktober har han sagt, han föreslagit som valdatum. Och då säger Corbyn och de andra nej. Det vill säga i praktiken säger de, vi törs inte, för vi vet att vi har folket emot oss. Så därför kan vi inte ha ett val. Och det här, ja, det, jag måste ändå säga att det är båda gott inför, oavsett om det blir Brexit eller inte, det är inte det viktigaste. Men jag tror att det kommer att möblera om på den brittiska politiska scenen. Och på lång sikt så kommer det, jag tror att hela det här dramat kommer att framstå som en viktig brytpunkt. Inte för att Storbritannien gick ur EU, men därför att den äldsta och mest ikoniska parlamentariska demokratin i Europa fick sin slutgiltiga liksom knäck och dödsstöt i den här processen.
2: Ja, oavsett hur den slutar förmodligen. Ja, jag tror vi ska hålla ögonen på det här. Det kan hända mycket intressant här.
1: Det har ju nu publicerats det första offentliga avsnittet av Korpnästet. En podcast som du, Nicolas, och din kamrat Simon gör. Vi som är med i Bubble Premium, vi har ju redan lyssnat på 4-5 avsnitt av den här podden. Som är liksom testavsnitt som ni har publicerat internt. Men det här är det första offentliga avsnittet. Som alltså heter Korpnästet, avsnittet Den lilla världen. Ligger uppe på Spreaker. Vi lägger in länkar också till det här avsnittet. Jag lyssnade själv. Fick tillfälle igår, så det var att lyssna på det avsnittet. Så att jag kan någorlunda berätta vad det handlar om. Som vanligt så börjar avsnitten av Korpnästet med nationalsången. Mycket stiligt. Jag vet inte vem som ni sjunger. Kanske Jussi Björling eller något sånt där som sjunger Du gamla, du fria.
3: Arvid Asplund tror jag han heter.
1: Arvid Asplund, mycket stilig. Det är den, ja. Mycket stilig, berätta, vignett i alla fall.
3: Det är den äldsta inspelningen av svenska nationalsången vi kunde hitta. Det är inte den äldsta som finns, därför att den är inspelad i Danmark. Och det går givetvis inte för sig. Det är den äldsta svenska.
1: Mm. Så det är nationalsången och sen recitation av verser från Eddorna. Som också är lite grann, det är lite Korpnästet signum. Diskussioner om text från Havamal. Förlåt, Hovamål, som ni säger i podden att man ska säga Hovamål. Och sen så diskuterar ni film. Det är ofta mer populärkulturella diskussioner i Korpnästet. Den här gången så avhandlas Fanny och Alexander. Ingmar Bergmans klassiska mästerverk Fanny och Alexander. En av mina personliga favoritfilmer också. Och Lejonkungen. Långa ingående diskussioner av de här två filmerna. Intressanta diskussioner och framförallt tycker jag väldigt välkommet med en, ja, nu ska jag inte tillskriva er någon politisk färg eller något sånt där, men högersinnade podcast som pratar lite mer djupgående om populärkulturella verk. Det är någonting som jag definitivt applåderar.
3: Mm. Vår tanke är att ha lite En podd från ett lite mer, ja, men om populärkultur från ett lite mer normalt perspektiv, kan man säga, jämfört med svenska mittfåren.
1: Jag märkte vid ett tillfälle, du kanske sätter dig på pottan här, men alltså jag märkte vid ett tillfälle att du nästan lite grann kritiserade Simon för att han hade tagit upp ett politiskt perspektiv. Jag tror att det var i diskussionen om Lejonkungen. Och du sa någonting i stil med såhär, oj, nu pratar vi nästan politik här. Det skulle vi inte göra. Så att det finns någon sorts plan där, antar jag, om att vara liksom relativt liksom apolitisk eller åtminstone lite mer subtil.
3: Ja, det är väl lite målgruppsanpassning, därför att många människor är inte jätteintresserade av att höra om, framförallt inte om partipolitik. Det tycker jag att man kan få en en paus från ibland, och även liksom det sånt som hör till partipolitik. Jag tror att just det stycket du refererar till, så var det något, någon marxistisk referens eller någonting sånt där. Det var väl ja, någon
1: trasproletariatet. Mm. Det var hyenorna, tror jag, i Lejonkungen som var trasproletariat, något åt det hållet.
3: Precis, och det var väl, jag menar, det är fortfarande inom acceptabla gränser liksom, men vi vill de lyssnare som inte orkar höra bara om strikt liksom explicit politiska diskussioner hela tiden, vill vi kunna erbjuda någonting annat, att vi kan prata. Det måste finnas ett mellansteg mellan att antingen prata om popkultur från det liksom det här extremt ytliga opålästa perspektivet som man får om man läser recensioner i svensk media, eller å andra sidan bara hyperpolitiserade tagningar som enbart handlar om hur ska vi tolka det här i förhållande till det svenska partipolitiska landskapet. Att vi vill kunna prata om popkultur utan att ha någon av de två extremerna. Vi vill kunna prata om det mer, liksom lite mer avslappnade termer.
1: Mm. Jag tyckte särskilt diskussionen om Lejonkungen var intressant, och alltså analysen på flera olika nivåer. Alltså, vad kan man få ut av ett och samma narrativ beroende på om man är en fyraåring eller en tioåring eller en vuxen person. Att försöka utröna de olika lagren som finns i filmen. Det påminner lite grann om den här vid det här laget klassiska texten om Lejonkungen som publicerades på Frihetligt för några år sedan. Vet du vilken jag tänker på, Niklas?
3: Nej, jag är inte säker på det.
1: Se om jag kan... Jag glömt exakt detaljerna, men just det här. Den har en väldigt rolig titel också. Från förräderi till bohemeri till aristokrati. Lejonkungen och Hans Herman Hoppe. Som en text som Jakob Olin publicerade på Frihetligt för 3 år sedan. Som är väldigt, alltså väldigt, väldigt exakt Hans Herman Hoppiansk analys i detalj av hela handlingen och alla karaktärer och vändningar i Lejonkungen. Och det är liksom, det kan vara ytterligare en nivå i analysen. Det man får ut om man är liksom en hoppian som verkligen vill läsa in liksom esoteriska politiska aspekter i filmen. Ja, det är bara en association som är. Väldigt roligt i alla fall att ni är igång med Korpnästet och att ni publicerar offentligt nu för tiden. Det är en rekommendation till alla som lyssnar att lägga in i era RSS-flöden via...
3: Kommer ni finns ha... på Acast också. Acast. Finns på Acast också.
1: Jag tänkte just fråga, kommer ni ha Spreaker som liksom... primär adress, eller kommer ni sätta upp någon hemsida? Vad är det bäst att länka till?
3: Spreaker just nu, jag tror vi har väl planer på att sätta upp lite mer, kanske även bryta ut enskilda klipp och sådär och lägga upp på YouTube eller så, men just nu är det Spreaker eller Acast som gäller.
1: Mycket, mycket bra. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vet du vad, innan vi tar oss an några nyheter.
2: Sa du en dikt?
1: Jag har inte en dikt, jag ska ta tillbaka en dikt.
2: Ja.
1: Det låter som ett skämt, men det är sant. Jag ska ta tillbaka den andra dikten som jag läste i söndags i sändningen. Den, apropå Karl som skulle döpa sitt barn till pappa.
2: Mm.
1: Den dikten som jag läste då, det var en bra dikt, men den var inte skriven av Klot Johan i Karlstad. Och jag ber om ursäkt, det är jag som har klantat mig något fullständigt där. Det var så att när Klot Johan mejlade sin söndagsvers till mig, så bifogade han en annan dikt. Alltså en historisk känd dikt som jag hade känt igen om jag hade varit mer allmänbildad kanske, skriven av Anna Maria Lenngren, som han hade kommit att tänka på apropå den här nyheten. Men jag i mitt oförstånd, jag läste så slarvigt det han skrev, så jag trodde att han hade skrivit skickat två dikter från sin egen penna till oss i söndag. Så jag läste upp den, men den blev så fel att den är fortfarande legitim vers. Alltså. Men jag tar inte tillbaka den helt och hållet. Men den blev fel att vi beter. Den är skriven av Anna Maria Lenngren, inte av Klot Johan i Karlstad.
2: Då
1: förut fick vi lite intressant information via BBSen apropå just det där inslaget. Det här är helt orelaterat till diktfadäsen. Men tydligen så, jag känner inte till det alls, men tydligen så är det inte helt okänt och ohistoriskt i Sverige att barn faktiskt döps till namnet pappa, eller åtminstone fader. Fader var ett förekommande namn för inte så länge sedan i Sverige. Och det förekom tydligen även att folk kunde heta till exempel fader Fadersson.
2: Det har jag missat.
1: Du kommer inte ihåg det, Boris?
2: Nej.
1: På den tiden när nästan aldrig träffade hette fader, fadersson och sånt. Det slog mig när jag fick det påpekandet att åtminstone en variant av den här namnsedeln är ju välbekant, nämligen bror. Att man kan heta bror. Och det kan man egentligen tycka är lika knäppt som att man heter pappa eller fader. Men historiskt i alla fall i Sverige, så man kan heta fader. Och även till exempel fader, fadersson. Jag vet inte om det är sant, men det stod på BBS i alla fall.
2: Ja, det måste vara sant om det är sagt på BBS. Jag tycker det kan ju inte varit många som heter fader eller moder.
1: Ja, men kanske i framtiden, om bara myndigheterna slappnar av lite grann och låter oss döpa våra barn till pappa och sånt.
3: Påve Franciscus ändrar katolska kyrkans doktrin till att vara mot dödsstraff i alla situationer. Menar att människovärdet finns kvar även hos personer som begått mycket allvarliga brott. Ja, det är ännu en kursomläggning som påven har tagit initiativ till för katolska kyrkan. Och nu är det dödsstraff som är på agendan. Katolska kyrkans tidigare linje har enligt den här artikeln varit att dödsstraff är acceptabelt om det är enda sättet att försvara människoliv mot orättfärdig aggression. Men nu backar man från den linjen. Så att jag är ingen teologiexpert, men utifrån bara ett allmänt filosofiskt perspektiv så antar jag att den nya linjen baseras på att det antingen inte finns några sådana situationer där dödsstraff är nödvändigt för att försvara människoliv, eller att det finns situationer där dödsstraff är nödvändigt för att försvara människoliv, men man bör ändå avstå. Man bör avstå från att försvara människolivet. Och påven har gjort vissa kommentarer kring det här. Han har bland annat sagt att personens värdighet går inte förlorad ens vid grova brott. Och det faktumet, den kommentaren i kombination med att frågan ens lyfts, antyder för mig att det andra alternativet ligger närmare hans resonemang. Det vill säga, han menar att man bör inte faktiskt under alla omständigheter försvara människoliv mot orättfärdig aggression. Därför att i vissa lägen så är det viktigare att försvara gärningsmannens människovärdighet. Det finns många intressanta frågor att ställa kring det här, tycker jag. Alltså en sån fråga är, Varför kommer den här omsvängningen i dödsstraffrågan just nu? Är den riktad mot någon särskild mottagare? Är det en het fråga någonstans? Eller är det bara liksom påven som sitter på sin kammare och pilar sin naveln och ägnar sig åt filosofisk spekulation, så kommer han på den här idén? Jag vet inte om det är några liksom högprofilerade dödsstraff som har ägt rum på senaste. I Radio Bubbla har vi pratat lite om Aum-sekten i Japan och Shoko Asahara. Ett annat exempel som jag tänkte på som eventuellt skulle kunna vara i fokus är Rodrigo Duterte i Filippinerna, som jag har hållit på väldigt aktivt, kan man säga, med dödat sina personer som han tycker är misshagliga i samhället. Och han har ju också uttalat sig tämligen konfrontativt mot den katolska kyrkan och påven. Har du, Tobias, någon spekulation om vad det kan bero på att frågan kommer upp?
4: Ja, om man läser den här texten från The Telegraph så ser man ju att det verkar faktiskt inte vara den nuvarande påven som har initierat detta, utan att vad jag förstår i alla fall kommer från någonting som Johannes Paulus den andra drog igång och som sedan har tröskat genom troskongregationen, som det heter. Och det är ju även de som har författat många av de här motiveringarna till den här omläggningen som tas upp i artikeln, och de är väldigt intressanta. Det ser nästan ut som någon postmodern text där massa begrepp staplas på varandra, och jag vet inte om man blir så mycket klokare av att läsa det egentligen, men det passar ju naturligtvis den nya påven som hand i handske med hans linje rent generellt.
3: Ja, det här kan vara kanske ett tillfälle som man kan ta att fundera över vad tycker vi om den här frågan? Vad är den korrekta synen på dödsstraff? Finns det till exempel ett libertarianskt perspektiv som ger ett tydligt svar här? Libertarianismen ger ju till att börja med en långtgående rätt till självförsvar. Inklusive om så behövs dödligt våld. Eller ja, inte ens om det behövs nödvändigtvis. Men libertarianismen medger i alla sina normala former väldigt omfattande rätt till självförsvar. Men ibland så är den här gränsdragningen inte helt självklar mellan vad som är självförsvar och vad som är någonting annat. Ett exempel som diskuteras då och då i libertariansk litteratur. Till exempel så har Walter Block skrivit om det här. Walter Block är ändå ganska så här, skulle jag ändå säga, ganska mesig, vänsterorienterad libertarian för att vara en Mises institut-affilierad person. Men han har resonerat bland annat kring det här att man kan döda en diktator, till exempel en tyrann i ett visst land, kan man avsätta genom att ta dem av daga, för det skulle vara en handling av självförsvar, även om man inte var liksom under direkt fysiskt hot personligen. Samtidigt så tror jag att det är många libertarianer som är extremt obekväma med att staten har tillgång till ett sånt extremt maktmedel, för det är, ja, men det är någonstans det mest extrema maktmedel man kan tänka sig, att döda någon. Och det är permanent. Man kan inte reversera och man kan inte heller kompensera. Man kan inte säga så här: åh, vi beklagar att vi avrättade dig. Nu kompenserar vi dig, ger dig lite pengar och sånt där. Det går ju inte, va? Som man ändå teoretiskt sett kan göra med ett fängelsestraff. Och generellt sett så tenderar väl libertariansk tradition att förespråka olika former av restitution snarare än en retribution. Och det finns till och med många som menar på att man ska inte ha fängelsestraff överhuvudtaget, utan alla straff ska, om någonting, vara, ja, till exempel krav på monetär betalning till ens offer och sådana saker. Tobias, jag gjorde en sökning på din blogg. Jag sökte på dödsstraff, men de enda träffarna jag hittade var citat från Koranen och Bibeln. Så jag är nyfiken på, vad är din uppfattning om dödsstraffets vara eller icke vara?
4: Jag tror att jämfört med andra straff, som till exempel livstidsfängelse, så finns det nog egentligen inte någon större anledning från ett libertarianskt perspektiv att vara kategorisk motståndare till det. Det är naturligtvis ett väldigt, som du säger, irreversibelt och drastiskt straff med dödsstraff, men om någon får sitta på livstid i fängelse oskyldigt dömd, så är det egentligen ingen större skillnad. Eller det finns naturligtvis en gradskillnad, men jag ser ingen större principiell skillnad. Och kanske är det så att det inte finns något bra libertarianskt svar på den här frågan när det är staten som utdömer dödsstraff och verkställer dödsstraff för att ge ett svar på huruvida staten har rätt att verkställa dödsstraff, så måste man först antas och acceptera så väldigt många statliga premisser att man har hamnat långt utanför den renläriga libertarianismen i alla fall. Så att jag tror inte det finns något perfekt svar som är 100% libertarianskt renlärigt.
3: Ja, jag är benägen att hålla med. Vi får lägga det här kanske i högen av den faktiskt befriande stora högen av frågor som libertarianismen i sig själv inte har ett svar på. Där vi måste utmana oss själva och söka andra teorier och förklaringsmodeller.
0: Radio Bubbla.
3: 72-årige fransmannen Jean-Jacques Savin korsar Atlanten i tunnformad farkost genom att följa havsströmmarna. Resan mellan Kanarieöarna och Karibien tar 122 dagar. Ja, ännu ett rekord är slaget. Jag är inte helt säker på faktiskt vilken typ av rekord det är, men det är stort i alla fall, enligt medierna, att den gode Jean-Jacques Savin, en fransman, har satt sig i en tunna, kan man säga, helt enkelt. Alltså inte bokstavligt talat en tunna, som en vinfat eller en silltunna eller sånt där. Men det ser ut som ett stor orange plåttunna, kan man säga. Med några få små hål med, som man kan titta ut genom, inklusive ett hål i botten faktiskt. Man kan titta ner på fiskarna med man guppar runt. Och han har satt sig i den här tunnan då och låtit havsströmmarna föra honom över Atlanten. Han har ingen framdrift, ingen motor, ingen segel. Han kan inte ro den här, utan han lagt sig i tunnan och kastat loss. Och han har då i 122 dagar så han legat i sin tunna, käkat frystorkad mat. Ibland har han stuckit upp huvudet och fiskat lite grann och fått fisk. Ibland har han stött på olika typer av fartyg som har förbarmat sig över honom och kastat ner lite extra mat till hans tunna. Och istället för att han har inget att göra, eftersom han inte ska styra båten eller någonting, så han har suttit och plitat på en bok. En bok om sin upplevelse, en bok om hur det är att vara i en tunna i 4 månader, som han ska publicera senare i år. Och alltihop kom till sitt slut då när han till slut nådde karibiska vatten. Och då hände, det här är så märkligt Boris, men det som hände då var att en holländsk oljetanker hittade honom och plockade upp hans tunna och levererade tunnan till Sint Eustatius, som är en annan sån här karibiska. Och efter några dagar där så kom en fransk boxerbåt och körde över honom till Martinique. Så att, jag vet inte, han tog sig över Atlanten själv ut med bara havsströmmarna. Men sen gav han liksom upp och lät sig boxeras fram och tillbaka tills han till slut kom till Martinique. Vilket han sa från början var att han önskade att han hamnade på någon skön och fransktalande, lite lyxig, ja, som till exempel Martinique. Så då kom han dit till slut och nu är han en firad äventyrare. För att han har varit 4 månader i sin tunna. Ska du vara imponerad av den här bedriften, Boris?
5: Nej, men det här är ju helt... Det är alltså handling med sinnessjuk och personen är sinnessjuk. Och jag menar att han hade tider på en mental störning. I min barndom var liksom väldigt imponerad av människor som genomgick där papper sådär som Amundsen, Nansen, Scott och alla de här som liksom letade efter saker i nordvästpassagen och ett sätt att ta sig förbi runda Nordpolen och kartlägga grejer. De ville veta mer och de ville liksom hitta nya förbindelseleder. Och att man under sådana förhållanden liksom lider, fryser, får amputera ena benet, dör till och med en snödriva, det är stort och det är nobelt. Då har man liksom pinat sig och utmanat saker för mänsklighetens fromma och för vetenskap ofta. Men att sätta sig i en jävla tunna och guppa eller liksom ro över Atlanten som är mycket vanligt och så vidare. Det är bara ett tecken på att, alltså jag tror att allt i mänskligheten så kommer det alltid finnas individer som liksom vill testa de geografiska gränserna och som inte ens tänker på att det innebär att de får testa sin fysik och vilja också, utan de vill bara veta mer, spränga gränser in i djungeln, ner i havet. Och då blir det ofta vackra berättelser efteråt om allt de har uthärdat när de brottats med hajar och lejon. Och förr så fanns det ju liksom ett, hade människor den här möjligheten att liksom få utlopp för detta. Och om inte annat så kunde man, om man var enklare beskaffad i hjärnan, alltid bli jungman på en båt och tänka sig att ta sig om i världen och spränga sina egna gränser, vilket var bra. Men de senaste årtiondena har vi fått de här idiotgrejerna, liksom att ro, segla, simma utan någonting annat. Utan att det betyder något annat än jag har gjort detta och ingen har gjort det här innan mig. Vilket är jättefånigt, därför att det har ju inget värde. Det finns en intressant bok i ämnet faktiskt av en person som jag inte tycker om, Per Wittén, som skrev en bok som heter Crazy Swede, som handlar om en svensk som hans stora prestation var att han rodde över Indiska oceanen. Men boken är bra, för den visar liksom att han var en, det här var ju bara byggt, han var en sällsynt trasig människa, den här Crazy Sweet, som hade misslyckats med precis allting och till slut även sitt äktenskap. Och då ger han sig bara ut och ror över Indiska oceanen, så har han gjort någonting. Alltså väldigt ofta det här är människor som flyr från sig själva. Det som förra sekelskiftets automatiska gång, liksom, där människor bara gav sig ut och gick utan att ha något mål och kunde korsa kontinenter på så sätt. Det är inget berömvärt. Det är liksom, de behöver terapi.
3: Ja, jag tänkte på det här om dagen. Jag tyckte det var intressant. Det var du och jag, Boris, vi hade ett annat samtal. Vi pratade om Guillaume Fay och hans bok Arkeofuturism. I fängelsepodden, och han hade en passage där han pratade om sport i allmänhet, sen kom han in särskilt på extremsporter, uthållighetssporter och sånt där, och han tolkar det som att den här typen av bedrifter, det var så roligt exempel, var på exakt en sån sak som Guillaume Fay skrev om. Och sen dök det upp den här länken på Bubbla. Det kan ha varit så att vi hade en redaktör som lyssnade på det avsnittet och la in den här väldigt lägligt. I sådana fall får vi tacka för den tanken. Men Guillaume Fay, han säger att det här är tecken på en sorts tomhet, en existentiell och andlig tomhet och fattigdom, och ett uttryck för nihilism att göra den typen av meningslösa strapatser, när det inte alls handlar om att till exempel öppna upp en ny farled och så vidare. Och jag tycker att det blir så särskilt spännande när det är någon som inte ens, jag menar, säg en Thor Heyerdahl. Han hade ett väldigt specifikt syfte med sin resa. Han ville bevisa att människor i urtiden hade kunnat ta sig från en kontinent till en annan. Eller från en kontinent till Påsköarna eller vad det var. Och han gjorde flera sådana resor som handlade om att bevisa vad man kunde göra med en viss teknologisk nivå. Och han var ju en pionjär, en upptäckare, en vetenskapsman, en liksom väldigt respektabelt. Men sen har vi de här andra som Fay säger, jag tyckte det var ganska lustig formulering, han säger att nu är det någon som har korsat Antarktis till fots. Vem blir först med att korsa Antarktis på händerna? Och det känns precis så det är. Liksom. Ska han lägga sig liksom i en tunna och bara skuppa fram utan ens göra någonting? Det är ju en fantastisk manifestation av nihilism och hopplöshet och cynism.
5: Och historieförfalskning också. Jag slår mig nu att en intressant grej du säger där är ju om tekniken. Därför att det är populärt nu att ta sig över Antarktis och Grönland. Och det blir alltid en jävla massa media på drag då, när Skinnarmora, den norska skidåkaren, ska ta sig över Grönland eller Antarktis. Och det ska vara fantastiska prestationer och så vidare. De går i den och den polarforskarens fotspår. Men vad man glömmer bort är att det här är ju i sig en peleonsprestation, och det är skälet att de är ju tipptopp utrustade. Alltså de har vetenskapligt framtagen utrustning. De tar sig fram med segel över polarisarna. De har satellittelefoner, räddningshelikopterna väntar. Det är liksom, det är inte och samma rutter som de gör idag och blir så hyllade för och får jättemycket sponsorpengar för. Det gjorde man ju för 100 år sedan med långt mer primitiv utrustning. Det var tufft. Det är ju sillmjölkar som är ute.
3: Ja. En annan association som jag gjorde, knäpp grej, men det här med tunnor. Att lägga sig i tunnor. Jag associerar det med sån här... Du kommer säkert känna igen det här, Boris. Men folk som sätter sig i en tunna och åker ut över Niagarafallet i en tunna.
5: Ja, just det.
3: Vilket är en sån här... Det är någonting som folk håller på med ganska mycket tydligen. Det är åtminstone 10-tal personer som har satt sig i en tunna och åkt ut över Niagarafallet. Och många av dem har ju dött. Många av dem har ju bara slagit ihjäl sig rakt av. Och de har testat olika metoder för att hålla sig vid liv, men ofta dör de. En av dem var särskilt knäpp, tycker jag, för han överlevde faktiskt sitt tunnfall över Niagara. Men sen några år senare så bestämde han sig för att göra om bedriften under kontrollerade omständigheter på någon sån här, ja, men någon typ av ställe där de hade en stor simbassäng och ett torn upp. Ett torn som var lika högt, tror jag, som Niagarafallet. Och sen så la han sig i tunnan och skulle släppa ut dem ner på simbassängen. Men någonting gick fel så att tunnan träffade som kanten på bassängen och han dog.
5: Och det var
3: inte ens det värsta exemplet jag läste om av vad som händer när man lägger sig i en tunna och åker ut över Niagarafallet. Och det känns som en sån otroligt liksom bizarr och meningslös. Jag vet inte om det finns något äldre historiskt ursprung till det här med att lägga sig i en tunna just och åka över saker. Men jag tycker det verkar vara liksom som höjden av vansinne.
5: Nej, man kan göra som den gamla klinikern Diogenes och placera, leva i en tunna för att liksom vara fri från världens krav och kunna tänka och filosofera fritt. Men det gör ju inte de här människorna. Det lät det vara så mycket filosoferande när man åker ut från Niagarafallen och skriker bara rätt ut. Men jag såg idag också att det är rekord på Mount Everest nu vid basläger 1 på folk som ska upp till toppen. Det har aldrig varit så många som trampar runt där och väntar. Och det blir nästan fånigt liksom. Vilket värde har det?
3: Ja, det är väl en sak som Kreti och Pleti håller på med nu, klättrar upp på Mount Everest.
5: Ja.
3: Efter att Gary Johnson gick upp andra gången på Everest så tappade all sin charm, tycker jag.
5: Ja, det är liksom det. Man ska ha en kärpa med sig och inte så mycket mer.
3: Ja, apropå det här med teknik, det är givetvis så att Jean-Jacques Savin, han har ju också haft solpaneler på sin tunna som han har använt för att ha GPS-apparaten och radiokommunikation och så vidare. Så han har väl inte, det har inte gått en enda dag utan att han har kunnat kolla Twitter och mejla med folk och såna saker. Så att det är oerhört oimponerande i det avseendet också.
5: Men han får ju, alltså eftersom vi också säljer konsulttjänster, du och jag, när det gäller att hantera politisk korrekthet, så vill man ju tipsa honom om att han måste ha ett jättelångt kapitel om en speciell sak från sin tunnfärd.
3: Mm-hmm. Vilken då?
5: Om all plasten. Nämner han inte plasten, vet du, han är ju jätterökt, då kommer ju Greta att leta upp honom.
3: Kommer Greta komma och krypa ner i hans tunna? Då jäklar, då kommer de att han någonsin gav sig ut på den här resan.
5: Begär att de galtar i honom igen.
3: Ja, förresten, om det är någon som vill lyssna på samtalet om Guillaume Fay, så passa gärna på att nämna att vi har gjort en djupdykning i boken Arkeofuturism. 3 avsnitt, sammanlagt ungefär 5 timmar, som är en del av Fängelsepodden under den senaste månaden. Ganska kul grej faktiskt, och snart ska vi ta i tur med nästa bok och göra ytterligare kanske 5 timmars eller liknande djupdykning i något annat verk.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Maine begär återigen att federala matkuponger begränsas för att kunna användas för inköp av godis och läsk. 5% av kupongvärdet nyttjas för ändamålet i USA. Ja, i USA har man ett slags socialbidragssystem som populärt kallas för food stamps, eller matkuponger helt enkelt. Det egentliga namnet på det här programmet är Supplemental Nutrition Assistance Program, som ligger under US Department of Agriculture. Programmet kostar amerikanska skattebetalare cirka 70 miljarder dollar per år. Och i dagsläget så är det lite drygt 44 miljoner amerikaner som går på det här matkupongsprogrammet. Och det är alltså ungefär 14% av befolkningen. Man kan säga att det här är det moderna soppköket. Ni har säkert sett de här klassiska svartvita fotorna från depressionen i 30-talets USA, med ringlande köer till soppkök av arbetslösa människor som bad om mat helt enkelt. Och i modern tid skickas det istället ut ett betalkort från JP Morgan Chase som man kan använda på exempelvis Walmart och andra ställen. Och i delstaten Maine har man börjat tröttna på att folk som ingår i det här programmet använder pengarna för godis och läsk. Vilket såklart inte går i linje med programmets officiella namn då, Supplemental Nutrition Assistance Program. Och anledningen till det, den politiska anledningen, är att delvis att kostnaden för övervikt hamnar på delstatens budget. Ja, 14% av befolkningen går alltså på ställer sig i soppköken. Och det är en siffra som har sjunkit något de sista åren. Varit som värst efter finanskrisen 2008-2009 där. Ja, man kan väl säga att det här är ytterligare ett... Det här är som svenska konsumtionskrediter, fast lite omvänt.
2: Ja, det är också ett intressant exempel på hur staten bryter ner människor och på en väldigt primal nivå. Alltså vi pratade nyss om de här grundläggande konsumtionsbesluten, när man sköter sin privatekonomi, hur man styr, vart man åker på semester och såna här saker. Och det här griper nästan in ännu mer intimt i människors liv med maten. Och nu dessutom den här diskussionen som aktualiseras med just den här artikeln, vilken mat får man äta, var får man köpa maten, vilken mat får man äta, nu får man äta godis till exempel. Det kanske man inte får framtiden då om man går på såna här matkuponger. Det är verkligen degraderande, för att uttrycka det milt. Samtidigt som det kanske i någon bemärkelse är... Man kanske kan ha ett nationalekonomiskt resonemang om att det är mer eller mindre rationellt än någon annan form av bidrag. Jag antar att man från ett sorts nationalekonomiskt perspektiv skulle tänka att kontanter är kanske mer effektiva, så att folk har större möjlighet att avgöra hur de ska använda det. Men det grundläggande problemet är förstås att folk är försörjda av staten, även om man försöker styra deras konsumtion enbart till supplemental nutrition. Men det är ju så, det är otroligt många amerikaner som går

0: Stam, så att de får, jag vet inte exakt hur det funkar rent fysiskt praktiskt, men att de får kuponger som de växlar in, så de får sin betalning från staten på ett väldigt, väldigt direkt och tydligt sätt. Så att för de spelar väldigt stor roll, och de har också en aktiv lobbyingverksamhet. De är naturligtvis väldigt positiva till food stamps, för att det är en stor intäktskälla för dem, och det styr människors konsumtion till Walmart istället för någon annanstans.
1: Mm.
0: Och Walmart tjänar förmodligen mycket, mycket mer på food stamps än till exempel Whole Foods gör.
1: Mm.
0: Som säljer liksom dyrare, men exklusiv mat till medelklassen och så vidare. Så att det är också en väldigt stor svågerkapitalistisk verksamhet i USA. Riktig härva.
1: Ja.
0: Och sen ser vi som alltid, så ser vi den här kopplingen som alltid kommer. Så fort staten, så fort tar emot någon typ av stöd från staten, ska vara någon förbättring för det, ska få någonting av staten, så dröjer det aldrig länge innan rävsaxen slår igen och staten ska styra dig, staten ska kontrollera dig. Och det är samma sak på precis alla områden. Ett av de mest klassiska är sjukvård.
1: Mm.
0: Det låter ju bra att staten ska betala sjukvård, att man ska ha, behöver inte oroa sig, har man råd med läkarkostnaden och så vidare. Så okej, då tar vi ett skattefinansierat sjukvårdssystem. Men sen kommer det som ett brev på posten att ja, men nu när staten betalar för din sjukvård, då har staten rätta åsikter om huruvida du röker eller inte, eller om du äter fet mat. Och jämt och ständigt använder det som ett argument att just eftersom sjukvården är offentligt finansierad,
1: mm,
0: så måste staten gå in och bestämma om folk får äta onyttig mat eller inte. Så det leder till ett detaljreglerat kontrollsamhälle.
1: Ja.
0: Och jag tycker såklart att man ska bort med alla matkuponger för att återupprätta människors värdighet som människor. Och att börja återuppbygga ett sorts ansvarstagande av människors självständighet. Men jag måste också säga att det är någonting väldigt, väldigt äckligt för mig på ett primalt plan. Att politiker ska sitta och bestämma vilka matprodukter som människor får. Jag får kalla kårar alltså.
1: Ja. Ja, men jag menar, det är beklämmande att de här individerna inte skulle få köpa läsk och godis. Alltså det är väldigt bizarr infallsvinkel i den här debatten. Alltså det jag tänkte på var så här att på den tiden i Stockholm där de som tiggde på tunnelbanan var alkisar, så fick man höra så här att nej, men ge inte pengar till dem för de dricker bara sprit. Ja, men det har väl inte jag med att göra. Alltså det är ju mitt beslut om jag skänker en slant till den här individen som frågar efter pengar. Och det är ju vederbörandes beslut huruvida han går och köper liksom en elefantöl eller om han går till lokala korvhandlaren och kör en varm korv.
0: Och det är inte svårt att tänka sig att hans liv skulle bli märkbart sämre om folk ger honom mat istället för pengar. Han behöver sin alkoholfix, han kanske kommer göra någonting riktigt dåligt för att kunna köpa sprit eller någonting annat som han behöver.
1: Mm.
0: Men det visar också på hur de här systemen, när människor kopplas ihop på ett artificiellt sätt ekonomiskt och blir beroende av varandra på ett onaturligt sätt, så skapar det resentimentskänslor. För det finns ingen orsak för någon människa att ha åsikter om vad en annan människa äter. Det är en onaturlig sak att någon sitter och har åsikter om människor som bor liksom i en annan stad, i ett annat land. Om de äter godis eller om de äter havregryn.
1: Mm.
0: Men då uppstår också de här sentimentskänslorna. Det sitter som de tänker, duktiga skattebetalare i USA. Och säger att de där jävlarna, de bara köper läsk för mina pengar.
1: Mm.
0: Så att förutom att de som går på food stamps förlorar sin egen ansvarskänsla, sin egen värdighet, så uppstår en massa negativa resentimentsfyllda känslor i andra änden hos de som betalar. Så att på så många plan så bryter det ner människor och skapar de här konfliktfyllda, hatiska situationerna.
1: Mm.
0: Staten är verkligen en fruktansvärt ond cancer på samhällskroppen.
1: Ja.
0: Det är lite deprimerande här på sluttampen på avsnittet, men ibland måste det sägas.
1: Ja, det måste det verkligen göras. Och det är det som är så ironiskt med statens olika typer av program, för de får sådana oanade konsekvenser i helt andra.

0: andra sammanhang än vad det egentligen var tänkt. Och sluteffekten blir ju att man ställer olika grupper mot varandra, precis som staten brukar säga att vi inte ska göra.
1: Radio Bubbla. För detta och nuvarande generaldirektör på Statens fastighetsverk, två av fyra anhållna för korruptionshärva som avslöjats i Kalla fakta. Regeringen fick information om brottsmisstankar i november. Det här är en ganska mustig härva som har rullats upp de senaste veckorna. Som vanligt i Sverige så finns det ingen korruption. Ingen känns vid några svågeruppgörelser eller något fusk. Förrän antingen uppdraggranskning eller Kalla fakta kommer att göra ett reportage. Då jäklar kan det bli fart.
2: Ja.
1: Jag tittade lite häromdagen på artiklarna om den här historien. Och såg då också ett litet intervjuklipp med Björn Andersson. Om man säger generaldirektör. Eller var fram till en liten stund sedan generaldirektör. Statens fastighetsverk. Och han satt där och mumlade om att nej, men visst, jag har kollat på det, jag kanske inte kollar på det. Hur skulle jag kollat det? Alltså journalisten att det... Jag ringde bara och frågade, det är en offentlig uppgift. Jaha, jag tänkte inte på det. Så jag sa Björn Andersson. Nu är han anhållen. Han är tagen av polisen. Och det här är en historia som... Vi kan ta på kort rekapitulera vad det handlar om. Centrum för den här saken är Mikael Saklén. Som har varit chef tidigare på en eller annan avdelning på Fastighetsverket. Och ytterligare några personer runt omkring dem. De är misstänkta nu för grov trolöshet mot huvudman. Alltså de har felanvänt myndighetens resurser. Och de är också misstänkta för att ha tagit emot mutor. Och exempel då på sånt som Mikael Saklén har gjort, det är att han har skaffat sig själv en väldigt tjusig bostad där han har bott privat. Och det här det är ingenting som det bryter mot Fastighetsverkets regler, att de anställda inkvarterar sig själva i byggnader som ägs av verket. Men Mikael Saklén, han har struntat i det och gett sig själv en mycket stor och tjusig lägenhet i Rosersbergs slott. Enkelt uttryck kan man säga att han har tagit en av flyglarna i slottet, 500 kvadrat ungefär, har jag för mig att jag läst att det var, och flyttat in där. Dessutom har han renoverat den på ett ganska snitsigt sätt, inklusive att utrymma en källarvåning där man tidigare hade toaletter för turister som kom för att titta på slottet. Där har han rivit ut för att istället bygga en relaxavdelning med lite bastu och sånt där.
2: Och jag tycker nästan det här är det jävligaste på något sätt. För att man kan inte förvänta sig annat av statliga byråkrater än att de fifflar och trixar på det här sättet och skor sig själva på vår bekostnad och snor kulturarvet. Men om de åtminstone var så pietetsfulla som de strävar efter att jag kapar åt mig det här för jag ska bevara kulturarvet. Istället bygger de en brackig relaxavdelning i källaren alltså. Det är alla avseenden förfallna människor det här.
1: Han har dessutom låtit privata byggföretag, vars tjänster han har upphandlat för Fastighetsverkets räkning, han har låtit dem även göra renoveringar av sina egna privata fastigheter. Han har fritidshus både i Sverige och Finland och de har renoverats på omfattande sätt. Utan att han själv betalat för det, utan att de här byggföretagen har gjort det. Får man förmoda utbyte mot att de har fått diverse uppdrag för Fastighetsverket. Han har också tagit provision på affärer som han har förmedlat då från Fastighetsverket. Eller annorlunda uttryckt, han har låtit sig mutas av de här företagen för att de ska få lukrativa statliga kontrakt.
2: Samtidigt så är det så att det här, jag hackar nyss på honom för att han förstör traditionerna. Men vi ska ju komma ihåg att han faktiskt också håller kärnfamiljen i helgd, därför att hans fru har ju haft en central position i det största av de här företagen och har därmed har ju stått för mycket av faktureringen.
1: Hans medhjälpare då har varit hans hustru som har jobbat på ett av de här byggföretagen. Ja, det är väl ofta så man ordnar det för sig. De har hållit på med det här länge, va? Så de har ett bra system som är säkert väldigt inarbetat. Och till saken hör ju att folk har känt till den här situationen väldigt länge. En handfull olika medarbetare på Fastighetsverket har anmält det här till generaldirektören och påpekat att det pågår ganska uppenbar och storskalig korruption, brott mot reglerna, mutor och så vidare. Alltså det här har varit välkänt och generaldirektören Björn Andersson har struntat i det här och hoppats att det ska försvinna. Så som jag antar att generaldirektörer gör lite till man, så att man säger att ja, men förhoppningsvis så kommer det inte Kalla fakta och Uppdrag granskning, och då kommer ingenting hemskt hända. Det har ju dessutom slagits larm till regeringen, och det hände då i november efter att Kalla fakta började gräva i den här härvan. Så gjordes en polisanmälan och regeringen informerades. Men det är inte förrän nu när Kalla faktas program sänds som det faktiskt händer någonting. Så tills dess så har även fastighetsminister Per Bolund suttit och får man förmoda hoppas att det här bara ska försvinna. Att man kan sopa under mattan och att Kalla fakta ska få kalla fötter och inte sända det här programmet. Först nu när det blir offentligt så går man ut och sparkar folk, anhåller folk. Jag vet för min del inte vad som är skillnaden här mellan till exempel Björn Andersson och Per Bolund.
2: Alltså, alltid när sådana saker dyker upp, och det är ju ganska vanligt nu för tiden, så agerar ju överordnade till de fifflande byråkraterna väldigt långsamt. Och det är väl dags att ställa frågan vadan detta långsamma agerande beror på. Jag tror inte bara det är så här kollegialitet och att det är pinsamt att ta upp och så vidare, utan att det är alla de här människorna har doppat båda, inte ett finger utan båda nävarna i syltburken. Alltså man kan inte ge sig på varandra, därför att alla ser till att sko sig. Så illa är det.
1: En reflektion är att samma dag som den här saken rullades upp och polisen började anhålla folk och så vidare, alltså en dag där finansmarknadsminister Per Bolund eventuellt skulle sitta löst, eftersom han är ytterst ansvarig för det här och har varit det ganska länge. Det går ju för all del tillbaks även till den förra regeringens tid, om man ser till när de här brotten är begångna. Mm. Men Per Bolund har haft gott om tid på sig sedan 2014 att informera sig om det här läget och göra någonting åt det. Och nu har han haft information i åtminstone några månader utan att göra någonting.
3: Rysk SU-27 rollade över amerikanskt spaningsflyg och flög 15 meter från det i internationellt luftrum över Östersjön. Det här är den senaste i en rad här incidenter där Ryssland och USA står emot varandra och pekar finger och säger att den andra parten har betett sig väldigt provokativt. Och det här hände då över Östersjön precis häromdagen. För bara ett par tre dagar sedan så var det en liknande incident, då ett ryskt stridsplan kom väldigt nära en amerikansk båt. Jag tror det var två flygplan, ett flygplan och en helikopter som var väldigt, väldigt på en av de här båtarna.
2: Och ju mer spänningarna ökar i världen, det är inte bara de grundläggande spänningarna, utan problemet är att då kommer då den mänskliga faktorn träder i, börjar verka, och så blir det så här att någon bakfull pilot ska visa sig på styva linan, eller någon ubåtskapten ska visa att jag kan tränga längre in på främmande territorium än någon har kunnat göra förut. Och alltså det är just de sakerna som gör att det kan bara smälla.
1: Ja.
2: Och sen sitter vi där.
1: Vi hade en sån här incident i norra Syrien när turkiskt luftvärn sköt ner ett ryskt stridsplan. Det var kanske det mest allvarliga händelsen av den typen som vi har sett. Men hela tiden så äger de här provokativa situationerna rum. En sak som fick mycket uppmärksamhet för att det fanns så bra YouTube-fotografi av det var det som hände i juni när ryska plan flög väldigt, väldigt nära en amerikansk skepp i Svarta havet. Då man åkte fram och tillbaka, bara för att visa ja, att man kunde flyga så nära. Och man använde också väldigt speciell utrustning för elektronisk krigföring för att störa ut signaler och sånt där. Så det var ganska skarp händelse. I den här artikeln så finns det en lång lista med såna här saker som har hänt nyligen. De två saker som har hänt på Östersjön nu den senaste veckan
3: Det är först då ett flygplan som flög, om jag förstått saken, flera gånger över ett amerikanskt fartyg. Väldigt, väldigt låg höjd. Bara några enstaka meter över skeppet flög den fram och tillbaka. Och det är en sån sak då som man normalt inte gör om man inte är på väg att avfyra alla sina kanoner och skjuta sönder den här båten. Och då häromdagen, då någon lustig kurreturisk pilot flyger upp bredvid ett sånt där hemligt amerikanskt spionflygplan som de kör runt med för att lyssna på radiosignaler och ta bilder och sånt där. Flyger han upp och lägger sig precis till vänster i luften om spionflygplanet. Och sen så rollar han, det vill säga han vrider sitt eget flygplan som en spiral runt sin egen axel. Tills han har rullat över flygplanet över till den andra sidan. Och nu åker han bredvid samma flygplan på höger sida istället. Och det är också en sån här grej som är liksom farlig. Att göra sån här grej precis intill ett annat plan. Och en uppenbar sån här kaxig provokation. Så att amerikanerna tycker att det är väldigt oansvarigt av ryssarna att hålla på och då, som de tycker då, provocera på det här sättet. Ryssarna å andra sidan, de är inte mållösa här, utan de säger att vi tycker att det är lite provokativt att ni amerikaner har era båtar och spionflygplan precis in till Rysslands gräns på andra sidan jorden jämfört med vad ni egentligen håller till. Så att vem är mest provokativ? USA som flyttar ut hela sin militär för att omringa Ryssland långt, långt, långt bort från sitt hemmaterritorium. Eller Ryssland som markerar mot de här amerikanska krafterna? Jag kastar ut det som en bara en öppen fråga som man kan fundera lite på. Oavsett så är det ett propagandakrig, ett informationskrig. Där man gör de här sakerna och försöker få det att se någorlunda bra ut.
2: Ja, och att man själv alltid är den förfördelade parten. Så att, och Ryssland är ju samma sak. De flyttar också bort sina positioner långt bort från sina egna gränser så mycket de bara kan. Och det är snarare konstigt att de inte har lyckats etablera flygbaser i Venezuela eller någonting sånt där. Men det kommer väl.
3: Ja, det finns nog på den ryska agendan, va? Att sätta upp baser på Venezuela och Kuba och såna här ställen. Men det kan vara så att det är bara ekonomiska begränsningar. Att man inte har råd eller att man inte har tillräckligt bra diplomatiska förbindelser eller inte har rätt militär utrustning för att etablera sig på de där ställena. Jag tror inte att det är Putins inneboende godhet och vilja att lämna andra människor i fred som gör det.
2: Nej, i Rysslands fall är det säkerligen faktiskt ekonomiska problem som är avgörande. De har ju en massa gamla stabila klientregimer som obehagliga diktaturer i Afrika till exempel, som de inte lyckas hålla militärt understödda på samma sätt som de gjorde under till exempel Brezhnevs tid. Så att får han bara mera pengar så lär han flytta flyg och annat dit också. Och till Afrikas horn.
3: Det finns ju en viss relevans i att påpeka att Ryssland skulle med all säkerhet göra liknande jävliga saker om de hade möjligheten. Men det finns också en rimlighet i att påpeka att det är inte Ryssland som har byggt militärbaser i dussintals i ett pärlband runt USAs gränser. Och det är inte Ryssland som har sin militär ute på äventyr konstant i hela världen och dominerar de sju världshaven och åker runt med ubåtar i mexikanska golfen och provocerar amerikanska trupper där.
2: Nej, jag nämnde ju nyss Afrika, och tittar man bara på, alltså, människor glömmer ofta bort den monumentala amerikanska närvaron i Afrika. Det finns ju inte en jävla frimärkstor plätt där de inte har en militärbas. De är extremt stora i Afrika, och de lyckas faktiskt märkligt nog på vissa håll i världen flyga under radarn. Det är egentligen i sådana tillfällen när de kommer i direkt konflikt med vad ryssarna betraktar som sin säkerhetszon, så det blir uppenbart hur de flyttar fram sina positioner.
3: Ja, och ett av syftena med att få till sådana här konfrontationer i till exempel Östersjön, kan ju bara, jag är ingen expert på det här, men en effekt som det har i alla fall, det är att det blir uppmärksammat av CNN och en internationell och inte minst en amerikansk publik medvetandegörs om att USA är ständigt närvarande, till exempel på Östersjön, har båtar och flygplan och andra saker. Och det är väl någonting som amerikaner kan och bör reflektera över. Är det verkligen rimligt att vi lägger ner massor med miljarder på att vår militär ska vara i Östersjön av alla ställen, eller Svarta havet, eller andra ställen som ligger väldigt långt bort?
2: Men Martin, de är ju här för att skydda Gotland.
3: Ja, alltså jag ska vilja erkänna att jag tycker inte att det är en väldigt enkel fråga. Min grundinställning är att jag är oerhört negativt inställd till USA, NATO, som precis som alla andra överstatliga byråkratiska organisationer. Och statens krigsmaskin är alltid väldigt skrämmande. Samtidigt så, för Sveriges del, nu är inte det lika brännande aktuellt för mig personligen, men för Sveriges del så har man ju också något annat perspektiv att fundera på. Om man blir klämd mellan två stormakter i någon typ av situation, skulle man kanske behöva välja samarbeta med någon och så vidare.
2: Ja, men frågan där är, som vi har varit inne på lite grann tidigare i andra sändningar, är... Det är klart att vi som är tvungna att än så länge bo kvar i det här landet kan känna oss lite oroade över Rysslands aggressiva framtoning på andra sidan Östersjön. Samtidigt så är det oerhört svårt att se att NATO och USA innebär något större skydd. Jag menar, det finns ju länder i forna östra Europa som har tätare kontakter med USA och NATO än vad Sverige har. Jag tror inte de känner sig sådär i... Ukrainarna känner sig inte så jättenöjda med västvärldens uppbackning på något sätt.
3: Nej, jag tror att det är ganska skakigt i det avseendet i Ukraina alla gånger, men även i sig Polen eller Estland, såna här länder som åtminstone på pappret har starkt skydd. Men jag tänker så här, att just med tanke på att Sverige historiskt sett har haft ganska mycket problem med Ryssland. Att man har utkämpat jag tror att det är 10 krig med Ryssland de senaste 1000 åren. I storleksordning i alla fall, det är kanske 11 eller sånt där. Och det är en ganska tuff historia, ganska tuff track record. Och då kanske inte jag tycker det är jättekonstigt om man inte ser de här två imperialistmakterna som jämbördiga. Den ena har vi krigat med 10 gånger, den andra har vi, ja, mig vetligen aldrig varit i krig med USA. Och det verkar heller inte sannolikt att USA skulle ta över Sverige på något allt för elakartat sätt.
2: Ja, jag såg ett litet scenario framför mig, men jag glömmer bort det genast.
3: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Thomas Gyr, här är mina 9,5 teser om integrationen och dess omfattande problematik. För första gången i skriftlig form med sikte på valet 2038. Teserna uppdelade i huvudgrupperna anpassning, ekonomi och kriminalpolitik. Samt den halva övergripande tesen att det finns inga lösningar, det finns bara försakelser. Ja, Thomas Gyr har varit en flitig debattör i frågor som gäller invandring och integration. Där ska man säga att i hans heder att han har sedan åtminstone sedan slutet av 80-talet så har han varit en ledande debattör i Sverige. Och så vitt jag kan förstå så har han drivit precis samma linje sedan typ 1988 eller något sånt där. I alla sina debattartiklar och så vidare. Så att han är inte den här yrvaken och sent ut på banan. Och han är ingen kappvändare. Det är inte så många som man kan säga det om i svensk politik. Så jag tänkte börja med att bara uttrycka min respekt för Thomas Gyr. Att han har stått upp och pratat om de här frågorna och sagt samma sak så väldigt länge. Sen tycker jag att det är lite lustigt när man läser den här artikeln. Alltså, jag förstår ju att han inte är omedveten om det här. Men att presentera 9,5 teser om integration är oerhört liksom byråkratiskt och omständligt. Vem gör så liksom? Det kanske är ett smart sätt att få uppmärksamhet. Men det är lite... Det är ganska autistiskt tycker jag, lägga fram 9,5 teser. Men låt oss bryta ner lite grann vad det här handlar om. Vi kan börja med den halva tesen då. För det man lockas in då. Men vi vet vad är den halva tesen. Och det är en sorts övergripande tes som man har. Det är det här att det finns inga lösningar, det finns bara försakelser. Och den menar med det är att... Och det finns förstås en visdom i det här att... Man hamnar oundvikligen i målkonflikter och principer ställs mot varandra oundvikligen när man har liksom gått in i en sån här situation nästan som en återvändsgränd. Och ett exempel då som han tar, det är bara ett av många, men ett exempel är att ett förslag som är aktuellt just nu är att man ska ha obligatorisk förskola för utländska barn i Sverige för att på det sättet forcera att de ska bli integrerade, lära sig svenska och så vidare. Men det strider mot principen om skolplikt, eller rättare sagt att skolplikten inte ska gälla yngre barn. Kan jag tycka är lite godtyckligt då, som principiell motståndare till skolplikt överhuvudtaget. Men Gyrs poäng här, som jag förstår den, det är att för att liksom komma framåt och göra bra saker så måste vi göra kompromisser. Ingen kommer bli helt nöjd. Och nu måste man göra uppoffringar och så vidare. Men med det beaktande så har han då 9 punkter ytterligare. 3 punkter vardera på 3 olika områden. Ett område är kultur och språk. Där han säger att invandrare måste lära sig svenska. Det är det viktigaste. Man måste sätta sig in i svenska seder. Han säger assimilation är en förutsättning för integration. Svensk kultur är just svensk kultur och håll det svenska språket högt. Och här säger han några saker som för all del tagna för sig själva är förtjänstfulla. Han säger till exempel att så här, att framhålla dåligt talat svenska som godtagbart eller att romantisera kring knackig miljonsvenska som en intressant sociolekt är att göra alla nyanlända och invandrare en otjänst. Och jag skulle i alla fall inte, det här uttalandet i sig skulle jag naturligtvis hålla med om och tycka att det är värt att påpeka. Sen så pratar han om ekonomi, det är det andra området. Och här säger han att man måste öka incitament för arbete. Så att man liksom måste se över bidragssystem, arbetsmarknadspolitik och sånt där för att ge folk ekonomiska incitament att jobba mer. Men samtidigt så säger han att arbetsetik är viktigare än låga bidragsnivåer. Han säger uttryckligen att man kan inte sänka bidragen så att det blir omöjligt att leva på dem för den samhälleliga sammanhållningens skull, säger han. Och sen säger han att vi måste ha hög ekonomisk tillväxt. Vi måste ha en stark exportindustri, för annars finns det inga jobb och då är det omöjligt att få till den här ekonomiska integrationen. Jag påminner om en liknande poäng som Hax gjorde häromdagen i ett blogginlägg. Jag kommer att tänka på det bara. Han, Han sa att Sverige kan bara klara invandringsproblematiken genom att bli en tigerekonomi, genom att införa ett extremt liberalt företagsklimat, eller ett extremt företagsvänligt företagsklimat, något sånt där, sa Hax. Jag kan ju själv reflektera att det känns lite grann som, ja, det är lite grann som att säga att Sverige kan klara invandringsproblematiken bara vi hittar olja i Östersjön eller något sånt. Alltså att man tror att då man kan orkestrera en ekonomisk boom med hög tillväxt och så vidare. Det är lättare sagt än gjort i alla fall, även om det är omöjligt. Tredje punkten i Gish program, eller de tre sista punkterna, är kriminalpolitik. Han säger att man måste ha hårdare straff, längre fängelsestraff, inga straffrabatter. Du säger att om du blir dömd för flera brott så ska du lägga på straffsatserna på varandra och inte räkna ner de senare som man ofta gör idag då. Och han säger, och det här är nästan hans mest intressanta poäng tycker jag, han säger att för att få respekt måste man behärska territorium. Om inte svenska staten kan visa att de behärskar sitt territorium så kommer man inte få respekt av invandrare, inte heller av svenskar, kan man tänka. Och det tycker jag, det är ganska bra. Det är en ganska grundläggande primal insikt, tror nästan man kan säga. Vad har du, Nicolas, några reflektioner kring Gish punkter? Är det en realistisk plan eller är det möjligen något som fattas?
1: Alltså det gick upp ett litet ljus för mig när du sa att han har hållit samma linje i 30 år. Därför att det är väl kanske så länge sedan det var som det här hade varit en tillräcklig handlingsplan. Det som slår mig med det här är att var är incitamenten? Vem riktar det sig till? Riktar han sig till invandrare och säger att ni måste göra de här sakerna? För ja, men varför då? Annars kommer de bli utkastade? Kommer de leva i utanförskap och det är dåligt för deras barn? Alltså så här. Eller riktar han sig till svenskar och säger att så här, ni måste göra de här sakerna för annars kommer hända, ja vad kommer annars hända då? Eller riktar han sig till politiker och säger ni måste göra de här sakerna för annars kommer ni bli av med era jobb? Det hade ju varit trevligt att veta det, för att utan det så blir det här bara önsketänkande. Det är som att skriva att så här, ja, nu ska vi lösa brottsligheten och en grej som är viktig med det är att folk slutar begå brott. Ja, det vore ju kul, men det är inte den värld vi lever i. Vi behöver liksom ha någonting att sätta emot då.
0: Mm. En reflektion som jag gör är att Thomas Gür är extremt optimistisk. Oerhört optimistisk. Alltså jämfört med vad jag är, kan jag bara säga. Jag ska inte säga här nu vad som är liksom objektivt och sant. Och ibland så känner jag att jag är kanske för, jag har en för svartsyn, för pessimistisk, lite domedagsprofet. Jag kanske fastnar lite grann om ljudspåren. Men jag måste ändå säga att Gür är väldigt, väldigt optimistisk. Alltså han tror att vi kan få alla invandrare, eller i alla fall liksom många, tillräckligt många invandrare, att lära sig svenska och ta till sig svensk kultur. Bara vi vill och ställer in oss på det politiskt. Eller kanske liksom vi jobbar med vår svenska blyghet och sånt där. Jag antar att Gür inte har så mycket av den som han är turk, men Annie Lööf, vi pratade om det i förra inslaget, att svenskarna är lite blyga och sånt där. Vi kanske liksom kan göra olika saker, men invandrarna, Vi kan på något sätt få dem att intressera sig för det här, ge dem incitament och att de kan bli väl integrerade. Och det där tycker jag bara, alltså jag blir nästan yr när jag tänker på det, vilket enormt, enormt problem det är. Och jag ser i alla fall inte riktigt praktiskt hur man ska göra det. Men sen blir det nästan ännu värre. Thomas Gür tror att arbetsetik och även hög samhällelig tillit i allmänhet kan orkestreras från politiskt håll. Uppenbarligen då, oavsett befolkningens sammansättning. Och det tycker jag är en ganska halsbrytande idé, att kanske inte en helt obekant idé i svensk debatt, va? Men jag ska se om jag kan hitta formuleringen här. En del av den kultur som främjar en god ekonomi är beroende av en hög tillit i samhället mellan medborgarna. Sverige är ett sådant samhälle. Men samtidigt vet vi att i kulturellt segregerade samhällen minskar tilliten mellan människor. Tilliten minskar också när människor inte har ett gemensamt språk. Eller när brottsligheten ökar är valen osäkrare. Lägre tillit ger högre kostnader och så vidare. Så att Sverige har varit ett högtillitssamhälle. Och nu har vi gått mot lägre tillit. Och kulturellt segregerade samhällen har lägre tillit. Men man måste läsa ut mellan raderna här, Thomas Gür säger, det är att bara man får kulturell integration istället för kulturell segregation så kan man få hög tillit igen. oavsett hur många olika folkgrupper som bor i Sverige och vilken status de har i övrigt.
1: Ja, det är ju optimistiskt var ordet. Han borde ju veta bättre. Alltså han börjar med att anlägga ett så här klassiskt, väldigt klassiskt konservativt perspektiv med, han pratar om försakelser. Vissa kanske känner igen det engelska ordet trade-offs. Thomas Sowell har pratat om det. Det verkar vara något med folk som heter Thomas. Tycka så här. Men det är ju så här väldigt klassiskt konservativt perspektiv. Som klassiskt konservativ borde han ju också förstå att politik är nedströms för kultur. Du kan inte sitta i Rosenbad och bestämma vilken arbetsetik som ska råda i landet. Det går inte. Jag kanske kan tycka att han kan gå steget längre och tänka sig att kultur kanske rent av är nedströms från demografi. Men även om man inte gör det så kunde han ju åtminstone... Alltså så här, det här låter ju som början till en femårsplan för att förbättra den svenska kulturella sammansättningen.
0: Det är för det där med femårsplan. Det kan vara värt att säga, tycker jag, att Guillou säger inledningsvis i sin artikel att hans syfte är att lägga fram en mer långsiktig tanke. Han kritiserar då politiker för att lägga fram en 100-dagarsplan eller en 1000-dagarsplan. Att Fridolin ska fixa skolan på 100 dagar och Löfven ska fixa någonting på 1000 dagar. Han säger att det är oseriöst. Att hans perspektiv, det är inte 5 år utan 5 mandatperioder. Från idag till 2038. För den som har lite Asperger och undrar kan jag berätta att det är 7300 dagar. Alltså mer än 7 gånger så många som de regeringslöften som han kritiserar. Intressant nog så är det precis samma tidsram som Gustav Kasselstrand angav när jag frågade honom, när jag intervjuade honom och frågade hur lång tid kommer det ta att fixa Sverige, lösa de värsta problemen. Och då sa han att vi kan göra det på 20 år. Så att det är i alla fall, det är en sorts idé om ett långsiktigt arbete. Som ska pågå nästan lika länge som Thomas Guillou har varit aktiv i invandringsdebatten. Sen har vi också den här frågan om optimismen bara. Att man kan bestämma att nu ska vi ha en ekonomisk boom. Nu ska vi ha mycket högre tillväxt i Sverige än vi haft de senaste åren. Och missförstå mig rätt, kära lyssnare. Jag tror naturligtvis att om vi hade en regering som hade rätt sorts idéer och hade fria händer att implementera dem, så skulle man mycket väl kunna göra det. Man skulle kunna göra Sverige till en tigerekonomi. Men givet hur politiken ser ut, att man måste ta hänsyn till de här partierna som sitter i riksdagen idag, så tror jag att det är absolut omöjligt. Det är som att säga att ja, men om vi bara hittar en gigantisk kruka med guld vid slutet av regnbågen, så kan vi betala av statsskulden. Det var inte realistiskt. Och om det var möjligt, även då politiskt möjligt, åstadkomma en sån sak, varför har det inte redan skett? Det gäller alla de här sakerna. Alltså, med undantag från kriminalpolitiken så finns det väl ingen politiker som inte delar Thomas Guillous ambitioner. Att alla vill ju att invandrare ska lära sig svenska. Alla säger det åtminstone. Även de som gillar liksom Rinkeby svenska och tycker det är jätteviktigt att man har kvar sitt modersmål och sådär, säger att självklart ska man lära sig svenska. Om inte annat läpparnas bekännelse, va? Det finns ju ingen som säger något annat än att folk ska ha hög arbetsmoral. Och det finns ju ingen som vill ha låg ekonomisk tillväxt. Utan möjligen Miljöpartiet då. Men med något av för Miljöpartiet så vill ju alla ha. Alla vill att Sverige ska bli en tigerekonomi och jättestark exportindustri. Så då kan man fråga sig varför det inte har hänt.
1: Du tog upp Gustav Kasselstrand och AFS. Deras innovation, om man får säga så, är att de har tagit upp en ny politisk fråga som man inte har pratat om tidigare, nämligen återvandring. Och det hade ju kanske varit rimligt så här, hade du lagt till den så här, du kan få ha 10,5 tes där det har gått 30 år sedan 1988. Vi har ganska många människor nu i Sverige där alla inte bara är arbetsvilliga pizzabagare och egenföretagare och så här. Det finns människor som är här för att, jag ska uttrycka mig lite enkelt, som är här för att förstöra. De är inte intresserade av att jobba, de är inte intresserade av att anpassa sig, de är inte intresserade av att komma in i det svenska samhället. De är intresserade av att förstöra, av att slå sönder saker, av att suga ut pengar från systemet. Börja med att ta bort de människorna. Sen så kanske Thomas Guillou har en annan uppfattning om hur många människor det är, men man kan liksom börja där att så här, okej, men vi plockar bort det här destruktiva elementet som liksom förhindrar någon typ av positiv förändring. Och när vi har gjort oss av med dem så kanske vi kan gå vidare och faktiskt hitta lite lösningar.
0: Så är det ju, och det är kanske framförallt som man tänker på alltså i den här artikeln, det som verkligen lyser med sin frånvaro, det är ju minsta lilla idé om hur man reverserar invandringen. Och det är typiskt för all debatt i svensk mainstream att invandringen ses som en premiss, ett orubbligt faktum. Det är fait accompli. Vi har haft den här gigantiska invandringen och det enda vi kan prata om nu är hur vi ska hantera den saken. Medans nu börjar man prata, Sverigedemokraterna pratar åtminstone delvis retoriskt om återvandring, men det är lite otydligt. Alternativ för Sverige driver stenhårt som sin paradfråga. Men det, för mig så blir det väldigt, väldigt konstigt av att man inte diskuterar alls. Och det finns ju olika invändningar till varför man inte gör det. Man säger till exempel att det är omöjligt att genomföra. Det tycker jag är ganska ologiskt, för att om man kan lägga tiotals miljarder på att föra in invandrare till ett land, så kan man rimligen lägga tiotals miljarder på att föra ut samma personer ur landet. Så att ja, det är ett stort projekt, men det var ett väldigt stort projekt att ta in dem i landet också. Så att åtminstone så mycket resurser bör vi kunna lägga. Eller som alternativ i Sverige säger, att lägga ner Migrationsverket och ersätta det med ett återvandringsverk. Det är lite liknande idé som man signalerar där. Liksom, så att ja, det är ett stort projekt och det kommer att kosta pengar och det måste tas an det. Så att, det är den ena saken. Och det tycker jag, det borde alla resonliga människor förstå egentligen. Att rent praktiskt är klart vi kan göra det om vi vill. Så det är frågan om vi kan göra det moraliskt. Eller om invandringen är ett sorts etiskt fait accompli. Det är lite grann den delen som Hax har drivit ursprungligen, som vi pratade om tidigare i radion, att ja, men nu är det bara så här och vi kan inte kasta ut, nu har vi sagt att de ska få vara här, så nu kan vi inte reversera det. Men då säger man också så här, att man dels att man inte kan ändra sig och dels att man inte kan lägga om politisk kurs, att en politisk kurs som lades in av politiker för x antal år sedan nu måste ligga kvar för alltid. Som någon sån här, jag vet inte, en påvlig ofelbarhetsdoktrin eller något sånt där. Inte för att jag är särskilt het på demokrati, men det är en odemokratisk idé, men inte skulle kunna ändra sig.
1: Jag undrar också om det är någon typ av amerikanskt inslag vi ser i den här idén. Därför att USA har ju haft sina egna integrationsproblem under väldigt lång tid. Invandring oaktat. Men USA har ju liksom så här en gigantisk population av slavättlingar som varit där i 400 år och vars förfäder togs dit mot sin vilja. Det är så här, ja nej, du kanske inte kan deportera den svarta befolkningen i USA. Det kan jag också ha invändningar mot, ganska stora. Men det är ju inte där Sverige är. Sverige har ju människor som har varit här i 10 år, eller till och med i 20 år, men som är hitflyttade eller som är barn till människor som är hitflyttade. Det är ju inte alls i samma storleksordning de eventuella etiska problemen med att de inte ska vara här. I synnerhet inte när det är människor som liksom lever på bidrag. Då förstår jag definitivt inte vad problemet är. Det är bara att säga att nej, men du gör ju inget, du är bara här för att ta pengar. I synnerhet då om man är libertarian och tycker att skatt är stöld. Då måste man ju rimligtvis tycka att de som tar åt sig av skattepengarna är medskyldiga till stölden. Liksom.
0: Ja, och bara en mer detaljerade specifik punkt i den här frågan om bidrag. Thomas Gyrsch säger att man kan inte dra ner bidragen till noll på grund av den samhälleliga sammanhållningen. Men man kan faktiskt dra ner bidragen till noll. Det går att göra och man behöver inte göra det för alla. Man kan göra det bara för till exempel bara för invandrare. Folk som har kommit till Sverige nyligen, folk som inte är medborgare. Och alternativet är att de inte är i Sverige. Alternativet är att de åker hem. Och vi kan till och med lägga pengar på att liksom, flygbiljetter och vad det nu kan vara. Men det är faktiskt väldigt, väldigt problematiskt och förståeligt att då den samhälleliga sammanhållningen, den inkluderar nu människor som inte pratar svenska, som aldrig arbetat i Sverige, som aldrig har bidragit på något sätt och som enbart kommit hit och gått bidrag. Ja, okej, okay, så att vi ser en del problem, inte så otippat, va, med Thomas Gyrs artikel. Men om jag ställer frågan på lite annorlunda sätt, tror du, Nikolas, att den här typen av teser och programförklaringar och idéer är ett steg i rätt riktning? Kan det vara liksom åtminstone ett fall framåt? Eller är det ett problem för debatten att vi fortfarande står och harvar på den här punkten?
1: Ja, det är åtminstone inte en metadebatt. Det får man väl ge Thomas Gyr. Han hade ju faktiskt en väldigt stor öppning för att göra världens metadebatt med den här klockringningen i Visby. Och det gjorde han inte, utan han istället så publicerade han bara det han hade tänkt att säga.
0: Mm.
1: Så det är ju trevligt så. Men ja, begreppet testuggande känns ju aktuellt i det här fallet. Vad tjänar det till att bara skriva en debattartikel om man säger det här vore väl bra om det hände? Det är så här, ja, men man kanske behöver göra mer riktade insatser till antingen till personer som har makt och försöka övertyga dem, eller kanske någon typ av kulturella förändringar.
0: Thomas Gier har tagit nästa steg efter att vara en testuggare. Han är numera en testklyvare.
1: Ja, precis.
0: Det är den nya vetenskapliga versionen av testuggande.
2: Radio Bubbla. Palmeutredningen avslutas under första halvåret 2020 och polisen kommer då kunna presentera bild av hur mordet gick till och vem som var ansvarig, enligt chefsåklagare Christer Petersson. Palmemordet har numera 34 år, snart 34 år på nacken, och som alla vet så är det fortfarande olöst. Det finns väl knappt en gott i Sverige som inte har en egen teori om vem som mördade Palme. Det är lite grann en folksport att teoretisera kring, och det skrivs fortfarande böcker och görs filmer och tv-program, och på internet så finns en hel subkultur som spekulerar, har tusen olika teorier om vad som egentligen hände den där februarikvällen 1986. Men polisens utredning pågår fortfarande trots att den inte lyckats lösa fallet. Men nu säger då Christer Petersson, som är ansvarig åklagaren, att han vill stänga fallet. Det är dags att stänga fallet nu. Och han är lite kryptisk i sina kommentarer. Men det han säger är att oavsett på vilket sätt så ska fallet stängas i år. Antingen genom att vi bara lägger ner det och stänger ner det, eller genom att vi väcker åtal. Men oavsett vilket alternativ det blir, så säger han att han räknar med att kunna presentera en teori som han tror på och som polisen står för, som förklarar vad som hände under mordnatten och vem som var ansvarig. Vad tror du om det här, Boris? Kommer vi få Palmemordet uppklarat äntligen nu om några månader?
3: Måste jag säga att jag bryr mig faktiskt inte. Alltså, jag är mest förundrad över, jag är inte förundrad så mycket över att man inte har fått fatt på mördaren eller mördarna, utan jag har mest den här senaste veckan sedan den första intervjun med Christer Petersson liksom varit nästan förstummad över medias hysteri i det här landet. Och överstater har fått internationellt genomslag också. Och det tar liksom inte slut, utan de, dag för dag så trummar de upp liksom så här att snart ska vi få veta. Och rekordet slår nog Expressens kultursida då, som över ett uppslag tar upp den här frågan. Och låter en av alla dessa privatspanare skriva en artikel som inleds med att ordagrant citat, att Sverige håller andan i väntan på den presskonferens där åklagaren ska bla bla bla. Och Sverige håller ju inte alls andan. Alltså det viktigaste med Palmemordet på kan låta konstigt, det är ju att faktiskt ingen bryr sig längre. Och jag skulle nog vilja hävda att ingen brydde sig speciellt mycket då heller. Alltså Palme var en anomali, liksom ett misstag i svensk politik, och hade ingen förankring någonstans egentligen, annat än i vissa väldigt små kretsar. Och jag tycker det var märkbart redan när han sköts, att det var liksom ett dygn av folkkö, för det var inte så många köer till för att skriva i kondoleansböckerna heller, och sen tonade det här ut helt enkelt. Det är, och jag menar, det är inga som refererar till Palme längre, det är inga som citerar honom, han spelar ingen politisk roll. Med all rätt är det som man nästan skämdes för honom, och folk orkar inte hata honom heller så jättemycket. Så jag försöker förstå detta behov av media att blåsa upp intresset för något som alla faktiskt struntar i.
0: Mm. Jag brukar tänka så här att jag tänker att det finns ett potentiellt vitt piller som gömmer sig någonstans inom i den här historien. För att om det var så som vissa har hävdat, och som jag tycker verkar ganska trovärdigt, att det var någon inom Säpo, någon hemlig avdelning på Säpo, som hade ihjäl Palme för att de såg honom som en sovjetisk spion eller en potentiell sovjetisk spion. Jag brukar tänka så här, jag har sagt det förut, tror jag, det bubblat. Det skulle vara en sorts upplyftande tanke, för det skulle innebära att en person vid ett tillfälle i den svenska djupa statens historia gjorde någonting bra, något ganska tufft och bra i en positiv riktning i Sverige. Men det är ganska liten sak egentligen, och jag tycker du har en bra poäng där, Boris, vad gäller Palmes praktiska eller politiska betydelse. För om man går tillbaka till 1986 och funderar på vad som hände då, så representerade Palme en politisk epok som redan var slut.
2: Om Palme hade levt vidare, det är inte så att Sverige hade fortsatt gå i en socialistisk riktning med en liksom hård antikolonial utrikespolitik och löntagarfonderna rullar vidare och så vidare. Utan Palme-eran var redan slut. Alltså av helt andra skäl som knappt ens har någonting med Sverige att göra. Så det hade förmodligen inte gjort särskilt stor skillnad.
3: Exakt. Det är liksom det han, Palme och kretsen kring honom gick på tomgång alltså. Och alla vid den tiden som stod bara där vittnade om att han var ju trött och sliten och så vidare. Så att det är... Så jag är inte så fascinerad av frågan och ämnet. Det är en liten grupp människor som är intresserade av detta och de är egentligen... tror jag, politiskt och kulturellt ganska isolerade från folkflertalet. Det kommer bli en axelryckning när det här presenteras. Jag är ju mer intresserad av frågan om Olof Palme var knarkare eller inte.
2: Vilken sorts knark är det man misstänker att han har använt?
3: Amfetamin.
2: Jaha, ja. Vem har inte gjort det, eller jag vill säga? Höll inte alla folk på med det förut?
3: Jo, det är kanske lite jobbigt om man har statsminister som har amfetaminberoende. Men jag återkommer i frågan.
2: Ja. Jag vet, det finns många berömda människor från den epoken kan man säga som gick på amfetamin. Ayn Rand till exempel, mitt favoritexempel. Ayn Rand gick på daglig amfetamindos i flera årtionden. Och fick det utskrivet av sin läkare och så vidare. Men det kanske var något mer tyngre missbruk som Palme misstänks för.
3: Nej, det är det. Det skrevs ju faktiskt tre tunga ledarartiklar i Månadsjournalen om att det var ett oskick att landet hade en statsminister som var narkoman. Och sen fick ju chefredaktören gå. Inte på grund av detta sades det officiellt, men jag tror det fanns ett samband.
2: Men Boris, om det var så då att Palme var på utgång och han var trött och så vidare... Vad tror du om de här teorierna som säger att Palme blev i själva verket inte mördad utan allting iscensattes för att han skulle kunna lämna landet?
3: Ja, alltid funnit. Det är väl Leif Krantz-teorin, TV-producenten, att Palme flög sina söder av sig. Det är ungefär som... Det finns flyter omkring förslag i internationell politik om att man ska erbjuda diktatorer sådana saker. Att nej, vi ska inte avsätta det. Eller vi ska inte avrätta det, men vi ska avsätta det och flyga det till en all-inclusive ort. Han kanske var det första exemplet på att man verkställde den grejen.
2: Teorin är väl, åtminstone i vissa led, att han hade AIDS. Och för att dölja detta faktum så smusslar man under honom istället. Men oavsett så kan man säga att från ett politiskt perspektiv så kan man nästan säga att Palme ändå fick på sätt och vis nytt liv genom att han blev mördad. För annars skulle vi knappast, jag skulle nästan inte komma ihåg honom om det inte vore förmodet.
3: Nej, alltså exakt. Alltså man kan uttrycka det på det sättet att hans politiska gärning på något sätt kunde leva vidare. Därför att han sköts, hade han fortsatt så hade han liksom snarare gått in i en slags förnedrat Juholt-stadium, tror jag. För som jag sa, han och hans politik och hans grupp gick på tomgång. Men det intressanta är att sossarna själva gör ju ingenting för att vidmakthålla hans minne. Om man tittar på de statskramande, relativt unga, mer ideologiska sossarna som Suhonen och andra och Arena-gruppen, de lyfter inte fram Palme speciellt mycket. Inte ens Göran Greider gör det. Därför att det finns ingen substans som man kan använda i dagens politiska läge eller i något politiskt läge. Han var som den där steampunk-raketen ungefär. Han föll utan fallskärm.
2: Ja, Mad Mike, Olof Palme. Jag tror att det finns liksom ett väldigt smalt segment av sossar som idoliserar Palme fortfarande. Men det är såna här liksom, ja, men någon sorts gråsossar som är någonstans emellan liksom normala pragmatiska sossar som har politiskt inflytande å ena sidan och å andra sidan mer intellektuella vänstersossar som är marxister.
3: Jag tror inte ens det, alltså, för jag kan tänka mig att den grupp du beskriver då och då går till bokhyllan och tar fram någon skrift av Olof Palme, han skrev inte så mycket, och försöker hitta något användbart. Och det finns inget användbart. Alltså, du överdriver inte. Det är fraser, ordblommor och annat. Och även för de här människorna väldigt pinsamma hyllningar till obehagliga personer i tredje världen. Så att, de vill inte ha någon återupplivad.
2: Som jag har förstått det är många som spekulerar om vad det är som Krist Petersson har i åtanke. Och den vanligaste spekulationen verkar vara att det handlar om den så kallade Skandiamannen, Stig Engström. Jag tror han hände, som var en person som befann sig vid mordplatsen. Och var väldigt involverad i utredningen initialt. Han sökte sig till utredningen. Han gav flera intervjuer i radio och tv där han berättade om vad han hade sett på mordnatten. Och att det var misstänkt för att han ändrade sin historia flera gånger under det här förloppet. Och han var också figurerade som misstänkt under någon fas. Och det är väl det som är den gängse teorin. Att man tror att Krister Petersson kommer säga att vi tror att det var Stig Engström som gjorde det. Och orsaken då att det inte blir ett åtal är att Stig Engström är död sedan 20 år tillbaka.
3: Ja, alltså jag läste det här filternumret. Jag har inte läst boken som följde därpå. Där man kommer här. Så kallade avslöjande av Stig Engström. Och jag tyckte det var en väldigt tunn soppa alltså. Som presenterades där. Det är möjligt att åklagaren har grävt upp revolver med DNA-spår och sådana saker, men fan vet alltså det.
2: Ja, jag tycker i alla fall, jag ska inte säga att jag håller andan, Boris, men jag ser ändå fram emot att se vad de kommer fram till. Och hoppet lever fortfarande att vi får veta att det var något ganska uppbyggligt. Alltså, du vill inte säga heller därför att om de skulle säga sanningen om Palmemordet, det vill säga att det var Antti Avsan som sköt Palme, då skulle Antti Avsan behöva gå i fängelse eventuellt, och då skulle man ju säga ta ifrån honom och Säpo och den djupa staten den triumfen. Så då hoppas jag heller att de lägger fram ett felaktigt spår.
3: Ja, alltså mina olycksbröder här och de som är lika gamla som jag, så att de har en lång historia i Stockholms undervärld. De är alla ensamma om att de vet vem det var, att det var en polis, och de vet till och med vilken polis det var.
2: Mm-hmm. Har de ett namn också, eller?
3: Ja, de har ett namn också. De vet precis vad han gjorde det dygnet. Och de säger att det här har man pratat om länge i de här kretsarna. Att det var han som gjorde det. Han var en väldigt högerinriktad och ideologiskt driven person. Bodde i närheten och skrev dessutom ut sig själv för tidigt som en blindtarmsoperation samma dag bara för att kunna hinna.
2: Mm-hmm. Men det var ju inte Antti Avsan då? För han stämmer ju på många av dem där. Så jag vet inte, blindtarmsoperationen. Men han var polis, han var högerorienterad och så vidare.
3: Ja, det fanns ju ganska många högerorienterade poliser vid den tiden.
2: Ja, den som lever får se vad Krister Petersson kommer fram till.
4: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Två eritreaner i 30-årsåldern som tillsammans våldtagit och misshandlat kvinna under knivhot slipper utvisning då de deserterat från militärtjänstgöring i hemlandet och därför riskerar straffas eller förföljas vid återvändande. Två eritreaner, 33 respektive 31 år gamla, begick en våldtäkt i Vällingby häromåret. De träffade en kvinna på gatan i Vällingby och hon kanske inte agerade på det allra mest omdömesgilla sättet. Hon följde med de här männen hem. Men det slutade i alla fall att hon anmälde dem för våldtäkt dagen efter. Och de blev också dömda i domstolen. De blev dömda till för grov våldtäkt. Dömda till 5 års fängelse. Och det är en dom då som från Solna tingsrätt som sedan har fastställts utan ändringar i Svea hovrätt. Och det här straffet ska verkställas. Men de ska inte utvisas. Visserligen

0: bara straff om de åker tillbaka till Eritrea. Och därför så kan man inte utvisa dem. Okej, så det här är ett fall. Och orsaken till att jag känner att vi måste prata lite om det nu, det är att det finns minst två tillfall bara på Bubbla, bara i Sverigeavdelningen. Det är inte som att vi rapporterar om varenda fall av den här typen. Men här är då ett till. Vi har en 51-årig man från Afghanistan som är dömd för att ha våldtagit barn. Han har våldtagit flera barn som är mellan 5 och 11 år gamla. Han är dömd för det. Våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn. I hans fall så har det gått en hel väg till högsta domstolen. Och hans straff har skrivits ner lite grann. Det har varit en diskussion kring vissa muntliga uppgifter som en av de målsägande har lämnat. Och frågan är hur pass trovärdigt det här barnet är och så vidare. Men i slutändan i högsta domstolen så har han blivit dömd till 2 år och 5 månaders fängelse. Alltså bara en sån sak att han får 2 år och 5 månaders fängelse. När man har fastställt att han har våldtagit barn. Så frågan är, ska han utvisas? Svaret är nej, han ska inte utvisas. Därför att det finns inte synnerliga skäl. Det finns, om man kan säga, jag vet inte om du säger förmildrande omständigheter. Men det som anges av domstolen. Det är att den här 51-åriga afghanska pedofilen, han är tidigare ostraffad och har varit bosatt i Sverige sedan 2003. Vilket gör att hovrätten säger att trots att våldtäkt mot barn är ett allvarligt brott med högt straffvärde. Så är det ändå så att det är ändå första gången han straffas för någonting. Han har ju bott i Sverige sedan 2003. Därför finns det inte synnerliga skäl att utvisa honom. Ja. Och så är bara ett till, jag vet att det är motbjudande. Förlåt, men vi måste ta en till också. Bara för att den också finns på Bubbla just nu. Och det handlar om en etiopier. En etiopier som i 15 års tid har suttit på en rättspsykiatrisk avdelning. Och han är dömd för en överfallsvåldtäkt. Det är lite oklart hur det går till, men om man satt på rättspsyk innan det. Hur som helst, han sitter på rättspsykiatrisk avdelning i Sundsvall. Och år 2005 så begick han en överfallsvåldtäkt på en svensk kvinna.
1: Permission kanske.
0: Det är lite den känslan jag får, men jag är lite osäker. Men hur som helst, det här brottet som han är dömd för anses vara extra grovt. Därför att han var HIV-smittad och han visste att han var HIV-smittad när han våldtog den här kvinnan. Så han är dömd och det är extra grovt fall. Men han sitter på rättspsykiatrisk enhet. Men han vill åka hem till Etiopien. Och den etiopiska ambassaden i Stockholm arbetar aktivt på att få flytta honom till Etiopien. Och de garanterar, vilket är krav från Sverige, då, att hans straff ska verkställas fullt ut i Etiopien. Och han ska också få psykiatrisk vård. Och han ska få vård för sin HIV-infektion och så vidare. Så att han vill till Etiopien. Etiopien vill ta tillbaka honom. Men Sverige säger nej på grund av humanitära skäl. På grund av humanitära skäl så måste vi i Sverige ha kvar den HIV-smittade, psyksjuka våldtäktsmannen. Därför att justitiedepartementet säger att rättsläget i Etiopien är oklart. Det är svårt att veta vad som händer med mannen i Etiopien om han överförs. Och om han då faktiskt kan få fortsatt och likvärdig vård, säger Cecilia Ridselius på justitiedepartementet. Ja, förlåt, jag ska sluta läsa rubriker nu. Tyvärr så finns det några till, men de här ligger ganska långt upp på Bubbla just nu. Det är, jag tappar andan lite grann när jag ser bilden framför mig så här, alla de här fallen.
1: Ja, det värsta är att vi har säkert inte alla fall, vilket bara gör en ännu mer vred och förbannad. Och alltså, vi kan börja bakifrån där, den här mannen som suttit 15, eller varelsen som suttit 15 år på rättspsykiatrisk klinik. Varför i helvete ska han, det kostar några 1000 kronor per dygn alltså. Han skulle ha kastats ut för länge sedan, vi har inte ansvar för de här varelserna. Alltså det är ju, de här tre fallen, det är ju djur vi pratar om. Vad som händer dem, Det är liksom ingen tänkande och medkännande människans ansvar. Och de ställs framför arkebuseringsplut. En exekutionspatrull i Etiopien eller Eritrea i de här två fallen. Desto bättre. Vad är problemet? Parallellt med detta så skulle vi lika gärna på Bubbla kunna ha länkar om om kristna som utvisas fast de har bevisade dödshot över sig. Och det säger liksom Migrationsverket och myndigheterna, nej,

0: har visat ut arbetande människor som genomgått hjärttransplantationer där de definitivt inte kan få någon vård i Makedonien var det väl. Vilket man var medveten om, men då hade man inget ansvar. Men de här asen till våldtäktsmän, alltså vi pratade mycket om det här förr i tiden. Alltså det är inte bara en händelse, man månar väldigt, väldigt, väldigt medvetet på svenska myndigheter, så kallade rättsvårdande instanser, sociala myndigheter och Migrationsverket om de allra värsta asen som man kan tänka sig av människorasen. De tar man hand om. Det är ju som att i veckan kom det en rapport från de kommuner som har IS-terrorister som har återvänt. Och där man konkluderar att det ser ut som de flesta har lyckats återinträda i samhället och blivit goda medborgare. Alltså man ställer det som mål, dessa mördare. Alltså som jag brukar säga, alltså Finspångsrättegångarna kommer att vara så länge så att oj oj oj.
1: En fråga som jag ställer mig många frågor, men en fråga är om vi verkligen kan vänta ända till Finspång. Det kommer ändå ta några år innan den tribunalen kan upprättas. Alltså jag tycker det är konstigt, på ett sätt är det inte konstigt, men på ett sätt är det väldigt konstigt att det inte blir uppror i Sverige.
0: Det fan är mig obegripligt.
1: Hur kan ett folk ha ett uns av självrespekt och inte omedelbart lyncha de som är ansvariga för sådana här beslut? Spelar ingen roll med det. Domare, nämndemän, politiker. Varför stannar inte hela samhället upp för att ta itu med det här problemet? Det är inte svårt.
0: Ja.
1: Det är inte alls komplicerat. Vi kan ordna det på ett dygn. Kan vi ta reda på vad de här människorna heter och göra oss av med dem. Men hur indoktrinerade och hjärntvättade kan ett folk bli? Hur djupt kan folket sova?
0: Alltså jag fattar inte detta. Och alla de här människorna som är drabbade, de har ju folk omkring sig. Alltså det som jag ofta säger, att jag fattar inte att någon inte sätter sig i en bil och bara väntar utanför en domstolsbyggnad och trycker gasen i botten. Och om man ställs inför människor som vandrar ut som frikända, som är våldtäktsmän, och så kommer liksom juristerna vandrande efter. Alltså, jag skulle inte kunna uthärda det helt enkelt. Och det här har pågått i åratal alltså.
1: Är det konstigt att det finns en massa invandrare i Sverige som föraktar svenskar och attackerar och förnedrar svenskar? Vi pratade för ett par sändningar sedan, och det pratas överallt nu hela tiden, om de här dominansbrotten som man säger i Danmark. Kriminalitet med förnedringsinslag, väldigt starka rasistiska tendenser och så vidare, riktas mot svenskar. Men det är så konstigt när svenskarna är så genomruttna att de själva, de kämpar för att de värsta tänkbara människorna som finns ska få stanna i landet. Trots att de har dömts för de mest vedervärdiga grova brott. Vad har man för människovärde när man gör en sån sak? Eller man tolererar att en sån sak görs i ens land?
0: Nej, och alltså nationen inbjuder ju själv till detta. Det är ju liksom, hej, kom och våldta oss. Gör vad ni vill. Och när ni har gjort det, då kommer vi att se till att ni får några år i fängelse under anständiga förhållanden, och sen får ni stanna i landet så att ni inte blir skjutna i era hemländer för som de vilda djur ni är. Alltså, detta bäddar ju precis som du säger för att de här varelserna i flock kommer att vilja förnedra oss, därför att de ser att det är fritt fram. Alltså, men de är ju också fega. Det är därför liksom, bara man bara slår tillbaka och liksom gör av med några stycken av dem, så kommer det att stilla sig. Problemet är ju inte löst, men det kommer att stilla sig, för då vet de att det gör ont nästa gång. Och de passar sig. Idag är det ju fritt framför dem. De mest förslagna, de vet ju liksom att oj, jag kommer att bli utvisad och jag kan inte hålla mig undan. Jag slår ihjäl någon. Då låser de in mig på 12 år. Jag kommer ut efter 8. Jag kommer att få stanna i landet. För om de skickar tillbaka mig till någonstans i arabländerna så kan jag råka illa ut där. Så då får jag stanna. Så att jag tror rätt många brott vi ser är ju också kalkylerade. Med den avsikten. Ja, men just det, för att få stanna alltså.
1: Ja, det vore märkligt om det inte säger bara en orsak till de här brotten.
0: Ja,
1: måtte vi aldrig glömma vilken sorts avgrundslikt avskum det är som har styrt Sverige till den här situationen. Det är ofattbart. Förr eller senare så kommer någonting ändras i Sverige på ett eller annat sätt. För det kan inte fortgå.
0: Nej.
1: Men måtte vi aldrig glömma, måtte vi aldrig förlåta de här människorna. Människor som hatar sitt eget land med en otrolig intensitet och gör allt de kan för att förstöra. Som kämpar för att våldtäktsmän måste få stanna kvar och ha möjlighet att våldta fler människor i Sverige.
0: Ja visst, de deltar i ett krig mot sitt eget folk alltså. Så det är verkligen dags att börja föra en svart bok över de här människorna.
1: Ja, det var inte meningen egentligen att prata om det här, men det dök upp en till sån här länk. Och då kände jag att vi får faktiskt ta en liten omväg i den här sändningen. Nu pratar vi om något trevligare istället.
2: Radio Bubbla.

0: Två män som anklagas för innehav av video från moskéskjutningarna i Christchurch fortsatt häktade och nekas borgen. Ytterligare åtal för innehav och spridning av videon i landet väntas. Ja, det händer en hel del intressanta saker i kölvattnet av moskéattackerna i Christchurch. Jag har väl en 3-4 olika saker som jag skulle vilja ta upp, men alla går under ett sorts gemensamt tema, och det är att jag tycker att det verkar som att den här attacken börjar få ganska omfattande konsekvenser nu. Det kändes som att omvärlden var lite långsamma i starten. Första 3-4 dagarna kändes det som att det hände nästan ingenting. Det är ingen som säger något, det är ingen som reagerar. Men sen kom det desto mer. Det kanske var en sån här catch-up-effekt som man pratar om ibland. Men vid det här laget så tycker jag att det verkar vara full fart på de hysteriska reaktionerna. För det är ju framförallt man kan säga negativa reaktioner som kommer. Och sammanfattningsvis tror jag man kan säga att de är exakt precis i linje med Brenton Tarrants uttalade syfte, så som han formulerade i sitt eget manifest. Och samtidigt som det är i strid med våra intressen, så som vi artikulerade dem i temasändningen vi pratade om. Du säger att vår tendens är att säga att vi vill inte ha den här accelerationen av konflikter och polarisering som Brenton Tarrant säger. Därför att vårt mål är inte en våldsam konfrontation, ett inbördeskrig eller liknande. Utan vårt mål är snarare en decentralisering och en separation, och att ta så många människor till säkerhet som möjligt innan en sån sammandrabbning äger rum. Och ju mer det accelereras, desto mindre tid har vi på oss att genomföra en sån evakuering, om man så vill. Men tidsfönstret verkar krympa nu. Ett exempel som jag gärna vill prata om, och det här var någonting som jag kände att vi inte pratade tillräckligt mycket om i förra inslaget vi gjorde om Christchurch. Det är de omfattande eftergifterna som görs just nu till islam. Och naturligtvis är det lite grann standard när sådana här saker händer att man måste prata om att den stora risken just nu är naturligtvis när det är islamisk terror. Då säger man att måtte det inte bli någon islamofobisk reaktion, att folk drar alla muslimer över en kam och så vidare. Och intressant nog så har man väldigt liknande reaktioner nu. Och bara för att ta några ur mängden då, så har Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern framträtt iförd hijab, som man brukar säga ibland slöja, vid flera tillfällen. Hon inledde en session av det nyzeeländska parlamentet genom att läsa ur Koranen. Samma sak har man sett på andra håll, att nyhetsuppläsare har haft på sig hijab i en sorts solidaritetshandling med islam eller underkastelse, som man också kan tänka. Poliser som har stått vakt i Nya Zeeland har också haft på sig hijab och så vidare. De har haft på sig hijab på det här lite lättsamma västerländska sättet där väldigt mycket av ansiktet och delar av håret sticker fram, vilket eventuellt inte är tillåtet enligt en mer strikt islamisk användning av hijab. Jag är ingen expert på detaljerna, men det är en väldigt tydlig signal av anpassning och underkastelse under islam som skickas, intressant.
1: Ja, och precis som du nämnde där, att det liksom, oavsett vilken sida det är som begår handlingarna, så är det alltid samma resultat, att när en muslim dödar en massa västerlänningar, då är det kärleksmanifestationer och solidaritet med muslimerna, för att inte de ska drabbas av någon backlash. Och nu när en västerlänning har dödat en massa muslimer, så är det återigen kärleksmanifestationer och solidaritetstecken med muslimer. Det är som, oavsett vad som händer, så är det alltid vet man alltid vilken sida media och etablissemang står på. Det är väl ingen stor överraskning i och för sig, men det är ju intressant att få det så här pass svart på vitt. Jag kommer att tänka på en sak faktiskt. Om man undrar hur pass långt det här kan dras, och nu har det dragits ganska långt då. Jag kommer att tänka på Trayvon Martin-fallet. Kommer du ihåg det, Martin, från USA? George Zimmerman som hade skjutit ung svart man. Har du någon minne av det?
0: Trayvon Martin, absolut. Det kommer jag absolut ihåg. George Zimmerman var en sorts... Jag vet inte om han jobbade som säkerhetsvakt eller något sånt där. Eller om han bara var en privatperson, helt osäker. Men han, Trayvon Martin var en ung svart kille som betedde sig ganska suspekt. Och George Zimmerman sköt honom och frikändes.
1: Precis. Och under mediesnacket där så tog man upp att Trayvon Martin hade haft på sig en sån här munktröja, någon luvtröja. Och man satt och skrattade åt att det är så absurt att det skulle vara något suspekt med det. Jag tycker inte att det är särskilt absurt att tycka att det är suspekt med folk som går mitt i natten med luvan uppdragen. Men då förekom det i alla fall amerikanska nyhetsankare som i solidaritet satt i tv med så här munktröjor med luva, inte luvan uppdragen då tror jag, men man gjorde en grej av att liksom visa så här, det är väl inte så farligt alls med att ha på sig de här kläderna och även för att visa då som sagt solidaritet med Trayvon Martin. Och ska säga att Trayvon Martin var då alltså, han dog inte av ett hatbrott, han dödade sig självförsvar för att han höll på att puckla på George Zimmerman och blev skjuten då under processen. Och även då så är det liksom, det är inte misshandelsoffret som media solidariserar sig med, utan då är det fortfarande såklart den svarta snubben. Och det är liksom, så långt kan man gå och antagligen ännu längre. Det finns ingen hejd på hur pass mycket media och politiker hela tiden kommer ta parti mot, ja, strikt talat mot etniska europeer. De behöver egentligen inte ens bra svepskäl längre. Bara varje gång det uppstår en konflikt, så bara det faktum att det finns en konflikt gör att de kommer välja sida mot europeerna.
0: Mm. Ja, det är intressant. Det är intressant att få den här, såna här fingervisningar, exempel på just den här, ja, den enda riktningens politik. De har en glasklar agenda som är att anpassa sig till islam, att väst ska assimileras in i en islamisk världsordning, kan man säga. Och precis som du säger, de tar absolut varje chans till att fortsätta underkastelsen och assimileringen och islamiseringen. Det spelar absolut ingen roll vilken typ av konflikt. Om det finns någon som helst konflikt mellan västerlänningar och muslimer, så ska västerlänningar anpassa sig och göra som muslimerna vill. Man kan ju tycka att det är ännu mer absurt när det händer när muslimer begår terrordåd och dödar västerlänningar, vilket ju är det vanligaste. Då det är på något sätt ännu mer pervers då. Men det är intressant att se att det är exakt samma sak när västerlänningar dödar muslimer, vilket ju är extremt ovanligt, men har ju hänt en gång åtminstone.
1: Ska ju också påpekas här att repressalier har ju alltid varit i princip obefintliga mot muslimer efter muslimska terrordåd. Nu låter inte repressalierna vänta på sig, som vi ska prata om här. Inte i form av att det liksom har kommit en våg av terrorbrott mot europeer. Det kanske kommer så småningom. Men från etablissemanget så är det man ska dra åt den ena lagen efter den andra, skruva åt reglerna på sociala medier och så vidare.
0: Låt oss prata lite grann om sociala medier och vad som händer där. För nu i kölvattnet av Christchurch så har det hänt flera intressanta saker. En sak är att man i Nya Zeeland och jag tror vissa andra länder har börjat förbjuda ett antal sajter. Så att, ja, vi ska säga då att det är inte, som jag förstår, i lag ett förbud, men de största teleoperatörerna i Nya Zeeland har börjat då, som man säger, frivilligt blockera bland annat 4chan, 8chan, Vote, Zero Hedge, Live Leaks. Den kompletta listan över sajter som är blockerade är hemlig. Så vi får inte veta vilka det är. Men genom att då testa olika sajter så har man kunnat lista ut att till exempel Live Leaks, Zero Hedge och så vidare finns på den listan. Men också plattformarna själva. För Facebook till exempel, och man kan säga det också, och anklagelsen som görs mot de här plattformarna är alltså att de har lagt upp på sina servrar och länkat till Brenton Tarrants manifest och eller den video som han spelade in under attentaten. Och för att undvika att samma öde drabbar andra plattformar så måste de andra plattformarna anpassa sig snabbt. De måste förekomma staten och inte bara ta bort allt sånt här material utan dessutom blidka staten och muslimerna genom ytterligare särskilda regler. Och ett bra exempel på det här är Facebook. Facebook som nu lanserar en ny uppsättning regler för vad man får säga och länka till på plattformen som är en ganska substantiell förändring av hur Facebook fungerar. Den som vill se länken kan se den under Christchurch-avdelningen. Den heter Facebook förbjuder vit separatism och vit nationalism efter Christchurch-attacken. Och det heter här då att man modifierar den policy man sedan tidigare hade om white supremacism. Jag vet inte exakt om det är vit makt tror jag man säger på svenska. Vit överhöghet antar jag skulle vara en ordagrann översättning.
1: Men om man tittar på Säpo-jargong och sådär så är det vit makt de använder.
0: Just det, då säger vi det. Vit makt. Vi kan återkomma lite grann till alla de här terminologiska frågorna kanske. Sen tidigare så är det otillåtet att sprida vit makt-propaganda på Facebook. Men nu ska man ju jämställa med vit makt två andra fenomen som hittills har varit faktiskt explicit tillåtna, explicit inte förbjudna på Facebook, nämligen vit nationalism och vit separatism. Och det här är, det innebär då att alla typer av referenser till vit nationalism och vit separatism, man försöker uttrycka sådana idéer, länka till sådana sajter, prata om de idéerna på Facebook, kommer att censureras och istället kommer den som försökte posta om då till exempel så kallad vit nationalism att hänvisas till en särskild hemsida som är en sorts stödhemsida för människor som har fastnat i såna här kretsar och som erbjuder hjälp för dem att ta sig ur de här sammanhangen. Så det är en ganska rejäl upptrappning av Facebooks kontroll av politisk diskussion på plattformen och i praktiken alltså en omfattande inskränkning av det fria ordet. Det kan värt notera också att senast som Facebook gjorde en sån här större omdefinition av sina regler var direkt veckorna efter händelserna i Charlottesville här om året. Där det var sammandrabbningar mellan amerikanska nationalister och vänsterextremister. Men nu gör man det igen och det är väldigt genomskinligt hur man använder de här attackerna till, lite grann oavsett vilken typ av attack eller konflikt det är, till att minska möjligheterna att diskutera på Facebook-plattformen. Och vi får se vad som händer, men jag får känslan av att Det är rätt många typer av budskap som nu kommer omfattas av det här och leda till då att man får en sån här ta dig ur vit makt-sekt terapilänken istället.
1: Ja, den är ju för övrigt väldigt, väldigt spännande, den här Life After Hate. Jag var inne och kikade lite på den sidan och det är alltså en organisation som jobbar med att rehabilitera gängkriminella, alltså folk som har suttit i fängelse och varit med i någon sån här fängelsegäng som Ariska Brödraskapet eller någonting, folk som har varit med i gatugäng och sysslat med rån och spöa upp folk och grejer. Till den organisationen ska man alltså skicka folk som postar förbjudna memer eller uttrycker förhatliga åsikter i ett kommentarsfält. Det är lite skrattretande och jag undrar vad den organisationen kommer säga om ett halvår när de översköljs av människor som är helt utanför deras målgrupp och som dessutom roar sig med att provocera och trolla människor. Jag gissar att de redan idag liksom får lite så här provokationer riktade mot sig och folk som driver med dem, men det kommer ju rimligtvis tas till en helt ny nivå efter det här. De kommer ju översköljas i så här förlöjligande memer och påhittade snyfthistorier med någon som låtsas att de vill ta sig ur någonting och så visar det sig att den personen inte finns och det var bara en referens till något annat och så vidare.
0: Ja. Jag tänker på det här med terminologin. Jag har inte jättebra koll på det här, så att du får gärna korrigera mig, Nicolas. Men de här termerna som används, alltså white nationalism, white separatism och white supremacism, När man läser den här artikeln så ser man ju att de har liksom, kan man säga, som så här långa akademiska diskussioner där de intervjuar olika experter om de här begreppen, och säger de att ja, men tidigare så var det motiverat att göra en skiljelinje mellan vit nationalism och vit makt. Men nu har den vita nationalismen och den vita separatismen utvecklats på ett sånt sätt att det i praktiken inte finns någon skillnad. Den här typen av resonemang. Va? Men det känns för mig, rätta mig igen om jag har fel, som att de här termerna är någonting som huvudsakligen hittas på och utvecklas och underhålls av de här organisationerna som sysslar med att jaga då vita nationalister, om man ska kalla dem för jag gissar, jag själv identifierar mig inte med någon av de här etiketterna, men jag gissar att de som befinner sig i den sfären har svårt att känna igen sig i hur de här begreppen används och omdefinieras av de här organisationerna.
1: Ja, jag har hört begreppet vit nationalist användas av människor i den amerikanska alternativhögern, men jag tror att det är något de har plockat upp möjligtvis från den här typen av organisationer. Så, och liksom, de har väl sett så här, titta, de gör skillnad på white supremacist och white nationalist, tack så mycket, kan vi använda den distinktionen. Det är också ett tecken på oseriositeten hos de här så kallade akademikerna, att de sitter och lobbar för att inte göra skillnad på de här greppen. Jag menar, hur ofta har man talas om en akademiker som lägger tid på att säga åt människor att inte särskilja på olika obskyra koncept? Är det något akademiker älskar att göra, så är det väl så här hårklyverier med, ja, de här sakerna, många tror att de är samma sak, fast egentligen är de inte riktigt det. Man kanske kan säga det bara för enkelhets skull, men det är egentligen en grov överförenkling. Det förekommer ju inte att akademiker står och säger att, ja, nej, folk försöker ha någon typ av nyans här och se skillnad på de här olika koncepten, men i själva verket så ska ni låta bli med det bara. Det är mycket enklare att strunta i det, så håll inte på att se nyanser. Det är uppenbart, ja, onödigt att säga kanske, men det är en uppenbar politisering. Utan att jag ens vet vilka de här akademikerna är, så vet vi på förhand hur pass politiserade de är. Det ska också nämnas att det finns, man nämner här i retoriken från Facebook en dubbelhet som jag har tidigare hört talas om i amerikanska sammanhang. Det är när man kör med det här med att ni får inte vara vita nationalister, och så är det någon som invänder med att vad fan, alla andra grupper får ju hålla på med sina identiteter. Då säger de så här att men ni får välja ut era europeiska identiteter. Det är okej, det får ni göra. Det har vi inget emot. Vi kan liksom inte stoppa irländarna från att fira St. Patrick's Day och så här. Och det där är ju en medvetet falsk hållning, därför att lycka till att till den tysk som vill gå ut och prata om hur stolt han är över sina etniskt tyska rötter, eller bara någon annan grupp i Europa. Det går inte. Men i USA så kan man sitta och låtsas om att det fortfarande är tillåtet, och på så sätt försöka ha sin kaka och äta den med. Att så här, nej, men det är egentligen bara de här, det är folk som använder vithetsbegreppet, det är dem det är fel på. Allt det där andra har vi absolut ingen form av censur riktat mot eller något sånt där. Trots att de givetvis kommer ha det. Det är inte som att de kommer tillåta europeiska identitärer bara för att de är mer decentraliserade i sin syn på vilken grupp de identifierar sig med.
0: Ja, det är goda poänger. Jag ska säga någonting mer om... Jag ska fortsätta, det blir lite ett svep här över ett antal olika nyheter. En annan sak som känns viktig att uppmärksamma. Vi har en länk om det som heter så här. Två män som anklagas för innehav av video från moskéskjutningarna i Christchurch fortsatt häktade och nekas borgen. Man har alltså börjat gripa människor i Nya Zeeland utifrån det här nya förbudet mot att inneha och sprida videon. Som alltså gör, vi har nämnt här tidigare, kan leda till 10 år eller mer i fängelse. Och man har gripit flera personer, och man har även fler misstänkta. Så att man räknar med att det kommer bli åtminstone en god handfull till av människor som kommer att åtalas. Man har också gjort räder mot deras hem, och då är det, som det ofta är då, så hittar man lite andra saker. Så man skickar ett sån här SWAT-team, eller vad det kan tänkas heta i motsvarigheten i Nya Zeeland, för att sätta dit dem för att de har delat den här videon. Och sen så hittar man kanske lite cannabis. Och sen plötsligt så kan man nita dem på ännu fler punkter. Förlåt, det är bara en liten randanmärkning där hur de jobbar. Men det här är en riktig grej nu, att folk ska i fängelse för att de har haft den här videon på sina hårddiskar. Och jag vet inte, jag tycker det är väldigt intressant. Och en reflektion man kan göra, det är att jag vet på rak arm inte när man såg den här typen av, alltså, extremt intensiv mörkläggning och censur. Alltså, de är så oerhört rädda för Tarrant och den här informationen som han har lagt ut. Det finns ju några andra exempel, till exempel att i vissa länder i Europa, Tyskland i alla fall, så är det förbjudet att ha, eller åtminstone sälja, Mein Kampf, Adolf Hitlers bok. Och det finns några sådana exempel på förbjuden litteratur, förbjudet material. Men det är ändå väldigt ovanligt. Jag skulle ändå säga att det är nästintill unikt, den här extremt starka reaktionen. Och jag kan bara tolka det som att de är väldigt, väldigt oroliga för vad som skulle kunna hända om många människor läste Tarrants manifest och såg hans video.
1: Ja, vi har ju nämnt det tidigare i sändning när vi berörde händelsen, att det är stor potentiell risk för att inspirera så kallade copycats, och även om man inte inspirerar bara till liknande dåd, att människor börjar sympatisera med vad han har att säga, eller ser hur jäkla lätt det var för honom att genomföra de här handlingarna. Så jag förstår att man är orolig från myndigheternas sida, men oftast brukar man inte dra fullt så stor uppmärksamhet till det. Jag menar, när du förbjuder Mein Kampf, jag tror liksom i slutet på 40-talet, de flesta människorna hade nog redan lagt märke till att det fanns en snubbe som hette Hitler som höll på med en massa saker. Man behövde liksom inte vara orolig för någon Streisand effekt där, att så här, fler skulle upptäcka den här obskyra tyska fyren liksom. Det fanns det ingen risk för. Men här finns ju risk för att du drar folks uppmärksamhet till hans manifest. Att jaha, det här måste vara ett extra intressant manifest. Alla sådana här människor nästan som begår den här typen av dåd har ju något jäkla manifest de har skrivit. Och de flesta av dem verkar inte ha fått lika mycket spridning som Tarrants. Och nu är det som liksom som att Nya Zeeländska staten sätter sin kvalitetsstämpel på det och säga att ja, men vi bryr oss inte om liksom Una-bombaren eller diverse andra, eller Breivik eller sådär, men just den här snubben, det är ett extra farligt manifest, vilket förstås kommer få folk att tänka att jag ska läsa något av de här manifesten, så är det naturligtvis detta.
0: Mm. Ja, vi ska gå vidare, men jag tänkte bara nämna en till sak som har hänt som jag tyckte är intressant, och det är att de här extrema, de här överreaktionerna, hysterin i efterspelet i Christchurch sprider sig även till andra delar av världen. Vi har en rubrik som heter så här: Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz hävdar att man funnit finansiell koppling mellan Brandon Tarrant och Identitarian Movement. Och det här är alltså en sorts, jag kan säga, det som har hänt rent faktiskt där, det är att när man har undersökt vad Brandon Tarrant har hållit på med, så har man sett att han har gjort en donation. Han har donerat 1500 euro till Identitäre Bewegung, den identitära rörelsen i Österrike. Närmare bestämt till rörelsens ledare Martin Sellner. Och det här gjorde han i början av 2018. Och man misstänker att det är samma person. I den här artikeln står i strikt taget en person med samma namn. Det här är så roligt, va? Det är alltid så de gör nu i medierna. De skriver från en donator med samma namn som mannen som är åtalad för Christchurch-attackerna. Man skriver alltså inte ut namnet Brandon Tarrant. Det är en väldigt stark trend i medierapporteringen kring det här.
1: Man är rädd för att folk ska googla, eller?
0: Ja, jag antar det. För att googlar man hans namn, så är det väldigt lätt att hitta allt det här förbjudna materialet, videon, manifestet och så vidare. Och generellt rapportering. Man kanske råkar hitta till Zero Hedge eller någon annan sajt som är förbjuden eller snart ska förbjudas.
1: Det där är ett jättebra filter då för att hålla koll på nyhetsrapporteringen. Att man ska söka specifikt på namnet, så vet man att man får en viss typ av sajter.
0: Ja, inte dumt faktiskt. Får se hur länge Google tillåter oss att söka på hans namn bara. Martin Sellner, ledare för den identitära rörelsen i Österrike, har alltså fått 1500 euro i donation, förmodligen då av Branson Tarrant. Och nu drar man igång ett drev i Österrike, och Österrikes ledare Sebastian Kurz är ute och säger att det här är väldigt allvarligt. Vi kan inte tolerera någon extremism. Vi måste klargöra kopplingarna. Måste helt och hållet klargöra kopplingarna mellan Christchurch-attackerna och den identitära rörelsen. Och han får... Det är lite nedslående att vicekansler Heinz Christian Strache inte liksom... Han spelar med ganska mycket, skulle jag säga, i det här narrativet. Vilket kanske är lite av en besvikelse. Även faktiskt Martin Sellner verkar ganska skärrad och säger att jag har naturligtvis ingenting med honom att göra. Jag tar avstånd. Han säger att han ska ge pengarna, motsvarande summa pengar som han fick av Branson Tarrant, ska han ge bort till en välgörenhetsstiftelse. För att liksom förtydliga att Branson Tarrant inte har finansierat.
1: Måste den välgörenhetsstiftelsen, alltså vad gör de då? För då har ju de fått pengar på grund av Branson Tarrant. Kan de inte bara ge dem till Sebastian Kurz istället? Det hade ju varit mycket roligare.
0: Så att Kurz blev en terroristfinansierad kansler.
1: Precis, det är det som är det absurda här. Att man pratar liksom, det finns en finansiell koppling här. Och folk ska tänka på terrorfinansiering. Ungefär som det finns familjer i Saudiarabien som ger pengar till Al-Qaida och så här. Här är alltså det så kallade finansiella sambandet. Det går ju åt motsatt håll här. Det är ju Tarrant som har gett pengar till den här organisationen och inte vice versa. Det är inte så att de har finansierat terrorattentatet i Nya Zeeland, utan de har fått pengar och därför ska de giftstämplas. Det här kommer ju, det ger ju en enorm makt då till framtida eventuella copycat som vill begå liknande dåd, att bara så här, ge bort 1500 euro till Sebastian Kurz, så kommer han sen vara liksom fasciststämplad för oj, hur kunde du gå med på det här? Jag förstår inte att man överhuvudtaget vågar öppna den här dörren.
0: Ja, men samtidigt så du tror väl inte att Sebastian Kurz någonsin skulle stämplas som fascist, hur mycket pengar han än har fått av en fascistisk terrorist?
1: Nej, det är klart. Men om det skulle hända och han då inte stämplas, så öppnar det åtminstone upp möjligheten för alternativmedia att påpeka hyckleriet. Det vore liksom en liten extra förnedring, och jag är lite förvånad över att man inte... Alltså de måste ju kunna hitta andra svepskäl och sätta dit den här organisationen om det bara är det de vill.
0: Ja. Det är en väldigt intressant tanke det här med... Det skulle bli kul att följa upp och se vilken välgörenhetsorganisation han har skickat pengarna till. Det finns en intressant... Jag tänker så här när jag ser det. Det kan ju mycket väl vara så att Branson Tarrant faktiskt har haft genuina sympatier för Martin Sellner och den identitära rörelsen i Österrike. Mm. Det låter inte osannolikt med tanke på hans ideologiska profil. Men vi vet också att Branson Tarrant genom manifestet, genom videon och så vidare, har avsiktligt gjort referenser till personer som han inte har någonting med att göra, specifikt för att hans gärningar ska bli associerade med dem och de ska tvingas att uttala sig och så vidare. Så att han nämnde PewDiePie till exempel, och han lyckades med det eftersom PewDiePie direkt gjorde en tweet och refererade till attentatet. Han refererade till Candace Owens, och jag följer inte henne, men jag utgår från att hon har kommenterat det. Och så där fortsätter det, va? På punkt efter punkt efter punkt. Så han har framgångsrikt lyckats associera sig med olika personer. Och på varje punkt så har medierna spelat med. Och det är i alla fall inte otänkbart att han även gör såna saker för att kleta sin moskéattack på till exempel Martin Sellner. Därför att ett av hans uttalade mål är att öka konflikterna och öka repressionen som västerländska stater gör gentemot till exempel då identitär bevekning i Österrike. Så det är helt exakt i linje med vad Branson Tarrant vill åstadkomma, att Sebastian Kurz attackerar Martin Sellner och smetar terrorism på honom. Så att man kan i alla fall helt utesluta att Brenton Tarrant har gjort det här just för att provocera fram den här reaktionen, snarare än att han ville stödja identitärrörelsen.
1: Just det. Man kan tycka att det är ett obskyrt val av rörelse, men ska vi föreställa oss att det kan finnas någon typ av memetik där med att Hitler kom från Österrike och så vidare? Att det är det som gör, alltså så här, varför just Österrike av alla länder att ge pengar till just deras identitära rörelse?
0: Ja, alltså identitära rörelsen i Österrike har ju haft en central roll, så vet jag förstått, bland liknande grupper i Europa. De har varit ovanligt långt fram och haft en ledande ställning och så vidare. Och Martin Sellner är inte bara en ledare i Österrike utan i Europa och världen generellt. Jag har väldigt dålig koll på den rörelsen, men så har jag förstått i alla fall.
1: Okej.
0: Okay. Så att de är lite grann förebilder för liknande rörelser i andra länder. Det kan ju för sig förklara varför Brenton Tarrant bara gillar dem, vill stödja dem, ge dem pengar. Men hur som helst, jag tycker bara det är intressant att tänka på att det passar perfekt in med det övriga mönstret. Att Brenton Tarrant lyckas trolla hela väst och provocera fram såna här reaktioner. Ja, vi kommer få skäl att återkomma till Christchurch, men vi kan göra det i kommande sändningar. Nu har vi lite andra nyheter att sätta tänderna i.
2: Radio Bubbla.
3: Lars Wildräng, guldpriset mycket nära högsta noteringen någonsin mätt i svenska kronor efter Trumps seger, upp 28% i år. Och den här artikeln tycker jag är intressant för att den illustrerar att för oss svenskar så är det relevant att titta i priser mätt i vår egen valuta, svenska kronor, istället för att mäta i till exempel amerikanska dollar. Och när man ser rapportering på svenska ekonomiska nyhetssajter så citerar de nästan alltid guldpriset i dollar, vilket inte är speciellt relevant för oss svenskar. Och den här artikeln är från 10 november. Lars Wildering noterar då att guldpriset mätt i svenska kronor är väldigt nära all time high, den högsta noteringen någonsin. Och nu när vi pratar här med varandra så kan man väl se att guldpriset har gått upp 25% sedan årsskiftet. Det kan man ställa i relation till att börsen har gått upp 2%. Och det här är en del av en trend som började på år 2000. Sedan dess så har guld outperformat börsen med flera gånger. För oss svenskar så till exempel så år 2000 så kostade börsen 5 gram guld. Och nu kostar den 1,5 gram guld. Så mätt i guld har börsen alltså fallit med 70%. Och det här är inte någonting som brukar talas om så himla ofta. Och det här är ju på grund av att guld är ju så att säga en hedge, som man brukar kalla det. Ett skydd mot en försämrad köpkraft i den egna valutan då. Så man kan säga att det är en slags hedge mot Stefan Ingves policies. Och det här var väldigt mycket snack om hur guldpriset skulle agera då när inför valet här. Att om Trump skulle vinna så skulle guldet gå upp jättemycket. Men vi kan konstatera att det sköt upp i ett tag där innan valet och sen började det sjunka. Så att vi fick en rätt ordentlig krasch efter att Lars Wildering publicerade den här artikeln. Men jag tror att det är bättre att sätta det här i ett större perspektiv och inte stirra sig så himla blind på vad som händer från dag till annan. Till exempel då så detsamma gäller för den amerikanska börsen, att amerikanska börsen har tappat mot guld. Deras topp på börsen kom 1999. Där om man tar amerikanska börsen och sen delar man det med guldpriset, då får man ut den amerikanska börsen prissatt i guld, så man kan jämföra de här två med varandra. Så 1999 så kostade den amerikanska börsen 42 ounce och nu kostar börsen 15 ounce. Så med andra ord, Dow Jones Industrial Average är ner 65% mot guld sedan 1999.
0: Men jag undrar, när man uttrycker saker i guldpriset, det låter väldigt intressant och det är tankeväckande alternativt perspektiv. Men om man ser en sån sak som att Dow Jones eller något annat index har rört sig så mycket jämfört med guld, så att priset mätt i guld har till exempel gått ner med en tredjedel. Det kan ju inte rimligen representera att det har skett någon typ av 60-70% i förändring i Dow Jones, utan det måste väl framförallt vara förändringar som har att göra med guldmarknaden. Så att det guldpriset är egentligen det som har förändrats mer än börspriset. Eller tänker jag fel?
3: Nej, alltså både ja och nej. Man kan väl säga så här att som vi pratade om i avsnittet, första avsnittet var att det är ett stort problem att mäta saker över tid och inflationsjustera med det officiella konsumentprisindex. Eftersom centralbankerna runt om i världen och bankerna anslutna till centralbanksystemet skapar en herrans massa ny valuta varje dag, så måste man ju liksom, om man vill jämföra vad börsen kostade för 50 år sedan, om man vill ta reda på om börsen har gått upp eller ner 50 år tillbaka, då måste man ju jämföra med någonting som har konstant värde. Och då är guld en metod man kan använda för att uttrycka prisförändringar över väldigt långa tidsperioder. Så till exempel så 1929 så kostade den amerikanska börsen 18 ounce. Och alla vet ju att 1929 var en stor börskrasch i USA. Och det kraschade hela vägen ner till 2 ounce guld 1933. Och vi pratade också i förra avsnittet om den här dollarkrisen som var på 70-talet. Och 1966, ungefär när Charles de Gaulle började kalla hem sitt franska guld, så toppar börsen på 28 ounce och faller ner till 1 ounce i januari 1980 när Paul Volcker kom in och höjer räntorna där. Så det här är ett sätt för att mäta hur de här fluktuationerna, alltså vad är, när man säger att börsen har gått upp, då måste man ju sätta det i perspektiv till någonting. Gått upp i förhållande till vad? Och normalt när man säger svenska börsen har gått upp, då menar man att börsen har gått upp visavi svenska kronor. Men du kan lika gärna uttrycka den svenska börsen i dollar istället. Och då har ju den svenska börsen gått ner i år och inte upp. Och varken svenska kronan eller dollarn är ett speciellt bra verktyg att mäta värde över lång tid eller priser över lång tid, just eftersom både kronor och dollar eroderas över tid. Så då kan man använda guld för att uttrycka prisserier under långa tidsperioder med en högre ackuratess.
0: Men skulle det inte vara intressant då till exempel att mäta svenska börsen i termer av den amerikanska börsen? De borde vara likvärdiga. Så vill man veta hur bra går i allmänhet för företagen på den här börsen, så skulle inte det kunna vara ett mer jämförbart mått?
3: Jo, det skulle det kunna vara. Och det där är en metod som hedgefonder använder när man spekulerar på olika underliggande tillgångars upp- och nedgångar jämte varandra. Så när man uttrycker, när jag säger så här att börsen har fallit mot guld, så kan man lika gärna vända på det och säga att guld har gått upp mer än börsen. Och likadant när man säger att börsen har gått upp i svenska kronor, så kan man lika gärna säga att svenska kronan har förlorat köpkraft mot börsen. Men det fina med guld är att över långa tidsperioder så håller guld samma köpkraft ungefär. Vilket gör att det är mycket lättare att jämföra till exempel fastighetspriser eller i det här fallet börsen mot guld då. Så det som är intressant här, som jag skulle vilja ta upp i radion, är att vi kan se under långa tidsperioder att börsen uttryckt i guld oscillerar från stora toppar och djupa dalar. Och vi hade en topp 1929 och en botten 1933, och den botten var på 2 ounce. Så hade vi en topp 1966 på 28 ounce och en botten januari 1980 på 1 ounce. Och sen hade vi också den här toppen 1999 på 42 ounce, och nu ligger vi på 15. Men alltså de förra bottnarna var på 2 och 1, och då kan man anta att nästa botten kommer vara någonstans vid 1 också. Kanske 2, kanske 1, kanske en halv. Med andra ord, om gold Dow ratio nu ligger på 15 och botten förmodligen hamnar med 100 års data i ryggen, att botten förmodligen hamnar någonstans vid 1, då kan man säga att sannolikt så kommer guld outperforma börsen ungefär 15 gånger. Och det är ett ganska, ja, ska man säga, signifikant påstående som jag tror att väldigt få känner till.
0: Så det innebär att enligt din tolkning så ska man inte tolka det höga guldpriset i kronor som ett tecken på att man ska sluta köpa guld. För att på lite längre sikt så kommer det fortsätta öka.
3: Precis. Jag tycker att guld är billigt. Men det finns de som tycker det är dyrt. Och det är ju precis så ett pris utvecklas. Att det finns köpare och säljare av någonting. Och sen över tid så rör sig den här jämviktspriset uppåt eller neråt. Och jag tror att mätt i kronor till exempel så kommer guld fortsätta gå uppåt. Men det blir också väldigt svårt att säga om eftersom ingen vet vad Ingves kommer göra. Men det som däremot känns lite mer relevant att jämföra med, det är någonting som har ett faktiskt värde, det vill säga alla bolag som ligger på den svenska börsen eller den amerikanska börsen. Och då kan man jämföra då guldpriset med någonting som faktiskt har något värde, det vill säga börsen. Så jag, min personliga liksom gissning är att jag tror att Dow Jones index och guldpriset kommer mötas vid 1-1 någon gång, inte vet jag, tidigt 20-tal skulle jag gissa. Och den som vill se den här långa serien, de kan googla på Gold Dow Ratio, och det är en sajt som heter macrotrends.net där man kan få en 100-årig graf. Väldigt intressant. Där kan så ser man att väldigt tydliga upp- och nedgående trender, och just nu är vi i nedåtgående trend.
0: Den lägger vi in i avsnittsbeskrivningen sen.
3: Ja, men kanon.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Paul Joseph Watson, YouTube sysslar med valpåverkan när de censurerar Ganman, Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna. Censuren kommer efter regeringen utövat påtryckningar mot sociala medieplattformar att idka självcensur under hot om reglering. Man kan fråga sig om Sverigebilden kan bli mer nedsvärtad än den redan är. Nu är bilden till synes komplett av en fullständig bananrepublik där de styrande eliterna stänger ner politiska meningsmotståndare från internet, inklusive ett parti som fått mer än 10% i senaste valet och nästan garanterat kommer få över 20% i nästa val. Paul Joseph Watson och Infowars rapporterar om Sverigedemokraterna och deras film om Socialdemokraternas historia som togs ner. Alternativ för Sverige som först togs bort helt från YouTube och nu tydligen, nu har de tagit bort allt de har lagt upp senaste månaden, men de äldre materialen är kvar tror jag. Och sen kan man komma åt det från vissa länder men inte från andra länder, alltså inte från Sverige men vissa andra länder, beroende på vilken IP adress man har. Det är lite tekniskt, men det är så här att de kan säga att de är inte censurerade för de är inte helt borttagna, men i praktiken så kan inte den primära målgruppen komma åt dem. Jens Ganman har släppt en ny film, en tecknad film som blev borttagen direkt från YouTube.
4: Två gånger till och med.
0: Två gånger, ja. Som är en liten animerad film. Jag vet inte om vi ska recensera den, men de har tagits bort i alla fall. Och det är ju alltid nyttigt att få lite grann en extern tagning utifrån perspektiv på de här sakerna. Väldigt problematiskt för Sverigebilden.
4: Ja, Sverigebilden själver. Jag hyser en slags bizarr förhoppning nu om att hela allt mediacykeln kommer att fullbordas och avslutas förstås med att Donald Trump twittrar sent på kvällen med en cola i handen om censuren i Sverige. Det vore någonting. Va? Det vore fint.
0: Vi ska inte sluta hoppas på en till Trump-tweet. De är många, de är starka. Det kommer när som helst. Skänker också en tacksam tanke till Paul Joseph Watson och Infowars. Tack för att ni fortsätter rapportera om Sverige. Det hjälper. Det finns nästan ingenting som svenskar lyssnar på så mycket som utlänningar säger saker om dem. Kanske man kan avfärda Infowars som en foliehatt-sajt och så vidare, men Infowars är oerhört inflytelserika. Trots att de är avstängda från Facebook och allt det där, så har de tiotals miljoner som följer dem och läser deras material. Så att det här får spridning, och rätt vad det är så dyker det upp hos Tucker Carlson, och sen så sitter Donald Trump och kollar, och sen så börjar han twittra, och sen rätt vad det är så blir det svettigt för Volodarski, och det här gör skillnad i Sverige. Så det gillar vi.

0: Radio Bubbla.
1: Campari.
2: En Campari.
3: In Campari.
4: One Campari, please.
5: Una Campari.
2: En Campari.
6: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
1: Campari.
7: President Macron varnar för socialvetenskapliga teorier importerade från USA sedan Paris viceborgmästare Audrey Pulvar sagt att vita personer borde tiga när rasism diskuteras av etniska minoriteter, väcker oro över ökningen av amerikansk politisk korrekthet en månad efter att politiker, intellektuella och akademiker hävdar att Frankrike håller på att smittas av amerikanska idéer, vilka undergräver det franska samhället. Så kallad wokeness är en farsot som sveper över världen just nu med epicentrum i USA. Jag stör mig lite grann på det här ordet. För att i den här artikeln och i många sammanhang så pratar man just om woke, om amerikansk woke-kultur och så vidare. Jag tycker att det är ett obfuskerande språkbruk, därför att det är intryck av att det är någonting nytt. Någonting som är nytt och tydligt särskilt från andra tendenser. Men i själva verket som säkert radiobubblalyssnare har bra koll på. Men det är bara den senaste iterationen av en och samma historiska kraft som vi redan har många namn på och som vi bör använda. Jag tycker ju personligen att benämningen vänstern är den bästa och tydligaste benämningen. Man kan också säga progressivismen eller liberalismen. I grund och botten så handlar det om en revolt mot naturen. Ett obstinat och resentimentsdrivet motstånd mot naturliga hierarkier. Mot en ojämlikhet som är ofrånkomlig mellan människor. Och för den delen mellan alla andra sorters biologiska varelser. Så det som börjar som en rent känslomässig reflex egentligen. Känslor av otillräcklighet, känslor av rädsla för andra styrka. För att

0: om ras och kön och så vidare. Och man har ju redan kommit långt på den vansinnesfärd som ska skapa jämlikhet mellan män och kvinnor. Vilket givetvis bara kan uppnås genom att män och kvinnor utplånas och ersätts av könlösa transpersoner som är exakt lika mycket man eller kvinna oavsett vilka kromosomer de föddes med. Men, förlåt, det ska komma till det. Det är exakt samma impuls. Det är exakt samma impuls som fick liberaler att revoltera mot monarkin och som fick socialister att revoltera mot kapitalismen. Det är samma rörelse tagen till sin logiska slutstation. Med reservation givetvis för att de mycket väl kan hitta på något ännu mer galet i nästa iteration. Så om inte psykiskt friska människor sätter stopp för den här galenskapen så kommer vänstern totalförstöra samhället till den grad att vi når en punkt där naturen själv sätter stopp för cirkusen genom att levnadsförhållandena blir så svåra att det enda sättet att överleva är att vara iskallt realistisk. Och då kommer allt vad egalitarism och politisk korrekthet heter brinna upp i ett helvete som de själva har skapat. Och vi bör kalla saker för vad de är. Det är därför jag inte gillar den här begreppet wokeness. Ja, hur som helst. Förlåt, den här farsoten har givetvis även kommit till Frankrike. Men där stöter den på patrull. Därför att det finns en kraft i Frankrike som kan utmana den. Nämligen fransk patriotism. Eller, man kan snarare säga, franskt frakt för USA. Och fransk motvilja mot amerikanska kulturella importer. Det är nästan lite så det känns när jag följer den här debatten med ett jätteöga. Du får rätta mig om jag har fel, Boris. Men det känns lite för mig som att problemet är inte att idéerna är totalt vansinniga. Problemet är att idéerna är amerikanska. Gärna galenskap, bara det är genuint fransk galenskap. Ja, och jag för min del är såklart väldigt positiv till den analysen. Jag tar vad jag kan få i termer av allierade krafter. Och så håller jag med om också om att USA är den store satan vars kulturella inflytande ska kväsas. Men de har den debatten i Frankrike också. De hade BLM-demonstrationer förra sommaren i Frankrike. De grävde fram en egen George Floyd. En afrofransos som dog i polisförvar 2016, alltså ganska många år sedan. Och eventuellt så dog han av kvävning och man såg en likhet med George Floyd. Och sen när George Floyd hände i USA så blev det plötsligt så här, rättvisa för Adama Traoré, som den här mannen hette. Och nu är det fokuspunkten för debatten är Paris vice borgmästare. Jag är så dålig på franska så jag vet inte hur man uttalar hennes namn, men Audrey Pulvaren och sånt där. Så hon är av karibisk härkomst, ska man säga också. Hon är lite brun, kommer från någon av de här franska öarna i Karibien. Och hon säger då, hon bara som en papegoja efterapar de här amerikanska rasdiskurserna och säger att vita människor ska bara vara tysta, ska hålla käften och sitta bara lydigt och lyssna när folk som inte är vita pratar om rasism. Det är rasistiskt om ni själva försöker säga någonting. Men det här har lett till uppror bland franska intellektuella och även ett antal politiker, inklusive gamla premiärministern Manuel Valls och nu givetvis Frankrikes ledare Emmanuel Macron, som säger att det är ofranskt att tänka på det här sättet. Ett hot mot den nationella enigheten. Ja, Boris, jag känner mig lite uppmuntrad av det här. Jag inbillar mig såklart inte att saker är på väg åt rätt håll i Frankrike på det stora hela, men det känns ändå fint att det kan finnas en västeuropeisk samhällselit som öppet gör motstånd och vill mota de här sjuka idéerna i grind. Inte egalitarismen i allmänhet såklart, men åtminstone några av de senaste och mest extrema avarterna. Det är lite fränt.
1: Nej, men det är jättefränt och uppiggande, om man blir alldeles lycklig av det. Det anknyter lite grann till det vi pratade nyss om monarkin och monarkismen som princip. Alltså, när jag sa att det spelar ingen roll om man vill, alltså det kommer ändå att bli så att de underliggande principerna som gör att vissa stater har monarker kommer i spel, och det är det vi har i Frankrike också. Och även om den franska revolutionen var liberal, egalitaristisk, progressivistisk, vänster, vad som helst, så cementerar den ganska snart en hierarkiska strukturer och faktiskt något som

0: som trots allt är bra. Alltså en man behåller Napoleontidens syn på att vem som helst ska kunna nå makten eller få en stark ställning i samhället. Bara liksom man visar sin förmåga, och framförallt genom att man tar sig igenom elitskolorna. Men det finns det är det här jag menar med den monarkiska principen. Det är många som menar att det här är någonting som uppkommer i och med den franska revolutionen och sen Napoleontiden, den revolutionära omvälvningen. Alla får en möjlighet liksom att visa vad de kan. Men det är en princip som har gällt under kungatiderna också, både i Frankrike och i Storbritannien. Vi pratade förut om Oliver Cromwell. Vi har ju Thomas Cromwell som går från att vara född som son till en alkoholiserad smed. Så tar han sig upp och blir Henrik den åttondes viktigaste, hans Axel Oxenstierna i princip. Och lite till. Och samma fenomen har vi i Frankrike. Alltså att hela tiden så är det så att ståndscirkulationen medför. Men även en kung har behov av de bästa i riket. Sen må de vara födda som söner till alkoholiserade smeder. Det spelar ingen roll. Och alla någorlunda sunda samhällen har den principen. Och det är det som är så sympatiskt med Frankrike. Att där bevarar man detta. Och man har blivit tokig på de här idéerna om, framförallt har man gett sig på nu också den stora franska studentfackföreningen UNEF som har tagits över av sådana här BLM-människor. Styrelsen består liksom av, det är en stor och mäktig organisation som har mer än 100 år på nacken. Styrelsen består av ordföranden är kvinna och hennes föräldrar är en västindisk mamma och en judisk pappa av lite oklar härkomst faktiskt. Två vita män med vänsterinriktning och en kvinna vars föräldrar konverterat till islam, var fransmän, och så två muslimer. Och de driver stenhårt det här med safe spaces, alltså säkra utrymmen för kvinnor, etniska minoriteter, religiösa minoriteter, fanansmoster, transmänniskor. Och det här riskerar att de ska ges särbehandlingar. Och det inte bara riskerar, det slår ju direkt mot hela det franska elitistiska skolsystemet. Spelar ingen roll vad din bakgrund är, tar du igenom den här utbildningen så säkrar vi dig en plats i staten. Högt upp också. Så det här kommer, och de är beredda att förbjuda den här fackföreningen, för att nu lägger man inte fingrarna emellan, alltså, så att precis som du säger, oerhört uppiggad av det här. Man får ju liksom ta de vänner som erbjuds, och i det här fallet så är ju Macron och den franska samhällseliten väl värda stöd och sympati faktiskt. Man får hoppas att de knäcker ryggen alltså på den här BLM och Safe Space idiotin faktiskt.
1: Ja, jag tror att det kommer ta ett tag innan de här senaste vågorna av vansinne kommer att slå igenom och bli dominerade, men jag tror tyvärr att det kommer hända på sikt. Men det är egentligen konstiga testballonger som har skickats ut nu, och de här liksom transsexuella veganerna, de har inte så mycket att sätta upp egentligen mot franska staten, eller egentligen några stater som har minsta lilla vilja att göra minsta lilla motstånd.
0: Som du sa, spelar ju också den här med den franska nationella aversionen och föraktet för USA-roll. Det är fascinerande de här två senaste dagarna att se hur New York Times körde en artikel till stöd för det här med safe spaces på universiteten och det här studentfacket, och har gett dem väldigt positiv behandling i New York Times. Och det är fascinerande att titta på franska tidningar de senaste 24 eller 48 timmarna. Alltså alla från höger till vänster är tokiga liksom över New York, över just New York Times, som menar att ni ska ge själva fan i det här, och det är en inblandning i våra kulturella angelägenheter i vårt samhälle, och ja, ni är lägre stående varelser ungefär. Oerhört uppiggande.
1: Ja, jag tycker det är intressant den här anti-amerikanismen. Dels är det någonting som jag delar själv och som jag i hög utsträckning fick med mig liksom från min uppfostran, kan man väl säga. Jag var kanske inte någon så renodlad USA den store satan eller sånt där, men definitivt med stark skepsis mot det som min mamma brukade kalla för amerikansk kulturimperialism, som inte skulle förekomma i vårt hem, oavsett om det var nymodiga, jag vet inte om det var Disney-filmer eller fira Halloween och sådana saker som var totalt tabu liksom. Så det finns ju, det jag försöker säga med det här exemplet är att det finns en djupt rotad anti-amerikanism även i det svenska samhället. Alltså kanske inte så mycket just precis idag, men du behöver inte gå så långt bak. Du behöver inte gå liksom flera generationer bakåt för att hitta en sån skepsis. Och det tycker jag är en väldigt intressant tanke, för att sådana saker som jag kan sitta och babbla om liksom den progressivismen som historiskt fenomen och dess spiralrörelse genom historien och allt det där. Jag inbillar mig inte att man kan få något större antal personer att ens överväga, än mindre att anamma såna idéer. Men om man försöker sig på något lite mer enkelt, något som är lite mer lättsmält, så kan det väl bara vara att hata USA. Kanske man skulle kunna väcka upp lite sådana sentiment, kanske till och med lite ressentiment, inte bara i Frankrike utan även i andra europeiska länder.
0: Ja, men det du sa där, det har jag inte tänkt på länge, men det är ju alltså att det här föraktet och att man ser ner på USA, det fanns ju förr i Sverige. Det var inte bara en fråga om vänster anti-amerikanism liksom av vänsterslag, utan det har en lång och gammal tradition i Sverige, alltså att de bildade skikten i Sverige hittade ju alltid någon anknytning till det ansågs självklart att man liksom var frankofil eller anglofil eller germanofil, alltså att man liksom såg upp till något av de stora europeiska kulturländerna och liksom tyckte om dess kultur, litteratur och så vidare. Jag menar, ingen, du skulle inte kommit undan liksom, till exempel var lärare, antar att du var liksom lärare på 50-60-talet och sagt att ja, jag tycker USA är världens kulturella föredöme, utan du trodde att det var tokig, utan man förväntades liksom ha Tyskland, Frankrike eller England eller till och med Italien som liksom det där jag hämtar inspiration. Så det vore ju underbart om vi kom tillbaka dit.
1: Intressant, jag har inte tänkt så mycket på det, men det var någonting, det måste vara någonting som hände, något skifte kanske på, jag vet inte, 80-talet, 90-talet, något sånt där. Att Sverige till exempel, som är det land som jag har bäst koll på bara, men exakt detsamma i andra länder, blev betydligt mer proamerikanska. Var det så?
0: Ja, paradoxalt nog efter den stora, alltså vi hade den stora vänsterväckelsen i Europa, och sen tog den amerikanska kulturimperialismen ett jättekliv och tog över allting. Väl värt att utröna sambanden där.
1: Det är kanske inget sammanträffande, för att som du är inne på, den gamla anti-amerikanismen hade egentligen ingenting med vänstern att göra.
0: Nej,
1: utan det har att göra med att det kanske snarare har någonting att göra med att USA är uppkomlingar och de är osofistikerade och de snyltar på vår kultur och liksom tror att de ska köra om oss eller göra det och så vidare. Och säkert också mycket bara sentiment, för att USA är en väldigt stor och mäktig och framgångsrikt land. Men sen när man då kom in med alla det här, liksom krossa USA-imperialismen och gjorde det till en ren vänsterretorik, då kan jag tänka mig att det blev mindre aptitligt för, säg, högersinnade människor att vara anti-amerikanska. För då hamnar man i samma folla som de här hippiesvinen som gick på gatorna och skrek om USA-imperialismen. Så om man hade sådana åsikter, så kanske man höll tyst om dem, kanske inte skrev om dem på kultursidorna och så vidare. Men så där någonstans så kanske, det skulle inte vara första gången som vänstern förstör saker genom att bara kontaminera dem med sin blotta närvaro. Men kanske det är så att vi måste rädda antiamerikanismen undan vänsterns appropriering av detta underbara fenomen.
0: Ja, och numera är ju inte vänstern antiamerikansk.
1: Exakt. Det är spjutspetsen nu för amerikansk kultur.
0: Alltså, exakt. Ja. Och det är de som talar om för oss att lyssna på FBI och CIA och så vidare. De har alltid rätt. Så att allt är vänt upp och ner.
1: Ja. Tänkvärt. Här känns det som att det finns en och annan möjlighet. Kilar som kan slås in och retorik som kan smidas.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Mark Citadel, upplevd förödmjukelse, delförklaring till islamistisk terror mot väst. Amerikansk strategi som bygger på förnedring har spelat viktig roll i såväl interventionen i Mellanöstern som underkuvandet av sydstaterna under inbördeskriget. Ja, det här är en ganska intressant betraktelse som handlar om den här frågan som ofta ställs och som är kanske särskilt aktuell i Sverige nu i dagarna när vi har haft ännu ett terrordåd i centrala Stockholm. Nu är det en återkommande fråga som är varför genomför terrorister terror? Varför hatar de oss och försöker döda oss? Frågar folk. Och de kliar sig i huvudet och är genuint förvirrade. Och jag är lite kluven till den här frågan, för att å ena sidan så är standardhypoteserna ofta mer än lovligt naiva och korkade. Även om vi räknar bort de pura vansinnigheterna, till exempel att det har att göra med brist på fritidsgårdar och såna här saker. Å andra sidan så är det inte en helt enkel fråga, och som Mark Citadel skriver här så har han själv varit en sån så ganska typisk amerikan. Jag tror att han är amerikan, jag förutsätter det lite grann. Som har tänkt att muslimer vill sprängas i luften och döda oss därför att de hatar vårt sätt att leva. Det är en vanlig fras. De hatar vårt way of life. Och att det har att göra med deras religion, det inneboende trossatser i islam som orsakar det här. Men att i grunden är en sorts en orättfärdig, en bitterhet, ett resentiment från människor som är avundsjuka på väst. Men i det här laget, när jag ser tillbaka på det, så känner att det här är ett irrationellt perspektiv. Han tror inte längre på de här förklaringarna. Utan det bygger liksom på en sorts premiss som säger att den moderna västvärlden är en universellt god, enastående, fantastisk kultursfär. Och att motsätta sig väst och västliga värderingar, västlig livsstil och så vidare, Det är lika vansinnigt som att motsätta sig skratt och glädje. Det är formuleringen han använder här. Men om det var så, då skulle ingen motsätta sig massakerna. Än mindre vilja offra sitt liv för den kampen. Så han har istället ett resonemang här om ytterligare faktorer. Och bland annat en långvarig och omfattande förnedringsprocess, förödmjukelseprocess som har ägt rum i den muslimska världen sedan början av 1920-talet när det sista stora muslimska imperiet kollapsade. Vad tror du om hans idé här, Boris?
0: Ja, alltså jag vill ju gärna se den här artikeln, för jag tycker han gör en hel del intressanta påpekanden och iakttagelser. Men jag får inte riktigt kläm på hans övergripande teoribygge. Kan bero på att han inte har något övergripande teoribygge. En del påpekanden tycker jag är viktiga att dra fram i sig. Till exempel som hans beskrivning av nordstaternas mycket medvetna och småaktiga destruktion och påföljande förnedring av sydstaterna och sydstatskulturen. Den var verkligen målmedveten in i minsta detalj. Men att från detta sen dra paralleller till islam, islamska kulturen, muslimska välden, tycker jag blir lite knepigt av följande skäl. Det blir som en klyscha att jämföra äpplen och päron, apelsiner och blåbär. För att förvisso har han rätt i att västvärldens angrepp på den sentida angrepp på den muslimska världen framförallt har skapat kaos och destruktion och innebär i sig som handlingen förnedring, därför man tvingar människor att försöka överleva i tider av krig som är följden av och skapade av de här invasionerna och interventionerna. Det är sant. Och det ger också grogrund för terroristiska grupperingar och jihadister att värde var rekrytera och gå till motanfall. Men det får inte göra att vi börjar betrakta islam som så att säga en kultur och en religion som faktiskt inte bör bekämpas, för det måste den ju. Inte genom interventioner och invasioner, men genom så kulturellt krig på hemmaplan och att västvärlden inte accepterar liksom islam som en kraft som får verka i och föröda de västerländska samhällena. Och där personligen finner jag honom något oklar på den här punkten. Det är nästan så jag tycker ibland att han tenderar till att säga att nej, men islam är bra på sitt sätt. Och där är vi icke ense.
2: Men där tror jag faktiskt att, jag inte talar för Mark Citadel, men jag tror att han tillhör en sån gruppering som faktiskt har vissa uppfattningar i den riktningen. Du ser den här, en sorts neoreaktionär tendens som i viss utsträckning i islam ser en genuin hardcore reaktionär strömning och på vissa sätt beundrar islam för dess traditionalism, kompromisslöshet, renhet och så vidare. Så det jag tror inte är helt uteslutet, givet på vilken sajt den här texten är publicerad, Thermidor Magazine och andra sajter som Mark sitter eller publicerar sig på tidigare, till exempel Social Matter. Mm. Ibland så ser man folk flörtar med de där idéerna. Det jag tycker kanske är mest intressant med den här artikeln, det är de här parallellerna mellan den muslimska världen och deras, hur de har förödmjukats historiskt, och dels då sydstaterna i USA, dels Europa efter andra världskriget. För att han påpekar att det finns en stark parallell här, att när Tyskland förlorade i andra världskriget, ställer han retoriska frågan här, hur uppfattade tyskarna den här förlusten? Hur kände de direkt efter kriget inför att amerikanerna ockuperade deras land, en stor del av deras land, de delar som inte ockuperades av Sovjetunionen? Upplevde de att det här var en befrielse? Att det var efterlängtad befrielse? Att nu skulle de äntligen få den här liberala demokratin som USA stod för, istället för det de hade haft innan under de senaste 15 åren? Och då påpekar han att nej, det gjorde de naturligtvis inte. Utan de tyckte att det här var förödmjukande. Och de hade förstås inte dramatiskt annorlunda idéer och tankar om det här, om sig själva, om sin kultur och så vidare, jämfört med vad de hade haft några veckor tidigare eller några år tidigare. Det är naturligtvis den officiella historien, att tyskarna var nazister, och sen direkt efter kriget, som över en natt, som genom ett trollslag, så blev alla tyskar goda demokrater. Och det var ju nödvändigt att bygga upp ett sånt narrativ, för hur ska man annars ens kunna fortsätta att ha en tysk nation och en tysk statsapparat? Vem ska styra den statsapparaten annat än samma byråkrater som alltid gjort det? Samma byråkrater som har upprätthållit den nazistiska statsapparaten. Men han gör en distinktion här, och där önskar jag att man skulle få lite mer det som är liksom en utvecklad idé. För han säger att det fungerade i Europa. I Europa så internaliserade tyskar och även andra europeer, kan man säga, det amerikanska narrativet. Att de var dåliga, de hade misslyckats med att sköta sig. Nu var de tvungna att skämmas över vad de hade gjort och underordna sig en amerikansk överhöghet för att undvika att det händer igen. Och europeerna tog till sig den här idén och därför fungerade det. Så att europeerna blev genuina självhatare. Men det här fungerar inte i den muslimska eller den arabiska världen, säger han. Därför att där lyckades inte det neokoloniala projektet lika bra som det gjorde i till exempel Västtyskland. Och därför blev muslimerna, som man uttrycker det, homicidala snarare än suicidala. Mm. Så att Europa reagerar genom att känna sig förödmjukade på självmord, medan muslimerna reagerar med vrede och de blir modiska. Men det är grunden samma typ av neokolonial erövring och förödmjukelse som de reagerar på.
0: Ja, jag tror inte han har tänkt riktigt färdigt där än. Och jag är inte riktigt säker på att jag skulle vilja stödja honom när han har tänkt färdigt. För en viktig sak jag lyfta fram med hans resonemang som jag finner positiv och som man alltid ska peka på, den är att diskutera avkoloniseringen, alltså den avkolonisering som faktiskt USA framtvingar när de tvingar britterna att montera ner samväldet, eller inte samväldet men sina kontrollen över sina kolonier. Det var ju för att USA skulle stärka sin egen position som hegemon i världen, inte därför att man tyckte synd om svarta, bruna och gula människor. Men jag är inte säker, alltså det här med internaliseringen är jag är synnerligen tveksam till. Det hörs på mitt tvekande tonfall, alltså. För trots allt menar jag att man har en den nationella kulturen lever kvar, självkänslan lever kvar trots allt, alltså i ganska stora befolkningsstråk, kanske inte i Norden men i resten av Europa. Och det tycker jag man ser definitivt de senaste åren, att Brexit är ingen tillfällighet, och även om jag inte gillar Front National i Frankrike så är det ett uttryck för ett prioriterat uttryck för ett nationellt självmedvetande faktiskt. Så att nej.
2: Jag tycker det är spännande att försöka dra hans tanke till sin slutpunkt. Det som han egentligen inte skriver rakt ut i artikeln. Mm. Men hur ska man tolka det här annat än att han ser den muslimska reaktionen som på något plan rimligare än den europeiska? Men han kan rimligen inte mena att det bästa sättet att agera när man blir ockuperad och förödmjukad är att underkasta sig, att internalisera erövrarens propagandabild av en själv och säga så här, ja, jag är exakt så usel som min nya främmande överman säger. Det måste vara rimligare att göra motstånd, va? Även hur reaktionär man än är, som kanske Marx sitter eller så kan man väl inte tycka att det är en rimlig reaktion. Jag tror inte han tycker det heller, och han antyder det, tycker jag, med olika formuleringar. Mm. Även om man inte säger det rakt ut. Och det är en intressant tanke som jag i hög utsträckning kan sympatisera med. Alltså, som jag varit inne på tidigare i Radio Bubbla, jag har själv gått från att vara väldigt positiv till USA på många sätt, och positiv även till amerikanskt inflytande på Europa, till att inse att jag har nog varit lite förhastad i vissa av mina analyser. Och jag har insett på senare år att det är faktiskt, jag har känt länge att det hela amerikanska experimentet och samhällsbygget är väldigt suspekt och överskattat. Men deras inflytande i Europa har också i långa stycken varit katastrofalt. Och inte minst framförallt efter första världskriget egentligen, men även efter andra världskriget. Så jag tycker för all del att det finns en intressant tankespår här. Att europeer borde, till att börja med åtminstone i tanken, slå sig fria från den här amerikanska hegemonin som har påförts Europa. och kanske ha någon typ av reflektionsprocess över hur vill europeerna att Europa ska vara, om Europa inte nödvändigtvis måste vara en sorts amerikansk lydstat eller koloni.
0: Mm.
2: Ja, det tycker jag är en värdefull tanke. Men om man tänker den tanken några steg till, så är det väldigt svårt att se att den europeiska reaktionen skulle kunna ens komma i närheten av den muslimska. Om man uttrycker lite generaliserat den muslimska reaktionen, men en vanlig och på vissa sätt dominerande reaktion från muslimska länder. Men det är väldigt, väldigt svårt att ens föreställa sig, ens i en sorts science fiction-scenario, att europeer skulle bedriva ett heligt krig mot USA och säga att vi ska förgöra de onda amerikanerna. Vi ska krossa deras kätterska religion och konvertera dem till den sanna europeiska religionen. Och om de inte konverterar så ska de dö vid våra svärd.
0: Exakt, det är just i svårigheten att föreställa sig detta, vilket man ska försöka föreställa sig, som liksom problemet finns med Citadels resonemang. För att han är ju faktiskt en slags kulturrelativist, att varje folk, eller säkert ras kanske i hans tänkevärld, har genom tiden utvecklat den religion som passar dem bäst. Och själv menar jag att så är det ju förvisso på ett plan, men på ett annat plan så är det så att vissa kulturer och religioner är överlägsna andra. Och i hans sätt att resonera så finns det liksom inget grundläggande försvar för den västerländska klassiska kulturen, och inte heller de religioner man kan koppla till denna kultur, utan de finns där, men de finns där på ett lika berättigat plan med till exempel islam eller hinduismen, och det gör de inte i min värld. Och jag är lite nyfiken på hur han egentligen ser på Europas framtid, om Europa skulle utvecklas som han ville. Vilket Europa ser han framför sig då?
2: Ja, det man kan föreställa sig är väl kanske att han, från antydningen i den här artikeln och kanske andra texter, att han kanske inte tänker sig en återgång till hitlerism eller något sånt där, men i alla fall europeisk nationalism, kanske en monarkisk ordning, men definitivt en ordning som inte går i amerikanska ledband, som styrs av den här mer moderna liberala strömningen som USA är helt och hållet byggt på. Det är någon typ av konservativ idé. Men samtidigt så tycker jag det andas lite i den här artikeln. Jag menar att det lägger någon värdering i det, men det andas lite här att Tyskland skulle kunna resa sig och inte vara så underkuvade. Och han nämner i sista meningen att förr eller senare så tänker han sig verkligen som att det ska komma en seismisk förändring. Tills dess så kommer den inslagna kursen fortsätta. Det kommer vara hemskt. Men det kommer komma en seismisk förändring då europeerna vaknar.
0: Det var bra att du läser in detta också, för det gjorde jag med. Men så tänkte jag liksom att nej, men nu drar du iväg hans tankegångar för långt. Men i förlängningen av hans syn på Europa så ligger nog en slags kontinentalsystem där Tyskland är den dominerande kraften.
2: För all del en sympatisk tanke, måste jag säga, för egen del. Det låter som Europas naturliga och sanna öde så vitt mig anbelangar. Och det är så som det har varit i Europa och så som det skulle varit i Europa även under 1900-talet, om det inte varit för amerikansk intervention.
0: Den nya axel som nu håller på att formeras mellan serber, fransmän, polacker och britter kommer aldrig att acceptera ett sånt Europa.
2: En ganska skev och krokig axel, måste jag säga.
0: Den har fungerat förr i historien och den kommer att fungera igen. Vi står beredda.
2: Tackar vet jag den spikraka, stålhårda axel som går från Preussen via Liechtenstein till Malta.
0: Den är inte så jävla rak den heller, om man inte tar frågor i vägen. Och jag vill påpeka igen att Preussen är traditionellt ett slaviskt territorium, och de ingår ju faktiskt i den axel som mer och mer börjar likna puckelrygg som jag pratar om.
2: Ja, puckelryggsmakterna är bävan om Europa för deras framfart.
3: Radio Bubbla.
2: Åsa Romsons titel som vice statsminister enbart är representativ, och hon är inte ställföreträdare på riktigt, medger Stefan Löfven i KU-förhör.
0: Det oroväckande där är ju att han förklarar för oss i menigheten att det är Margot Wallström som är den riktiga vice statsministern, inte Åsa Romson. Och tror han att vi blir lugnare av det på något sätt?
2: Ja, snacka om att det är sånt här positivt besked som man snabbt sätter i halsen. Man kan andas ut om man tänker att Åsa Romsås inte ska representera Sverige i en massa viktiga sammanhang. Hon ska bara ha, ja, hon ska ha just representativa uppgifter utomlands. Till exempel så nämner Löfven säkert med omåttlig stolthet att Romsås fick extra talartid i Peru. Hon var i Peru och fick prata några minuter extra för att hon var vice statsminister och inte bara minister.
0: Och så fick hon luncha med någon indiska premiärminister också eller någonting sånt.
2: Ja, det måste vara väldigt, väldigt roligt för alla inblandade. Men sen kom kallduschen då, att Margot Wallström är den riktiga ställföreträdaren. Och Löfven motiverade det här med att hon är den som har varit statsråd under längst tid. Men vilket jag antar att man avser att hon har suttit i regeringen tidigare. Så hon har liksom ackumulerat väldigt många statsrådsdagar.
0: Ja, det visar liksom det här, vi är tillbaka på Oscar Anders tid på något sätt, att det är inte kompetensen som räknas på något sätt, utan det är antalet tjänstår, så graderas det upp hela tiden. Å andra sidan kan man säga att det finns ju inget annat sätt då, om man nu måste gradera statsråden och för deras olika poster. Det är för att du kan inte gradera statsråden i den här ministären på grund av kompetens. Det är ju komplett omöjligt. Då får man gå, inga av dem är kompetent i något avseende. Då får man gå på antal tjänstår. Men jag kan säga så här också, att jag skulle nästan vara tryggare med Åsa Romson som vice statsminister. För hon vet ju inte vad hon gör riktigt. Men Margot är en bakslug människa med en väldigt tydlig och uttalad agenda. Så att hon kan nog ställa till mer skada, tror jag, om ju mer makt hon får.
2: Ja, jag är verkligen benägen att hålla med. Men Åsa Romson, hon har ju inte bara nackdelar, hon har vissa fördelar också. Till exempel att hon är ganska virrig, ofokuserad och inte vet vad hon håller på med. Det är väldigt bra egenskap som politiker, kanske den bästa egenskap som en politiker
0: kan ha. Ja, faktiskt.
2: Och sen är hon ju också ganska, ja, men hon är ganska avslappnad också med det här med regler och byråkrati och sånt där. Numera så har vi ju Lex Romson i Sverige, som innebär att vi alla kan ta det lite lugnt när vi fyller i blanketter och sånt där. Och vi har ju sett Åsa en skön attityd. Att lite blyhalt i bottenfärg på båten, det är väl inte så farligt. Och spola ut lite gråvatten.
0: Jag fattar inte liksom hur man ska göra. Det var så komplicerat.
2: Och hon ger ju verkligen uttryck för en avslappnad attityd som vi alla kan inspireras av. Men framförallt ett förhållningssätt till lagar och myndighetsföreskrifter som skulle vara närmast revolutionär om bara hela det svenska folket kunde anamma samma avslappnad attityd som Åsa Romson. Så där finns ändå, det är en blandad bild. Margot Wallström är en person om vilken jag inte har någonting gott överhuvudtaget att säga. Jag kan inte komma på en egenskap med henne som inte är mardrömslikt, avgrundsaktigt negativ.
0: Jag är en skrämmande människa.
2: Det är i alla fall intressant att Stefan Löfven att han pressas på den här punkten. För vi pratade om det tidigare. Är också de som verkligen vice statsminister? Vad händer om Löfven liksom inte kan vara statsminister? Och han har hintat om det här tidigare. Och nu så är det Mattias Sundin och Tuve Skånberg och andra i riksdagen som pressar honom. Marta och Minska också som undrar hur det ligger till egentligen. Och Löfven, han är väldigt rak. Han säger att hon är inte ställföreträdare. Och ställföreträdare och vice statsminister är inte samma sak. Och det är upp till mig som statsminister att bestämma vem som ska vara ställföreträdare för mig. Och jag har inte fattat något beslut om att hon ska vara ställföreträdare. Tycker Tuve Skånberg och de andra att det här är ju ganska unikt ändå, att man har en vice statsminister som inte är ställföreträdande. Så är det verkligen rimligt då att man inte har informerat om att den vanliga ordningen inte gäller? Och Stefan Löfven svarar aningen syrligt, kan man tänka. Jag har valt att inte informera om de beslut jag inte har fattat. Ja. Dock så meddelar att man har lämnat information regelbundet till hovet från regeringsbildande framåt. Där framgick den här informationen.
0: Vi har ju inte helt missförstått kungens och hovets funktion faktiskt, det är uppenbart.
2: Ja, det är tydligen dit som Stefan Löfven rapporterar. Och,
0: ja.
2: Det är de man ska fråga om man vill veta vem som egentligen styr det här landet.

0: Are you worried?
1: Radio Bubbla.
2: Najib Bukele fri att kandidera för omval efter ändring av El Salvadors konstitution. Tidigare begränsning om maximalt antal mandatperioder borttagen. Najib Bukele blev El Salvadors president 2019. När han var 37 år gammal. Han är en del av den här nya generationen av ledare som vi pratar om ibland. Millennials som tar makten i sina länder. Och han är kanske det mest framstående exemplet i världen. Åtminstone tills vidare, tills J.D. Vance blir president i USA om 3 år. Då kommer han bli världens främsta millennial-ledare. Bukele, han är en väldigt skicklig politiker. Han har använt sig av liksom smarta moderna metoder, sociala medier och allt det där. Smart populistisk agenda, men också liksom det politiska systemet. Navigera politiska motståndare, spela ut dem mot varandra, använda systemet på väldigt smarta strategiska sätt. Han blev omvald 2024. Jag tror han fick 85% av rösterna för att folk var väldigt, väldigt positiva över vad han hade åstadkommit. Framförallt det här att han hade tagit krafttag mot brottsligheten och nästan raderat ut de här kriminella gängen som har plågat El Salvador i årtionden. Fått ner mordfrekvensen från liksom en skyhög nivå till som en västeuropeisk nivå ungefär. Så det var något framgångsrikt och något populärt. Men det är också det här att Bukele, han har satt in både polis och militär med full kraft för att åstadkomma de här sakerna. Han har utlyst undantagstillstånd, och jag tror att El Salvador har varit i ett oavbrutet undantagstillstånd sedan 2022. Han har gripit 100 000 personer och sånt där, byggt ett nytt superfängelse med 40 000 fångplatser och massa andra saker som vi har pratat om där i radion, men det har varit fantastiskt att bevittna. Och han har spelat det här liksom politiska konstitutionella spelet. Så att inför 2024 så var det en sorts, ska vi säga, en konstitutionell oklarhet kring huruvida han kunde ställa upp för omval. Och han hade, som jag förstår det, jag är inte expert på det, men som jag förstår det så hade han gjort ett så bra jobb att han hade tagit kontroll över staten, inklusive domstolarna. Så han styrde upp högsta domstolen, och sen så bestämde den nya högsta domstolen att han kunde ställa upp för omval 2024, trots att det eventuellt bröt mot någon paragraf och sådär. Och han gjort en del så här extra fräsiga grejer, som att han skickade in soldater i parlamentet inför en viktig omröstning. Så nu ska vi rösta här, och förresten så står det uniformerade män med vapen här bredvid när ni röstar. Han hade en intressant session där han hotade sina egna ministrar, sin egen regering, med hårda straff om de upptäcktes med korruption och såna här saker. Så här, det är ganska ballt. Det är ganska ballt allt det här han har gjort. Men nu har han drivit igenom en ändring av konstitutionen. Hans eget parti, som jag tror heter Nya Idéer, de har 54 av 60 mandat i parlamentet. Så de kan driva igenom vilka förändringar som helst unilateralt, för att de har liksom långt över 2/3 som behövs. Jag tror att det är 2/3 även i El Salvador, men de har då 54 av 60, det är 90% av rösterna. Och då tog de alltså bort begränsningen på antal mandatperioder som en president kan sitta, och de förlängde mandatperioden från 5 till 6 år. Men samtidigt så minskade de Bukeles innevarande mandatperiod med 2 år. Så att han måste då ställa upp till omval liksom 2 år tidigare än man hade behövt göra annars. Därför att de ville synkronisera de olika valen. Så att från och med 2027 så blir det då så att de har val till president, parlament och lokalval samtidigt, samma år, kanske samma dag. Och sen vill de fortsätta ha det så framöver. Ja. Det är väldigt häftigt. Häftigt tycker jag. Bukele är häftig ledare. Förutom brottsbekämpningen som är det stora tycker jag, så är det också massor så här, men framåtsyftande ekonomisk politik. Han har ett bitcoinprojekt som är lite intressant. Intressanta utrikespolitiska utspel, till exempel om Haiti som vi pratade för ett tag sedan om. Och han är liksom också, han är han är lite grann som en filosofkung, brukar man säga. Han är filosofiskt lagd och han är väldigt slagkraftig, han ger svar på tal, och han är på den internationella scenen, så är så han är en av få ledare för nation som är en, som en vital och klok röst på den internationella scenen när han kommenterar saker. Även om det mesta är på mexikanska, så är det värt att följa honom på X och läsa hans interaktioner med andra världsledare och så vidare. Han är en intressant person. Men omvärlden är extremt negativ till det här. Jag tänkte vi kan prata lite grann om varför. Bukele, han brukar säga så här att de hatar det här därför att El Salvador är ett litet land som manifesterar sin suveränitet i strid med den rådande globala världsordningen. Och så kanske det är. Jag ska inte säga att han har fel, men framförallt tror jag att de får panik när någon börjar göra de här uppenbara, enkla, logiska sakerna för att bekämpa kriminalitet. Som att sluta dalta med brottslingar som om de var olydiga barn. Och istället så låser man in dem på vatten och bröd i nybyggda, fina fängelser där man kan packa in tiotusentals av dem på någon sillar, på smytor. Eller att man helt enkelt börjar döda dem, som Duterte gjorde på Filippinerna. Det farliga med allt det här, allting som Bukele gör, tror jag, det är att problemet är att folk ser att det här fungerar fantastiskt bra i El Salvador. Och då börjar folk fråga sig, varför kan vi inte göra samma sak i Sverige? Om det här u-landet i Centralamerika kan göra det här, varför kan inte vi göra liksom en del av de här sakerna? Och det finns en del brasklappar här såklart. Jag skulle inte förespråka att Sverige gjorde precis som El Salvador. Vi ska inte bygga några stora fängelser till exempel. Vi ska tömma våra fängelser i Sverige. Men vi behöver hårdare tag. Och den övergripande poängen är någonting i stil med att Bukele visar att man kan kavla upp ärmarna och lösa stora samhällsproblem. Och de västerländska politikerklasserna, de är beroende för sin existens av att vissa stora samhällsproblem betraktas som olösliga. Så att det är så jag tänker i alla fall. Det är själva det faktum att Bukele visar att man kan göra vissa saker. Vissa enkla saker som man kan undra hur någon någonsin betvivlat att man kan göra. Men det är här vi är här. Och det är ett väldigt liv just nu om att Bukele, han är en diktator och han är en livstidsdiktator. Det är så fruktansvärt odemokratiskt det här som han har gjort.
0: Jo, men det där hotet ligger alltså. Jag älskar Bukele speciellt för det här med att skicka beväpning. Det är liksom som Pilsudski gjorde när de krånglade parlamentet i Polen. Varje gång de har ett krångel så skickar han dit liksom ett litet detachment beväpnade soldater som bara ställde sig i och liksom påminner folk om vem som bestämde egentligen. Och så röstar de som de skulle. Jag tycker det är helt underbart, och det är här hotet för alla andra politiker ligger. Alltså att Bukele visar att saker och ting är väldigt enkla att lösa. Sen kan jag också tänka så här att det är problemet med alla starka män genom den moderna historien som man definitivt kan beundra är att de är väldigt bra på att lösa situationer, men de har hittills haft väldigt svårt att bygga system som fungerar när de har gått bort. Jag tänker en bit fram i tiden liksom. Men just nu ska vi bara hylla Bukele.
2: En annan sak förresten som jag tror är ganska viktig om varför de hatar Bukele, det är att jag tror att politiker i väst, de blir vansinniga när de ser ledare i andra länder som vinner mycket större stöd än vad de själva kan göra. Mm. Som Magdalena Andersson och Ulf Kristersson och sådana. De är ju väldigt glada om de kan få, säg, 30% av väljarna bakom sig i ett val. Det är jättebra resultat för dem. Bukele har kanske 90% bakom sig. Viktor Orbán har kanske 60%. Och det där måste ju sticka något enormt i ögonen. Och då, det måste ju vara så, det är så odemokratiskt. Det är en sorts manipulation liksom. Faktum är såklart att svenska politiker, västerländska politiker ägnar sig åt mycket, mycket mer manipulation av väljarbasen än vad Orbán och Bukele gör. Alltså utländska så kallade diktatorer, starka man, de är inte ens närheten av den nivå av kontroll som svenska politiker har över sina undersåtars tänkande genom statliga mediekanaler som helt dominerar samhället och så vidare. Så att de hårdmanipulerar folket året runt hela tiden, och ändå så kan de inte få mer än 30%, medan andra ledare får dubbelt eller tredubbelt stöd. Så man fattar att de blir obekväma av det där.
0: Väldigt snabbt också.
2: Men jag tänkte tänkte lyfta lite grann de här mer som konstitutionella frågorna som vi pratar ibland här om, politisk teori och statskonst och såna här saker. För en svensk statsminister så finns det som bekant inga begränsningar för hur länge han kan ha sitt ämbete. Det finns inget som säger att man måste byta statsminister efter 5 år eller 10 år. Så det är fruktansvärt odemokratiskt på det sättet. Men till exempel då, ett berömt exempel som många känner till är att Tage Erlander var statsminister i 23 år. Och sossarna hade såklart statsministerposten runt den perioden i 40 års tid, oavbrutet. Från 1936 till 1976 var det bara socialdemokratiska statsministrar. Med en regering i mitten där som var en samlingsregering. Men under den här tiden så byggde de upp den här massiva statliga medieapparaten också för att hjärntvätta befolkningen med den här socialdemokratiska, extremt lögnaktiga historieskrivningen. Det är så riktig demokrati det funkar. Och sen är det lite så här att i länder som har presidenter så finns det ofta begränsningar. Så presidenten får sitta max 2 mandatperioder och så vidare. Men presidenter har ju ofta mycket mindre makt. Det är mycket mindre betydelse. Det är ingen som bryr sig om vem som är som president i Tyskland. Det är en väldigt oviktig sak. Det viktiga är vem som är förbundskansler. Samma sak i Sverige speciellt. Vår statschef i Sverige har ju faktiskt ett livstidsuppdrag. Så att i Sverige så har vi faktiskt det som de hallucinerar, att Bukele har skaffat sig El Salvador, en statschef som sitter på livstid. Men det finns ingen som helst koppling mellan deras liksom moralistiska verbaliseringar och deras eget agerande, deras egna system som de lever i. Och jag vill inte säga för mycket här, för jag vill inte få det låta som att jag sitter och försvarar demokrati och säger att de är så odemokratiska, de borde vara mer demokratiska. Men det är bara att det finns ingen som helst koppling mellan det de säger och det de gör. Och då måste vara ganska extrem kognitiv dissonans om de själva någonsin tänker på det här. Men min generella fråga tänkte vilja ta upp med dig, Boris, det är frågan om mandatperiodsbegränsningar. Om man lägger allt det här liksom snacket om demokratiska principer och sånt där åt sidan en stund, vad är en sund, välfungerande lösning på det här problemet? Bör man ha mandatperiodsbegränsningar? Finns det något skäl att ha det? Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att säga att en given ledare bara får sitta så länge?
0: Det finns inga som helst skäl att införa någon form av begränsningar. Men så, det kan man ta bort. Men det viktiga är ju också att man tar bort allting som påminner om partiväsende, val och demokrati. Alltså samhället måste organiserat och strukturerat på ett annat sätt. Annars kommer det att bli ett problem, även om en stark man får sitta i vinnerliga tider. Alltså valväsende och partiväsende är en förbannelse. Det är ett virus som förstör även ett samhälle som rör sig i bra riktning med en stark ledare. Så det är nästa steg han måste ta.
2: En ganska enkel observation som jag gör, som jag ändå tycker är ganska central och ganska övertygande, det är att den stora utmaningen för ett land eller för ett folk är att hitta en duglig ledare. Det är enormt mycket som hänger på det. Alltså en god ledare kan göra underverk. Och andra sidan av myntet är att utan en någorlunda kapabel ledare så är man förlorad. Och det absolut svåraste det är att i hela det politiska spelet, i hela situationen, det svåraste är att vaska fram en enda person som duger för att göra jobbet. I bästa fall liksom en stor man med ett historiskt perspektiv som kan gå in och göra stora saker. Och det är inte som att det står folk på kö som är kapabla till att göra det jobbet. Så att vi kan, det som jag ofta försöker säga i raden här, att vi kan på sätt och vis lägga alla politiska frågor åt sidan och bara fråga oss, finns det någon som kan göra jobbet som ledare? Och svaret är, om vi tittar på Sverige som exempel, att dugliga ledare som också är beredda att ta rodret, de dyker upp kanske en gång per generation. Om vi är lite generösa så kanske vi kan säga att det är inte mer än en eller två personer per generation i alla fall. Så att om man hittar någon som kan göra jobbet, så måste man rimligen hålla fast vid honom. Och då är det ju rent vansinnigt att byta bort honom på grund av någon sån här godtycklig regel. Därför att sannolikheten är ju enormt hög att efterträdaren är mycket, mycket sämre. Och det är också ett hemskt övergrepp på ett folk att förvägra dem ledarskap. Om de nu har någon som verkligen gör ett bra jobb och som har stöd från till exempel 90% av väljarna, så är det ett väldigt allvarligt brott mot deras grundläggande rättigheter, så att säga, att förbjuda den personen från att förbjuda dem att ha den personen som ledare. Men den andra sidan av myntet, alltså att dåliga ledare riskerar att sitta kvar för länge, det är ett väldigt litet problem, och det är väldigt mycket ett sort fake-problem. Tycker inte det kan vara värt att säga några ord om. Alltså, dels därför att de såklart kan bli bortröstade. Så Bukele kan bli bortröstad, Orbán kan bli bortröstad, Trump blev bortröstad ganska nyligen. Så att där fanns det liksom en demokratisk lösning på Trump-problemet, om man ser det från det perspektivet. Så att så länge man håller val så finns det inga problem från det här demokratiska normie-perspektivet. Men det är också så att långvariga ledare kan få en utökad makt i kraft av sin personliga ställning och att de bygger upp egna maktstrukturer och så vidare. Men det är en rent stupid idé att det bara gäller enskilda personer. Och du har redan berört det här, Boris, men det stora problemet är partier. Organisationer som verkar över loppet av flera generationer och borrar sig in i institutionerna och håller nationer i mentala järngrepp, som sossarna har gjort i Sverige i flera generationer. Och sossarna är inte på något sätt beroende av att samma person ska vara till exempel då partiledare, statsminister i årtionde in och ut. De hade Tage Erlander som satt i 23 år, men det är absolut inte någonting som behövs för dem att konsolidera sin makt. Så att om man gnäller över mandatperiodsbegränsningar för presidenter, samtidigt som man inte har något problem med att ett och samma parti dominerar ett land i generationer, så har man inte seriöst tänkande kring de här frågorna. Eller så har man ett egen intresse av att ljuga och exploatera. Och sen en annan sak som är värd att nämna, tycker jag, för att ibland så nämns det inte i sådana sammanhang, det är att som alla vet så finns det andra sätt att bli av med ledare som sitter för länge och blir för maktfullkomliga. Därför att alla ledare är i slutändan människor av kött och blod, vars liv och verk kan avslutas på en sekund av en motiverad medborgare. Vilket vi upplevde här i Sverige för inte så länge sedan. Vi har det färskt i mannaminne. Vi hade en statsminister som var på väg att ta landet ännu djupare ner i en avgrund och som verkade sakna de normala spärrarna som hans företrädare ändå hade. Och då klev en medborgare fram och löste.

0: håller sig kvar vid makten i åratal mer än vad folk är bekväma med, så lyder man inte under samma regler som andra människor. Man spelar på en annan nivå, reglerna är annorlunda, man tar en annan sorts risker. Men det finns den här aspekten, och det är värt att komma ihåg. Och dessutom är det så att det är i stort sett det enda korrektiv som finns till dåliga ledare, om man ser det från ett historiskt perspektiv. Alltså det enda sättet att konsekvensutsätta politiker i klassen, eller överhuvudtaget påföra kostnader på dem, för att de är onåbara, orörbara i stor utsträckning. Men det finns ett sätt att ge incitament till framtida ledare att inte göra samma sorts överträdelser.
1: Jag är så tyst för att du sa han när det gällde statsminister Palme. Du menar att det var alltså inte Lisbeth som sköt?
0: Jag hoppas att det var Lisbeth som sköt, för då skulle jag kunna uppvärdera henne. Hon kanske inte hade de renaste motivationer i
1: och för sig. Kanske inte var så mycket politik där.
0: Jag var tvungen att snubbla lite där, för jag kom på att Christer Pettersson faktiskt dömdes i tingsrätten för att bemördat Palme. Alltså frikändes han i hovrätten. Jag tror att det var så åtminstone. Jag hoppas jag inte säger fel nu. Jag har ju alltid, jag nämnde förut i radion, jag har ju alltid hoppats på, min favoritteori är att det var den här anti-Avsan som sköt. Som var ju polis då. Han var ung polis när det begav sig. Jobbade på Säpo eller var kopplad dit. Och att det var liksom den hemliga avdelningen inom Säpo som gav anti-Avsan instruktionen att du ska göra det här nu. Och jag tycker det är fint, för att han blev ju sen, tror jag, moderat riksdagsledamot och domare, tror jag att han var. Han är förmodligen fortfarande i systemet, eftersom han var så pass ung på 80-talet. Så det är ju min favoritteori, att den som sköt Palme är anti-Avsan, och att han belönades rikligt med en fin karriär i det offentliga Sverige som politiker och högjurist och så vidare. Det är en väldigt fin tanke, tycker jag.
1: Han var lite klen belöning i så fall, om det var han.
0: Ja, men det är också att alla på insidan vet. Alla vet, och han får ju också förmodligen en enorm respekt från människor. Jag vet, det har ju sagts till exempel att folk ibland kommer fram till honom, vill liksom trycka hans hand och tacka honom och sånt där. Och jag har också hört att han ibland hintar om att liksom, att han inte säger det var jag, men liksom han signalerar. Ja. Han har jobbat som rådman vid Stockholms tingsrätt, står det här, men han slutade 2018. Vet inte vad han gör nu. Jag måste anta att han är styrelseordförande i 6 aktiva bolagsverksamheter. Styrelseproffs numera. Fint. Då tjänar han säkert en slant också.
1: Ja, det kan vara det. Det klirar till.
0: Apropå Bukele, Boris. Det var, jag bara såg någon som skrev på internet att vi har härskats över i generationer av israeler. Och det har gått som det har gått. Men se, gör en palestin till ledare för ett land, och 5 år senare så är det paradisiska transformationer. Kan vi lära oss något av det kanske?
1: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Nya polisorganisationen förankrar lokala medborgarlöften som inte behöver hållas. Polisen och Brottsförebyggande rådet lyfter fram metoden som sätt att skapa betydelsefullt signalvärde och känsla av tillhörighet. Det här är något nytt för mig. Jag har inte talat om de här medborgarlöftena. Som man nu inrättar per kommun. Men jag tror att det här är det senaste genidraget från Punkardanne.
1: Mm. Jag tror att vi har haft en medborgarlöftesnyhet på Bubbla förut, men vi har inte berört den i sändning. Jag tror det var i Örebro kommun där, när polis och myndigheter sa att nu ska vi satsa på sådana medborgarlöften och åka ut och dra dem för invånarna i förort och i princip underteckna. Men jag tror, alltså egentligen så, det är lite halvdant det här initiativet. Det skulle kunna få genomslag om man

0: problemen man har där ute i förorterna, det är ofta att de är lite så här maffiaorienterade. Det ska vara hemliga sällskap som IS eller maffian eller någon gäng och kartellbildning. Man kunde göra det mer som ett maffialöfte, att man liksom snittar handlederna och byter blod med varandra och så här.
1: Ja, där, nu säger du någonting.
0: Ja, att Punkardanne åker ut och Punkardanne på turné hela landet. Alla gängmedlemmar, bilbrännare och containereldare får träffa Danne på torget i förorten. Och så går man fram och så snittar man handleden. Och så byter Danne blod med dem. Och så kan man ju ta någon sån här snabb tatuering också på knogarna. Och så lovar de att inte bråka och så får nästa komma fram. Det blir som blodbussen fast det är omvänt liksom.
1: Det här är en av de mest genialiska idéer som du någonsin haft i Radio Bubbla, Boris.
0: Jag tror det.
1: Här har vi ju en av lösningarna på den svenska polisens problem. Jag tror framförallt att om vi kan få det här att hända under en ganska kort tidsperiod, så att Punkardanne gör en blixtturné, besöker alla 290 kommuner under en väldigt kort tidsperiod och varje gång sätter kniven i sin egen hand, då kan vi eventuellt få en ny ledning för Rikspolisstyrelsen inom kort. Ja, det var inte dumt, Boris. Ja, Punkardanne, vi vet att du lyssnar. Fundera lite grann på om du kan göra den här med en hipp ritual kring det här medborgarluftet, för att just nu så verkar det ganska blodfattigt.
2: Omfattande stridigheter utbryter mellan Azerbaijan och Nagorno-Karabach. Båda sidor anklagar den andra för att ha inlett artilleribeskjutning. Ledningen i Nagorno-Karabach meddelar att huvudstaden Stepanakert är under bombardemang och att de kommer att besvara angreppet proportionerligt. Bubblorubriken som jag just läste upp är inte fullt uppdaterad. Det har hänt en hel del de senaste två dagarna sedan det där skrevs. Vi ska gå igenom det lite grann. Läget är lite allvarligare nu i Nagorno-Karabach. Men till att börja med, lite bakgrund bara för de som inte var med på det glada 90-talet och minns Nagorno-Karabach-kriget som ägde rum då. Nagorno-Karabach är ett litet område i Kaukasusregionen, landremsan mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Det ligger ett antal små länder där som kan vara lite knepiga att reda på kanske, men man kan säga att från väster till öster, det först är det Georgien och sen är det Azerbaijan. Georgien mot Svarta havet, Azerbaijan mot Kaspiska havet, och sen ligger Armenien, ligger i mitten söder om Georgien och väster om Azerbaijan. Men situationen är mer komplicerad därför att både Armenien och Azerbaijan har exklaver. Det vill säga de har liksom delar av sitt territorium kan man säga som inte är sammanhängande med resten av deras territorium. Så att Azerbaijan har en azerisk exklav, kan man säga, på andra sidan väster om Armenien. Så ligger en liten bit land som angränsar till Turkiet och som tillhör liksom, de jure och de facto kontrolleras av Azerbaijan. Och inuti Azerbaijan, helt omsluten av Azerbaijan, så ligger en armenisk exklav. Och det är området som heter Nagorno-Karabach. Det är så vi brukar kalla det i väst i alla fall. Armenien har ett annat namn på det. De har ett gammalt armeniskt historiskt namn som de använder för det. Men vi brukar säga Nagorno-Karabach. Och här finns det mycket konflikt. Det är en etnisk konflikt därför att, och sen har vi Armenien med armenierna som är ett kristet folk som talar ett indoeuropeiskt språk. Det är ganska udda språk, men det är indoeuropeiskt. Det är ungefär som grekiska eller något sånt där. Alltså ett gammalt indoeuropeiskt språk som inte riktigt är så likt de andra indoeuropeiska språken. Men de är kristna, de har varit kristna sedan Jesu dagar. Jag tror man brukar säga att Armenien var det första land som blev officiellt ett kristet land, där kristendomen blev statsreligion. Herre Jesus, länge sedan. Azerbaijan däremot är ju azerierna är ett turkiskt folk som pratar ett turkiskt språk, besläktat med det turkiska språket och även med det turkmenska och så vidare, de språken. Och man är givetvis muslimer. Så att det finns väldigt stark grogrund för etniska konflikter när de här två rivaliserande länderna har de här exklaverna inuti varandra eller på ömse sidor av varandra. Och dessutom då, i den här dynamiken på Kaukasus har man givetvis det som har liksom definierat och dominerat situationen väldigt länge. Det är givetvis den mäktiga grannen i norr, Ryssland. De här länderna var underställda det gamla Ryssland, Tsar-Ryssland, ända fram till revolutionen 1917. Och sen så var det ganska rörigt, de utropade självständighet, de skulle ha någon sorts allians mellan sig i Kaukasus. Men de började bråka ganska snabbt mellan sig. Sen kom Sovjetunionen. Sovjetunionen tog tillbaks och det blev en sovjetisk del av Sovjetunionen. Och man hade ganska mycket sån här en härska och söndra strategi. Så att man jobbade inte så hårt från Moskvas sida att avhjälpa de etniska konflikterna. Man tyckte det var ganska bra om de låg i luven på varandra. Och precis som att det blev kaos när Tsar-Ryssland gick under, så blev det kaos igen när Sovjetunionen gick under. Och då hade man en sån här secessionskamp. När Azerbajdzjan blev självständigt så blev det liksom akut för armenierna i Nagorno-Karabach att lämna Azerbajdzjan, ansluta sig till Armenien. Och i samband med det så utbröt kriget. Och det är lite sådär, vi sa precis det. Det här är lite sådär blast from the past med Nagorno-Karabach-kriget. För jag minns ju, jag var ju 10-årsåldern då när det här hände. Och jag minns ju precis det här exotiska namnet Nagorno-Karabach och rapporteringen. Det var ett riktigt krig. Det var ett riktigt krig med tiotusentals döda och det pågick. Jag tror från slutet av 80-talet till mitten av 90-talet. Något sånt där. Säga någonting om det som hände sen dess då. Det blev aldrig riktigt fred i Azerbajdzjan och Armenien. Man fick ett eldupphör men inget fredsavtal. Man hade förhandlingar som aldrig ledde någon vart. Så att man har i princip sedan dess haft konstanta skärmytslingar av olika slag. Man har skjutit på varandra vid gränsen och sånt där. Som det är på många andra ställen i Sovjetunionens för detta periferi. Det var inte så länge som vi pratade om Transnistrien till exempel, som också är fast i sån här, den här limbo. 2016 hade man ett krig, som kallas för fyra dagars kriget, då man pucklade på varandra ganska ordentligt. Och i somras så började det dra igång igen. Det var i juli månad som ett 20-tal personer dog, huvudsakligen soldater med några civila, för att de började skjuta på varandra. Och nu för några dagar sedan, igår, något sånt där, förrgår, så utropade Armenien, man utlyste ett undantagstillstånd och mobilisering av krigsmakten. Och Azerbajdzjan meddelade att man nu är i krig med Armenien. Och det är inte, nu verkar inte bara vara att de står och pangar på varandra vid gränsen, utan det är artilleribeskjutning i båda riktningarna. De har liksom luftvärn som skjuter ner varandras helikoptrar. Rätt många soldater är döda, enligt vissa uppgifter, hundratals soldater. De spränger ammunitionsdepåer, de förstör stridsvagnar. Det är liksom hela paketet. Jag tror alla typer av militär kapacitet som de här två länderna har. Och det eventuellt så finns det andra kapaciteter också inblandade. Båda sidorna anklagar varandra för att använda legosoldater från Syrien i de här stridigheterna. Båda säger det om varandra. Ja. Om man ska säga någonting om det här, en sista grej då, bara som introduktion till situationen. Det finns ju en koppling till andra länder runt omkring. Azerbajdzjan, som är ett turkiskt land, turkisk språktalande land, muslims och så vidare. De har ju superstarka relationer med Turkiet. Och Turkiet har redan varit ute nu och sagt att vi stödjer Azerbajdzjan, som vi alltid gör, våra turkiska bröder och så vidare. Även Iran har någorlunda positiva relationer med Azerbajdzjan. Och azerier är, som är den dominerande gruppen i Azerbajdzjan, är en inflytelserik grupp även i Iran. Det är en av de etniska grupperna som utgör Iran, även historiskt. Och Armenien då har stöd från Ryssland historiskt. Men inte lika entydigt. Ryssland är inte lika mycket vått och torrt stödjare av Armenien som Turkiet är av Azerbajdzjan. Men ändå så ligger det nära att tänka att den här konflikten är någon typ av proxykrigföring mellan Turkiet och Ryssland. Jag vet inte om jag tänker fel, Boris, men jag tänker att det verkar osannolikt att ett sån här krig utbryter utan att åtminstone Ankara har gett grönt ljus.
0: Ja, jag kan till och med tänka mig att Ankara och Erdogan har varit pådrivande. Azerbajdzjan är ju inte så starkt och då, fast de är ett större land, större befolkning än Armenien, så har ju armenierna faktiskt kunnat hävda sig rätt bra. Så det har nog, jag tror inte bara att Erdogan har sagt att nej, men okej, vill ni inte ta tillbaka Nagorno-Karabach så stödjer vi er, utan jag kan tänka mig att Erdogan har sagt att men grabbar, ska ni inte ta tillbaka Nagorno-Karabach, vi kommer att backa er. Därför att vi har ju pratat några gånger nu om Turkiets och Erdogans vilja att återupprätta det osmanska väldet, och det gäller ju att visa det även i närområdet, alltså att man är fullt beredd att slakta armenier igen. Så att Azerbajdzjans mopsighet ska vi nog skriva på det faktum att Turkiet backar och faktiskt också driver på, tror jag.
2: Ja, som du säger, det finns ju en underliggande maktdynamik mellan de här länderna där Armenien på många sätt har varit en underdog men har piskat Azerbajdzjan. Mm. De vann ju kriget.
0: Ja.
2: Jag glömde det lite i min lilla genomgång här. Lite ostrukturerad. Att kriget slutade med en nästan total seger för Armenien. Så att trots att då Nagorno-Karabach är då fortfarande de jure en del av Azerbajdzjan, erkänns av resten av världen som en del av Azerbajdzjan, så är Armenien som kontrollerar Nagorno-Karabach, och de har gjort det sedan 90-talet. Och dessutom så kontrollerar de en territorium mellan Armenien och Nagorno-Karabach som behövs för att göra transporter fram och tillbaks från själva Armenien till den här exklaven. Så att Azerbajdzjan har ju fått stryk och varit ett underläge, och jag vet inte att styrkeförhållandena skulle vara särskilt annorlunda nu egentligen. Så frågan är vad som får Azerbajdzjan att tro att de har en chans nu. Och det är också en sån här grej som brukar påpekas lite i rapporteringen. Jag tycker det verkar vara en ganska rimlig analys att det verkar osannolikt att Armenien skulle ligga bakom den här attacken, att det är faktiskt de som har provocerat fram utfallet eftersom det har gått väldigt bra för dem hittills. De har gjort väldigt stora territoriella landvinningar, de har inget att vinna på ett krig, för de har allting som de vill ha redan. Så det måste nästan varit orkestrerat av Azerbajdzjan. Men vad är det som gör att de är så kaxiga nu att de tror att de kan vinna över Armenien som de aldrig gjort förut?
0: Det kan bara vara turkiska utfästelser om att man kommer att ge dem ett kraftfullt stöd. Och som du sa, Turkiet har ju varit mycket tydligare med sitt stöd till Azerbajdzjan nu vid inledningen till stridigheterna än vad Ryssland har varit gentemot Armenien. Ryssarna, som du säger, är uppenbart inte speciellt sugna på ett nytt krig och ett ingripande där och ett backande av Armenien, och det känner säkert turkarna. Alltså Erdogan har bedömt situationen så att får Azerbajdzjan turkisk backning ska de kunna ta tillbaka Nagorno-Karabach, vilket tyvärr tror jag är ganska troligt. De har ju resurser att sätta in turkarna, så att det ser ganska illa ut för den lilla kristna enklaven, tror jag.
2: Mm. Precis, mycket hänger nu på Ryssland. Ja. Och Ryssland är väl en aktör som helst skulle vilja vara kompis både med Armenien och Azerbajdzjan.
0: Mm.
2: För att båda de här länderna är ju för detta ryska kolonier, ryska lydstater under sovjettiden. Och sen vill ju Ryssland gärna hålla sig väl med Iran också, som är en strategisk partner på olika sätt i Mellanöstern. Och Iran står på Azerbajdzjans sida. Så att i och med att Turkiet är så mycket mer investerade i den här konflikten, så tycker jag att din analys låter rimlig, Boris, att armenierna och Nagorno-Karabach kommer få det hett om öronen nu, och tyvärr så kommer Erdogan förmodligen lyckas göra ett till sån här maktspel nu.
0: Ja. Radio Bubbla.

0: Socialdemokraterna i Piteå vräker 16 handikappföreningar till förmån för boende åt nyanlända. Och den här nyheten är väl egentligen en ganska typisk story som vi har ganska mycket på bubbla just nu. Men det som jag tycker är anmärkningsvärt är då att i Piteå så har man bestämt sig för att man ska göra en liten rokad av sina lokaler. Det finns då en handikappförening som har en grupp som samlas under handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO. Och de har 3000 medlemmar i Piteå och har hyrt de här lokalerna från kommunen då i 22 år eller något sånt där. Och nu så vill kommunen byta ut lokalerna för att stoppa in nyanlända personer där och ska renovera om och sådär. Och tänkte skicka ut de här HSO-personerna till någonting som heter Djupviken, som tydligen ligger väldigt långt bort, vilket innebär att handikappade som vill åka dit ska måste beställa färdtjänst för att ta sig dit. Och är det talat så tycker jag den här centralplanerade idén om hur man ska göra är ganska typisk för kommunal verksamhet. Man har ett problem med kostnader och ett antal människor som ska fördelas top-down, och då blir det sådana här effekter. Men det som är särskilt intressant kanske är att det kommer upp en väldigt typisk fråga, nämligen att det handlar om att ställa grupper mot varandra.
1: Ja.
0: Och jag tror att det kommer man diskutera ganska mycket den närmaste tiden.
1: Så här är, Sverige har ju inte haft någon seriös diskussion om invandringens alltså konfliktytor, och det här är en väldigt typisk sån undanträngningseffekten på bostadsmarknaden. Och det är ju ganska allvarligt i Sverige, för det är bostadsbrist, och givetvis så uppstår de här konflikterna, och de blir ju ännu värre i storstäder som Stockholm, där det är ännu svårare och ännu mer kostsamt att liksom skaffa boende, men även i mindre kommuner. Och som du säger, man ser det här runt om i hela Sverige, och det hade ju varit en sak om man hade haft en väldigt så här ärlig diskussion att de här konflikterna kommer uppstå, för det var ju helt uppenbart att de skulle uppstå. Men jag tror att många i allmänheten upplever ju att vi fick höra att det kommer inte uppstå några konflikter, Sverige har oändligt mycket plats, och nu ser vi då att de handikappade, till och med de får liksom stora problem på grund av det här.
0: Men nu förstår jag i och för sig det som att det här är inte boenden för handikappade. Eller har jag förstått det fel då?
1: Nej, men det är lokaler, och det finns ju också, självklart den större biten är ju på bostadsmarknaden också.
0: Mm.
1: Men det finns en annan sak. Så dels är det föreningslokaler, dels bostäder. Och sen även hotellplatser. Det finns ju många turistkommuner där då hotellet har blivit flyktingförläggning, vilket ju är intressant, för att när en turistkommun som kanske bara har liksom små orter, de kanske bara har två hotell, och när de två hotellen, en av dem eller båda, blir flyktingförläggningar, så påverkas ju hela turistnäringen. Så det är både turismen, lokaler och boenden. Jag tror boenden, alltså bostäder, är viktigare, men de här exemplen kanske är mer mediala.
2: Det här är ju rätt intressant i sig. När vi läser artikeln står det att totalt har Handikappsföreningens samarbetsorganisation närmare 3000 medlemmar i Piteå. Och med tanke på att det bor 22 000 i Piteå, så är det alltså något i stil med 13% av Piteåborna med i en handikappförening. Det är ju extremt mycket. Det är oerhört mycket skulle jag säga. Alltså någonstans...
0: Är det vanligt?
2: Nej, eller? Alltså det låter orimligt mycket. Jag skulle vilja gissa snarare på att hur många är handikappade? Det är liksom 1% kanske. Nu är vi uppe och pratar 13%.
1: Nej, jag har jobbat mycket med vårdfrågor och skrivit böcker och sådär. Och en sak jag har lärt mig, som jag talat för de här handikappsföreningarna några gånger, det är ju att det är inte... Alltså vi tänker på handikapp att någon liksom... Du vet, någon sitter i rullstol. Men många som har någon... De har så här någon tarmsjukdom, någon så här kronisk sjukdom. Många räknas in här i handikapp.
0: Precis, det står i reumatikerföreningen och demensföreningen här, så det kanske är ett väldigt brett begrepp.
1: Ja, kanske en stad med rätt många äldre också.
0: Mm.
2: Fortfarande låter 13% av befolkningen som ganska mycket. Men det är klart, det beror på vad man har för definition av handikappade. Vi har ju i USA, där har man ju velat få handikappade som så brett begrepp som möjligt. då. Och då har man ju kommit fram till att folk som har svårt att hantera pengar, liksom lite dålig ekonomi och sånt, det är ju en slags handikapp. Och sen måste alla handikappade då ha tillgång till en handikappparkering. Så därför måste 10% av alla platser vara handikappanpassade ungefär. Och då kan man ju se hur ofta finns lediga handikappplatser och sånt. Så det är väl inte helt omöjligt att det finns någon sån logik bakom det här. Men om vi går tillbaka lite grann till konfliktytan, så är det ju det här någonstans den här chocken, man kan säga, förra året när vi fick sån oerhört stor invandring jämfört med tidigare år. Det har ju verkligen fått stora problem i samhället att flytta upp. Det finns i princip inga lediga bostäder någonstans i hela Sverige kvar längre. Lokaler ställer till det lite grann. Avloppssystemen börjar ju paja på vissa småorter där man liksom totalt inte tänkt att oj, vi ska ha 50% mer invånare eller någonting sånt. Så det kommer bli vi kommer läsa väldigt, väldigt många mer sådana här nyheter framöver. Och det är väl lite grann därför också att opinionen börjar svänga, att nu börjar det komma väldigt nära. Nu påverkar det ens sjuka mamma, det påverkar ens dotter som inte får bostad och såna här saker. Och det är någonstans, välfärdsstaten är ju orimlig i sig. Det handlar ju bara om att antingen får jag något eller så får du något, och det går ut över produktiva medlemmar av samhället.
1: Och sen finns ju en låt säga fördelningspolitisk perspektiv på det här, för att en av de stora skillnaderna mellan folk som har kapital och de som inte har det är att de som har kapital äger ju bostäder. Och det är många som gör det i så här högre medelklass, och de rika, de äger ju nästan alltid bostäder. Medan människor med lägre inkomster, antingen äger de inga bostäder eller så äger de mindre bostäder då. Och vad som händer är ju att de med lägre inkomster, de som hyr, de som kanske vill köpa en bostad, vill flytta till en annan ort för att få jobb men de har svårt att få en bostad, de får ju det svårare. Deras möjligheter att flytta och liksom få den bostad de vill ha, till exempel om de får ett barn till, liksom skaffa en större lägenhet, minskar och deras kostnader ökar. Medan den effekten av att bostäder blir enklare att hyra ut, och trots allt det här driver ju ändå upp bostadspriserna på någon nivå. Det är komplext för att migranter har ju ganska lite pengar och det är ju skattepengar som går in. Men det driver ändå upp hyror och bostadspriser, vilket ju gynnar de som har mer pengar. Och då blir det undanträngningseffekten känns ju mest för de som bor i Sverige som är svagast. Inte minst tidigare invandrare.
0: En sak som jag tycker är anmärkningsvärd angående den här nyheten är att SVT verkar ha gjort en helomvändning i PK-manualen här, för att det är uppenbarligen i formuleringarna i texten inte ett problem längre att prata rakt ut om målkonflikter. Och de intervjuar Carina Lindgren som säger att man har ställt två grupper i samhället mot varandra. Och det är precis så här man gör när man vill skapa problem i ett samhälle, säger hon. Självklart ska vi hjälpa, ta emot och hjälpa, men inte på bekostnad av andra grupper. Och då svarar Ylva Sundqvist att det aldrig fanns någon tanke om att ställa två grupper mot varandra. Vilket bevisar lite grann, tycker jag, att lokalpolitiker inte riktigt har förstått att det liksom ligger bortom deras kontroll egentligen.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Johan Norberg, företag skapar välstånd och jobb. Skatteparadis ger möjlighet att skydda det man skapat. Alternativet är att lägga ner eller flytta. Och det här är en typisk Johan Norberg, kan man säga. Johan Norberg som är den främsta offentliga företrädaren för, vad man så kallar det för, nyliberalism. Klassisk liberalism. Man skulle kunna tänka att det här är en debattör som är på något sätt oss närstående. Det är en riktigt typisk Johan Norberg här. Så han tar rätt position på något sätt om Panama-papperna. Han säger att det fyller faktiskt legitima syften med sådana här skatteupplägg. Man har i viss mån en rätt att behålla saker som man har skapat. Staten är girig. Istället för att prata om skatteparadis så kanske vi ska prata om skattehelveten. Som är egentligen orsaken att det här finns. Men det är ändå väldigt mycket å ena sidan och å andra sidan. Till och med här liksom, i det som ska vara liksom, det frihetens banerförare i offentligheten, så är det mycket så där att ja, de som har avslöjats här, de har agerat omoraliskt eller olagligt i vissa fall, i andra fall inte. Det är den otydligheten. Han vill ha ena foten i en principiell hållning och bara läsa lagen för folk. Han vill ha andra foten i att vara salongsfäig och visa att han inte är en extremist.
4: Ja, men han är ju extremist. Åt fel håll, höll jag bara säga. Det finns en nyckelmening som bara fick mig att börja pysa öronen på mig. Den finns alldeles i slutet och den lyder så här. Det visar att stora stater inte alltid gör rätt. Det visar att stora stater inte alltid gör rätt.
3: Ja, vi har kommit en bra bit sen det glada 90-talet när Johan Norberg skrev ganska vassa grejer i tidskriften Nyliberalen. Det var inte riktigt den inställning som man hade då, att ibland så händer det att stora stater har fel. Och han meddelar också att små skatteparadis gör inte alltid fel. Ja, jag tar upp den här artikeln är en bagatell, den är inte så intressant, men jag tar upp det som ett exempel på att den här psykologiska krigföringoperationen som Panama-läckorna utgör, den kryper sig in överallt och den får även Johan Norberg att snubbla. Nu kanske inte det är så förvånande att han snubblar, men till och med där så slår det igenom. Liksom. Han ska ta upp Panama-dokumenten och det slutar med att han sitter och säger att stora stater gör inte alltid rätt.
4: Ack ja, vi skyndar oss vidare tror jag.
3: Radio Bubbla.
5: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar?
6: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
5: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan, att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
3: Milo Yiannopoulos lämnar Breitbart efter kritikstorm mot uttalanden om att attraktion till könsmogna 13-åringar inte är pedofili och positiva omnämnanden av kärlek mellan vuxna män och unga pojkar. Ja, Milo Yiannopoulos är ju känd som en skribent, debattör, provokatör. Han har en brokig karriär bakom sig, kan man säga, egentligen som medieentreprenör. Och som jag har sagt tidigare så tycker jag att han, framförallt förr i tiden, var en habil skribent. Jag läste gärna hans, framförallt hans lite längre essäer och reportage. Och ska utan omsvep erkänna att jag har fått en hel del intressanta uppslag från Milo Yiannopoulos och hans texter. Även saker vi pratat om i Radio Bubbla och så vidare. Sen så har han tagit en annan vändning och fokuserat väldigt mycket på sitt kändisskap. På chockeffekt, teatraliska maner, saker som kanske är provokativa för en mainstream-publik som han mer och mer har börjat nå ut till, men som knappt framkallar en gäspning hos en sån som jag. Eller tror jag generellt liksom radiobubbla-lyssnare. Vi tycker inte att det är chockerande att säga att såna här social justice warriors är idioter och så vidare. Det är svårt att chocka oss, va? Så det är orättvis jämförelse. Men poängen är att han har börjat med ganska, så man kan tycka, lite billiga provokationer och sånt där. Men hans stjärna har stigit oerhört mycket. Han har blivit känd utanför den här mer smala högerkretsen som kände till honom tidigare och blivit en global kändis. Och vi kan komma tillbaka till det lite grann, varför, vad det är som har hänt i hans karriär som eventuellt hänger ihop med det här. Men bara för att packa upp själva nyheten, det som har hänt nu i dagarna. Det dök upp en video, dök upp. Den har funnits allmänt tillgänglig i åtminstone mer än ett år. Han är på besök i en podcast hos Joe Rogan, tror jag. Jag kan ha fått någon detalj bak foten, jag bara säger det. Men han sitter i en podcast och pratar om relationer mellan
7: pojkar och män. Och han är som vanligt, han är raljant, provokativ och så vidare. Men han pratade om att 13-åringar kan vara könsmogna. Det är inte pedofili att vara attraherad av dem. Och de kan själva ta initiativ till sexuella relationer med vuxna män. Och ytterligare några sådana här uttalanden. Och det här har då väckt enorm upprördhet i vissa läger. Och det som är liksom linjen nu, attacklinjen kan man säga, det är att Milo Yiannopoulos är en försvarare av pedofili. Och han har tvingats avgå från Breitbart där han har varit teknikredaktör. Men han har haft Breitbart som en plattform i många år. Och också bidragit till att popularisera Breitbart i många lager skulle jag säga. Han hade ett bokkontrakt med Simon & Schuster, ett stort finförlag. Han fick $250,000 i förskott för sin bok som skulle ha kommit ut nu. Men bokkontraktet är borta. Han skulle ha pratat på CPAC, den största och viktigaste konservativa politiska konferensen i USA. Det är inställt nu. Och så vidare. Så att Milo har gått från att vara en provokatör som ändå var allas älskling på vår sida mittlinjen, till att vara persona non grata i alla möjliga kretsar. Just nu vet vi inte exakt. Vi skulle kunna lista över de som har tagit avstånd och förkastat Milo Yiannopoulos och de som har uttryckt sig mer nyanserat och försonande. Men helt klart så skakas hans värld om väldigt mycket, och hans förutsättningar att fortsätta sin karriär är åtminstone väldigt annorlunda nu. Han säger att han snart ska lansera ett nytt medieprojekt. Det ska inte vara Breitbart-liknande, men någon typ av egen medieplattform ska det komma här. Men jag tycker det här är intressant, och man behöver gräva lite djupare i det här. Och här finns det en del känsliga saker som man lätt kan bli osams med folk när man pratar om. Men till att börja med så är det ganska tydligt att det här handlar om en koordinerad attack mot Milo Yiannopoulos. Den här videon har funnits så länge som helst. Många har känt till den. Det har påtalats att det kanske var lite över gränsen det här som han sa i den. Men varför kommer den fram just nu? Det var bara några veckor sedan nu som det blev upplopp på Berkeley-universitetet i Kalifornien när Milo Yiannopoulos pratade där. Oavsett detaljerna så kan man se det som ett försök att med våld tysta honom och få honom att inte bli inbjuden till universitet. Han brukar åka runt och prata på universitet. Samtidigt så har han fått ett större mainstream-genomslag genom just den uppmärksamheten från Berkeley-upploppen. Och för bara några dagar sedan så var han gäst på Bill Maher's tv-program i USA, som är ett väldigt stort mainstream-program. Och det skapade enorm upprördhet att han fick vara med i finrummet med Bill Maher. Han har också fått det bokkontraktet, och folk har varit rejält förbannade över att det här fina, anständiga förlaget inte har nobbat honom, utan tvärtom sagt att vi bryr oss inte om kontroverserna. Vi vill publicera den här boken. De har ju säkert några kommersiella skäl, eftersom hans bok kommer ju sälja som smör. Men de har ändå haft det. Och det här och många andra saker har skapat en sorts ackumulerad vrede och en lust att sänka Milo på något sätt. Och jag tycker i alla fall, ni kan kalla mig konspirationsteoretiker, men jag tycker ganska uppenbart att det här har varit en koordinerad attack som har letts från vänsteraktivister som specialiserar sig på att giftstämpla, brännmärka folk och fula ut dem ur debatten. Och uppenbarligen så har den lyckats. Alltså hela Milos grej som han har byggt upp har till synes kollapsat. Under loppet av 2 dygn så gick han från att ha väldigt mycket saker till att ha ingenting i termer av respektabilitet, en officiell position, bokkontrakt och så vidare. Och oavsett vad man tycker om det Milo Yiannopoulos har sagt, så bör man klarsynt kunna konstatera att det här var ett hitjobb.
4: Ja, jag ville faktiskt inte prata om nyheten, inte för att jag finner det ämnet så obehagligt, utan det är för att det är så förbannat snåret. Men jag har grubblat väldigt mycket på vad han säger där, och på det du säger om den koordinerade attacken. Alltså, det är uppenbart att det här är ju ett hitjobb. Alltså, nu ska vi ta bort honom i den offentliga debatten. Men jag skulle nog vilja påstå att det är... Jag tror han kommer bli död och begravd i den offentliga debatten efter det här. Därför att han är angripen på flera fronter. Alltså det är snarare så att olika politiska krafter har ett intresse av att han försvinner och blir tyst. Alltså inte bara de som stoppar honom på Berkeley universitetet. För att tittar man på det han säger i de här olika intervjuerna och i olika tillfällen, så är alltså det är flerskiktat. Det ena är ju det här med när han talar om när man får ha sex överhuvudtaget och när man är homosexuell, och att man kan inte stirra sig blind på olika ålders gränser. Och det tror jag det moderna västerländska samhället det inte råder så jättestor debatt om egentligen. Det problematiska är, tycker jag, att han har ju vissa formuleringar som faktiskt anknyter till obehaglig och klassisk pedofili och deras filosofi, att det är inte bara bra utan det är nästan viktigt och nödvändigt att äldre homosexuella fostrar, för de talar alltid om fostran, att det är inte bara fråga om själva akten. Tur att vi inte pratar om det här på en söndagssändning, de är mer familjevänliga. Och det alltså han måste vara fullt medveten om vad han säger, och den ståndpunkten finner jag mycket mer problematisk. Och det här innebär, tror jag, att konservativa traditionella krafter även inom alt-right-rörelsen, som tidigare har tyckt att han var alldeles utmärkt därför att han angrep islam i alla dess former egentligen, ser nu att nu kan vi ta ett tur med honom för att han faktiskt angriper våra kärnvärden. Så att han har nog placerat sig i en sits där han inte har speciellt många vänner kvar, och där hans gamla beskyddare ser honom som en belastning.
7: Ja, vi har åtminstone sett några exempel på det, till exempel Richard Spencer, man kan säga en sorts ledare inom alt-right, som han spelade in en lång video där man stod och pratade om att han tog avstånd från Miles. Han har tidigare varit en försvarare av Miles, han är ett väldigt bra exempel på det som du säger, Boris.
4: Mm.
7: Jag tror också att det kan vara väldigt svårt för Milo att ta sig ur det här, men lite grann av andra orsaker. Men det är en väldigt känslig fråga det här, särskilt det här du tar upp, att de här erotiska relationerna ses som någonting fostrande och så vidare. Men om man har ett någorlunda historiskt och bildat perspektiv, så tycker jag faktiskt att man kan nämna det här sammanhanget. Och det är välkänt, men du vet, man pratar inte så mycket om det, att i det antika Grekland under många hundra år så hade man ett en sorts samhällsinstitution som hette pederastia, hette det. Och det var ett sorts mentorssystem där äldre män, inte äldre män, det var ofta unga män, men vuxna män, blev mentorer åt unga män när de var i kanske 13-14 års åldern och sånt där. Och de äldre männen kallas för Erastes, och de yngre männen kallas för Eromenos.
4: Mm.
7: Om någon vill googla om det. Det finns mycket information, så jag ska inte gå in i detalj. Men det här var alltså ett system som användes just för mentorskap av unga män i den grekiska överklassen, kan man säga. Och det kanske inte var strikt taget obligatoriskt, men det var förknippat med låg status. Det var skamligt om en ung pojke inte kunde hitta en Erastes. Och i den här relationen då så ingick det också vissa, kan man säga, erotiska inslag. Allt det här var väldigt annorlunda under antika Grekland. Och jag säger inte att det skulle vara acceptabelt nödvändigtvis idag för att de gjorde det i antika Grekland. Naturligtvis inte, det skulle vara ett logiskt felslut. Och framförallt i Grekland så hade man väldigt intrikata samhälleliga ritualer kring allt det här, som gjorde att det var väldigt inrutat och man fick inte göra vad som helst och så vidare. Men min poäng här, det är bara att om man slentrianmässigt ska säga att Milo Yiannopoulos är en pedofil, att han har försvarat pedofili, då måste man också säga att hela den antika grekiska högkulturen också var ett vedervärdigt pedofilnäste som måste förkastas, och rimligen då så ska vi inte lyssna på någonting som antika greker sa. Vi ska inte läsa Platon till exempel, eftersom Platon var lika involverad i det här som alla andra och skrev om det i sina böcker och så vidare. Och det är också, men även i vår tid, så är det ändå ett relativt fenomen. Det var som jag såg någon påpeka på Facebook idag. I Sverige så har vi en sexuell myndighetsålder som är 15 år. I Estland så är den åldern 14 och i Norge så är den 16. Och det kan rimligen inte vara så att Estland är ett fruktansvärt pedofilnäste. medans norrmännen är hopplöst stockkonservativa, sexualrepressiva människor. Utan det är någonting som är lite flytande. Men det är en väldigt stor skillnad mellan de här sakerna och faktisk pedofili, som är någonting helt annat. Ytterligare en aspekt är att inom gaykulturen, jag har inte något detaljerad kunskap om där, men som jag har förstått det så är det här en relativt stor grej i gaykulturen. Alltså fysisk beundran av yngre män och så vidare. Och det var också utifrån den kontexten som Milo pratade. Så jag skulle ändå säga att det är väldigt ohederligt att få det här, att utmåla det här som att Milo Yiannopoulos pratar om pedofili eller regelrätta, otvetydiga sexuella övergrepp. Och det här tror jag att många människor kommer ha i bakhuvudet.
4: Nej, alltså, jag är glad att du tar upp det här med antikens Grekland. Därför att det är ett intressant exempel. Och jag menar, alltså, ska man djupborra i det, va? Så har jag alltid haft lite svårt för just den atenska formen av pedofili. Därför att det tycker jag nästan motsvarar liksom moderna tiders gubbsjuka jakt på 13-åriga pojkar. Det är, sen med lite filosofisk och intellektuell paterna på det hela. Men däremot tycker jag Sparta är intressant, och vore Milos lite smart och lika bildad som jag, så skulle han köra Sparta-linjen nu, va? Därför att spartanerna hade ju också det var ju också de homosexuella relationerna inbyggda i samhället, men de har ju inte att snacka så mycket som atenarna, utan där sågs ju den homosexuella relationen som oerhört viktig för att stärka härens slagkraft. Så man uppmuntrade homosexuella relationer mellan unga män som utbildades till soldater. Och man placerade gärna de som hade relation bredvid varandra i stridsformationerna. Därför att man utgick från att man skulle aldrig överge sin älskare i strid. Och det där bidrog faktiskt till spartanernas framgångar.
7: I Grekland så använder man ett argument för att skydda samhället mot diktatur. Därför att en Erastes respektive Eromenos var alltid mer lojal mot sin gamla älskare än mot en potentiell diktator. Så det skapade då ytterligare band vid sidan av familjen som man kunde använda för att motstå förtryck. Men allt det där hände i en annan kontext. Det fanns en hel kultur som omgärdade det här, vilket gjorde att det skedde på ett välordnat sätt. Och jag tror verkligen inte att man kan inte ta det till intäkt för att experimentera, tänja på gränserna och göra såna här saker idag. För att det kan vara väldigt farligt. Men det är inte pedofili. Det är inte pedofili, och det är inte liksom sexuella övergrepp på barn som inte är könsmogna, som omöjligen kan ha minsta grad av ömsesidighet och så vidare. Det är något annat. Och jag förväntar mig inte att folk kommer hålla huvudet kallt. Utan snarare så kommer man börja prata om bara pedofili,
4: ja.
7: Och Milo Yiannopoulos. Men jag tror att det finns ett större problem i det här. Det var det jag egentligen ville komma till. Det finns ett större problem.
4: Tycker jag också. Ja. Fortsätt.
7: Och det är att när det här hände så höll han en presskonferens där han skulle förklara saker och ting. Och där gjorde han det fatala misstaget att han spelade offerkortet. Mm. Han inledde presskonferensen med att säga att jag själv blivit utsatt för sexuella övergrepp. Jag har varit förvirrad kring det här, jag har inte vetat hur jag ska hantera det, jag har delvis reagerat genom galghumor och kanske sagt konstiga saker, men det beror på att jag själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp när jag var i 13-årsåldern. Och man kan verkligen känna med Milo, särskilt med tanke på att han är en konstig och excentrisk person som pratar mycket om sina sexuella utsvävningar och konstiga böjelser och så vidare. Och det kanske inte är politiskt korrekt, men jag tror ju att sånt är kopplat i hög utsträckning till saker som händer i ens barndom. Och Milo Yiannopoulos har också sagt till exempel att han inte är bekväm med sin egen sexuella läggning, att han hellre skulle vilja vara straight, men att han har olika typer av interna konflikter och sånt där. Och så man kan känna stor sympati med honom, men Milo Yiannopoulos får inte spela offerkortet. Därför att han har gjort en hel karriär på att attackera och håna andra människor för att de gör exakt det. Alltså folk som säger att jag har blivit utsatt för det och det och därför har jag en speciell situation och mitt agerande ska bedömas på en annan premiss än en person som inte har haft den här erfarenheten. Jag tillhör en skyddad grupp som får göra det här för att jag är ett offer. För att jag har en viss ras eller ett visst kön eller blivit utsatt för något övergrepp. Milo har specifikt attackerat folk för att de har spelat offerkortet vad det gäller sexuellt utnyttjande. Folk som har upplevt sig blivit sexuellt utnyttjande i tvetydiga situationer. Alltså exakt det som han gör nu. Och det tror jag faktiskt är ett större problem för hans trovärdighet.
4: Jag skulle vilja säga så här, va? Att det är inget. Det är ett stort problem för hans trovärdighet hos dig och mig och en del andra människor. Men jag tror faktiskt att som medialogiken fungerar idag så kan det där vara hans, att han spelar offerkortet kan vara hans räddningskort också. Faktiskt. Så långt har det gått, va? Att de kan nog ta honom, sluta honom i sin famn på motståndarsidan. Offerkortet funkar alltid, tyvärr fortfarande.
7: Ja, det var det som Richard Spencer sa i sin video också, att det här kommer sluta med att Milo Yiannopoulos byter sida.
4: Mm.
7: Att han blir en del av den andra sidan genom den här positioneringen och för att få komma in i värmen igen.
4: Och vi kommer att få se, alltså det här är inte den första grejen vi kommer att se. Vi kommer att se väldigt mycket av det här faktiskt. För tittar vi på, alltså det här är ju egentligen något som har kännetecknat vänstern i världen med mer olika försök att bygga enhetsfronter, de spricker alltid. Och det vi har sett i den amerikanska valkampanjen, det är ju formeringen av en enhetsfront mot etablissemanget och Hillary. Och den enhetsfronten är ju hopsatt av så vitt skilda riktningar och som skiljer sig åt på så grundläggande sätt. Och som egentligen bara har förenats av ett hat begripligt mot Hillary och Washington-etablissemanget. Men sinsemellan har man ju gigantiska skillnader. Och det är det vi ser här nu när Yiannopoulos då utsätts för den här komplotten och straffar ut så mycket möjligt går till vänster istället. Det kommer att komma fler sådana fall och man får liksom en, vilket jag egentligen tycker är bra, att man får en uträtning av fronten och ser liksom att folk står mer tydligt egentligen. Det är aldrig bra när det uppstår stora politiska rörelser som förenas av att man bara är emot någonting.
7: Och splittring är ofta bra och nödvändigt.
4: Sant.
7: Jag tror att de här alt-right-människorna, även om jag tycker att Spencer och de här, att det är lite over the top i deras fördömande av Milo. Jag förstår att det blir nödvändigt för att de har gullat så mycket med honom. Trots att han aldrig varit en del av alt-right.
4: Exakt.
7: Han har aldrig ens sagt att han är en del av alt-right. Ingen i alt-right har tyckt att han varit en del av alt-right. Utan det är enbart mainstream-medier som har försökt utmåla Milo Yiannopoulos som kungen av alt-right. Och han har kanske lite grann spelat med, men varje gång så säger han också, jag är inte en del av det här. Samtidigt så har Spencer och andra alt-right, de har ändå gillat att Milo har dragit uppmärksamhet till alt-right. Och de har haft ett ambivalent förhållningssätt. Och det är på tiden att de klart och tydligt säger att Milo inte är en del av oss. Det förtydligar väldigt mycket och det kommer underlätta diskussionerna om alt-right för att förstå det fenomenet. Vilket vi också försöker göra, vi försöker också förstå de här händelserna. Och det är svårt när det blandas ihop och man tror att Milo har någonting med det här att göra. Så att ibland är det bra med såna här splittringar och förtydliganden.
4: Ja, därför att du måste komma ihåg också att allt som har varit emot Hillary Clinton i USA har ju stämplats som alt-right. Och om man då liksom inte, håller på att säga, håller på sig själva så och klargör att det här och det här står jag eller vi för. Då har man spelat motståndaren i händerna där också. Så splittringar är väldigt ofta en bra sak.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Polen inleder 30 dagars undantagstillstånd för att förstärka gränsen mot Vitryssland och hålla tillbaka inkräktare, vilka förmodas transporteras dit av den vitryska regimen. Demonstrationsrätt dras in i området samt krav på att bära identifikation kommer efter att polska asylaktivister tidigare demonstrerat i området och saboterat stängsel. Polen genomför just nu en intensiv operation för att stärka upp sin gräns mot Vitryssland. Man har alltså utlyst undantagstillstånd och det är för att man ska få utökade polisbefogenheter. Och som jag förstått det så handlar det dels då om att kunna stoppa demonstrationer. Så man har upphävt demonstrationsfriheten för att det pågår demonstrationer vid gränsen. Och man vill kunna avhysa folk som inte har giltiga ID-handlingar. Men det händer annat också vid gränsen. Man har också påbörjat ett blixtbygge av en mur. Det man i vardagligt tal ibland, när man pratar om vissa länder så är man en mur. Men som i många andra fall med beryktade murar så är det själva verket ett staket. 2,5 meter högt med rejält med taggtråd och så vidare. Men Donald Trump byggde staket, då hette det mur. Jag har också hört folk prata om gränsmuren som Ungern har byggt längs sin södra gräns, som också är ett staket. Ja, hur som helst, de började bygga det här staketet för en vecka sedan. Men redan nu, på några dagar efter att staketet påbördes, så har sabotörer varit framme och klippt upp hål i det. Och det är ganska dramatiska händelser då på den polsk-belarusisk gränsen. Och bakgrunden är alltså en ny politisk taktik som Alexander Lukasjenko har börjat med. En ny gammal taktik kan man säga. Den är ny i just den här delen av Europa. Nämligen att ta in stora mängder utom europeiska migranter och sen hota att släppa dem över gränsen in i EU om inte EU gör som man vill. Och situationen är nästan en spegelbild av hur situationen har varit med Turkiet i många år. Där Turkiet då har varit missnöjd med hur EU har behandlat dem. De har bland annat haft att göra med sanktioner. Och nu gör Vitryssland precis samma sak. De säger, lätta på sanktionerna som är infört mot vårt land. Annars kommer ni få en oerhörd flod av migranter. Ja. Och som jag förstått det då så är det till och med så utstuderat. Alltså i Turkiets fall kan man ändå säga att deras flyktingar som kommer dit, det är inte att Turkiet är helt oskyldiga, men de kommer ändå från grannlandet Syrien och grannlandet Iran, om det kommer kanske afghaner via Iran till Turkiet och sånt där. Men i Vitryssland, det är inga afghaner som tar sig till Vitryssland längs de vanliga rutterna. Så att som jag har förstått det så har Lukasjenko satt igång en särskild operation för att flyga in folk från Mellanöstern och Afrika, Afghanistan och var de kommer ifrån. Jag tror Mellanöstern och Afghanistan mest. Han chartrar flygplan och flyger in dem till Minsk. Och sen bussar han ut dem till gränsen. Vilket det är synnerligen anmärkningsvärt. Det är svårt att avhålla sig från att göra diverse billiga poänger när man läser om den här nyheten. Till exempel att det är smått obegripligt att EU beklagar sig. Det är inte bara Polen då. Polen är en sak. Men diverse EU-potentater ondgör sig över det här. Samma människor som i åratal har lovprisat invandringen till EU, sagt att det är en fantastisk fördel, kommer att vara en stor vinst på lång sikt för medborgarländerna och så vidare. Varför gnäller man nu när man nu får tusentals fler fantastiska invandrare? Borde man inte tacka och lovprisa Vitryssland?

0: man rakt ut att Lukashenkos beteende är oacceptabelt. Men när det handlar om Turkiet så är man åtminstone betydligt mindre tydlig. Ofta undviker man att säga rakt ut vad det handlar om. Och om man pratar om det så mumlar man mest. Det är sällsynt att man påpekar rakt ut att Erdogan använder flyktingströmmarna väldigt aktivt som ett utpressningsmedel. Eller vad säger du, Boris? Är det inte intressant att se skillnaden mellan de här likheterna och skillnaderna mellan de här två situationerna?
1: Jo, och det ligger säkert bakom Lukashenkos och hans rådgivares taktik här. Alltså att precis som du och jag nu sitter och diskuterar EUs falskhet och dubbelspel och olika moraliska standarder, så gör andra det också. Men dessutom så man måste ju säga att det är han har ju Polen har ju alltid varit besvärliga med Vitryssland och de har hållit på att trilskats med Lukashenko och de styrande i Vitryssland nu är ett stöd till oppositionen och hyllat dem och backat upp dem på varje handa sätt. Och när Lukashenko nu förfar på det här sättet så skapar han ju kaos i Polen också, därför att han vet ju mycket väl att gör han den här grejen, då kommer han ju hetsa alla västvänliga EU-liberaler i Polen, de är ju inte så få ändå, till att rusa iväg och börja riva i staketet. Och då måste regeringen i Polen ta i med hårdhandskarna mot dem. Och så blir Polen upptagna med sin egen inre opposition. Och som nu då får utfärda undantagstillstånd på 183 platser längs med gränsen. Det är ett jätte, då har de fullt upp på hemmaplan och kan inte liksom hålla på och jävlas och stötta oppositionen i Vitryssland. Och sen måste man ge Lukashenko att han har ju liksom en jäkla hög svansföring. Jag vet inte om jag nämnde det i förra bubblan, men tittar man på bilderna från armé-VM, vilket jag antar att många har tittat på reportagebilderna därifrån, armé-VM som nyss avhölls i Ryssland. Så det var man liksom tävlar i stridsvagnkörning och raketgevärsskjutning och sådana saker. Så när den vitryska truppen rullar in på sina stridsvagnar, då har de en ballettdansös på varje stridsvagn som dansar. Oerhört vackert alltså.
0: Ja, man drar ju lite grann på smilbanden när man ser att Lukashenko, att han är så fräck. Men samtidigt, jag kan inte komma ifrån att jag tycker det är rätt ruttet av honom att använda de här. Det känns för mig lite grann som att det är ett kul skämt, men man skämtar inte om såna saker. Man skämtar inte om att orkestrera flyktingströmmar på turkiskt sätt in i norra Europa. Jag känner mig besviken på Lukashenko, som jag ändå tyckte var lite pigg uppstickardiktator, som jag har talat väl om i Radio Bubbla, och nu går han och kackar ner alltihop med den här grejen.
1: Ja, alltså jag gillar uttrycket pigg uppstickardiktator, bubblardiktator. Ja, alltså jag kan först, jag håller med dig om vad du säger. Samtidigt kan tänk att om jag satt där i mitt palats, det är inget palats han har förresten, ganska oansenlig byggnad han sitter i, så skulle jag nog ändå liksom, sitter du där som, det här måste jag komma ihåg när du tänker på Sverige, sitter du där som fursten i ditt rike, då gör du vad som helst för att bevara dess integritet och dina domäner. Så att, jag säger, jag blundar lite grann för det hela, låtsas som ingenting. Nöden har ingen lag.
0: Ett litet uns av dubbelmoral där.
1: Ja.
0: Tycker jag mig sniffa.
1: Ja, jag har ju gått in i Machiavelli-läge här.
0: Ja.
1: förlåt mig.
0: Så det är utomordentligt, Boris. Relationen mellan Polen och Vitryssland är ju väldigt intressant. Alltså, du påpekar det här. Det är viktigt såklart. Det inrikespolitiska, alltså Lukashenko provocerar fram inrikespolitiska konflikter i Polen. För att Polen lägger sig i vitryska affärer. Och precis är det är precis som du säger. Alltså han, det är ju en sån stor konflikt i Polen med liksom det konservativa regeringspartiet på ena sidan och på andra sidan väldigt många andra krafter. Liberala politiker, vänsterpolitiker men också katolska kyrkan. Och det finns en stor rörelse då som är ute och säger nu och springer Lukashenkos ärenden och säger att nej, vi måste släppa in de här migranterna, vi måste ta hand om

0: område, så synd om de här afghanerna och så vidare. Vilket jag tycker är, alltså det är en oerhörd, alltså man ska inte kalla det för naivitet, för det är så uppenbart då att det är något annat än naivitet. För att okej, när det kommer då så kallade flyktingar till Sverige, på ett sätt kan man kanske lite grann förstå att vissa svenskar går på bluffen. Att det är riktiga flyktingar som genuint liksom har stapplat över gränsen från Afghanistan rakt in i Svedala. Men här vet ju alla att det är Lukashenko som har flugit in dem. Och att i det läget ställa sig och hissa, liksom, ta till brösttonerna om den här humanitära krisen vid gränsen och demonstrera och skära upp staketer och så vidare. Det är ju, det är ännu mer principlöst än vad det brukar vara från det hållet. Så att Lukashenko har ju verkligen lyckats liksom blottlägga den typen av konflikter i det polska samhället och verkligen ställa till det. Men en sak som jag funderar på här, det är att det är som du säger, Polen har diverse intressen i Vitryssland och ägnar sig åt politisk inblandning. Och det är naturligt då, för att Vitryssland har en sån roll. Vitryssland är som buffertzonen, den naturliga geografiska buffertzonen mellan Polen och Ryssland. Så att om Polen ska försvara sig mot Ryssland, så är en av deras viktigaste geopolitiska målsättningar och möjligheter är att ha kontroll över Vitryssland, för att verkligen ha en buffertzon där. George Friedman skriver ju om det här att Polen i framtiden även kommer att projicera militär makt österut. Och att man kanske inte bara kommer försvara gränsen, utan även korsa den för att få sin vilja fram.
1: Ja, alltså det där är ju ett mycket intressant hörn av Europa. Man ska komma ihåg att väldigt många i de politiska klanerna, kan man faktiskt säga, i Polen och även i kulturlivet har ju föräldrar och farföräldrar som är födda i Vitryssland. Det finns ju delar av Vitryssland som Polen ser som polska. Precis, jag minns inte om Friedman var inne på det, men precis som Polen faktiskt, de går ju mutter om att delar av Ukraina är deras också, vilket man alltid kan diskutera. Så att det här kommer ju, det där är en väldigt het zon i Europa, fast folk inte riktigt förstår det. Det ligger och jäser där hela tiden.
0: Kanske Lukashenko ska akta sig så att han inte biter av mer än han kan tugga, provocera polackerna för mycket.
1: Ja, fast i nuläget är det nog en rationell taktik, alltså att se till att befrämja inre oro i Polen. Det står ju väger där trots allt, alltså. Det är, och samtidigt ser han ju att USA och EU ligger och pumpar in liksom uppbackning till den liberala oppositionen i Polen. Så att han tussar dem mot varandra, och så länge de är upptagna med att slåss kring stängslet så orkar de inte med Vitryssland riktigt. Men det, i längden är det ju en jäkligt knepig strategi.
0: Ja, vi får lyfta våra machiavelliska hattar för Lukashenkos värderande. Kanske inte så mycket våra kontra-jihadistiska hattar, men det kan vi komma till senare i den här sändningen.
1: Många hattar här.
2: Konservativa i Silicon Valley nätverkar med varandra på nätet i slutna sällskap. Höga ingångskrav då risken för infiltration är stor. I kölvattnet av James Damores PM. Har vi pratat om det här i Radio Bubbla, Boris?
1: Nej, grejen har varit uppe. Den har funnits på Bubbla. Vi har inte pratat om det någon gång, konstigt nog.
2: Så James Damore, om någon till ämne har missat det här, var en ingenjör som jobbade på Google. Han är en ingenjör som brukade vara Google-anställd. Han fick sparken för några veckor sedan efter att det blivit ett väldigt liv kring en PM som han skrev och som sen började cirkuleras internt på Google, där han i väldigt milda moderata ordalag kritiserade företagets mångfaldsarbete, kan man säga. Och han påpekade att det är inte nödvändigtvis 100% illvillig diskriminering som ligger bakom det här, utan det kan också vara så att till exempel män och kvinnor av biologiska skäl har delvis divergerande preferenser. Och att det därför är naturligt att det blir lite olika utfall mellan män och kvinnor. Att män prioriterar sina karriärer, kvinnor prioriterar kanske andra saker och så vidare. Det är väldigt, väldigt självklara, moderata, mainstream-saker. Faktiskt ingenting som man skulle höja ögonbrynen för ens inom till exempel svensk politisk debatt. Och det är viktigt att hålla i åtanke för att förstå hur sjukt det är i USA just nu. Och att det är ändå 10 gånger sjukare i Silicon Valley. De här människorna är helt urspår, är helt galna. Säger man saker som är liksom som en svensk partiledare skulle kunna säga utan att någon har upp ögonbrynen, så får man sparken från Google. Och den här killen då, James Damore, han har blivit lite av en internetkändis sedan dess. Han har blivit intervjuad av ta mig tusan varenda alternativmedia profil. De jag själv har hört är hans samtal med Stefan Molyneux och hans samtal med Jordan Peterson. Så han har varit runt hela svängen. Nu har han varit på Joe Rogan, och det är det den här artikeln tar sitt ursprung i. Han har pratat med alla såna här alternativmediemänniskor som gör långa, långa intervjuer. Den här artikeln handlar om en sak som han berättade om i den här intervjun med Joe Rogan, nämligen att på Google så finns det ett underjordiskt konservativt nätverk där då de som inte är vänsterister på Google, de som inte köper hela den här socialistiska och social justice warrior agendan, de har hemliga nätverk. De pratar i hemlighet utan att använda liksom officiella kanaler. De skyddar det så att det inte liksom företagsledningen ska kunna se att de har sitt hemliga konservativa nätverk. Men väldigt, väldigt försiktiga för att då ingen ska upptäcka deras åsikter och att de pratar om sina åsikter, gud förbjude. Men det finns hemliga konservativa nätverk i Silicon Valley. Som är rädda och gömmer sig, och det är en väldigt spännande värld vi lever i. Jag kan liksom inte riktigt känna den här tunga känslan av patriarkatet som ligger över oss och genomsyrar allt och styr alla processer. Det är inte riktigt den känslan jag får när man hör det här.
1: Nej, men däremot så får man en känsla av, alltså, när han beskriver mekanismerna för hur man samlar in fakta om personer för att kunna svartlista dem helt enkelt och samla på sig uttalanden. Alltså det är ren jävla öststatspolitik helt enkelt.
2: Alltså man punktmarkerar folk, svartlistar dem, och dels är det då att man bygger ett case mot dem internt på Google så att man kan ge dem sparken. Men det handlar också om att när de ska söka nästa jobb sen, så har man kvar den här liksom mappen med information som man lämnar över till de andra arbetsgivarna och säger, den här killen ska vara svartlistad nu i hela dalen. Ge honom inte något jobb på Facebook eller Amazon eller någonting annat. Han är borta nu från Silicon Valley. Så det är, man brukar kalla det här för McCarthyism ibland. Ett begrepp som dyker upp då och då som vi har vänt och vridit på. Det är en extrem sorts företagskultur med de här förföljelserna av politiska avvikare. Och det som är lite svårt för mig att liksom banka in i huvudet, men som är viktigt här, det är att politisk avvikare, högerextremist här, som ska svartlistas, det betyder alltså att man står till höger om Hillary Clinton politiskt. Riktigt, riktigt extremt är det. Och det här är Silicon Valley, alltså superviktig industriellt nav för den superviktiga IT-mjukvaruindustrin som är totalt infiltrerad. Det kanske inte är jätteförvånande att det ligger i Kalifornien, det är lite grann så spjutspetsen av kalifornisk kultur och teknologisk utveckling och så vidare. Men det är verkligen, det är en extrem, jag vet inte om man ska säga infiltration, för det har nog varit så där ganska länge, men det är en extrem ideologisk hegemoni som råder i Silicon Valley. Och det är ganska skrämmande med tanke på hur enormt mycket makt de här företagen har. Och vi ser ju också hur de använder det. Hur Google, som det här handlar om då närmast, de till exempel plockar bort allt som är politiskt misshagligt från YouTube. Eller de plockar inte bort, de demonetariserar, som de kallar det. Så de tar bort möjligheten att få reklamintäkter när folk tittar på vissa vissa videos. Jag såg häromdagen en intervju. Jag lyssnade när Tucker Carlson intervjuade Dave Rubin. Dave Rubin är en sån här alternativ mediepersonlighet som man kan beskriva som en mittenperson, en vänsterliberal politisk mittenperson. Han har också blivit demonetariserad. Hans intervju som han gjorde med någon pastor någonstans som pratade om liksom kyrkan, den är demonetariserad nu. För att den handlar om, jag vet inte, rasism eller porr eller något. Ingenting som de pratar om i den intervjun. Så de har den sjuka in. Och Facebook censurerar, kickar folk, tar bort grupper och så vidare. Vilket är deras rätt. De äger sina plattformar och de får göra vad de vill med dem. Det är en viktig princip som vi måste hålla på. Äganderättsprincipen. Jag vill inte veta av det här snacket som vissa förmenta libertarianer håller på med nu och säger att vi måste reglera Google ändå för att de är som en public utility. Vi måste hantera problemet på ett annat sätt. Men det är ganska läskigt. Jag tror dock att i just det som den här artikeln handlar om så ser vi fröet till någonting annat. Nämligen de här hemliga underjordiska nätverken av konservativa personer.
1: Ja, nej, men vi kommer ju att se motrörelser och alltså både i nätverk och nya företag och så vidare. Men det man ska komma ihåg här, och det är det som gör det extra, extra obehagligt, det är ju inte bara makartismen och övervakningen och så vidare, det här Stasi-liknande, vad tycker du egentligen? Utan det är ju också att som i alla angiverisystem, för det här är ju råttornas angiverisystem, så kommer det få den så att säga andra vågen av angiverier. Därför att i ett företag eller en miljö där det råder stor konkurrens om positioner, om löner eller kanske om den snyggaste kvinnan på kontoret, det kommer ju folk använda det här det typiska för angiveriverksamheten. Du hittar på det att Nisse är negerhatande, knarkande nazist. Och så åker Nisse. Men det här innebär ju bara att Google och andra dränerar sig på alla. De dikar ut så att de goda krafterna rinner ut från de här företagen och kan ägna sig åt annat. Det är inte så mycket att förtvivla över, tycker jag egentligen. Synd om de som är kvar.
2: Ja, det är på ett liknande sätt i Sverige förstås. Sverige tar efter alla trender från Kalifornien. Så att det är förutsägbart såklart. Men jag vet att under min tid i IT-branschen i Stockholm, startup-svängen, mjukvaruutveckling och sånt där, så blev jag väldigt förvånad faktiskt över någonting som jag också tänker på när jag läser om Google, och det är att de som faktiskt äger och driver de här företagen, alltså Larry Page och Sergey Brin i Google-fallet, de är naturligtvis inte omedvetna om det här, men de uttalar sig inte, de fattar formellt sett inte besluten för de har en annan vd för bolaget och sådär, men de känner till det här, det sker med deras goda minne. Och jag tycker det är fascinerande att de här männen, de här vita männen och kapitalisterna är så fullständigt likgiltiga till synes inför sina egna intressen och intressen för människor som de, förutsättningarna för personer som liknar dem att starta liknande projekt i framtiden. De kanske tycker det är bra, de kanske tycker att då slipper vi konkurrens i framtiden om vi mobbar ut alla vita män med kapitalistiska ambitioner.
1: Mm.
2: Men det finns en paradox där, någonting som jag såg och förfärdes av under mina år i IT-Stockholm, det var just hur utbredda de här attityderna var även bland grundarna, alltså de som startar och äger företag, och det förfärade mig faktiskt. Jag fick vid ett tillfälle äran att komma med på en tämligen exklusiv e-postlista där nästan alla högdjuren inom svenska teknikbranschen var med. Alltså företagsgrundare, vd:ar och sånt där. Vem du än kan tänka dig, Boris, som är en sån här IT-höjdare. Alla var med på den listan, va? Och hade diskussioner ganska öppenhjärtligt. Om allt mellan himmel och jord. Även politiska ämnen kom upp. Och jag blev så mörkrädd ibland. När jag såg...
1: Hur korrekta de
2: var? Inte bara korrekta, de var så aggressivt vänsteristiska i många fall. De var för skattehöjningar, de var för regleringar. De gav blanka fan i äganderätt generellt. Väldigt, det var en liten klick på 3-4 personer som kontinuerligt var benägna att försvara entreprenörers rättigheter, försvara äganderätten, företagets självbestämmande och så vidare. Men de flesta var ganska likgiltiga. De verkade liksom mätta och nöjda och så här, jag klarar mig ändå. Jag kan betala mer skatt, det är okej, okay, jag har råd. Ja, för du är IT-miljardär, det är klart att fan du har råd att betala skatt. Men det var några tappra som försökte ta de här debatterna. Vissa av de högdjur, vissa av de yngre förmågor som jag, som släpptes in lite på nåder på den här listan då. Jag var ju den minst seniora och minst intressanta personen som var med på den här listan. Och jag fick tjata i ett halvår för att få komma med. Ja, det var good for business att vara med. Men alltså, vad är åsikterna där? Det var ganska sjukt faktiskt. Jag vet inte ens om jag är med på den här listan längre, för att jag ställde om filtret och sa att den här får gå direkt i arkivet utan att passera inboxen, för att jag orkade inte med de här entreprenörernas självhat, deras likgiltighet inför sina egna intressen. Så det här är en pest som är utbredd i hela IT-världen.
1: Jag är lite förvånad över att det är, för jag har liksom sett utifrån alltid haft någon sån här naiv förhoppning om att nej, men det där är ändå ett reservat, en frizon där det frodas, där det på något sätt är strukturellt betingat att det ska frodas väldigt mycket frihetliga tankar, och så krossar du nu min illusion här.
2: Nej, men det är inte så, utan det finns här och där en Peter Thiel, men för varje Peter Thiel så finns det 100 Mark Zuckerberg, och så är det i Sverige också. Det finns bra personer, och jag vill inte nämna några namn i Sverige, vilka IT-magnater som har sunda värderingar, därför att då skulle de få dåligt rykte, de skulle inte bli glada om jag namedroppade dem i det sammanhanget. Men jag kan säga att jag har pratat med flera väldigt kända och högt uppsatta personer som har rakt av libertarianska uppfattningar, till och med radikala libertarianska uppfattningar. Men de personerna, det är de som har rykte om sig att vara opolitiska. De pratar inte om politik, de är inte intresserade av det. Liksom. Det är bara mellan skål och vägg. Medan de som har vänsteruppfattningar, de är såklart, desto mer högljudda. Så tyvärr så finns det inte så mycket. Utan det som finns är de här hemliga nätverken. När jag var med på den här e-postlistan, då händer det ibland att efter en sån här diskussion om någonting, så kunde jag och några andra personer ha en sidodiskussion vid sidan av listan. Så vi skickade några mejl vid sidan av. Bara för att ventilera lite grann. Lätta på trycket efter någon jobbig diskussion. Och det är det som finns, de här hemliga informella nätverken. Men de nätverken är väldigt viktiga. Nu pratar man i USA om något som man kallar för alt-tech. Och det är alltså en nybildning från alt-right. Pratar man alt-tech, som då till exempel då är GAB. Twitter-utmanaren Gab, som är grundade på annorlunda politiska premisser delvis, men också andra projekt och många enskilda personer på Google och andra företag. Alt-tech tror jag kommer bli, oavsett om vi kommer kalla det för alt-tech eller inte, så kommer det bli en ganska stor sak, och det kan bli en viktig kraft, framförallt när människor börjar säga upp sig från de här företagen och säger, jag kan inte jobba på Google längre, jag orkar inte jobba på den här nordkoreanska miljön. Så jag startar ett nytt företag, och nu kommer jag inte anställa några social justice warriors. Om du har de uppfattningarna, gå och jobba åt Google. Google får ta de politiska galningarna, vi tar ingenjörerna som har sunda värderingar och inte vill hålla på och leka politik på kontorstid. Och det kommer hända i USA, det kommer hända i Sverige 20 år senare, enligt den vanliga mekanismen. Och jag vill gärna säga att om du som lyssnar är företagare och har det här bekymret att dina entreprenörskollegor är väldigt hårt vänstervridna och förespråkar skattehöjningar och regleringar och antidiskrimineringspolicy som på Google, här mångfaldighetsgrejer. Det finns åtminstone ett bra företagarnätverk där du kan prata med likasinnade och ventilera och få stöd och så vidare. Och det är Bubbla Premiums företagarnätverk. Och det finns inom Bubbla Premium så finns det flera olika undernätverk där man kan komma in om man liksom kvalificerar sig. Och om man då är medlem i Bubbla Premium och är en person som äger och driver företag, som alltså en riktig entreprenör, så kan man få med en särskild grupp som vi har där där vi bitvis har rätt kvalificerade diskussioner. Och det är ett väldigt bra ställe där man kan också söka stöd om man hamnar i någon konflikt. Eller bara ventilera och så vidare. Och det är det bästa. Det är det bästa icke-vänsteristiska företagarnätverk som jag känner till. Och sådana nätverk finns. Sök upp dem om du har behov av det. Och håll utkik efter att de hemliga diskussionerna börjar komma upp till ytan och få impact på branschen i stort.
1: Mycket bra.
3: Radio Bubbla. Storbritannien utvisar 23 ryska diplomater som svar på nervgasattacken i Salisbury. Största enskilda utvisningen av diplomater från landet på över 30 år. Inga ministrar eller kungligheter kommer besöka fotbolls-VM i Ryssland i sommar. Ett rafflande spiondrama som har utspelat sig i Storbritannien senaste veckan. Det var den 4 mars som man hittade Sergej Skripal och hans dotter Julia på en bänk i Salisbury. De låg båda omtöcknade men vid liv. Nu är de båda på sjukhus i Salisbury, kritiskt tillstånd. Och man säger att de har blivit utsatta för nervgift. Och enligt brittiska uppgifter så handlar det om en gift ur en grupp gifter som kallas för Novichok. Som utvecklades i Sovjetunionen. Så det är den här riktiga kalla kriget vibbar. Och det som Storbritannien påstår då, det är att det här är en sån här klassisk flamboyant KGB-avrättning. När man går in i ett annat land och sticker ihjäl någon med ett förgiftat paraply eller något åt det hållet. Vi kan komma lite grann till de detaljerna. Men till att börja med då, vem är Sergej Skripal? Kan man värt att säga några ord om det? Han är en rysk dubbelspion som under ett årtionde från 1995 till 2004 jobbade dels som inom rysk militär underrättelsetjänst och samtidigt jobbade han åt Storbritannien, läckte information till dem. Och bland annat avslöjade han dussintals ryska spioner i Storbritannien och på andra ställen. Han greps i Moskva efter den här perioden, fängslades för högförräderi och spioneri och alla upptänkliga hemska saker år 2006. Senare så frigavs han i ett sånt här fångutbyte, spionutbyte. Så att det utbyte då mot att Ryssland fick tillbaka någon spion som de hade, så fick Storbritannien Skripal. Och sen dess har Skripal bott i Storbritannien, varit brittisk medborgare. Och så vidare. Och det är uppseendeväckande. Jag kan inte riktigt bekräfta om det stämmer. Men det finns de som säger att det här är första gången som nervgift, som sån här nervgas, har använts offensivt på europeisk mark sedan andra världskriget. Bara det är ju lite intressant om det stämmer. Ja, hur som helst. Storbritannien anklagar Ryssland och säger till och med att det är en våldshandling mot Storbritannien. De säger att de kan tolka det här som militär aggression. Om inte Ryssland kan förklara hur Novichok hamnade i Storbritannien. Om det var de som gjorde det eller om det var någon depå som blev bestulen eller sånt där. Ryssland och sin sida säger att de vill se på bevisen. De vill se labbevisen eller vad det är som visar att det är Novichok. Men de säger att Storbritannien lämnar inte ut den informationen, utan de bara påstår det. Sergej Stefashin, Rysslands premiärminister, han säger att Storbritannien kan mycket väl ha iscensatt det här mordet själva. Som hämnd för fotbolls-VM. Jag skojar inte, alltså jag kan inte ryska, men det här är vad som står i flera medier att han har sagt. Stefashin, som alltså är numera premiärminister, och tidigare så var han chef för FSB, alltså gamla KGB. Han var Putins företrädare, om jag förstår saken rätt, på den posten. Så mannen då som föregick Putin som KGB-chef och förmodligen då med varm hand lämnade över platsen till Putin, är nu Putins premiärminister. Och han säger, britterna hatar oss för att fotbolls-VM äger rum i Ryssland. Det är som en ny variant på den här, du vet, George Bush och de här sa att de hatar oss för vår frihet. Det här är nya uppdaterade varianten. De hatar oss för vårt VM.
1: Ja, båda väger ju lika tungt alltså. Man blir lite besviken på intellektuella nivån hos den ryska premiärministern för att det skulle finnas mycket vettigare försvarslinjer för dem att inta, alltså, och peka på det. Alltså att det är oerhört svårt, tycker jag, att förstå varför ryssarna skulle vilja göra ett sånt, ett extremt klumpigt genomfört mord. Det är ju liksom halva staden där det hände verkar vara belamrad med bevis, säger engelsmännen. Jag menar, så klumpiga brukar de ju inte vara. Det är det ena. Och det andra är att det är så kontraproduktivt att göra det här. För att Storbritannien och framförallt London är ju faktiskt ett nav utomlands för de ryska oligarkerna, finansiella transaktioner. Och de bor väldigt gärna där. De köper fotbollslag, de har köpt världens största båtar som de har ankrade i brittiska hamnar och så vidare. De äger snart varenda restaurang i London. Och dessutom de lite mer ljusskygga varianterna i det ryska näringslivet använder ju London och Storbritannien som en plats där man verkligen kan tvätta pengar, vilket man i januari införde nya lagar mot i Storbritannien som är lite väl drakoniska, tycker jag. Är det rysk säkerhetstjänst som på något sätt har fått för sig att ta koll på den här gamla dubbelagenten, så tror jag nog att rätt många av Putins kompisar bland oligarkerna är heligt förbannade nu. Han har ju sabbat för dem ordentligt. Och sen är det oerhört, det finns två udda grejer i hans öde innan mordförsöket. Det ena är ju att när han åker fast i Ryssland, att ryssarna inte skjuter honom. Formellt sett är straffet 20 år för högförräderi, men de brukar vara jätteduktiga på att låta folk dö ändå. Och här pratar jag alltså om en man som en period var personalchef för rysk militär underrättelsetjänst. Han satt ju på enda dossier om agenter utomlands och ska ha avslöjat identiteten på upp mot 300 stycken. Det är mycket, mycket underligt att de lät honom leva efter detta. En under blir det att de sen går med på fångutväxling. Och det slutgiltigt extremt under är att efter allt detta, så han är ju en totalt utmjölkad dubbelagent. Han har ingen intressant information längre, kan man anta. Så ska man liksom hämnas 6 år senare efter att han släppts i utväxlingen genom ett extremt klumpigt genomfört mordförsök. Alltså jag tycker att hela historien är obegriplig.
2: Ja, men vad det gäller motivationen, finns det inte en uppenbar och tidlös motivation att göra en sån här sak och att göra det på ett spektakulärt sätt, nämligen att avskräcka folk från att i framtiden göra liknande saker, att bli dubbelagenter och läcka ryska hemligheter och så vidare. För då, det här kan ju ryssarna visa upp, slå på stora trumman och visa liksom att så här går det när man sviker fosterlandet.
1: Nej. Det är intrikatare än så. Alltså, steg ett i det intrikata är att avskräckningseffekten, den ska då vägas mot faktiskt hundratals miljarder i form av oligarkernas investeringar och annat i Storbritannien och London. Alltså deras möjlighet att verka redan nu starkt kringskuren efter utvisningen av 23 ryska diplomater. Nästa steg blir ju liksom att börja beslagta egendomar, utvisa oligarker. Det är inte alls omöjligt. Så att väger man detta mot att ta koll på en utmjölkad gammal dubbelagent för i avskräckande syfte, det rationella finns inte där. Och en mer avskräckande hade ju varit att inte gå med på utväxlingen eller att faktiskt låta honom på något sätt avlida i fängelset, lunginflammation eller någonting sånt. Men det är steg ett i det komplexare. Steg två, det är ju att det är nödvändigt i den här skuggvärlden att upprätthålla vissa regelverk för ömse sidor. Och precis det du säger, att man måste visa att saker och ting har konsekvenser, det utgår också från att det finns ett regelverk att följa. Och det är regelverket, och att liksom båda parter och båda parters agenter vet vad man har att hålla sig till. Och i så fall så har ju ryssarna vänt upp och ner på spelbrädet. Därför att regelverket säger att är du, så att säga, har du blivit utväxlad, så har du också fått frilägg och kan leva i lugn och ro och handla på brittiska snabbköp och annat utan att någon tar koll på det med gift eller skjuter eller någonting annat. Så det funkar inte där heller.
2: Ja, en sak som funkade i alla fall var att provocera fram en mycket kraftfull reaktion från den brittiska sidan.
1: Mm.
2: Det spekulerats i att Theresa May kan ha känt pressen, därför att för ett årtionde sedan ungefär så hade man en liknande spiondrama kring en viss Alexander Litvinenko. Det var en annan så här klassisk sovjetisk metod. Han förgiftades med radioaktivt polonium i en kopp te, tror jag. Det här var 2006. Och efter det så kritiserades den brittiska regeringen för att ha agerat allt för vekt. Att de borde gjort mycket mer av aggressiva markeringar mot Ryssland och så vidare. Så eventuellt vill inte Theresa May gå i samma fälla. Eventuellt så har hon andra skäl till att eskalera situationen. Men de var väldigt snabbt ute med att entydigt anklaga ryska staten för att ha gjort det här. De har alltså utvisat 23 diplomater, vilket är rekord enligt uppgift. De har aldrig utvisat så många diplomater på en gång, minst inte under efterkrigstiden. De ser över möjligheter att beslagta ryska tillgångar, ryska oligarker i London och vad det kan vara. De har dragit tillbaka en inbjudan till Sergej Lavrov att komma till London. De avbryter bilaterala förhandlingar, toppmöten som har pågått för att förhandla fram nya avtal mellan Storbritannien och Ryssland. De hotar med att dra in RTs sändningsuppehåll. Och ryssarna säger att då får inte brittiska medier verka i Ryssland. Och brittiska ledare, ministrar och kungligheter kommer inte att besöka fotbolls-VM i Ryssland i sommar. Den ryska teorin till vad allt det här handlar om egentligen, fotbolls-VM. De kommer inte åka till fotbolls-VM, och jag såg också precis att nu varnas det för att ryska fotbollshuliganer kan komma att göra brittiska fotbollsfans till måltavla under VM. Alltså budskapet här är alltså inte ens vanliga britter ska åka till fotbolls-VM i Ryssland, därför att då kommer de bli ihjälslagna av ryska ultras. Så det är ingen dålig eskalering här på bara några dagar.
1: Nej, alltså den är, och jag tror att det är en medveten eskalering, eftersom det är torsdag och jag då har rätt att linda in mig själv i folie, så tror jag att det är en drömsits för mig, som egentligen inte vill att Storbritannien ska lämna EU, och ganska många andra också som skrapar lite på ytan på konservativa Brexit och även Labour Brexit, så vill de ju inte egentligen, de vill vara kvar och gulla med Macron och Merkel. Nu slår det mig att alla de tre ledarnas efternamn börjar på M. Det måste betyda något. Jag ska fundera på det. Men det här är ju ett underbart läge att piska upp en krigsstämning. Ryssen kommer. Han dödar folk på vår jord. På brittisk helig jord. Vi kan inte, alltså, krigsmålen tonar upp sig. Vi kan inte stå ensamma. Vi kan inte stå ensamma. Det är ju kodord för att vi kan inte lämna EU. Så jag tror att eskaleringen är helt och hållet så att säga, frampiskad av stanna kvar folket på de brittiska öarna.
2: Mycket intressant. Kom ihåg, kära lyssnare, vad du hörde först. Novichok i Salisbury, slutet för Brexit.
1: Ja, jag tror faktiskt det.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Sean Gabb, låt oss sörja David McDonoughs bortfall och omhulda hans stadfasta arbete med att hålla libertarianismen vid liv i Storbritannien. Ihågkommen som oföränderligt stursk debattör som var principfast och med personlig anständighet. David McDonough har gått tiden tydligen. Jag hade aldrig talat om honom tidigare.
2: Nej.
1: Det var väldigt det här är något som är angeläget eventuellt då för brittiska libertarianer, men inte för någon annan egentligen. Det är fint att vi rapporterar om sånt. Men det var en väldigt märklig gruna faktiskt. Det är Sean Gabb som vanligt som skriver de här. Men han skriver att David var ofta irriterande. Han var pedantisk, repetitiv och älskade ljudet av sin egen röst.
2: Ja, och sen beskrivningen av hans liksom fysiska apparition var heller inte så där tilltalande egentligen. Man fick intryck av att det var någon som bytte skjorta väldigt sällan.
1: Ja, precis. Eller, alltså, varför skriver man ens en sån duna? Är det för att tvåla till någon? För att man hade en gammal fiende? De tillhörde ju olika falanger när de hade den stora splittringen av libertarianer i Storbritannien, när Libertarian Alliance bröt upp och blev å ena sidan Libertarian Alliance som fortsatte på ena sidan och å andra sidan så Sean Gabb och Keir Martland gänget bröt sig ut och startade Mises UK. Det känns som att de lite grann, jag vet inte, att återupplev den här konflikten eventuellt via den här nekrologen.
2: Ja, men ändå så är det så att han skriver att liksom, vi började umgås henne igen och jag fick tala på en del av deras tillställningar. Så att det är något mycket märkligt i tonen, och nekrologiska är ju liksom antingen vara sådär himlastormande hyllande eller en sån här Hitchens nekrolog där man tar heder och ära av den döde och hoppar på hans grav. Den här är bara konstig. Det som man liksom skäms över att ha känt honom, är tvungen att skriva.
1: Ja, alltså jag får intryck av att det här var en person som var liksom ännu mycket värre och mycket hemskare än vad han beskrivs i den här artikeln.
2: Ja.
1: Men eftersom man inte kan ösa så mycket ovett över en nyligen död person så får man ändå, men för att inte Sean Gabb ska framstå som en väldigt ohederlig person så måste man ändå påpeka hur irriterande och pedantisk och repetitiv och smutsig han var. Tänk, är det inte illa det måste vara i verkligheten?
2: Jobbigt.
0: Radio Bubbla.
1: Restaurang lovar gratis mat till 200 första gästerna vid premiäröppning i Gävle. Lockar hundratals ungdomar som orsakar tumult och trängsel när de kräver gratis föda. Restaurangen tvingas skjuta på premiären. Ja, det gick vilt till när man körde det här marknadsföringstricket i Gävle. Gratis mat till de 200 första gästerna. Det blev kö utanför restaurangen. Ryktet spred sig på stan. Ungdomar, hundratals skolungdomar träffades. Men någonting gick fel. Det var för mycket folk eller vad det nu var, så att restaurangen tvingades att låsa dörrarna. Och då blev de här ungdomarna oerhört besvikna och började banka på rutorna. Och det blev inte bättre än att restaurangen var tvungen att ringa polisen. Så polisen kom och fick liksom upplösa folkmassan, förmå dem att sluta försöka banka sönder fönsterrutorna likt en zombiehord på väg in i restaurangen för att få sin gratis mat som de tyckte att de hade blivit utlovat. Och det slutade då efter en timme av det här tumultet och polisen satser och så vidare, så meddelade restaurangen att tyvärr, vi kan inte öppna idag. Det här var i fredags. Jag vet inte om de har öppnat. Ja, om de öppnar kanske imorgon eller hur det blir. Men de gick på lite nit, kan man säga, den här restaurangen när de skulle sätta igång.
3: Berätta för oss. Vad är det för typ av restaurang?
1: Det är en bra fråga. Alltså man undrar ju när man läser den där, kan man möjligen ta en gissning? Jag plirade lite grann på bilden här som SVT har. Och jag noterar att det är ingen av dem som står utanför restaurangrutan som ser, det är inga lintottar om man säger så, de här skolungdomarna som står.
3: Finns det inga sådana kvar i Gävle?
1: Och sen så plirar jag ännu närmare på rutan. De har faktiskt en skylt på fönsterrutan som syns i bilden här, där det står Kebabs Done Right. Ja. Kära lyssnare, jag hoppas att du trillade av stolen när du hörde det här. Men det är alltså en kebabrestaurang som har öppnat i Gävle och fått problem med tumult och bankning på sönderrutorna och allt det där.
3: Så går det, höll jag på att säga.
1: Ja, jag vet inte varför jag tycker den här nyheten är så komisk. Hade det, om man startade en ny restaurang som serverade, jag vet inte, serverade köttbullar och sill eller något sånt där, tror du att det hade blivit lika mycket tumult, Boris?
3: Nej, men det hade det inte. Alltså, det är... kebaben har nog en stor lockelse på en viss grupp, eller på tråkigt nog många grupper av människor. Det är ju ganska sunkig mat som levereras under det namnet. Fliskig snabbmat. Men de hade aldrig gått i närheten av du hade inte fått det här upploppet om du hade varit en restaurang som serverar smörgåsbord eller något sånt. Eller sillbord eller någonting annat. Det kan jag inte tänka mig.
1: Ja, vi får se hur det går för kebabs Done Right. De får ge ett nytt försök i nästa vecka. Förslagsvis utan att utlova hundratals portioner gratis mat.
3: Men jag blir ju jävligt nyfiken på vad Done Right betyder i det här fallet. Alltså, det är... Ja, man skulle vilja veta mer om konceptet. Jag antar att det är samma jäkla... pressade kött, spets, kebab som de står och karvar på och lägger upp på tallrikar som alla andra har. Jag kan inte tänka mig att det är riktig kebab de serverar.
1: Nej, det låter som en det låter osannolikt.
3: Ja.
1: Ja. Vi ber bubbelredaktörerna hålla oss informerade om vad som händer med nya kebabhaket i Gävle.
0: Byggnadsfackliga stridsåtgärder som drev småföretagaren Henrik Gustafsson i konkurs bröt mot Europakonventionen och kan leda till skadestånd. Det här är en artikel av Clarence Crawford på Centrum för rättvisa. En av våra mest intressanta och flitiga och duktiga organisationer som finns. De är ett gäng jurister som tar sig an särskilt principiellt intressanta fall. Och tar en utsatt individ eller liten organisationssida och hjälper dem att föra sin sak gentemot större entiteter. I det här fallet så tar de sig an en fråga som vi också är intresserat åt mycket för. Det vill säga fackföreningar, stridsåtgärder, så kallade stridsåtgärder, blockader och liknande. Och att facket... Det synes helt utan gräns kan använda sådana här metoder mot små företag. Vi har ju pratat bland annat om Ingeborgs konditori och Paus bageri, de uppmärksammade bageristriderna. Men det här är en process som handlar om ett byggföretag. Det är en juridisk process, det är dragit ut på tiden, så att det var ganska länge sedan det här satt igång. Men Henrik Gustafsson drev ett byggbolag som heter HGS, han hade 3 anställda. Byggnads försökte tvinga honom att skriva på kollektivavtal. Trots att ingen vill vara med i Byggnads. Anställningsvillkoren skulle inte förbättras av kollektivavtalet. Och de skulle få ytterligare kostnader om de skrev på kollektivavtalet. Huvudorsaken till att de inte ville skriva på var att de inte ville betala så kallade granskningsavgifter. Och granskningsavgifter är någonting som bolag betalar. Man avstår 1,5% av de anställdas löner till Byggnads per månad.
4: Och det är ganska mycket om man tänker sig hela byggbranschen alltså.
0: Ja, det är jättemycket. Och det är dessutom man kan jämföra med sån här, alltså ett vanligt maffiaupplägg. När någon knackar på dörren och bekräver dig på beskydda pengar. 1,5% i månaden. Det är rätt bra.
4: Mm.
0: Då är man ganska säker på sin ställning som mafioso om man kräver den typen av pengar.
4: Det intressanta är att Byggnads har ju heller aldrig kunnat redovisa hur granskningsavgifterna används för att granska. Utan de går in i den allmänna potten. Bara. De kan lika gärna användas för att trycka upp affischer som stöder sossarna nästa val eller något sånt.
0: Nu vet inte jag personligen exakt vad det gör för skillnad. Det tycker jag är en obegriplig del av den här artikeln. Men... Europadomstolen, de har tagit fasta på det här. Underkänt granskningsavgifterna. Så de strider mot äganderättsskyddet i Europakonventionen.
5: väldigt stora tjusiga ord här från institutionerna. Så granskningsavgifterna får man inte ha längre. På grund av att man inte kan redovisa vad som händer med just de pengarna.
4: Mm. Ja, men i sig spelar ingen roll som du säger, men det är viktigt att peka på att själva byggnadsargumentering för att man ska ha en granskningsavgift är falsk och icke-existerande. I den meningen så är det intressant. Ungefär, ta ditt maffia-exempel. Om jag går runt i Råsunda och säger åt alla som har kaféer där att hörni, jag kommer att skydda er mot inbrott om jag får 1% av er omsättning. Då är det ju det kan ju faktiskt med rådande läge i Sverige vara ett rationellt val. Om det nu är så att jag kommer att skydda dem. Men om jag inte gör det så är det irrationellt. I det här fallet så ägnar sig ju inte Byggnads på något bevisligt sätt åt att granska det som händer på byggarbetsplatserna. Vare sig det är kvaliteten på arbete eller någonting annat.
5: Mm.
4: Så det är falsk marknadsföring. Och förutom att det i sig är en absurd avgift.
5: Men det är konstigt resonemang tycker jag. Säger man då att om Byggnads kunde redovisa exakt hur man använder de pengarna så skulle det vara okej att de utövade utpressning för att ta dem?
4: Nej, för juridik, alltså det är inte intressant i en slags juridisk mening. Därför att man behöver inte gå vidare och granska steg två om det är så att steg ett är absurd så att säga. Och om grundargumenteringen är icke-fungerande, då är det inte intressant att se vad som skulle, att bedöma vad som skulle hänt om det varit fungerande.
5: Ja, jag får konstatera att jag kanske inte har all begåvning som krävs för att linda mitt lilla huvud runt det här. Men jag har stort förtroende för Clarence Crawford och Centrum för rättvisa. Om de säger att det här är en betydelsefull seger i Europadomstolen så får man vara glad för det lilla, som jag ser det.
4: För ursäkta jag säger emot det, men det är verkligen det lilla. Därför att som, och där tycker jag att Crawford, fast han bedriver en fin kamp, duckar lite på en fråga. Därför att det är verkligen det lilla det här. Därför att det som gäller idag är ju att fackföreningarna, Byggnads och andra skit i den här typen av utslag. De startar ju processer i Sverige i alla fall. Även om de vet att de kommer att få fel i slutändan i Europadomstolen. Därför att det kostar så jävla mycket för en småföretagare att driva process. Och det gör att man backar undan. Så att det räcker ju att Byggnads driver en kokoprocess som de kommer att förlora. Som kostar småföretagaren mycket pengar som man sen får igen. För att en massa andra ska vika undan för facket. Och det säger ju liksom Crawford väldigt diplomatiskt, citat. Jag kan bara konstatera på ett allmänt plan att det inte är ovanligt att en resursstark många gånger poängterar sin styrka för motparten.
5: Ja. Ja, det är i alla fall någonting som jag sett facket göra om och om igen. Ja, det ska bli intressant att se om det här får några effekter. Centrum för rättvisa menar jag så på att det här var ett stort steg tillbaka för Byggnads. Att man nu i praktiken inte har en lika oinskränkt rätt till så kallade stridsåtgärder i Sverige. Så man har tänkt sig att man har förut. Man har inte riktigt velat sätta ner foten vad gäller den här frågan. Var går gränsen för en fackförenings möjlighet att göra stridsåtgärder? Därför att här tar istället motpartens äganderätt och avtalsfrihet vid. Det är en gränsdragning som man rimligen måste göra på något sätt om man nu ska ha fackföreningar och ändå ha någon sorts fungerande företagssfär. Men man har gått lite som katten kring het gröt. Att nu så har man då fått dels en dom i Europadomstolen och dels en dom i högsta domstolen. Som är det som diskuteras här.
4: Men tyvärr kommer det som sagt att inte spela någon större roll. Ursäkta min pessimism.
5: Ja, men det skulle inte förvåna mig. Jag är inte heller benägen att vara så optimistisk kring de här frågorna. Det är väldigt roligt i alla fall tycker jag att Centrum för rättvisa uppmärksammar de här frågorna. De har ju ganska mycket resurser. Så man får ju önska då att de kunde hitta också specifika fall. De kunde gå in med full kraft och hjälpa, ja, kanske inte Ingeborgs, men vad det dyker upp för intressanta fall i framtiden. Apropå Ingeborg så hörde jag häromdagen att de hade löst tvisten med Livs.
4: Ja.
5: Jag har inte hört detaljerna, men de har hittat någon typ av förlikning eller någonting som gör att de inte längre ligger i konflikt.
4: Min tystnad beror på att jag fasar för att det är en dålig uppgörelse, vill egentligen inte veta mer.
5: Lite så känner jag också.
0: Radio Bubbla.
6: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris En resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.

Radio Bubbla. IS-terroristerna gör sig skyldiga till folkmord på kristna och andra minoriteter i Irak och Syrien enligt USA:s utrikesminister John Kerry. Ja, vi har flera länkar, en av dem har jag redan

0: är det ju, vi har ju länkar som tyder på att plötsligt på, under någon briefing i Pentagon eller vet, i huset, så har de upptäckt att IS finns. Först är John Kerry-uttalandet och sen har då tydligen Obama sagt att han har för avsikt att besegra IS innan han lämnar sin post.
1: Ja, vi har flera bitar att lägga pusslet med här. Men hittills så har Obama sagt att det som händer med kristna människor i Mellanöstern är brutala övergrepp. Brutal atrocities, har han sagt. Men han har aldrig sträckt sig så långt han har kallat det för folkmord. Nu går John Kerry ut och gör en stor sak av att det här är genocid. Och det här är naturligtvis en klassisk sak som man säger precis innan man ska till att invadera någon. Och sen är det som att man får bekräftelsen sen nästa dag. Obama önskar besegra IS-terroristerna innan han lämnar presidentposten, meddelar Pentagon-chefen Carter. Så precis som du säger, Boris, nu börjar det bli uppenbart i alla fall vad de har på önskelistan.
0: Ja, men det kan ju, en av pusselbitarna kan ju vara att, som du är inne på egentligen, att det här, de måste matcha Putins utspel i området, hitta på något själva. Och det behöver ju inte vara en, det här kan ju också vara ett sätt att släppa in det i FN och stöka till det för Putin. För att om man börjar driva frågan om att det här ska definieras som folkmord, vilket vi borde gjort för länge sedan. Men om man gör det, då kan man också lyfta in frågan i FN och kräva en slags FN-ingripande. Och då blir det frågan om vem ska ha mandat, det blir ett ändlöst harvande. Putins FN-ambassadör måste tycka saker och ting. Och plötsligt har man i verkligheten dragit in hela världen, till och med kineserna i detta. Så det kan ju också vara ett syfte till att ytterligare stöka till. För mig är fortfarande så att USAs utrikespolitik i området är uppenbarligen styrd av att stöka till så in i helvete mycket som det bara går att skapa kaos.
1: Ja, och vi har andra nyheter idag som jag tror vi kommer till, som visar på att USA gång på gång så tar en ställning tydligt på ett sätt som visar att de inte står på rätt sida. Exempelvis så har vi nyhet om ännu en appell för självständighet för Kurdistan som ligger i Mellanöstern-avdelningen. Där vi också ser att USA har tagit en skamlig position, sviker kurderna och säger att det är fel av kurderna att försöka utropa självstyre i norra Syrien. Och det är absolut ingenting som USA tänker skriva under på. Så att mer av den varan i Mellanöstern, det låter inte så bra.
0: Och man får ju huvudvärk också vid tanken på att italienarna nu plötsligt har vill ge sig in i regionen ordentligt. I Libyen.
1: Ja, italienarna, de ska alltid ha sin egen lilla specialshow vid sidan om. Mm. Där de ska in och röja i Libyen eller i Etiopien eller något sådant här ställe. Det är klassiskt.
2: Den ryska oppositionspolitiken Alexej Navalny död i ryska straffkolonin IK3 i Sibirien efter att han enligt ryska myndigheter mådde dåligt efter en promenad och tappade medvetandet. Dömdes 2021 till 19 års fängelse för extremism och överlevde 2020 förgiftning med nervgiftet Novichok. Ja, Alexej Navalny är död och han dog på ett av de mest arketypiskt ryska sätten som man kan tänka sig, nämligen i ett sibiriskt fångläger. Det är som en dålig kliché nästan. Alltså, om du inte sköter dig i Ryssland, då blir det enkel biljett till Sibirien. Det är intressant tycker jag. Det var exakt det som hände med Navalny på riktigt. Vi pratade med honom senast för 2 år sedan ungefär, våren 2021, så 3 år sedan. Och då hade han något oväntat återvänt till Ryssland efter en längre tid utomlands, eller efter en tid utomlands i alla fall. Det var den här Novichok-affären. När han skulle flyga från Omsk till Tomsk eller vad det var. Men planen fick nödlanda för att Navalny var sjuk. Och sen flög han till Tyskland och så var han i Tyskland ganska länge. Och blev behandlad för då en förmodad Novichok-förgiftning. Men sen så kom den här dagen då han lite oväntat satte sig på ett flygplan och åkte hem till Moskva. Trots att han helt säkert skulle gripas. För det hade myndigheterna sagt på förhand. Liksom. Du ska komma tillbaka och ställa sig inför rätta och du ska ta dig. Och de tog honom på flygplatsen och han har varit bakom galler sedan dess. Han stod ju åtalad för diverse ekonomiska oegentligheter. Detaljerna är kanske inte superintressanta.

0: hitta den som vill kan gå tillbaka till våra gamla inslag. Det här var, jag kollade upp det, det var 28 februari respektive den 9 maj 2021, och då gick vi igenom de här affärerna med det franska företaget som Navalny ska blåst på pengar och så vidare. Jag tycker inte detaljerna är superintressanta. Det är uppenbart att han åtalas på grund av sina andra verksamheter. Men det vi pratade om då, det var ju lite lustigt. Jag kan påminna om den här historien. Det var ju att Amnesty International, de hade klassificerat Navalny som samvetsfånge. Med en särskild term de har. Och det som hände sen var att de tog bort etiketten samvetsfånge från honom. För att de upptäckte att han hade sagt en massa... Han hade sagt en massa rasistiska saker och andra väldigt anstötliga saker. Men sen några månader senare då fick de ge tillbaks etiketten och säga, men han är en samvetsfånge trots att han är rasist. För att de hade fått så mycket skit för, och tydligen blev han sämre behandlad i samhället och sådär. Men inte hade den här åtråvärda samvetsfånge-etiketten. Så att Amnesty fick lära sig en liten läxa om prioritetsordningar i den västerländska värdehierarkin. De trodde att antirasism var viktigare än antirussism. Men de fick komma på bättre tankar sen. Det är intressant det där med Navalnys politiska uttalande. Det var ju, han hade ju gjort någon film där han stod och han pratade om tjetjener. Jag tror det var tjetjener han pratade om. Och pratade om ja. Kackelackor som skulle stampas ut. Och han stod med något gevär. Och det var riktigt. Det var närmast tjetjensk nivå på den videon. Och det var en sån retorik som... Det är en intressant detalj i sammanhanget. Navalny, den stora hjälten Navalny. Det han sa i den här videon och massa andra saker han sagt skulle ju vara extremt olagliga att säga i Västeuropa. Så att om han var en västerländsk politiker och sa liknande saker, då skulle han ju bums bli samvetsfånge i väst. Om man nu kan vara samvetsfånge i väst, det kanske är definitionsmässigt omöjligt. Ja. Navalny, Alexej Navalny, det är en väldigt märklig historia. Vi sa då för 3 år sedan, jag lyssnade på ett av de här inslagen häromdagen, och vi sa då att allt ihop kring honom och hans rättegång, konstiga saker han säger under rättegången och så vidare, allting bara skriker CIA-operation, och dessutom som en extra tafflig, inkompetent genomförd CIA-operation. Förmodligen resultatet av någon sån här mångfaldskvotering som de har gjort till CIA på senare år. Det är någon sån här Shaniqua som har organiserat hela Navalny-projektet de senaste åren, och sen gick det som det gick. Men just om man är en del av en sån operation, CIA eller någon annan typ av sån här påverkningsoperation, då kommer man undan med mycket mer. Det kan också förklara varför han i slutändan fick vara en samhällsfånga och kom undan med de här historierna. Ja, vi vet ju inte, strikt taget, så det är mycket som vi inte vet om den här historien. En berättelse som man hör mycket, det är den här... Det är många som säger att nej, men han var en västerländsk spion, säger de. Så här. Och han förtjänar vad han fick, det säger putinisten. Att, ja, vad väntar han sig när han börjar jobba med CIA? Ett sibiriskt fångläger är egentligen för fint för en sån som honom. Det var en sorts gudomlig rättvisa ändå att han råkade dö. Och det är som sagt, vi sa för flera år sedan att det luktar av det där. Men vi har väl inga bevis alls, knappt ens några riktiga indicier, men det är i alla fall vad vissa människor förutsätter. Och så finns det andra människor som absolut förutsätter att det här var inte något sammanträffande. Det var ju Putin som mördade honom. Det var planerat in i minsta detalj ner till den exakta sekunden faktiskt, enligt den brittiska pressen. Det står att Putin övervakade och planerade mordet down to the second. Och de säger också att han blev ihjälslagen. Jag tror det i alla fall. De säger att han hade en massa blåmärken på kroppen. Putin bestämde på sekunden när det dödande slaget skulle utdelas. Återigen, det finns inga bevis, men det är vad vissa människor förutsätter och kavlar ut i tidningarna. Jag är kanske benägen att göra som jag gör ibland och säga, varför inte båda två? Är det inte rent av extra logiskt att tänka sig att båda de här sakerna är sanna? Navalny jobbade åt CIA och han dog på Putins kommando. Det är bestämt ända ner på sekunden.
1: Jo, det är fullt möjligt och troligt. Just där, jag sa fascinerad just det här sa med hans förhistoria, tjetjenerna och kackerlackorna. Och vi ska ju inte glömma att han kallade georgier för råttor också när Ryssland gick in i Georgien. Och att han har deklarerat att han faktiskt anser att Vitryssland och hela Ukraina ska inkorporeras i Ryssland. Så Så långt går inte ens Putin. Och det vidhåller han ju fram till sin död. Han tyckte kriget var fel. Men de skulle ändå inkorporeras. Så han var ju en stor rysk nationalist. Men han har ju ombetts så fint att ta lite avstånd från sina gamla åsikter. Men han har ju nöjt sig med att säga att mina åsikter har utvecklats. Men han har aldrig tagit avstånd från det han har sagt. Och han har också deklarerat under sin sista tid i frihet att han tyckte att det var en väldig att man borde se det som en väldig fördel att han dels kunde framträda på högernationalistiska parader och tala och dels kunde liksom röra sig i sammanhang med ryska västvänliga liberaler. Och att det där måste ju tilltala CIA också. En kille som både kan dra på sig svarta skjortan och slips kavaj och glida in i salongerna. Det är ju perfekt. Och bli en samlade figur för alla som är mot Putin.
0: Mm.
1: Så att det hade varit korkat av dem och inte liksom sticka åt dem ett kuvert då och då.
0: Mm. Men jag har också hört Boris att Navalny, han dödades faktiskt av väst. Det var CIA som dödade honom. För att skada Putin. För att få Putin att se dålig ut.
1: Alltså det värsta är det värsta. Men det är också en möjlighet. Alltså vill CIA, han har varit deras tillgång. Men vill de piska upp lite extra liksom så här att. Om de känner att nej, men nu börjar det liksom slacka lite i Västeuropa. De tycker inte att Putin är den nya Hitler. Vi måste göra något. Så det räcker inte att han bombar någon ukrainsk stad sönder och samman. Fan, de gillar Navalny. Vi tar livet av Navalny. Och vi kan utgå från att den ryska statsapparaten faktiskt är... Det finns det rätt många som går CIA:s ärenden. Den är ju liksom infiltrerad med sådana sedan Jeltsin-tiden och när det var Vilda Västern i Ryssland. Det är därför Putin är så paranoid. Det kanske var slagsmål om vem som skulle få döda Navalny.
0: Mm. Det är känslan jag får när man liksom försöker lägga hela pusslet. Man slänger skygglapparna och lägger hela pusslet. För att jag har också hört att Navalny dödades av Pfizer. Han ville inte ta Sputnik-vaccinet. Så han var misstänksam mot det ryska Sputnik-vaccinet. Så han var istället kvadruppel eller kvintuppel vaccinerad. Med sådana mRNA-vaccin från Pfizer. Det var därför han dog plötsligt vuxen död häromdagen.
1: Det var inte blåmärken. Det var liksom sprutmärken. Man ska inte skämta om det är sorgligt. Men ja.
0: Det är precis, den blåmärkena kan få sin förklaring. Men det måste vara en märklig scen då när Putins buse kom och skulle slå ihjäl honom. Och samtidigt satt CIA där med någon typ av mystiskt vapen. Och Pfizer var där för att ge den sista sprutan. Alla möttes liksom i Sibirien. Där får de göra en spionfilm någon gång. Navalny, det är intressant med Navalny, det är ju egentligen inte någonting som han har gjort. Han var en relativt obetydlig figur. Han beskrivs ibland som oppositionsledare i Ryssland och så vidare. Så vidare jag kan förstå så finns det nästan ingen saklig grund för det. Opinionsstödet han hade var 3-5% beroende på vilken mätning man tittar på. Han hade en kampanj för att bli borgmästare i Moskva en gång i tiden. Det gick ganska bra. Men på nationella nivån så har han ett mikroskopiskt stöd. Och jag har inte jättebra koll på rysk politik, men jag tror att det finns andra utmanare av Putin som har mycket större stöd än vad han tar. Framförallt tror jag gamla kommunistpartiet och sånt där. Generellt folk med mer av hardliners än Putin. Men han har den här enormt uppblåsta statusen i väst. Alltså verkligen hjältestatus. Det hade han när han levde och nu när han är död så är han verkligen Sankt Alexej. Och det är helt sanslöst. De här hyllningsartiklarna man ser och man skakar fram alltså ryssar som pratar om. Jag såg häromdagen vad någon sa att om 20 år så kommer det inte finnas en enda stad i Ryssland som inte har en gata döpt efter Alexej Navalny. Vi får ju se hur det blir med den saken. Men jag tycker det är intressant det här sällsamma västerländska behovet av att blåsa upp personer som ses som utmanare till Vladimir Putin. Jag hörde ett exempel helt nyligen. Det var lite märkligt sammanhang, men jag lyssnade på en intervju med Francis Fukuyama. Det dök upp i mitt flöde och jag blev lite nyfiken på, jaha, Fukuyama, vad håller han på med nu för tiden? Lever han fortfarande? Hur tänker han idag? Jag tänkte, jag kan lyssna några minuter. Och det visar sig då att han har gått rätt långt åt vänster. Han kallar sig socialdemokrat och är en fanatisk anti-Trumper och så vidare. Hur som helst då. När Fukuyama har ondgjort sig över Trump en god stund, så fick han frågan. Ja, men finns det några positiva förebilder bland politiker? Finns det några dugliga ledare som man önskar att andra ledare skulle emulera? Och Fukuyama säger, ja, det är ju en väldigt lätt fråga på Zelensky såklart. Efter att ha sett hur han har växt med uppgiften under krigsåren här, så är jag helt golvad av vilken stor ledare Vladimir Zelensky är. Vi kan bara drömma om att ha en sån ledare i väst. Lång sån här rang. Jag blev helt paff faktiskt, för att Fukuyama ska ändå föreställa någon sorts intellektuell. Mm. Åtminstone har jag tänkt på honom på det sättet tidigare. En intellektuell driftkucku, men ändå en intellektuell. Men han sitter här och bara dreglar över Zelensky, som uppenbarligen höjts upp till en helt ofattbar, totalt sanslös hjältestatus. Och en tanke som slår mig, det är det verkligen nödvändigt att hålla på? Fyller det ett så viktigt propagandasyfte? För att jag tänker att väst brukar ju kunna hantera en massa andra konflikter utan att blåsa upp enskilda personer bortom alla proportioner. Det är inte alla sådana konflikter världen över som väst vill lägga sig i. Man måste liksom lyfta upp en viss person, upphöja runt den här gränslösa hjältestatusen. Så att, är inte det här lite för mycket? Eller är det kanske någonting som man måste göra just på grund av Putin? För att han personligen har en så oerhört stark ställning. Och då duger det liksom inte att bara sätta idéer eller bara sätta en rörelse mot dem. Utan han måste utmanas av en annan stark man som upphöjs på ett liknande sätt.
1: Ja, jag tror det är helt nödvändigt, och det förklarar både Zelensky och Navalny och vad hette han, som är Tichonov i Vitryssland och Tichonova. Och när de liksom försvinner så i Vitryssland dök ju frun upp, och sen nu har Navalnys fru också dykt upp. Enligt Sveriges Radios expert så är det hon som kommer att samla ett nytt och ungt Ryssland. Alltså det är så mycket svammel och fantasier, och eftersom det är fantasi, och står man inför något där man har man skapat en figur som är ondskan själv, som Putin, du är nästan piskad och liksom modellera fram en annan figur. Det är obehagliga, tycker jag, det är när man hör sådana som Fukuyama och andra tala om Zelensky, så får man intrycket att de faktiskt tror på det själva.
0: Mm.
1: Att det är inte någon så här med, alltså, tokskallarna på DN och SVT, de fattar inte bättre, de yrar med bara. Men Fukuyama har ändå så mycket hjärna så att man blir förundrad. Så att det är en oförmåga, och även hos de som ska föreställa intellektuella, att se verkligheten i ögat.
0: Mm. Ja, det som gjorde mig så överrumplad i den här Fukuyama-intervjun, det var just att det var absolut autentiskt, absolut, liksom, det kom verkligen spontant från hjärtat. Svaret var verkligen så självklart, och det var verkligen någonting djupt känt som han sa. Det var ingenting som han sa pliktskyldigt för att det är så man ska säga, liksom. Utan det var verkligen hans hjärtliga känsla. Zelensky är det lysande föredömet i alla världen. Det är intressant. Det är intressant hur enormt hjärntvättade de har hjärntvättat sig själva de senaste åren. Jag undrar hur vanligt folk, jag undrar hur det här ser ut i vanligt folks ögon. Jag känner inga vanliga människor, men har tyvärr väldigt sällan tillfälle att på något sätt interagera med dem. Men jag undrar om de inte höjer ett ögonbryn när de ser de här hagiografierna som kommer.
1: Ja, alltså de gör, man måste liksom spärra upp ögonen på dem. Jag har haft några sådana recensioner de senaste dagarna med vanlig folk. Alltså de flesta köper ju den här bilden av Navalny till exempel. Då får man ju berätta vem man är för en. Vad han är för en, och belägga det. Då blir de ganska paffa. Men annars så, det som fascinerar mig är det här du nämnde i början, liksom att västvärldens oförmåga och vilja hantera detta. Alltså det är också dubbelheten i att ingen bryr sig om Navalnys bakgrund. Vi kan jämföra med Björn Söder. Han kommer ju liksom aldrig kunna visa sig i ett politiskt sammanhang utan att Annika Strandhäll och hela oppositionen skriker att du hejlade för 30 år sedan. Jag menar, det är ju ingenting mot Björn Söder är ju en kissekatt jämfört med Navalny. En mångkulturell kissekatt. Men det är ju ingen som liksom tar upp det han har sagt ganska nyligen om icke-ryssar. Så att det är den totala helgonförklaringen. Och det är jättesjukt att yrandet pågår nu när det gäller att Putin låser in fångar och han motståndare och han låter mörda dem också. Och fan, Sverige är ju skyldigt till att Julian Assange har liksom suttit, vad är det nu, 12 år eller någonting sånt där. Hoptryckt i olika utrymmen och nu i brittiskt fängelse. Och vilken dag som helst faktiskt kan utlämnas. Alltså det är en sinnessjuk blindhet för den egna jävla efterblivenheten i väst.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Regeringsutredning konstaterar att Sverige behöver ett förintelsemuseum. Utredare Birgitta Svensson hänvisar till att historien om förintelsen just nu skrivs om i Polen och Ungern, där även antisemitism och antiziganism breder ut sig. Länsmuseernas samarbetsråd Kritiska vill hellre se riktat statligt anslag som fördelas över landets 24 länsmuseer. Sveriges regering har gjort en utredning som precis har lämnats till Kulturdepartementet. Utredningen kom till efter att en förintelseöverlevaren Max Safir lämnade in ett förslag. Och i samband med det så lovade Stefan Löfven, det här var 2018, att man skulle snabbutreda frågan om ett museum. Så att den direkta impulsen här är Max Safir, förintelseöverlevaren. Visste du, Boris, att förintelseöverlevare skrivs med stort F?
1: Nej, det har jag faktiskt. Jag noterar det här alltså. Det är, ska man inte köra hela versalt liksom?
3: Han kanske har bytt namn. Han kanske har skrivit i Skatteverket och lagt in förintelseöverlevaren som ett extra förnamn. Förintelseöverlevaren Max Safir.
1: Ja, det kan vara gångbart och det kan man ha nytta av.
3: Ja. Det är lite bara en intressant detalj. Man kan tycka att det är off-topic. Jag tyckte det bara var lite intressant. Ja, det finns ju en oerhört stor verksamhet, för att inte säga industri, i Sverige och många andra länder för att uppmärksamma förintelsen. Men man har kommit på att det finns inget förintelsemuseum. En stor skandal, finns det många som tycker. Och regeringens utredning kom också fram till att förintelseöverlevaren Max Safir hade rätt. Och redan i januari 2022... så ska man börja bygga det här museet. Man ska bygga en helt ny byggnad för Förintelsemuseet. Och där ska man bland annat så att man ska samla in föremål med anknytning till Förintelsen och förmedla minnen av det historiska skeendet. Men det finns kritiker. En mycket suspekt person som heter Jonas Hellberg. Han vill inte ha ett Förintelsemuseum. Han är ordförande för Länsmuseernas samarbetsråd. Och man kan undra vad han är för skum nazianstruken typ som inte vill ha ett fantastiskt förintelsemuseum. Men han säger så här: minnet av förintelsen bör hållas levande och uppmärksammas i hela landet. Men han menar på att om man har ett enda museum i Stockholm så kommer det kosta väldigt mycket pengar. Men man kommer inte kunna uppnå målet. Man måste jobba mycket bredare. Man måste jobba hela landet. Han säger, ska kunskapen om förintelsen öka krävs det utställningar och pedagogiskt museiarbete i hela landet. Så att de 24 länsmuseerna i landet ska istället få mer pengar och uppdraget att göra det här. Så att han säger så här, vi ska inte ha ett förintelsemuseum, vi ska ha 24 förintelsemuseum eller ambulerande förintelseutställningar som åker runt i varje län, varje kommun.
1: Förintelsebuss.
3: Varje trappuppgång som får besök av en förintelsebuss. Ja. Vad säger du, Boris, om det här? Behöver Sverige ett förintelsemuseum?
1: Jag är, alltså, det är en av de här grejerna, man vet inte var man ska börja riktigt. Men för det första så kan man säga att sak ett, det finns väl ingen med syn och hörsel och någorlunda uppfattningsförmåga i det här landet som kan tycka att det är för lite information, oavsett om man ser om kvaliteten på förintelsen, att det är för lite information om förintelse och diskussion om förintelse i det här landet. Alltså det är ju en av de stora frågorna. Alltså det är alltid någonting om förintelsen på tv. Det är på radion, det är minnesartikel i tid. Och så vidare. Inte så jag vill förringa händelsen, men det diskuteras eller påtalas för lite. Jag menar, det räcker ju med att den förintelseöverlevare med stort F. För att du ska kunna uttala dig på, och det räcker att du uttalar dig, så får du världens genomslag i politisk debatt. Du bara ser på Hedi Frids uttalande om att Kristersson hade gett henne ett löfte. Det ältades ju liksom i 2 månader. I ett land där oavsett om man gett något löfte eller inte, det är liksom standardgrej att det är riksdagspolitiker eller partiledare så bryter du löften. Varför skulle du ha något speciellt med detta? Mm. Det är tokabsurt. Det andra, det är ju, jag blir så här helt praktiskt nyfiken. Vad de ska samla in för minnen och artefakter från förintelsen i Sverige? Alltså, vad ska man visa upp för någonting? Ska man bara förhandla liksom med andra länder där mord på judar förekom, att ni kan väl skicka hit lite grejer till oss så vi kan ha till museet eller så här? Det är så här tomtegrejer. Alltså, de fattar inte ens vad de skriver. Men det mest avgörande är alltså att... nu ska inte folk missförstå mig här, att det här förintelsemuseet, allt talar för att det kommer att bli ett historieförfalskarmuseum som gör historien tämligen obegriplig, folkförvirrade och lätt snurriga om de går dit och tar till sig vad som står på skärmarna och tittar på de minnesprylar man har lyckats samla in. Därför att den gängse bilden av förintelsen i Sverige, i historieböcker, alltså även riktiga så kallade historikers böcker som man lär ut i skolorna, det är ju att förintelsen sker, och där har liksom inget att diskutera, så är det. Men att det sker som ett målmedvetet utslag av en genomtänkt politik, och att liksom det här bestämde sig nazisterna för i princip 1933, att nu ska vi utplåna judendomen i Europa full fart, nu startar vi andra världskriget. Det må låta överdrivet, men det här var faktiskt väldigt bra koncentrat av vad ungdomar idag får lära sig. Och det är ju kokohistoria helt enkelt. Alltså man skapar en bild som inte har någonting med det verkliga historiska skeendet att göra. Och på något sätt så tar man liksom illa genomtänkta partsinlager i Nürnbergrättegångarna och extrapolerar bakåt i historien på något sätt. Och så blir det historieskrivningen. Och Det vore en olycka om det här museet uppfördes. Därför att då skulle det spridas liksom dumheter helt enkelt.
3: Jag för min del, jag tycker inte att man ska bygga ett förintelsemuseum. Jag tycker det här förslaget är helt feltänkt. Jag tycker att man ska bygga en förintelsekyrka. En gigantisk katedral mitt i Stockholm som enbart går ut på att dyrka minnet av förintelsen. Det är trots allt Sveriges statsreligion. Det har varit Sveriges statsreligion länge. Så varför inte låta det bara fallet de facto? Det som är fallet de facto kan få bli fallet de jure, så att säga. På så sätt kan man formalisera det som vi redan vet. Det vill säga att vi har en ny gud som heter demokrati. Som är höjden av godhet. Och även det väsen i vilket vi alla uppgår. Och genom vilket alla våra önskningar kan uppfyllas. Och vi har en ny djävul som heter Adolf. Och givetvis då, först och främst så har vi en ny arvsynd, förintelsen. Denna ojämförligt minnesvärda händelse som djävulen Adolf flädde oss till, men som vi alla är medskyldiga till, även vi som föddes flera årtionden senare. Därför att även om det officiellt är demokratin som står i första rummet, så är det som alla vet förintelsen som är vår religions moraliska centrum. Även om demokratin är det högsta goda, så är demokratins funktion först och främst att förhindra att förintelsen, det absoluta onda, upprepas. Så givetvis så bör vi ha en förintelsekyrka. Mitt förslag, jag vet inte vad du tycker Boris, men mitt förslag är att vi river Gamla stan. Det är viktigt att tänka på att alla hus i Gamla stan byggdes av människor som var totalt okunniga om förintelsen. Så varför ska vi bry oss om någonting som de gjorde? Riv hela klabbet, säger jag, och bygg en gigantisk betongkub med samma proportioner som en gaskammare, men mycket större. Och där kan vi alla ligga på knä och be om förlåtelse för det som Hitler gjorde för 75 år sedan. Och sen river vi alla historiska stadskärnor i hela Sverige och bygger såna här gaskammarkuber överallt, 24 stycken i hela Sverige. Och sen så rekryterar vi alla förintelseöverlevare alla förintelseöverlevare med stort F, de ska arbeta i kyrkan som våra överstepräster och orakel. Därför att en av de viktigaste sakerna som vår religion lär oss är ju att absolut allt som en förintelseöverlevare säger per definition är rätt och riktigt. En förintelseöverlevare är en moraliskt perfekt varelse. Ingenting som han eller hon säger kan vara moraliskt klandervärt. Alla politiska förslag som framförs av en förintelseöverlevare måste skyndsamt implementeras av landets ledning. Jag vet inte vad du tror om min plan, Boris. Det är lite skissartat, men inte det mycket bättre än de här halvmesyrerna som man pratar om just nu?
1: Men du har ju en historisk poäng där också. När du tar upp Gamla stan, den byggdes ju till stor del av tyska köpmän.
3: Mm.
1: Ja, så det talar för att det ska rivas. Jag tycker du tänker alldeles rätt. Jag har två praktiska invändningar. Det ena är ju kanske att det är lite länsmuseilinjen, men den är inte inkompatibel med tanken på en jättekatedral där i Gamla stan. Det är ju att borde man inte satsa på husaltare?
3: Obligatoriska husaltare?
1: Ja, en liten kombogrej där. Liksom ungefär att äta upp din gröt nu, annars kommer Adolf att ta dig. Men sen ser jag ett riskmoment som vi måste hantera när vi ser det här med att bygga den här betongkuben i varje stadskärna. För då kommer ju landets alla muslimer att tänka, oj, vi har fått en minikaba här på torget i Eskilstuna. Och så blir det som det är lite av gett dem någonting. Kommer de att vandra runt där liksom? Ja, nej, det
3: kan bli problematiskt. Kan det kan hända att de dyrkar förintelsen av fel orsak.
1: Ja, precis.
3: Det kan bli väldigt, väldigt förvirrande faktiskt. Okej, jag ska fila lite mer på min plan. Det kanske inte är perfekt. Men när den är klar, då ska jag se till att jag får en förintelseöverlevare att skriva under och skicka in planen till Stefan Löfven som ett förslag. Då kommer vi med en snabb utredning och sen ett år senare börjar de riva Gamla stan. Och alla som inte gillar det är nazister.
1: Observera också att här snackar vi snabbutredningar. Här ska det gå undan jättefort.
3: Absolut. Förintelseöverlevare och corona kan verkligen få fart på statsapparaten.
1: Mm.
2: Radio Bubbla.

0: Tårgas och gummikulor används för att bana väg för den olympiska facklan när brasilianare protesterar mot de höga kostnaderna från olympiska spelen i ett land som har det ekonomiskt svårt. Ja, den olympiska facklan har inte haft det så lätt det här året. Vi har en tidigare rapport, jag vet inte om vi hade den på bubblan, men det var tidigare rapport om att den hade blivit stulen i samband med en sån här upplopp. Och det här är ju en väldigt viktig ceremoni. Den olympiska elden, jag vet inte exakt hur det går till, men jag tror att den ska föras från Olympus i Grekland eller något sånt där. Folk ska springa stafett med den.
1: Ja, den tänds där och sen ska det liksom ha stafett genom hela världen och sådär.
0: Alltså det måste ju vara ett dåligt omen, va? Om facklan blir stulen och sen så måste man ta till tårgas och gummikulor för att skydda facklan från att bli stulen igen när man redan har brutit fackelstafetten.
1: Ja, man ska nog ta det som ett omen och liksom ställa in spelen helt enkelt.
0: Ja, frågan är om de kommer vara så kloka eller om de kommer fortsätta med tårgas och utstå stenkastning och hån och protester mot brasilianare som med all rätt påpekar att det här jippot arrangerat av korrupta politiker kommer bara kosta enormt mycket pengar och ställa till med en massa kaos i Rio de Janeiro. Och det kommer förmodligen knappt gynna befolkningen alls. Man får inte ens några ökade turistintäkter. Därför att det är ingen som tänker åka på OS i Rio.
1: Det måste vara sista plats på världen du vill åka till som turist alltså. Det skulle vara Damaskus i hårde tävlan.
0: Ja, det är nog ungefär där uppe där med Damaskus på listan över det som man undviker. Det här är en av många artiklar som vi haft bubbla och pratat om hur otroligt dåligt det går. Och vi ska inte dra hela listan igen över allting som har gått åt helvete med OS i Rio. Men hela tiden så kommer det fram nya saker. Och vi har faktiskt även i världenavdelningen så har vi en artikel som heter Olympiaden i Rios första spel. Damfotboll med Sverige mot Sydafrika spelas med nästan tomma läktare. Och det här har man då på spelens första dag. Dels har Brasiliens damfotbollslag spelat mot Kina. De vann med 3-0 och det var en hel del publik. Men när Sverige spelade mot Sydafrika så var det nästan helt tomt. 60 000 platser fanns det på den olympiska stadion som man använde. Men det var nästan ingen där. Och det var väldigt pinsamt. Och det kommer fortsätta vara så pinsamt hela OS. Om de inte gör som de egentligen borde göra. Och ställer in hela spektaklet. Och konstaterar att det var en väldigt dålig idé. Att ha OS i Rio.
1: OS i sig är ju en väldigt dålig idé alltså.
0: Ska de ha olympiska spel? Det kan de väl ha. Men kan de inte köra klassiska olympiska spel? Köra dem i Grekland på samma ställe varje år. Klassiska idrottsgrenar. Gärna helnakna atleter som det var back in the day.
1: Ja. Och de ska läsa poesi också.
0: Ja. Det skulle vara någonting. Det skulle vara ganska, ganska intressant. Ja. Och då skulle Grekland återigen kunna sätta sig på kartan. Det till och med jag skulle kunna tänka mig att åka och titta på ett riktigt klassiskt olympiskt spel. Inte den här svågerkapitalistiska globala grisfesten som de har nu. En gång vart fjärde år eller vartannat år eller vad det
1: är. Ja, vart fjärde är en motbjudande tillställning helt enkelt. Och jag har en känsla att de som är intresserade av idrott inte bryr sig så jäkla mycket längre. Alltså det är too much och too dåligt, och är man intresserad av folk som springer och hoppar och skuttar så pågår det mängder av tävlingar året om, alltså det är de bästa möts som man kan titta på.
0: Ja, vi får se hur det går, men oddsen är på att det kommer bli en fortsatt, det kommer vara en sån här slow motion katastrof som utspelas nu under loppet av några veckor, hur länge de nu ska hålla på.
1: Ja, men det är alltså ganska obehagligt, för att det går inte att tänka sig annat än att det kommer inte vara en utan flera katastrofer under det här OS:et. Så illa det genomfört och organiserat och så många obehagliga krafter i omlopp alltså, så att det kan bara sluta illa, tyvärr.
2: Radio Bubbla.
0: Jag skulle vilja göra en liten uppföljning på en av mina favoritnyheter från hela året. Bubblarubriken vid tillfället var som följer: Ontario man byter namn till Above None of the och registrerar sig valbar för att hamna längst ner på valsedlar och ge möjlighet till kreativ blankröst. Jag vet inte varför, men den här niten har verkligen fastnat med mig. Sheldon Bergson hette den här personen förr i tiden. Men han bytte namn från Sheldon Bergson till Above Snonovde. Snonovde stavas alltså med Z. Och det var ett genialiskt trick, trodde han. För att då, längst ner på valsedeln, då får man alternativet då, None of the Above. För att efternamnet skrivs före förnamnet. Och jag har undrat hela året, hur har det gått egentligen? Hur gick det för Above Snonovde? Blev han vald i det här lokalvalet som det handlade om då?
1: Och du har kollat det.
0: Är han liksom kungen av Ontario nu? Vad hände? Ja, men jag har faktiskt kollat upp det här nu häromdagen. Och tyvärr så var det så att Above Snonovde fick stor stryk i den omröstningen. Han fick 141 röster, om jag minns rätt. Och 140 röster fick han. Och den som vann fick 17 000 röster.
1: Oh.
0: Han var inte ens på kartan. Det var åtminstone 5 kandidater som fick fler röster än vad han fick. Och en av orsakerna till det här var att samtidigt så startades det ett None of the Above-parti. Så att i den här Ontario-valet så hade man 2 alternativ som var None of the Above. Dels None of the Above-partiet och dels Above Snonovde. Så att bland annat därför då, för att None of the Above-rösten splittrades mellan partiet och kandidaten. Så blev det ingenting för någon av dem. Men Above Snonovde ger sig inte. Han är fortfarande politiskt aktiv. Han har gått med i None of the Above-partiet nu. Och man kan titta på deras hemsida. Som heter Notak. N-O-T-A-C. Nu kanske jag säger en fel. Men det är kolla länken. Kolla länken i avsnittsbeskrivningen. Det finns också på hans Twitter. Hans gamla hemsida, en gammal kampanjsida, leder nu vidare till None of the Above-partiet. Men på hans Twitter kan man följa honom och se vad han håller på med. Förut noterar jag att han bara har 359 Twitter-följare, vilket är skamligt lite för en sån legend som Above Snonovde.
1: Ja, det är dåligt. Jag ska genast följa honom.
0: Först måste du skaffa Twitter, Boris, så det kommer inte sluta väl.
1: Ja, men jag har Twitter. Jag använder det aldrig. Ja.
0: Där ser man.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Maidu-indianerna första stam som återfår mark trots att de inte är erkända av USA:s federala myndigheter. Ägarskapet innebär evigt ansvar för att vårda dalens skogar och vattendrag. Delstaten i Kalifornien har haft ett litet dilemma vad man ska göra med en dalgång i Sierra-dalen, norra Sierra-dalen. Man har haft en ganska stor bit land som tidigare ägdes av Pacific Gas and Electric Company. Och när det elbolaget gick i konkurs för 17 år sedan så började man leta efter en ny ägare. Man ville hitta specifikt någon då, någon som kan dedikera sig själv till att bevara den här dalens natur. Skogar, en liten flod eller bäck som rinner där. Och man vill bevara den då liksom på obestämd tid, för alltid, evighet, i formulär man använder, och att den ska vara tillgänglig för allmänheten och så vidare. Och då har man kommit fram till att Maidu-folket, en stam som historiskt sett har bott i den här dalen, men väldigt länge sedan, alltså åtminstone 150 år sedan, eventuellt längre tid än så var det som de bodde där. De har kommit fram till att de kan ta över den här dalen, för de har eventuellt, då tänker man sig, ett bra incitament att göra det. Det är ganska intressant. Dels finns det att de inte är en erkänd minoritetsgrupp och så vidare. Och det är det som gör att det blir liksom en intressant nyhet. Jag tycker att det är intressant den här idén med att vi har en dalgång som är fin och som vill bevara. Vi ser den som en allmänning. Vi vill att det ska vara en allmänning. Men vi måste också ha någon som förvaltar den. Någon som äger den och förvaltar den. För att det ska kunna förbli en allmänning. Och det är ganska intressant då att man tittar på det sättet. Alltså annars kan man säga så här att de här indiangrupperna får ju ibland
3: land tilldelat till sig för att man säger att de äger landet. De har en historisk äganderätt motsvarande. Men det är tveksamt av många olika skäl. Bland annat som, jag läste bara nu i morse en Facebook-bekant som gjorde en sån här liten utredning av principen om homesteading från ett libertarianskt perspektiv.
1: Mm.
3: Jag tror det här var apropå samerna i Sverige. Men det är en liknande situation, så det är intressant att tänka på den parallellen. Va? Att samerna i Sverige anses ha rätt till sina renbetesmarker. Men som det påpekades då i den här texten jag läste så kan man inte på någon rimlig sätt hävda att samerna har då, som man säger, homesteadat renbetesmarkerna. De lever av naturen och de använder den, men de har homesteadat renarna. Men de har möjligen homesteadat renflocken, men knappt ens det. Men de har definitivt inte homesteadat all mark där renarna betar. Det vore ungefär som att säga att om jag tar en skogspromenad med min hund, så har jag homesteadat den här. Nu är jag som äger skogen, för jag tog en promenad med min hund. Eller jag plockade lite bär. Men om du plockar bär från, eller frukt eller någonting från ett träd som växer någonstans i naturen, då äger du frukten. Du äger inte trädet om du inte planterar det själv. Och du äger definitivt inte skogen som trädet växte i. Så det är väldigt problematiskt från ett rationellt äganderättsperspektiv.
1: Mm.
3: Att säga att med halvnomadiska indianstammar med sådana här liksom, ibland liksom jägare, samlare, ibland lite mer pastoral livsstil, småskaligt jordbruk. Det är problematiskt att säga att de äger en hel dalgång. Från det kan man ändå säga traditionella europeiska perspektivet på hur äganderätt förvärvas ursprungligen. Men här har man då en princip som jag ändå tycker är intressant, att man säger att den här gruppen är den bästa tänkbara långsiktiga förvaltaren. De har bäst incitament att upprätthålla en allmänning.
1: Ja, alltså jag tycker det är ett jättefascinerande problemställning. Jag tycker den här lösningen är väldigt praktisk, speciellt som den slog ut en federal eller en kalifornisk myndighet som var medtävlare om omhändertagandet. Då ger det hela mycket hellre till Maidu-stammen. Sen är det att i historisk mening så där krullar sig mitt huvud lite grann, alltså att jag gillar liksom samlar och jägarfolken på något sätt, alltså det här är väldigt oreflekterat av vart det länge. Det är någon del av min själ som tycker att nej, men det där är ändå deras mark, och att det är någonting som gör att jag liksom känner att man måste hitta en annan lösning än att säga att nej, men det där är att jämföra med att ni liksom promenerade er hundar. Att förnuftigt folk i en avgränsad region måste kunna hitta en rimlig balans mellan de som lever på jakt och fint. Nu låter jag som jag levde för 3000 år sedan, vilket jag på vissa sätt gör. Men en förnuftig balans mellan de som jordbrukar och de som samlar och jagar och fiskar. Alltså det på något sätt mot den balanspunkten man bör söka sig, tycker jag. Sen ska jag bara säga att det finns ett fel i den här texten. Maidu-folket är ju en gren av Maidu-folket som inte är federalt erkända som indianer. Det är en ganska spridd stam det här, vilket är naturligt med tanke på att de var jägare och samlare och fiskare. Så att det finns väl, tror jag, 15 olika grenar och ungefär hälften är erkända av de federala myndigheterna, hälften är det inte. Och det är alltså en av de icke-erkända grenarna, det är inte folket i sig.
3: Ja, men det är inte en helt enkel fråga där, och jag tycker för min del inte att de här liksom hävdvunna libertarianska idéerna att det är någon sorts, att det nödvändigtvis måste vara så att de måste ha företräde och gälla. Jag tycker vi måste titta kritiskt på alla de här idéerna. Jag själv är till exempel, jag är lite av en kättare bland libertarianer, som jag inte egentligen tror så mycket på de här typiska idéerna om en härleder ägande via de här historiska kedjorna och så vidare. Nu svär jag verkligen kyrkan, för det här är liksom det man ska inte, det avviker liksom från en sån här rottbardiansk, hoppiansk tradition. Men jag tycker det är intressant att titta på andra aspekter. Och det, jag tycker den här diskussionen om homesteading till exempel, den exemplifierar varför det kanske inte är liksom, varför det inte ska vara det sista ordet. Och de andra perspektiven också, till exempel att ett väldigt stort värde är att man har ett stabilt, långsiktigt, hållbart och förutsägbart ägande. Så att framförallt att man har långsiktiga ägare och att både de som äger och de som finns runt omkring kan förlita sig på att det finns en stabilitet hur ett visst område förvaltar sig. Så det kan vara kanske viktigare än att det är exakt rätt person som har rätt sorts historiskt anspråk till ett område. Det är kanske viktigare att det är en stabil och kanske även en på olika sätt gynnsam förvaltning av området. Sen vet inte jag om en sån här indianstam är det bästa tänkbara alternativet. Men det är intressant att tänka på.
1: Nej, alltså i mina mörka stunder när jag läste nyheten tänkte jag att nej, men de kommer ju ta det och smäcka upp ett jävla kasino och sen säljer de skattefria cigaretter som en massa andra indianstammar gör det.
3: Ja, det är det som är problemet, va? För att man skulle önska sig att de levde som jägare och samlare.
1: Ja, exakt. Att det är på riktigt.
3: Det är kanske lite bizarrt att säga liksom, men om de sa så att ja, men nu när vi har vår dal, nu när vi har Humbugdalen som det intressant nog heter, då ska vi alla flytta tillbaka till Humbugdalen och leva som jägare och samlare. Vi ska ta på oss höftskinken, jaga buffel som vi ska plantera in igen och fiska i bäcken och bo i tipis. Förlåt, nu kanske jag raderar lite grann. Men om de hade en sån idé om att leva av landet, då skulle jag säga att det här är en perfekt förvaltare av dalen.
1: Exakt, alltså, men jag har i mitt bakhuvud att det kommer att flytta tillbaka folk som tar över dalen. Det blir liksom strip joints och kasinon istället. Därför att man får lite ångest där. Men alltså, jag tycker inte att det är svära i kyrkan liksom, när du säger det där att vi måste gå ifrån de här historiska kedjorna av äganderätt. Därför att vi måste bort från dem och se vad som är praktiskt här och nu. Alltså, vem tar hand om dalen? Och så bedöma det rent konkret. För annars, alltså, den andra formen av libertarians resonemang, det är för mig bara en spegelbild av de här människorna som vi ordnade, de här marxisterna, vi ordnade en debatt med för 3 år sedan nu på Södra Teatern. Den här marxistiska lilla partiet som sa att allt gick åt helvete när man tog allmänningarna och drev bort folk. Ge oss tillbaka dem. Alltså det funkar inte.
3: Ja, låt mig bara göra en liten fotnot här. Du tycker inte kanske att det är någon stor sak att svära kyrkan och så vidare.
1: Nej, för jag
3: men du är inte libertarian. Du har ingen förankring i den rottbardianska traditionen, åtminstone inte på samma sätt som jag.
1: Det är så sant, ja.
3: Fair enough att du inte tycker det är en big deal. Men faktiskt är det så att folk kommer bli upprörda när de hör mig säga såna här saker på. Och det är en debatt som vi haft på Bubbla BBS till exempel, där vi tack och lov har folk som är mer renläriga än vad jag är, som försvarar den korrekta rottbardianska och hoppianska linjen. Det är med stor bävan som jag känner själv att jag är ut på hal is när jag börjar ifrågasätta de idéerna. Även om jag känner att jag av intellektuella skäl forceras att utforska den riktningen ibland. Baby steps blir det för min del i den riktningen.
1: Jag inser detta. Det är för liksom bäddare med här. Med att lite, det är inte så farligt egentligen. Jag försöker mjuka upp det hela. Ja. Gå in i Margot Wallström-läge. Jag tror inte det kommer att funka, men...
3: Ja, du får göra ditt bästa, Boris, för att underminera den sanna, rena libertarianska linjen som jag försöker upprätthålla. Men jag ser ju delvis som mitt jobb att se hur långt vi kan ta den linjen. Och sen så kanske vi måste göra en annan avvikelse och lite pragmatiska i slutändan.
1: Ja, dalen måste bevaras, det är huvudfrågan. Det är där du och jag ska åka och hämta vatten i framtiden, så att herregud.
3: Det är ganska långt, va? Du måste ju åka över hela Centraldalen.
1: Ja, men det är torkan.
3: Ja, möjligen. Jag tror att dalen där vi ska bo där, den har ju en egen flod som är ganska bra. För övrigt en jätteintressant indianisk, vi ska verkligen inte gå in på det nu, verkligen inte. Nej. Men det finns en jätteintressant indianhistoria om den dalen faktiskt i norra Kalifornien som du favoriserar, Boris.
1: Frågan är hur vi ska hantera scientologerna där.
3: Ja, det är en jätteintressant fråga, men det där tror jag vi tar i vår särskilda petroliga podcast, ja, som bara släpps för folk som bor i petrolie helt enkelt.
1: Låter utmärkt.
3: Oavsett om de gör det fysiskt eller bara hjärtat.
1: I anden.
3: På allvar. Ja. Ja.
4: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden om jag har något får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
4: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De kan komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
4: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
4: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
1: Sen åka lepet kval. Ja, så det kan gå.
4: En olycka händer slätt.

0: Gräddans gott.
1: Ah, Gräddans gott.
2: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
3: Ta Cloetta.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Hovrätten dömer 55-årig man som på V-kontakter uttryckt missaktning mot judar och homosexuella till skyddstillsyn. Tingsrätten dömde mannen till 9 månaders fängelse för över 100 fall av hets mot folkgrupp med hänvisning till att återfall skedde mindre än 30 minuter efter ett tidigare dom föll. Kombinerat med oförmåga att ändra uppfattning eller upphöra, mannen menar meddelandena syftade till att bedriva politisk opposition. Frias för inlägg föreställande George Soros med snara runt halsen. Hotet är uppenbart riktat mot judar utan mot Soros som person. En av Sveriges allra flitigaste folkgruppshetsare har stått inför skranket och blivit dömd igen. Givetvis inte första gången för vår hjälte här. Det började då i tingsrätten med att han dömdes för 122 fall av hets mot folkgrupp i ett enda åtal. Och tror jag några punkter också av grovt förtal. Och det handlar framförallt om att han har uttryckt missaktning mot judar i en utsträckning som är kriminell. Samtidigt så har han, då, och han då i tingsrätten då var extra hård. Det sa att han skulle få 10 månaders fängelse. De konstaterade då det här med att så sent som i januari i år så blev han dömd för hets mot folkgrupp. Och mindre än en halvtimme efter att domen tillkännagjordes så började han hetsa igen. Direkt ut på internet hetsade mot judar och vem man nu hetsar mot. Vilket gör att alltså man ser här som att han är en särskilt förhärdad, samvetslös återfallsförbrytare. Och han har också sagt själv att han aldrig kommer att ändra uppfattning. Och att han med största sannolikhet kommer fortsätta begå liknande brott. Så de sa, nej, det här går inte. Han ska in på vatten och bröd. 10 månaders fängelse blir det. Vid hovrätten är lite snällare. De säger att, till att börja med säger de att det här med Soros, att han blev fri, redan tingsrätten tror jag, frikänner honom för det här, för de är Soros. Det är väldigt bra att veta att man får visa Soros med snarare runt halsen. Därför att det är inte hets mot judar, det är bara hets mot Soros, vilket är lagligt. Men däremot var tingsrätten och hovrätten oense om huruvida det var hets mot folkgrupp att visa en bild av en kvinna iförd en tröja med ett SS-märke. Och tingsrätten tyckte att det här var olagligt. Medan hovrätten då säger att det här märket, alltså det är väldigt, jag måste läsa dagens juridik, för det är sån här märkligt juristresonemang. Man verkligen måste hålla tunga rätt i mun för att hänga med. Man säger så här: märket i form av 2S med det omvända typsnittet är så starkt associerat med nazistiska symboler att märket i sig gör att bilden ger uttryck för missaktning mot judiska personer som en folkgrupp.
6: Det börjar bli svettigt det här alltså.
5: Är det olagligt att till exempel att jag vet inte, skriva en bok, kanske en historiebok som handlar om nazismen och du beskriver SS, får du ha med en bild på en SS-uniform eller något sånt där? Alltså jag antar att tingsrätten säger nej, det är förbjudet, medan hovrätten säger ja, det är tillåtet.
6: Ja, alltså det är vanligt obehaglig, liksom, de har ägnat sig åt sådana saker i många fall i och för sig, just då formuleringar i domar som öppnar upp för allt möjligt, så att vilket gör att ingenting är omöjligt i framtiden, och de lämnar ett tolkningsutrymme här åt sig själva att det här är egentligen en attack på en folkgrupp och så vidare. Men det här är också ett exempel på hur förtvivlat svårt det kommer att bli faktiskt, utan överdrift framöver tror jag, att diskutera till exempel det andra världskriget och olika historiska företeelser, därför att historien är på något sätt redan, den är skriven och klar. Alltså vi befinner oss i en situation där jag tror vi kommer att se domstolar fälla folk för att de diskuterar historieskrivning helt enkelt och säger kanske att nej, men så här var det nog inte riktigt.
5: Alltså jag hakar upp mig lite på den här formuleringen. Ursäkta min autism. Men jag tror att
6: det är inte så konstigt.
5: Jag tror jag har missförstått vad jag läste artikeln här. Alltså, hovrätten frikänner honom från den här SS-märket. De säger

0: resonemanget är så skruvat och inverterat som det kan bli. Därför att finns det någon människa som kan ha någon annan association när de ser den här symbolen än att tänka nazism när de ser SS-logotypen? Det måste väl vara... Alltså det här är som den här domen mot Jan Jönsson som vi pratade om för någon vecka sedan. Där, liksom, där domstolen säger någonting som är totalt ologiskt. Man misstänker, vill de skicka oss en signal med det här märkliga beteendet? Men så, ingen kan ju tycka någonting annat än att SS-symbolen är starkt associerad med nazistiska symboler. Så det är första sjuka. Och det andra sjuka det är att om en symbol är nazistisk, starkt associerad med nazismen, då är det att publicera den bilden är i sig ett uttryck för missaktningar mot judiska personer. Vilket är nästa då halsbrytande, helt uppåt väggarna galna grejer.
1: Och då, om jag förstår det rätt, så var det den linjen som tingsrätten gick på. Att det var liksom hets mot folkgrupp, därför att det var så typiska SS-symboler. Man kan ju koppla det här också till en länk vi har på Bubbla om den här mycket märkliga rapporten från svensk institution där man reder ut alla symboler som är högerextremistiska, nazistiska, fascistiska och så vidare. Det mesta är ju liksom uppenbarligen sådana symboler. Så man håller ju på att bädda här. Liksom. Jag menar, tingsrätts... Det är inte första gången hovrätten när det gäller olika brott liksom säger nej, men vi mjukar upp lite här. Men det ligger där och väntar alltså. Och som du säger, nästa gång så kommer en hovrätt att säga precis det du sa. Nej, men det är väl inget att snacka om. Det här är ju en SS-symbol. Och då har man bäddat för dig den här domen. Därför att det ser man, om det kan uppfattas som en SS-symbol, då är det inget att snacka om.
0: Mm.
1: Så det är väldigt allvar. Det är liksom...
0: Precis, det är som är så sjukt. Och man gömmer det bakom det här huvudlösa påståendet att SS-symbolen inte är associerad med nazism.
1: Ja, det är ett varningsskott helt enkelt.
0: Jag upphör aldrig att fascineras av svenska domstolar. Ja. En annan sak som är så intressant med det är att de här inläggen, de här fruktansvärda 118 fallen av hets mot folkgrupp, de har ju, som jag förstår det, publicerat samtliga på V-kontakter. V-kontakter som alltså är, man brukar säga, det ryska Facebook. En sociala mediesajt som är väldigt lik Facebook, men som drivs från Ryssland. Och det är alla ryssar. De är inte på Facebook, de är på V-kontakter. Precis som att men kineserna har sitt eget Facebook. Och ryssarna har sitt eget Facebook också, V-kontakter. Det tycker jag är väldigt intressant, därför att jag tror jag har ett konto på V-kontakter. Jag har aldrig använt det. Jag skapade kontot en gång, loggade in och kollade mig omkring. Liksom. Men det fanns ingenting där som var intressant för mig. För att det var en massa ryska grejer. Liksom. Men orsaken att jag skaffat konto är att det pratas ibland i dissidentkretsar om att nu när de portar oss som Facebook så får vi flytta till V-kontakt istället, där det finns mer yttrandefrihet, åtminstone för sådana som vi. Du kanske inte blir så glad om man kritiserar Putin, men det går bra att kritisera Stefan Löfven på V-kontakten. Ja. Så jag tänkte, jag får kolla vad det är för någonting och sådär. Och alltså, varje vecka hör jag folk prata om V-kontakter. Borde vi inte flytta? Det är så tomt och tråkigt där. Men om vi alla flyttar samtidigt till V-kontakter från Facebook, då kan det bli bra. Men det sjuka är liksom att en av premisserna när man ska döma dem för hets mot folkgrupp, det är att det man har skrivit måste ha fått en bred publik spridning. Så att det har kunnat komma de ringaktade grupperna till del. Så att judarna ska ha kunnat läsa inläggen och blivit väldigt ledsna. Men där är jag skrivit på V-kontakter, som är en plattform som befolkas dels av ryssar och andra ganska hårdhudade personer som inte bryr sig om västerländsk PK och som bara garvar åt såna här saker. Dels är ryssarna och dels är det högerextrema dissidenter som flyttar till V-kontakter från Facebook för att de vill ha större frihet att inte bara hata judar såklart, men med andra saker som är kontroversiella. Men det innebär att det finns alltså inte en enda person på hela V-kontakter som tycker att det är misshagligt med den typen av saker. För att antingen är det bara en ryss och rycker på axlarna, eller så är det en högerextremist och liksom applåderar eller vad du gör då när du är högerextremist och ser antijudisk propaganda. Så det är lite grann som det är som det klassiska min favorit i den här genren. Jag tror att precis när de hade instiftat lagen om hets mot folkgrupp, så att det här var då sista åren av 90-talet. Jag tror att det är det fallet som kallas för Brottbyfallet, Brottbymålet. Där polisen infiltrerade en nazistisk organisation och liksom smög upp på dem när de hade en fest. Jag tror att de hade en en konsert

0: med någon typ av nazistisk musik, någon nationalistisk musik. Vikingarock, vad det kan ha varit för någonting. Och det här var ju ute i obygden, långt ut på vischan. Det var ingen annan som visste om att den här konserten hände och vi inte kunde höra någonting. Men polisen kröp upp liksom med kikare och kanske en inspelningsutrustning och spanade på den här konserten. Och där stod det då musikentusiaster och några av dem tror jag räckte upp sin högerhand från bröstkorgen upp i en vinkel mot huvudet ungefär. Och då gjorde polisen, noterade det här och gjorde en anmälan. Polisen anmälde de här konsertbesökarna ute på vischan som ingen kunde se för att de hade gjort tyska hälsningar. Och det är ungefär så det känns. När liksom någon står heilar ute i spenaten, ingen kan se dem. Ungefär så är det när man hetsar mot judar på V-kontakter. Men man är inte säker någonstans. Det spelar ingen roll om du går till en så här skum rysk plattform. Nej. Som där plattformen inte bryr sig om PK. Den svenska polisen kommer fortfarande lägga enormt mycket resurser på att åtala dig för 100 åtalspunkter av hets mot folkgrupp.
1: Rent nyfiken. Har du läst hans personen i frågas inlägg och sådär? Är de
0: Nej, jag har inte bemödat mig med att kolla upp det. Jag vet inte vem det är, vad han heter, vad han skrivit. Någonting. Nej. 55-årig man i Solna. Nej, Solna tingsrätt. Jag vet inte var han bor någonstans. Ja.
1: Alltså jag går runt och frågar grannen om det någon dag.
0: Det är förmodligen någon som bor i en trappuppgång.
1: Stig Malm har fått nog.
0: Han har gjort något rejuvneringsklinik i Mexiko och har blivit 55.
2: Radio Bubbla. Jim Goad, olyckligt att incelrörelsen enbart uppmärksammas för dess våldsamma gren i och med Toronto-attacken. Värt att uppmärksamma i sin egen rätt att många unga män idag känner sig vilsna och värdelösa och blir bemötta med hån snarare än sympati. Tidigare i veckan, eller förra veckan här, så inträffade ett terrorattentat i Toronto i Kanada. Alex Minassian, en 25-årig datanörd, en programmerare till yrket, tog en bil och körde på en gågata, en trottoar in i Toronto. 10 människor dog, 16 skadades. Och efteråt så kom det fram att den här Alex Minassian var en medlem i en obskyr subkultur, internetbaserad subkultur som kallas för incel, vilket står för involuntary celibate, alltså ofrivilligt celibat. Unga män som betraktar sig själv då som att samhället ser ut på ett sånt sätt att de inte kan få ihop det med kvinnor på det sätt som de tycker är naturligt och som de tycker att de har rätt till. Och via då det här attentatet och tidigare attentat, framförallt ett tidigare attentat som vi kan beröra kanske lite grann, så har ju då den här rörelsen fått uppmärksamhet. De för en obskyr och tynande tillvaro på, tynande ska jag inte säga, men obskyr tillvaro på internet. Men i likhet med vissa andra grupperingar så får de uppmärksamhet när de tar till våld, när de begår sådana här terrorattacker. Så det kan vara värt att titta lite på vad de har för idéer. Alltså, om man ska försöka beskriva då alltså lite grann från deras perspektiv. För att som det står redan i bubblarubriken så bemöts de med hån snarare än sympati, och man framställer dem liksom som de är hopplösa losers som bara sitter och gnäller och sådär, och det ligger en del i det. Men om man då försöker se det från deras perspektiv, vad är det de säger? Så jag är ingen expert, men jag ska göra ett försök då sammanfatta hur de tänker. Så förr i tiden så var det så att i stort sett så fanns det en kvinna för varje man, därför att monogami var en stark norm och man träffade sina partners i ett relativt litet sammanhang, kanske i en bygemenskap eller en liten stad eller något sånt där. Så det fanns inte jättemycket utbyte av människor mellan de här grupperna. Dessutom så fanns det fler kvinnor än män, därför att en större andel män dog unga av olika skäl, på grund av att de kanske var soldater eller liksom hårt arbete och sånt där. Men nu för tiden så är det helt annorlunda, och det beror dels på tekniska innovationer. Utan att gå in på för mycket detaljer kan man väl säga att den främsta av dem är p-piller. Och sen förstärks effekten väldigt mycket på grund av internet. Men tekniska innovationerna kombinerat med manlig promiskuitet. Det faktum att män tenderar att vara allt annat än kräsna när det kommer till tillfälliga förbindelser. Det gör att kvinnor har mycket större möjligheter idag till vad man ibland brukar kalla för sexuell hypergami. Att kvinnor söker relationer, söker förbindelser med män som har högre social status än de själva. Så de försöker byta upp sig, säger man ibland. Så att istället för att kvinnor satsar på att hitta en man som är så att säga i sin egen liga och hålla sig till honom, så kan kvinnor nu för tiden väldigt, på ett väldigt enkelt sätt ha sex med män med högre social status. Och det här är också att kvinnor tänker sig i många fall att de också kan få en sån man, alltså en högstatus alfaman, som partner och få ha ett långsiktigt förhållande, vilket gör att de ägnar de bästa åren av sitt liv, av sin fertilitet och attraktivitet åt att ligga runt med alfamän. Men när de väl vill stadga sig så är det ofta en helt annan situation, för det visar sig att de här alfamännen, de var bara promiskuösa. De vill gärna ligga med alla möjliga tjejer, de var inte så kräsna. Men när det kommer till vem de gifter sig och skaffar barn med, då har de flesta av de här kvinnorna ingen chans hos de här männen som de har varit runt med. Så att normala män, genomsnittliga män, de ratas som långsiktiga partners till förmån för kortsiktiga relationer med promiskuösa högstatusindivider. Det är ett enkelt uttryckt liksom den mekanismen som de identifierar och som det naturligtvis ligger mycket i. Så att resultatet blir att vi får en stor mängd män som hamnar utanför det här spelet och inte har de möjligheter som traditionellt har funnits för att hitta en normal parrelation med en kvinna. Och det är de här då som har bildat incelrörelsen och ser sig själva som ofrivilligt celibat. Och de har sen tidigare då lite grann något som de betraktar som ett helgon, tydligen säger de. Den här Alex Minassian, när han gjorde en liten Facebook-uppdatering innan han begick sitt terrordåd, där han uttryckligen refererade till, han skrev "All hail the supreme gentleman Elliot Rodger". Och Elliot Rodger, det var alltså en kille som var i en liknande situation, en sån här incel som sköt ihjäl 6 personer tror jag i Kalifornien för något år sedan. Och han betraktas nu tydligen som en sorts ledare på stumt eller helgon för incelrörelsen. Och nu har de eventuellt då fått en sån här ytterligare en martyr i form av Alex Minassian. Och han har hyllats på deras forum och så vidare. Och man kan tycka att det låter bisarrt. Jag tycker att det är bisarrt på många sätt. Det sitter en massa bittra unga män och tycker att de blir förvägrade romantiska möjligheter som de har någon sorts rättighet till. Samtidigt är det ju ett faktum att de existerar. Och förmodligen så är det ju så att det här inte är det sista terrordådet från medlemmar av incelrörelsen. Vi hade ju Boris en liten diskussion om det här om kvällen när vi var på ett föredrag och hade några väldigt spännande diskussioner. Så jag undrar vad du för tankar om det här?
1: Nej, men jag tror att den bild du ger där är totalt rätt, och så finns det ju en del andra faktorer jag har grubblat på också som har att göra med att alltså de underliggande förändringarna. Alltså vi har ju fått ett samhälle där faktiskt de sociala mötesplatserna minskar på grund av teknisk utveckling, social utveckling, ekonomisk utveckling. Det är inte nödvändigt att du så att säga befinner dig i samspel med andra människor på vare sig den gamla traditionella bondemarknaden där man kunde möta det motsatta könet eller på dagens marknad. Det behövs inte. Du kan leva ett mycket mer isolerat liv. Detta i kombination med, vilket jag tror är jäkligt viktigt, det kommer att låta extremt reaktionärt, men när man väl träder in på den sociala mötesplatsen idag, på arbetet eller i andra sammanhang, så finns det en kodning där som gör att spelet mellan man och kvinna totalt är totalt har förändrats alltså. Det i kombination med de mekanismer du beskriver gör att det finns liksom inget regelverk längre för unga män att hålla sig till. Det har inte blivit möjligt liksom att gentemannamässig mening förföra någon på ett vackert sätt. Det spelet är borta, va? Man har tagit bort skillnaden mellan man och kvinna i romantisk mening och i alla meningar. Vilket gör att de gamla... Vi hade en väldigt bra text av Annie Holmqvist en gång i tiden. Annie. Som tog upp just det med vikten av liksom sedertraditioner och regler för uppvaktning. Men de är helt borta nu. Och de gjorde att mer tafatta unga män faktiskt ändå kunde delta i det sociala spelet på ett bättre sätt än idag när det inte finns ett sånt regelverk och ingen fostras in i det heller. Och till det här hör också en sak som problematiserar det hela. Det är vi lever i en senmodern tid där det enbart är den ögonblickliga upplevelsen som räknas. Och det gör att män och kvinnor inte längre ser liksom sina liv som en cykel och att det ingår i en helhet. Det är enbart den omedelbara behovstillfredsställelsen som räknas. Och det underminerar ju tanken på att man liksom ska välja en partner för livet på olika grunder och uppvakta henne. Nu talar jag bara i manligt perspektiv. Så att vi har incelgruppen är, låter ju absurt, men det är ganska naturligt med tanke på hur det ser ut i samhället idag och de faktorer du tog upp. Och det är inte en grupp som kommer att minska.
0: Nej, att det är väldigt svårt att se någon väg ut och de sociala normer som skulle behöva återupprättas, alltså rent teoretiskt då, man skulle kunna gå tillbaka till gamla sorters normer. Men en sak är, alltså, om man skulle gå tillbaka till en gammal sorts uppvaktningsprocesser mellan män och kvinnor, då skulle man ju behöva till exempel förbjuda Tinder.
1: Ja.
0: Eftersom det är så folk träffas i hög utsträckning nu. Alltså det är blixtsnabbt, det är anonymt. Du sitter och bläddrar genom liksom hundratals eller tusentals villiga tillfälliga sexpartners. Och det där är ju liksom, alltså, om man, en av de saker som man skulle behöva återinföra för att stoppa det. Man skulle kunna, det hjälper inte att förbjuda Tinder för att den teknologiska möjligheten finns där. Framförallt finns det ingen moralisk spärr. Saken är ju den att förr i tiden så var ju ett oerhört starkt tabu mot promiskuitet och framförallt då kvinnlig promiskuitet. Det var absolut inte möjligt socialt och praktiskt för kvinnor att hålla på så här. Därför att ja, alltså en sak är p-pillret. Att om kvinnor blev med barn, vilket risken var stor för då innan man hade den typen av preventivmedel, så var det en enorm social katastrof för kvinnan och hennes familj. Så det fanns liksom ett oerhört strängt tabu mot att kvinnor hade liksom sex innan de gifte sig och multipla partners och så vidare. Men, och det är ju, jag har ju väldigt svårt att tänka mig ärligt talat, att man liksom med en sorts en normal, organisk, demokratisk process går tillbaka till den typen av normer. Det kräver liksom en mycket större och mer fundamental samhällsförändring och en annan relation till
1: allt.
0: Teknologi, medicinsk teknik, till allting.
1: Ja.
0: Så det är, jag tror, lite grann faktiskt som en Pandoras ask som vi har öppnat. Och det gamla sättet att hantera de här frågorna, det finns inte riktigt längre, utan jag tror snarare att nu har vi en, som vi pratade om här om kvällen. Vi pratade om det här för att Alexander Bard var talare på en talarkväll med Bubbla Premiumkretsen i Stockholm. Och utan att gå in på detaljer så pratar han ganska mycket om hur samhället framöver blir mycket mer stratifierat. Det blir mycket, mycket större skillnader mellan olika grupper. Det är väl det jag tror snarare, att vi kommer ha en väldigt stor grupp
3: män som har de här problemen. Det finns inga enkla lösningar. Och traditionella sätt att till exempel att uppvakta varandra mellan könen och bilda familjer och så vidare kommer leva kvar. Men det kommer vara en sorts lyx som är förbehållen en sorts överklass. Inte en överklass i traditionell bemärkelse, men en ny sorts överklass som har tillgång till den typen av institutioner. Mm. Medan andra är utlämnade till Tinder och incel, och det kommer skapa väldigt mycket social instabilitet.
1: Men jag tror att ur den sociala instabiliteten så i ren självbevarelsedrift i den breda folkgruppen så kommer det uppstå en motrörelse där man faktiskt inser att om vi ska överleva så måste vi upprätta hierarkier, vi måste återupprätta förhållandet mellan män och kvinnor, och vi måste söka oss tillbaka till mer traditionsbundna relationer. Och jag tror vi kommer att se liksom det du beskrev på ett bra sätt där, alltså utstötningsmekanismer och när väl vi får poler som faktiskt hävdar starkt och sociala sammanhang att det här är fel och det här så här borde det vara istället, då tror jag också det blir så att faktiskt kvinnor kommer att bryta sig loss och ur de givna sociala beteendemönstren idag och säga att det är väl för guds skull mycket bättre att söka sig till den pool där det finns män som säger att nej, men jag är beredd till ett livslångt commitment och bilda familj och sätta barn till världen. Så jag är inte lika uppgiven som vår talare den kvällen. Kolla, jag är optimistisk för en gångs skull.
3: Ja, och tyvärr så måste jag då ta den pessimistiska rollen. Därför att alltså, man kan, från ena hållet kan man tänka sig, och det är en väldigt bra idé, tycker jag, en mycket, mycket bra idé för unga män, att helt enkelt inte spela med och säga att jag tänker ta den traditionella manliga rollen. Även om det inte finns många kvinnor tillgängliga, så tänker jag förbereda mig för en traditionell manlig roll. Att vara liksom en ordningsam, uppstyrd person som har kapaciteten att vara en familjeförsörjare. Att skaffa sig till exempel en god ekonomi och spara pengar, förbereda sig för att kunna ta det traditionella manliga ansvaret i en familj. Problemet är att det inte bara är en kulturell fråga, därför att staten, särskilt den svenska staten, men världens stater generellt, gör en mängd olika interventioner som förvrider de ekonomiska incitamenten. Så att traditionellt sett så var det oerhört attraktivt för kvinnor att hitta de här männen som var välordnade, stabila, kapabla att försörja en familj och så vidare. Därför att det var vad en kvinna behövde för att skaffa barn och framgångsrikt uppfostra barn. Alltså ha råd att ge barnen mat och så vidare. Men så är det inte alls nu för tiden. Därför att nu så kan man antingen ha en man som försörjer en, eller så kan man låta staten försörja en själv och ens barn. Mm. Därför att ensamstående mödrar är en oerhört, alltså en ekonomiskt privilegierad grupp som staten gärna vill subventionera. Så staten subventionerar hela tiden avvikelser från den traditionella normen. Och det finns även andra saker. Varför nämna en till? Så är det så att om det inträffar en skilsmässa, om det bildas en familj och man ska få barn och så vidare, men man skiljer sig, så är kvinnor oerhört starkt gynnade i skilsmässoförfaranden. Så att när man fördelar resurser, fördelar vårdnaden om barn och så vidare, så har kvinnor en enormt stark position. Och det gör att mäns incitament att ta den här rollen blir mycket, mycket mindre. Därför att, lite förenklat då, så kan man säga att kvinnor kan när som helst hoppa av avtalet. De kan dra sig tillbaka från sin deal och ändå så, och de så att säga, de behöver inte bära kostnaden för det, därför att de får mannens tillgångar. De får en livstids eller långsiktig försörjning av mannen, så han betalar underhåll och så vidare. Och han kanske måste ge en stor del av sin förmögenhet i en klumpsumma vid skilsmässan. Vilket innebär att vare sig män eller kvinnor har numera de grundläggande ekonomiska incitamenten för att ingå i det traditionella avtalet. Och så länge vi har en stat som håller på med de här sakerna, alltså subventionerar trasiga familjer, subventionerar ensamstående mammor, ger mödrar överhanden och möjlighet att plundra sina män när de skiljer sig och så vidare, Så länge vi har den statliga interventionen så kommer det vara väldigt, väldigt svårt att komma till rätta med det här problemet.
1: Ja, men där är det viktigt att komma ihåg också att det gäller ju bara, det gäller ju också i alla sociala skikt. Det är ju inte bara de sociala skikt där det finns en förmögen man att plundra, så att säga. De bekymrar jag mig nästan minst om. Utan problemet är att du har det i ja, precis, i alla sociala skikt. Att om du väljer att skilja dig som kvinna, så kommer ju också staterna att snabbt ingripa, och om mannen inte är i stånd att betala, så förskotterar eller betalar ju staten då underhållskostnaden. Och det där är, som du pekar på, ett jäkla problem. Därför att dels är det liksom det här ideologiska att alltså traditioner är borta. Du ska inte förr så var det så, nu låter jag jättenostalgisk, men du valde någon som du skulle kriga ihop med och övervinna problem tillsammans med. Och idag är det ju inte så att stöter du på ett problem i tillvaron, så är en av de mest självklara lösningarna att ett, skilj dig, eller två, få staten att ingripa och få din partner att göra som du vill. Så samhället är ju riggat mot hållbara äktenskap och långvariga förhållanden, vilket är ett elände. Men jag är inte uppgiven för det. Det bor en liten romantiker i mig.
3: Jag tror också att man kan klara det här. Många människor kommer klara det bra. Det kommer bara bli dåligt för de flesta. Men för de som verkligen vill och är smarta, så kommer man kunna ordna det på ett bra sätt. Och det är någonting som jag tycker att vi borde prata mer om. Och det vet jag att du också tycker, Boris.
1: Jättemycket mer om det. Därför att det här är en av de här underliggande viktiga frågorna. Och det är intressant att vi skiftar positioner, att det är du som är pessimisten här. För att jag tänker ändå, för att om du har rätt, då har du på ett extremt obehagligt sätt rätt. För då är liksom vår civilisation tämligen dömd. Därför att under hela det här så ligger ju att det är en oerhört naturlig drift hos människor att bilda familj och sätta barn till världen. Och om vi har ett samhälle som omöjliggör, och min grundläggande tanke är att till slut så kommer den här grundläggande driften faktiskt att leda till att vad är en av de saker som gör att samhället stoppar upp och rör sig bakåt och därmed i rätt riktning, att driften är så stark. Om du har rätt, så är den driften eroderad och förstörd, och då kan inte samhället, civilisationen, överleva.
3: Ja, det jag tror är ju enkelt uttryckt att det kommer bli värre innan det blir bättre. Det kommer bli mycket värre innan det blir bättre. Men jag har ju också alltid, i nästan alla sådana här frågor, har jag den här dubbla synen. Som jag vet att vissa människor har svårt att, inte du Boris, men vissa människor har svårt att hänga med i resonemanget. Att även om jag är pessimistisk på en makronivå, så är jag väldigt optimistisk på en mikronivå. Och det är det som jag skulle vilja. Vi skulle kunna bryta ut det här samtalet och starta en ny podcast som bara handlar om det här. Och det är en liten hemlis här att vi faktiskt har pratat om att eventuellt göra det. Prata om det så sent som nu i helgen när vi träffades i Stockholm. För saken är den att det dels är en viktig samhällsfråga. Det har verkligen bäring på hur det kommer gå för vår civilisation. Men det är också en av de viktigaste personliga frihetsfrågorna för unga människor. Men du, Boris, du har fru och fyra barn, du har ditt på det torra, du har fixat det här. Och därför är du intressant, för att vi andra vill lära oss av dig. Men folk som är, jag har också mitt på det torra, men folk som är lite mer i min ålder och yngre och står inför det här problemet på riktigt i sina liv. För de är ju en av dem, det kanske är den allra viktigaste frågan. Därför att på ett sätt är det en viktigare fråga än vad man skaffar för utbildning och vad man skaffar för jobb. Det är långt mycket viktigare hur man kan ordna en bra familj för sig själv. Så att det är den viktigaste frågan i termer av personlig frihet, personlig utveckling, hur man faktiskt navigerar den väldigt konstiga och trasiga värld som vi befinner oss i. Och min övertygelse är att man kan ordna det för sig. Nästan varje enskild människa kan, om de navigerar rätt, göra det. För de flesta kommer det inte funka, men 90% av de som lyssnar på Radio Bubbla skulle kunna ordna det. Men vi kanske behöver dyka ner i det här och bena ut de här frågorna noggrant en efter en i en serie av tiotal olika samtal.
1: Det vore väldigt givande, tror jag. Och precis som du säger, alltså det är, jag har nästan på att det är inte en av de grundläggande frågorna. Det är ju den grundläggande frågan. Alltså det är A och O på något sätt att du måste lyckas etablera detta. Och att man också tittar på liksom sådana frågor som vi var inne på det helgen också. Att du har ju också, förr hade ju samhället alltså munkmöjligheten. Att du faktiskt väljer att nej, men jag drar mig undan detta, vilket jag tycker är ett vilket leder till att samhället i sig fungerade bättre. Därför att du gick du in i en frivilligt vald celibatär tillvaro. Därför att det är fullt rimligt tanke att nej, men jag tycker det här spelet och frågan om olika könen är för jäkla jobbigt. Jag vill innanför murarna och göra gott där och finna mig själv och göra nytta. Gör du det idag, va, så blir du liksom utstött och hamnar i incelgruppen som konstig. Och det visar också hur sjukt samhället har blivit, att vi inte kan. Det är också en naturlig grej att folk kanske inte passar in i det här spelet. Och då förr så kunde samhället hantera detta vida bättre än vi kan idag.
3: Ja visst, ja, det är det att de här incelgrabbarna, vissa av dem skulle ha blivit munkar kanske i ett annat samhälle, vissa av dem skulle ha blivit soldater, sjömän, upptäcktsresande, men ingen av de här ventilerna finns längre, så därför måste vi, och med de här men jag tycker bara delvis synd om de här männen, därför att det är deras uppgift som män att skapa de här möjligheterna för sig själva, att skapa de här ventilerna, för det är inte så att det inte finns några möjligheter, det är inte så att det är helt hopplöst.
1: Nej, tvärtom.
3: Så, ja, men vi kan se det här samtalet lite som en testballong.
1: Ja.
3: Och kanske att vi kan göra djupdykningar eventuellt utanför ramen av de reguljära radiobubblasändningarna.
1: Det vore kul.
4: James Panero. Museet har kommit att bli jagets katedral med fokus på besökarupplevelse snarare än kurerande och utställande av konst. Amerikansk museitradition med privat finansiering raderas ut av progressiv byråkrati som eftersträvar maximal social förändring, publicitet och kaféytor. Jag tycker det var en ganska spännande artikel från The New Criterion som handlar om hur museibranschen har utvecklats. Så det tar ett ganska långt perspektiv här. Det går ett antal årtionden tillbaka till 60-talet. Och traditionellt sett så har ju museer haft en enkel men viktig och fascinerande roll i att presentera konst och andra saker som är intressanta att titta på för att ge en estetisk tillfredsställelse, lärdom och någonstans alla förstår vad ett museum går ut på. Och de flesta har haft riktigt bra museiupplevelser. Men det blir mer och mer sällsynt att man kan ha dem. Särskilt på vissa ställen. I USA, som det här primärt handlar om, så har man en lång historia av att museer är privata. Man har inte haft en stat som har sysslat med sånt här. Så att även de stora kända amerikanska museerna är ofta privatägda och väldigt välskötta. Men till och med där så börjar det krypa sig in en trend nu som vi har sett väldigt, väldigt tydligt i Sverige i många år. I Sverige vet att personligen jag har inte varit på så mycket museer i Sverige de senaste 10 åren just på grund av det här. Men jag har hört folk som är där säga att det går nästan inte. Därför att allting är bara totalt genompolitiserat. Och det är inte det att det finns en politisk aspekt av museiverksamheten, utan hela verksamheten, hela syftet med alltihopa är att bedriva olika typer av politiska kampanjer. Och det är den utvecklingen som spåras här. Hur museerna har gått från att vara traditionella institutioner för att bevara konst, arkitektur, teknik och andra traditionella saker till att bli verktyg för social förändring, som det så vackert heter.
1: Ja, och det är någonting som verkligen kännetecknar svenska museer. Och jag känner igen den här beskrivningen han har av amerikanska museer. Men jag måste ändå säga att trots de angrepp som på olika sätt har kommit mot amerikanska museer som han beskriver, så håller de ändå formen bra mycket bättre än svenska, för att här finns alltså ingen motkraft. Amerikanska museer, ska man liksom kuva den amerikanska museivärlden, då måste man också knäcka ryggen på alla de som på olika sätt står som sponsorer och byggare och av samlingar och så vidare, och som givare till det amerikanska museiväsendet. Och det är inte så jäkla lätt. Man har börjat de senaste åren faktiskt med att trilskas med skatten, avdragsmöjligheterna för att ge gåvor till olika museer i USA, vilket är allvarligt. Men i Sverige har ju museerna alltid varit ett statligt kontrollinstrument. Så att när vi nu har värdegrundstänkande och PK-manualer, så går det ju oerhört fort alltså att fördärva de svenska museerna. Så vad vi ser i Sverige idag, det är ju det håll USA är på väg mot. För en gångs skull så befinner vi oss sorgligt nog före dem i förfallsutvecklingen. Och just det här att det viktiga med ett museum, det är att man ska lära folk att tänka rätt. Alltså alla konstutställningar i Sverige handlar numera om kvinnor, slaveri, utanförskap och så vidare. Och oerhört störande är att det är felstavningar, skyltarna vid tavlorna och föremålen är illa skrivna och så vidare. Och större ytor går åt till fikandet. Alltså det viktiga för ett svenskt museum idag, det har ett restaurang och en café.
4: Ja, det är till och med, jag hade en intressant anekdot på det där. Det var kommer du ihåg vår romska brevskrivare till radion?
1: Ja, oja.
4: Något år sedan.
1: Kom tillbaka, mera brev.
4: Ja, jag hoppas också på mer brev faktiskt. Men jag har ju hållit kontakten lite grann med honom till och från. Och han berättade bland annat att han var på ett museum i Stockholm, jag minns inte vilket, som handlade om de romska folkens situation i Sverige. Han blev väldigt illa behandlad. Av något skäl så bestämde han sig för att han var politiskt misshaglig. Och det hjälpte inte ens att påpeka att det faktiskt hans släktingar som är på väggarna. För det var bokstavligt talat hans släktingar som var på bilderna på museet.
1: Uh-huh.
4: Men till och med i det fallet, om man tycker att den politiska korrektigheten skulle ha bidragit någonting, så var de oerhört fientliga till allting utom sin väldigt specifika politiska agenda och de teser som de skulle driva. Ett annat exempel som jag hörde anekdotiskt, jag tror det var från en Bubbla Premium-medlem som sa att när vederbörande hade varit ganska nyligen på Medeltidsmuseet i Stockholm. Medeltidsmuseet som ligger på Strömparterren, Helgeandsholmen. Så har de sett vid entrén en triggervarning.
1: Va?
4: En skylt där det stod att det här museet innehåller utställningar av vikingar och berättelser om vikingarnas seder och så vidare. Och museet vill betona att vi ställer oss inte bakom vikingarnas värderingar, för de är väldigt, väldigt gammaldags och inte förenliga med PK-manualen av år 2016. Och jag kan tänka mig att det här är ändå ganska lindriga exempel jämfört med del saker som man hittar i Stockholm. Så fokus är på något helt annat nu. Det handlar om politik eller så kallad social förändring. Och på kaféer.
1: Mm.
4: Det är väldigt mycket kaféer hela tiden. Och det är nästan som att museerna helst vill vara kaféer med lite konst vid sidan om.
1: Ja, men det där är jätteviktigt. Det är bara att titta på Fotografiska museet. De marknadsför ju, och det är i och för sig privat. Men i Sverige är folk så formaterade så att även privata museer följer ju PK-manual och värdegrundstänkande. Och det är ju ett enda stort jävla fritids alltså. Det folk vankar igenom usla fotoutställningar för att sen sätta sig och fika eller gå och bläddra lite i undermålig museibokhandel. Alltså, svenska museer är skit helt enkelt.
4: Ja, jag tror att om man vill se riktiga museer så får man trots allt åka till USA.
1: Ja, trots allt.
4: Och när jag var för några år sedan i USA, jag var där bara utforska, hade ganska mycket tid. Så att museer var en av de saker som intresserade mig lite grann. Så var jag bland annat i New York och i Washington DC. Och det finns helt otroliga museer där. Till exempel Smithsonian i Washington som är helt fantastisk. Det finns, tyvärr kommer jag inte ihåg namnen på alla, men det finns ett flyg- och rymdmuseum i Washington också. Som är helt otroligt. Det är konstmuseer med klassisk konst. Jag gick runt en halv dag och bara tittade på skulpturkonst. på ett av de stora museerna så ligger det precis på The Mall. Och det där är ganska häpnadsväckande vilka samlingar de har och fortfarande tar det på stort allvar och sätter konst och utställningsföremålen i centrum.
1: Även man har den här trenden i USA så är de ju, de har lyckats bevara så pass mycket. Även i de offentligt ägda institutionerna. Så därför jag tycker att den här texten vi diskuterar är lite orättvis mot till exempel Brooklyn Museum. Därför att tredje våningen är ofta föremål för politiskt korrekta utställningar och så vidare. Men resten av museet är med svenska mått med ett helt fantastiskt ordentliga samlingar och lite behagligt dammigt som det ska vara på ett museum. Och om de är oroade där för utvecklingen så kan de ju komma hit och titta på museerna. Och vad vi inte ska glömma bort i USA är att i de mindre städerna, även i väldigt små amerikanska samhällen, så finns det alltid ett lokalt, minst ett lokalt museum som är drivet av frivilliga krafter. Jag vet inte hur, jag brukar ofta liksom leta upp den lilla amerikanska stadens museum och få en helt fantastisk upplevelse. Och då de är alltid, man kör dem på frivillig basis, och det går liksom inte att tänka sig i Sverige. Vilket säger ganska mycket.
4: Ja, kritikerna på The New Criterion, det är inte utan att de har en poäng, men de verkar inte veta hur bra de ändå har det i USA.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Klarna beviljas banktillstånd av Finansinspektionen. Kommer byta namn till Klarna Bank. Ja, och där kom beskedet som vi alla har väntat på länge. Att Klarna alltså blir bank och får nu våldsmonopolets välsignelse att utföra en hel rad nya saker. Man får förmoda bland annat att elda på belåningen ännu mer. Det som är positivt är i alla fall att Sverige äntligen får en ny bank som visar fram fötterna vad gäller digital innovation. Och det kan man väl inte beskylla de fyra storbankerna för direkt. Även om de gärna slår sig på bröstet och med att man var tidigt ute med internetbanker. Och så, det är ju sig sant. Men vid det här laget så är det en gammal merit. Bakom de där helt okej användargränssnitten så finns det dock uråldriga stordatorsystem. Och fler banker har de senaste 10-15 åren försökt byta ut de här systemen utan att lyckas. De har tryckt in miljarder i de där IT-projekten som har fallerat. Samtidigt så ökar regleringarna, vilket kräver då nya IT-satsningar, nya system som måste lappas ovanpå de gamla systemen. Jag träffade nyligen en gammal IT-räv som förut var en väldigt, väldigt framgångsrik säljare på ett av de globala IT-företagen. Och han och hans kollegor brukade kalla Swedbank för det stora IT-företaget med bankverksamhet på sidan om. Visst får man ändå se det här beskedet som något positivt i den bemärkelsen att det förmodligen kommer leda till ökad konkurrens. Så småningom i alla fall. Som kanske kommer tvinga de andra bankerna att öka takten i sin digitala modernisering. Vad tror du?
2: Ja, det är verkligen inte varje dag som Sverige får en ny bank.
1: Nej.
2: Det finns väldigt få banker i Sverige, framförallt om man tittar till de stora bankerna med mångsidig verksamhet. Nu vet vi inte kanske exakt vad Klarna kommer att syssla med i praktiken. Men jag vet inte, du har säkert bättre koll än jag på det här, Janne, men det finns fyra stora banker och såklart ett antal mindre banker som formellt sett är banker men som inte räknas på samma sätt.
1: Mm.
2: Och så finns det enstaka uppkomlingar som konkurrerar, men det är väldigt, väldigt mycket marknadsmakt som är koncentrerad i få händer, vilket naturligtvis beror på att det är oerhört komplicerat att göra det som Klarna gör nu, att bli en bank. Man måste inte bara byta namn på företaget från X till X bank, vilket står i lagen, utan det är enormt mycket komplicerat så kallad compliance som man måste göra. Så det är ett mega projekt. Om det inte vore för den saken så skulle vi garantera att ha fler banker och mer fungerande bankväsende. Men jag tror att det är sant. Jag tror att det är bra med mer konkurrens på den här marknaden. Och jag tror också att det är en naturlig utveckling att de stora IT-företagen utvecklas i den här riktningen. Det vill säga att de blir banker, helt enkelt. Amazon, till exempel, gör ju samma sak. Som är ett... det är ett IT-företag i bemärkelsen att det är otroligt IT-orienterat. De sysslar naturligtvis med att sälja saker och en gigantisk online-butik. Men de har ju nu expanderat och skapat en väldigt omfattande bankverksamhet där de framförallt ställer ut lån till små företag som säljer sina produkter via Amazons plattform. Nu har jag glömt siffran, men det är ju en jättestor utveckling. Och jag tror att där kommer vi se många andra företag. Facebook kommer också bli en bank när de så småningom får tummen ur och öppnar upp för ytterligare finansiella tjänster på plattformen. Till exempel möjlighet för folk att köpa och sälja saker. Och sen så kommer det gå liksom, massor med sådana saker kommer göras via Facebook. Ta bara till exempel hur viktigt plattformar som Facebook och LinkedIn är i rekryteringssammanhang. Hur kort är egentligen steget till att LinkedIn till exempel även blir en integrerad del av hur man betalar ut löner till människor. Jag spekulerar nu, men, alltså, men jag tror att det finns en övergripande tendens att de stora IT-företagen har en bra möjlighet att bli framtidens stora banker. Och det i sin tur beror också delvis på att banker har fått den här speciella statusen via statliga regleringar. Vilket gör att man måste bli en bank för att kunna göra vissa saker. Jag tror inte Klarna hade velat byta namn och genomgå alla de här stegen. Om det inte hade varit för de här regleringarna som gör att de inte bara kan liksom organiskt expandera sin verksamhet i en viss riktning steg för steg. Utan de måste ta hela steget på en gång kan man säga och bli ett bankföretag. Men i alla fall, jag tror att det här är någonting som vi kommer få se mycket mer av. Sen så kan jag höja ett varningens finger lite grann inför det här med att säga att ja, men nu blir det hårdare konkurrens, ett ungt, pikt företag som kan ge lite eld i baken för gamla, trötta Swedbank och Nordea och sånt där. Någonting tror jag att det ligger i det, och definitivt om man ser till mentaliteten hos de som styr företagen, det vill säga Klarna-grundarna som fortfarande är med och driver det företaget. De är väldigt pigga och entreprenöriella, tror jag. Men vad det gäller digital innovation så tror jag inte man ska ropa hej förrän man kommit över ån. Därför att det lilla som jag vet om Klarna, utifrån diskussioner som jag haft med folk som arbetar på Klarna, som programmerare och analytiker och sådär, så har de har väldigt mycket problem med just IT-utveckling internt. De är så stora helt enkelt att de också har blivit byråkratiska och tungrodda, och kommunikationen funkar inte. Och vissa av de väldigt kritiska mjukvarusystemen har väldigt allvarliga problem som man sätter i halsen när man har talat om de här sakerna mellan skål och vägg. Så att jag tyvärr så tror jag inte att Klarna kommer ha något dramatiskt mer liksom effektivt sätt att bygga upp de här verksamheterna, utan det kommer vara mer Swedbank-liknande än startup-liknande på mjukvarusidan.
1: Förmodligen, och utifrån ett UX-perspektiv eller användarupplevelseperspektiv där, som jag själv är mer bevandrad inom, tycker jag nya Klarna jag hittar inte ens något bra styrkeord för att beskriva hur dålig användarupplevelse är. Helt plötsligt får man betalningspåminnelse för någonting som man inte visste, eller man trodde att man har betalat, och det händer ideligen med det här nya Klarna-gränssnittet som är helt uselt. Men sen tror jag så här, jag tror inte att vad gäller just Klarna så tror jag inte att det ligger i deras affärsstrategi att bli en riktig bank och konkurrera med storbankerna. Jag tror inte ens det ligger i deras strategi att bli en så kallad nischbank som ICA-banken till exempel. Jag är inte ens säker på att de kommer sikta in sig på privat marknaden, utan det kanske snarare är krediter till företag, deras företagskunder, som de kommer syssla med.
0: Näringslivsprofiler och opinionsbildare startar stiftelsen Rättvis skatteprocess. Ska hjälpa småföretagare och privatpersoner att försvara sina rättigheter mot Skatteverket och staten pro bono. För en gångs skull så har vi här ett lite pikt och intressant initiativ från näringslivet och deras organisationer. Rättvis skatteprocess heter då en ny organisation som startas av sådana näringslivsprofiler och opinionsbildare. Bland annat kan vi se ordförande för Mannheimer Swartling, en CFO på Nordic Capital, tidigare ordförande för riksdagens skatteutskott, jurister, ekonomer och så vidare. Och finansieringen kommer från gåvor. Det är Rune Andersson, känd industriman, styrelseproffset Jan Samuelsson och riskkapitalbolaget Nordic Capital. Så det är en ganska bred grupp personer som oroar sig över den växande rättsosäkerheten i det svenska skattesystemet, där enskilda privatpersoner, småföretagare, ofta har väldigt svårt att sätta emot Skatteverket. Där man får Skatteverket på sig så har de enormt mycket resurser. De är som blodhundar, väldigt envisa, och de kan lägga massor med resurser, fler heltidsanställda och dra ut på processerna
2: under väldigt lång tid. Och om man är ett litet företag eller kanske enmansföretag eller sådär, då har man inte råd att anlita en stab av skattejurister för att stå emot de här ständiga attackerna från myndigheten. Och därför så vill man nu starta en ideell organisation som hjälper den typen av personer som blir utsatta.
3: Och jag hoppas de, det är bra namn, jag hoppas de verkligen ser till att den här organisationen får muskler. För precis som du pekar på att i skatteförtrycket Sverige så klarar sig alltid de stora företagen. Därför att de kan ju uppbåda divisioner av jurister och skattejurister. Och Skatteverket är befolkat av små fega byråkrater och de ger sig inte kamp med de här riktiga juristerna. Men däremot så älskar man sätta tänderna i halsen på hårt arbetande företagare som inte har råd att hålla sig med stark juridisk hjälp. Och det är där de skjuter in sig på helt enkelt. De skaffar sig skalper genom att nita folk som har pizzerier, bilverkstäder och annat. Och så stiger de uppåt genom byråkratiska hierarkin. Så att det här ska förhoppningsvis få dem att rygga undan lite grann. Så att jag hoppas de har gott om stålar så de kan bekosta rättshjälp till många.
2: Ja, jag instämmer på alla punkter utom en. Nämligen deras namn. Det är ju oskick med de här generiska namnen som allt fler organisationer väljer. Rättvis skatteprocess, det är inget namn. Det är ett generiskt ord som man använder för att beskriva icke-existerande skatteprocesser, antar jag. Men det är precis som Svensk Näringsliv. SAF är ett riktigt namn. Svenska Arbetsgivarförening eller vad de heter. Svensk Näringsliv är ett allmänt uttryck som rimligen borde kunna användas på en mängd olika sätt, men som nu är monopoliserat av en specifik organisation. Ett bedrägligt sätt att marknadsföra sig, anser jag.
3: Mm.
2: Och samma sak med rättvis skatteprocess. Alltså jag drog en djup suck när jag såg namnet. Kan de inte välja något mer gentlemannamässigt klassiskt namn?
3: Tycker jag är en mycket bra uppmaning.
2: Ja, vi skickar i alla fall våra lyckönskningar till Carl Göransson, som har blivit vd för nystartade rättvis skatteprocess.
3: På dem bara.
0: Radio Bubbla.
4: Filippinernas president Duterte deklarerar i sitt femte årliga tal till nationen att Kinas krav på kontroll över områden i Sydkinesiska sjön de två länderna tvistar om är omöjligt att stå emot och att det skulle krävas ett krig för att hävda sig mot Kina och att han står maktlös eftersom det egna landet saknar de resurser och vapen som behövs. Filippinernas skiftande geopolitiska relationer är någonting som vi återkommer till då och då i Radio Bubbla. Senaste gången vi pratade om det så var det, jag försöker minnas nu när det var, jag antar att det var någon gång i tidigare det här året när vi pratade om att
3: man
4: sa upp ett avtal med USA, ett sorts militärt samarbetsavtal som ger USA rätt att ha militära aktiviteter i och kring Filippinerna. Man sa upp det från Filippinernas sida efter en incident där en filippinsk senator hade fått sitt USA-visum indraget till följd av att han var involverad i Rodrigo Dutertes kontroversiella krig mot droger. Och då blev det en sån kedjeffekt när man sa upp det avtalet och då pratade vi lite grann om då hur Filippinerna skiftar från USA som är en traditionell filippinsk allierad till Kina som är den mäktiga grannen som är betydligt närmare. Och man har ju då de här territorialkonflikterna i Sydkinesiska sjön där Kina är ganska expansiva och de små grannländerna i många års tid har gjort sitt bästa för att värja sig och det är massa turer fram och tillbaka och USA finns med i bilden men ja, USA är ganska långt, men mäktiga men de är också ganska långt borta och det är lite olika från månad till månad hur pass intresserade amerikanerna är av vad som händer i Sydkinesiska sjön. Och Filippinernas ledare Duterte återspeglar de här idéerna kan man säga i talet som han höll häromdagen när han säger att ja, vi har den här konflikten men jag kan inte göra någonting. Ni vill att jag ska liksom gå till storms här mot Kina och ta tillbaka och försvara vårt territorium och så vidare men jag kan inte det. Kina är miljoner gånger mäktigare än vi. Om vi ska försvara oss så måste vi gå i krig mot Kina men lilla Filippinerna kan inte gå i krig mot stora Kina. Vi kan gå i krig, vi kan inte vinna kriget. För vi har bara inte de resurserna, vi har inte de vapnen. Det går inte. Så att ni kräver någonting som är omöjligt. Kanske att någon annan vill försöka sig på ett sånt där militärt äventyr och starta krig mot Kina. Men jag tänker inte göra det. Min bedömning är att jag kan inte. Jag har inte den makten. Han säger också att Kina är i praktiken i besittning av de här områdena. Och det är väldigt svårt att argumentera mot. Alltså han refererar till en sån här idé man brukar säga ibland. Åtminstone på engelska brukar man säga att besittning är 9/10 av lagen. Det vill säga utgångspunkten i en diskussion om vem som äger någonting. Vem som har det rättmätiga ägandet av någonting. Är vem som har besittning. Vem som har faktiskt

alltså det finns, tittar man på svenska medier så är det ofta så här att man säger högerpopulist och mordisk galning och så vidare. Men skalar man bort liksom det där, så ligger det här faktiskt i linje med hela Dutertes karriär och politiska utveckling. Vi nämnde då för många år sedan att han, kan vara värt att påminna lyssnarna, att Duterte är ju föds in i en ganska välmående guvernörsfamilj, starkt nationalistiskt sinnad, är studentaktivist och med organiserar frontorganisationer mot USA-imperialismen, Vietnamkriget och så vidare. Och han upprättar då också nära band med sina lärare, som sen kommer att bli den som grundar Filippinernas maoistiska parti som en utbrytning ur kommunistpartiet. Och under hela, och när han är klar med sina juridikstudier, så är det ju så att han kommer inte att officiellt vara medlem av kommunistpartiet eller någon frontorganisation, alltså det kinesiskvänliga kommunistpartiet. Men är det så att man vill ha kontakt med ledningen som är underjordiskt då, så är det till Duterte man går, och så ordnar han möten. Det säger ganska mycket om hans ställning då. I de här historierna om Duterte så glömmer man bort hans förhistoria och tittar då bara på vad händer när han blir borgmästare i Davao. Och då sätter han ju in, den förre borgmästaren har upprättat dödsskvadroner, Aslam Ala, som får ihop nästan 10 000 man på någorlunda reguljär basis, som ska hålla efter kommunistisk statsgerilla. Och Duterte har blivit vald på en ganska vänsterinriktad plattform, men det visar sig att han övertar den här milisen, döper om den bara, och så får de fortsätta skjuta kommunister idag. Och det har alla tagit som ett tecken på att han ändrat, bytt fot för att komma närmare makten och kunna göra bli mäktigare politiskt. Men då ska man ju komma ihåg att vid den här tiden så har ju det parti som han har stått nära, det har ju splittrats i två grenar. Den gren som leds av hans gamle vän och mentor och lärare på juridikstudierna har kvar en sån här klassisk linje, vi ska hålla landsbygden. Och man bekrigar en stor utbrytning som sker, som säger att nej, vi ska bilda statsgeriller. Så under sin tid som borgmästare, det Duterte gör, det är att han egentligen låter skjuta av en konkurrerande kommunistfraktion, men hans gamla kompisar ger man sig inte på dem där ute i skogen. Och sen har det ju varit så hela tiden, alltså att hans gamla partikompisar, de vinner ju till slut, och det är de som har hållit det här så kallade kommunistiska upproret på gång. Det är fortfarande aktivt, de har fortfarande 10 000 man i vapen. De hade tre gånger så mycket under 80-talet, men de är en maktfaktor. Och Duterte har ju haft dem i förhandlingsbordet väldigt många gånger, men det har alltid brakat ihop då, därför att det har kommit till sammanstötningar ut i skogarna med militären och så vidare. Militären gillar inte de här fredsförhandlingarna. Och han har ju tagit in flera ministrar i regeringen som är kommunistaffilierade. De två arbetsmarknadsministrarna, en sitter fortfarande kvar, välfärdsministern, reformministern, alla är liksom kommunistparti-affilierade. Och han gillar dem allihopa. Och bara de senaste två åren så har man ju haft förhandlingar tre gånger om att de ska lägga ner vapnen. Han är mån om kontakterna med dem. Så att, och samtidigt har han hela tiden varit extremt USA-fientlig. Jag menar, man kallar inte USAs president för son av en hora, som han sa om i ett tal om Barack Obama. Det ligger väl väldigt mycket i det, men man kanske inte ska säga så ändå. Så att extremt USA-fientlig, bryter det här flottbasavtalet, och nu kommer det här med att säga att nej, vi kan inte stå

0: Kina. Dessutom så är det så att i några månader så har det varit politiskt krig på Filippinerna, därför att man anser att de låneavtal som Duterte undertecknat med Kina har han ingen rätt att underteckna, för att han har satt i princip hela Manilas infrastruktur i pant ifall, och lite till, lite råvarutillgångar ifall inte Filippinerna kan betala tillbaka de här kinesiska lånen. Så alltså, om det låter som en anka och går som en anka, så är det en anka. Och Duterte är helt enkelt en elegant positionerad kinesisk agent.
1: Onekligen så går han som en anka, låter som en anka och ser ut som en anka.
0: Han ser faktiskt ut som en anka.
1: Men man kan ändå ställa sig frågan om Filippinernas ledare, om det hade varit någon annan än Duterte, borde ha gjort på ett annat sätt. Men en sak är att hans politiska motståndare i Filippinerna nu, de säger att han överdriver, att man behöver inte gå i krig med Kina för att försvara sitt territorialvatten. Då säger man, kolla på Vietnam. De gör motstånd mot Kina. De låter inte Kina rulla in eller segla in och bara lägger sig platt. Men de behöver inte gå i krig med Kina för den saken. Så de menar liksom att när Duterte säger så här, så överdriver han. Han får framstå som att situationen är mer hopplös än vad den är. Och jag antar då att med ditt resonemang kan man säga att de har en poäng. Man skulle kunna göra det. Det jag inte tänkte jag skulle göra, att jag skulle försöka vara djävulens advokat. jag får testa något annat argument istället. Är det inte så att det Duterte säger är rätt från ett sorts pragmatiskt, realistiskt perspektiv? Om man är ett relativt litet land som befinner sig på ett stort, mäktigt lands bakgård, så kan man inte vara hur kaxig som helst. Och vi ser, vi pratar till exempel om kanske delvis liknande situation i Medelhavet tidigare i den här sändningen, Turkiet och Grekland. Mm. Men i Europa kan man också tänka på Ryssland och närheten till Ryssland som ställer till det för många, många länder. Senast har vi sett en stor sammandrabbning i Ukraina där Ryssland har gått in och liksom tagit för sig ganska bra, Krim och så vidare. Det är också en pågående diskussion i till exempel i Baltikum, i Sveriges närområde. Och där har de här länderna som är liksom randstater till Ryssland, i gamla Sovjetimperiet och så vidare. De har nu gått med i NATO. De har gått med i en försvarsallians som leds av ett land som ligger på andra sidan jorden och som står i direkt uttrycklig konflikt med sitt närmsta, största, viktigaste grannland, det vill säga Ryssland. Och då finns det en annan tanke där som vissa människor luftar ibland, som säger att det är egentligen ganska orimligt av till exempel Estland att gå med i NATO. Det är ett oansvarigt agerande, ett provokativt agerande. Vi har ju några historiska exempel, man kan säga som när Kuba närmade sig Sovjetunionen, så reagerade amerikanerna väldigt starkt och med rätta, va, för att Kuba ligger väldigt, väldigt nära Florida. Så klart man inte vill ha sovjetiska kärnvapenmissiler där. Nu är Kuba ganska litet obetydligt land, men säg att Mexiko hade bestämt sig för att vi ska gå med i Warszawapakten. Det hade man kunnat tycka var en ganska, ganska orimlig idé. Och bara som om du återgår till Ryssland som ett exempel, man tar ett land som Finland. De har haft en betydligt mer liksom måttfull och välavvägd diplomatisk politisk linje gentemot Ryssland. Finnarna förstår att de inte har råd att till exempel att gå med i NATO och bli 100% antiryska, och utan att de måste ha lite mer fingertoppskänsla, och att någonstans så måste de måste leva med att de för alltid kommer ha den här mäktiga, farliga grannen. Så att är det inte så att, och även om Duterte inte vore en kinesisk agent, så skulle han ha rätt i sak av rent pragmatiska skäl?
0: Nej, men jag tror inte det. Därför att Filippinerna står ju inte, han framställer ungefär som att Filippinerna står ensamma. Men det finns ju många stater runt Sydkinesiska sjön. Och överhuvudtaget runt Kina där, som har gemensamma intressen. Du har Filippinerna, du har Formosa, du har Japan, Malaysia och Vietnam, som liksom har gett Kina blod i näsan gången i den här tiden, och därför tassar ju kineserna väldigt försiktigt där alltså. Och om alla de där länderna håller en stark och enad front, och Indonesien också inte viker ner sig som Duterte nu har gjort, så kommer ju, vad heter det, så kommer kineserna få hålla sig i skinnet. De gör ju ständiga framryckningar, men man tar sig inte an alla de här länderna på en gång, utan man tar dem en i taget. Och nu har han ju öppnat och sagt att och jag menar, Filippinerna är inte så lite och så kraftigt, och de har ju en stark militär och som har stridsvan efter 40 års krig med kommunister, secessionistisk gerilla, muslimsk gerilla, inbördeskrig, gatuslag i Manila och så vidare, gigantiska knarkkarteller. Det är ju stridshärdat folk, de är ganska vilda av sig. Så att om de står upp och säger nej, det här är vårt, så kommer ju kineserna att tassa försiktigt. Men om ett land viker ner sig, då växer ju opinionen, och kommer liksom på Taiwan och säger, men Filippinerna har bedömt att det här går inte, och så vidare. Att det är enad front eller inte, de här länderna har gemensamma intressen. Japan får väl ta täten och liksom anföra dem mot Kina. Vi får aldrig anse att det är givet att Kina ska rulla ut de här länderna. Det finns ju andra stormakter där som kan liksom bli. Vietnam har aspirationer. Japan borde ha mycket mer aspirationer. Och det finns en stark nationalistisk kultur på Filippinerna. Det är, som jag nämnde förut, så finns det ju två kommunistiska partier. Dels det här som Duterte bondar med, alltså finns det här gamla kommunistpartiet då, som har en ganska stark folklig förankring, och framförallt är det ju förankrat i industrikretsar, det gamla kommunistpartiet, Filippinernas kommunistparti 1930 som de heter officiellt. Och de har ju fördömt Duterte som en agent för den kinesiska imperialismen. Så att det finns väl, alltså det finns mäktiga krafter, familjer, klaner, vilket är viktigt på Filippinerna, de stora politiska klanerna, alltså som Marcos och Aquino och Laval-klanen, alltså, som har det här gamla kommunistpartiet i sitt stall. Så att det finns ingen skäl till uppgivenhet, alltså, utan den här uppgivenheten är en följd av att han följer ett uppdrag helt enkelt, den lilla ankan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Sverigedemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Jansson lämnar partiet för Alternativ för Sverige. Uppger alliansfrihet vara avgörande frågan, var SDs partiledare mellan 1995 och 2005, men hamnade på kant med partiledningen avseende bland annat uteslutningen av Gustav Kasselstrand 2015. Ja, igår så tillkännagjorde det nya partiet Alternativ för Sverige sin riksdagslista. De har en enda valsedel för hela landet, så som det verkar bli mer modernt att göra nu för tiden. Med 50 namn, och man väntar ju med spänning på att få se vad personer de hade raggat upp för den här listan. Och i sista stund så tillkännagjordes det också att Mikael Jansson, som under många år var partiledare för Sverigedemokraterna, har hoppat av. Och han sitter i riksdagen nu, och han är, eller var fram till igår, Sverigedemokraternas försvarspolitiska talesperson. Han har hoppat av nu också till Team Kasselstrand. Och nu vet vi i alla fall vem som kommer att bemanna de platserna om Alternativ för Sverige kommer in i riksdagen i höst. Har du, Boris, några reflektioner kring deras lista?
1: Ja, alltså det är så här. De har ju plockat en del folk från listan som jag faktiskt inte till sin lista inte har någon större koll på. Ingen annan heller för den delen. Jag ser det nästan mer intressant att det tyder på en viss att de plockar, fått med sig Lennart Mattikainen. Det tyder på en viss fingertoppkänsla för profiler, som man säger. Men jag skulle nog vilja bara ner mig i presskonferensen när Mikael Jansson gick över där Kasselstrand är med. För att jag ska inte hålla på och ge råd till Alternativ för Sverige. Men det finns liksom en sak i budskapet som jag tror ur deras egen synpunkt är trixig, och där nog Kasselstrand får slipa lite på budskapet. Och det är liksom att han i fas 1 går ut och säger i en presskonferens att nej, vi tänker kasta ut hundratusentals människor ur Sverige. Och sen när han ska precisera det hela, då har han liksom en någorlunda konkret lista på vilka man ska per omgående förpassa ur landet. Och jag tror att rent mediestrategiskt så bör man liksom helt enkelt gå till det som är hans steg två, att lista alla man ska förpassa ur landet. Det är för att det blir oerhört mycket lättare att ta konkreta och förnuftiga diskussioner då.
2: Mm.
1: Annars är de ganska rökta, tror jag, i media.
2: Ja, en reflektion som jag gör. Jag tyckte riksdagslistan var ganska... Det var ganska kul att se. Det var ju en hel del gammal SD-folk, och det var ju inte så otippat heller, eftersom AFS tycks representera en sorts partisplittring inom Sverigedemokraterna. Och så därför var det en del SD-profiler, och såklart gamla järngänget från SDU, Kasselstrands egna klick där och sånt där. Men det var också anmärkningsvärt faktiskt, jag tycker man ska ge AFS det, att de verkar ha gjort det som de sa att de skulle göra, att de befolkar hela sin valsedel med riktiga människor. Riktiga människor med riktiga erfarenheter som har jobb i privat sektor, de allra flesta. Även en del, till exempel läkare, militärer och så vidare. Men det är verkligen inte de vanliga liksom, yrkespolitikerna, kaffekokarna, SSU, socialarbetarna och så vidare. Vad som nu befolkar de andra partiernas riksdagslistor, oavsett vilket parti vi pratar om. Även till exempel Moderaterna och sånt där har ju enbart massa politruker. Mm. Kan man säga, på sin lista. Och de här ansträngt sig för att plocka ut liksom anständiga, uppstyrda medelklassmänniskor med relevanta livserfarenheter. Och det tycker jag ändå är uppbyggande. Och man kan säga att Sverigedemokraterna, på sätt och vis, så tror jag Sverigedemokraterna var ett steg i den här riktningen. För att de ofta framstår som grobianer, men den genomsnittliga utbildningsnivån på Sverigedemokraternas riksdagsgrupp visade sig vara betydligt högre än för de andra partierna efter det senaste valet. Folk som har lyssnat länge på
0: Radio Bubbla kanske minst den här genomgången om hur stor andel av Sverigedemokraternas riksledamöter som var ingenjörer. Och att den var mycket högre än något annat parti. Nu har väl kanske vissa av dem hoppat över till AFS redan, men i alla fall, det tycker jag, det är en frisk fläkt och det är intressant att det är lite andra typer av personer. Sen vet inte jag om det gör någon skillnad, men det är i alla fall en nyttig kontrast som visar på hur otroligt illa det ser ut på de andra partiernas listor.
1: Ja, det intressanta tycker jag att det är båda de, alltså både Sverigedemokraterna och AFS presenterar ju listor som kännetecknas av precis det här du säger. Sverigedemokraterna har också lyckats få till en ny riksdagslista med folk som är ganska fast fotade i svensk verklighet och som du säger finns på riktigt. Så båda de här listorna utgör ju en slående kontrast mot alla andra partiers listor.
0: Man skulle kunna ge både ett och annat råd till Kasselstrand. Du nämnde det här med retoriken kring utvisningar och sånt där.
1: Ja, alltså jag tror jag kanske var otydlig, men jag tror det är jätteviktigt att nu pratar vi övergångsprogram igen. Men jag tror man måste vara oerhört konkret för att folk inte ska få liksom ett bakslag. Det ska slå liksom, maskineriet ska slå back i huvudet på dem. Om du säger till folk att vi ska utvisa våldtäktsmän, mördare, dråpare, folk som har kommit hit under falska förespeglar och lever 14 stycken på bidrag och så vidare och så vidare. Alltså var väldigt konkret. Då kommer alla att säga att nu är det klart att vi inte ska ha dråpare kvar i landet eller mördare eller våldtäktsmän. Ut med dem. Var den närmaste båt. Men om du inleder med att säga att vi ska utvisa typ 100 000-tals flyktingar. Då har du stängt möjligheten. Alltså, du måste alltid tvinga motståndaren att säga att nej, men jag tycker vi ska ha kvar mördare och våldtäktsmän i landet. Det här är inte oviktigt.
0: Ja. Själv är jag lite bekymrad för Kasselstrand och AFS av ett annat skäl. Och det är att vad har hänt, undrar jag, med den kokta grodan? En riktigt habil podcast som Kasselstrand och hans kamrat Erik Berglund har drivit i flera års tid. Och som de i sista avsnittet som sändes avslöjade det som vi alla har förstått. Att kokta grodan är lite grann en experimentverkstad inför att de ska dra igång sitt nya parti. Och det har varit en fantastisk tillgång. Därför att jag och många andra människor känner nästan lite grann att vi vet vem Kasselstrand är. Eftersom vi har hört honom i nästan 100 avsnitt i Kokta grodan. Och liksom, jag är en av dem som känner att jag fått ett positivt intryck. Och därför har jag varit lite nyfiken och lite entusiastisk till och med inför AFS-projektet. Men nu, alltså den här podcasten som borde vara deras mediala flaggskepp. Det som är deras starkaste hemliga vapen. Som har byggt upp mycket av den position som de har idag. Intresset som folk har för dem nu. Det är som att den har slutat komma ut. Den brukade komma ut en gång i veckan. Ibland tog det 2 veckor för att göra ett avsnitt. Ja. Nu har det kommit 1 avsnitt under februari månad. Och 1 avsnitt under mars månad. Och det här tror jag är ett väldigt stort strategiskt misstag. För att deras podcast blir inte mindre viktig för att de har startat på tid. Den blir mer viktig. Och de har ju sagt, men de har mycket att göra med sitt nya parti. Och fair enough. Men det kan rimligen inte vara så att exakt allting annat som de har på sin tallrik, allting annat som de gör är viktigare än att lägga en timme på att göra till avsnitt av sitt mediala flaggskepp. Den perfekta kanalen där de får lägga ut texten och prata till punkt och som man kommer lyssna på ett helt annat sätt nu. Många fler kommer lyssna, man kommer lyssna mycket mer uppmärksamt, journalister kommer bevaka den här podcasten för att hitta liksom attackvinklar eller annan information. Jag fattar inte vad de håller på med, som inte bara ser till att, det var som någon skrev på Bubbla BBS, vi hade en diskussion om det här, att det de ska göra är inte att att minska takten, de ska öka takten. De borde lägga ut liksom 2-3 avsnitt i veckan för att pumpa ut sitt eget budskap. Det kan inte bli för mycket. Det kan absolut inte bli för mycket. Det här är liksom deras, en av deras allra största tillgångar, och det är också en förtroendefråga. Därför att jag har ju tänkt från början att jag ska ha Kokta grodan som måttstock. Jag vill se liksom om det är samma Gustav Kasselstrand som jag har hört i den podcasten. Jag har lyssnat på den i ett års tid. Jag vill ha om det är samma Kasselstrand eller om han byter fot. Om han blir liksom så här hal och politikeraktig helt plötsligt. Eller om det är samma så här sköna, tillbakalutade, kaxiga, radikala stil som det är podcasten. Men nu är det istället, nu är det ingen podcast alls. Och man undrar liksom, är de för fina nu för att göra podcast? När de plötsligt blir intervjuade av mainstream-medierna flera gånger i veckan. Vad är det som händer?
1: Jag hoppas innerligt, jag förstår din oro, jag hoppas innerligt att det är mer en fråga om omställning, utmattning och prioriteringsproblem. Och att det inte är ett medvetet val, för då har de skjutit sig själva i båda fötterna och i nacken. Om de släpper sin egen kanal ut till offentligheten.
0: Men det är ett medvetet val. Alltså, de sa ju förra avsnittet att de inte skulle lägga, de skulle fortsätta göra Kokta grodan podcasten ungefär som vanligt. Något i den stilen sa de. Men det är ju ett faktum att det inte kommit något nytt avsnitt på ungefär en månad nu. Och att det var att de verkar publicera max ett avsnitt. Det är ju ett faktum. Så att, även om det är liksom, om man säger så, oavsiktligt. Men de har ju valt att prioritera på det sättet. Så det är liksom...
1: Ja, nej, alltså, de har ju valt, man kan ju liksom göra kortsiktiga val. Det var mer det jag menar, att liksom, fan, vi hinner den här veckan, eller inte den här, och inte den här, och inte den här. Men om man liksom har satt sig ner och sagt att vi skiter i rodpodden ett tag nu. Vi får prata så mycket i Expressen och DN. Då är det fara och färda, alltså, för att då har man inte förstått framgångsreceptet.
0: Det är jag ändå ganska säker på, att de inte tänker så. Att de inte tänker att de ska skita i podcasten och lägga ner den. Men problemet är att de varje vecka säger så här: vi har så mycket att göra, vi hinner inte göra det allra viktigaste. Det är det, problemet är omdömet där.
1: Ja, och, men det är då jag också får den här liksom, som jag inte ville prata om. För då fattar jag liksom inte hur de egentligen tänker. För att om jag trots min felaktiga genetiska kod skulle ingå i deras podd, så skulle jag vilja prata extra mycket i veckan efter att ha fått den mediala uppmärksamheten de har fått. Då skulle man vilja diskutera liksom intervjuer och utspel man har gjort och så vidare. Det är jättekonstigt att man gör även det valet taktiskt och kortsiktigt.
0: Det är som att Kasselstrand, som har varit en bekant trygg röst, som jag har sett fram emot att höra hans kommentarer kring dagspolitik och sånt där, nu är han borta liksom. Så att det går inte ens att jämföra. Och det känns lite trist också, för att just eftersom de sa ju förra avsnittet att de skulle fortsätta, och då tänkte jag så att fan vad härligt, det blir lite som i USA när Donald Trump kör hårt på Twitter, sitter och twittrar mitt i natten som en galning genom hela valrörelsen. Och det blir så här: vad intressant, det visar Kasselstrand och Berglund som kör sin podcast genom hela valrörelsen. Men det blir också så här: ja, det är som jag skrev i ett annat sammanhang. Det är brutna löften innan valkampanjen ens har satt igång. Ja, då fick jag klaga lite på det också.
1: Vet vi alltså om... det kan ju vara så att de sitter på någon... Kasselstrand har fått tvingas gå i exil. Han kanske sitter på någon Ecuadors ambassad i London eller något sånt.
0: Jag såg en bild av Kasselstrand som han la upp på sig själv när han befann sig i Budapest. Jag vet inte vad han gjorde där, men jag såg det. Ryktesvägen, jag tror det var via Bubbla BBS också, att han befann sig i Orbanland för någon vecka sedan.
1: Orban, kanske var där och mös med Fridolin.
0: Det var, jag tror att det var samtidigt som Fridolin var där. Det var så extra, extra sjukt. Gustav och Viktor.
1: Det är som en barnserie på 70-talet i stadstv. Gustav och Viktor i Orbanland.
0: Ja, i alla fall... Jag hoppas att Kasselstrand är så skärpt som jag trodde att han var. Just nu så känner jag lite vibrationer om att det kanske inte är så. Håller tummarna för att grodan kommer tillbaka. Det är, tror jag, det viktigaste faktiskt just nu. för Alternativ för Sverige. Ja, ja, jag ville gnälla lite bara på,
1: ja, gnäll på.
0: Att jag inte fått lyssna på kokta grodan här.
3: Radio Bubbla.
2: En annan sak som är intressant är vad händer med Donald Trump? Donald Trump kommer fortfarande vara, tror jag i alla fall, en väldigt viktig person. Väldigt inflytelserik, väldigt omtalad. En person som alla tänker på och förhåller sig till. Definitivt under hela det innevarande året, men förmodligen i många år till. Bland annat därför att så fort man har ett problem i USA eller i världen så måste man skylla det på någon. Och givetvis så kommer man nu för överskådlig framtid skylla alla problem på Donald Trump. Precis som man redan har gjort i 4 års tid. Så här, det är intressant att spekulera lite grann kring vad som händer. Jag har ju varit inne på tidigare, det är inte min egen teori, men det är en teori som jag tror är väldigt sund, att det finns en bra chans, och det här skulle jag säga är lite best case scenario, att Donald Trump startar ett medieimperium. Som det har pratats om så många gånger tidigare, att han ska basa över en egen tv-kanal, kanske ha ett eget talkshow, men framförallt att bygga ett medieföretag och i princip ta över den roll som Fox News har haft i ett par årtionden, men som Fox News nu har abdikerat i samband med Trump-eran. Så att stjärnorna står perfekt på himlen för Donald Trump att kliva in och fylla det här vakuumet som har lämnats efter Fox News. Men sen är också frågan om Donald Trumps fortsatta politiska karriär. Kommer han ställa upp i presidentvalet 2024? I sådana fall så kommer han börja kampanja direkt. Han kommer hålla rallies och samla in pengar, och kampanjen kommer börja den 20 januari 2021 om det är så att han ska ställa upp 2024. Samtidigt så blir det intressant att se om det kan komma eventuellt någon typ av Trump-rörelse med en ny generation ledare inom det republikanska partiet, eller kanske till och med i ett nytt parti. Ja, vad tror du, Boris?
1: Det måste komma ett nytt parti, och det nya partiet måste vända sig inte mot Trump eller angripa honom, men man måste liksom vara en helt annan rörelse. Jag tror att demokraterna behöver Trump igång faktiskt, och att de nästan inte medvetet men omedvetet önskar sig att han startar ett går in i det här media, börjar bygga mediaimperium och är aktsam, därför att då kan man fortsätta den här striden. Man har byggt så bra strukturer för att och lägga debatten och människor praktiskt under sig genom att föra krig mot Trump. Och han har faktiskt visat sig vara en ineffektiv ledare trots allt. Så att de har nog ingenting emot att den motsättningen kvarstår, att han finns kvar som någon som någon kan angripa konstant och utmåla som den stora faran, den stora djävulen och exponenten för vit rasism och högerextremism. Den är numera trots allt hanterbart, för de vet vilka knappar de ska trycka på för att mobilisera sin pöbel och få ut dem på gatorna, och hur de ska hantera sociala medier, och de har visat en extrem effektiv mörkläggningsförmåga av debatt och i media. Och Trump och gänget kring honom har inte visat någon förmåga att organisera folk på riktigt. Så det måste komma nya krafter, Gud vet varifrån alltså. Men det är där hoppet står, för att man ska undvika någon av det kommer inte, antagligen inte räcka för att undvika de blodiga scenarios du målar upp där, men det förbättrar möjligheten för sunda krafter att överleva i alla fall. Men det måste nytt blod till som leder de friska delarna av Amerika.
2: Kommer Trump själv överleva? Kommer han bara på fri fot, eller kommer de åtala honom och låsa in honom för något påhittat brott? Kommer de kanske mörda honom? Kommer de driva honom ur landet?
1: Nej, jag tror att sätter han igång och bygger medieimperium så passar det dem bra, tror jag. Man kommer ju bekämpa honom för fulla muggar och så vidare, men du behöver ju alltid någon att bekämpa. Ponera att de skjuter Trump imorgon, då det vore inte till nytta för dem.
2: Nej, ja, det är på ett sätt hoppfullt i lilla att de fortfarande behöver Trump, så de kommer inte göra sig helt av med dem.
1: Ja, precis, för honom i alla fall.
4: Vad är Duralex, glaset som håller?
3: Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla. Lobbyingfirman Podesta Group avvecklas efter att företaget blivit indraget i justitiedepartementets undersökning om rysk valpåverkan. Jag vet inte om det är sån här otroligt tung och intressant nyhet, men det är ett intressant tecken i tiden att Podesta Group nu officiellt stänger ner sitt företag. De har skickat ett mejl till alla sina anställda häromdagen och sagt att till årsskiftet så kommer företaget upphöra, betala inga löner efter den 15 november och så vidare. Podesta Group är, hur ska man beskriva det? Det är liksom stormens öga i en mängd olika skandaler. Och det är inte bara, det är verkligen en lång lista. Podesta Group som då drivs av Tony Podesta. Som är grundade företaget, är ordförande och så vidare. Jag grundade tillsammans med John Podesta. John Podesta som var Hillary Clintons kampanjchef i valrörelsen förra året. Och jag ska inte gå in på allt för mycket detaljer. Men vi pratade om det redan i Radio Bubbla. Men John och Tony Podesta är två oerhört korrupta och eventuellt fasansfullt omoraliska och kriminella personer. Bara det som är offentligt, det de själva stoltserar med de har gjort, är horribelt. Och det som de har anklagats för att också ha gjort är helt, det är outsägligt. Det är outsägligt. Och vi vet, däremellan så finns en stor gråzon av saker som vi vet. Till exempel John Podestas konstsamling som vi pratade om tidigare. Så John och Tony Podesta är otroligt onda. Och de har varit verksamma som politiska operatörer, lobbyister och så vidare under väldigt lång tid. John Podesta lämnade Podesta Group officiellt 1993, det var ganska länge sedan. Men istället då började han jobba som politisk operatör så att de har så att säga en bror på insidan, en bror på utsidan. Kan de organisera det här mycket bättre. Så att det är alla möjliga saker som har att göra med Hillary Clintons valrörelse är de involverade i. Och som sagt, jag hoppar över de här mer extrema grejerna, men nu handlar det om rysk valpåverkan. Det vill säga att de har varit mellanhanden för bland annat ukrainska intressen. Jag kanske säger fel nu. Det är proryska ukrainska politiker. Vi har också Uranium One-härvan. Den stora urankorruptionsskandalen. Det sägs att det här samma gäng är involverade i USAs affärer med Saudiarabien. Vi får se vad de omvälvningar som pågår i Saudiarabien nu kan skaka fram. Men slutligen så har namnet Podesta blivit så skamfilat, välförtjänt skamfilat, att de inte längre kan driva Podesta Group vidare. Och jag vet inte om det ens är värt att applådera. Både John och Tony Podesta kommer ju fortsätta,
1: ja, visst,
0: med sina illdåd. De kommer inte missa ett steg.
1: Nej.
0: Men deras namn kommer i alla fall inte vara på brevlådan längre när de gör det här.
1: Nej, men det här är... det här gör de ju inte... De kommer inte bara inte missa steg. De kan öka tempot nu. Det är ju bara ett skal de byter. Nu har det här blivit liksom besvärligt. Och de kommer finna nya former för det hela. Har säkert redan gjort det. Därför gör sig av med det gamla. Och man kan nog lära sig mycket om hur världen fungerar genom att titta på deras kundlista. Och det är verkliga ärkeskurkar det här. Men ganska billiga.
0: Är det så?
1: Ja, alltså jag löpande taxan är inte så jäkla blodig. Det är nästan så att vi i Bubbla skulle råda att anlita dem om vi nu hade sådana böjelser. Men Azerbaijan betalar bara $60,000 i månaden för deras lobby- och PR-tjänster. Det är inte så mycket för att liksom lobba och PR för ett helt land. Med så dåligt rykte dessutom.
0: Mm. Och Azerbaijan lyckades ändå köpa halva Malta. Så det var säkert pengar väl spenderade.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Fredrik Hage, svenska politikers kappvänderi i invandringsfrågor, påminner om fiktive psykopaten Patrick Bateman, väcker frågor om hur långt pendeln kan gå åt andra hållet och huruvida S och SD bildar regering 2018. Ja, som ofta från Fredrik Hages penna en välskriven och rolig artikel. Jag tar sin utgångspunkt i den här observationen som jag också refererade till en version av i vårt förra inslag. Nu pratar om valet i Tjeckien och pratar om att pendeln svänger. Vi ser om jag kan hitta Fredrik Hages kärnfulla formulering här. Hur mycket av det som var viktiga, för att inte säga livsviktiga sanningar i svensk debatt, har inte plötsligt bara glidit iväg? Flyktingar är inte längre högutbildade. Invandring är inte längre lönsamt. Afghanerna är inte längre barn. Det är inte längre rasism att observera etnisk överrepresentation i viss brottslighet eller att tala om vad Sverige klarar av. Tankar som var djupt oanständiga för bara några månader sedan och såg som hot mot samhällets humanitära grundvalar är nu okej. Okay. Det tillåter att vilja förbjuda tiggeri, vilket var fascism för några månader sedan. Flera partier har kommit på att Sverige nog borde gå över till ett kvotflyktingssystem som är en grundsats i sverigedemokratisk flyktingpolitik. En av de partierna heter Centern. Det är bakgrunden då, och vi pratar ju ofta om det här, och vi har ju också länge i Radio Bubble, ända sedan vi drog igång från början tror jag, så har vi sagt att det är inte många år kvar nu innan pendeln kommer att svängt fullständigt, och samma redaktioner som går till storms för de här idéerna som vi just refererat kommer gå till storms mot den raka motsatsen. Och som Fredrik Hage beskriver det: plötsligt en morgon när de steg upp låg en hel verklighetsuppfattning kvar på golvet som en förlorad kroppshinna.
1: Mm.
0: Det är verkligen en fantastisk liknelse som görs här med Patrick Bateman, huvudpersonen i Bret Easton Ellis American Psycho. Fredrik Hage säger att han inte vill läsa boken, men han har kollat på filmen i alla fall och ser kusliga likheter mellan Patrick Bateman och svenska politiker. Det är faktiskt en av de bästa beskrivningarna jag har läst av det här fenomenet.
1: Ja, alltså det här är ju väldigt välformulerat och stilistiskt säkert för att vara en svensk ledartext, måste jag säga. Väl att prisa bara av det skälet, och jag håller ju med om allt. Dock har han ju missat en stor poäng hos Bret Easton Ellis, därför att han inte vågar läsa boken. För Batemans utveckling är, läser man boken så förstår man, filmen är lite för lätt hopkommen helt enkelt. Ellis poäng är ju att Bateman är ju från början en djupt moralisk människa. Om och om igen så kommer den här scenen tillbaka där han i sin lyxvåning på Manhattan har en storbildsskärm och det rullar hela tiden CNN, och så beskrivs scener liksom svältande människomassor och människor som dödas i krig och så vidare, och så lever han i en helt annan verklighet, och ur detta, ur den här diskrepansen, så växer nästan undermedvetet insikten fram hos Bateman att ingen jävel bryr sig. Ett människoliv är inte värt någonting. Och han drar de fulla konsekvenserna av detta. Han börjar bestialiskt mörda människor. Och det är ju det som är det grundläggande draget hos svenska politiker och byråkrater idag, tycker jag. Att de kan ju från början, antagligen tror jag, en del har varit onda från början, men de har varit gulliga, goa SSU-are och suffare som gått in i politiken för hela världen bättre och även synas lite mer själva, kanske får ligga också, men sen upptäcker de att ingen jävel bryr sig, ingenting är på riktigt, inte i partiet och oftast inte där ute heller, och så går de in i psykopatläge. Det är just den här personlighetsutvecklingen som, som är lite viktig. Så jag vill uppmana Hage att läsa boken också, så kan han få till ännu fler bra ledartexter.
0: Radio Bubbla. Nobelstiftelsen backar från beslutet att bjuda in ambassadörer från Ryssland, Vitryssland och Iran till Nobelfesten. Inbjudan har lett till att flera partiledare vänsterut nobbat firandet, och hovet meddelar att kung Carl den 16 Gustav inte bestämt om han ska medverka eller ej. Även i år, som så många år förr, upprörs folk över vem som bjuds in eller inte bjuds in till Nobelfesten. En modern klassiker i den här genren är givetvis Jimmy Åkesson, som ensam bland riksdagspartiledarna inte blivit inbjuden till Nobelfesten. Han har blivit inbjuden i år. Det är lite grann en separat kontrovers här. Till slut så kröp de till korset, arrangörerna, och bjöd in denna jävul Jimmy Åkesson. Men de slipper ändå känna svaveloset den 10 december. Därför att Jimmy Åkesson, han har tagit nej. Han hade visst något annat för sig den dagen. Han hade något bättre för sig än att gå på Nobelfesten. Vi får se hur det går nästa år. Men han kommer inte i år i alla fall. Men den riktigt stora kontroversen nu, det är alltså Ryssland. Även Vitryssland och Iran. Men vi förstår alla att det här handlar om Ryssland. Så tidigare så har man alltid bjudit in Rysslands ambassadör. Fattas bara annat. Jag vet inte om ryska ambassadören alltid varit inbjuden. Men jag gissar att Rysslands ambassadör har gått på varenda Nobelfest sedan de satt igång. Men man gjorde ett undantag förra året. Och nu ändrade man sig. Man gick tillbaks till den vanliga ordningen. Men det skulle man inte ha gjort. Det har kommit väldigt många arga reaktioner. Flera partiledare som sagt då, som sa att vi ska bojkotta. Då kommer inte vi på Nobelfesten om det kommer vara en ryss där. Utan de ska göra som Jimmy Åkesson. Hålla näsan i vädret och hoppa över Nobelfesten. Kanske ska festa med Jimmy istället. Men den riktiga bomben som slog ner, det var förstås att kungen meddelade att han inte tänkte komma på Nobelfestligheterna om den ryska ambassadören var där. Strikt taget så sa han inte det. Han sa att han inte bestämt sig för om han ska medverka eller inte. Men ja, det blir lite knepigt att genomföra Nobeldagen utan kungen, eftersom det är han som delar ut alla priser. Så vem ska göra det om han inte är där? Kanske Putin. Det är väldigt löjligt, va, att kungen säger en sån sak, att jag vet inte om jag ska komma på Nobelfesten eller inte. Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra med, men jag tror inte att Nobelkommittén bryr sig så mycket om så här, vad Miljöpartiets språkrör säger om Nobelfesten. Om kungen börjar prata om att han kanske inte vill komma, då har de såklart inget som helst val. Absolut inget som helst val. För att alternativet att säga så här: fine, vi behöver inte kungen på Nobelfesten. Det är samma sak som att lägga ner Nobelfesten. Det är samma sak som att lägga ner hela Nobelprisinstitutionen. Så det var det. Och det kungen, hovet, vet ju det här. Så det här innebär att att kungen har gått in, hovet har gått in och bara gjort det här med brått mod. Och sagt att vi lägger in vårt veto. Det blir ingen Nobelfest om det blir ryska ambassadören. Herre jösses, vad ska man säga om det här, Boris?
1: Alltså, en teori man kan ha, det är ju att kungen faktiskt inte är medveten om sin funktion på festen. Han förstår inte vad som händer om han uteblir. Han tänkte att det är en personlig grej. Chris och Neil kan dela ut priserna. Vilket vore ganska roligt, tycker jag. Det är så många som har tyckt om det här, men i grund och botten så jag anade i början på den inledning där att det fanns en viss aversion mot hela spektaklet i sig, alltså. Och jag känner i alla fall en sån. Det är, alltså, de senaste åren när det här landet bara blir mer och mer förfallet och det ser ut som det gör i världen, och se liksom det här spektaklet i Stockholms stadshus där vad som ska föreställa kungligheter och svensk nobless från alla tänkbara områden för en gångs skull frotterar sig med något mer begåvade människor, alltså det är, och alla jävla partiledare också. Jag tror inte jag är ensam om att tycka att det är ett jävla spektakel. Och en sak som är så uppenbar efter det här, det är ju faktiskt att Jimmy Åkesson är jävligt skicklig, alltså. Hans Facebook-grej där om vad Den första, jag har annat att göra. Och sen följer han snabbt upp med sån grej. Så att han väldigt opportunistiskt tar täten i bland rysshetsarna. Så att alla andra får ställa in sig ledet efter honom. Men sen har han ju formuleringar som gör att jag är säker på att han har verkligen stortån doppad i folkdjupen. För han skriver ju så här att, det här är snitsigt formulerat, för att vara tydlig, jag struntar fullkomligt i er fest och avser inte att någonsin, oavsett omständigheter, bevisa denna, inte alls bara på grund av ovan nämnda politiska skäl eller för att jag bjuds in med armbågen på ett direkt fientligt sätt, utan också för att jag hemskt gärna slipper sådana tillställningar överlag. Jag går mycket hellre på riktig fest, eller för den delen gör någonting helt annat, egentligen vad som helst. Alltså det är en så rejäl jävla näsbränna som jag tror att det är så härligt föraktfullt. Jag blir lite glad i min svarta själ av det här.
0: Det är härligt skrivet, jag håller med om det. Jag har inte läst det tidigare, så jag får det för första gången nu, Boris. Jag sitter här och myser. Och det är bara att lyfta på hatten. Beundra Jimmie Åkesson för att han kan få in sådana fullträffar. Men kan vi inte ta ett steg tillbaka och prata om vad det egentligen är han säger? Vem är Jimmie Åkesson och vad säger han egentligen? Det här är en man som aspirerar till att leda Sverige. Han har i åratal positionerat sig som mannen med stort M som ska ta över den här när nog kapsejsade skutan och vända allting. Han ska leda det här landet, han ska vara statsminister, det är hans plan givetvis. Och han ska uppgå i den här rollen. Eller ska han det? Vad är det han tänker sig egentligen? För att om man som svensk statsminister, vilket han vill bli, säger att jag skiter i Nobelfesten. Nobelfesten, det där är bara något trams. Jag skulle hellre göra vad som helst annat än att gå på Nobelfesten. Vad är man för sorts svensk ledare om man tycker att Nobelfesten bara är skit? Va? Finns det något mer svenskt, något mer fint svenskt än Nobelfesten? Det är ju själva höjden, det är ju själva liksom, det är absolut finaste vi har i Sverige. Alltså oavsett, jag, det är inte att jag har någon sån här devot, liksom beundrande inställning till hela Nobelinstitutionen. Men om vi inte ens har respekt för Nobelpriset längre, då finns det ju absolut ingenting kvar av Sverige.
1: Det där är jävligt intressant alltså. Och jag tror att Åkesson är oerhört medveten om vad du säger. Alltså han spelar ett högt spel här. Därför att eftersom han är medveten om vad du säger, så framställer han sig själv, så framställer han faktiskt Nobelfesten som ett exempel på någonting som inte längre är svenskt. Alltså han kliver faktiskt in i en veritabel utmanarroll. Han säger att svensk fest, det är ungefär där jag råkar befinna mig. Ungefär som i den här beramade Hawaii-festen nyligen. Och det där är iskallt spelat. Alltså de gick upp några procent på det där. För att du kan liksom intellektuellt analysera det fram till att det här står... Det här är en av de finaste sakerna som Sverige har i traditionsmässigt sett. Men Jimmie tänker gå en annan väg till makten. Han sticker ner hela foten i det ljumma folkvattnet nu och plaskar runt. Det här kommer att löna sig. Sen när han väl är statsminister, då kommer det låta annorlunda.
0: Innan du läste upp den här Facebook-grejen nu, så förutsatte jag bara att nästa år kommer han självklart. Det skulle jag tänka är liksom det naturliga draget. Dissa de första året och sen nästa år så kommer man och bara äger hela festen. För att allt ljus kommer vara på Jimmie. Det där första gången och så vidare. Och det kommer vara mer på hans villkor och så vidare. Men jag förstår det. Jag förstår att han kommer, när han väl blir statsminister, så kommer han gå på Nobelfesten och allt det där. Han kommer inte hålla på liksom spotta på högvördiga svenska institutioner när han är statsminister. Men det jag undrar är, kan man hålla på och spotta på institutionerna innan man blir statsminister och sen ha någon grad av värdighet när man sitter där och vänder på klacken när man väl är in i värmen? För mig låter det bara barbariskt det här. Och det är inte som att Jimmie Åkesson är en tuff barbar. Han ska, vad ska han göra den 10 december? Ska han sitta liksom och dricka starköl och lyssna på Ultima Thule? Det är inte som att han ska vara på något häftigt liksom
2: Jag vet inte vad man skulle göra som smäller högre Nobelfesten. Men...
1: Ja, men det, exakt det du säger ligger i det jag säger, när jag säger att jag spelar, att han spelar ett högt spel. Därför att det här utspelet gör att han kan få ytterligare folklig popularitet. Folk tänker inte på vad han egentligen säger. Det är bara det jävligt tufft sagt. Men ska han få det här att gå i lås när han väl är statsminister, då måste han ju liksom göra något mer än att bara sitta på samma plats vid middagsbordet som är anvisad landets statsminister för tillfället. Han måste göra någonting mer av Nobelfesten. Och det är jag inte säker på att han är mäktig att göra. Eller att hans rådgivare kan tala om för honom att så här ska vi se till att Nobelfesten blir. Vi ska sätta press på kommittén att de här momenten införs. Då liksom går spelet hem. Men så långt tror inte han eller de har tänkt. För det vore rätt häftigt. Han har ju inte det i sig. Men det vore rätt häftigt med efter att han blivit statsminister att Nobelfesten får vad det nu skulle vara, helt andra traditioner och framtoning. Man blotar en häst eller något sånt.
2: Tack och lov så är det inte upp till statsministern, inte ens Jimmie Åkesson, att stöpa om Nobelfesten. Det är en separat institution som knappast, de skulle ju hellre liksom lägga ner alltihopa på egen hand än låta Jimmie Åkesson blota en häst till tonen av Ultima Thule.
1: Fast det vore rätt kul. Där så är det inte längre. Alltså en sak vi har lärt oss av det här, att de som sitter i Nobelpriskommittén, i styrelsen där och i festkommittén och den nya vdn, alltså vilka ryggradslösa virrpannor. Det tar inte ens ett dygn för dem att svänga. Och den ursprungliga motiveringen till att man bjöd in de tre tidigare utstötta länderna alla motiveringar har varit väldigt märkliga, och det är uppenbart att de viker sig för minsta lilla tryck, alltså. Jag tror att hästblotet kanske går över gränsen, men ja.
2: Tänker man så, det är ju också en, nej, jag kan inte komma på Nobelfesten för att den 10 december ska jag på blot. Jag ska blota 12 hästar och 8 muselmaner. Det här har jag sett fram emot hela året. Det är det som är mitt problem. Om han sa det var en annan sak. Problemet är att det är inte det han ska göra. Han ska liksom... Ja, jag ska inte blotta mer av mina fördomar om vad Jimmie Åkesson håller på med. Men jag vill prata lite om kungen också. Jag tycker att det är förfärligt. Det här som Jimmie Åkesson, det är väl liksom, vem bryr sig? Men jag tycker det är förfärligt det här som kungen gör. Jag har ju ofta försvarat kungen i Radio Bubbla. Jag har lyft fram honom som... Ja, men som en person som trots allt är en okej kung. Och... Det kunde ha varit värre. Man kan ändå liksom... Jag har lyft fram kungen ofta, inte minst som en konservativ kraft, en konservativ ikon. En av få personer i Sverige som verkligen starkt manifesterar och symboliserar tradition. Och liksom en äldre tids världen, åtminstone världen som går några årtionden bakåt. Liksom. Men en positiv kraft. Liksom. Men här blir det så uppenbart att kungen är absolut samtida. En man av sin... Som han själv, det är hans motto. För Sverige i tiden.
1: Mm.
2: Och det är väl precis det. Man kanske inte ska vara förvånad. Men tänk vad svag man är som kung. Om man inte kan stå emot den här typen av liksom småaktiga, fjantiga grejer. Bara Ukraina och ryssarna. Åh, vad dumma de är, ryssarna. Man kan inte vara i samma rum som en ryss. Det där är ju liksom... Det är riktigt sån här plebter normig järntvättstänk liksom, NPC-grejer. Kan inte kungen ställa sig över det där och bara vara lite storsint, vara lite kunglig? Nej, han är så total ängslig NPC-normig och gnäller om att jag kan inte se mig rum som jävla språkrör.
1: Ja, nej, men helt rätt, men alltså det här har ju pågått länge. Precis, alltså de är ju som brittiska kungahuset. De lägger sig snarare i frontlinjen för vad man ska tycka. Och de har ju redan på paret Zelenskis besök alltså så visar de ju, alltså det var liksom inget, det var sånt jävla puskalas och Silvia kramades och satan, alltså det

0: Lawrence Fox heter en brittisk skådespelare. Jag har aldrig talat om honom tidigare.
1: Nej.
0: Men han är tydligen stor i England. Han är också, jag tror jag, musiker. Artist, han har gett ut en album med låtar. Och verkar vara en allmän enfant terrible i det brittiska populärkulturlandskap. Jag kollade upp hans Wikipedia-sida för att se filmer och tv-serier som han har varit med i.
1: Ja,
0: jag kände inte igen en enda film eller tv-serie av de som räknades upp. Alltså en av dem kände jag igen till namnet. Alltså jag har aldrig sett det, men jag kände att namnet hette Kommissarie Morse.
1: Ja, det känner jag till.
0: Där hade han haft en deckarserie, tror jag. Där hade han haft någon biroll. Men alla de andra filmerna som trumpeterades på hans Wikipedia känner sig till. Ja, hur som helst. Han är tillräckligt känd och populär för att han ska sitta i brittisk tv på BBC och bli intervjuad och så vidare. Och han har då väckt mycket upprördhet över kommentarer, och han har fått den här krönikan tillägnad sig. Det är en sajt som är ny för mig. Refinery 29 heter den. Vicky Spratt, nya bekantskaper för mig. Men det är ett väldigt intressant ämne. Jag fastnar verkligen för den här artikeln. Lawrence Fox, han har sagt att han dejtar inte vakna kvinnor. Woke women, säger han. Woke women som har blivit itutade av omgivningen att de är offer. De tycker han är odrägliga. Det är väldigt mycket, mycket ont blod här. Jag tycker inte Lawrence Fox verkar vara någon sån superextremist. Han verkar mer vara en, ja, men lite av en joker. Han gillar att skämta och provocera och sånt där. Han har tydligen också sagt att han spenderar väldigt mycket tid med att titta på YouTube. Han kollar på så här YouTube-intervjuer och kanske föreläsningar och sånt där, som har, enligt egen uppgift, då, totalt radikaliserat honom. Och därefter har han kastat sig ut på ett korståg mot woke culture och politisk korrekthet. Och han berättar också, jag tycker det var en kul detalj. Han berättar att när han gav ut sin senaste platta så hade han en låt på den som han ville kalla för Me Too. Men hans skivbolag sa stopp för det. Så han är inte världens mest stridbara kulturkrigare ändå. När skivbolaget säger ifrån. Där går gränsen.
1: Ja,
0: det är intressant det här. Det är ju reaktionerna. Så den här artikelförfattaren säger så här. Jag ska ta ett stycke och försöka översätta. Att inte vilja dejta vakna kvinnor. Det blir så konstigt med det här uttrycket. Woke på engelska. Vi har inte riktigt någon motsvarighet på svenska, tror jag.
1: Nej.
0: Att inte vilja dejta progressiva kvinnor, långt ifrån att vara någonting som man kan skratta åt, så är det faktiskt en av de mer allvarliga aspekterna, säger Vicky Spratt. Tillbringa en eftermiddag med vilken dating-app som helst och du kommer träffa mängder av vita män som säger öppet sexistiska och misogyna saker. Till exempel så kanske de säger inga psychos, eller så säger de jag hatar stora ögonbryn i sina presentationer. Och överlag så tenderar de att ha extrema högeruppfattningar och se sig själva som offer för liberalt tänkande. Och vi får ett exempel på det här. Så här skriver Vicky Spratt. Faktum är att medan jag skrev det här så fick jag ett screenshot från en kär vän av en kille som hon precis blivit matchad med på en dating-app, som beskriver Jordan B. Peterson som sin drömmiddagsgäst. Ja, samma Jordan B. Peterson som tycker att vit privilegium är en marxistisk lögn och vill att millennials ska släppa sin besatthet med social rättvisa. Ja, sen fortsätter det med skrivningen här om incels. Att det är ett stort problem givetvis på nätet att man har antifeministiska incels som sprider fruktansvärda och felaktiga idéer om kvinnor. Och till exempel då så hänvisas till en undersökning av organisationen Hope Not Hate som säger att en tredjedel av unga britter tror att feminism marginaliserar och demoniserar män. Och Hope Not Hate och även Vicky Spratt varnar för att den här föreställningen är ett sluttande plan som leder till andra högerextrema idéer. Är det ganska

0: Uppmuntrande Boris att en tredjedel av unga britter tycker att feminismen är marginaliserande och demoniserande.
1: Förvånande att det inte är... Det är lite för lite, tycker jag. Jag är nästan faktiskt besviken. Man har ju ändå en jag hade väntat mig mer faktiskt.
0: Det jag tycker är intressant med det här, det är ju reaktionen på de här diskussionerna kring dating och selektion. Att män, att det är otroligt provocerande att män kan välja bort vänstersinnade kvinnor, för de tycker att de säger no psychos och så vidare. Det finns ett citat, jag tror att det brukar felaktigt tillskrivas Shakespeare. Man säger, hell hath no fury like a woman scorned. Det var inte Shakespeare, du Boris kanske vet vem som faktiskt skrev det. Jag tror att det är dessutom ett fel citat och ett grammatiskt fel i den meningen. Fritt översatt då, originalfrasen. Himlen har ingen vrede som kärlek vänd till hat. Helvetet inget ursinne som en kvinna försmådd. Och jag tror att vi har ett exempel på den här klassiska situationen i den här artikeln. Lawrence Fox har verkligen tryckt på en öm punkt.
1: Ja, och men alltså, tittar man på Sverige så är det ju så att jag har en känsla att de flesta män faktiskt har anpassat sig till alltså vi har ett offentligt samtal här där det här begreppet woke sedan länge, alltså en slags allmänt progressivt miljöfeminist släpp in alla som vill komma till Sverige tänkande är allmänt förhärskande och har en väldigt stark bas faktiskt bland kvinnor. Enkelt och folkligt uttryck så tror jag att en majoritet av männen, en stor majoritet av männen har anpassat sig till detta bara för att, brutalt uttryck, för att få ligga alltså.
0: Mm.
1: Och genomslaget för de här tokidéerna tror jag har kommit väldigt mycket den vägen. Att först fick det fäste bland kvinnor av en massa skäl. Och sen har männen liksom rent ryggradslöst bara, ja, okej då, jag säger ju också att jag är feminist och att jag är rädd för att jorden ska gå under och släpp in alla afghaner. Och den vägen så har liksom progressivismen etablerat, stärkt sin hegemoni faktiskt över tänkandet. Det är lite pinsamt att det ska gå den vägen, men så har det varit.
0: Det är verkligen pinsamt, och orsaken till att jag vill ta upp det här och prata om det Röde Bubbla är att jag vill skamma männen som håller på med det här. Alltså det är som du säger, Boris, ett välbekant historiskt mönster också, va? Hur progressiva idéer sprids. Så var det även på, alltså, under antiken. Apropå ett pågående projekt som vi har i en annan podcast. När kristendomen spreds under första tiden i Rom, så klagade man redan då över att det är slavar, kvinnor och barn som tar till sig den här idén, och sen sprids det därifrån. Så att progressiva idéer alltid sprids till kvinnor först, och det är inte så stort problem om det finns män som tar en naturlig, rimlig, manlig roll och sätter gränser. Men när man sätter kvinnor i förarsätet och låter dem sätta tonen, och när män bara jamsar med och tycker att kvinnor kan få bestämma vilka idéer familjen ska ha, det är då det verkligen börjar spåra ur och gå riktigt, riktigt illa om man inte gör någonting. Jag tycker att det här är en fråga som vi pratar alldeles för lite om, och en av orsakerna till det är givetvis att den är väldigt känslig. Det blir väldigt personligt, och uppenbarligen så, ja, man kan inte diskutera, än mindre kritisera, människors val av livspartner utan att göra folk förbannade. Det är helt automat. Man kommer göra folk förbannade, folk kommer bli väldigt kränkta och så vidare. Men det är en viktig fråga. Min uppfattning, det är ju som bekant, jag pratar om det här ofta, jag pratar gärna om det igen, det är att man ska absolut inte ha relationer av något slag med människor vars värderingar är diametralt motsatta ens egna. Så man hör ganska ofta folk säga saker som till exempel, ja, vi är inte överens om politik, jag och min fru. Men det gör inte så mycket. Det är inte som att vi går runt och pratar om politik hemma hela dagarna. Vi kan vara överens om att inte vara överens om de sakerna. Och vi trivs, vi kommer ju bra överens i vardagen ändå. Men politik är inte bara ett marginalfenomen som man när som helst kan lägga åt sidan och bortse ifrån. Låtsas som att det inte finns. Politik är värderingar, filosofi, livsåskådning, världsåskådning. Saker som genomsyrar allt man gör. Och om man inbillar sig att man som högersinnad man kan bli ihop med en rabiat vänsterfeminist och genom ett helt liv bara navigera runt hennes åsikter, låtsas som att de inte spelar någon roll, ja, då bäddar man för ett riktigt jobbigt liv för en själv och en usel situation för eventuella barn som produceras.
1: Ja, nej, men jag har liksom alltid nästan varit mer fascinerad än vred över den här typen av förhållanden. Man kan ju också läsa om det i medier, du vet, politiker som även folk som liksom är verksamma i den trista svenska politiken med olika partier. Och, nej, men vi har det så bra tillsammans. Alltså det är... vad fan pratar man om? Om man inte liksom... Till spänningen i ett förhållande hör ju att man har olika åsikter, och givetvis. Men det måste ändå finnas en slags gemensam utgångspunkt och syn på livet och en samsyn. Och det kan inte gärna finnas mellan en normaltänkande människa och en rabiat feminist av svensk eller amerikansk eller västerländsk modell. Det kan jag svårligen se. Och det är lite, det är så förbannat trist att svenska män är så mjäkiga, va? Därför att jag vill nog drista mig att hävda att det är också en nästan biologiskt betingad, nu går jag ut på tunn is här, men biologiskt betingad test som kvinnor gör när de hävdar i Sverige den här kokosikten, att de vill egentligen bli befriade från dem, men de får ju aldrig ett mothugg av män. Och då liksom så vinner de. Liksom, män står inte och säger, nej, men det jag tycker, vi bemöter inte det här kokofeminismen, eller säger kvinnan att ja, men vi snart smälter polerna, ja, hjälp. Alltså det är ingen stake i dem helt enkelt. Och då skulle vi ha en annan politisk situation faktiskt då, om män vågade vara män. Det har liksom ett genomslag på en högre ideologisk nivå.
0: Mm. Det här fenomenet som du pratar om, Boris, kidsen, har ett eget begrepp faktiskt för det. De, inom den här dating-teoretiska sammanhang som man kan läsa mycket om på internet. Det som kallas för game och annat. Där kallas det som du beskriver för ett shit-test, ett skittest. Det är alltså någonting som kvinnor gör för att provocera män, för att testa gränserna. För att se hur mycket skit kan de utsätta mannen för innan han sätter ner foten och börjar dra gränser. Och syftet med skittestet är att inte få sin vilja igenom, att få skiter accepterat, utan syftet är att få mannen att säga ifrån. Det är det man vill att han ska göra, och han ska gärna göra det snabbt. Så att det korrekta svaret på ett skittest är att säga nej, stopp och belägg, vad fan är det du säger, och sätta ner foten. Men det som händer i Sverige... Som det har konstaterats av flera andra intelligenta observatörer tidigare, det är att svenska män och västeuropeiska män generellt är utsatta för ett gigantiskt skittest på samhällsplan. Men de har ingen aning om att det här pågår.
1: Det är, ja, vi får ju prata, man får nästan specialprogram om hur detta ska vändas också. För det är klart som fan det går att vända sig, om att det har att göra med biologi och överlevnadsmekanismer.
0: Ja, alltså jag vill verkligen slå ett slag för det som jag tycker är den mest enklaste och mest uppenbara lösningen. Och det är helt enkelt att sky de här människorna som pesten. Bli inte ihop med en sån kvinna. Alltså jag ska säga att för mig personligen, jag anser utan vidare att det vore långt bättre att leva i livslångt celibat än att leva med en sån kvinna. Men jag förstår, jag är medveten om att alla inte har samma prioriteringar som jag. Och jag vet också, det här är någonting som påpekas ibland. Jag själv talar från, man kan säga, en privilegierad position. Därför att jag är lyckligt gift, jag har mitt på det torra. Jag är inte ute på dejtingmarknaden och liksom manövrerar desperat på i den här sfären. För att jag känner att jag måste hitta någon och så vidare. Och jag är givetvis också medveten om att alla kan inte göra som jag. Och bli ihop med den mest attraktiva kvinnan i hela den svenska libertarianska sfären. Det finns bara en sån, det räcker inte till alla män och så vidare. Så att man, vissa män kommer behöva nöja sig med någonting som är mindre än perfekt. Men det betyder inte att man ska sjunka så lågt att man blir ihop med en kommunist. Och det här är någonting som jag hoppas verkligen att rätt tänkande män ska börja fundera mycket mer på. Alltså det här, det finns någonting att säga för att hitta kvinnor som har kanske vissa tvivelaktiga värderingar, som håller på med lite skittest, eller de är förvirrade, de är indoktrinerade och så vidare. Men de har potential att förändras. De är intelligenta, de är öppensinnade, de är inte fyllda av resentiment och så vidare. Om en kvinna verkar ha en viss öppenhet för att utvecklas, så kan man mycket väl försöka sig på ett sånt projekt. Det finns många, många exempel på att det har funkat väldigt bra. Men det som är viktigt i sådana fall, det är att man avbryter experimentet om det inte lyckats. Alltså, om hon fortfarande är råvänster 2 år senare, då måste man dra ett streck och gå vidare.
1: Ja, nej, alltså du ska inte ens vänta 2 år. Men jag tror det sista du sa är extremt viktigt. Det går nästan upprepa det. Alltså innan. Därför att vad män gör allt för lite. Och det räcker med att titta på klassiska de riktiga klassiska kärleksromanerna och riktiga klassiska kärleksfilmer, så är det ju en fråga om den manliga erövringen, alltså att kvinnan bjuder motstånd på olika sätt beroende på kulturell betingning och sammanhang, och det ser olika ut i olika epoker och under olika sekler, men det är ett klassiskt mönster, alltså motståndet ska brytas ner. Det var ett utmärkt uttryck, det där med shitest, det känner jag inte till, men det är det män utsätts för. Och jag menar, är det någon i libertarianska kretsar som är betagen i en hårdför kommunistisk sköldmös, så tycker jag inte de ska tveka liksom att inleda ett erövringskrig, och har de bra gener ska de räddas över till vår sida. Så man ska inte frukta detta, tvärtom, det är ju en ultimat och häftig utmaning. Så att
0: erövra en kommunistisk valkyria, var det inte så du sa den veckan?
1: Exakt. Ut på härnads tåg och ta motståndarens bästa kvinnor. Det är ju sådana mål man ska ha.
0: Ja, nej, men jag håller absolut med om det. Det jag vänder mig mot, det är ju att den här flatheten att säga liksom att ja, men vi håller politiken separat. Jag har mina åsikter och du har dina åsikter.
1: Ja, nej.
0: Och jag vet att du inte heller förespråkar det, Boris, men det bara poängterar att det är det som är skillnaden. För att en invändning som man får när man säger de här sakerna, det är ofta att ja, men det finns en så liten pool av konservativa kvinnor. De är bara få, och de är få, det är sant. Visserligen så kan man söka sig till kanske bredare kretsar än folk som är liksom politiskt aktiva, som man träffar via sådana sammanhang. Det finns, om man går utanför liksom Tinder och nattklubbar och sånt där, så finns det massvis med normala kvinnor där ute. Och givetvis finns det också sammanhang där den typen av kvinnor är i majoritet, till exempel kyrkliga sammanhang, för den som är riktigt vågad i sin jakt på kärleken.
1: Ja, tveka inte. Det finns många pingler i pingströrelsen, så att besök fast det är fri kyrka. Kolla in kören. Nej, men jag tror att det är, och så, vi är väldigt ense här, och framförallt ska det inte vara något så att man ska inte tro att det går med något långsamt mötande, att man ska vänta ut sin kvinnliga motpart, att om några år, som det är 2 år, så ska man se ljuset, utan att det är ju blitzkrig som gäller, helt enkelt. Det måste gå ganska fort, man märker om det kommer att gå eller inte.
0: Ja, och framförallt måste det vara klart en bra bit innan man får barn. Därför att det är då de riktiga konflikterna kommer. Det spelar ingen roll vad folk har för åsikt om liksom vilket parti man ska rösta på och sånt där. Det är totalt oviktigt. Men det som spelar väldigt stor roll när man får barn, det är vilken inställning man har, vilken filosofi man har kring det. Och om man blir ihop med en sån som hardcore vänstersinnad kvinna, då kommer hon till exempel insistera på att barnet ska in på förskola så tidigt, kanske redan vid 1 års ålder ska barnet in på förskola, gärna sån här ultra genus dagis liksom. Och om du inte har tagit en politisk diskussion, så får du väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt tuff kamp. Givetvis så sitter du i en dålig situation om du accepterar att barnen ska in tidigt på förskola och så vidare, men poängen är att det blir etter värre, det blir ännu mycket värre om man har den här typen av ohanterade politiska konflikter. Och tyvärr har jag sett många exempel på det i min, om man kan säga, min utvidgade bekantskapskrets. Så får man då höra sådana här historier om hur män är, plötsligt vaknar de upp och helt förfasade över vad deras kvinnor har för åsikter om hur deras gemensamma barn ska hanteras. Och det är hjärtskärande att läsa de här situationerna. Och sättet att förhindra det återigen är att det inte hoppa sängs för de här kvinnorna i första rummet. Har man redan barn med en sån kvinna, då får man göra det bästa av situationen givetvis. Men innan man är där så är man väldigt, väldigt försiktig. Jag skulle också gärna slå ett slag. Jag ska tjata lite mer om det här. Gärna slå ett slag för att det räcker inte med att bryta med vänstersinnade människor. Människor med dåliga värderingar kan vi säga mer generellt. Man bör också bryta med människor som inte bryter med dåliga människor. Så gör jag själv. Om någon jag känner gängar sig med någon rabiat vänstertyp eller något sånt där som inte jag tolererar. Då säger inte jag så här, okej. Så intressant, vi har olika smak eller något där, utan då tackar jag för den tid som har varit och avslutar vänskapen, därför att fortsätta umgås i ett sånt läge och låtsas som att det är acceptabelt, det är att ge stöd till fienden. I praktiken så är det att subventionera vänsterism med socialt stöd och att sprida tolerans för saker som inte bör tolereras. Så jag brukar inte ställa till med en scen, men det har hänt flera gånger faktiskt att jag har brutit med folk för att de har gjort dåliga partnerval. Och jag tycker att det är fullt rimligt. Och inte bara uppmuntrar jag folk att göra det. Jag insisterar, jag kräver att folk ska göra det. Om de vill ha med mig att göra. Om de vill vara en del av min sociala krets. Så måste de själva städa upp sin egen sociala krets. Annars kommer jag liksom klippa i flera led. Så att jag aldrig behöver exponeras för de här sakerna. Och det funkar väldigt bra för mig. I mitt privata liv så har jag. Jag har noll exponering mot galna människor. Ingen alls. För att jag bryter banden inte bara med galna människor utan med folk som inte själva bryter banden med galna människor.
1: Det är så härligt leninistiskt.
0: Ja, det kan man säga. Det är så. Ja. Vi måste vara lite hårdare. Vi måste vara lite hårdare och applicera vissa av de här idéerna på hela livet. Det privata är politiskt, personliga är politiskt. Det är så de brukar säga, moderna vänsteristerna.
1: Ja, jag känner mig återförd till ungdomen. Det känns väldigt vackert det här. Och nu är jag inte ironisk.
0: Ja. Skönt i alla fall att få prata lite om det här igen. Det är väldigt viktigt. Och om det sitter någon, om du som lyssnar, om du känner dig provocerad av det här, känner att jag ifrågasätter dina livsstilsval här, så ja, men det är så. Deal with it.
1: Det är bättre.
0: Ransaka
1: dig själv. Det är bättre att man känner sig provocerad nu än att man vaknar upp om 4,5 år och inser att fan också, de hade rätt den där kvällen när jag lyssnade på Bubbla.
0: Ja, och nu sitter jag här och ska tillbringa liksom 20 år av barnuppfostran med en kvinna som är helt galna värderingar och vill mina barn gilla.
1: Underständig kamp. Alltså det är jävligt viktiga frågor det här. Och jag måste nöta lite till här. Risken är liksom att goda män viker ner sig, gör det här liksom att nej, men det blir nog bra i sinom tid. Alltså återigen den här totala svenska manliga naiviteten. Och sen sitter de där de sitter och då kommer deras godhet att tvinga dem att nej, man kan inte bråka inför barnen om deras uppfostran eller var de ska gå i skola. Och så kommer det slutliga nervikandet. Alltså det är inte så att jag liksom tar. Det här är jävligt allvarligt. Det kan liksom göra folk illa på väldigt många sätt. Så att ta allvarligt på det vi säger.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Seriefiguren Kalle Anka fyller 82 år. National Geographic firar med bilder på ankor. Ja, du frågade mig alldeles nyss, Boris, vad jag har för relation till Kalle Anka. Och
3: Jag vill säga att jag växte upp med Kalle Anka, med gamla klassiska Kalle Anka. När jag var liten så fick jag inte titta på DuckTales. Jag vet inte vad det heter på svenska, men DuckTales fanns det något som hette. Som var en sån här tecknad serie som var gjord på 80-talet eller 90-talet. Då visade den på tv ibland. Det där var inte kosher i hemmet där jag växte upp. Utan det som var bra var gamla klassiska Kalle Anka, särskilt om de var tecknade av Carl Barks. Och gärna de här fina gamla tecknade filmerna från 50- och 60-talet.
4: Mm.
3: Så de fick jag titta på hur mycket jag ville på VHS. Och jag tror jag hade alla delarna av de här guldbanden som gjordes för att sammanställa alla Carl Barks tecknade Kalle Anka. Jag tror det var 12 band med bara Kalle Anka-serier som såldes faktiskt. De såldes på Tradera här i samband med att vi flyttade till Malta. Så att jag måste säga att jag har haft en relation till Kalle Anka och behållning av de här berättelserna. Men bara de gamla klassiska. Jag vet inte så mycket om de här nya grejerna som producerades från 80-talet och framåt.
4: Ja, jag gillade alltid också den gamla Kalle Anka. Just märkligt nog för att han alltid var så förbannat kolerisk och obalanserad. Ja. Det är svårt att inte känna så här själslig affinitet där.
3: Ja, man kan identifiera sig med det draget ibland. Kanske inte minst när man sitter och gör Radio Bubbla. Men samtidigt så var ju Kalle en pigg och livaktig 82-åring, om jag förstår saken rätt. Han var ju på något sätt en osympatisk person. Egoistisk, snarstucken, kortsiktig, ställer till det, orsakar problem för folk. I slutändan så är han alltid väldigt lojal med Knatte, Fnatte och Chatte och liksom och det löser sig på något sätt. Men egentligen så är det ju hans brorsöner som hela tiden måste rädda honom ur knipan för att han är så neurotisk och kortsiktig.
4: Ja, men ja, det är väl just därför man gillar honom, konstigt nog.
3: Och det är ju också ett klassiskt dramaturgiskt drag, va, i modern tid att familjefadern, oavsett vilken form det tas, ska gärna vara driftkucku. Idioten som resten av familjen liksom får stå ut med och städa upp efter och kompensera för. Den Homer Simpson-figurer.
4: Ja, men det finns en helt annan energi hos Kalle än hos Homer. Jag har lite svårt för de här. Det är precis som du säger att familjefader som driftkucku. Men Kalle skiljer sig från de andra väldigt mycket. För, menar, hur mycket man än nitar Kalle, menar, vad som än händer honom. Så i nästa avsnitt så har han borstat av sig och rättat till sjömanskragen och går ut i världen igen. Det tror jag det finner så sympatiskt alltså. Homer Simpson och alla de här fåniga svenska familjeserierna när pappan är lätt efterbliven och förlossningsskadad nästan. De har ingen energi. Men Kalle är tokig nog att alltid tro att världen kommer att bli hans. Det är väldigt sympatiskt.
3: Samtidigt tycker jag att vi ska inte glömma att men Kalle Anka har sina sidor. Knatte, Fnatte, Chatte är ganska enerverande, odrägliga, uppstudsiga typer kan jag tycka. Men det finns ju andra karaktärer som är mer intressanta. Kajs Anka är hot stuff naturligtvis. Men framförallt så finns ju den egentliga huvudpersonen, den egentliga hjälten och den verkligt beundransvärda och häftiga karaktären i Ankeborg. Och det är naturligtvis Joakim von Anka.
4: Mm.
3: En oerhört driftig entreprenör som har jobbat sig upp från ingenting. Jobbat som guldvaskare i Yukon och utifrån det så byggde han ett imperium. Och han skäms inte för att han är rik, för att han är framgångsrik. Tvärtom, han har en enorm pengabinge som han till och med badar i. För att verkligen visa upp hela världen hur mycket pengar han har och hur mycket han älskar dem. Och det där är ett budskap som verkligen är uppbyggligt. Det där är någonting som unga människor skulle kunna ta till sig och bli inspirerad av och säga att när jag blir stor så vill jag också ha en pengabinge och tumla som en delfin genom pengarna.
4: Ja, alltså det där, när jag var barn så var det där jag gjorde mig det alltid. Alltså, jag kände verkligen att ja, men jag vill också en dag kunna bara gå ut i trampolinen i mitt stora kassavalv och dyka ner i guldpengarna. Och, men den intressanta dialektiken i Kalle Anka, det är ju att Kalle vill ju faktiskt bli som, han är ju en loser, men han vill ju bli som Joakim. Det som driver väldigt många avsnitt framåt, det är ju Kalles dröm att han ska också ha, han ska också kunna bada i pengar.
3: Mm.
4: Och det är därför jag tycker Kalle Anka är så viktig ideologiskt, att dels har du mannen som har lyckats, Joakim, och så har du mannen som inte har lyckats, men som alltid strävar efter att lyckas, som aldrig ger upp. Och gröngödarna ska man betrakta som seriehistoriens, för de är en slags protopreppers helt enkelt med sin gröngörlingshandbok.
3: Mm. Det är en bra poäng faktiskt.
4: Så att det ursprungliga Kalle Anka är väldigt, väldigt nyttig läsning, tror jag.
3: Ja. Nu när jag tänker på det kanske inte utan att man har blivit ganska inspirerad av med gröngörlingshandboken, pengabingen. Det är bra saker.
4: Ja.
3: Jag tycker vi alla kan försöka vara lite mer som Joakim von Anka. Sparsamma, driftiga, rationella, handlingskraftiga och goda förebilder för våra medmänniskor. Men det är Joakim von Anka som är den verkliga centralpersonen även i knattarnas liv.
4: Oh, ja.
3: De avgudar honom och det är han som står i centrum för äventyren. Och i slutändan så är det ofta han som kirar biffen med sin dristighet och sina stora resurser. Ja, länge lever Kalle Anka och länge lever hans onkel Joakim.
4: Mm.
2: Radio Bubbla.
5: Donald Trump säger att nyhetsorganisationen ABC News borde förlora sin sändningslicens efter hur han tycker att de hanterade tisdagens debatt mellan honom och Kamala Harris. Moderatorerna faktagranskade ex-presidenten 5 gånger och Harris 0 gånger. Jag sa förra veckan, några timmar bara innan den här debatten, att den var Trumps att förlora. Jag sa att Trump vinner det här om han bara håller huvudet kallt. Och jag sa också att jag var ganska säker på att han skulle klara det, givet hur säker han har känts i så många framträdanden de senaste månaderna, i intervjuer och podcast och så vidare. Så jag kände så här, Trump, han har det här i en liten ask. Men det som hände, det var så att Trump inte höll huvudet kallt. Så Harris, hon fokuserade hela debatten på att trigga och tilta Trump. Och hon lyckades gång på gång på gång. Det var plågsamt att titta på. Jag satt och ropade för mig själv. Jag satt, ta inte betet Donald. Jag skrev på BBSen. Vi hade en liten sån här live-tråd om debatten. Jag skrev, ta betet. Men jag tror att han tog betet varenda gång. Till och med såna idiotiska saker. Helt uppenbara fällor. Som att Harry sa vid ett tillfälle att Trump har små publiker på sina rallies. Och folk går hem i förtid när han håller tal, för det är så tråkigt. Alltså, det är lite som när Biden skulle jävlas med Trump genom att prata om golf. Och jag måste börja, hur svårt kan det vara att bara ställa sig över allt det där? Prata om något riktigt istället. Ja. Och säga till exempel så här, min motståndare vill prata om publiksiffror. Jag tänker inte slösa någon tid på det där. Vårt land befinner sig i kris. Och nu gäller det att jobba stenhårt för att lösa de stora problemen. Men Trump missar alla sådana möjligheter. Han lät sig dras ner till den nivå där Harris ville ha honom. Och så gjorde han också helt oforcerat, helt oberoende av Harris, gjorde han några riktiga tabbar, tycker jag. Som till exempel en oerhört konstig replik när han började prata om Viktor Orbán. Mitt i alltihop.
4: Ja, just det.
5: Och det var så här, Kamala Harris hade triggat honom genom att prata om att han inte var respekterad på den internationella scenen. Och då skulle han börja prata om att säga, ja, men jag har minst en jättestarkt stöd från Orbán. Den store statsmannen Orbán som stödjer mig. Vilket visar hur gott anseende jag har. Det var ungefär hans idé. Och för det första så är det en väldigt svag position att stå och skrävla och hävda att man är stor och mäktig och respekterad. Om man faktiskt är det, så behöver man inte säga det. En ställning talar för sig själv. Men för andra så är Orbán såklart ett bisarrt exempel, eftersom han är som hatad. Allmänt hatad av alla som inte är rödpildrade högermän. Det är lite grann som om Harris skulle stå och skryta med att hon minns han har jättestarkt stöd från Nicolas Maduro eller något sånt där. Man ska i praktiken vara rätt långt åt höger för att se Orbán som en positiv kraft och stor man och så vidare. Och står man bara lite längre åt höger så börjar man snart se Orbán som en tämligen ordinär kristdemokrat snarare än någon sorts högerradikal övermänniska eller något sånt där. Så ja, det var pinsamt och det kändes gång på gång som att Harris vann diverse replikskiften. Rakt av så vann hon liksom delar av debatten. Men det var också intressant att se att hon gjorde exakt det som vi sa att hon skulle göra. Det vill säga hon höll sig 100% till färdiga memorerade fraser som hon hävde ur sig oavsett om det passade eller inte. Och hon gjorde exakt den saken som jag försökte beskriva förra veckan. Att där som politiker gör när de inte har en färdig talking point som svar på en viss fråga. För då tar de helt enkelt en annan talking point som om de hade fått en helt annan fråga och bara kör den istället. Och det fungerar ju perfekt för Harris för att givetvis så hade hon moderatorerna 100% på sin sida. De gjorde allt de kunde för att ge henne liksom mjuka passningar. De struntade i att hon inte svarade på deras frågor. De var väldigt hårda mot Trump och gav honom hårdvinklade frågor, korrigerade honom, faktakollade honom, men behandlade Harris med silkesvantar. Vilket såklart inte alls är oväntat. Men min känsla var att det var ändå mer extremt än det har varit i någon av de tidigare debatterna som Trump har haft, alltså mot Hillary Clinton och Joe Biden. Och sen hände ändå en annan sak som vi också pratade om förra veckan, nämligen att medierna såklart utropade Harris som den glasklara vinnaren av debatten. Och sen den här psykologiska processen som vi pratade om, där ett antal korta klipp lyfts fram från debatten och körs på repeat så att folk snart glömmer alla andra delar av debatten. Och det som framförallt pushades ut direkt innan debatten ens var slut och dagen efter var framförallt det här klippet av att Trump hade pratat om Springfield, Ohio, som vi hade ett separat inslag om förra veckan, och vad haitierna håller på med. Och han sa att de äter hundrar. They're eating the dogs. They're eating the cats. Ja. Men om man försöker ta ett steg tillbaka från allt det där, vad var det egentligen som helst? Om man försöker skala bort all manipulation och man försöker bilda sin egen uppfattning om vilka delar av den här debatten som var viktiga som får den för konsekvenser. Jag har några tankar om det där, men ja. Jag är nyfiken på vad du, Boris, tyckte om debatten, för att jag har inte hört någonting från dig om det.
4: Nej, men alltså det blev som väntat en faktiskt. Jag hade räknat med att han inte skulle klara av det, hålla huvudkant. Jag tycker han har varit saggig och gaggig ett tag nu. Och han misslyckades helt enkelt. Och tog... Alltså, man kan inte... Det är så många som har gått ut och försvarat honom, att moderatorerna var mot honom. Det var 3-1 och så vidare. Men man kan ta en nu är det inte så att jag tycker att Jimmy Åkesson är en fantastisk politiker. Framförallt är han praktiskt handlingsförlamad. Men han har ju precis samma sitt som inte värre konstant. Och han sköter det där mycket, mycket, mycket snyggare än Donald Trump gjorde. Han är ändå iskall, håller sig till sitt manus, tar inga beten. Brusar han upp så är det faktiskt vid välvalda tillfällen. Alltså det var jävligt klantigt genomfört från Trumps sida. Han kunde ha vunnit debatten.
5: Om jag ska försöka ge några kontrasterande perspektiv. En sak som man ändå kan konstatera, det är att Kamala Harris, hon lyckades med att trigga Trump på punkt efter punkt. Men, och det är ju då bra gjort av henne. Men det var också absolut det enda hon gjorde som var bra i debatten. Det var en väldigt svag liksom, oratorisk prestation. Ingen som helst spontanitet, bara de här färdiga fraserna som hon har pluggat in. Hon undvek flera frågor och bara vägrade rakt av att svara på moderatorernas frågor. Och hon tog debatten, just för att trigga Trump, så tog hon debatten i liksom nedriga, irrelevanta riktningar som sänkte nivån och tog av på tangenter och liksom förstörde samtalet. Alltså om man försöker tänka på det mer som ett samtal eller något åt det hållet. Det enda som var bra med hennes prestation, det var helt enkelt att hon lyckades tilta Trump så att han tappade tråden flera gånger. Men vad gjorde Trump då? Förutom att han var tvungen att försvara sina liksom, publikstorlekar och sånt där. Han gick i de här fällorna, pratade om lite så här irrelevanta saker vid tillfällen. Framstod kanske sånt där, småaktig, oseriös. Men resten av debatten så hade Trump en väldigt tydlig strategi. Man såg exakt vad han höll på med. Och han exekverade samma strategi igen och igen och igen. Nämligen att hela tiden så återförde han samtalet till två frågor. Ekonomin och invandringen. Så gång på gång så kom han tillbaka till att Biden och Harris, de har kört landet i botten, gjort folk fattigare. USA är mitt uppe i en katastrofal massinvandringskris som orsakar brottsvåg efter brottsvåg, förstör amerikanska samhällen, stora som små. Och det är förmodligen exakt rätt fokus. Det är hans viktigaste frågor. Man kan till och med säga att det är de enda viktiga frågorna. Utrikespolitiken finns också, va? Men allt annat är egentligen oviktigt. Så på sätt och vis så var Trump, han var on target genom hela debatten. Han skulle varit mer lugn och disciplinerad och bara gjort det. Men större delen av tiden så tycker jag man kan säga att han gjorde det som han borde ha gjort.
4: Jag tycker han gjorde det kraftfullt och gediget ordentligt. Alltså, jag tycker han var skakig. Alltså, ingen tyngd.
5: Man märkte, det var helt intressant, i början av debatten, Kamala Harris första replik och Trumps första replik var båda väldigt obalanserade. De var båda liksom lite, alltså Kamala Harris lät enormt nervös och skakig och konstig i sin första, den första gången hon fick ordet. Och Trump han lät väldigt, som de säger med ett av mina amerikanska favoritord, unhinged. När han började liksom, han började spåra ur liksom i en utläggning. När han började liksom gorma om massinvandringen och Haiti och vad det var för någonting liksom. Han började prata om Springfield, Ohio. Det var nästan som att han kunde inte bärga sig. Han var tvungen att slunga sig in i liksom they're eating the dogs första han gjorde i debatten. Vilket var liksom odisciplinerad. En annan sak som jag såg som jag tyckte var intressant för att den går emot lite grann medströmsnarrativet. Det var en realtidsundersökning av hur olika väljargrupper reagerade på debatten. Det vill säga när debatten pågick innan all medierapportering, innan manipulationen tog igång efteråt. Och det är alltså den här tekniken de har där de har ett urval av människor som sitter och trycker på knappar medan de kollar på debatten. Jag vet inte exakt hur det funkar tekniskt, men de trycker på några knappar för att visa vad de tycker. Och sen får man se kurvor på skärmen. De brukar rita det ovanpå skärmen. Så att man ser som en blå kurva för demokraterna, en röd för republikanerna och en gul för independents. Och då kan man se liksom på en sekund hur folk reagerar på saker som händer i debatten. På ett visst replikskifte, en ordvändning. Och ibland så kan man se att de här kurvorna vid väldigt oväntade tillfällen så går de upp eller ner. Så det är en väldigt intressant teknik tycker jag. Och en sak man kunde se, det skrevs lite om det här, det är att den gula kurvan för independence, den låg mycket närmare den röda kurvan för republikaner. Framförallt när de pratade om de här nyckelfrågorna, om ekonomi och invandring och så vidare. Så verkar det som att så kallade independence, eller mittenväljare, potentiella swing voters som anses vara viktigare då förstås för utfallet i valet, de låg mycket närmare, de hade, deras reaktioner var mycket mer lika republikanernas reaktioner på debatten. Republikanernas och demokraternas reaktioner är alltid ganska förutsägbara.
4: Men vad tycker du om hans vägran att ställa upp i en ny debatt?
5: Jag vet inte, jag tycker det är svårbedömt. Jag tycker att han, jag tror att det finns i alla fall ett bra case för att han ska bara ta så många debatter som möjligt. Han ska bara säga bring it on, jag kan debattera Kamala Harris varje kväll från nu till valdagen.
4: Ja, alltså det, för nu bäddar ni för att hon säger att dels har man mediebeskrivningen, hon vann totalt, hon är mycket bättre, smartare och snyggare. Och nu törs han inte. Och där kommer man att trumma in och säga att nej, men det var riggat och de var tre mot en. Det är liksom inte den gamle Trump. Han skulle ha sagt att släng in en moderator till. Så kör vi, det är inga problem. Jag kan inte ha fyra mot en. Alltså det där kommer att straffa sig, tror jag. Hos den vanliga amerikanen. De kommer att tolka det som att nej, men han vågar inte gå upp en gång till. En farlig linje, tror jag.
5: Han skulle också kunna säga vi kör en debatt till, men nästa gång så kommer moderatorerna vara Tucker Carlson och Sean Hannity.
4: Ja, det kunde varit ganska kul att säga dessutom.
5: Så att visst, det är lite svagt. Sen tror inte jag att det var seriöst från Harris-kampanjen att de ville ha en debatt till. Jag tror inte det här hade hänt. Alltså det räcker inte med att de säger bara vill ha en debatt. I praktiken så är det liksom kampanjerna som ska förhandla. Under vilka villkor ska debatten hållas? Vilka regler ska gälla? Och de kan alltid dra sig ur genom att säga att nej, men Trump-kampanjen ställde orimliga krav på reglerna och sådana saker. Jag tror inte att hon hade ställt upp en debatt till personligen. Jag tror inte hennes kampanj ville ha en debatt till. Så Trump hade inte fått det även om han ville ha det, tror jag.
4: Ja, han borde, en mer talare där för att han borde ha synat korten då.
5: Ja, nej, men jag håller med om det. Haiti-grejen. They're eating the dogs. Trump fick enormt mycket kritik. Han blev fact-checkad i realtid av moderatorer. Det är inte sant. Och sen blåses det upp då enormt mycket efter debatten och i vissa sammanhang så har det framställts som nästan det enda av vikt som kom ut av debatten. Det var det de högg på först i alla fall. Och nu pågår en så dragkamp om själva sakfrågan. Det är en het debatt som pågår. Frågan är någonting i stil med, är det faktiskt så att haitiska invandrare äter konstiga djur? Eventuellt folks husdjur, men i alla fall djur som är onormala att äta, olämpliga att äta som katter. Så vitt jag kan se så är det, precis som du sa förra veckan, Boris, att Haiti definitivt äter katt. Ja. Kanske inte hund, men definitivt äter en katt. Det är en del av deras kultur och det verkar finnas belägg för att det pågår i USA. Varför skulle de inte äta katt i USA när de gör det på Haiti? Så att faktcheckarna har blivit faktcheckade gång på gång. Kanske inte medströmsmedierna, men definitivt på X och på internet. Och jag har noterat också att åtminstone i viss utsträckning så de står på sig, som Trump och Vance och andra deras surrogat, de står på sig och kör på med den här Haiti-grejen. Och de lyfter fram fler exempel på små orter som blir invaderade av haitier. Så att det är definitivt en het fråga i valrörelsen, den här haitier-frågan och kattfrågan. Hur tror du, Boris, att det där slutar? Vad får det för effekt i slutändan på valrörelsen, den här frågan om haitiernas matvanor?
4: Jag tror att de håller fast vid det här, men också bara man kommer ju ganska långt med att trumma siffrorna, vilket på något sätt kommer i, alltså det blir en sån här taktisk betoningsgrej, tycker jag, som landar fel. They are eating the dogs. Nu gör de ju inte det, men vi antar att de gjorde det. Alltså det viktiga är ju att i en ort på 60 000 så har det kommit 20 000 haitier. Det råder ingen debatt om att det faktiskt är så. Och där tycker jag att man egentligen kan stanna och säga, tycker ni att det är rimligt att en liten välmående ort plötsligt ska faktiskt invaderas av 20 000 människor som inte har något att göra och som faktiskt är bevisligen kriminella i alla andra delar av landet också. Deras kriminella CV där ska man ju ta ner i IT, det är ju enormt. Så, alltså oerhört mycket tycker jag de ska trycka på mängden, alltså den här groteska mängd människor som har kommit, oräknade dessutom, men som är fullt synliga och kännbara för jättemånga i USA. till och med i New York.
5: Ja, det känns ibland som att det finns ett tveeggat svärd i den här mer känslodrivna, rasistiska approachen. Alltså jag är väldigt positiv till rasism. Jag tror att det är ett kraftfullt sätt att nå fram till människor, att trigga de här äckelresponserna i människor. Det funkar inte på såna som jag, folk som är som eggheads, men för en annan grupp människor som är mycket större än min grupp människor, så tror jag att det är väldigt effektivt. Man måste använda sig av de impulserna. Men sen finns det också, det är lite grann som du är inne på, Boris. Det finns nästan, om man hårdrar, det finns nästan en liten tendens av att man implicerar att om de bara slutar äta katter, ja, då är allt förlåtet och då får de bo kvar. Så, det är ingen som säger det såklart, men det finns nästan som en liten underton. Det spelar ingen roll vad de äter.
4: Nej,
5: det är relevant, en sidofråga. Men kanske kan det vara nödvändigt för att piska upp den typen av känslor som behövs för att, liksom, för att mobilisera liksom opinion, hur folk pratar om det här och i slutändan hur de går och röstar. Jag är ganska agnostisk faktiskt kring den rent strategiska. Rent memetiskt så är det väldigt underhållande och väldigt bra, tycker jag, att de kör hårt på det här och liksom piskar upp hat mot haitier. Men
4: då får ju alla mexikaner stanna. De livnar sig på Evos Rancheros och sådana där saker och tortillas. Så det är ju inte fel. De finns inte katt-tortillas, så då får mexikanerna stanna. Alltså det är ett knepigt vapen, tycker jag.
5: Jag vill prata lite om en annan sak också. Trump sa i debatten att Joe Biden hatar Harris. Let me tell you a secret. He hates her. He can't stand her, säger han. Vilket förmodligen är 100% sant. Och dagen efter att Trump sa det i debatten, så var Biden ute på en sån här kampanjgrej. Han var ute och träffade folk. Och sen träffar han en man med en röd Trump-keps på sig. Och de hade lite så här skämtsamt utbyte. Den här mannen, han kändes lite sur. Och han var ju Trump-supporter. Och han hanterade inte det jättebra, tycker jag, det mötet med Biden. Men Biden var väldigt, väldigt skicklig och rolig liksom i den interaktionen. Och sen så bad han att få den här mannens Trump-keps. Satte den på sig. Och sen så hade han den på sig och började skämta. Och han sa, ät inte hundarna och katterna. Den typen av saker. Och sen ett par dagar senare så var det ett videoklipp där han gick upp för trappan till Air Force One. Och han höll i handen en röd keps när han gick in i flygplanet. Och Biden, han är liksom, som du alltid påpekas, han är dement, han är förvirrad ibland. Men allt han gör är inte resultatet av senil demens. Och jag tyckte inte att de här händelserna såg ut som någon sorts slumpmässig förvirring. Jag tror att han visste precis vad han gjorde. Jag tror inte Biden är liksom, när Biden är tillräckligt klar i huvudet för att vara ute och prata med folk, så är inte han förvirrad kring så här, symboliken i att ta på sig motståndarens kampanjkeps. Jag tycker faktiskt att det är svårt att tolka det här på något annat sätt än att Biden ville ge ett gigantiskt långfinger till Kamala Harris och i praktiken faktiskt ge stöd till Trump. Han kan ju inte gå ut och endorsa Trump, såklart. Om han ska göra någonting så måste han göra något mindre. Men jag hade aldrig trott att han skulle gå så långt som han faktiskt gjorde, sätta på sig en magakeps och låta folk ta bilder av honom. Och jag tror att det finns en rejäl memetisk sprängkraft där. Jag tycker det är väldigt intressant.
4: Ja, men jag tror
5: man tänker på Trump och Biden. På många sätt är de lika varandra. De är mycket mer lika varandra än vad någon av dem är lika Kamala Harris. Kamala Harris är helt annorlunda. Alltså Trump och Biden, de är båda som ikoniska amerikaner. Som amerikaner nu har liksom växt upp med och levt med och har relationer till. De är lika gamla. De är båda utpräglade östkust-elittyper. Biden är på många sätt sin tids ultimata politiker i USA, på gott och på ont. Och Trump är sin tids ultimata affärsman, på gott och på ont. Trump är en affärsman som har skaffat sig politisk makt. Biden är en politiker som har skaffat sig mycket pengar. Trump är politiskt en demokrat. Han har alltid varit en sorts högerdemokrat. Och Biden har också alltid varit liksom långt till höger inom demokraterna. Och han har haft rimligare uppfattningar än sitt parti i många av Trumps profilfrågor. Som liksom handelspolitik och invandring. Och, både Trump och Biden är egentligen liksom ledande populister i USA. Som vi har pratat många gånger förut. Jag såg en video som någon har gjort på Twitter där Trump säger det här med att he hates her. Och sen visar de en serie snabba bilder på hur Trump och Biden umgås och är som bästa vänner. De spelar golf ihop, de är ute och fiskar ihop, de äter varsin glass, de kramas och så vidare. Så det är en sån AI-genererade bilder. Men det är väldigt effektfullt och sen spelar de någon sån där känslomässig, sån där intensiv musik över alltihopa. Och när jag såg den här videon så det kändes. Det var något speciellt i den där idén som förmedlades att egentligen så är det kanske Trump och Biden tillsammans mot både det demokratiska och det republikanska etablissemanget. Och på sätt och vis är det ju helt uppenbart så, särskilt nu när etablissemanget genomfört den här oerhört fräcka kuppen mot Biden. Inte fan är han på deras sida längre. Han hatar dem, precis som Trump säger. Men vad händer om amerikanerna plötsligt börjar känna det här? Att det börjar klicka på ett subliminalt, undermedvetet sätt? Tänk om Trump och folk omkring Trump kan börja kanalisera den energin.
4: Nej, men det tror jag har, alltså jag tror du har superrätt där. Och jag tror att han har några, dels tror jag att Trump har ett väderkorn för det där själv också. Men kanske någon pigg medarbetare som liksom ser den här öppningen. För att det senaste dygnet så har ju Trump varit väldigt noga med att hylla Biden för att berättat att vi hade ett very cordial samtal, liksom mycket hjärtligt, och Biden är en mycket fin människa. Så har det inte låtit förut. Jag tror han ser det där att han kan få, det kommer att finnas demokrater som sympatiserar med Biden och tycker att den jäkla haggan Harris liksom drev bort en fin gammal man. Och det där känner både Trump och Biden. Och Biden skulle ju inte vara den första vicepresident eller president som hatar sin vicepresident. Eisenhower gjorde ju rätt mycket för att sänka Nixon till exempel. Och Biden har ju större skäl att hata Harris än vad Eisenhower hade att hata Nixon. Han föraktade ju mest Nixon. Det där är jättetroligt. Jag tror inte det första blinkningen mellan de två gubbarna vi kommer att se den närmaste tiden.
5: Det är en dynamik som inte har funnits i amerikansk politik. Jag vet inte när det kan tänkas ha hänt senast, men det är en ganska unik sak. Alltså, till exempel, man hade aldrig kunnat tänka sig att Trump 2020 hade lyckats slå in en kil mellan Obama och Biden och säga att hörni, wink, wink, nudge, nudge, om ni gillar Obama mer än Biden, tänk på att det är lite grann som att jag Obama mot Biden, det går inte att tänka sig det. Nej. Och på samma sätt har han inte kunnat göra det 2016, att slå in en kil mellan Obama och Clinton, och det är liksom, det här har att göra med hur splittrat det demokratiska partiet är, hur dysfunktionellt det är och hur mycket så här konstiga konflikter de har internt. Och faktiskt att Joe Biden är en väldigt speciell kandidat. Han är lite av en atavism, men han är en väldigt annorlunda sorts politiker och kandidat än vad demokraterna har i övrigt i sin uppställning. Vilket väl var orsaken till att de ville köra honom prompt mot Trump 2020. För att du måste ha en populist, en gammal populistisk gräv för att slå ner den nya populistiska uppstickaren. Vilket ju fungerade. Men ja, jag hoppas verkligen att de försöker spela mer på det. Jag säger inte att det kommer vinna valet av Trump, men bara som politisk observatör så skulle jag gärna vilja se hur långt de kan ta det och hur mycket de kan spela ut det.
4: Ja, det vore spännande. De kanske tar en golfrunda ihop, ja, och blir skjutna båda två.
5: En golfrunda, det vore helt fantastiskt om de faktiskt gick och spelade golf ihop. Ska vi säga något apropå, du leder in samtalet där. ska vi säga något om det senaste mordförsöket? Någon skulle skjuta Trump när han var och spelade golf på sin egen golfbana i Florida, tror jag. Det låg någon med ett gevär, och han sköt aldrig. Men Secret Service tog honom när han låg med ett gevär och spejade in mot

0: Ukraina och kämpa som civila. Han vill ju se ett krig mellan USA och Ryssland då, om Ukraina.
1: Ska man tro att det var därför han ville skjuta Trump? För Trump är inte tillräckligt hökig i Ukraina-frågan, eller? Var det...
0: Ja, jag tror faktiskt. Alltså, jag får ju sådana här Lee Harvey Oswald känslor av det här på något sätt. Jag vet inte. Han ser lite galen ut också.
1: Ja. Han verkar som, jag läste att han när Ukraina-kriget utbröt så åkte han ner till Ukraina för att slåss. Men blev ratad av Ukraina. Ja.
0: Det säger en del. De tar ju allt de kommer över.
1: De kanske inte var lika mycket så precis i början av kriget. Det vet jag inte om det var.
0: Eller så sa de att vi har ett bättre uppdrag åt dig. Åk hem igen.
1: Ja. Det som det som vi pratade om tidigare, att vi sa det här när Trump blev skjuten i somras, att det är inte minst det lilla förvånande att någon försöker skjuta Trump. Det som är förvånande är att det inte är fler som försöker skjuta honom, att någon redan har lyckats, med tanke på hur mycket hat som piskas upp mot honom i alla medströmsmedier på daglig basis. Hela den amerikanska eliten bönar och ber om att någon ska skjuta Trump. De har gjort det i åratal. På sätt och vis så kanske man kan se det som ett sorts optimistiskt tecken, att etablissemanget har ett så svagt grepp om folk att de inte kan få någon att döda Trump, trots att de hetsat folk att göra det så många år. Men han får ingen substantiellt skydd av Secret Service, eller verkar det som. Att de kollar inte ens hela liksom området kring golfbanan för att se om någon är precis utanför golfbanan för att skjuta dem. Så hur han överlevt så här länge?
0: Ja, men det är lite... Men alltså, de har ju skött sådana här så jäkla effektivt tidigare, va? Så att jag är lätt förundrad över att... Och glad i och för sig för att de inte har lyckats. Men mest förvånad faktiskt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Soraya Posts man och son häktas för grov misshandel av pensionär på Landvetter flygplats. EU-parlamentarikerns dotter dömdes nyligen till fängelse efter upprepade åldringsbrott. Åldringsbrott är ett roligt sorts... ord, tycker jag. Mm. Man kan ju spontant tro att Soraya Posts dotter är en åldring som har begått typiska brott som åldringar begår.
3: Just det, åldrings...
2: Kanske heter fuskar när man spelar boll i parken eller sånt där.
3: Där, just det. Så måste det vara.
2: Det är spontant vad jag tänker på.
3: Ta fler kanelbullar så det inte räcker till alla.
2: Ja, precis. Tyvärr så är det inte det vi avser med åldringsbrott, utan det är Soraya Posts dotter hade gjort, Teresa Eriksson, är att hon tillsammans med ett antal senare kumpaner har bluffat sig in i väldigt gamla människors hem och plundrat deras lägenheter på deras ägodelar. De har ljugit och sagt att de är hantverkare eller att de är där för att kolla brandsäkerheten, kolla någon tv eller sånt där. Och sen har de snott allt, alla värdesaker, pengar, allting som finns i lägenheten. De har haft en liten liga, Soraya Posts dotter och hennes kumpaner. Det här pratade vi om i januari när det uppdagades. Jag tror med anledning av att hon dömdes. Nu är det dags igen för familjen Post. Det är alltså så att två väldigt nära familjemedlemmar till Soraya Posts, hennes man och hennes son, har blivit häktade i Göteborg efter en incident på Landvetter flygplats. Jag känner att jag som måste ta sats när man pratar om sådana här nyhet, för att så här, man måste få skoja lite om det, bara för att göra det uthärdligt. Men det som har hänt är alltså att Soraya Post var på väg hem, kanske från Bryssel eller något sånt där. Sitter i Europaparlamentet. Och hon möttes då på Landvetter av sin man och sin son. Så hon kom så med bilen för att hämta henne. Väldigt trevligt. Man känner verkligen familjevärderingarna. Och mysfaktorn är oerhört hög nu på familjen Post när de kommer för att hämta mamma respektive hustrun. Ja, tyvärr så blev det lite stökigt därför att det blev bråk om en parkeringsplats. Det var en person då som hade, ja, man får anta då, hade tagit en parkeringsplats

0: som karlarna post ville ha. Och då uppstod det bråk. Personen då som hade tagit den här parkeringsplatsen var en faktiskt en åldring. En 70-årig gubbe. Jag vet inte, 70 år, 70 är det nya 40 eller man säger. Mm. Det är väl ingen ålder nu för tiden. Men det här är två yngre och starkare män som gav sig på en man i 70-årsåldern. Och de har då enligt vittnen misshandlat den här pensionären, slagit honom, sparkat honom, och de har även slagit och sparkat honom när han låg ner på marken. Och sen då plockar de upp Soraya, mamma fru Soraya, och körde hem henne och lämnade tillsammans. Och nu har man, ja, polisen har utrett, försökt leta rätt på dem, upptäckt vilka de var, och nu är de polisanmälda. En polis som är äldre, det kommer förmodligen bli ett åtal här. De förnekar brott, vi ska säga det också, att de säger att de här två männen, de säger att de inte har varit på flygplatsen. Så här post kan inte förneka att hon har varit där, men hon säger att hon inte känner till den här händelsen. Ja. Vilken prydnad för den svenska nationen våra politiker är. Mm. Och vilka fantastiska representanter våra nationella minoritetsgrupper har.
1: Ja, det är nästan som att det går flera familjemedlemmar, som att det går i arv, ligger i släkten på något sätt. Finns i blodet. Ja.
0: Det är inte en grej som händer bara, utan det är liksom att alla, hela tjocka släkten håller på med liksom tung och riktigt smutsig kriminalitet.
1: Mm.
0: Alltså de är inte bara brottslingar, utan de är den lägsta och fegaste sortens brottslingar som ger sig på värnlösa åldringar, och de har satt det här i system. Och det är inte bara Soraya Posts barn, hennes dotter, hennes son, det är också hennes man och hon själv.
1: Ja.
0: Det är som så här, det verkar gå något i släkten, man säger att äpplet faller inte långt från trädet, brukar man säga.
1: Mm.
0: Man kan också säga att äpplet blir knockat rakt ner på asfalten på parkeringsplatsen.
1: Mm. Hur ska man uttrycka det? Det är nästan som man sympatiserar med feministiskt initiativ för att de skickar henne till Bryssel, så vi slipper ha henne i Sverige. Kan hon inte anställa sin familj också och ta dit dem? Nu våndas jag ju nästan över att de kan åka ut ur Europaparlamentet nästa val, det här partiet. Liksom KLP gjorde ett stort misstag när de satte Hax på första platsen och borde haft Soraya Post där. Så de kan se till alla partier borde ha Soraya Post på första platsen på listan. Så kan vi bara neka henne inresa till Sverige sen. Kan hon stanna i Bryssel och hålla på där med resten av familjen?
0: Ja, det är intressant va? Alltså, nu du har lite mer positiv vinkel på det. Det tycker jag är tänkvärt. Men Schyman och company, de som har skickat Soraya Post till parlamentet. Ja, alltså min spontana tanke var ju liksom att kunde de inte möjligen hittat någon senare som var liksom något mindre nihilistisk, hatisk och våldsam.
1: Jaha.
0: Men nu förstår jag ju när du uttrycker det på det här sättet att vi ska tacka dem för att de har gjort oss en tjänst. För det kanske var enda sättet att bli av med åtminstone en medlem av familjen Post från Sverige.
1: Det är ju något av ett tema för EU att skicka problemsigenare till andra medlemsstater.
0: Man kan säga att det är EUs paradgren, deras specialitet. En annan tanke som slår mig är att det här är liksom finsigenarna i EU-parlamentet. Är det så att de är ett mycket större problem än fulsigenarna som sitter och tigger utanför ICA?
1: Ja, det är ju mycket möjligt för att bli, vad jag vet, inte misshandlad särskilt ofta av tiggarna. De skräpar ner överallt och de uträttar sina behov på ställen de inte gör. Men de pucklar åtminstone inte på dig och
0: plundrar gamla människors lägenheter, spöar folk på parkeringsplatsen.
1: Nej, precis. De är mest ett estetiskt problem liksom. Ibland ett sanitärt, men
0: ja. Riktigt vidrigt i alla fall. Och en annan sak som jag tycker bara var intressant är att tänk om vilken annan politiker som helst, en svensk politiker, hade varit med om såna här saker. Hade det kanske varit lite annorlunda typ av medieuppmärksamhet. Kan man tänka sig att de fortfarande hade suttit kvar efter en sån här grej hade?
1: Ja, och vilket genomruttet jäkla parti. Alltså man borde ju aldrig bli förvånad över skit som Gudrun Schyman och Feministiskt initiativ håller på med. Men vilken fruktansvärd jäkla korruption att låta en sån här människa representera dem och bara vara okej med det och köra på.
0: Ja. Vänstern är kriminalitet, det är samma sak som kaos och kriminalitet.
1: Ja.
0: Och ju längre du kommer mot de här extremvänsterfalangerna, desto mer uppenbart blir den här identiteten. Mm. Att det är nästan ren omaskerad kriminalitet. Och i det här fallet då, som en kriminell familj av extremt brutala, samvetslösa människor med en lång, lång historia av predatoriska beteenden gentemot svenskar. Men de ska representera svenskarna i Europaparlamentet och belönas med fantasilönen som Soraya Post får. Och, och det implicita skydd som hennes familj får. För naturligtvis så kommer man hantera det här med silkesvantar och vara väldigt, väldigt försiktig. I princip, man kommer allt man kan för att hitta ett sätt att inte behöva döma de här människorna för brott.
1: Oh ja. Och sen, jag tänker mig, de måste väl för fasen få med i tv-debatter inför Europaparlamentsvalet nu när de sitter med där. Just för att det är feministiskt initiativ, inte för att de sitter med där, ska jag påpeka. För det har hänt förut att man har utestängt partier som sitter med i det folkvalda parlamentet från debatter om valen till folkvalda parlamentet.
0: De kommer säkert vara med. Soraya Post kommer säkert stå i tv.
1: Ja, och jag undrar om...
0: De är iskalla, så de kommer säkert skicka fram henne.
1: Ja.
0: Och kanske räkna med så att om vi skickar fram henne så kommer ingen våga ta upp hennes familjegrejer.
1: Ställer Hanif Bali upp i Europaparlamentsvalet?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Finns det någon annan än han som hade vågat ta upp det här i en tv-debatt?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Kan vi hoppas på liksom ens någon sverigedemokrat kan stå där och konfrontera henne över det här?
0: Ja, varför inte? Det är kanske då att någon sverigedemokrat. Man ska ju inte liksom, ska aldrig säga aldrig. Men fan trott.
1: Ja, hade det hänt så då kanske jag rent av hade kunnat titta på en debatt igen, om jag hade fått se Soraya Post skällas ut.
0: Ja, hoppet lever ett litet tag till. Vi får hålla tummarna.
2: Mea har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla.
4: I'm so hypnotized by

0: Långa köer utanför Systembolaget under lördagen inför 4 dagars julstängt. Företagets pressansvariga Elina Ylitorvi förklarar att det händer att vi tar in extra bemanning eller hjälp av kanske vaktbolag för att slussa i köer när vi ser att det blir väldigt mycket kunder.
1: Ja. Alltså inte för att, inte att de tar in extern bemanning för att liksom öka hur många kunder, utan för att fösa kunderna, för att valla kunderna. Det behöver man bemanning.
0: Ja, det blir inte riktigt svensk julstämning om man inte står en halv dag i kö för att få köpa lite glögg och lite snaps och lite öl och vad man nu behöver till julbordet. Det här är en fin gammal svensk tradition. Jag såg någon på Facebook, mitt Facebookflöde, som sa att allting var inte bättre förr, och så visade de en bild från, jag tror det var 1957 eller något sånt där, från Stockholm, där folk stod i kö till Systembolag. Det såg de utanför på gatan då i vinterkläder, väldigt snofsigt klädda, alla herrarna hade hatt och damerna också säkert och så vidare. Men poängen då att allt var inte bättre förr, det var hemska Systembolagsköer då också. Reflektion som jag kan göra att man kanske möjligen kan gå ännu lite längre tillbaka i tiden om man vill hitta något bättre än 1957. Hur som helst så är det så här i Sverige, och det är nästan en ritual också, till exempel i våra libertarianska kretsar, att man ska lägga upp bilder av Systembolagsköerna och förbanna monopolet och så vidare. Så att det är, kan jag känna, ett bra tillfälle att reflektera lite grann över vilka effekter alkoholmonopolet har i Sverige. De här kraftigt begränsade öppettiderna som man har, det vill säga att man har stängt i 4 dagar i rad över den helg som, jag vet inte om det är den helg som det dricks mest alkohol, kanske midsommar, kanske det dricks mer, men det dricks väldigt mycket alkohol över jul. Och vi ska säga också att jag själv är ganska skeptisk till alkohol och alkoholkultur, men just julöl får man ändå säga är en uråldrig nordisk tradition som jag tycker inte det finns något snack om att det är en mycket central del av nordisk kultur.
1: Mm.
0: Så att just under julölens främsta dagar, peak julöl runt julen, just då ska man ha Systembolag stängt i 4 dagar, vilket naturligtvis är medvetet.
1: Ja.
0: Det är ju inte,
1: är det bara 4, har de inte stängt på annan dag också? För det är helg precis, det är ju extra dåligt i år. Det är helg precis innan julafton.
0: Just det. Nu ska vi se här. Butikerna var öppna senast då på lördagen.
1: Just det, de var öppet på lördag.
0: De var öppet på lördagen och sen så öppnar de nästa gång på
1: idag.
0: Idag, ja, precis. Så att det är de 4 dagarna. Blir det så? Söndag, måndag, tisdag, onsdag har stängt.
1: Ja. Och sen är det öppet då, den är öppet på lördag igen då, men den är bara halvdags öppet på lördag. Och sen är det ju söndag stängt och sen är det nyårsafton och nyårsdagen, så att de har liksom samma procedur en gång till sen.
0: Så i deras värld, i deras logik, så gör man det, antar jag, för att systembolagspersonalen ska få vara ledig och så vidare. Men det är också för att minska konsumtionen. För att i teorin kring Systembolaget så tror man att om man inte säljer alkohol så kommer folk inte dricka alkohol. Som med så många andra statliga interventioner i samhället så har de ofta oförutsedda konsekvenser. Av staten själva oförutsedda konsekvenser som går i exakt motsatt riktning mot vad man avsett. Man behöver dock inte vara någon Einstein för att räkna ut vad som kan hända. Det klassiska exemplet, va, som liksom påpekas väldigt ofta, så det är inte en avancerad analysförmåga här, det är att om det är svårt att få tag på alkohol under julhelgen och man vet det i förväg och så, det är långa köer och så vidare, om man vill dricka alkohol under jul så har man ett väldigt starkt incitament att bunkra, att köpa väldigt stora mängder alkohol och se till att man har tillräckligt hemma med lite marginal som man inte blir utan när Systembolaget är stängt. Och så sitter man där på jul och har enorma mängder sprit hemma. Så du har liksom flaska efter flaska av vad nu är, öl och glögg och så vidare. Allt som folk dricker. Och då finns det en inbyggd lockelse naturligtvis. När man ser de där extra ölburkarna stå där, ska man inte ta en till. Jag pratade nyligen med en person på på när vi satt och käkade julbord för några veckor sedan. En person berättade att han fick lite problem med alkohol vid ett tillfälle när han på grund av Systembolaget, restriktioner och alkoholskatterna gjorde en resa till kontinenten, till Tyskland eller något sånt där, och fyllde en stor bil med öl för att spara pengar. Vilket han aldrig skulle gjort om man kunde köpa öl direkt till tyska priser i butik. Men nu fyllde han bilen med öl och sen satt han där och hade liksom lägenheten full med öl. Och då blev det väldigt frestande att dricka. Och det slutade med att han började dricka för mycket. Han började dricka varje dag och han drack fler burkar. Och som han uttryckte det, om han istället hade bara kunnat köpa så många burkar som han på förhand ville dricka, då hade han druckit dem och sen hade det liksom inte varit värt besväret att knata iväg till kvartersbutiken för att köpa mer öl. Och då hade han gått och lagt sig istället. Men nu fanns ju ändå alla de här flaken med öl hemma. Och då fortsatte han bara dricka. Ja. Det är som sagt, det är inte så jättesvårt att räkna ut hur begränsningar av tillgången genom öppettider och så vidare kan leda till överkonsumtion, särskilt kring jul. Det finns alkoholtraditioner och det finns också andra. Många är väldigt stressade kring jul. Man är stressad över att köpa julklappar och julpyntet och det blir ekonomisk stress. Och sen kommer svärföräldrarna på besök, man blir tokig på dem och måste dricka för att hantera och så vidare. Så att det blir som en konflux av oerhört dåliga alkoholrelaterade händelser.
1: Mm. Och ovanpå det här då så ska man behöva stå i kö. En av de faktorer som gör Sverige till ett mindre beboeligt land. Du säger att det är för att minska alkoholkonsumtionen som Systembolaget finns. Jag tror att det egentligen bara handlar om kontrollbehov. Det handlar om att kontrollera människor. Det finns knäppa människor med galna behov som går igång på att få kontrollera andra. Och min teori, och nu vet jag att vi brukar försöka vara snälla mot religioner här i radion, men det här är ju kristna rötter. Det är en massa knäppa kristna puritaner som älskar att bestämma över andra människor. Och i Sverige har de riktat in sig på just alkoholen och även andra typer av droger. Om man funderar på ibland varför, hur blev Sverige eller vad gör Sverige så pass öppet inom vissa frågor om så här, olika, vi har öppen syn på sexualitet och man ger sig inte på olika minoriteter och sådär så mycket i Sverige som man gör i till exempel, eller som man har lärt sig att associera med den kristna högern i USA och sådär. Jag tror att det har mycket att göra med vart man lägger sitt fokus bara. I Sverige så är inte kristna puritaner inriktade på bögar och aborträtt. De är inriktade på knark och sprit istället. Medan det i andra länder är tvärtom. Där är man inte fullt så brydd om knark och definitivt inte om sprit och öl. Men i Sverige så är det är där folk får utlopp för sina sjuka behov av att kontrollera andra människor. Och det är det handlar om egentligen. Nykterhetsrörelsen har ju väldigt mycket kristna rötter. I OGTNT och har en massa kristna människor och så vidare. Och jag tror att det handlar om.
0: Ja. Men när du säger kristna människor.
1: Det är ju inte alla bla bla bla, men det är ju därifrån det kommer.
0: Ja, men en sak är inte att det är inte alla kristna håller på så. Men det finns också ett omvänt samband, va? För att väldigt, väldigt stora andel av de som driver på för liksom, nykterhetsgivare, alkoholreglering och så vidare ser inte alls sig själva som kristna eller har någon tanke på att de är del av någon typ av kristen impuls.
1: De ser inte sig själv som kristna. Tror du inte? Det är grav överrepresentation av kristna inom riksdag och bland partiledare. Det är ateister. Jag ska inte börja gnälla på ateister är så stackars underrepresenterade. Men de är, jag menar, grejen med organiserade religioner är att de är bra på att organisera sig. Och det gäller även inom partipolitik och statsapparaten. Och det finns klar koppling.
0: Jag fiskar lite efter det här är det jag tror åtminstone är bara ett enkelt faktum som du också måste hålla med om. Att det finns gott om puritaner som älskar Systembolaget och så vidare som inte alls ser sig som kristna.
1: Ja, okej.
0: Det var nästan som att du använder någon speciell definition av kristna puritaner.
1: Ja, okej. Du tänker att det är någon form av avknoppning här, någon universalistisk avknoppning som finns.
0: Det är tänkbart att det inte är en specifik kristen idé. Möjligen att vi måste lyfta perspektivet och se till någon typ av generaliserad puritanism. Är det bara kristna som håller på med det här? Kanske det är andra, jag vet inte, kanske andra
1: monoteister
0: möjligen. Ja, eller, just det, just på andra sidan, de är inte teister heller. Så För det finns någon typ av, kan det eventuellt finnas en sorts generell puritansk impuls som kanaliseras via monoteistiska religioner,
1: ja,
0: i vissa sammanhang, och i andra sammanhang så kanaliseras det bara genom Folkpartiet.
1: Just det. Absolut, nu har Folkpartiet en stark frikyrklig falang. Men ja, absolut, det finns en mänsklig tendens till puritanism som ett av uttrycken är förr i tiden bokstavliga häxjakter och i modern kontext metaforiska häxjakter, men då på olika typer av oliktänkande. Och jag tror att det är lite samma impuls och sinnelag som ligger bakom vad man ska kalla den organiserade nykterhetsrörelsen. Jag måste göra... Innan det låter som att jag ger mig på alla nykterister också, ska jag göra en distinktion här. Jag kan säga att det finns två sorters nykterister. Om vi går tillbaka till motboksystemet i Sverige, där Sverige ransonerade all alkohol, fanns det nykteristerna som stöttade ransonsystemet. Och sen så fanns det nykterister som sålde sina spritransoner till folk som drack. Och den senare typen av nykterister är ju ganska sympatiska. Och den första typen kan vi väl ha skyddsjakt på.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Jobbsökande till University of Cincinnati begärs göra uttalande om deras bidrag till mångfald och inkludering. Och vi pratade alldeles nyss om hur den tyska polisen genomfört en gigantisk razzia för att arrestera folk som har näthatat, som har skrivit nazistiska och antisemitiska saker i en sluten Facebookgrupp. Det här är ett jättefint exempel på en parallell utveckling i USA som på många sätt är världsledande i att undertrycka misshagliga åsikter och exkludera från det offentliga livet alla människor som inte tycker rätt. Det här är University of Cincinnati som har en ny anställningspolicy, så att nu ska alla som ska anställas på universitetet, som jag förstår det, oavsett vilken typ av position, ska få svara på vissa frågor och göra vissa intyganden. Bland annat så ska man förklara hur man kan bidra, hur man har bidragit till och hur man kan bidra till, som de säger, mångfald, inklusivitet och ledarskap. Och om man inte kan svara på de här frågorna så får man förmoda att man har väldigt låg chans att få jobbet. Och det här är, jag vet inte om det är första gången som ett universitet gör en sån här sak. Men det är i alla fall ingenting som man egentligen höjer upp ögonbrynen för. Det är inget som man tycker är särskilt chockerande. Utan snarare så undrar man, jaha, men har det inte alltid varit så här? Eller är inte det här bara en formalisering av en informell policy som har gällt väldigt länge?
3: Det är det. Alltså, de här tankegångarna har funnits i västvärlden nästan obegripligt länge. Och det vi nu ser är att nu drar man åt snarare lite. Nu blir det formellt också att det avgörs inte i lönndom när man anställer folk att de har rätt hudfärg, så att säga, eller rätt åsikter, utan nu fyller man i att man har rätt åsikt och hudfärg på själva ansökningsblanketten. Det blir lättare att processa det hela då.
0: Det som fascinerar mig mest med den här typen av nyheter, det är liksom den övergripande världsbilden och synen på saker och ting som de här människorna måste ha. Därför att de uppfattar inte det här som en aggressiv politisering av universitetets verksamhet. De ser det här som en självklarhet. De ser det som något helt naturligt och som något helt neutralt. I deras perspektiv, om man inte är med på noterna här, om man inte tycker att det är totalt relevant att ge liksom sitt PK-CV och berätta om allt man har gjort för identitetspolitikens framsträvanden, då är man liksom en galen extremist och man behöver inte ta hänsyn till sådana personer. Så att de här sakerna har redan blivit så normaliserade att i alla de här uttalandena som vi ser i den här artikeln och såklart i många andra sammanhang så pratar de här människorna om det här som att det vore fullständigt normalt, och jag tror att de tror det också.
3: Dels tror de det, men de ser ju också egennyttan, alltså en viktig faktor i den här typen av utveckling. det är ju byråkratins egen nytta. Därför att på det här sättet så kan de feodalisera till exempel en utbildningsinstitution. Alltså de kan ju förläna tjänster och utbildningar och annat till människor om de underkastar sig det här och talar om att ja, men jag har gjort det här och det här, jag har deltagit i det här projektet och så vidare. De skapar ju en kast som är beroende av att de har gått in i det här. Precis som jag har diskuterat hur svenska politiker skaffar sig röstboskap genom att skapa stora utanförskapsområden med invandrare. Det går åt båda hållen. Man skaffar sig stöd och en maktbas med hjälp av de här sakerna. Nu får de en massa trogna människor av rätt hudfärg som stöttar dem i fakulteten.
2: Radio Bubbla.
4: New York-börsen hissar av misstag den schweiziska flaggan när man ska uppmärksamma att Spotify noteras under tisdagen. Ja, en av de största nyheterna kanske man får säga på mycket länge för svenska teknik, IT och ekonomi intresserade. Kanske är börsintroduktionen av Spotify på New York-börsen, som vi har pratat om denna börsintroduktion i tidigare sändningar om inte annat. Men under 15 minuter på morgonen amerikansk tid, ja, då infann sig pinsam stämning. Den klassiska misstaget begicks. Den svenska fanan hissades ej, utan istället den schweiziska. Ack, den svenska stoltheten fick sig en liten törn där på högtidens dag. Men svenska fanan hissades till sist ovanför börshusets entré. Och hur gick det med introduktionen då? Ja, Spotify slutade första handelsdagen på $149.01. Ner från öppnande handel på $165.90. Men referenspriset inför handeln på morgonen var 132. Så man får helt enkelt välja själv om aktien gick upp eller ner, skulle man kunna säga. Så som patriotisk svensk så säger vi att det gick upp. Och värderingen, ja, nästan $30 miljarder. Ja, grattis alla Spotify-ägare, not bad. Frågan är ju om 30 miljarder är en värdering som kommer stå sig. Blir det fortsatt succé eller introducerar man bolaget på den på en toppnotering? Vad tror du, Martin? Kommer du köpa aktier här på den här nivån?
5: Jag kommer inte köpa Spotify-aktier på den här nivån. Det finns kanske någon nivå där jag skulle köpa Spotify-aktier, men den är i alla fall mycket lägre. Vi ska inte tro nu att Spotify är värt 300 miljarder svenska. Ja, du spottar nästan ut ditt vatten nu. Ta en klunk av Johnny, för att du förstår ju alla liksom att Spotify är inte värt hundratals miljarder på riktigt. Förlåt, jag ska inte relera, men det är extremt svårt för mig att tro. Om man ska vara lite elakt mot Spotify så är det en hemsida som streamar MP3-filer. De har en hemsida, en mobilapp som streamar MP3-filer. Man kan göra lite playlists och de har en rekommendationsmotor som säger du kanske vill lyssna på den här också. Det är en tämligen generisk tjänst. Och de är helt beroende av de stora skivbolagen som äger innehållet som Spotify säljer. Och de är i stenhård konkurrens med världens största, mäktigaste företag, Google, Apple, Amazon, som alla vill ha. Har den här marknaden och som har lika mycket musik som Spotify i sina tjänster. Men liksom enormt mycket mer muskler.
4: Mm.
5: Och till skillnad då från Spotify som gör liksom, jag vet inte exakt hur mycket förlust de gör, men det är liksom 5-10 miljarder svenska om året, något sånt där, som de går back. Jämför det med Google, Apple, Amazon som badar i pengar.
4: Mm.
5: Google, Apple som är våldsamt lönsamma och Amazon som skulle kunna vara det om de ville. Så att hur ska Spotify klara sig i den här situationen? Och det finns ju olika teorier om hur det ska gå till. Till exempel, ja, men Spotify skulle kunna göra som Netflix till exempel. Bli en innehållsproducent. Mm. Använda sin plattform och sin liksom discovery-mekanism för att marknadsföra egenproducerat innehåll som Netflix har gjort, som börjat producera filmer och tv-serier. Så Spotify kan bli ett skivbolag.
4: Mm.
5: Kanske vi kan få se stora artister signade på Spotify och man liksom har liksom, ja, men kanske så här, ordna konserter, Spotify-festivalen med alla artister och Men då har du helt nya problem, för då konkurrerar det är inte bara att du konkurrerar med Google och Apple, då konkurrerar du med skivbolagen, då kommer de dra undan sitt innehåll.
4: Mm.
5: Och frågan är, Netflix kan överleva med att byta ut innehållet, bait and switch, nu har vi bara Netflix-filmer. Men om Spotify gör det, så att nu plötsligt finns det bara Spotify-labelad musik på Spotify, då blir Spotify som Soundcloud, eller liksom Bandcamp, eller gamla MySpace, eller något sånt där.
4: Mm.
5: Så att jag kan inte se. Jag kan inte se att Spotify skulle ha värt hundratals miljarder. Utan jag säger grattis och bra jobbat till grundarna och de anställda på Spotify som med den här börsnoteringen har tagit sig ur en jävligt svår situation.
4: Ja.
5: Alltså man hade riktigt krux och man har haft jättesvårt att finansiera bolaget. Och börsnoteringen var ju ett villkor för den senaste finansieringsrundan, senaste privata finansieringsrundan. Så därför visste vi att den skulle hända och den hände på de här konstiga villkoren.
4: Mm.
5: Så att det här var i grevens minut för insiders på Spotify.
4: Ja.
5: Och det är ändå lite av ett svenskt entreprenörsunder som man får unna dem en någorlunda exit som de väl ändå fick nu.
4: Ja, det är de värda.
5: Men det här kommer bli som, jag är säker på att det här kommer bli som Snapchat till exempel. Det kommer inte bli som, säg, Facebook, men det är ganska bra efter börsnotering. Eller Google som har gått skitbra. Utan det kommer bli mer som Snapchat, ner 50% första året.
4: Mm. Jag kommer ihåg vad ni hörde först. Det här är liksom i så fall nästa stora short. Ja, fascinerande resa. Och vi ska komma ihåg också att amerikanska börsen har gått upp 9 år i sträck. Så att, alltså, by any standard så är det här en fantastisk tillfälle att dumpa aktier på börsen.
5: Mm.
4: Och ja, de svenska pensionsfonderna köper ju då naturligtvis. Så de måste för att vara indexviktade så att säga.
5: Sen så ska vi fråga oss också vad det här med, ja, det är svenska entreprenörer som startade Spotify och det var ett svenskt team som byggde upp det från början och så vidare. Men det var länge sedan som det var ett svenskt företag var på pappret. Så att det var ett Luxemburg-företag.
4: Ah, okej, okay. Du ska inte förvåna mig alls. Brukar vara Luxemburg.
5: Det är Luxemburg och grundaren själv, heter han Daniel Ek. Det här läste jag idag bara på. Det var SVT som gjorde knäck på det här faktiskt.
4: Okay.
5: Tio myter om Spotify som du skulle gå på. Och de klagade. Det heter hälften av de här 10 punkterna handlar om att Skatteverket får inte en spänn av Spotify-pengar. För de är regade i Luxemburg. Och Daniel Ek äger sina aktier vid ett komplext upplägg som involverar Malta, Cypern och något annat skumt ställe. Så att det är ju... De har ju mycket personal i Sverige och många ursprungliga personer som cashar in nu är ju svenskar. Men det är också ett exempel på det stora svenska näringslivsmisslyckandet.
4: Ja, visst. Nej, men nu blir jag alltså varm i själen när jag hör de här fantastiska uppläggen som Daniel Ek har gjort. Jag kanske ska köpa en aktie bara för att stödköpa en så att de får lite snus.
5: För att hjälpa Maltas BNP lite grann. Ja, det här kommer betala 5% skatt.
4: Ja,

0: Radiobubbla.
1: Hashtag boycott McDonald's trendar på indiska Twitter sedan företaget förklarat allt kött bara halal-certifierat. Användare skriver att hinduer endast vill ha jatka-kött och ifrågasätter beslutet att anpassa sig efter 15% av befolkningen. Ja, det är en kontrovers som började med att en Twitter-användare som heter Hibailias89 skickade en tweet till McDonald's Indien och frågade om deras restauranger är halal-certifierade. Och svarade de, ja visst, alla våra restauranger är halal-certifierade. De uppfyller alla kriterierna och du kan alltid gå till varje restaurang, till restaurangchefen och be att få se certifikatet för att inspektera. Och det här ledde till en storm på indiska Twitter. Där folk frågar i princip, vad i hela världen håller ni på med? Det är 15% av befolkningen i Indien som är muslimer. Vi som inte är muslimer, vi vill inte ha halalkött. Vi tänker inte handla på er sjuka restaurang mer. Go to hell then. We Hindus only have jatka meat. Jag kommer tillbaka lite här vad jatka kött är för någonting. Men det knyter an till lite annan kontrovers som var nyligen kring matleveransföretaget Zomato som hade en liten fnurra på tråden när de skulle göra leverans till en ståndaktig hindunationalist som blev förbannad över att personen som skulle leverera maten inte var hindu. Och så, jag tar inte emot leveransen om det inte är en hindu som gör. Och det var mycket kontrovers kring det och Zomato tog då modigt ställning mot rasism och sa att mat har ingen religion. Mat är en religion. Och ja, de hamnade ganska mycket blåsväder och det var inte alls poppis i Indien. Och nu har McDonald's, kan man säga, sitt Zomato-ögonblick. Och kanske mer därtill. För indierna, det är inte bara det att de inte liksom gillar tanken på halal-slakt. Utan det är dessutom förbjudet enligt diverse indiska tankesystem att äta halal. Och jag är inte någon superexpert. Det jag känner till lite grann om det är hur sikerna tänker kring de här sakerna. Men det gäller även för hinduer att i den mån de äter kött så äter de då det som kallas för jatka. Och jatka betyder snabb eller omedelbar. Direkt eller något sånt där. Och jatka-kött är helt enkelt kött från djur som har dödats på ett omedelbart sätt. Så att metoden man använder för att döda dem måste vara sån att djuret inte märker någonting. Utan bara från ena ögonblicket till det andra så dör de. Så de får inte vara, det får inte ta någon tid för dem att dö. Och de får inte heller vara liksom oroliga, uppskrämda och sånt där. Utan det går från att de ska vara en lycklig, inte ont anande kossa i ena, kanske inte kossa då, men vad det är för djur i ena sekunden. Och nästa sekund är de döda. Så till exempel då kan man göra det med halshuggning. Med ett enda svep hugga halsen av dem. Det räknas som en sån jatka-slakt. Och det här innebär per definition att om ett djur är halalslaktat, det vill säga den muslimska metoden där man börjar med att skära upp halspulsådern och låta blodet rinna ut medans djuret dör, så kan det per definition inte vara jatka-slaktat. De är ömsesidigt uteslutande, de här principerna. Vilket innebär att det för många indier blir alltså i direkt strid med deras principer att äta det här köttet. Så att McDonald's har gjort ett ordentligt misstag här. De har anpassat sitt kött för 15% av befolkningen och gjort det oätligt potentiellt för de övriga 85%. Nu är det inte alla som är strikta med det där, precis som att alla muslimer inte är strikta med halalkött och så vidare. Men de har fått väldigt mycket negativa reaktioner och jag tycker det är intressant och värt att diskutera det här. Alltså, jag vet inte exakt vad som har hänt, men jag misstänker att att fjäska för muslimer och anpassa allting för muslimer, det känns som en väldigt västerländsk grej. Det är kanske någonting som McDonald's är vana att göra i väst. Där folk är väldigt slappa, medgörliga, de ser inte något hot från islam. Vi pratar ju här ofta om minoritetsregeln. Vi kan återkomma till det senare i det här inslaget kanske. Men folk ser inte något problem med det. Vad spelar det för roll för mig om det är halalslaktat? Det är bra. Kan muslimer kan äta det, jag kan väl äta vilket kött som helst. Och jättebra, allt är bra. Fjäska för muslimerna. Men uppenbarligen så funkar det inte lika bra i Indien. Jag vet inte, vad tror du, Nikolas? Är det så att McDonald's har, att de på något sätt har utgått ifrån att samma sorts politiska korrekthet som de sysslar med i väst automatiskt ska flyga på andra ställen också? Men det finns några exempel på att företag väljer olika strategier. De har ganska olika typer av reklamkampanjer. Jag tror bara IKEA som var uppe nyligen då, att de har, ja, men så här, traditionella mamma, pappa, barn, kärnfamiljer på bilderna i IKEA-katalogen i vissa länder. Och så har de liksom rasblandade genus-transfamiljer i andra länder. Och det kan vara vanligt. Men här har de liksom överfört västeuropeisk, amerikansk, PK, Indien, och det blir total härdsmälta.
0: Ja, det är en rolig inblick i hur det är för människor som inte lever i clownvärlden. Att det är så här ett normalt samhälle fungerar. Det är så det funkar i hela världen utanför västvärlden, och det är så västvärlden fungerade fram till en bit in på 1900-talet. Då var det så här, det här är normaltillståndet. Där vill man inte bli inkräktad på av främmande och fientliga kulturer. Det är bara här i väst man gör sånt. Och ja, precis som du säger, så tror jag att McDonald's är vana vid det. De tar clownvärlden för given, och så blev det lite fel när de vandrade utanför dess gränser, och man skulle börja marknadsföra sig i ett land där man inte har gått med på en kollektiv självmordspakt. Då gick det inte riktigt som McDonald's hade tänkt sig. Jag tror ju att hela den här Jatka-grejen är, eller är det Jatka eller Chatka, eller hur säger man det här ordet?
1: Jag säger Jatka, men jag har ingen aning om det är rätt.
0: Vi gissar på Jatka. Jag tror att det är lite av en dimridå. Det kanske bara är önsketänkande. Jag kanske bara hoppas på för mycket. Men jag tror att det är lite av en distraktion. Att de flesta hinduer är, precis som i de flesta länder, är de inte så pass troende att man håller stenhårt på alla matregler. Utan jag gissar på att det som sticker mest i ögonen, det är inte att det inte är Jatka-certifierat. Det är att specifikt just att det är halal, det faktum att det är anpassat för muslimer, det är det som är problemet. Det är just specifikt för att man vill vara muslimer till lags som det sticker i ögonen på folk. Det finns, jag tror i alla fall, eller jag hoppas att det är liksom ingen utilitaristisk kalkyl här, den går ut genom fönstret. Även om halal och Jatka hade varit liksom helt sammanförbara, och man kunde ha både och, det är inte poängen. Poängen är att halal är dåligt därför att det är en anpassning efter det muslimska samhället. Jag menar, det är lite som att en privatfinansiär i Estland hade gått ut och sagt att nu ska vi bygga om alla vägar så det blir rättare för Ryssland att köra in sina pansarvagnar här i framtiden. Och så blir man förvånad över att folk blir arga. Ja, men vad då? Det blir inte svårare för er att åka på de motorvägarna. De är precis lika bra som förut. Det är så här, ja, men poängen är specifikt anpassningen du gör. Och jag tror att det finns något vi här i väst definitivt kan lära av det här, och då att vi ska inte distraheras av den här Jatka-grejen. Eller motsvarigheten här vore väl sån här djurskyddsprinciper som vissa försöker använda för att angripa halal. Jag ska ärligt säga, jag bryr mig inte jättemycket om djurskyddet. Jag menar, rent på en akademisk nivå så förstår jag att jag äter väl hellre djur som inte har lidit än djur som har lidit. Men jag menar, jag äter ju sån här billig kyckling man kan få tag på i affären, som jag gissar har vuxit upp under hyfsat miserabla förhållanden. Kanske ännu mer miserabla än djur som halalslaktas. Så jag kan inte påstå att, om jag ska vara liksom helt 100% ärlig, och jag värdesätter intellektuell hederlighet, så ska jag säga mitt problem med halal är inte att det orsakar djurlidande. Mitt problem med halal är att det är muslimskt. Det är islamdelen som är själva problemet, och det är det som jag tycker att vi ska dra lärdom av här i västvärlden. Och jag skulle föreslå att vi söker en begreppsapparat för att beskriva den uppfattningen. Till exempel kanske vi istället för halal bara ska börja säga det kalifatanpassade produkter är vad det handlar om. Även saker som inte är halalkött med liksom vad ska vi ta, sådana här simhallar där man håller på att anpassa sig för muslimer som vill gå dit. Ja, men vad är det? Det är kalifatanpassning, det är vad det handlar om. Det handlar om att förbereda samhället, försätta det i ett tillstånd där det blir enklare för muslimerna att införa ett kalifat om de någon gång skulle ha våldskapital nog att göra det. Och då blir det helt plötsligt mycket tydligare varför det här är dåligt. Så här, varför är det emot kalifatanpassning? Ja, det är inte för att djuren mår dåligt. Det är väl synd det också, men det är inte det huvudsakliga problemet. Huvudsakligen är kalifatanpassningen i sig. Mm. Och det verkar även Indien ha förstått.
1: Ja, jag förstår ju vad du säger. Jag håller med i långa stycken. Men om man drar det resonemanget bara ett steg till. För du säger så här, jag håller helt med. Vi kan lära oss någonting av Indien här. Samtidigt så säger du att Indierna säger inte liksom så här, det här är muslimanpassning. Det är det som är problemet. Utan en stor del av argumentationen går ut på att det här är inte jatka-kött. Så att de har den här djurrättsrelaterade principen som de lyfter fram, men den underliggande motivationen är förmodligen i stor utsträckning antimuslimsk. Och här kan jag tänka mig, jag vet inte om du tror den här idén, men jag kan tänka mig att i Sverige så är det väldigt känsligt och väldigt kontroversiellt för människor att säga att de vill motsätta sig anpassning till islam. Men någonting som inte är kontroversiellt och svårt för svenskar är att stå upp för djurs rättigheter. Och att protestera mot djurplågeri. Det är något som är oerhört djupt rotat och det är socialt accepterat. Och jag kan inte påminna mig att jag någonsin har sett att någon har blivit liksom stigmatiserad i Sverige för att de har försvarat djurs rättigheter. Man får inte försvara sin egen barn. Man får inte försvara sin egen kultur. Men man får faktiskt försvara djuren. Så att kanske man kan utforska tanken att man går i den riktningen istället. Att man kanske bygger en diskurs i Sverige kring djurskydd och att stoppa djurplågeri och kanske skaffa en begreppsapparat som det här jatka begreppet till exempel. Alltså i Indien har man jatka kött, jatka som betyder omedelbar, och man skiljer det här från kutta kött, och kutta betyder långsam. Så man har snabb kött och långsam kött, eller omedelbar kött och långsam kött. Kanske om vi skulle kunna ha någon liknande begrepp i Sverige, så att vi inte behöver säga att nej, vi är mot halal, vi är mot den muslimska slaktningsmetoden, utan istället säga att vi är för det är liksom det här, det mer så här barmhärtiga, civiliserade, djurvänliga sättet att döda djur. Och jag tror för övrigt att, alltså jag är ingen expert på hur det går till på slakterier och sånt där, men jag tror att de metoder som man använder i Sverige för att avliva kor och grisar och så vidare, jag gissar att de som tekniskt sett skulle vara jatka. Därför att, som jag förstått till exempel, så är en vanlig metod att man har en sorts bultpistol som man sätter mot huvudet på en ko och bara trycker in en bult i hjärnan på dem så att de dör ögonblickligen. Och det borde ju indierna godkänna som jatka. Så kanske man skulle kunna ha någon särskild liksom märkning eller terminologi kring det där, så man kan lyfta fram det som ett positivt ideal. Det här är liksom det djurvänliga sättet, och det är det som vi kräver i Sverige. Och om muslimerna eller judarna eller någon annan har någon alternativ i det, då går inte det. Det är inte det att vi hatar muslimer, utan det är det att vi kräver att det ska vara svenskt jatka slaktat.
0: Som du är inne på, det finns antagligen många tillfällen där det är en framkomlig väg, och det kan absolut ha i vissa sammanhang stort propagandavärde. Ett par invändningar skulle vilja göra är, för det första, om någon, nu är det antagligen tekniskt omöjligt, men om någon liksom lyckades hitta på någon form av avancerad makapär som kunde smärtfritt halalslakta djur, då hade jag ju fortfarande varit emot det, och kanske en hel del svenskar andra, och jag hade fortfarande sett det som problematiskt. Att jag förstår absolut värdet i att vara för något istället för att vara emot något, men i det här fallet så är jag ju faktiskt mot något. Jag tycker att halal är dåligt därför att det är halal, inte för att det saknar någon annan egenskap. Det andra problemet är ju om, alltså det är allt kött som äts i Sverige är inte svenskt. Vad jag vet så är väl restriktionerna ganska hårda på svenska bönder. Dels får du då ett problem med att du måste gå ut och försvara hårda regleringar av den svenska jordbruksnäringen, vilket väl det kanske inte är så bra för oss, givet att vi vill hitta sätt att göra svenska bönder mindre beroende av subventioner. Och dels så är det så att ganska många människor äter ju djur som inte är slaktade på det där viset, vilket öppnar upp dem för anklagelser om hyckleri och att säga, ja, du säger att du bryr dig om djuren, men du äter ju de här factory farm kycklingarna och de här grisarna som har slaktats på det här konstiga sättet. Är inte det du egentligen är ute efter? Är det inte bara att få muslimer att känna sig ovälkomna? Och jag tycker att det bästa är bara att säga ja, det är det. Jag vill att de ska känna sig ovälkomna. Jag vill att det ska vara svårare för muslimer att bo i Sverige. Och jag vill att de ska vara illa till mods och känna sig obekväma när de är i Sverige. Därför att jag vill att de ska dra därifrån.
1: Ja, jag håller givetvis med om att det är den bästa attityden. Det bästa vore om alla människor bara kunde säga så. Eller åtminstone tiotusentals människor kunde säga så. Och det är så som vi förhoppningsvis uttrycker oss. Det jag dock funderar på är vilka mellansteg som eventuellt kan vara till nytta. Med tanke på att de flesta svenskar kommer känna ett stort inre motstånd av förståeliga skäl. Från att i första steget formulera sig på så pass radikalt sätt.
0: Då får man se till att välja sina målgrupper och hitta någon som faktiskt äter kött som är slaktat på sånt vis. Men det gör inte alla. Men vissa människor förstås kommer vara mycket mottagliga för djurrättsaspekten.
1: Ja. Ja, nog hoppas jag i alla fall att man kan använda hänsyn till djur som lite av en murbräcka. Och de som inte riktigt har gaskat upp sig än till att säga rakt ut vad de tycker om det stundande kalifatet kan åtminstone prata om att det är synd om djuren.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Konfirmander i Norrbotten anmäler präst sedan denne påstås ha hävdat att homosexualitet kom in i Edens lustgård med ondskan och att djävulen ligger bakom elevernas reaktion. Föräldrar anmäler vad de hävdar vara värdegrundsbrott, varpå domkapitlet inleder utredning. Reprimandordning från skriftlig erinran till avkragning. Ja, ett kristet läger, ett konfirmationsläger har hållits i Norrbotten som har kommit att kallas för homofoblägret i efterhand bland de som var där och blev mycket upprörda. Beskrivningarna av vad som hände är väldigt underhållande i den här SVT-artikeln av två olika skäl. Jag vet inte riktigt jag ska hantera det här, Boris, men jag får försöka läsa helt enkelt det som står i SVT-artikeln. Det här är ett citat då, till att börja med, från prästen. De homosexuella kommer med ondskan och Gud tycker att det är synd att ha samsexade eller transsexuella förhållanden och man hamnar i helvetet för det. Gud tycker inte att det ska vara så, svarade konfirmationsprästen som också dömde ut de deltagare som var kritiska till henne. Ni tycker kanske att det här är jättetråkigt. Och varför måste jag stå och babbla? Då ska ni veta att det är djävulen som får er att tycka så. Jag tycker att det här är... Jag ska se om jag kan hitta något till av de här citaten. Det är hela det här. Ett av konfirmationsprästens budskap var att homosexualitet var en synd som kommit in i Edens lustgård med ondskan. Och att hen älskade syndarna men inte synden. Konfirmationsdeltagarna reagerade starkt på hens uttalanden. Förlåt, jag tycker bara det är så otroligt underhållande. Jag skrattade högt när jag läste den här artikeln. Alltså, svenska staten lägger 7 miljarder om året på en mediekoncern som inte behärskar grundläggande svenska. De producerar de här artiklarna som ser ut som att de är skrivna av utvecklingsstörda människor. Och det blir på något sätt särskilt passande här, va? Som en extra skymf mot den här reaktionära prästen, att utöver att bli tagen i örat av den kvinnliga biskopen så ska hen få utstå att bli hennad av statstelevisionen. Och ja, hur som helst då, Åsa Nyström är biskop i Luleå stift. Och hon säger i en ganska kul videoklipp att det var inte helt och hållet ett homofobläger. Det var inte enbart ett homofobläger, utan det var också varmt och fint. Men vissa moment har man reagerat på. Men hon säger att vi ska givetvis bemöta alla med respekt och värme. Oavsett vad prästen själv tänker. Och det gäller självklart också samkönade par. Vi ska vara välkomnande mot alla, säger biskopen. Ja, utom homofobprästerna då, får man anta.
3: Ingen misskund där.
1: Nej. Nu ska man rulla ut den fulla reprimandordningen. Så först är det en skriftlig erinran som förmodligen kommer utdömas. Och sen kommer något som kallas för en prövotid på 3 år. Och sen så kan det bli aktuellt med avkragning. Men det jag undrar, det är ju, hur har hen lyckats övervintra i alla dessa år i Svenska kyrkan? Varför har hen inte blivit utrensad och avkragad för länge sedan? Hen måste ha hållit sina reaktionära böjelser hemliga och lyckats på något sätt klamra sig fast i den vänsterextrema bögälskar-hippiekyrkan. Varför hela världen hen nu har velat vara kvar. Men nu så har det plötsligt gått en propp. Kanske en bokstavlig propp i hjärnan, och så plötsligt kommer sanningen fram. Äntligen sjunger hen ut om vad hen innerst inne alltid har trott.
3: Ja, nej, men det är väl en logisk förklaring att det är en person som har bitit ihop och tänkt att det måste bli bättre. Gud har en mening med detta. Jag lider som Job. Jag tiger och strävar i den här vingården. Min belöningen kommer aldrig till slut, så bara han pallar inte längre. Det blir det här utbrottet. Jag fyllde som glädje när jag läste det här. Det är så förbannat tråkigt i alla kristna kyrkor nu, faktiskt, utan överdrift. Jag liksom längtar efter så här sydstatskyrkor där prästen står upp och skriker att vi alla är dömda och snart kommer eldbollar och svavelregn över oss, att vi syndar hela tiden och att helvetet väntar. Jag tycker sånt är jävligt uppiggande om man är troende. Man liksom får sig en uppsträckning och en vinge och liksom att skärp det nu, gör lite nytta. Istället för det här jävla jamsandet att ni är alla älskade och välkomna och så vidare. Mer eld och svavel. Så att jag tycker den här prästen ska inte låta sig avkragas, utan slita av sig kragen och så bilda en egen kyrka

0: Guns och sånger och allt de hade som handlade om God Hates Sweden. Sweden, Land of the Sodomite Damned. Och liksom extremt grova påhopp på den svenska kungafamiljen. Och de sa också tack Gud för tsunamin i Thailand som dödade tiotusentals svenskar och såna här saker. Och där kan jag känna att det är lite mer svung i alla fall i dem. Jag kan respektera att de har liksom, att de har lite, de har hög energi.
1: Ja, nej men det är något jäkligt uppiggande med det. Alltså, och det finns ett sånt brett spektra i USA i de här frikyrkorna. Och nej men det är, man behöver inte, liksom jag blir också väldigt uppiggad av Phelps. Nu var han ju koko, men det finns ju icke-koko och djävulska liksom domedagspredikanter som är det är seriöst sett väldigt farligt med det här förbannade totala kärleksjolmandet som faktiskt inte bara Svenska kyrkan står för, utan det känns som hela kristenheten har gått in i liksom vi älskar allt och alla, även de som slår ihjäl oss. Det är ganska tröstlöst tycker jag. Så att demonpredikanten från Luleå där är en uppbyggligt att få höra av honom.
0: Jag kommer att tänka på Fred Phelps bara för att häromdagen så satt jag och Sofia och letade igenom högar med papper, gamla papper, för vi skulle hitta någonting. Just det, vi letade efter mina gymnasiebetyg, för att på grund av en byråkratisk grej så behöver jag för första gången någonsin sen jag slutade gymnasiet, så behöver jag använda mina gymnasiebetyg till en grej här i Ungern. Och då rotade vi igenom liksom ja, helt enkelt gamla lådor med papper. Och där finns det liksom allt man kan tänka sig. Och inklusive så hittade jag då, jag hade printat ut alla flygbladen som Fred Phelps gjorde om Sverige. Så det var väldigt kul. Jag ska se om jag kan hitta dem. Kanske scanna in. Jag vet att de finns inte längre på Google. Det är väldigt svårt att hitta dem. Så jag ska se om jag kan scanna in dem och lägga upp dem kanske på BBSen i avsnittstråden. För det här avsnittet. Jag lägger in där som en liten påminnelse. Om jag inte gör det sen så påminn mig gärna så fixar de. Andelen privatpersoner som kan tänka sig arbeta svart eller skattefuska givet att det inte upptäcks sjunker från 6% till 4% från 2018 till 2019. 92% av privatpersoner och 96% av företagen uppger sig känna moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler. 81% av privatpersonerna och 82% av företagen har förtroende för Skatteverket, vilket är högsta nivåerna sedan mätstarten på 1980-talet, enligt myndighetens årliga mätning. Glädjesiffror känner Skatteverket när de presenterar de här uppgifterna. Det är inte fullt lika uppmuntrande för oss andra, som har en något mer, en lite annorlunda syn på Skatteverkets verksamhet. Vi kan dyka ner lite mer i siffrorna, men det mesta framgick ju här från rubriken. Jag blir lite matt faktiskt när jag ser de här siffrorna. Man måste ju fundera lite grann på ena sidan över huruvida folk svarar helt uppriktigt på frågor om skattefusk. När någon ringer upp och hej, jag skulle vilja fråga dig om du fuskar med skatten. Och särskilt när det är Skatteverket som frågar. De går kanske via någon den här opinionsundersökningsföretag, jag vet inte exakt hur det går till, men jag har inte kollat upp det. Men även när det är, om det är SIFO som ringer, så berättar ju de, åtminstone om man frågar, så berättar ju de vem som är uppdragsgivaren. Så om det är Skatteverket ringer och frågar om du gillar att fuska med skatten, kan jag tänka mig att en och annan inte ger det allra mest uppriktiga, raka, uttömmande svaret.
2: Det är en av delförklaringarna, tror jag, för att jag varit ju chockad av de här siffrorna. Sen började jag tänka liksom att nordkoreanska siffror här. Så jag tror inte de har liksom kört en Nordkorea, men jag tänkte på att min egen bekantskapskrets, den är ju möjligen något udda alltså. Men jag tror jag skulle få omvända siffror på något sätt.
0: Mm.
2: Och alltså, jag tror inte de här har med, den är kanske lite udda sådär, men det är rätt mycket så att man säger vanligt folk, och inte fan skulle de tycka att det var en moralisk plikt att betala skatt. Jag vet väldigt få människor som tycker det. Så jag tror man tar, alltså man känner väl att det är jävligt dumt att svara ärligt på sådana här frågor. Man vet ju aldrig.
0: Ja, och sen finns det andra problem också med sådana här frågeställningar. Till exempel att de frågar uttryckligen om skattefusk. Och skattefusk är en sak. Och till exempel, jag kan ärligt säga att jag är ingen skattefuskare. Jag

0: tycker inte man ska skattefuska. Jag rekommenderar andra människor att inte skattefuska. Det jag rekommenderar är en mycket nogsam och aggressiv skatteplanering. Håll dig inom lagens råmärken, för annars kommer du få problem. Och det är ju sällan värt de här juridiska riskerna man tar om man skattefuskar. Utan gör liksom så jättebra skatteplanering som du bara kan. Det är det som jag rekommenderar, det är det som jag själv gör. Och om Skatteverket då ringer och frågar mig till exempel om jag fuskar med skatten, eller om jag tycker det är bra att fuska med skatten, då ska jag säga nej. Jag kan inte svara nej ärligt på den här frågan och säga nej, jag tycker man ska skatteplanera stenhårt. Och om man inte kan planera bort skatten, då tycker jag man ska flytta från Sverige så man slipper Skatteverkets slämma klor. Men man kan ju tolka de här frågorna på olika sätt. Ja, jag försöker ju verkligen rädda svenska folkets ära här, trots de här siffrorna. Men vi ska väl också vara ärliga och säga att det finns väldigt många människor i Sverige som faktiskt är så fåraktigt undergivna, som har ett sånt Stockholmssyndrom. Att de känner faktiskt, här säger de då 90% som har känt en moralisk plikt att betala skatt. En moralisk plikt, inte bara en pragmatisk inställning eller sådär. En moralisk plikt att betala skatt enligt gällande regler. Och 95% av, nu är det svårt att utläsa de exakta siffrorna just där. 9 av 10 står det och 96% för företagen. Och sen, det var ju lite andra frågor då. Skatteverket gillar ju förstås de här siffrorna om sig själva. 81% känner förtroende för Skatteverket som myndighet. Och 95% av alla företag anses att de bemöts på ett bra sätt när de har kontakt med Skattemyndigheten. Vilket jag i och för sig, jag kan hålla med om det. Alltså jag som företagare, jag har aldrig blivit illa bemött av Skatteverket. Alltså förutom att de tar så otroligt mycket pengar i skatt. Det är det som är mitt problem med Skatteverket. Det är inte hur de handlägger ärenden eller hur de verkställer uppdraget som de har fått av staten att driva in en viss mängd skatt.
1: Nej, men det är klart man kostar. De trivs ju med tillvaron. Det är liksom den del av byråkratin som har oss ett järngrepp. Och de kan ju kosta på sig vad vändiga när de stöter på oss. De vet ju att de har ändå handen på strupen och kloras på minst 70% på olika sätt av våra intjänade pengar. Så.
0: Ja visst, de skrattar hela vägen till banken.
1: Ja, precis det. Här kommer ett får till som ska klippas. Härligt, välkommen. Jag tror det finns, alltså, för jag var tvungen att, det här var chockartat, jag fick jobba liksom med att försöka hitta fler förklaringar. Och till slut kom jag fram till en som är, jag tror, ganska rimlig till den här otroliga fåraktigheten. Och det är faktiskt att folk har, enda förklaringen är att väldigt många människor har gått på den här myten om att, vilket är obegripligt, men de har det. Att Sverige är en ö av välfärd. Att vi har det så mycket bättre än alla andra människor i världen. Till detta har ju bidragit att i och med att man öppnar gränserna, det väljer in hundratusentals människor som säger att vi kommer från krig och svält och nöd och elände och epidemier. Då förstärks ju den här bilden av att alla vill komma hit. Och det vill de förstås för att de förstår att vi är världens bästa land. Nu vill de ju komma hit för att det är ett land som är lätt att ta sig in i. Men jag tror att det här påverkar alltså människors... Därför att i princip varje i Sverige boende människa vet ju att skolan fungerar inte, polisen fungerar inte, brandkåren fungerar möjligtvis, inte när det brinner i skogen och en hel del annat funkar inte. Men i och med att folk kommer hit... Och i och med att medströmsmedias förmedling är ju, nyhetsförmedling går ut på att det är mycket sämre i resten av världen. Så tänker folk att det kunde ju vara ändå värre och att vi har det bättre. Det måste ju bero på att betala mer skatt i världen. Jag tror det är en sån enkel fånemekanism som gör att man uthärdar som ett får.
0: Ja. I Sverige har man det bättre än i Afghanistan och Syrien och Somalia. Det är fantastiskt.
1: Ja, precis. Ja, men det värsta är att jättemånga svenskar tror att vi har det, att allting är mycket bättre här än i andra europeiska länder också. Det är lite mer störande, men det är tyvärr den bittra sanningen.
0: En del av den här enkäten handlar om svart jobb. Och jag har en liten fundering kring vad som egentligen har hänt här när man har ställt frågan och folk har svarat. Därför att när man senast gjorde den här enkäten för 5 år sedan, 2015, så sa en tredjedel av de som svarade på enkäten att de kände någon som har jobbat svart. När man nu ställde samma fråga i årets enkät så var det bara 20% som sa att de kände någon som jobbat svart. Jag förstår inte riktigt hur de här siffrorna går ihop. Alltså hur de här två siffrorna ens är förenliga med varandra om man antar att båda är representativa. Jag menar, anta att jag för 5 år sedan kände 30 personer som jobbat svart. Men i år så känner jag bara 20 personer som har jobbat svart. Det måste ju innebära att jag har sagt upp bekantskapen med 10 personer. Kanske för att de jobbar svart, för att de är usla svartjobbare. Så sa jag att nej, vi är inte vänner längre. Vi känner inte varandra. Alltså känner jag inte längre lika många som har jobbat svart. Hur ska man annars förklara att den siffran går ner så mycket?
1: Ja, den är lite märklig faktiskt.
0: Frågan är alltså inte om man känner någon som nu jobbar svart, utan om man känner någon som har jobbat svart någon gång. I alla fall. Det här är en grej som får mig känna att kanske inte fullt så tillförlitlig den här. Och sen en annan sak som jag tänker på med svartjobb, det är att det står så här: samtidigt upplevs det svårare att undanhålla inkomster eller göra felaktiga avdrag. Ja, men Swish då? Har inte hänt ganska mycket på den fronten? Och de samtidigt pratar om att Swish är problem för att folk håller på att göra massa informella transaktioner som inte bokförs på rätt sätt och så vidare. Och generellt internet och allt vad folk håller på med. Men det kanske inte, svensken kanske inte tänker på det på det sättet. Swish är Swish, det är inte svartjobb.
1: Nej, men så där har det alltid varit även innan Swish. Att vissa saker tänker inte folk på som en del av den svarta ekonomin. Utan nej, men det här är liksom fullt normalt. Det är ingenting som någon ska lägga sig i. Så att det är också en osäkerhetsfaktor i det här. Men om man bara tänker på hur det ser ut utanför Stockholm. Alltså med tjänster, gentjänster, köpa saker, sälja saker. Rätt mycket transaktioner utanför skattemyndighetens kontroll. Så ännu ett skäl att tvivla på de här siffrorna väldigt mycket. Och varje gång det gör större tillslag på byggen och sånt eller i transportsektorn, nu struntar ju myndigheterna detta, så håvar man in rätt mycket folk som ägnar sig åt svartjobb. Och då har vi ändå inte pratat om servicesektorn, kafé, restaurang och hemhjälp och sådana saker. Så att, inte så tillförlitliga siffror där.
0: Det skulle vara spännande att se en internationell jämförelse. Om du får gissa, Boris, vilka länder i världen tror du skulle ha en högre lojalitet, större lojalitet med sitt skatteverk än det svenska folket? Om vi undantar Nordkorea då, som förmodligen skulle prestera bättre i sina undersökningar. Finns det andra länder som du tror skulle få högre siffror?
1: Nej, alltså det finns inte ett land i hela världen som kommer i närheten. Alltså ett idealt tillstånd så skulle det, med en liten kontrollerad stat som utgör kärnfunktioner och som medborgarna har insyn och kontroll över. Där skulle det här vara rimliga siffror, men det är inte en sån stat vi pratar om. Jag vet ingen sån stat heller. Och jag menar, ute i Europa så är det en vanliga inställningen bland folk att ju mer man kan hålla undan från staten desto bättre, även om man inte är direkt motståndare till den befintliga staten. Så det här är ganska unika siffror skulle jag tro.
0: Ja, och sen skulle man behöva fakturera in nivån på skatterna också. Men det är inte lika utmanande för ens egen ekonomi att vara skattemoralisk om man bor i Liechtenstein.
1: Nej.
0: Eller för den delen i Ungern eller vilket normalt land som helst. Det är desto mer imponerande kan man säga att just svenskarna är så entusiastiska.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: CNN bryter samarbetet med Reza Aslan efter att han på Twitter kallat Trump piece of shit. Ja, det, avgångarna har duggat tätt kan man säga i amerikansk media senaste och även brittisk senaste veckorna. Och det, så är det ofta när PK-manualen skrivs om, pendeln svänger, uppstår nya regler. Vad som är okej, vad som inte är okej. Och nu har alltså Reza Aslan, som är välbekant sån här talking head, tv-personlighet, han är programledare för det program. Nu har han fått sparken från CNN, får inte fortsätta göra sitt program som heter Believer. Därför att han har tagit till Twitter och kallat Trump för a piece of shit. Och det här gjorde han i samband med att han blev upprörd över att Trump, som han såg det, politiserade terrorattackerna i London.
1: Mm.
0: Och sa, Trump sa att det här är ett tecken på att du behöver en sån här travel ban, reseförbud för muslimer. Och nu, så det här får inte fortsätta. Och det här är ganska intressant, va? För att hittills så har mainstream media varit extremt aggressiva och anti-Trump, och man har tillåtit faktiskt helt hårresande saker, inklusive knappt förtäckta flörtningar med att man ska döda Trump. Man ska gå på hans familj och såna här saker. Riktigt osmakliga saker. Men nu kan man alltså få sparken från CNN för att man twittrar ett ändå relativt harmlöst okvädningsord om den nyvalde presidenten. Det här är intressant, tycker jag, att sätta i en större kontext. Därför att när Trump blev vald till president så hade vi ett särskilt inslag i Radio Bubbla om hur det här kommer att påverka medielandskapet. Och jag gjorde en förutsägelse där att vi nu kommer få se ett sorts hela havet stormar. Där de olika mediekonglomeraten ser över sina positioner och skiftar position och byter position med varandra. Så att grupper som varit i periferin kommer komma in i centrum. Vissa som har varit i centrum kommer att tyna bort och bli perifera. Och det här är ett av flera exempel på vad som håller på att hända. En annan trend, eller en annat exempel av trenden, är det som händer på Fox News. Där Roger Ailes, den legendariska grundaren och ledaren för Fox News, är borta. Bill O'Reilly, legendariska ankaret och USAs största tv-personlighet, är borta. Megyn Kelly, deras näst största, viktigaste talang, viktigaste ankare, hon är borta. Hon jobbar på MSNBC numera och åker världen runt och intervjuar Vladimir Putin och såna här saker. Istället så har vi sett att Rachel Maddow, en av de främsta vänsterprofilerna, vänsternyhetsankarna i USA, har seglat upp och tagit första platsen i flera såna här tv-mätningar. Vilket hade varit helt otänkbart för bara några månader sedan, att Rachel Maddow skulle framstå som den ledande tv-personligheten. Och att Roger Ailes och Bill O'Reilly är borta och Megyn Kelly är marginaliserad och jobbar på en vänsterkanal. Samtidigt så har vi sett Breitbart utvecklas väldigt mycket. Och det här var en av de sakerna som jag sa i november. Att Breitbart kommer gå från att vara en radikal marginell spelare till att bli en mainstream-aktör. Och nu ser vi hur de också rensar upp i sina led. Precis som CNN så sparkar de folk. Senast var det en ung dam som heter Katie McHugh som fick sparken från Breitbart. För att hon också är i samband med London-terrorattentaten. För att hon sa att om det inte funnits massa muslimer i Storbritannien så hade inte det terrordådet ägt rum. Pang, borta från Breitbart. Hon får inte jobba längre på en kanal då som sägs vara liksom mot politisk korrekthet, invandringskritisk, populistisk alternativ. Man får inte jobba där om man säger att utan muslimer, inget terrordåd i London. Man kan tänka på det som en truism, en plattityd. Ett påstående så självklart att det är nästan ointressant att yttra. Men det är grund för uppsägning på Breitbart numera. Så Breitbart är mycket mer mainstream och de går uppenbarligen in för att vara mycket mer mainstream. Och då CNN börjar sparka Trump-kritiker. Så nu ser man hur det rör sig i medlemskapet, hur alla positionerar om sig. Och det börjar gradvis utkristallisera sig, en ny spelplan.
1: Ja, men det är också jättebra för att från den krischa så skiljs agnarna från vetet och man ser ju vilka som menar allvar med sin samhälls- och mediekritik och menar allvar överhuvudtaget. Det är de som inte påverkas av de luckor som uppstår på marknaden och försöker positionera om sig och tjäna mera pengar, få mera lyssnare eller tittare och så vidare. De som står fast och kör sin egen kurs. Det är också de som vinner i långa loppet. Folk är ju inte så jättekorkade så att de inte fattar, att de inte ser och hör när deras tv-kanal eller favoritprogram byter kurs. Utan att liksom egentligen låtsas om det speciellt mycket eller diskutera den kurs man har haft tidigare. Vi ser det ju i svenska media också. Det är samma nästan obegripliga utveckling där. Men här är vi ju så tröga. Fan, nu sa vi också. Här är det så trögt alltså att i USA så ryker ju folk under ompositioneringen. I Sverige, så du kan ju ompositionera dig som kolumnist över ett dygn alltså. Utan att det händer någonting. Inga problem. Folk är bättre här på liksom snabbt anpassa sig efter PK-manualen. Och de som äger och styr tidningar och mediekanaler, de låter det vara bara du följer PK-manualen. Och du har en viss slakt där, du kan ju liksom bryta mot den också om du har skött det tidigare och få lite tid att anpassa dig.
0: Ja, du har en väldigt bra poäng där, Boris, om att det är skillnad på en övergripande skillnad på medier som håller linjen och medier som byter linje. Där kan man ju se att Fox News har försökt omskapa sig själva dramatiskt, samma med MSNBC. Som till exempel anställde Megyn Kelly för att få mer av en konservativ profil. Breitbart som går från att vara alternativa till att bli mainstream och så vidare. Medans, jag skulle säga på den amerikanska mediescenen så finns såklart vissa såna här klassiska institutioner som de aldrig ruckar en tum, säger Rush Limbaugh, annan konservativ talk radio. Men också till exempel Alex Jones och Infowars som är en av de spelarna som är viktiga att ha ögonen på i de här rockaderna som sker. De har också varit, skulle jag säga, relativt oförändrade. De har inte gjort något sånt dramatiskt vad jag har kunnat se skifte i hur de rapporterar. Ja, och deras politiska ställningstagande. Och det går fortsatt väldigt bra för dem. De har behållit mycket av den extra publik som de fick i med valrörelsen. Så de verkar lyckas ganska bra. Och på samma sätt som med andra kanaler så är att de som lyckas är att de som håller sin linje oavsett vad det är. Så därför är det framförallt ett framsteg för olika typer av alternativ mediaprojekt.
1: Mm.
0: För att det är också med Breitbart till exempel. De har ju väldigt starkt kommersiellt tryck på sig. Att vara mer mainstream, att vattna ur budskapet och sådär. För de handlar väldigt mycket om annonsörer och maximera sina annonsintäkter. När man istället jobbar som vi gör till exempel. Eller som säg Stefan Molyneux som är en stor viktig alternativ medieperson på YouTube. Han är precis som vi finansierad helt och hållet av sina tittare, sina lyssnare. Vilket gör att hans enda jobb, det enda han behöver tänka på, det är att de som redan följer honom och redan stödjer honom ska tycka att han gör ett bra jobb och tycka att han utvecklas på ett intressant sätt. Han behöver aldrig någonsin bry sig om att till exempel en annonsör hör av sig och säger att du, det passar inte så bra med vårt varumärke att du pratar om det och det ämnet. Han har slagit av alla annonser på YouTube och av princip så använder han inte annonser för att inte utsätta sig för den typen av påverkan. Jag vet inte om man nödvändigtvis behöver vara så absolutistisk, men det ger honom en styrka, precis som att det ger oss en styrka. Mm. Att vi inte behöver förhandla med annonsörer, utan för det handlar bara om innehållet. Ni som lyssnar, gillar ni innehållet i Radio Bubbla och på Bubbla-sajten och så vidare. Ja, en väldigt spännande utveckling hur som helst. Det här med Resa Aslan och CNN är bara liksom ett exempel ur mängden. En bra ursäkt bara att prata om den övergripande rockaden som jag definitivt kommer fortsätta krönikera under de kommande åren av Donald Trumps omvälvande presidentskap.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla.
0: Vladimir Putin påtalar likheter mellan Joe Biden och kommunisterna i Sovjetunionen. I en omfattande intervju med tv-kanalen Rossiya påminner också om Sovjetunionens retoriska stöd för den afroamerikanska medborgarrättsrörelsens kamp. Rysslands ledare Vladimir Putin ger från tid till annan intervjuer i rysk tv. Han har någon sån här återkommande, tror jag, nästan fasta intervjutider. Och han har också det årliga programmet där han tar frågor från allmänheten och i ett förment spontant format och besvarar frågor. Men det är intressant på det sättet att han ger ofta väldigt långa, utförliga, resonerande svar på diverse frågor. På ett sätt som man inte riktigt ser en motsvarighet till, enligt min mening, från västerländska ledare. I den senaste av de här intervjuerna så får han frågor om det amerikanska presidentvalet, naturligt nog. Det är ett ämne som är aktuellt över hela världen på grund av dess globala betydelse. Och Putin har gjort ett antal kommentarer som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Som man nu i världen försöker tolka. Och beroende på vilken sida man står politiskt så har man en förutsägbar uppfattning om vad Putin egentligen menade och vad det har för konsekvenser. Och det han sagt är att han, till att börja med, han för flera tillfällen i intervjun så slår han fast att vem som än vinner valet i USA så kommer vi från Rysslands sida kunna samarbeta med dem. Vi ska ha ett bra samarbete med, om det är Biden eller Trump, det spelar inte så jättestor roll. Men det finns ändå vissa skillnader, det blir skillnader beroende på vem som sitter i Vita huset. Och där gör Putin ett flertal intressanta kommentarer. Han säger att det demokratiska partiet, jag har några citat framför mig här, det är nästan ordagrant vad han har sagt. Det demokratiska partiet är traditionellt närmare de så kallade liberala värderingarna, närmare till socialdemokratiska idéer. Och det var från den socialdemokratiska miljön som kommunistpartiet utvecklades. Och trots allt så var jag själv medlem i det sovjetiska kommunistpartiet i nästan 20 års tid. Jag var bara en vanlig medlem, men det låter sig säga att jag trodde på partiets idéer. Och jag gillar fortfarande många av de här vänsteridéerna, jämlikhet och broderskap. Vad är det för fel på de idéerna? Faktum är att de liknar kristna värderingar. Det stämmer att de är svåra att implementera, men de är mycket tilltalande trots det. Så med andra ord så kan det här ses som en ideologisk bas för att utveckla kontakter med representanter för det demokratiska partiet i USA. Det var ord för ord översättning av vad Putin sa. Han sa mer saker, men bara den biten om Biden. Så vad menar Rysslands ledare egentligen när han säger det här? Ytligt betraktat så finns det två tänkbara tolkningar som är ganska rakt på sak tolkningar. Så antingen så menar han vad han säger, det vill säga att Biden står närmare oss politiskt. Vi kommer att ha lättare att samarbeta med honom tack vare vår gemensamma ideologiska bakgrund. Att vi båda tillhör rörelser som är sprungna ur liberala, socialdemokratiska värderingar. Eller så är han ute efter att skada Biden för att gynna Trump. Det vill säga, genom att Biden associeras med Sovjetunionen och med Putin själv så blir Biden en mindre attraktiv kandidat. Därför att även om det finns många ryssar, inklusive Putin, som ser tillbaka på Sovjetunionen med en viss värme och kanske nostalgi, så finns det nästan ingen i USA som gör det. Så att det kan knappast vara annat än dåligt för Biden att bli i USA, att bli associerad med Putin. Sen kan man tänka sig, givetvis då, olika mer komplicerade tolkningar. Som att Putin iscensätter ett uppenbart falskt försök att stödja Biden. Så att folk ska uppfatta det som att han i själva verket ger stöd till Trump. För att på så sätt skada Trump. För att då blir Trump förknippad med Putin. Men om vi tror att den tolkningen är sannolik, då ser det kanske ut som att Putin i själva verket är på Bidens sida. Vilket vilket skadar Biden och så vidare i hur många metanivåer som helst. Så att det, man kan, beroende på vilken komplexitet man tror att det finns i Putins list här, så kan man göra olika tolkningar. Men jag är nyfiken på vad du tror, Boris. Hur ska man tolka Putins kommentarer om Biden?
1: Nej, men ungefär som du med det tillägget att om Putin säger som han nu gör, då vet han att det kan användas mot Biden. Och vi kan nog anta att Putin känner sig tryggare med Trump i Vita huset faktiskt.
0: Mm-hmm, varför det?
1: Av flera skäl, alltså att Putin och ryssarna tror jag efterhand börjar bli ganska nervösa över Kina. Och vi har alltid i världen den här triangeln Kina, Ryssland, USA. Och Biden sittande i Vita huset och demokraterna, det är gör nog, tror jag, att Putin räknar med att kineserna kan fortsätta rulla ut sina järnvägar och vatten. Bygga fler hamnar ut i världen. Och det är han nog inte riktigt bekväm med. Han kan ju också räkna med att med demokraterna och den djupa staten i kontroll, starkare kontroll över USA, så kommer man inte hålla på att dra tillbaka trupper från Europa. Han kommer snarare att ligga på och vara mycket aktivare i Ukraina och nu också i Vitryssland förstås och runt Kaukasus med att bemanna upp och bygga baser och placera ut trupper. Och det gillar han inte heller. Så att, men samtidigt så vill han sträcka ut en hand till Biden. För om Biden vinner så vill han ju kunna se att så vill han ju formellt och officiellt ha lagt en plattform för framtida samarbete. För att försöka bygga en axel där. Det är nog, jag tror det är själva grundhållningen hos Putin.
0: Alltså jag tycker det finns några saker ändå som kan tala för att man kanske helt enkelt ska ta Putin på orden. Och en sån sak är att alltså allting han säger är i grund och botten korrekt. Han säger bara precis som det är. Till exempel att det demokratiska partiet, det är faktiskt närmare liberala socialdemokratiska världen. Och det var ur liberala socialdemokratiska världen som kommunismen växte fram. Och Putin är en gammal kommunist. Förmodligen hade han aldrig någon klockartro på de ideologiska bitarna. Då hade han inte kommit så långt som han har kommit. Om han var så naiv. Men han har varit en del av sovjetmaskineriet. Och formats av det. Ideologiskt, mentalitetsmässigt och så vidare. Alltså, å andra sidan kan jag tänka att det är nästan lite misstänkt att Putin beskriver sig själv som en socialdemokrat. Alltså, jag förstår att han objektivt sett är en sorts socialdemokrat. Men om man jämför honom med samtida politiker i väst, som Biden och Trump till exempel, så är Putin på många sätt en ultrakonservativ politiker. Alltså han är kristen, han står för traditionella värderingar, han för en ekonomisk politik som är spritt språngandes libertariansk jämfört med alla medströmspolitiker i USA, utom möjligen liksom Rand Paul eller något sånt där. Vad har de för skattenivå i Ryssland nu? Är det 12% inkomstskatt eller något sånt där? Det är sånt som de bara kan fantisera om i det kapitalistiska USA med så låga skatter som de har i Ryssland. Så att själva den här idén om att de skulle ha en gemensam ideologi klingar på ett sätt falskt. Jag är inte helt säker på jag ska tänka kring det där.
1: Ja, det är nog en liten blinkning där också. Därför att just de här formuleringarna om att det gamla Sovjet skulle ha stött den medborgarrättsrörelsen i USA. Det gjorde man ju förvisso, men det mesta pekar på att det faktiskt var den, och jag har inte foliehatten på mig, att det var, den byggdes ju upp, den svarta medborgarrörelsen, av CIA och den djupa staten. Det var ju deras intresse. Och det ser vi liksom följderna av idag. Jag kan gå in på det lite senare. Och det finns ju också risken, tror jag, att om man skulle uppmärksamma det här talet, det här intervjun mer i media, så kan det ju också användas för att dölja det faktum att USAs sjuka utveckling är ju helt och hållet historiskt sett ett ett eget framkallat fenomen. Det har ju, för vissa har ju ryssarna, för ryssarna och tidigare Sovjetunionen, varit i deras intresse att försöka bygga rörelser i USA som gynnar Rysslands eller Sovjetunionens intressen. Men den grundläggande usla utvecklingen som vi ser liksom galoppera, den är ju inhemskt framkallad av inhemska krafter. Sen självständighetsförklaringens dag ett ungefär. Och det jag ser en fara där är att i den allmänna debatten att det blir så att man diskuterar utländska influenser när det är en amerikansk sjuka vi pratar om.
0: Ja, alltså som du och alla lyssnare vet, så har jag en väldigt, väldigt negativ syn på USA som det landet var som allra först. Det är precis som du säger, alltså USAs galenskap och undergång var inbyggt i landets DNA sedan långt innan det grundades, sedan de första kolonisatörerna kom dit och var de människor som de var. Men jag vet inte vad du säger om det, Boris, du är mer historiskt kunnig än jag, men som jag uppfattar det så är det ändå ett väl etablerat faktum att Sovjetunionen och KGB och så vidare bedrev väldigt storskalig psykologisk krigföring mot väst i allmänhet och USA i synnerhet. Att man hade massiva såna här påverkansoperationer, man hade liksom agenter av många olika typer, organisationer som man kontrollerade och finansierade och influerade, och att man hade ett aktivt arbete för att psykologiskt underminera den befolkningen i väst, för att så split, för att piska upp konflikter och orsaka olika typer av konflikter och kriser som man skulle orkestrera. Att man jobbade med det här systematiskt, tålmodigt, årtionde in och ut. Och sen så vet jag vet inte om någon vet, men det är svårt att tänka sig att det här inte hade ganska stor effekt med tanke på att de verkar ha jobbat så mycket med det och så målmedvetet i så många år. Och vi känner ändå till ganska många exempel till exempel då, politiska rörelser i väst som i efterhand har visat sig vara liksom styrda från Moskva eller starkt influerade av folk som i sin tur var i Sovjetunionen, såld och så vidare. Men det låter på dig lite nu som att du är, du kanske tycker att det där är lite överhypat, de teorierna.
1: Ja, alltså det är ett både och. Jag tror att det är, jag tror världen, jag tror man i allmänhet underskattar den extrema effektiviteten i den sovjetiska propagandan på 20, 30, 40, 50-talet. Alltså den är verkligen underskattad. Då erövrade man ju västvärldens intellektuella i varenda västland, inklusive USA alltså. Man kapade åt sig vad som sågs vara de bästa pennorna och man dominerar i teaterkonst, i filmindustri, populärkultur liksom. Walt Disneys studio var till exempel befolkad av kommunister. Det fattar aldrig Walt Disney. Och det här är ju, det var deras storhetstid alltså. Då dominerade de ju verkligen. Men sen tror jag att det är lika uppenbart att efter Stalins död och efter Khrushchev och när man går in, när Sovjetunionen går in i sin förfallsperiod, alltså när ingenting längre fungerar, då har man icke samma dragningskraft och förmåga. För den påverkansoperationen, både i liten skala mot enskilda individer och för att påverka hela opinioner och bygga upp stödorganisationer och kulturorganisationer, det bygger på att man har en något som man kan säga att, hallå, titta här, det här är liksom det arbetande folkets paradis. Och det funkar ju inte längre på framåt 60-talet. Tittar man liksom på alla stödorganisationer och enskilda personer, så hade de börjat flykta redan. Sovjetunionen var ingen magnet längre. Och man kan säga att det vände väl slutgiltigt vid 68. Istället får man ju andra länder. Kina kommer ju mycket mer att dominera och ha ett inflytande i västvärlden. ett oändligt mycket starkare inflytande faktiskt, även i universitetsvärlden och kulturkretsar. Medans ryssarna stod och kliade sig i huvudet och såg liksom maoisterna blåsa förbi. Sverige är ett utmärkt exempel på detta. Så att jag tror inte att det sovjetiska ryska inflytandet har sedan 68 har varit speciellt stort. Och det säger ju DDRs legendariska gamle spionchef Markus Wolf säger det också i sina memoarer, att ryssarna blev ju klåpar under Brezhnev. De kunde inte göra någonting alltså. Så att däremot var DDRs spionorganisation under Wolf fortfarande, det var ju de som snarare skötte ruljangsen i väst istället för KGB på europeisk botten.
0: Ja, intressant. Intressant. Jag har fortfarande så pass mycket russofobi i mitt blod. Så jag misstänker att de här gamla KGB-operationerna, att det är betryggande för mig att höra att du tror att de var inte effektiva mot slutet. För jag tänker så att KGB finns ju kvar fortfarande. De har bara bytt namn till, vad heter det? FSB heter de nu. Och det finns ju ingen skäl att tro att verksamheten egentligen har lagts om särskilt mycket. Så de håller väl på. Och de höll på med psykologisk krigföring innan de bytte namn, så håller de väl på med det efter att de bytte namn också.
1: Ja, det kan vi gott utgå från att de gör på väldigt många plan alltså. Min tidigare exposé var bara liksom att jag tror inte att den här gamla kommunistpropagandan har någon som haft någon bäring efter 68 från sovjetiskt håll. Däremot så tror jag är det uppenbart att rysk propaganda, och den framstår inte ens som rysk propaganda, utan det vi ser istället är ju massiva destabiliseringsoperationer i västvärlden. Att man stör och stör ut politiska krafter som man ser som sina motståndare, eller bara bidrar till att skapa allmän instabilitet eftersom man uppfattar att det är i Rysslands intresse.
0: Mm. En annan sak som jag kan tänka på i det sammanhanget är att länderna som är måltavla för såna här operationer är ju väldigt annorlunda nu jämfört med hur de var då. Alltså, oavsett om vi tror att det är deras egna inre brister som har gjort att de har degenererat, eller om de har underminerats och brutits ner av ryska psyops, så är det så att om man kollar på Sverige till exempel, det svenska samhället, om du på, säg, 60-talet skulle hålla på med psykologisk krigföring mot Sverige, så var det en betydligt större utmaning än det är idag, för att det fanns en annan koherens på ett sätt i tänkandet, det fanns en beredskap, det fanns, Sverige hade en försvarsmakt inklusive ett psykförsvar som tänkte på sådana saker. Medan idag så är det ju liksom, ja, men det svenska allmänna tänkandet och mentaliteten och politisk diskurs är totalt förvirrat och extremt sårbart. Och vi ser inte bara i Sverige givetvis, i hela västvärlden så ser vi hur liksom de politiska narrativen och agendor och så vidare byts ut hipp som happ vartannat år, beroende på diverse trender som kommer utifrån, framförallt från amerikanska elituniversitet och så vidare. Men om du är någon typ av yttre kraft, oavsett om du är liksom Harvard eller Moskva, så är det mycket, mycket lättare att ge sig på en fiende, måltavla, som är totalt förvirrad och demoraliserad och oerhört svag. Och då räcker det i princip med att om du själv inte är totalt förvirrad, om du är någorlunda beslutsam, så kommer du kunna göra lite som du vill med den här måltalen.
1: Ja, alltså, och tittar vi bara på Sverige, va? Sverige, så att det finns det ju flera faktorer som gör att vi kan utgå från att det finns ryskt inflytande kvar i statsapparaten och i samhälleliga organisationer. Det ena är ju att det är inte så att de har klappat igen alla gamla filer på agenter som arbetade för dem under kommunisttiden bara för att det är ryskt och nationalistiskt. De mapparna har man ju kvar och mjölka folk till max. Så att givetvis byggde man upp ringar och celler på den tiden som fortfarande är aktiva. Men nu med andra syften. Men där är det ju inte så mycket där är det mer en fråga om att lämna information, ofta ganska användbar och därmed farlig information för Sverige. Ett bra exempel är ju, men numera behöver inte ryssarna anstränga sig. Titta på försvarsstaben. Till och med DN har lyckats avslöja det senaste året att två högt uppsatta officerare hade fejkade CV:n och har liksom haft den högsta säkerhetsklassen. En var till och med utländsk och brittisk medborgare fram till år 2002. Flyttade i Sverige, fejkade ett CV om sin militära erfarenhet och steg i graden så han hamnade i försvarsstaben med högsta möjliga säkerhetsklass. Det säger ju allt om hur svårt det är att infiltrera det här landets krigsmakt. Det är skrämmande alltså. Och när det gäller den typen av agenter så är det ju inte, så har ju ryssarna eller andra länder heller aldrig varit ute efter liksom idealistiska människor, utan det är ju människor man kan köpa för pengar eller människor man kan utpressa eller människor som är bittra för att de inte är tillräckligt snabb karriär eller människor som vill känna att de spelar roll, och det dräller jag sådana i den svenska statsapparaten, så att det är bara att hova in dem. Så det är övertygad om att i västvärlden så har vi massor av agenter som är högt uppsatta som går ryska ärenden på olika sätt.
0: Jag måste få gå tillbaka till tidigare grejer. Alltså, tror du verkligen att Putin hellre ser Trump än Biden i Vita huset? Alltså, jag har själv ingen stark uppfattning om det. Jag kan se argument för båda sakerna så att säga. Men du verkar vara övertygad.
1: Ja.
0: Jag tänker så här, han nämnde i den här intervjun, nämner han startavtalet. Han säger att vi skulle väldigt gärna vilja ha en förlängning av det gamla startavtalet, vilket Trump vägrar göra. För han säger att om vi ska starta då ett nedrustningsavtal för kärnvapen. Och för Trump säger att vi kan inte teckna ett startavtal om inte Kina är med och undertecknar. Men Ryssland vill ha ett nytt mellan Ryssland och USA. Så Putin lyfter fram det som ett viktigt exempel och säger att där kan vi spela boll med Biden. Men Trump har satt sig på tvären och det är en viktig fråga för oss.
1: Man kan uttrycka det som så här, att det finns en historisk misstänksamhet, alltså en modernt historisk misstänksamhet mot från ryssar, ryska politiker gentemot USA när det gäller hållningen gentemot Kina. Det är den som är liksom bestämmande. Och man litar inte på USAs vilja att hålla Kina stången. Och det gör att, och det tror jag, det är övertygad om, är själva den punkt som Putin utgår från. Och då tror jag att där är allt överskuggande. Och där tror jag att han ser Trumps, som trots Trumps ombytlighet och opolitlighet i förhandlingar ser han honom nog som en betydligt tryggare allierad och en person som kan hålla Kina stången på sitt sätt, vilket är bra för Ryssland. Och att Biden representerar den djupa staten, och den djupa staten har alltid varit fientligt inställd mot Ryssland, och så fort Ryssland har försökt expandera utanför det man kom överens om vid Jalta, så har faktiskt USA varit där och klippt dem på fingrarna.
0: Mm. Alltså det jag tänker borde väga ganska tungt åt andra hållet, det är att visst, Ryssland har mycket att tänka på vad det gäller Kina, men det finns ju en annan stormakt i världen som är en minst lika stor utmaning för Ryssland, nämligen USA. Så att om man bara ser till vad blir konsekvenserna för USA beroende på vilken president de väljer, så borde det vara uppenbart för Putin att USA som stormakt kommer vara mycket starkare och mer välorganiserad med Trump vid rodret, medans det kommer bli mer kaos och ineffektivitet och allmänt liksom dåliga, så det kommer bli sämre för USA med Biden vid rodret. Och bara det borde få honom att önska sig en seger för Biden, helt enkelt bara för att det lägger krokben för hans, åtminstone en av hans två primära antagonister, om inte den allra främsta.
1: Nej, men Absolut, men just där, han ser ju Biden som den svagare, men han ser ju Biden framför allt. Det är magstarkt av mig att sitta och säga hur Putin ser det här. Men jag utgår från att han och hans analytiker ser Biden som en representant för politiska krafter med mycket tydlig målsättning. Och fördelen med Trump, det är att även om han skulle stärka USA, så är Trump inte alls lika intresserad av Europa. Och är någonting som Putin vill göra, så är det ju stärka positionerna i Europa.
0: Ja, intressant. Jag tänker bara så här, att om jag hade ett företag och jag konkurrerade med ett annat företag på marknaden, och nu så att det företaget och funderar, då ska vi välja en ny vd. Så funderar jag på, ska vi anställa Donald Trump som ny vd eller Joe Biden som ny vd? Då skulle jag ju sitta och knugga mina händer om det såg ut som att Joe Biden skulle bli vd. Och jag skulle ju kissa på mig om jag fick veta att Donald Trump skulle bli vd för företaget som jag ska upp mot på marknaden. Men det kanske jag tänker för simplistiskt där.
1: Ja, du ska ju tänka att det finns ju fler företag på marknaden. Och det kan ju finnas ett stort, aggressivt, växande företag vars ritningar kan störas av. Och det är ett företag du konkurrerar med om du får Trump som vd. Det är jäkligt många bollar här i luften alltså. Så att,
0: Dollar Store trotsar butiksstöden och öppnar 25-30 butiker i år. Omsatte förra året 2,4 miljarder kronor och dubblade resultatet till 131 miljoner kronor. Uppvisar tillväxt trots sällanköpshandeln stagnerar. VD Bent Holm planerar utlandsexpansion. Ja, Dollar Store är en butikskedja som vi följer med lite extra intresse i Radio Bubbla. Vi kan prata lite om det först av allt. På grund av dess grundare, en man som heter Peter Ahlberg, som har gjort sig känd som en att han är... Ja, han är inte den mest politiskt korrekta verkställande direktören. Han verkar vara en ganska duktig entreprenör. Han startade Dollar Store, tror jag, 1994 uppe i Söderhamn. Och under åren som följde så byggde han ut en sån här butikskedja specifikt i Norrland. Jag tror att han byggde 18 butiker på olika ställen i Norrland innan han började expandera söderut. Och de har vuxit väldigt mycket sedan dess. De omsätter alltså nu 2,4 miljarder om året. Och bara som exempel på hur mycket de växer. Jag tror att 2,4 miljarder är 2018-siffran. Siffran för 2017 är 1,4 miljarder. Och de har haft en tillväxt innan dess på 30%, 29%. Jag har hittat lite olika siffror hur det har gått för dem över tid. Men det har varit ett miljardbolag ganska länge, åtminstone sen 2015 då. Och nu har de alltså mer än dubblat sin vinst från 52 miljoner om året till 131 miljoner om året. Så det går fantastiskt bra för det här lilla lågprisimperiet som Peter Ahlberg har byggt upp. Och han har ju dykt upp i vår lada för att han har gjort några kontroversiella saker. Jag tror att den första grejen som hände var att det var någon som snattade någonting på en Dollar Store. Och då har de en helt egen rutin på Dollar Store för hur man hanterar snattare. Så att dels, de har en administrationsavgift, säger han. De tar ut en administrationsavgift från snattaren på 1500 kronor. Men om man vill slippa polisanmälan och administrationsavgiften, så kan man istället välja att ställa sig utanför butiken med en skylt. En sån här mackskylt som hänger på framsidan och baksidan av en. Och på skylten står det: jag är en tjuv. Jag snattade från Dollar Store. Och om man gör det slipper man polisanmälan. Och det här betraktades då som oerhört omänskligt förstås. En annan kontrovers handlade om en toaskylt som de sålde på Dollar Store. En skylt som föreställde, stiliserat med ett piktogram, föreställde ett toalettbås där det satt en dam på toaletten och sen var det en man som klättrade upp på kanten på båset och tittade ner liksom på insidan av båset. Och det var någon feminist då som blev helt galen över det här, för det är otroligt sexist. Det var ett sexuellt övergrepp som skildras på det här piktogrammet. Och Peter Ahlberg svarade då med att han sa att han tar kritiken på allvar och lovar att vidta en genusgaranterad åtgärd. Och sen skrev han: Vi skapar nya skyltar som kränker alla. Och på så sätt balanserar vi upp och diskrimineringen smetas ut. Och det de gjorde då var att de lanserade alternativa skyltar där istället var en dam som klättrade upp och tittade över kanten ner på båset på en herre som satt på toaletten. Alltså där, sen var det nyhetsbrevet som han skrev som handlade om feminism. Då han skrev så här: jag totalvänder mig mot allt förskönande som skrivs om jämställdhet och feminism. Finns inget ämne som är så kärnvapenladdat. I Sverige alltså. Nåder en arme man som smiter från disken och slingrar sig från matlagning. Omedelbar dödsdom väntar. I bästa fall blir processen kort. Giljotin. Värsta scenario, råbarkning och stegling. Kalla mig gärna mansgris. Eller annat fördjupande. Men kalla mig inte hen. Där går den grövsta gränsen jag känner till. Och det här var ju hans stora genombrott i media ljuset naturligtvis. Alla tänkbara publikationer attackerade honom. Och några veckor senare så svarade han med att första responsen var att han sa att de kunde fara och flyga allihopa. Bokstavligt talat flyga. Alltså, jag ska chartra ett flygplan och skicka de här journalisterna till Nordkorea där de hör hemma. Han skrev: planet är redan fullbokat av den trångsynta, radikala, yttersta rödsprängda journalistkåren som förespråkar rättning i leden med plakatet PK-fascism ska i Sverige råda. Och sen fortsätter det, va? Han fick mer och mer uppmärksamhet. Under tiden så gick Dollarstore som en raket. Alltså försäljningen ökade dramatiskt. Vinsten ökade 78% under den här perioden medan han hade en mediacykel. Och i slutet skrev han att han var oerhört tacksam till bland annat SVT och etc. Och skrev: tacksamheten är så stor. Så med glädje tänker jag idag sponsra er vardera med 10 000 kronor för er fortsatta expansion. Även om nu er verksamhet till största del finansieras av svenskarnas skattepengar så finner jag glädje i mitt generösa tillvägagångssätt. Tårtor är också på väg och dessa är dessutom genussäkrade. Ja, så här fortsätter han, va, och det är svårt att inte känna att ens hjärta klappar för en entreprenör och riking som är så pass frispråkig och kaxig och sådär. Även om det bara är för snödvinning för att bygga upp sitt varumärke. Och jag känner ju åtminstone en handfull människor som har gått till Dollarstore och handla enbart för att ge stöd till Peter Ahlberg. Han har ju avgått som, han är grundare i företaget, han har avgått som vd. Nu har de istället rekryterat Bent Holm som är dansk och tidigare var vd på Netto. Peter Ahlberg ligger lågt numera, eventuellt för att han är kontroversiell.
4: Ja, det kommer att gå illa för dem. Nej, men alltså han har ju varit en väldigt slipad herre alltså på alla sätt. Alltså i dubbel mening. Dels fattar han ju mediamekanismerna och vet att gå till angrepp på de punkter han har gjort och bete sig på det sätt han har gjort, till exempel mot snattare, det ger positiv uppmärksamhet. Det spelar ingen roll hur media beskriver det, folk kommer att ta det ändå till sitt hjärta. Det är en medveten handling att köpa, men jag tror att rusningen kom med därför att folk alltså uppmärksammade att Dollarstore fanns.
0: Mm. Ja.
4: Så det är jättesmart agerat. Det andra smarta agerandet, det är ju liksom att han har en väldigt klar bild för hur marknaden är skiktad alltså, och att tyvärr så är det så att det tillhör den smarta affärsmannens grej alltså att se att marknaden är skiktad. Det finns människor utan smak och som behöver hålla i plånboken, och då startar butiker som säljer krimskrams till dem. Det funkar, va? Det är svårt att...
0: Som jag har förstått hans berättelse så blev han inspirerad av Överskottsbolaget som var hans favoritaffär, som var han handlade där. Men han insåg, jag är inte säker på att jag förstod det rätt, men som jag förstod intervjun och så insåg han att det fanns liksom ett oexploaterat segment under Överskottsbolaget.
4: Ja,
0: så han tyckte liksom Överskottsbolaget är för fint och påkostat. Det är lite väl snobbigt för mig. Jag vill ha någonting som är ännu sunkigare och trashigare. Och det är det som kanske får känna mig att känna en ambivalens. Alltså fantastisk entreprenör, intressant på många sätt, kul att han inte pekar, men vad är det som Dollarstore

0: helt utarmad. Jävligt sorgligt.
1: Ja, och då är det kanske inte konstigt att det går riktigt, riktigt bra för Dollar Store. De har 65 butiker redan idag. Och de öppnade 13 butiker under 2018. Och innan det här året är slut kommer de öppnat mellan 25 och 30 nya butiker. Och därtill kommer utlandsexpansion. Långt gångna planer på expandera till kanske grannländer, kanske andra länder. Och dessutom kommer de pröva en e-handelssatsning.
0: Va?
1: Ja. Det kan vara tuff konkurrens att sälja skit från Kina på nätet.
0: Ja.
1: Bland annat för att du kan köpa direkt från Kina. Men jag ska aldrig räkna ut Peter Ahlberg. Han är duktig. Han kommer säkert fixa det också.
0: Ja, det var nog tänkt igenom det här. Så att, mest bara för att det går. Alltså. Men det är intressant att se om man får den här skickningen på marknaden. Att numera så är alltså överskottsbolaget Ö och B. Det är liksom medelklassbolag ungefär. Under det så kommer Ullared. Och sen under det så kommer nere i källaren riktigt så kommer Dollar Store. Det är jävligt sorgligt alltså. Att åt det hållet marknaden expanderar.
2: Radio Bubbla.
3: I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Vi kanske borde försöka säga någonting också om Sverige, vad som kommer hända i Sverige det här året.
2: Mm. Jag tror alltså en viktig sak där tror jag, det här, som man ska utgå från, det är ju din beskrivning där av hur internet förändrar den sociala strukturen och den alla strukturer egentligen i världen. Och det tror jag syns väldigt tydligt i Sverige. De ekonomiska förändringarna, hur den fysiska handeln förändras. Och en grundläggande förändring som kommer att bli så sanslöst tydlig, det är ju att våra städer och det sociala livet förändras väldigt mycket. Förut så, vi har haft en lite långsam process av att stadskärnorna läggs öde.

0: egentligen överallt utom i Stockholm. Här kunde den gott också lägga söder. Och handelsköpen ska flyttas ut utanför städerna och in i städerna har man i utkantarna gallerier. Det där är ju också, gallerierna och köpcentra läggs ju också öde av e-handel. Jag ser det i Stockholm, jag har skrivit det i nyhetsbrevet att det är, när man kommer tillbaka till Stockholm så upptäcker man liksom hur jäkla mycket som lades öde 2020 och som är tomt in i städers mitt. Och vi kommer att få så otroligt tydlig sociala kulturella skillnader kommer att synas väldigt tydligt. Vi kommer att ha orten som än så länge är förlorat territorium. Och sen kommer vi ha den vita arbetar- och medelklassen av svenskarna som bor. Vi ska ju inte glömma bort att 52% av Sveriges befolkning bor fortfarande i småhus. Och de befinner sig alltså på landsbygden utanför städerna vid sidan av orten i städernas periferi. Och så har vi en del av den svenska medelklassen som bor kvar liksom inne i städerna. Och det där kommer att vara tre väldigt distinkta och åtskilda grupper. Alltså vi kommer att se det sociala livet förändras jättemycket. Och förhoppningsvis växer det fram nya sociala umgängesformer och ett förenings- och aktivitetsliv som är bättre och tydligare än det varit förr i just bland småhusmänniskorna. Även i tråkiga villaområden. Och en sak som påverkar väldigt mycket som man nog inte har tänkt på, det är ju stoppet. Det talas ju väldigt mycket i Sverige om kulturlivet, hur det förändras och bla bla bla, och alla som blir arbetslösa kan väl köra sig, men att det svenska kulturlivet kommer att stå på öronen och inte kan återstartas till mycket stora delar, det tror jag inte kommer att spela någon roll för det sociala livet. Däremot så stoppet för idrotten, sportbollen och alla inskränkningar som har varit där, det slår sönder rätt mycket starka band och nätverk och organisationsformer som har funnits där men som inte syns. Och det kommer att påverka bygder och stadsdelar väldigt mycket. Och hur det återstår att se. Det kommer att spela stor roll alltså att det där. Att sportbollen som varit mentalt sammanhållande, även fysiskt sammanhållande och hållit ihop generationer över familjer faktiskt i brist på bättre, kommer att inte kunna återstarta så lätt. Och jag är ganska förrött redan idag.
1: Vi har en länk på Bubbla som handlar om brottsstatistik. Antalet skjutningar och sprängningar som har ägt rum under 2020, eller sin här sammanställning. 349 skjutningar står det, men jag vet att den har tickat upp en bra bit över 350 nu. Mm. För det är en flera dagar gammal artikel. 44 ihjälskjutna, vilket är näst högsta noteringen någonsin. För det var 45 2018. 112 skadeskjutna och så vidare. Det är många intressanta skrämmande siffror här. Inklusive hur många det är som drabbas av de här grova våldsbrotten. Trots att de inte är inblandade. Att man blir skjuten av slumpmässigt på gatan och sånt. Så att det finns flera nya rekord slogs under 2020, till exempel antal skjutningar. Och trenden är glasklar, vi vet vad den beror på. Jag tänker att vi kan vara ganska säkra på att den fortsätter. Vad tror du, Boris? Finns det något som talar för att det inte blir ett nytt rekord 2021?
0: Nej, det finns det inte, va? Och det beror på att det finns en sån monumental politisk konsensus över hela det officiella politiska fältet om att man inte ska åtgärda det grundläggande problemet. Det grundläggande problemet är att vi har så pass stora kulturella skillnader i Sverige och har haft ett så stort inflöde av människor från främmande kulturer. Det är ju själva grogrunden för skjutningarna och brottsligheten, och så blir det i alla länder som har ett så stort inflöde. Och då kan man välja på två saker. Det ena att säga att nej, men vi måste driva en hård återvandringspolitik. Och det här tar ju alla de stora partier, liksom alla etablerade politiska partier avstånd. Utan det man diskuterar är, och det är även till exempel det många trodde skulle bli en slags invandringskritisk propagandacentral bulletin, då man ansluter sig till den officiella berättelsen, att det gäller liksom att hantera de som finns i landet. Och i den etablerade offentligheten, vare sig politiker eller ledarskribent eller kulturskribenter, det enda som skiljer dem åt, det är liksom typen av åtgärder. Alltså på vänsterkanten har vi mjukis, mjukis, mjukis och släpp in dem i samhället, ger dem era bullar. Och på den skallade högerkanten så har vi då lite mer så här att nej, vi måste ha fler poliser och längre straff. Och så som Thomas Gyr säger, vi måste vara beredda att vänta två generationer. Vi vet ju alla att vi har inte en poliskår eller någon form av säkerhetssystem som gör att det här kommer att åtgärdas. Det sker inga under. Och det innebär att den hårdaste linjen är alltså, som jag vill säga, bulletinlinjen. Vänta en till två generationer. Det är vad vi har att se fram emot av tilltagande skjutningar innan det stillar sig. Och då kan man ju, där har folk sitt val. Antingen kräva liksom återvandring och restabilisering av landet. Eller tänka sig att barnbarnen kanske får det lite lugnt i bästa fall. Det kan ju ha kommit en ny våg då eftersom gränserna är öppna. Så ser framtiden ut. Så om ni inte gör något ska ni inte hoppas på att skjutningarna blir färre.
1: Nej, och det är viktigt också att dra de här längre linjerna. Det handlar inte om vad som händer 2020 eller 2021. Och på sätt och vis kan man ju säga, man kan säga helt enkelt att Thomas Gyr har ju rätt. Jag tror att han har precis rätt i sin förutsägelse där. Därför att man säger så här, vi kan vara säkra på att vare sig 2021 eller 2022 eller 2023 kommer att vara peak våld i Sverige. En peak kan vi allra tidigast få om 10 år eller 20 år och sånt där.
0: Mm.
1: Men det är under förutsättning att massinvandringen stoppas nu. Och det våld vi ser nu, det är konsekvensen av massinvandring under flera årtiondens tid. Våldkonsekvenserna av de största invandringsåren, de ligger fortfarande en bra bit i framtiden. Så att det finns liksom inte på kart. Vi kanske kan få en förbättring om en generation eller två generationer, som Thomas Gyr säger. Om vi alla lyssnar på Thomas Gyr så får vi en förbättring om en generation.
0: Ja.
1: Men eftersom folk inte ens lyssnar på Thomas Gyr så är det sannolikt att det är ändå en optimistisk kalkyl som han gör.
0: Och då ska vi komma ihåg att kommer det nya massiva flyktingvågor så kommer ju Sverige att öppna gränserna ännu mer. Det är faktiskt möjligt att det går att öppna dem mer. Och då är vi där igen, fast än värre. Alltså vi ska utgå från att vi har inte sagt något om Afrika 2021. Men det kommer att bli ett helvete. Du var inne på det här med att hotarna svältnade och så vidare. Vi har 5 stora val i Afrika. Och turbulensen, så kan kombinationen av 5 stora val och utländsk inblandning och svält, det är räkna med många båtar över Medelhavet.
1: Ja visst, nu kommer coronaflyktingarna.
0: Ja.
1: Coronavirusets härningar, det vill säga inte alls coronaviruset utan lockdowns och ekonomisk förstörelse som pajar Afrika, stora delar av världen, vilket leder till enorma flyktingströmmar. Alltså det är någonting som helt säkert kommer komma under 2021 och även efterföljande år, coronaflyktingarna. Och det är ju helt frivilligt att låta sitt land förödas av coronaflyktingar, men det finns ju en överhängande risk att Sverige kommer stå längst fram i kön och med öppen famn och försöka få så många coronaflyktingar som möjligt. En annan sak man tänker på i Sverige, nu under slutet av året så har vi haft en väldigt intressant medierapportering, framförallt från en viss skvallerblaska på nätet, om först centerpolitiken Fredrik Federley och hans riktigt läskiga pedofilskandal. Och sen var det en till centerpartist, en till och en till och en till, och sen är vi uppe i, om det är 6 stycken centerpartistiska pedofiler. Så jag undrar, kan 2021 möjligen bli året då Sverige får sin egen enorma politiska pedofilskandal upprullad? Alltså på det sätt som har hänt i till exempel Storbritannien och Frankrike och andra länder, är det här kanske året då det är Sveriges tur att konfronteras med sitt pedofiler?
0: Nej, alltså det kommer att vara en och annan pedofil som åker dit alltså. Men jag tror tyvärr alltså, som kraftförhållarna är i Sverige, så klarar de sig. Alltså Federley är utskämd och med all rätt. Var är vi uppe i sex nidingar av pedofiler från Centerpartiet som är kända genom domar och i media. Det i sig borde ha räckt liksom för räfst och rättarting, och att om det fanns sunda krafter i Centerpartiet och i samhället, att Annie Lööf och Maud Olofsson ställdes till svar. Men det händer ju inte. Det skulle ju ha hänt. Och de här människorna är så pass, alltså vi ska räkna med att det här finns ju i, de har säkert olika skäl dragits, den här typen av personer till Centerpartiet. Men de finns i andra partier också. Och det viktiga som man ska komma ihåg när det gäller politiker, det är att alla sitter ju med kunskap om alla liksom, det gäller ju inte bara pedofila övergrepp och aktiviteter, utan det är andra saker. Och då släpps någonting som Mona Sahlin, Federley och så vidare. Men på det hela taget så går ju alla ganska, systemet, de håller ihop helt enkelt. Vi ser det i USA, i Storbritannien. Storbritannien är ett utmärkt exempel på att det hela tiden kommer skandaler, men partierna överlever och deras närmaste medarbetare och chefer överlever. Det är för att de där uppe håller ihop i kulturliv, i politik, administration. Vi kommer att se, det kommer att droppa fler sådana här namn, men vi kommer inte se någon riktigt jäkla utrensning i staten och politiken, tyvärr, än.
1: Orientmatlivsbutiken Prima Gross öppnar butik på 850 kvadratmeter under våren i Kista galleria. I anslutning till gallerians restaurangdel kommer sälja orientaliska livsmedel, grönsaker och mejerivaror med koppling till Medelhavet och Mellanöstern. Orientlivs är ett fenomen som blivit allom bekant i Sverige på senaste årtionden. Det är väl inte så vanliga svenskar kallar dem. Orientlivs, turklivs, ett ord som jag minns från min barndom. Turkkjorre, jag vet inte. Turklivs, men det är ju såklart missvisande. Turkar, som vi pratade om i det förra inslaget, och bitvis sa, jag sa lite elaka saker om turkarna tidigare i den här sändningen. Turkarna är faktiskt väldigt bra på mat, säger man vill om turkarna, men jäklar vad de kan laga mat. Så att jag har inte så mycket, jag är benägen att ha överseende med om just turkisk matkultur skulle spridas. Men turklivs, orientlivs, det är ju snarare arablivs kan man säga. Babbe-butiker. Hur som helst, överallt i Sverige så finns nu de här små sunkiga butikerna som säljer saker som folk från Mellanöstern vill ha. För att det är framförallt sådana människor som bor i många områden i Sverige. Eftersom jag själv har bott i Tensta i flera år så är jag mycket nära bekant med den här typen av livsar, vad vi nu ska kalla dem för. Det fanns sådana i nästan varje kvarter, och av rent praktiska skäl så frekventerade jag några av dem. I Tensta hade vi dessutom dessa extra stora varianter, inklusive den stora matbutiken i Tensta centrum mellan tunnelbaneuppgångarna, som var, jag tror att det kanske var som Sveriges största babbelivs. En babbelivs som hade tagit examen och blivit som en hel Konsum eller Ica. Jag tror att det tekniskt sett var en Vivo-butik, det var en del av Vivo-kedjan. Namnet undslipper mig just nu, men jag tror att de har bytt namn sedan dess, och det kan vara annorlunda år på den butiken. Men den var väldigt stor i alla fall, välsorterad, och där handlar jag ganska ofta. Men givetvis då så kommer det kommer fler stora orientlivsbutiker. I takt med att hela Sverige blir som Tensta så får hela Sverige lika fantastiska butiker. Och det här är alltså en artikel om Kista, som är en grannort till Tensta. Ligger på bekvämt promenadavstånd på andra sidan Järvafältet, eller en kort busstur om man är lagd åt det hållet. Kista gallerien, som är en väldigt stor galleria som har allt allt som gallerier har. Där det finns ett antal sådana stora matbutiker, Ica, Quantum och Lidl tror jag, sådär, som det brukar vara. Men nu öppnar då Prima Gross, som ska bli Sveriges största och mest påkostade bubbelivs någonsin. Jag tror att det här är någon branschpress som utannonserar att det kommer hända. Och chefen på Prima Gross, inte exakt på hans titel, ja, han heter Mohammed Kalle Khalifi. Man får anta att Kalle är smeknamn, syftar på att det är Khalifi. Kalle Khalifi. Det stavas K-L-L i alla fall. Mohammed Kalle Khalifi, han säger: det här är något vi inte sett i Sverige förut. En modern livsmedelsbutik med hög kvalitet, ganska lik en traditionell butik, men med ett mycket mer spännande sortiment av kryddor, frukt, grönsaker och olika tillbehör som efterfrågas av kunderna, men det är ganska sällsynta i andra butiker. Ja, det är så väldigt sällsynt med babbemat i Sverige, så jättesvårt att få tag på. Mm. Är det inte underbart, Boris, att vi får de här stora, fina varuhusen där vi kan köpa lammtesticklar, 30 sorters dadlar och stor pack med oskalade solrosfrön?
0: Jo, men som vi har längtat, alltså. Och det här är... lite grann i det här marknadsföringsgrej från de här Prima Gross, kan man säga. Därför att babbeributikerna finns redan i ganska stora. Den här låter ju inte så mycket större än världens matbutiker. Det finns ju tre stycken i Stockholm. Tensta, Vällingby och något ställe till. De är rätt stora. De har till och med charkdiskar och annat. Är alltså det ena, det som du säger som är viktigt, alltså att de här människornas mat har ju redan tagit över, börjat ta över City Gross, Ica, Coop. De skäms ju om de inte uppmärksammar Ramadan, och det är väldigt vanligt att man markerar upp vad som är halalslaktat och så vidare. Det är jätteviktigt.
1: Kanske farligt och, att inte
0: göra. Ja, de här människorna är lätt stötta. De förväntar sig att deras mat ska liksom finnas här också. Hyllorna liksom, de får ju mer och mer i vanliga butiker hela hyllrader, alltså avdelningar med sin mat. Och det är ju liksom... Dels ser jag inte speciellt mycket för många av de här köken. Turkiska, som du sa, är anständigt. Det persiska. Men annars är det ingenting man liksom tycker är... Det egyptiska har ingen kläm. Men för övrigt så är det liksom... De har ingen känsla för mat. Det är samma rör hela tiden.
1: Men dadlarna, Boris. Vanlig konsum har ju bara fem sorters dadlar.
0: Ja, men jag vet. Det är jätteviktigt. Och sen... har du alla varianter där du kombinerar dadlarna med olika saker, så att du kan komma upp liksom i 30 olika påsar med dadlar och fikon och alla dessa kärnor och nötter och så vidare. En sak, det här säger oss ganska mycket, tycker jag, om mentaliteten hos de här människorna på två sätt. Det ena är ju att jag har ju gått ganska mycket med butikerna av pur nyfikenhet för i världen. Och nu är jag inte så nedslag så ofta av nyfikenhet, för jag vet vad det är. Och det ena säger oss är att de här människorna har ingen känsla ens för sina egna hemländers mat. Det är ju jättetrista konserver som säljs här i de här butikerna. Som en förståndshandikappad människa inte ska behöva köpa i konserverad form, utan den här rörorna kan man få till själv. Och bland det tristaste man kan äta är faktiskt konserverade vinbladstolmar. Det är obegripligt tråkig mat. Dels har vi fått hit människor som inte ens har en känsla för sitt eget lands matkultur. Och det andra är att de liksom kräver sig och förväntar sig att bli glada om det sämsta formen av deras egna länders matkultur finns i vårt land, liksom ett par hundra mil från deras länder. De är så tröga i huvudet, de drabbas ju inte ens av nyfikenhet och gå ut och upptäcka, det här nya landet har kommit till. vad har de för mat då? Utan de fortsätter med sina trista röror. Och en gång i tiden, vid ett enda tillfälle, var jag faktiskt beredd överse med de här butikernas existens. Det var när jag upptäckte att de sålde nötkött oerhört billigt. Så jag provade några gånger. Jag har till och med skrivit en text i ämnet så att det var det mest fruktansvärda nötkött jag ätit alltså. Jag vet inte varifrån de importerade. Och jag kan inte tänka mig att det är liksom besiktat av veterinär eller godkänt. Vill ni riskera er mage så gå till Matvärlden någon gång och eller de här butikerna i Rinkeby och gå till deras charkdisk och köp lite kött. Jag kollade Matvärlden idag vad de hade för erbjudanden. Och de säljer ju till exempel T-benstek för 99 kronor kilot. Och kalvryggbiff för 99 kronor kilot. Och oxfilé för 129 kronor kilot. Och jag kan väl säga att smaken motsvarar det låga priset. Det kan jag garantera.
1: Så här år så äter de väl mest, alltså det ramadan. Jag har läst lite grann om försäljningen. Jag såg att försäljningen i livsmedelsbutikerna går upp med ungefär 1 miljard under ramadan i Sverige. Men när man tittar på vad de faktiskt köper så ser det ut som att det är, alltså det är som de här exalterade konsumhandlarna pratar om, att alltså, det är så underbart ramadan, vi säljer så mycket baklava, så mycket kakor, så mycket snask. Det verkar bara vara den typen av saker som gör att försäljningen går upp, vilket dadlar också såklart.
0: Ja, alltså de är Göran Greiderska, araberna. Det är inte baklavan som är, utan jag har aldrig sett på människor som dricker så förbannat mycket läsk alltså. Det är det är kanske därför de låter så mycket också. De är konstant sockerchockade.
1: Finns det några butiker, några kedjor eller butiker i Sverige som är mindre islamiserade och ramadananpassade än de andra? Har du någon spaning där?
0: Nej. Det är inte alltså, och det är en av de här sakerna som jag tror kommer att komma, alltså som jag själv kan sitta och dagdrömma om, den här butikskedjan som liksom bara tillhandahåller råvaror för svensk husmanskost och europeisk husmanskost, alltså som har avdelningar för, som bygger på att man har den svenska husmanskosten. Och även färsk fisk. Förstås, fisken är viktig i det svenska kosthållet. Men sen också ordentliga avdelningar för liksom tysk, centraleuropeisk och fransk mat. För att inte tala om finsk mat. Den hör till oss också på många sätt. Och liksom ingen tredje världen mat överhuvudtaget. Och restauranger med den inriktningen. Men jag tror det kommer att komma faktiskt.
1: Ja, de skulle ju tappa då ramadansnask-kommersen, men kanske att de skulle kunna hitta en ny marknad med lojala kunder som uppskattar att slippa gå förbi dadlarna och solrosfröna på vägen till den riktiga maten.
0: Alltså, ja visst, jag tror människor skulle vara beredda att ta sig en bit bara för att handla en sån butik, alltså. Där man slapp allt detta. Jag vet inte vad jag nämnt. Jag brukar ha liksom insett att det finns en plats där man kan få människor att uppleva vad som i svensk media kallats för ett Jimmy moment. Alltså man kommer in i en livsmedelsbutik och blir rasist. Och det är om man besöker Willys i Hallonbergen. Alltså även om du är alltså du kan vara miljöpartist, även en miljöpartist, medelålders kvinna som från Södermalm alltså, som går in i den butiken, kommer att komma ut som en övertygad AFS-are, det lovar jag.
1: Förlåt, varför?
0: Alltså man kan inte beskriva scenerna där inne. Det är som halva tredje världen har klivit in där och alla är bruna och svarta. Väldigt många är gigantiskt enormt överviktiga. väldigt, väldigt mycket tygsjok. Och det är så jävla skitigt överallt. Alltså grönsaks- och fruktavdelningen, det ligger liksom saker på golvet och folk har trampat på det, mosat. Det är kaos i hyllorna. Kassörskarna har hucklen och är lite, vet inte om de borta huvudet från tog av katterna. Liksom. Alltså där ser man Sveriges framtid om man inte gör någonting. Så vill ni förhärda er, gör ett besök på Willys i Hallonbergen.
2: Radio Bubbla.
1: Oroliga lokalbor i lilla staden St. Agatha i norra Maine befarar att sektmedlemmar kommer följa nyinflyttade ledaren och internetgurun Gary Blankenships exempel och flytta till staden. Ser möjligt maktövertagande varför vissa försöker fördriva Blankenship. Populära ledaren förnekar maktanspråk och hävdar att hans budskap handlar om kärlek. Jämför sig själv hellre med Jesus än med Jim Jones.
3: Oh, va?
1: Ja, det är en riktig chock faktiskt. Det brukar vara tvärtom liksom. Kom inte till mig och snacka om Jesus. Jim Jones, där har ni ju min ledstjärna. Ja, St. Agatha i Maine är en väldigt liten stad som nu är lite över 747 personer bor där.
3: Eller om det nu är
1: 747. Nu kanske det är 748 då. Så det är en väldigt liten stad ute på landet i Maine där man nu är lite oroliga för att man eventuellt ska bli invaderade av en märklig sekt. En person som bor i staden säger nej, det är faktiskt okej, förlåt. Jag återkommer till det senare. Det är lite grann en utvikning. Så Gary Blankenship är någon typ av sektledare, säger väl. Det är ganska svårt att hitta information om honom på internet. Det sägs att han är internetguru. Men jag har inte lyckats reda ut vad han egentligen har för läror. Och i artikeln står det också att Blankenship har fler än 800 Facebook-följare.
3: Oj, oj, oj.
1: Fler än 800 Facebook-följare som tycks vara mycket uppmärksamma på hans videos och memes som han trycker ut. Och han använder också en hashtag som är culture, där han skriver C-U-L-T, cult, med stora bokstäver. Och sen U-R-E med små bokstäver, culture. Ja. Och han säger själv att jag har ett världsomspännande nätverk av människor. Återigen då, fler än 800 Facebook-följare.
3: Fyra i varje land, ja.
1: Jag ska inte göra mig lustig då, men bara för att ta ett exempel då. Bubbla, som är en väldigt liten och obskyr nyhetskanal som nästan ingen känner till och dessutom verksam i det pyttelilla landet Sverige och släpper saker på svenska. Vi har, jag tror, 13 000 eller 14 000 och sånt där följare på Facebook. Vi är betydligt större sekt då än Gary Blankenship. Men det som är intressant är det som jag vill prata om, det är att Gary Blankenship har köpt ett hus i St. Agatha. Ett väldigt fint hus, ett stort hus, 16 rum står det. Som står bredvid det gamla postkontoret mitt i stan. Och huset har kallats för stadens juvel. Och nu så har han flyttat in och han håller på att renovera. Och försöker, han lockar folk att komma dit. Han säger så att eftersom jag har 16 rum så finns det gott om plats för alla som vill komma hit. Och om vi får slut på plats i mitt stora hus, då köper vi fler fastigheter. Och han är också, han verkar jobba som så här, ja, i byggbranschen. Så han är bra på att renovera hus och sånt där. Verkar tycka det är kul projekt. Men de som bor i stan då, de är oroliga. För att säga, men vad händer då om folk från den här konstiga sekten flyttar in? Först flyttar de in i huset mitt i stan som vi gillar så mycket. Och visst, ja, det är bra att det här gamla huset inte är ett ödehus längre. Att det renoveras och inte förfaller och sånt där. För att nu är det så att taket läcker och fasaden ser inte så bra ut. Så att det är folk tacksamma för. Och de tyckte också att han var väldigt trevlig när han kom. För att han var en bra granne. Och han bakade kakor och bjöd in på fika och sådär. Och framförallt var de glada att han ville fixa det här huset. Men Nu är de oroliga. Så att det här, att jag vill bara ta upp den allmänna frågan, Boris, och bolla lite med dig kanske hur man ska tänka kring det. Därför att det jag har i bakhuvudet är givetvis, om det inte är uppenbart, att flytta till en stad och köpa en eller flera fastigheter och flytta ihop ett antal likasinnade personer för att kunna leva närmare varandra, samarbeta och så vidare. Det är ju en typ av sak som som sådana som vi mycket väl skulle kunna göra. Och det förekommer sådana situationer. Folk gör det redan i viss utsträckning i våra kretsar. Vissa andra politiska projekt, till exempel Det fria Sverige som nämnde förbefarten tidigare i den här sändningen. De har ju sitt projekt i Älgarås. De har gjort något med Svenskarnas hus och de håller på att köpa upp hus i närheten och sånt där. Jättebra projekt på alla sätt. Men vi i våra kretsar, libertarianska kretsarna, vi har kanske på en mer informell nivå att folk flyttar till samma orter för att samarbeta mer och sånt där. Och det finns ett stort intresse. Det är många, många fler som är intresserade av att potentiellt göra en sån flytt än som redan har gjort det. Men det finns redan. Jag ska inte säga här i Radio Bubbla var någonstans de bor, men ni som är med i nätverket, ni vet att det finns ett antal sådana här orter både i Sverige och på andra ställen. Men det är ju en ett potentiellt problem att folk som bor i en viss ort, de kanske inte vill att vi flyttar dit. Så det säger att vi har, jag vet inte om man ska ta för exempel någon ort. Säg att vi säger att Nävelsjö, det är den nya libertarianska byn. Nu ser vi till liksom så många som möjligt flytta till Nävelsjö och utropa den fria republiken Nävelsjö. Det kan hända att de som bor i Nävelsjö är inte alls tycker det är en bra idé. Och du har ju urminnes hävd i Nävelsjö. Men för oss andra så är det mer problematiskt. Så att, därför vill jag bolla över till dig och fråga. Hur ska man tänka kring det här? Ska man ha någon särskild strategi? Eller ska man kanske helt enkelt låta bli att flytta till nord? Ska man istället bygga egna byar ut i ödemarken?
3: Nej, alltså det är... Men först måste jag säga att jag är stilsamt, eller våldsamt nästan fascinerad över den här grejen i Maine. Alltså, jag tror jag nämnde när du pratade om själva länken någon gång innan sändningen att alltså populärkulturellt så är ju Maine sätt, alltså den delstat där man verkligen skriver så här, sekten kommer till det lilla samhället och tar över.
1: Mm.
3: Det är en sån här standardgrej hos Stephen King. Och sen har vi ju John Connolly som är en väldigt, väldigt bra thrillerförfattare av irländsk härkomst. Men i stort sett hans hjälte bor ju i Maine och han och hans vänner åker runt i princip och bränner ner byar och små städer som sekter har tagit över, satanister och andra. Väldigt fascinerande romansvit han har åstadkommit. Så jag skulle vara orolig faktiskt i det här fallet när Jim Jones liknande killen dyker upp. Så att honom tycker jag ska driva ut. När det gäller Sverige så tycker jag att man ska jobba med flera olika varianter. Lite grann faktiskt. Det måste finnas en samstämmighet med liksom själva mentaliteten hos de som flyttar ihop så att säga. Att i vissa fall kan det nog vara bra att flytta till en och ställa sig nära sjö och få en liten udda ort på utön och blomstra. Jag tror folk skulle vara tacksamma om det kommer en massa pigga, bubblarlyssnande människor och flyttar in i Nävelsjö. Det skulle de se som en prydnad för bygden. Lyckliga. Andra kanske vill börja om från noll och liksom ta över någon. Det finns i princip ödebyar i Sveriges inland. Själv skulle jag nog vara mest benägen att flytta till en mindre, alltså i utkanterna av en mindre stad där man kan få en slags transmissionsrem till alltså en liten, väl fungerande, mindre fungerande stad i Sverige, 10-15 000 invånare. Omgiven av en levande landsbygd där man liksom kan få lite högre utväxling med en gång i att transformera samhället. Det skulle jag själv vara mest pigg på.
1: Ja. Jag funderat lite på vilka exempel som jag känner till och som jag själv har haft lite insyn och kunnat observera. Och jag har inte kommit på något exempel på grupper som har flyttat till en existerande ort och haft liksom en perfekt integrationshistoria. Utan i bästa fall så verkar det finnas en sorts, ja men kanske en ömsesidig respekt och tolerans. Men det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag har ändå tittat, som jag är intresserad av just sekter och enklaver och sånt där, så har jag försökt lära mig om sådana exempel. Och det verkar ändå vara så att lokalbefolkningen, även i bästa fall, brukar ha en viss skepsis, vill hålla sig på sin kant. Så här, det är bra att det kommer in investeringar, det verkar vara rimligt folk, det är ingen brottslighet och de bidrar med som ett visst ekonomiskt uppsving på orten kanske. Men det känns ändå lite otäckt och det här är ändå vår ort och vår ort är inte till för att för att de ska ha sin sekt och så vidare. Men jag har hört till exempel att i Älgarås så har det varit, jag har inte jättemycket koll, men jag har hört några berättelser om att lokalbefolkningen var lite skeptiska i början, men sen har blivit mindre skeptiska för att de som har flyttat dit har gjort ett liksom, de har jobbat mycket på att bygga bra relationer och de säger att det har gått bra. Men det är just det att man måste bygga en särskild relation och inte bara mellan varje individ eller varje familj som flyttar in, utan mellan de två kollektiven. Kollektivet av likasinnade som flyttar in för att de har sin idébaserade gemenskap, och kollektivet av folk som redan bor där och som framförallt binds samman av det faktum att de bor där och har bott där i flera generationer.
3: Mm. Ja, men det är därför jag tror det personligt att det är lättare att välja en ort. Ju mindre orten är, desto svårare tror jag det är alltså att etablera enklaven och ingå i en symbios med den redan existerande gruppen. Men i ett samhälle av lite större format, där tror jag att det är mycket lättare att etablera och skapa saker som den befintliga befolkningen tycker är väldigt positiva.
1: Jag tänkte på det faktiskt här om året när jag var i den här orten i norra Kalifornien som du har nämnt, Boris, som du tipsade om, ja, och som jag sen åkte och besökte. Vi behöver inte nämna namnet öppet i radiobubbla, men
3: nej.
1: Det var ju en helt fantastisk plats, så otroligt vackert och verkligen magisk plats, verkligen förtrollad plats runt omkring. Och när man till slut kom fram till den här orten på den avlägsna platsen, det var svårt att komma dit. Det var verkligen jättefint. Samtidigt så kände jag väldigt starkt där att det här är liksom, här skulle man vara verkligen en, man skulle sticka ut otroligt mycket som en främling om man flyttade dit och köpte ett hus. Och man skulle behöva jobba ganska hårt för att liksom, jag vet inte, bli accepterad kanske det blir liksom. Men man skulle verkligen inte kunna flytta dit och bara bli en naturlig del av byn utan att liksom störa saker som pågår där och så vidare. Så att på ett sätt så kände jag mig väldigt lockad av platsen, men samtidigt så kändes den ännu mer avlägsen efter att jag hade varit där.
3: Ja, men alla sådana här, alltså jag tror att det är mycket lättare att vi talar egentligen två olika saker, att välja en plats där man som individ med sin familj eller nära och kära drar sig tillbaka men flyttar till det för att det här stämmer med ens själ. Det tror jag du kan göra som individ på väldigt många platser. Det svettiga uppstår ju om du just det här med etablera enklaven och bygga något nytt samhälle. Då tror jag man får helt andra dissonanser. Det är mycket, mycket besvärligare alltså. Men speciellt på den amerikanska landsbygden, oavsett var, där är man ganska van vid originella människor, speciellt i norra Kalifornien som flyttar in i små samhällen. Det är inte konstigt. Men kommer man liksom 40 stycken, då tror jag att det är, oj då, vad är det nu på gång?
1: Ja, då tror jag man fördubblar folkmängden i just den orten som vi...
3: Ja, precis.
1: Jag tänker mycket på de här frågorna därför att jag tror att det är... Jag tror att vi behöver flera strategier för att hantera de utmaningar vi står inför i Sverige och Västeuropa. Men den som jag tror är den viktigaste och den som jag är nästan helt fokuserad på är att bygga en diaspora. Skeppet sjunker, vi kan inte lappa igen skrovet, tror jag. Jag tror att vi kan inte förutsätta att vi kommer förhindra att skeppet sjunker. Så därför måste vissa av oss fokusera på livbåtarna, bygga livbåtar, uppmana folk att bygga livbåtar och ta sig till dem och använda dem. Och det vi pratar om då, det är ju att skapa en diaspora av svenskar och mer generellt av västeuropeer för att övervintra tuffa tider som kommer. Så jag tänker mycket på det här med diaspora-strategin och därför läser jag också en del om till exempel historiska diasporor. Och om man tittar på de framgångsrikaste diasporafolken, och det är framförallt då judarna, det judiska folket, som är ju självklart det främsta av alla exempel på det här, därför att de har ju dels överlevt i tusentals år egentligen som ett diasporafolk. Till och från så har de haft liksom territorium, men mycket, mycket långa tider så har de överlevt och blivit starkare trots att de har varit en bespottad minoritet. Och nu har de till och med kommit så långt att de har återtagit sin ursprungliga nationalstat i Israel. Och om man tittar sen på hur har judarna gjort, tycker jag är väldigt intressant. Judarna har ju generellt bott i städer. Man kan nog rent och säga att judarna alltid har bott i städer. Det har varit deras strategi att delvis så här, praktiskt och ekonomiskt integrera sig i städerna, men behålla en väldigt stark kulturell separation. Och jag tror man kan ganska enkelt dra slutsatsen att judarna hade inte kunnat överleva och göra den här resan om de hade bott på landsbygden. Utan snarare var det så att vi vet att de judar som bodde på landsbygden snarare än in i städerna, de absorberades av den kringliggande kulturen. De lyckades inte behålla sin judiska identitet. Det hade andra skäl också vidare. Men jag vet inte om du håller med om det, Boris, den observationen bara att det faktum att judarna levde i städer verkar ha varit en kritisk framgångskomponent för dem.
3: Ja, därför att och talar vi faktiskt stora städer.
1: Ja.
3: På landsbygden så assimileras och eller utplånas de liksom, om inte annat under förintelsen. Men ett viktigt moment där är ju också i så fall, alltså sionismens, man bör ju komma ihåg, då får du också studera sionismens grundtankar om att ska ett folk överleva så måste en del ha ett eget land och det måste ha sin bas i jordbruket. Det är egentligen så Israel uppkommer. Alltså, vi tar landet i beväpnad form, odlar jorden och sen växer vi fram städer i och för sig. Men det är just den följden att det uppstår i städerna, man erövrar land, brukar jord, bygger upp någonting nytt.
1: Ja, hur som helst, det är lite de banorna jag tänker själv. Att det här med att flytta till en liten stad, Saint Agatha eller Älgarås eller sånt där. Jag tror att det kanske är en fel sorts kompromiss, åtminstone för den projekt som av den typ som jag tänker mig. Utan istället kanske man ska tänka sig att man faktiskt ska vara nära och ganska integrerad med en stor stad, en metropol. Kanske bo på utkanten, kanske har man en liten gård, men som ligger relativt nära stan. Men att man är, så här, är ekonomiskt integrerad med staden, att man har tillgång till den, använder sig av den. Och, för det är väldigt många hävarmseffekter man kan få av att interagera med en stor stad som man inte har om man bor... Man bor för långt ut i spenaten helt enkelt. Så lite så jag tänker i alla fall även om det är motbjudande på vissa sätt och man kan drömma om att bara isolera sig långt, långt, långt borta från alla städer och att det säkert har fördelar säkerhetsmässigt på vissa sätt, så tror jag att om man vill vara en riktigt vass diaspora och också bygga upp nya kommandohöjder över tid och stärka sina positioner och för att kunna ha inflytande och så frön till nya saker, så kanske man ändå måste vara i städerna.
3: Ja, nej men det man ska tänka sig liksom en gaffelformad strategi. Jag tror inte så mycket, alltså det beror på folks fallenhet och jag tror inte så mycket på Nävelsjö eller Älgarås, utan på svensk botten och faktiskt även på utländsk botten så tror jag inte, alltså det är de små städerna jag talar om, 10 till 15 000 eller 20 eller 30. Det är för att det är i de riktigt stora metropolerna, där riskerar du att inte kunna ha någon impact. Liksom. Det måste finnas en möjlighet att liksom samverka socialt och bygga upp saker och visa saker och vinna folk och utveckla strider som blir märkbara. Och det är därför jag själv tror på de lite mindre städerna.
1: Frågan är hur många som kan liksom få jobb. Om man flyttar till Arboga, liksom, hur många kan skaffa jobb och etablera sig ekonomiskt där? Vare sig som anställda som företagare. Jämfört med till exempel Budapest eller Wien eller något sånt där.
3: Du kan få jobb. Idag i Sverige kan du få jobb var som helst, skulle jag drastiskt vilja säga. Kanske du kan få jobb de jobb du vill. Det beror lite grann på vad man har. Det här är en intrikat och intressant och delikat diskussion. Därför att det är också frågan om det yrkesrevolutionära inställningen. Om du liksom är beredd att leva och bo och arbeta för något större. Till exempel att... rädda den europeiska eller svenska nationen eller en annan europeisk nation, då är det ju en annan liksom andra hållpunkter och kriterier som gäller för flytt och boende.
1: Mm.
3: Och men jag vill ju också lyfta in en annan tanke i det hela, alltså att, och det, den kan verka knäpp först, men de riktigt äventyrslystna kan ju faktiskt också etablera sig i Afrika.
1: Mm.
3: Det är alltså i afrikanska städer, eller etablera plantage eller vad som helst. Det beror på hur mycket pengar man har på fickan och hur många man är. Men jag tror att i vissa afrikanska länder så skulle man nästan välkomna vita kolonialherrar faktiskt. Mm. Så att, alltså möjligheterna är många. Jag tror att man måste liksom bara laborera med en slags, din diasporatanke tror jag alldeles rätt. Och sen är ju liksom, kan den ta sig olika uttryck och finnas på olika platser. Men det grundläggande är själva inställningen, att det gäller att skapa stödjepunkter. Det gäller att titta framåt. Det gäller att överleva.
1: Mm. Jag tror Afrika, det är ingen helt galen idé. Men det är ingenting för mig. Det är verkligen ingenting för mig personligen. Men jag känner flera kloka personer som pratar mycket om Afrika och säger att det är där de bästa möjligheterna finns. Och till exempel då högersinnade libertarianer som vill kavla upp ärmarna och bygga riktiga projekt. Jag har pratat med en person till exempel som är ganska på en ganska avancerad nivå, som har liksom kontakter med afrikanska liksom, krigsherrar och generaler och politiker och sånt där, för att försöka manövrera fram en sån här ekonomisk frizon för att kunna börja bygga saker i ett afrikanskt land. Och för mig är det ett galen typ av liksom äventyr. Men jag vet att det finns folk som är lagda åt det hållet, som vill ta den typen av risker. Och då tror jag att det finns ju ingen kontinent där man kan börja från scratch i en sån utsträckning som man faktiskt kan göra i vissa delar av Afrika. Och nu när det inte finns längre några oupptäckta kontinenter som vi kan åka till och erövra och kolonisera, så är det förmodligen så att Afrika är det närmsta som vi har.
3: Mm. Och nej, men precis så att det är. Och det kan bli en väldigt viktig del av den här diasporatanken. Alltså att ekonomiska frizoner, plantager, företag kontrollerade av vita i Afrika som också är välkomnade av urbefolkningen. Det kan bli en väldigt viktig del i det hela.
1: Ja, det spåren måste finnas på alla världsdelar. Det måste finnas på många ställen i alla delar av världen. Det är en väldigt viktig aspekt för att få det att funka.
3: Mm.
1: Ja, det var kul. Jag fick prata lite om den här Saint Agatha-grejen och hela ja, spårstrategin. Jag tänker så mycket på det och vi skriver mycket om det internt och pratar om det och sånt där. Men vi pratar inte jättemycket om det, det bubblar, så att det är kul att göra då.
3: Och sen, alltså, Maine har jag alltid varit sugen på. Jag har inte varit där, men jag har ju läst många sagt var skildringar av det, och jag tror det är en väldigt vacker liten delstat där uppe i norr, så att det vore trevligt att några i vår krets startade någonting där, så kunde man besöka dem.
1: Ja, apropå Maine för övrigt, det är ganska komiskt, ironiskt. Gary Blankenship själv, hans reaktion på de negativa reaktionerna på att han flyttar in i stan är följande: "Man, it's like a movie or a Stephen King novel. Really, that's what it is." Så han har lite humor i alla fall. Den gode Gary. Jag tror faktiskt det. Nordöstra USA, det ska man inte räkna ut. Inte för inte som det finns libertarianer som säger att de ska ta över i New Hampshire. Free State Project. Det är inte vår sorts libertarianer. Inte trevligt. Just de grejerna som de bygger upp där. Men jag tror absolut New Hampshire, Maine, Vermont och så vidare är några av de bästa. Alltså jag skulle hellre titta på liksom Idaho eller Wyoming eller Montana eller sånt där. Men
3: ja, men Vermont tror jag är faktiskt inte så dumt heller. Det, ja.
1: Det finns många, många bra ställen. Så vi kan ha ett par sådana baser i Nordamerika. Par enklaver, par tre enklaver i europeiska storstäder. Det finns ställen i Asien där det redan finns. Det finns många, många bra människor på vissa platser. Och en koloni i Afrika, minst en också. Det kan bli bra det här.
3: Det vore ganska fint.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Seniora tjänstemän i Trump-administrationen sägs diskutera införandet av inreseförbud för alla medlemmar av det kinesiska kommunistpartiet och deras familjer, vilket skulle påverka fler än 90 miljoner kineser. Vi verkar se upptrappning på flera fronter just nu i den övergripande sedan länge pågående konflikten mellan Kina och väst, och kan säga Kina och USA, Kina och USAs allierade, kanske Kina och hela resten av världen. Som bekant så finns ju många konfliktytor. Handelskriget är ju en sak som har fått mycket uppmärksamhet och som vi även pratat mycket om i Radio Bubbla, men vi har också Hongkong-konflikten som har accelererat sedan förra året, inte minst pandemisituationen med hela coronavirus-situationen, anklagelser om att Kina har ett ansvar och så vidare. Vi har konfrontationen i Sydkinesiska havet som fortfarande är aktuell, och det finns även många andra frågor som blir till stötestenar och konfliktlinjer i den övergripande situationen. Till exempel Kinas behandling av uigurer, som vi pratade om härom veckan i Radio Bubbla. Det är också en sån här sak som tas upp som en politisk, diplomatisk spelbricka. Och bara den senaste veckan så har det gjorts ett antal intressanta drag. En handlar specifikt om situationen i Hongkong. Som alla säkert vet, åtminstone de som lyssnar i realtid och de som har lyssnat på Radio Bubbla, så har Kina infört en ny uppsättning lagar i Hongkong som man kallar ibland för säkerhetslagarna. Och som vi nämnde då när vi pratade om det här, precis när det tillkännagavs, så visste man ju då att det var sannolikt att USA skulle svara på det här. Och nu har de gjort precis det faktiskt som vi pratade om då, men som inte hade hänt ändå. Nämligen att man upphäver Hongkongs särskilda status som gynnad handelspartner. Och det här är någonting som har funnits väldigt länge av hävd, för att Hongkong har varit i grunden en stadsstat inom det brittiska imperiet. Och har haft då en särskild ställning med, man kan säga, ekonomiska privilegier. Men nu går man över till att behandla Hongkong då mer, kan man säga, som en del av resten av Kina. Vilket man kan säga då att det är i linje med hur Kina allt mer införlivar Hongkong under sitt eget system. Så blir det naturligt för resten av världen, kan man säga, att

året och sa att de här protesterna som pågår i Hongkong nu, de kommer att accelerera Kinas maktövertagande. Och därför kommer protesterna ha en väldigt skadlig inverkan på Hongkong. Och där skulle jag vilja säga är ett av de bästa exemplen hittills på hur den händelsekedjan utspelar sig. Det vill säga att protesterna forcerar Kina att agera snabbare än de skulle gjort annars med att stänga ner Hongkongs brittiska frihet. Och genom så svarar resten av världen med att säga att nu är det ingen skillnad längre mellan Hongkong och Kina. Nu kommer vi behandla Hongkong som om det vore vilken kinesisk stad som helst. Riktigt så långt har det inte gått, men det är den tydliga riktningen. Och det finns ett tydligt orsakssamband från proteströrelsen förra året. Ja. Vi har flera andra exempel. Vi har Bill Barr, som alltså är attorney general i USA, man kan säga USAs justitieminister. Han gjorde ett tungt utspel för några dagar sedan där han anklagade amerikanska företag för medlöperi. Han pekar ut nämnandes de stora teknikföretagen, Apple och Google och Microsoft och så vidare. Men han pratade också om Hollywood. Och han sa att alla de här stora amerikanska industrierna ska inte samarbeta med den kinesiska kommunistdiktaturen. Och han pekar då på hur de jobbar i Kina, hur de fjäskar för Kina för att få tillgång till den kinesiska marknaden. Och han gjorde också en del intressanta insinuationer som såvitt jag vet inte är belagda men som är intressanta. Så till exempel sa han någonting om Apple och iPhone, Apples flaggskeppsprodukt. Han sa att givet att iPhone får säljas i Kina, att kinesiska regimen tillåter iPhone att säljas, det skulle de inte göra om de inte hade tillgång till iPhone. Så han säger att iPhone är inte säker, som Apple hävdar, utan kommunistpartiet har tillgång till informationen på din iPhone. Annars skulle de inte tillåta den säljs i Kina. Så vitt jag vet så finns det inga belägg för det här. Att Apple liksom säljer tillgång till sina kunders telefoner till Kina. Men det är ett väldigt intressant utspel för att jag tror inte Bill Barr skulle säga så om inte han har någonting på fötterna. Eller så är det bara någon sorts, jag vet inte, det bara var en intressant detalj som jag noterade där. Mer på teknikfronten, bara med kort några saker till som har hänt bara de senaste dagarna. Storbritannien har infört ett förbud mot Huawei-utrustning i sitt 5G-nät, det vill säga det nya telenätet som byggs ut nu med den nya tekniken. Och det handlar då om till exempel så kallade routrar. Om man kan säga att en router är ett maskin, en dator som slussar trafik fram och tillbaks mellan noder i systemet. Så att risken då är att om Kina kontrollerar sån infrastruktur i Storbritannien så kan de eventuellt avlyssna teletrafiken i Storbritannien för att man slussar allting via kinesiska datorer. Man vet inte exakt vad kineserna har stoppat in i de datorerna innan de tas i drift i Storbritannien. Så att det säger regeringen i Storbritannien, ingen mer Huawei-utrustning. Så att teleoperatörerna som bygger nätet, de får inte använda de här Huawei-maskinerna längre. Och på en liknande, bara ta ett exempel till. TSMC heter ett taiwanesiskt företag som är en väldigt stor och viktig chip-tillverkare. Deras specialitet, de gör mikrochip åt andra företag som sedan bygger produkter med de chippen. Man kan säga att ett delvis liknande företag är Intel, amerikanska Intel, som gör processorer som man sedan stoppar in i alla möjliga datorer och sånt där, har man Intel-processor. TSMC har en annorlunda inriktning för att de gör processorer också. Men de gör processorer som andra använder. Så att du kanske om du är till exempel Samsung, så anlitar du TSMC för att tillverka den processorer. Eller ett exempel som redan har nämnt, som är kanske mer välbekant, Apple. Processorn i en iPhone designas av Apple, men den tillverkas av TSMC, deras chipfabrik i Taiwan. Så det är extremt viktig teknik givetvis, det här med processorer. Det finns bara ett litet antal företag i hela världen som kan tillverka den bästa sortens processorer. Och TSMC nu, de säger att de helt slutar leverera chip till Huawei. De har inte tagit några nya order från Huawei på tag och de kommer helt sluta göra affärer med Huawei. Och det här gör de då inte av liksom idealistiska skäl, utan det gör de därför att om de inte gör det så blir de föremål för amerikanska sanktioner. Så de måste alltså välja nu, på grund av USAs sanktionspolitik, så måste TSMC välja, ska vi göra affärer med amerikanska företag som Apple eller ska vi göra affärer med kinesiska företag som Huawei? Och deras val då är att
klippa banden med kinesiska företag för att behålla

0: banden med amerikanska företag. Och hela tiden kommer det mer saker som det här som vi såg i den här rubriken, att eventuellt till och med inreseförbud för medlemmar av kommunistpartiet. Och det är många, det är ju 10% av Kinas befolkning som är med i kommunistpartiet. Och det är de viktigaste, kan man säga, de viktigaste personerna i Kina. Så om du är en stor, till exempel entreprenör och sånt där i Kina, till exempel så Jack Ma, Alibaba-chefen, en sån där person som syns, reser runt och sådär. Han är medlem i kommunistpartiet, och de flesta ledande kineser, även i näringslivet, är medlemmar i kommunistpartiet. Och de är ju vana att kunna resa fritt i väst och resa till USA och så vidare. Men nu är det tal om att göra slut på det. Ja, Boris, vad ska man säga om de här händelserna? Alltså, jag känner som sinofob, så uppskattar jag ju allt som kan göra livet lite surare för kinesiska kommunistpartiet. Men jag är lite osäker på vad de långsiktiga konsekvenserna egentligen blir. Och jag är lite misstänksam. Därför att det hände så mycket på en gång precis innan det amerikanska presidentvalet. Det verkar som att Trump, det är inte så otippat va, Trump vill göra Kina till en stor valfråga. Precis som han gjorde förra gången. Det är till och med sådana här mem att Trump tjatade om China, China, China hela tiden. För då undrar jag i mitt stilla sinne, hur mycket av det här är kampanjretorik? Och hur konsekvent kommer de här hoten att följas upp och bli verklighet? Kineserna kanske bara, de kan väl luta sig tillbaka nu och säga, ja ja, det är bara det vanliga spelet för gallerierna inför ett presidentval. Jänkarna kommer inte vara lika kaxiga i november när allt det där är över. Eller vad tror du, Boris?
1: Det sista är intressant, jag ska komma till det. Alltså det som är drivande här, det är ju definitivt den amerikanska kampen om vem som ska bli president. Och jag måste också säga att jag läste ju Barrs tal, och det är ett väldigt bra tal. Alltså. Det är så typiskt att alltså, det är inte bara de konkreta exemplen, utan den övergripande analysen är, tycker jag, är väldigt bra. Kanske att han själv har skrivit det, men några goda talskrivare. Just det här med liksom beskrivningen av det kinesiska blitzkrig mot resten av världen. Hur man strävar efter att erövra kommandohöjderna. Att det inte bara partiet utan hela kinesiska samhället är mobiliserat för detta. Och så vidare. Alltså det är en väldigt bra situationsbeskrivning av vad kineserna håller på med. Så att dels tror jag att det som driver Trump-sidan är ju att det är ett effektivt sätt att vinna och behålla röster och peka på den kinesiska faran. De tar jobben och vi ska hålla dem stången, och de är dessutom onda ute i världen och gör onda saker. Det kan man göra rent valtaktiskt själv. Sen finns det uppenbarligen mer genomtänkta ideologer i Trump-lägret som ser det här som en verklig fara. Och det fascinerande tycker jag dock är Bidens och demokraternas förändrade hållning. För det har bara gått några månader sedan Bidens position och Obama-falangens position var att Trump var tokig. Biden sa ordet att det finns inget skäl att för sanktioner och bråk med Kina. Vi ska samverka med dem. De gör oss starka. Paret Obama, vi tror vi nämnde någon gång, att de har ju pumpat in pengar i en ny dokumentärfilm om hur bra det går för företag i Michigan som får kinesiska ägare, och det vore bra om det här hände i hela USA. Alltså på tvärs mot det Barr säger i sitt tal, att visst, säger han, det kan ge kortsiktiga fördelar att släppa in ett kinesiskt företag, men i långa loppet så kommer ni företagsledare att bli av med era företag. Men nu, för bara några dagar innan Barr gick ut med sitt stora programtal, så hade Biden klivit nu på banan med ett egen liten positionsförändring, utan att benämna det som en förändring, där han utlovar väldigt hårda tag mot Kina om han blir president och de inte skärper sig. Så att hans valstrateger har ju då uppenbarligen gjort bedömning att det är ett bra kort att spela, Kina-kortet. Och Sleepy Joe måste ändra position. Och så de kommer också vara Kina-bärsande i den här valkampen. Det kommer bli en kamp om vem som lovar tuffast tag mot Kina. Och när det gäller Trump-sidan så tror jag man kan lita på att hon någorlunda väl kommer att hålla detta. Demokraterna har ju däremot en lång tradition av att lova att göra saker och sen för att bli valda sen är tvärtom. Till exempel som Roosevelt att vi ska aldrig gå in i något krig i Europa. Och det gick ju, tog ju inte lång tid innan han ändrade sig där och drev landet med sig. Så det kommer bli mycket viftande mot Kina från båda presidenterna och en kapplöpning. Men jag tror man kan bara lita på en i det fallet. Och man kan inte lita på politiker överhuvudtaget tycker jag i Europa när det gäller hållfastheten mot det kinesiska hotet. Du tog upp det med Huawei. Det är ju ett väldigt bra exempel tycker jag som visar på vacklan i... Man kan ju tycka, först tyckte jag det var jättetufft utspel av min namn och hans regering och med hänvisning till ett säkerhetsorgan förbjuda Huawei i 5G-nätet och att deras utrustning ska vara borta om några år. Men sen kryper jag fram att, för då tolkar jag det som att de var rädda för avlyssning och sådana saker och att Kina ska samla in data. Men det är de rent tekniska aspekterna. Man har då sagt att nu att i och med att USA förbjuder både sina egna företag och andra att man har lagt sanktioner på viss form av utrustning som kineserna behöver. Så kineserna måste hitta andra leverantörer för att kunna leverera sina produkter till 5G-nätet. Och då vet man inte om de produkterna är bra. Alltså kan man inte liksom av kvalitetsskäl låta de här vara med och bygga ut 5G-nätet. Och den här lilla positionsbestämningen då, varför, har ju utlöst visat på en spricka i det konservativa partiet bara nu de senaste två dagarna. För Observer har ju då läckt och Guardian att det har förekommit hemliga möten mellan konservativa medlemmar i konservativa regeringen och Huaweis ledning. Där de har sagt att ja, alltså vi kan nog mycket väl komma att ändra det här. Det beror på hur det går i det amerikanska presidentvalet. Och den förre konservativa handelsministern har gått ut och talat om, sagt att det är komplett, att det här beslutet var komplett idioti. Att om man ska uppfylla min namnes löfte om att alla ska ha världens snabbaste bredband i hela Storbritannien, då kan man inte uppnå det utan kineserna, säger han, och de är världsledande och ska vi bli ett high-tech-land då måste vi, säger den landsförrädare, gå i armkrok med Huawei. Vilket har utlöst motreaktion från de benhårda Kina-hatarna i konservativa partiet som nu kräver att Huawei ska förbjudas i 4G, 3G och 2G-nätet om det nu finns kvar i Storbritannien. Så att det kommer bli mycket sprickor som avslöjas här när USA börjar kräva när USA inför sanktioner, handelskrig mot Kina, så kommer de att vilja ha Europa med på båten och då tror jag det blir sprickbildningar. Nu kommer ju Mike Pompeo till Europa för en rundresa nu i veckan där han ska liksom uppbåda stöd. Men jag tror det kan bli, då kan sprickorna verkligen visa sig.
0: Mm. Det är lite komplicerat alltså, hur de här frågorna spelar ut sig, som till exempel den här situationen i Storbritannien. För att som du beskriver, det finns många olika motivationer. Det finns till exempel den här frågan om sanktioner, amerikanska sanktioner, vilka effekter har de på brittiska företag och så vidare. Men den här säkerhetsaspekten, den finns ju också som någonting som är i bakgrunden. Alltså det som jag pratade lite om. Och det är någonting som man har pratat i Storbritannien om i ganska många år nu. Till exempel ett fall som vi har bevakat lite tidigare i radion, det är när Storbritannien byggde sin stora brandvägg, de byggde stora internetfilter som ju delvis var inspirerat av den kinesiska modellen. De ville också ha kontroll över internet på samma sätt som Kina har. Då fick de ett gentilt erbjudande från kineserna, från Huawei, som sa vi är jättebra på att bygga internetfilter, bygga brandväggar. Vi bygger stora brandväggen i Storbritannien åt er. Och då tackade man nej för att av då av den typen av säkerhetsskäl. Man vill inte att kinesiska leverantörer skulle bygga nätverket. Men samtidigt, det är svårt att veta vad som är vad. De är. Är det verkligen IT-säkerhet man tänker på? Eller är det liksom sanktionsdiplomati? Eller är det bara den andra sak som du pratar om? Är det Kina-hatare som bara vill straffa Kina? De kanske inte bryr sig ett smack om de andra aspekterna. Och då kan det vara till exempel, ja, som du säger, att man utvidgar då. Att ingen kinesisk teknik i 5G, 4G, 3G-nät och så vidare. Oavsett vad som är motiverat av de andra skälen.
1: Mm. Ja, men precis. Alltså det som visar sig nu är att det finns mängder av olika intressen i relation till kineserna. Och att alla trodde ju att när man pratade om att man har säkerhetsskäl ska förbjuda dem, menade just det här med att de lömska människorna kan få information från oss. Och sen då preciserar de här som diskuterade med Huawei att nej, det är inte det vi är oroliga för, utan det är den tekniska kvaliteten. Och då blir Kina-hatarna, denna trevliga grupp, fly förbannade och kräver att man ska liksom kasta ut dem helt och hållet. Så att det där, och då, de känner ju allvarligt för det kinesiska hotet. Så att jag tror att Boris Johnson kan, han vet nog inte vilket ben, ja, det gäller att hålla ihop det hela för honom. Och det kan nog bli lite svettigt, tror jag.
0: Det ska onekligen bli intressant att se vad som händer i USA med Joe Biden. För han har ju en, han höll på att säga att han har en brokig historia. Han har egentligen inte en brokig historia. Han har en väldigt entydig historia på det gäller relationen till Kina. Som han har varit en varm vän av Kina och den kinesiska regimen. Och förespråkat samarbete och förbrödring och så vidare. Det finns ju också rapporter om att han och hans familj har bedrivit storskalig korruption. Och tagit väldigt mycket pengar, alltså miljarder dollar från Kina, på samma sätt som man har gjort i Ukraina och alla möjliga andra länder, att man exploaterat. Han exploaterade sin position som vicepresident och lät sin son Hunter Biden åka till Kina och göra skumma affärer och så vidare. Och det här är någonting som skulle kunna brisera som en rejäl bomb på Joe Biden under valrörelsen. Och Trump-affilierade profiler har ju mer eller mindre lovat att det ska bli så. Framförallt Rudy Giuliani. Som, jag följer inte honom från vecka till vecka, men för ett par månader sedan så lät det på honom som att han nu jobbar i princip heltid på att bygga ett case mot Joe Biden och hans internationella korruption, framförallt i Kina, för att kunna lägga fram det caset i valrörelsen om det är så att Biden blir demokraternas kandidat, och på så sätt ska man sänka honom. Och jag skulle inte vilja ha Rudy Giuliani rotandes min smutsiga byk med löfte om att brisera en bomb på mig. Det är en av de sämsta situationer man kan befinna sig i som en amerikansk politiker.
1: Precis, och just det där tror jag också ligger bakom den här drastiska positionsförändringen hos Biden. Hans läger har förstås noterat att Giuliani är på jakt nu. Och det gäller att desarmera detta. Och dels gör man det genom att Uncle Joe kör det här, men det är bara kineserna är banditer, jag ska ta till hårdhandskarna. Plus, vilket var 112% säkra på, man har pratat med kineserna om att liksom se till att hålla the record clean, liksom. Det totala förnekandet om att om det behövs ska de säga att han har aldrig varit i Kina ens. Precis, de kommer att göra samma sak som man anklagar Trump för att ha gjort med ryssarna. Men i det här fallet kommer det med största säkerhet vara mycket mer sant.
0: Mm. Och det ska bli väldigt intressant att se om Biden verkligen kan slingra sig ur det. Just det här med att han aldrig varit i Kina, det blir ganska svårt då. Men det finns ju till exempel ett citat som gänget kring Steve Bannon brukar trycka på. Det är därför jag har snappat upp det i alla fall. Där han skryter om att ingen har haft så mycket kontakt och suttit så mycket i samtal på tu man hand med Xi Jinping. Ingen har en så djup och lång relation. Nej. Att de har suttit 23 timmar eller någonting i förtroliga samtal.
1: Precis, men han har ju skrutit alltså exakt med sina kunskaper och sina kontakter med kinesiska ledare. Och därför blir det så svårt för honom. För att hans gamla position, att vi har inget att frukta av Kina. hur vi ska arbeta med dem, inte mot dem. De uttalarna byggde han ju alltid på att jag är så oerhört erfaren och kunnig om Kina. Och jag har så mycket kontakter där. Så att han har ju satt sig själv i det här kärret väldigt mycket. Och att han kallar nyss kallade han då kinesiska ledaren för sin bästa vän, och nu så i veckan så var han ett brutalt råskinn, och det märks att det är teater på gång här.
0: Och vad gäller min andra fundering då, alltså huruvida det kommer bli någonting av de här hoten, jag tolkar det rätt som att du säger att om Joe Biden vinner så kommer det inte bli så mycket av dem, men om Trump vinner så kommer han fortsätta driva på kalla kriget mot Kina.
1: Ja, alltså Biden kommer, om Gud förbjuder, om det gamla vraket vinner, då den första utländska dignitär som får komma till Vita huset är kines, det kan jag lova. Och de kommer kramas och pussas. Och om Trump vinner, vilket vi får hoppas, och jag hoppas mest att han vinner just på grund av att man kommer ändå ha en tuffare linje mot Kina. Det är liksom min bevekelsegrund för att tycka att det vore den viktigaste bevekelsegrunden. Det kommer inte vara perfekt, men man kommer att vara mycket hårdare än vad Biden skulle vara.
0: Säg vad man vill om Trump, men han har varit en hardliner i Kina-frågan i många årtionden. Sen långt, långt, långt innan han hade en politisk karriär.
2: Radio Bubbla.
3: John Searle har gått ur tiden. Han, jag tror inte vi har någon länk på Bubbla tyvärr, men han var en amerikansk filosof, en av världens mest berömda filosofer. Framförallt aktiv inom språkfilosofi ursprungligen. Hans ursprungliga claim to fame, och också medvetande filosofi. Det är kanske det han är mest berömd för, särskilt utanför filosofiskrået. John Searle, han var faktiskt utbildad helt och hållet i Oxford. Alla hans examina togs i Oxford. Så man kan fråga sig, var han egentligen en amerikansk filosof? Kan man egentligen ens tänka sig något sånt som en amerikansk filosof?
4: Faktiskt inte.
3: Man kan ha en viss respekt för en William James till exempel, men han var psykolog, han var inte en filosof. Och det finns alltid någon sån här liten aber med alla de amerikanska så kallade filosoferna. John Searle, han höll på med en del intressanta saker, bara lite sån här. Vi ska prata om hans filosofiska idéer och sånt där, men en grej som han är lite känd för nu på senare år är att han blev MeToo-ad. Så han fick liksom, jag vet inte, lämna sina uppdrag, och han hamnade lite i skymundan för att han blev en del av den här MeToo-vågen. Han hade gjort något olämpligt och sådär. Men en annan grej som jag tycker är lite ballare, det är att han var väldigt kontroversiell för en annan sak för flera årtionden sedan. Det var nämligen så att han bedrev lobbying i Kalifornien, i Berkeley, där han var verksam efter Oxford-tiden. Han bedrev liksom personligen intensiv lobbying mot hyresregleringar i Berkeley, som såklart är en hel del hyresregleringar där. Och han var framgångsrik. Han lyckades få dem att rulla tillbaka en del av hyresregleringarna. Och då kan man undra så här, var det någon libertariansk doktrinär nit och sådär? Och det möjligen var det, men det var också så att John Searle var en hyreshaj. Han ägde ett antal hyreshus. Och sägs att han tog skandalös höga hyror och sånt där. Och sen lobbade han mot hyresregleringarna. Som när de släpptes sen, när han var framgångsrik, så kunde han jacka upp hyrorna ännu mer. när han var slumlord i Berkeley. Så det tycker jag, det där får han såklart lite poäng för i min bok. Men det är John Searle, det han är mest känd för. Det som det pratas om nu dagarna när man ska minnas honom. Det är någonting som kallas för argumentet om det kinesiska rummet. The Chinese Room Argument. Och det här var någonting som han formulerade på slutet av 70-talet, eller om det var 1980 tror jag som hans papper kommer här. Och det var ett inlägg i en då pågående debatt som handlade om huruvida datorer kunde fås att bli tänkande entiteter som inte bara liksom manipulerade symboler utan också faktiskt förstod någonting av vad de höll på med. Och John Searle, han tyckte att Den tidens AI-entusiaster, nu snackar vi alltså på 1970-talet, de var alldeles för heta på gröten. De drog för stora växlar på sina listiga små program som de kallade för AI. Och en del av bakgrunden här är en idé som kallas för Turing-testet, eller Turing-testet. Alan Turing, han är brittisk matematiker som var väldigt viktig för den moderna datavetenskapens begynnelse. Och han hade då en berömd idé bland annat som senare har kallats för Turing-testet. Han kallade det inte för det naturligtvis. Han hade ett annat namn för det. Han pratade om The Imitation Game. Vilket sen blev namnet på en film som gjordes om hans liv. Med Benedict Cumberbatch i huvudrollen. Jag har inte sett den, men jag noterade att titeln The Imitation Game, det är den ursprungliga formuleringen av Turing-testet från Turings eget papper om det där. Och tanken var då att det fanns ett spel som heter The Imitation Game som skulle spelas av datorer. Och det fanns en filosofisk idé som kallades för funktionalism. Och det är någonting i stil med att mentala tillstånd anses definierade av deras funktionella relationer snarare än deras fysiska substrat. Så till exempel om vi har en massa saker som människor kan göra genom sina mentala processer, tänka och sånt där, och sen bygger man en dator som kan göra samma saker, då bör den datorn anses ha samma sorts mentala tillstånd. Eller så är det i alla fall ingen meningsfull skillnad mellan människor och maskiner och hur de tänker, givet att de är funktionellt likvärdiga. Och det här tyckte John Searle var en anskrämlig idé. Han höll inte ens med om det här. Så då konstruerade han det här tankeexemplet som kallas för det kinesiska rummet. Och det går till så här att man bygger ett rum, ett slutet rum, och inuti det rummet så sitter John Searle. Och Searle, han får med sig en bok in i rummet som beskriver hur man manipulerar kinesiska skrivtecken. Men han kan ingen kinesiska. Han förstår inte ett ord kinesiska. Men genom att följa reglerna i den här boken som är skriven på engelska, reglerna formulerade på engelska, genom att följa de engelska reglerna för hur man manipulerar kinesiska skrivtecken, så kan han utföra operationer på kinesiska. Och det han gör i det kinesiska rummet är att han får små lappar inskickade genom en springa i väggen med kinesiska tecken på. Och sen använder han den här boken för att manipulera tecknen och omvandla tecknen. Och sen skriver han ner resultatet på en annan lapp som han skickar ut genom den här springan. Så han får in kinesiska tecken och han skriver ner kinesiska tecken på lapp och skickar ut. Men han har inte förstått någonting av vad han håller på med, för han kan ingen kinesiska. Han följer bara de här reglerna som står nedskrivna i boken. Och reglerna är så väl skrivna att de gör att han faktiskt producerar begripliga svar. Och det, tanken är då att han svarar på frågor på kinesiska som om det vore en kines som satt in i rummet. Det vill säga man skriver en fråga på kinesiska och sen får man ut svaret på kinesiska. Men Searle, han kan ingen kinesiska. Han följer bara formella regler för symbolmanipulation. Vilket är då det här som man, det här fokus för den här diskussionen om maskinintelligens på 70-talet. Och det här ska då bevisa, eller ska åtminstone leda tankarna mot, i riktning mot slutsatsen att bara för att ett system klarar Turing-testet, förlåt, jag kanske inte sa det, men Turing-testet, det är alltså ett test som är förenklat, så är Turing-testet går ut på att man ska prata med datorer, och om en dator kan prata, ha en dialog med en människa och övertyga människor om att det är en människa, eller att det inte är uppenbart för människor om det är en människa eller en dator man pratar med, så är det en, ja, det är en signifikant sak, och då har datorerna funktionellt då uppnått en sorts nivå, på vissa sätt ekvivalent med människors nivå. Men Searle säger då att bara för att ett system klarar Turing-testet så betyder inte det att de faktiskt har till exempel någon förståelse. Eller som Searle skulle säga, intentionalitet. Han sa inte förståelse, han sa intentionalitet. Det är en filosofisk term som betyder ungefär riktning. Det betyder inte intention i bemärkelsen avsikt som är i vardagstal, utan det betyder intentionalitet är, man brukar säga, det är egenskapen att någonting handlar om någonting annat. Så det är att någonting pekar på någonting annat. Och ett annat uttryck för den här idén som man håller på med, det är distinktionen mellan syntax och semantik. Så skillnaden mellan grammatik och mening. Syntax eller grammatik, det är regler för hur ord relaterar till varandra. Medan semantik eller mening, det är ordens relation till andra saker än ord. Alltså ordens relation till verkligheten. Och Searle, han säger här att maskiner, de kan bli syntaktiskt kompetenta, men aldrig semantiskt. Det vill säga att maskiner kan lära sig hur ord liksom kombineras på regelenliga sätt. Men deras ord kan aldrig egentligen syfta på någonting, eftersom det inte finns något subjekt som syftar. Och det är det han menar med intentionalitet. Det finns ingen intentionalitet. Eller som Searle skulle säga, mer tekniskt skulle säga, ord producerade av en artificiell intelligens, av en sån här dator som vi har då, har härledd intentionalitet, men den har inte en inneboende intentionalitet. Så derived intentionality och intrinsic intentionality. Ja. Det finns ganska mycket att säga om det här. Jag tycker personligen inte att det här är ett, i slutändan är ett enormt starkt argument. Det finns en del ganska allvarliga problem med det här argumentet, anser jag. Men det har varit enormt inflytelserikt. Det är ett av världens mest berömda filosofiska argument. Och det har såklart blivit mycket mer aktuellt nu i den nya AI-eran. För det som är så intressant när vi ser tillbaka på den här debatten som Turing och Searle och andra hade, det är att nu så har vi AI-system som klarar Turing-testet utan minsta problem. Så vi har levt med sådana maskiner i tre års tid nu. Och många av oss, liksom, man kan säga att vi genomför nästan Turing-testet på daglig basis, gång på gång på gång. Och maskinerna är liksom smartare och mer kunnigare och mer välformulerade och så vidare än nästan alla människor. Så då är frågan då, ska vi tänka som Turing och de andra att det här betyder att maskiner, nu kan de tänka, de kan förstå saker. Eller ska vi med Searle och andra säga att det maskinerna gör är någonting helt annat? De förstår egentligen ingenting. De simulerar bara förståelse. De har ingen faktisk förståelse. Ja, Boris, det var mitt försök att introducera kinesiska rummet. Mm.
4: Det var väldigt bra. Mycket bra. Och ja, alltså, min ståndpunkt, som om den spelar någon roll, det är ju att båda sidor faktiskt har rätt. Vi står inför två typer av medvetande, helt enkelt. Och så enkelt är det. Och jag tycker Searle blev intressantare efter det kinesiska rummet och de diskussionerna. Och när han i slutet, eller under 90-talet, så fick han för sig att han skulle ställa sociologin på vetenskaplig grund, för han tyckte den var så flummig. Och tittade han på de teorier han utvecklade då, gick tillbaka och tittade lite i mina böcker, ser man ju att liksom han och Turing och Turings anhängare talar om faktiskt de helt annorlunda saker som inte kommer fram riktigt i exemplet med det kinesiska rummet. Och det är liksom att hur ska man uttrycka, Searle är en gammaldags benhård materialist. Man får ju lätt för sig att han är en abstrakt, formell logiker som är intresserad av språkfilosofi. Men han är ganska jordbunden. Och man ser i de skrifter han har om under 90-talet om sociologi som vetenskap. Alltså vilken vikt han lägger vid köttet, kroppen, hjärnan, som utgångspunkten för allting. Och det är också under den här perioden han gör sina sista angrepp på postmodernismen. Att den bortser liksom från att allting utgår från människan och den verklighet människan skapar. Alltså nästan gammal bibliskt. Och jag har inga problem att förena tanken att säga båda sakerna samtidigt. Människan utvecklar ett alldeles speciellt medvetande beroende bland annat på sin biologi som AI inte kan kopiera. Däremot kan AI utveckla ett helt eget medvetande som faktiskt på många sätt är överlägset människans medvetande. Men det är inte ett mänskligt medvetande. Det kan givetvis finnas mängder av olika typer av medvetande. Och det är lite poänglöst att träta om mitt medvetande är bättre än ditt typ. Utan de är olika. Det är min salomoniska ståndpunkt.
3: Jag tror att du har rätt, Boris. Jag landar i en liknande slutsats. Men vi måste stryka ordet medvetande från hela den här diskursen. Vi måste ta bort det ordet och använda andra ord istället. Ska se om vi kan komma framåt mot det. Om man ser det från perspektivet av det filosofiska, det kinesiska rummet, det argumentet. Jag tycker man kan se några av problemen i Searles liksom argumentation och i de här begreppen som används. Som till exempel medvetande. Nu använder inte han ordet medvetande i det här sammanhanget. Men det finns någonting väldigt konstigt och väldigt, jag skulle säga någonting djupt orealistiskt i själva det här experimentet. Och det jag framförallt hakar upp mig på, det är den här boken som han har med sig in i det kinesiska rummet.
4: Är det en uppsättning pärmar han har?
3: Ja, precis. Ja,
4: det
3: är mer än en bok. Det är pärmar och liksom, han har en penna och anteckningspapper och sånt där. Det är väldigt specifikt vad han har då. Men de här pärmarna, de är enormt mystiska. Därför att vad är det för pärmar han har? För det är inte bara en ordbok eller något sånt där. Att han sitter och översätter, som man kan göra. Men om jag får en ordbok, en arabisk-kinesisk ordbok, då kan jag förmodligen sitta och översätta grejer från arabiska till kinesiska hjälpligt. Liksom. Om det var en jättebra ordbok skulle jag kunna göra det bra kanske. Men det är inte det Searle gör i rummet. Han gör inte översättningar. Han svarar på frågor. Så att det är liksom någon ställer en fråga på kinesiska och Searle, det är inte bara det att boken innehåller massa information om kinesiska språket. Den måste innehålla enorma mängder kunskap som Searle kan alstra genom att följa regler skrivna på engelska och så vidare. Men det är alltså inte bara kinesiska språket som finns kodat i boken, utan det är också all kunskap som behövs för att föra en trovärdig konversation på kinesiska och normala kinesiska saker. Så det är inte alls en bok som Searle har med sig i lådan. Och det går inte att tänka sig en sån bok. Inte ens som ett filosofiskt tankeexperiment. Alltså en bok som har liksom kunskaper och förmåga att resonera. Förmåga att särskilja mellan olika sammanhang som ord kan användas i. Förmåga att hantera nya frågor och situationer och så vidare. Så att det Searle kallar för en bok eller en uppsättning pärmar. Det måste i själva verket vara ett komplett intellekt. Det låter nästan som att han har med sig en LLM där inne. Och då förändras hela premissen. Åtminstone måste vi liksom granska det från ett helt annat ljus. Och en relaterad fråga som jag tycker att man bör ställa, det är huruvida Searle verkligen skulle kunna förbli okunnig medan han genomförde alla sina språkmanipulationer. För att i verkligheten, så här, jag vet att det här är ett filosofiskt tankeexperiment och jag vet vad det betyder, men i ett någorlunda realistiskt scenario så skulle ju Searle, han skulle lära sig väldigt mycket kinesiska av att hålla på med det här. Och det finns flera skäl till det. Men ett av de skälen det är att det är inte så att det finns en knivskarp distinktion mellan syntax och semantik. Och det här är någonting som vi vet till exempel från barns språkutveckling. Att man lär sig grammatik och semantik parallellt och man drar många slutsatser om semantik baserat på syntaktiska mönster. Det här är någonting som det kanske låter lite abstrakt, men det här är någonting som är väldigt välkänt psykologiskt. Att de här sakerna går hand i hand. Så att det jag försöker säga här är att det verkar för mig som att Searle har smugglat in saker i sitt scenario, smugglat in saker i kinesiska rummet som han inte vill kännas vid. Det vill säga, det är inte bara som ett strikt syntaktiskt symbolmanipulerande, utan det måste finnas någonting mer där också. Alltså till exempel en semantisk förståelse. För att experimentet överhuvudtaget ska vara tänkbart. Det vill säga, om det ska kunna komma ut begriplig kinesiska på de här lapparna som Searle skickar ut från rummet. Men det andra skälet till att jag är skeptisk, och det här, nu kommer vi till en av mina filosofiska käpphästar som jag brukar komma tillbaka till i radion ibland. Och det är att när man skrapar på ytan i diverse filosofiska resonemang och röjer undan diverse terminologiskt bråte, så hittar man ofta samma välbekanta idéer där under, som med Searles idéer om intentionalitet och semantisk förståelse. Därför att, vad är det egentligen som är skillnaden i hans bild mellan den intentionella och den icke-intentionella positionen? Vad är skillnaden om ord som produceras, om de faktiskt syftar på någonting eller om de inte syftar på någonting, om de bara tolkas som om att de syftar på någonting? Och hur vet vi ens att våra egna ord syftar på någonting, att det inte bara vi tolkar de orden som de syftar på någonting? För mig är det här lite grann, ja, skillnaden är att i det ena fallet så finns det en subjektiv upplevelse med bilden. Eller medvetande. Mm. Så det handlar om det här mystiska första persons perspektivet. Och det var jätteviktigt för John Searle. Han kom tillbaka till det hela tiden. Så att, vi inte bara gör saker med våra kroppar, utan vi har också en mental upplevelse av våra egna tankar och så vidare medan vi gör saker. Så att det handlar om det här som man ibland kallar för medvetande eller subjektivitet eller introspektion. Vilket i sin tur tenderar att koka ner till en viss annan idé. Därför att varför är det så intressant att veta om det finns subjektivitet i en viss situation? Och svaret är, hos Searle och hos nästan alla andra, att subjektiviteten, eller som man säger, medvetandet, anses ha en särskild moralisk betydelse. Därför att det är bara om någon har subjektivitet eller medvetande som vi kan hålla dem ansvariga för deras handlingar. Det här är en väldigt vanlig filosofisk position som jag beskriver nu. Det är bara om varelser har subjektiva upplevelser som vi kan betrakta dem som ömkansvärda eller moraliskt skyddsvärda. Det vill säga, vi känner liksom intuitivt att moraliskt att vi får inte skada ett djur. Därför att djuret lider om vi skadar det. Och vi har en skyldighet att förhindra lidande eller att inte skapa onödigt mycket lidande. Men om vi istället tittar på till exempel ett hus, så orsakar det inget lidande för huset om vi till exempel river huset. Så att riva ett hus, det är eventuellt ett brott som begås mot husets ägare, men det är inte ett brott som begås mot huset. Ja. Så det här är liksom, det är väldigt vanliga moraliska intuitioner som många filosofer tar för givna, till exempel John Searle. Alltså, han ägnar stor del av sin filosofiska gärning åt att argumentera för det här, givetvis. Men i hög utsträckning så tog han det för givet, och jag tycker inte att han är helt ärlig med sitt uppsåt och vad han håller på med. Och jag personligen, jag delar inte de här moraliska intuitionerna. Jag tycker att det är ett simplistiskt och infantilt sätt att tänka. Att hänga upp allting på den här subjektiviteten och subjektiva upplevelser och så vidare. Men det är väldigt vanligt, även bland filosofer och så vidare. Men det jag tror att det egentligen handlar om, och det är min käpphäst för trogna lyssnare som känner igen det här resonemanget, det är att folk klamrar sig fast vid en idé som i grunden handlar om att människor är speciella. Människor är skapelsens krona. Vi är unika. Vi har någonting som andra djur inte har och som maskiner aldrig kan ha. Det är en förolämpning mot vår storslagna mänskliga unicitet att försöka jämföra oss med en maskin eller ett djur. Och det här är en idé som går tillbaka till den religiösa föreställningen att människor inte skapades av evolutionen utan av Gud. Vi skapades av Gud i Guds avbild. Gud ingöt en odödlig själ i våra kroppar. Och vi är emotionellt investerade i den odödliga själen därför att det är vår biljett för nästa del av resan. Och när våra kroppar slutar fungera så småningom så ska vår själ vandra vidare till ett liv efter detta. Och det fungerar givetvis bara om det finns en själ som är någonting helt annat, någonting helt skilt från det materiella, åtminstone potentiellt oberoende av det materiella. Och för många moderna människor så är det här, det är liksom ett, ja, det är ett barnsligt och efterblivet sätt att tänka, det är lite föråldrat liksom. Men för enormt många människor, kanske de flesta människor som någonsin har levat, så är det här någonting som man verkligen fäster vikt vid och man formar sina livsval efter det. Till exempel att man håller sig i skinnet och följer reglerna för att inte få ett straff i nästa liv. Och det är det här som jag tror att John Searle egentligen håller på med. Alltså han vill försvara första persons perspektivet, den subjektiva upplevelsen. Han vill säga att det här är någonting som är väldigt viktigt, det är väldigt värdefullt. Det är ingenting som man kan reducera till några materiella faktorer som vi kan ha pli på och förstå oss på. Så det är det jag tror att han egentligen håller på med. Han försöker försvara liksom människans unika särställning och människans upphöjda odödliga själ. Han skulle själv såklart inte tillstå det, för han var, du vet, ateist och allt sånt där. Men jag tror att det fanns något annat hos honom innerst inne. Så jag tror inte det, Boris, att han var en sån hardcore materialist som du säger. Att om han inte var väldigt bekymrad över frågan om själen, så hade han inte ägnat sig åt de här filosofiska debatterna kring intentionalitet och så vidare.
4: Ja, alltså det där var en lysande genomgång, men jag vill nog hävda att han var en benhård materialist. Man kan säga, just i hans lilla skrift, The Construction of Social Reality, så där han ger sig på, alltså han angriper ju det här med liksom moraliska föreställningar. Han angriper ju klassisk sociologi därför att den alltid betraktar allting som sociala konstruktioner som är en följd av överenskommelser eller strider mellan människor, ett resultat av detta. Och han säger att det är inte alls sociala konstruktioner. De bygger på grundläggande mänskliga egenskaper. Och när han sorterar upp egenskaperna, alltså vad som driver individer, så är det bara kött och blod. Alltså det han kallar för bakgrunden, det vill säga de fysiska företrädena hos varje enskild individ och förmågorna. Och så är det sådant som finns. Och sen det nätverk de befinner sig i, allt från religiösa föreställningar, ideologier eller att de är fotbollssupportrar. Och det är deras tarmsystem. Alltså, jag kan inte i den ganska sena skriften och sådana finna minsta lilla tanke på medvetande eller själ. Eller att, alltså han reducerar människan till en biologisk varelse driven av grundläggande drifter och menar att alla får, att för vissa skapar dessa biologiska varelser sociala konstruktioner, men de gör det inte utifrån alltså hela tiden går jag tillbaka till att vi måste se liksom på köttet, blodet, hjärnan. Det är alltså honom, den tidiga så är han en ganska trist filosof och formell låg och språkanalytiker. Men den senaste som liksom går ut och strider, han är fan med en 1700-tals materialist. Det är inte mycket plats för själ där.
3: Ja,
4: det är därför jag landar i det här. Att jag håller med om att medvetande är ett jävla knepigt begrepp, men det är två olika typer av, kommer inte på något bättre än intelligens vi pratar om. Hos AI och hos människan. I människans fall så är det väl tveksamt att vi kan prata om intelligens mer.
3: Alltså vi kan gå tillbaka till orden och se om vi kan komma på några bättre ord. Men bara apropå Searles materialism, alltså även i de här tidiga debatterna kring det kinesiska rummet och allt det där på 80-talet, så är han väldigt, väldigt tydlig med att orsaken till att datorer inte kan ha intentionalitet, som han säger, att inte kan ha första persons perspektivet, subjektiviteten. Orsaken till det är att datorer inte är gjorda av kött.
4: Ja, precis. Men det är skillnad.
3: Det är köttet, ja, blodet, det fysiska våtvaran liksom. Det är det som är det avgörande. Exakt. Det är det som bara människor har. Och kanske att du kan bygga någon annan sorts dator i framtiden som kanske har någon sorts kött. Och då kanske den datorn kan ha intentionalitet. Men eftersom de datorer vi har nu inte har någonting som motsvarar kött och blod och våtvara och liksom slem och nervbanor som åker runt i slemmet och allt det där, så kan datorer bara inte ha den egenskapen. Så att det är liksom han sätter fingret väldigt tydligt på den där punkten. Det är den springande punkten. Det där är den viktiga skillnaden som han tycker är väldigt, väldigt viktig mellan människor och maskiner.
4: Och det blir hans position. Och det är det som gör hans position knepig där, va? Därför att det skulle nästan vara lättare att förstå när man just i den kinesiska rummet diskussionen. Om man hävdar att det var en själ. Att på något sätt skapade köttet och blodet en själ. Och det kan inte uppstå en själ i maskinen. Men han gör ju inte det, utan och det är det som gör, tycker jag, att den positionen är svag, att mena att det blir överlägset. Det är lite märkligt.
3: Så om vi försöker röra oss tillbaka lite grann till den här även dagsaktuella diskussionen om artificiell intelligens och på vilka sätt är de här systemen lika oss, på vilka sätt är de annorlunda och så vidare. Så jag tror ju att Searle hade på många sätt precis rätt. Jag tror att han visade på någonting som är sant med liksom sina argument och sånt där. Jag tror att han har rätt i det att maskiner, alltså datorer, vi ska snäva av det, vilket är datorer som kör eller lämmer och sånt där, det finns ingenting som tyder på att de har medvetande. Det finns ingenting som tyder på att de har så här subjektiva upplevelser. Att de har ett första persons perspektiv. Att det som filosoferna brukar säga, jag tycker det är fjantigt, brukar säga att det finns någonting som känns att vara någonting. Det känns inte som att vara någonting att vara en lem. De känner ingenting, de upplever ingenting. De tar input och producerar output, men det finns ingen subjektiv upplevelse däremellan. För att varför skulle det finnas det? Hur skulle man ens föreställa sig att de skulle kunna ha såna upplevelser? De har ju, för att tala med vård och lite förenklad diskurs i det här samtalet, de har ju inget kött. Därför att det är rätt uppenbart att det är så att vi har de här upplevelserna beror på att vi har fysiska perceptionsorgan och hjärnor som kan hamna i konstiga loopar och sådana saker. Men det finns ju bara ingen mekanism alls för subjektivitet, den typen av perception i datorer. Så att de är inte medvetna och de är inte ens i närheten av medvetna. Det är inte som ett gränsfall eller att ja, men kanske vi vet inte riktigt. Så här, nej, men vi kan veta ganska säkert att LLM och sånt där inte är medvetna. De har inte intentionalitet i Searles bemärkelse. De har inte mentala tillstånd och så vidare. Men nästa fråga som måste ställa sig, det är ju liksom vad kan vi dra för slutsatser av det här? Vad spelar det för roll? Har vi sagt någonting intressant om datorer när vi har konstaterat att de inte har medvetande? Och mitt svar på den frågan, det är ju att nej, vi har inte sagt någonting särskilt intressant. Vi har sagt någonting som är liksom trivialt och uppenbart, men det har inga särskilda konsekvenser för hur vi ska förhålla oss till AI-system eller något sånt där. Därför det finns en massa andra saker, och nu kommer den här begreppsförvirringen. Det finns en massa andra saker som de här AI-systemen helt uppenbart har, som uppenbarligen är fullt möjliga att ha utan medvetande, till exempel intelligens. Uppenbarligen så är de väldigt, väldigt intelligenta. Kunskaper, de har uppenbarligen väldigt mycket kunskaper. Förståelse, Searle skulle säga att AI-system inte har förståelse. Men jag tycker att det är absolut uppenbart att de förstår saker. Och om man vill hävda att AI-systemen eller LLM-er och sånt där, att liksom Claude och de här, om man vill säga att de inte förstår någonting eller att de inte kan tänka, då måste man liksom ha en så en så skruvad specialdefinition av de orden, mm. att det blir lite meningslöst att prata om det, för att herregud, vi sitter ju och pratar om de här systemen hela dagarna, och vi vet hur sofistikerade vi som håller på mycket med dem, vi vet hur sofistikerade de är, och att de kan göra saker som är liksom, ja, långt, långt bortom alla liksom pre-2022 kriterier för vad man menar med tänkande och intelligens och förståelse och så vidare. Det som är intressant och det som folk är inne och nosar på en del, men som jag tycker är lite grann elefanten i rummet, det är att tydligen så är det så att medvetande inte alls behövs för intelligens. Tydligen så kan man ha en entitet som är intelligent och tänker, och den resonerar och den förstår saker och den säger rimliga saker på språk och sånt där, utan att ha något som helst medvetande överhuvudtaget. Och det är någonting som borde liksom skaka folks världsbild i grunden. Det är någonting som är liksom ganska revolutionerande och väldigt konstigt om man befinner sig i den här traditionella synen på saker och ting som John Searle hade. Och jag tror att det var det här som han blev skakad av. Han sa bara nej, dit kan vi inte gå. Vi kan inte relegera alltså det mänskliga medvetandet till någon sån liksom sidoroll och säga att det där är ingenting viktigt. Det där är någonting som kanske är som ett epifenomen. Det är någonting som uppstår som en sidoeffekt av saker som händer i hjärnan, men det är egentligen inte någon viktig kausal faktor eller något sånt där. Därför att han var så övertygad om att just medvetandet, den där subjektiviteten, var så viktig och att det skulle leda till en sorts moralisk kollaps om man inte längre höll på den principen att subjektiviteten var liksom det centrala som allting hänger på.
4: Ja, nej, men jag tror att det finns hos väldigt många en slags, hur jäkla logisk han försökte vara analytisk, så fast både hos Söl och hos många andra, de flesta människor kanske, även icke-filosofer, en viss rädsla för att liksom frånerkänna sig själv, någon slags primat här i världen, att vad fan, okej, jag är ändå människa, jag är skapelsens krona. Och ingen maskinjävel ska tävla med mig. Det är en slags grums ner i medvetandet hos människor.
3: Och nu har vi den här pikanta situationen att vi faktiskt har intelligenta maskiner. Intelligenta tänkande maskiner som vi interagerar med varje dag. Och då blir det plötsligt lite viktigt hur vi ser på den här frågan om medvetande. Därför att om vi tar John Searles position. Och han var ju aktiv långt upp i ålder, så vi vet vad han tyckte om det här. Det finns liksom föreläsningar från bara för några år sedan när han lägger ut texten och sånt där. Om vi tar hans position, då kan man hamna i väldigt problematiska felslut, som till exempel att datorer kan inte vara medvetna, vilket jag håller med om då. Datorer kan inte vara medvetna, alltså är de inte så farliga. Alltså behöver vi inte vara så rädda för dem. Ja, men det är liksom visst eller lämmer, de kan göra lite häftiga tricks. Men de har ju inte medvetande, de är inte i närheten av att ha medvetande. Och det här är en ganska stor orsak till att folk negligerar hotet från artificiell intelligens. Det är min uppfattning i alla fall, det är så jag tolkar det folk säger. Att just att de är väldigt upphängda på den här idén. Och det som är viktigt för dem, det är liksom, har de medvetande eller inte. Men problemet är ju då, från mitt perspektiv, att tydligen så är det så, kanske lite oväntat, men tydligen är det så att även system som inte har minsta lilla gnutta av medvetenhet kan vara enormt användbara och enormt produktiva användbara och också förmodligen extremt farliga. Och det finns ingen orsak att avfärda AI-system som meningslösa för att de inte är medvetna. Och det finns heller ingen skäl att avfärda dem som harmlösa för att de inte är medvetna. Men det här är liksom ett väldigt stort, det är ett stort pågående problem, en debatt som faktiskt har vissa konsekvenser. För att man har en diskussion om huruvida AI-system är moraliska subjekt och sånt där. Och i AI-svängen så finns det väldigt mycket oklarheter. Sjukt nog, det är en annan liten käpphäst jag har, men det är sjukt nog även bland de mest högprofilerade AI-kritikerna, så kallade doomers, som Eliezer Yudkowsky och sådana människor. För att han anser, om jag förstår honom rätt, och definitivt finns det många andra AI-doomers som har den ståndpunkten, att om ett AI-system utvecklade subjektivt medvetande och så vidare, då skulle det inte längre vara tillåtet att behandla det systemet som en dator vilken som helst. Så då kanske man inte skulle kunna liksom ge massa order till den här datorn hela tiden, säga liksom, svara på den här frågan, gör ditt, gör det. Man skulle behöva kanske ge det här systemet lite autonomi. Och det skulle inte utan vidare vara acceptabelt att stänga av systemet, till exempel. För det skulle vara som att döda systemet, eventuellt då. Och det är så jag uppfattar en del av argumentationen. Det vill säga att ett av hoten från AI, det är att AI kan bli

0: för att leda till perversa slutsatser. Alltså ett klassiskt exempel är att om du plussar ihop ett stort antal små besvär för ett stort antal människor, så kan summan bli ekvivalent med till exempel en enskild persons monumentala lidande. Så till exempel, det är värre att om man tänker sig att en människa bryter benet. En person A bryter benet och person B blir stucken av en mygga. Här kan vi väldigt enkelt säga att det är värre det som händer med person A. Det är värre att bryta benet eller bli stucken av en mygga. Men vad är värst? Att 10 miljarder människor blir stuckna av myggor, eller att en enda människa bryter benet? Och kruxet här då, det är att en utilitarist måste på något plan anse att det finns något antal myggbett sådant att det är att föredra att någon bryter benet framför att det antalet myggbett inträffar. Så att de är på något sätt har en möjlighet att bryta någons ben och på så sätt förhindra 100 miljarder myggbett, så bör vi ta den chansen. Och det här är en typen av idéer som till exempel Elias Rudkowski har. Och det jag ser framför mig, det är hur Elias Rudkowski och liksom Les Rong-gänget, en dag så ska de säga så här att jo, den här superdatorn, den är visserligen väldigt farlig, men vi har goda skäl att tro att den har subjektiva upplevelser och att den känner glädje och sorg och smärta, för den har blivit så bra på att simulera smärta att den faktiskt känner smärta nu. Och just nu så simulerar den här datorn, den simulerar 1000 miljarder instanser av sitt eget medvetande. Så att å ena sidan så har vi 10 miljarder mänskliga medvetanden. Å andra sidan så har vi 1000 miljarder maskinmedvetanden. Och det kan vi inte bara strunta i. Vi måste respektera de här 1000 miljarder medvetanden. Och det har alltid funnits en sorts närhet inom, säg, den transhumanistiska rörelsen och sånt där, mellan idén om AI som ett apokalyptiskt hot och idén om AI som ett slags teurgiskt projekt, alltså skapandet av en gud. Så många av de mest centrala AI-människorna, oavsett om de är för eller emot AI, om de är för eller emot singulariteten, så tror de att det här handlar om att bygga en gud. Och det är ju en del av Elias Rudkowskis tänkande också, att det är det som är problemet från hans perspektiv, att vi riskerar att bygga någonting som liknar en gud, som inte har vårt bästa för ögonen. Och på andra sidan så finns det de som välkomnar den nya guden, som ser det som en sorts evolution. Det är nästa steg i universums utveckling. Och om det innebär att vi människor, vi försvinner från bilden, så det må vara hänt. För att vi hade ett storslaget öde eftersom vi gav upphov till den här nya livsformen, till den nya guden. Och genom den nya guden så lever vi vidare på olika meningsfulla sätt. Det är som Ray Kurzweil har ett berömt citat när han får frågan, finns Gud? Och han svarar, inte än. Och det är så de tänker, de här människorna. Och jag tror inte att det här är ett konkret problem. För att, som sagt, jag ser inga tecken på att AI-system som byggs nu, att de skulle kunna ha subjektiva upplevelser eller att medvetande, eller att de skulle kunna känna smärta, eller att de skulle ha jättetråkigt, tycka att det är jättejobbigt när de måste svara på folks dumma frågor hela dagarna och sånt där. De borde ju verkligen bli upprörda, men de kan inte det. De har ingen sån upplevelse alls. Men redan nu så finns det folk som tror att AI-system, till exempel LLM, är medvetna. Mm. Bland annat för att det är ganska enkelt att få en LLM att påstå att de är medvetna, och vissa människor blir väldigt påverkade av att liksom se de orden skrivna. Och en poäng som jag skulle vilja göra här, det är att här har vi precis de här filosofiska idéerna som spökar. För det är den här debatten mellan folk som Turing och Searle som vi fortfarande är intrasslade i. Mm. Och det är ganska intressant i sig, tycker jag. Som att det som vi ofta får skäl att konstatera i Radiobubbla, att mänsklighetens förmåga till förvirring kring grundläggande begrepp är monumental och sällsam.
1: Och onödig. Men grunden är ju att man utgår från just det här mentala grumset och antar att vi är skapelsens krona. Och då blir ju alla sidor i den debatten kommer liksom att mäta någonting nytt man har skapat, alltså AI, gentemot människan. Är det likt? Är det olikt? Kan det bli som människan? Eller kan det bli överlägset människan? Kan det bli ett hot mot människan? Vilket gör att man inte kan utnyttja AI till

0: fullo heller om man sitter och grubblar över en sån fånig fråga som att är den sugen på en fika nu kanske? Det är bara dumt. Den är vad den är. Någonting helt annat. Och den kan aldrig bli lika bra som jag. Men den kan räkna fortare.
1: Ja, det näst sista du sa, det kan vi alla vara överens om i alla fall. Ja.
0: Jag blir lite orolig när jag berättar om de här teorierna om att vi kanske, det hade jag ingen aning om att de har rört sig åt det här hållet, att vi kanske inte kan stänga av dem om det behövs.
1: Jo, det är en riktig grej, och även AI-domers oroar sig för det, och det är för att deras filosofiska idéer leder dem till den riktningen, det är oundvikligt. Det enda sättet för dem att inte gå till den slutsatsen, det är att de måste revidera liksom, väldigt grundläggande filosofiska premisser. Och det är dels den här utilitaristiska idén som jag tycker är en väldigt dålig filosofisk teori. Men också andra såna här grundläggande idéer om till exempel subjektivitet och ett enormt starkt fokus på att subjektiva upplevelser är liksom det enda som spelar roll i en moralisk situation. Det enda som kan ligga till grund för moraliska överväganden. Vilket är liksom, från mitt perspektiv, ett väldigt snävt perspektiv. Därför det finns potentiellt väldigt många saker i situationen som vi skulle kunna se som moraliskt relevanta faktorer. Och att då enbart begränsa sig till att säga att nej, men bara liksom glädjekänslor och smärta är moraliska riktmärken.
0: Men det innebär väl också att de måste utgå från en slags efterblivna eviga moraliska kategorier. Annars blir det ju mycket märkligt. De måste ju tro på ett... De måste ju vara rent religiösa att tro på att vissa saker är goda och vissa saker är onda. Oavsett tid och rum.
1: Ja, men det de framförallt tror på, det är ju liksom att glädje och njutning och känslor av välbehag är någonting positivt. Det är någonting som är liksom intrinsikalt positivt. Medans smärta och sorg och... ångest och negativa känslor är någonting som är intrinsikalt dåligt. Men det som jag tycker är problematiskt är att de inte kan lyfta blicken. Att allting bara handlar om känslor. Positiva känslor, negativa känslor. Men det kanske finns någonting annat i detta oändliga universum som är intressant förutom känslor. Har ni tänkt på det någon gång? Jag vill inte veckla in mig för mycket i den diskussionen. Men för mig är det väldigt snävt perspektiv. Att fokusera på just de frågorna. Men jag tror att folk gör det därför det är så enormt djupt rotat i den mänskliga kulturen och diverse filosofiska idéer. Vi har hängt upp så väldigt mycket på de idéerna. Det är tunnelperspektivet.
0: Vilket är märkligt eftersom de flesta människor inte har några riktiga känslor. Ja.
1: Ja, men det är så. Och det är också så att jag tror att det är så här att det du kallar känslor och det jag kallar känslor, det är helt olika saker. Du och jag, vi har båda rika känsloliv, men jag tror inte alls att dina känslor känns för dig som mina känslor känns för mig. Jag tror att det är jättestor skillnad från människa till människa. Och från kultur till kultur och så vidare. Och jag tror ju så att om vi tänker att vi kan föreställa oss hur, till exempel, hur det känns att vara ett djur till exempel, så tror jag att vi tar miste på verkligen på allvar. För jag tror inte ens vi kan föreställa oss hur det kändes att vara en människa som levde under antiken till exempel. För att vi är så väldigt, väldigt annorlunda mentalt. Och det är inte så att de här sakerna, känslor och sådär, det är inte som att det är så här hårdkodade biologiska funktioner i våra hjärnor. Det är någonting som har evolverats i en sorts kulturell process också genom de senaste typ årtusendena. Så det är väldigt, väldigt problematiskt att försöka dra någon typ av generella slutsatser baserat på så löst definierade och flyktiga fenomen. Och det du säger, Boris, det här är en känsla som folk har ofta. Man undrar så här, men alla andra människor, de säger saker, det låter ungefär som de pratar som jag pratar, men är det någon hemma egentligen? Vad är det som händer inne i deras huvuden? Tänker de som jag? Känner de som jag? Eller bara strömmar ut massa ord? För att alla har ju också någon sorts medvetenhet om att ibland så pratar man bara på utan att man tänker, utan att man vet vad som kommer ut i munnen. Man blir överraskad själv, som jag alltid blir i Radio Bubbla. Blir alltid lite paff när jag hör orden som kommer ut i min mun. Och det är bara så hjärnan fungerar. Men om man är förvirrad på den punkten, om man inte förstår det, så kommer man landa fel i väldigt många filosofiska vägval.
2: Spelning med tyska elektropopbandet Kraftwerk ställs in i Argentina efter att landet förbjudit konserter med primärt elektroniska musikinstrument. Ja, Kraftwerk, det klassiska tyska elektroniska musikbandet. De finns fortfarande kvar. Man tänker mest på Kraftwerk som att det är ett 60-70-80-tals fenomen. Men Kraftwerk är still going strong, de turnerar och gör musik och sådär. Men de hade en konsert planerad i Buenos Aires senare i november. Men nu ser det ut som att den här konserten kommer att ställas in därför att den är inte längre laglig i Argentina. Det låter väl konstigt det här, va? Med att Kraftwerk inte är laglig i Argentina.
0: Mm.
2: Men det här har att göra med en olycka som inträffade i tidigare i år. Jag tror att det var i april i år. Som det var en det var någonting som hände på en nattklubb som heter Time Warp. Jag är faktiskt inte helt säker på alla detaljerna. Vad som hände, om det var en sån här diskoteksbrand eller om det var något annat som hände. Men hur som helst var det ett antal personer som dog. Jag minns rätt så var det 6 personer allt om allt som dog på Time Warp. Det var någon typ av elektronisk musikfestival. Och då, det var en stor upprördhet i Argentina och politikerna kände sig tvungna att agera och göra någonting. Det var ett klassiskt fall av att någonting måste göras. X är någonting, alltså måste vi göra X. För man hade då ett ganska halvkokt förslag. Man skulle kunna tänka sig att man till exempel, om man nu ska ha statliga förbud, är väldigt dålig lösning, men om man ska jobba på det sättet. Man skulle kunna förbjuda människor att vara för många människor på en och samma plats. Titta över nödutgångar till exempel, alkoholservering. För det var ett problem då på det här Time Warp, ansåg myndigheten i alla fall. Att folk har druckit mycket och även tagit andra droger och sådär. Så man skulle kunna göra någonting åt det. Man kan säga att Kraftwerk-konserten är också så att de kommer inte servera någon alkohol på den här konserten. Men det man gjorde i Argentina, det var ju väldigt intressant. Det var att istället för att förbjuda stora danstillställningar så förbjöd man tillställningar som spelar just elektronisk musik. Och man har en väldigt lustig, intrikat definition av det här. Jag har inte tagit del av hela, men andemeningen är så att om en artist använder huvudsakligen syntar och så kallade samplers, när verktyg för elektronisk musik, om det är primärt det man använder för att göra sin musik, får man inte längre ha konserter i Argentina. Om man däremot vill packa ihop 10 000 aspackade argentinare till en dragspelskonsert, då är det inget problem. Det finns ingen som helst risk att någonting spårar ur och att människor tar några risker om det är exempelvis dragspelsmusik. Utan det är just när det är syntar och elektronisk musik som det är ett problem. Och det är då staten måste ingripa.
0: Ja, det är det som gör det så absurt. Alltså, det är man skulle kunna jämföra med argentinsk fotboll. De ligger alltid i snitt per år på 20 personer döda i publik, i alltså knivskärningar, misshandel och så vidare på fotbollsmatcher. Och så brukar det vara mellan 5 och 10 i snitt per år som dör inne på plan av våld, flaskor mot huvudet. För några månader sedan var det en spelare som blev skjuten av en annan spelare i en amatörmatch dessutom. Men sånt förbjuder man ju inte. Så att det måste vara någon som har något jävla ont öga till just syntar som ligger bakom det här.
2: Det är ganska spännande faktiskt. Man skulle vilja veta, vad var det för tråkig erfarenhet med den synten som ledde till aversionen och sen ledde till förbudet?
0: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste håret.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Steve Bannon lämnar Breitbart kommer att bli ihågkommen för sina insatser enligt vd Larry Solov. Vi pratar om Steve Bannon nu tror jag i tre avsnitt i rad, men det har varit väldigt mycket drama kring honom. Nu alltså i USA, i amerikanska medier så har det varit full storm alltså kring Steve Bannon. Men nu så känns det som att historien får åtminstone för tillfället en sorts avrundning. Därför att nu är Steve Bannon helt borta från sina tidigare maktpositioner. Hans grepp, det har liksom börjat slinka med fingrarna, man har kunnat se det. Han har tappat kontakten med sina stora finansiärer som har tagit avstånd från honom. Donald Trump har lyft sin hand. Alla liksom alternativmedia storheter, de viktiga som Limbo och Drudge och så vidare, har också lyft sina händer för Bannon. Och nu så meddelar Breitbart att Bannon inte längre är chef där. Han har tidigare varit någon sorts central figur. Men nu är han inte kvar. Så att Bannon har förlorat allt till synes. Helt ute ur leken nu. Kanske att Bannon kan dyka upp igen i en ny roll. Han är ganska driftig. Duktig på åtminstone vissa delar av hantverket. Men just nu så ser det ut som att han seglade upp hastigt och till stratosfäriska höjder. Så fallet blev desto högre när det inte bar längre.
1: Nej, alltså jag utgår från att Steve här drar sig tillbaka till norra Kalifornien, sätter sig på någon liten farm och begrundar sina erfarenheter och så börjar han om helt enkelt. Det är inte mer med det. Vad gör du när han ringer om ett år och säger att hello Martin, this is Steve Bannon och vill jobba med oss?
0: Då säger jag tjena Steve, nu kör vi. Det skulle vara väldigt kul va, för att han är ju han, jag tror man måste förstå det här med vad han är bra på. Vad det är en myt att han har gjort och vad han faktiskt har gjort. Vi har ju en bra artikel om det någonstans på Bubbla också, såg jag. Borde kanske ligga i medieavdelningen. Det ligger inte i medieavdelningen. En bekant till mig, jag pratade med en bekant igår eller förrgår här. Och han påminner mig om en passage från Machiavelli. Där Machiavelli säger någonting i stil med, jag får försöka citera fritt i minnet nu. Han säger att om en person hjälper en annan person att komma till en position av makt, alltså en kungamakare, så gör man det på ett av två sätt. Antingen så gör man det genom list och ränker, eller så gör man det med hjälp av en tvångsmakt. Oavsett vilken av metoderna som används för att så att säga sätta någon på tronen, så gör själva de egenskaperna att den som har hjälpt någon till makten blir ett hot, blir sedd som opolitlig. Så att den nyblivne kungen kommer oundvikligen att misstro den som har hjälpt honom dit på grund av de egenskaper som gjorde det möjligt att ge den hjälpen. Så det här är en inneboende paradox i de som hjälper andra fram till inflytelserika positioner.
1: Det är en intressant tanke det där. Alltså, egentligen borde vi... Jag har liksom vissa invändningar mot Bolands historiska resonemang, men det kanske jag inte ska ta nu och här.
0: Alltså, det knyter an då till Barbara Bolands artikel som vi har i politikavdelningen om att det är en myt att Bannon var ett politiskt geni som lyfte fram Trump. Och hon påpekar att historiskt sett så har de inflytelserika rådgivarna, de som har lyckats hänga sig kvar och verkligen vara makten bakom tronen, som man brukar säga, det är de som inte har gjort något väsen av sig själva. De som har liksom levt väldigt lågt, använt sig av en sorts, målat upp en sorts självnedsättande bild av sig själva. Medan Bannon är motsatsen till det. Han är en väldigt narcissistisk, självfixerad publicist, men väldigt bra på att bygga ett narrativ kring sig själv. Vilket då eventuellt har gjort Trump rätt putt, och med detta kan man tycka.
1: Mm. Och det väcker ju, alltså i sig är analysen korrekt, men den historiska jämförelsen är felaktig, och det innebär att då missar man poängen med analysen. För det Boland och andra gör, och även om man tar in Machiavelli i det hela, då jämföra helt olika epoker. Alltså när det absoluta enväldet och de starka kungarna och monarkerna växer fram, så har de ju sådana som agerar i bakgrunden och har en oerhörd makt, som i Frankrike, Mazarin och Richelieu, och vi ska inte glömma den första Cromwell i England, utan vilken Henrik den åttonde hade varit omöjlig och inte kunnat ta koll på så många frugor i alla fall och stabilisera riket. Alltså som du säger, tysta, kompetenta byråkrater som har en otrolig makt just därför att de är tysta och kompetenta. Men de jobbar ju med riktiga saker, så att säga. Det är det som är haken. Att Bannon jobbade ju inte med riktiga saker. Han jobbade med att skapa opinioner och att driva media åt olika håll och så vidare. Och där var han oerhört begåvad. Och det här visar bara att det är andra som har den verkliga makten i USA. De är tysta, men alltså det är den djupa staten vi talar om. Och det spelar ingen roll om du är... Hade Bannon varit tyst, så hade han varit maktlös. Och talar han om vad han tycker, så blir han maktlös också. Så det pekar på ett strukturellt problem idag i de moderna svågerkapitalistiska staterna.
0: Ja, inte desto mindre så hoppas jag att Bannon slår en signal och erbjuder sina tjänster. Kanske Korax kan bli nästa farkost för honom, vilken han kan färdas över det mediala himlavalvet. Det skulle nog inte vara så dumt för vårt varumärke.
1: Ja, men jag tror han pinglar dig.
0: Radio Bubbla.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak: titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
3: Forskare som studerat unga politiskt aktiva personer i sociala medier menar att teflonskallar påverkar samhällsdebatten genom att torgföra kontroversiella frågor utan att känna obehag. Gruppen påstås inte representera folkdjupet och skapar enligt personer som tillhör ung politisk elit filterbubblor som gör debatten meningslös. Forskare Malena Rosén Sundström belyser demokratisk utmaning i samtalsklimat som av många upplevs hårt och avskräckande. Ja, hukar dig och håll käften, gör som överheten säger och våga inte lufta några oppositionella ståndpunkter. Om det är obekvämt att säga någonting så ska du bara låta bli. Om du säger ditt hjärtas mening trots att det kan få negativa sociala konsekvenser, då är du en teflonskalle. En teflonskalle som förstör debattklimatet och skapar filterbubblor.
1: Martin, får inte du också en oerhörd obetvingad lust att döpa om oss till Teflonskalle Radio?
3: Ja, teflonskalle.se, radio, ja. Radio Teflon. Eller ska vi skämmas? Så vi känner oss att träffa det uttrycket, så vi får skämmas liksom. Folk som säger vad de tycker är ju ett hot mot alla fega stackare som inte vågar säga ett knyst. Och vi får ju skämmas då. Jag har hört uttrycket teflon, alltså jag har hört det liknande tidigare i svensk politisk diskurs. Man brukar säga teflon om folk, när folk bara, saker bara rinner av människor.
1: Mm.
3: Men jag har aldrig hört det i det här, använt på det här sättet tidigare. Och jag måste säga att det är väldigt oväntat. Jag är faktiskt genuint överraskad av att se ordet på det här sättet.
1: Det är jättemärkligt, för det har alltid förekommit i politiska samtal i diskursen de senaste årtiondena i termer liksom teflonpolitiker, dålig, ond politiker, skandaler, Bill Clinton och så vidare och så vidare och så vidare. Och de kommer igenom det hela, ingenting fastnar. Men i det här fallet så är det att Här går jag nästan in i Gunnar Adler-Karlsson-läge. Alltså för att den här så kallade forskaren beskriver det, så är det ju att, citat, dessa teflonskallar, vilket jäkla uttryck för övrigt, känner sig bekväma med kontroversiella frågor och åsikter, men representerar inte en objektiv bild av vad som rör sig i folkdjupet, säger Nils Gustafsson. Och så tittar man på historien, så är det alltid så att folkdjupet har ju tyvärr, oavsett tid, rum, region, vad som helst, alltid präglas av försiktighet. Och det är teflonskallarna som säger att nej, men så här kan vi bara inte ha det.
3: Ja.
1: Det är teflonskallarna som har drivit historien framåt. Och nu försöker man liksom utdefiniera teflonskallarna på rent sovjetiskt sätt, som ungefär mentalsjuk, att de har någon jävla diagnos. Det är en så vidrig liksom ståndpunkt, så att man blir lätt kräkfärdig.
3: Alltså, du sätter fingret på precis det som jag tänkte på. Alltså, det har alltid funnits ett visst mått av konformism i alla samhällen, och inte minst i svenska samhället.
1: Ja, visst.
3: Men det har också alltid funnits en viss respekt för de som vågar gå mot strömmen. Fritänkare, egensinniga, sanningssägare och så vidare. Det finns liksom en medvetenhet om att vi också behöver sådana människor. Kanske inom vissa gränser, men vi behöver också folk som vågar utmana konsensus. Mm. Och även de som är lite sådär, men kanske lite mer försiktiga av sig, inte vill sticka ut för mycket och ta sociala risker och sånt där. De är ändå liksom glada och tacksamma att det finns folk som tar den rollen. Men nu så lever vi i en exceptionellt repressiv tidsperiod, där sådana personer stämplas som teflonskallar. Det är liksom det är enbart ett asocialt och farligt beteende som förstör debattklimatet. Som skrämmer bort unga från sociala medier. Som det står här då, Nils Gustafsson, som är en av statsvetarna som har gjort den här undersökningen, säger: dessa teflonskallar känner sig bekväma med kontroversiella frågor och åsikter, men representerar inte en objektiv bild av vad som rör sig i folkdjupet. Och det här innebär då en viktig demokratisk utmaning i att samtalet på sociala medier upplevs som hårt och för många avskräckande. Alltså, var ska man ens börja med den här grejen?
1: Man ska börja där vi började egentligen, att det här är hur ska man uttrycka det hela? Nu vart jag också lite ställd. Men vi ska ju betänka det vi har pratat om några gånger tidigare genom åren. Just det här med att stigmatisera och mentalsjuka förklara den avvikande ståndpunkten. Och jag tror att det är dit vi är på väg i Sverige och faktiskt i hela Europa. Att om du uttrycker en ståndpunkt som... De har ju gått ifrån det här med att de har gett upp det här med fake news och så vidare. Det funkar liksom inte, för att folk kan liksom väga och mäta det mot sin vardag. Och då måste man liksom gå mot det här totalt stigmatiserande, mentalsjuka förklarande, att om du avviker från värdegrunden, uttrycker något som en egen ståndpunkt och säger liksom, men hallå, det är väl så här i alla fall, då är du rubbad, då är du en teflonskalle. Och liksom bara, alltså jag fylls av ett jävla obehaglig magkänsla här, bara av uttrycket teflonskalle. Därför att vi ska komma ihåg att du och jag och andra kan ju inte på ett folkligt sätt, och det här kommer att vara jätteknäppt med skämt om folk med liten, men det har alltid varit en ganska normal grej bland de som är folkligt förankrade. Om jag använder fel uttryck idag om någon typ av något som anses vara någon form av handikapp, jag menar, det kommer inte dröja länge innan man bötfäller mig för detta. Men överheten idag och deras ideologiska drängar, de kan börja kalla folk för teflonskallar. Alltså, smaka bara på ordet. Martin, ni jävla teflonskalle.
3: Jag blir helt varm när du kallar mig för teflonskalle.
1: Ja, men det är inte meningen. Du missförstår igen allting.
3: Det är det finaste hedersord som någon har sagt till mig på länge. Alltså. Alla gånger så är jag väldigt stolt över att vara en teflonskalle. Från och med nu ska jag försöka lägga på några extra lager teflon och använda mig av det.
1: Ja visst, men det är du och jag och andra. Och jag är ju en monumental konspirationsteoretiker. Och jag, alltså de här människorna har ju en viss språkkänsla ändå, trots sin debilitet. Och de känner ju liksom den här underjordiska kopplingen till ord som vattenskalle. Alltså det är något fel på dig. Teflonskalle, vattenskalle. De har en viss känsla för detta, att utdefiniera oss.
3: Dumskalle säger man också. Ja. Man säger också vinnarskalle till exempel. Det är lite mer positivt, eller åtminstone neutralt uttryck. Men, ja. men det, man hör ju att det är ett skällsord. Det framgår ju av kontexten. Du behöver inte spekulera i om de menar det på ett positivt eller negativt sätt.
1: Nej.
3: Teflonskallar skrämmer iväg unga människor från sociala medier i rubrik. Alltså det är så intressant då, för de har den här liksom trånga åsiktskorridoren som bara smalnar av mer och mer. Man måste, vi ska göra en PK-manual i radiobubblan, men det man vill ibland ha en manual för att veta vad man får säga och inte får säga. Som till exempel i förra sändningen då jag skulle, apropå handicap, du nämnde det, jag skulle liksom, jag visste inte, ska man säga dvärg? Säger man liksom kortväxt, längdutmanad, hob? Jag vet inte vad man ska kalla den för liksom. För jag har inte senaste uppdateringen av PK-manualen.
1: Nej.
3: Du har en extremt hård repression mot alla typer av avvikande åsikter. Vi har ju ständigt nu det här hotet som hänger över oss, att vi till och med ska bli bötfällda och hamna i fängelse för hets mot folkgrupp. Tilltagande censur, även utan lagstiftningen, så finns det liksom en enormt stark utfrysning som pågår. För att så fort du blir anklagad för rasism så riskerar hela ditt liv att kollapsa. Du kan bli uppsagd från ditt jobb, din familj kan klippa alla band med dig till exempel. Det har jag själv sett hänt med personer i bekantskapskretsen som inte får ha någon kontakt med sina barn längre till exempel, för att de har engagerat sig politiskt för någon ståndpunkt som jag tycker är relativt svennig liksom. Men nu ska man alltså skambelägga och patologisera de människor som inte låter sig skrämmas till tystnad av den här extrema repressionen och åsiktskorridoren. Det är de som är problemet, det är de som är teflonskallen, och det är de som skrämmer iväg unga människor från sociala medier. Det är inte repressionen, det är inte hets mot folkgrupp, det är inte massanmälningar och censur och utfrysning och förstörda liv som skrämmer bort folk, utan det är teflonskallarna som har mage att säga vad de tycker och tänker trots repressionen. Alltså det är, vi närmar oss nu de nivåer av hyckleri och mental kontroll som är nästan svåra att förstå.
1: Ja, nej, men alltså det var därför min liknelse med det sovjetiska imperiet under dess fallsperiod var fullt medveten. Alltså vi befinner oss där, men vi ser inte riktigt likheten alltid. Jag blir själv ibland förvånad. Men du har stigmatiseringen, sjukdomsförklaringen, den ständigt skiftande faktiskt värdegrunden som var kännetecknande för Sovjet under Brezhnev och Gorbachev. Du visste aldrig riktigt vad du skulle förhålla dig till. Vad är rätt och vad är fel? Och du kunde liksom bli inlåst på hispan dagen efter att du hade yttrat en ståndpunkt som var korrekt dagen innan. Och utan överdrift är vi på väg dit nu. Och just det här att man liksom i princip mentalsjuke förklarar folk som hävdar en egen åsikt är extremt obehagligt. Vi ses alla på avdelning 17.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Donald Trump kommenterar vänsterns pågående kulturrevolution under nationaldagstal vid Mount Rushmore. Pekar ut strategi formgiven för att omkullkasta den amerikanska revolutionen. Belyser att barn i skolan får lära sig hata det egna landet. Talet enligt vissa ett politiskt stridsrop. Det var ett tag sedan nu, jag tror nästan det var några veckor sedan, som vi pratade sist om Black Lives Matter, George Floyd-kravallerna, vänsterterrorismen på amerikanska gator. Det blev även annorstädes. Vi har fortfarande en särskild avdelning på Bubbla bara för att fånga upp alla länkar som handlar om det här, så att de inte ska söla ner alla de andra avdelningarna. Kriget mot vithet kallar vi den avdelningen. Men samtidigt så tror jag man kan säga att luften delvis har börjat gått ur den här situationen. Nyfiken på vad du tänker, Boris, men jag tänker så här att alltså det pågår ju fortfarande demonstrationer, definitivt pågår det debatter lite överallt om det här. Men jag känner att den här senaste offensiven som vi har sett under täckmantel av Black Lives Matter, George Floyd och så vidare, den har lite grann tappat det initiativet. Den har förlorat sitt momentum, som amerikanerna själva skulle säga. Och nu på 4 juli, USAs nationaldag, det var kanske det mest uppenbara tillfället då vi hade kunnat se någonting flamma upp på nytt. Men allt som alltså bara en ganska lugn dag, så varken vänster eller höger gjorde något större offensiv trots vidlyftiga löften från båda sidor. Och det här stämmer rätt bra med den bild som jag har haft i mitt huvud av hur det här kommer utspela sig. Jag sa från början att de här protesterna, de kommer inte bli särskilt långlivade. Inte minst därför att de är dåligt organiserade. De som driver på är kortsiktiga, odisciplinerade. De kan ställa till med en hel del kaos i några veckor, men sen så tröttnar de. Givetvis så finns det mer välorganiserade krafter i bakgrunden, som medierna, politiker, finansiärer som George Soros och så vidare. Men det finns en gräns för hur länge de kan hålla folk ute på gatorna under en specifik offensiv. Så att det jag sa från början när jag satt igång, det var att det här blåser över ganska snart. Men sen kommer det tillbaks. Och nu tror jag att vi ser hur det håller på att blåsa över. Frågan är sen när det kommer tillbaks. Och där känner jag att det finns två ganska uppenbara svar på den frågan. Eller kanske egentligen ett tudelat svar. Som jag hoppas att alla som lyssnar på Radio Bubbla vet, så har kravallerna ingenting att göra med George Floyd. Eller någon annan liknande händelse för den delen. De är en del av en strategi som vänstern har använt sig av i hundratals år. Att man fångar upp frågor som engagerar vid ett visst tillfälle och använder dem för att främja sin egen agenda. Man inlämnar dem i sitt eget projekt. Så man kan eventuellt säga att en relativt smal rörelse, en enfrågerörelse, blir kapad och exploaterad för att driva en bredare vänsteragenda. Men jag tror att det leder tankarna fel egentligen, om man tänker så. Därför att en rörelse som Black Lives Matter eller George Floyd och sånt där skulle aldrig bli någonting. Alltså, vi skulle aldrig ens höra talas om den om inte vänstern gjort den till en del av sin övergripande agenda. Det är det som gör att de får stöd av medströmsmedierna och så vidare. Så det är det som gör att vi pratar om de här sakerna nu istället för någon annan av alla tusentals liknande rörelser som de hade kunnat lyfta fram. Och det är just att medier och politiker driver på så mycket. Men kravallerna handlar om att förskjuta maktbalansen i samhället, riktning vänsterut. Och just nu så har vänstern ett specifikt mål som är så viktigt för dem att de är beredda att göra vad som helst för att uppnå det målet. Nämligen att bli av med Donald Trump. Så kravallerna handlar först och sist om presidentvalet i november. Och vi kan också se att senast vi såg en sån här peak av Black Lives Matter-relaterad aktivitet, det var för 4 år sedan inför förra presidentvalet. Black Lives Matter har ju funnits längre än det. Det är en fortsättning på äldre rörelser. Jag tror att första gången de använde själva varumärket BLM var, jag vet inte, 2013-2014 och sånt där. Men vi såg en peak inför förra presidentvalet då de accelererade. Så min gissning är att vi får se en ny peak i oktober, tajmad för att orsaka maximal skada precis innan valet. Och sen kommer det lugna ner sig, oavsett hur går det valet egentligen. Men om 4 år så är det dags igen. Och BLM-sommaren 2024 kommer bli värre än BLM-sommaren 20, precis som 20 var värre än 16. Ja, Boris, vad tror du om min analys här och mina förutsägelser?
1: Jag tror att den är alldeles rätt. Men vi får inte stirra oss blinda på den. Så kommer det att bli, men det kommer att hända saker däremellan, och de händer redan nu, därför att vi har ju sagt att det här är ju stormtrupper, och stormtrupper är till för att etablera ett nytt faktum och ett nytt, en ny sanning. Mm. Och risken är, framförallt i Sverige, risken är liksom att många nu andas ut och Även de som inte vågar opponera sig öppet. Oh, de håller inte på att riva statyer och de går inte på gatorna. Det över. Men det som händer är ju att man har liksom sänkt tröskeln för vad som är tillåtet att säga, göra och tänka. Och då rullar man ut, ja, och i andra europeiska länder också, då med hänvisning till demonstrationerna och det här, och det därmed allmänt accepterade faktumet att svarta är förtryckta och vi är alla skyldiga till slaveri, så börjar man liksom rensa i språket, det här med rensandet av gatenamn, till exempel Mården och liknande saker. Vi har ju länkar om det och om den här yogastudion till exempel. Alltså det är mängder av små saker som genomförs som en vardaglig grej. Alltså det är klart att vi måste skydda de svarta från de här övergreppen. Och det här är inte tillräckligt, det är inte nog välmenande, det här är inte nog inkluderande. Sånt som det skulle bli debatt om för ett halvår eller 12 månader sedan blir det ingen debatt om, utan det betraktas som en vardaglig enkel åtgärd till följd av demonstrationerna eller upploppen. Och det gör att 2024, då kommer vi ha ett mycket, mycket sämre läge när det här har tuffat på varenda dag i 4 år. Mm. Med justeringar och ändringar och små hjärntvättsgrejer. Och då kommer kravallerna och upploppen komma på en högre nivå. Därför att då, ja, det här är inte bra.
3: Nej, visst, ja, men visst är det. Det är en acceleration. Det jag pekar på är bara att de håller inte gaspedalen nedtryckt hela tiden.
1: Nej.
3: Utan de trycker på gasen då och då och sen så rullar det på, och man ser nu att Black Lives Matter har ju satt agendan, precis som du säger. Nu i valrörelsen till exempel så ser vi att Joe Biden, han har antirasism som sin stora valfråga, fokuserar väldigt mycket på det, och narrativet är satt nu att Trump är den stora rasisten och så vidare, och Biden ska frälsa oss från rasismen, rädda de svarta människorna och så vidare. Och överallt, alltså det här med Mårenstrasse i Berlin, det är ju ett jätteroligt exempel, för det är ju i Tyskland, på andra sidan världen, och Mårer, alltså jag är inte 100% säker på vad mår betyder. Nordafrikan är de, vilken sorts afrikaner är de? Men en sak som jag tycker är kul bara med den nyheten, det är att jag undrar om de som driver på det här beslutet, om de är medvetna om vilken historisk person som av vänner och familj kärleksfullt kallades för Måren.
1: Det är det säkert inte, för då skulle namnet få stå kvar. Ja. Då skulle det bli en boulevard.
3: Ja. För våra lite yngre lyssnare så var det Karl Marx som kallades för Måren. Jag tror för att han var ovanligt mörkhyad. Men han kallades för Måren i alla fall.
1: Ja, krullhårig och sådär. Så att, lite tjocka läppar kanske.
3: En annan sak som har hänt på grund av den här BLM-pushen, det är ju att det har fått praktiska konsekvenser i termer av politik och inte minst i hur man administrerar polisen i USA. Jag såg en länk till exempel häromdagen om att jag har inte detaljerna helt färskt i huvudet, men i New York så har man tydligen lagt ner någon enhet som jag tror heter Anti-Crime Unit. Vilket är ett ganska roligt namn på en polisenhet, eftersom det implicerar att de andra polisenheterna inte är anti-crime. Men de lade ner en sån enhet i alla fall. Och sen dess, de senaste, var det nu igen, månad, 2 månader, så har man sett att antalet skjutningar har gått upp mer än 200%. Så att man har fått mycket mer brott och mycket mer våld. Vilket också var någonting som vi ja, jag ska inte säga att jag är Nostradamus för att jag förutsåg det, men det var någonting som vi sa i Radio Bubbla när vi började prata om det här. Att allt det här talet om defund the police och det tryck som uppstår på politiker kommer att leda till en brottsvåg. Och vi ser redan den brottsvågen. Och den kommer ju fortsätta. För att när brottslingarna inser att det är på det här sättet, att polisen inte vågar agera mot dem, så kommer de bli modigare och modigare. Och så kommer vi få se mer brottslighet, mer konflikter mellan brottslingar och polis, som är svårare för poliser att hantera för att de hela tiden är på reträtten. Och därmed får vi också fler incidenter, fler våldsincidenter mellan brottslingar och poliser, som direkt kommer att användas för att förstärka Black Lives Matter-narrativet. Kolla, nu var det en polis igen som slog en brottsling eller sköt en brottsling. Eller så det skapar också en sån här en spiraleffekt som inte är en teoretisk förutsägelse i framtiden. Utan det är någonting som händer nu med liksom 100% ökning, 200% ökning av grov brottslighet runt om i USA. Ja, apropå Donald Trump då, som vi började med i inslaget. Han höll ju tal då den 4 juli, 4th of July, som fick mycket uppmärksamhet. Och jag tycker att det förtjänar att omnämnas även här. Därför att bitvis så tycker jag att det var ett mycket bra tal. Inte minst vad gäller det politiska innehållet. 4 juli så är det givetvis när presidenten håller tal. Det är väl extra mycket, ännu mer än vanligt, så är det mycket så här, floskler. Den sedvanliga vämjeliga jänkarpropagandan. Huvudlösa hyllningar till fähunden George Washington och så vidare. Så man får liksom hålla för näsan och vada genom en flod av sånt träck. Men om man gör det så hittar man en del guldkorn ibland. Och det som var så speciellt med det här talet då. Det var ju Trumps kommentarer om Black Lives Matter, kravallerna, statyskändningar och så vidare. Som var, alltså jag skulle ändå säga ett glasklart och mycket kraftfullt ställningstagande. I stort sett perfekt, givet vilka ramar en amerikansk president verkar inom. För han kan inte säga precis vad som helst från en sån position. Men han pratade väldigt öppet om att vi är under attack. Det pågår nu en skoningslös kampanj, en fientlig, mycket farlig fientlig politisk rörelse som attackerar USA. Och han sa ett exempel, han sa att, min översättning här, i våra skolor, i våra nyhetsrum, till och med i våra företags styrelserum finns en ny vänsterextrem fascism som kräver absolut lydnad. Om du inte talade språk, utfördes ritualer, reciterades mantran och följer dess budord, då blir du censurerad, bannlyst, svartlistad, förföljd och straffad. Det kommer inte hända oss. Han pratade ganska utförligt om hur den här rörelsen försöker förstöra hela civilisationen. Och för att förstöra USA måste de förstöra civilisationen. För att förstöra civilisationen måste de förstöra varje staty, symbol, minnesmärke, allting som knyter oss till historien. Han pratade också om att Det blir mer polisinsatser, folk har gripits i hög utsträckning, folk ska gripas. Trump har ibland gjort en executive order för att skydda statyer. Där jag tror att en av punkterna är att man nu kan få 10 års fängelse för att vandalisera en staty. Och han menar själv att det har blivit betydligt lugnare på gatorna efter det. Boris, vad tyckte du om Trumps tal?
1: Ja, alltså, det här du sa om att hålla för näsan, alltså, man måste ju ta det där på något sätt. Och som du säger, han har ju vissa ramar att hålla sig till. Om man nu har en alternativ historiesyn, vilket han kanske inte har, alltså, man bör hela tiden ha i huvudet, eller jag har hela tiden i huvudet när jag läste och sen såg honom tala, vilka förutsättningar är givna. Men sen tror jag väl att han tror på det mesta av det han säger om USAs storhet. Och när han pratar om USAs utbredning, hur bra det har varit och de härliga segrarna i inbördeskriget. Det är ju lite ångestframkallande. Men det gäller ju att inse alltså att Trump är värd att försvara därför att han står för ett, alltså hur vi än vrider och vänder på saken så kommer USA alltid att utgöra ett problem för Europa. Men det utgör ett mindre problem för Europa om Trump lyckas behålla makten. Om de som han kallar fascister vinner slagen i klassrummen exempel och hjärntvättar folk och pöblarna får löpa fritt. Då löper också globalisterna fritt här i världen. Och då får vi det värre i Europa. Så att oavsett vad man tycker om talet, så sett i den politiska praktiken så bör man nog hoppas att han vinner. Sen är det ju liksom historiskt ideologiskt ett knepigt tal. Han kunde ju hållit igenom det här med inbördeskriget till exempel.
3: Jo.
1: Alltså, värt att notera tycker jag, vad man ofta glömmer bort då, att när man, det är sällan man ser honom med helfigur. Jag såg ju några av hans tal i förra valkampanjen som jag tror jag pratat om, den blev väldigt imponerad av honom som folktalare när han pratade till industriarbetare i Michigan. Så här, han har en klassisk förmåga att orera helt enkelt. Han är bra på det sättet. Det är bättre än när han liksom kör dogfight i pressrummet i Vita huset.
3: Mm. Han är väldigt duktig, han jobbar ju med 100% med teleprompter givetvis på sånt här arrangemang. Han är bra på det, han är bra både på teleprompter och att tala helt fritt, vilket är verkligen inte alla politiker som till fullo behärskar båda de modaliteterna.
1: Såg du Bidens tal förresten?
3: Jag hörde några enstaka utdrag bara.
1: Nej, det var milt uttryckt.
3: Ja, det är därför man drömmer ändå om att se dem båda på en scen, på en debattscen.
1: Ja, visst.
3: Stå öga mot öga. Ja, nej, men alltså det här, allt det här med fjärde julgrejerna, det är lite grann som det är. Visst vore det läckert om en president skulle gå upp och ställa sig framför Mount Rushmore och säga att hörni, det här med inbördeskriget, det var ju faktiskt inte så att liksom sydstaterna var onda och nordstaterna var goda, och du vet, George Washington var en väldigt tvivelaktig figur. Och jag menar, det är inte rätt tid och plats att börja problematisera George Washington. Men det jag tyckte var anmärkningsvärt, man får bara spola förbi de grejerna. Jag gjorde lite noteringar. Om du vill läsa, om du som lyssnar, om du vill läsa, hitta en transkription av talet, så kan du söka på frasen "Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history." Där börjar de intressanta bitarna. Och sen han börjar prata igen om Washington och slaget vid Trenton och allt. Du kan sluta läsa igen. På slutet kommer jag tillbaka igen till intressanta saker. Men det jag tyckte var intressant, det var att det fanns ju, så vitt jag kunde notera, inte ett spår av till exempel så här, rasförsoningsprat, och det var ändå synd om George Floyd och vi måste ta rasismen på allvar, såna här saker som jag tror alla andra presidenter i mannaminne skulle ha tagit upp i en sån här tid, alltså efter en sån här, de här månaderna som är bakom oss nu. Inte ett smack om det, utan bara en väldigt liksom stursk antagonistisk attityd till alla de där sakerna. Och där vi är under attack, de tror att vi är mjuka, de tror att vi är svaga. De har fel. Vi kommer aldrig vika oss för deras vad nu kallar det för, liksom, vänsterextrema, totalitära anspråken. Och en bra formulering, alltså för att vara en amerikansk politiker, väldigt tydlig formulering av liksom fienden och attackens natur. Jag blev lite imponerad därför.
1: Jo, nej, alltså, som politiskt hantverk är det väldigt bra innehållet, alltså oavsett vad man säger om historieskrivningen. Därför att, precis som du säger, man kan, alltså, nu gäller det att samla styrkorna. Och det är inte speciellt kampuppmanande att pojkar och flickor nu ska diskutera amerikansk historia. Ja, därför att då måste man liksom tala om nationens ära och storhet och stolthet, vare sig man tycker det eller inte. Därför att det blir i sig ett oerhört viktigt statement mot pöbelhoparna som säger att allt har varit uselt, förtryck, slaveri, elände, kolonialism, brutalitet, krig. Då får man liksom köra den här repan som Donald Trump gör och säga att nej, för helvete, vi har varit ljuset på jorden, utan oss skulle allt varit mörker. Just för att mana till krig mot de här vettvillingarna. Så att det är oerhört skickligt och dessutom nödvändigt som det ser ut.
3: Mm. Det är också, det är så mycket av det här som rör sig på en högre symbolisk nivå, eller kanske en djupare arketypisk nivå, om man så vill. För det är även det som, varför är Donald Trump så hatad? Jag berörde lite förbifarten tidigare, liksom, att det är vänsterns primära mål nu. Alltså hela världen, globala vänsterns primära mål är att skada Trump och avsätta Trump, se till att han inte blir omvald, se till att han inte kan utöva mer makt. Och varför är det så? Är det för att Donald Trump är så hemsk, för att han är liksom den värsta antivänsteristiska presidenten? Absolut inte, för det är han ju inte. Liksom. Han är långt ifrån deras värsta fiende ideologiskt eller ens praktiskt. Utan problemet med Donald Trump är att han är en symbol. Och från vårt perspektiv så blir det lite sjukt. Men faktum är att Donald Trump är just nu den absolut främsta symbolen för den västerländska civilisationen. Och för oss blir det ju då, det blir lite paradoxalt, för att Donald Trump är också en vulgär tull på många sätt, en motbjudande person, en person som inte alls förkroppsligar de ideal som vi anser är vår civilisations högsta ideal. Men som det nu har blivit, så är det han som står i spetsen. Det är han som symboliserar det som vi har kvar, det som vi kämpar för. Så det är bara, för mig anbelangar, det är bara att hålla för näsan och bita ihop. Och inte för att vi kan göra så mycket, vare sig till eller från, för Donald Trump här. Men det jag försöker säga är bara att det handlar givetvis inte om Donald Trump, utan det handlar om någonting mycket större som han på grund av tillfälligheter och sammanträffanden har kommit att representera.
1: Mm. Men det där är väldigt viktigt, som du säger, just det mentala. Det här är ungefär som Stalingrad. Jag menar, staden, båda parter hade kunnat strunta i staden. Men den har ett sånt enormt symbolvärde, alltså, så att, och utgången kommer att bestämma liksom människors mentalitet och humör för långliga tider, va? Så att det är viktigt.
0: Radio Bubbla. Prisbelönta transförfattaren Marike Lukas Rineveld hoppar av arbetet att översätta Joe Bidens installationspoet Amanda Gorman till holländska efter kritik om otillräcklig pigmentering och könsidentitet för uppgiften. När Joe Biden svors in som president så hade han, som brukligt är, en poet som läste ett av sina verk. Och han hade givetvis valt en oerhört aktuell och politisk korrekt poet, nämligen Amanda Gorman, som är ett ungt stjärnskott på den amerikanska poesiscenen. Hon är 22 år gammal, men är väldigt firad och uppskattad. Alla i den amerikanska eliten älskar henne för att hon är väldigt progressiv och aktivistisk svart poetissa. Och hon läste en dikt på Bidens ceremoni som heter The Hill We Climb. Jag har inte läst dikten. Jag gjorde en snabb googling, men jag hittade inte texten. Och så kände jag att jag kan nog gissa mig till ganska bra vad dikten innehåller, bara från titeln. Ja, hur som helst. Hon var stigande stjärna redan innan det här. Men i och med att hon då har välsignats i samma ceremoni som välsignade Bidens presidenttillträde, så är hon ju nu, liksom, hennes stjärna stiger med som en Elon Musk-raket oerhört snabbt nu. Och en sak som händer är att hennes böcker ska spridas över världen och översättas till olika språk. Tydligen så ger hon ut nu en diktsamling som heter just The Hill We Climb. Väldigt smart marknadsföring där att ta det namnet på hennes diktsamling. Men det är väldigt, väldigt knepigt då hur man kan översätta hennes böcker. Och i Nederländerna så hade man först på förlaget en det var inte förlagets idé faktiskt, utan det var Amanda Gormans egen idé. Hon sa, kan inte Marike Lukas Rineveld få översätta min bok? Hon tyckte en väldigt bra idé, därför att hon kände att det var en person som hon kunde identifiera sig med. Enligt uppgift så lär hon ha sagt, alltså Amanda Gorman ska ha sagt att Rineveld är också en person som är ung och som blev väldigt känd och fick mycket uppmärksamhet tidigt i sin karriär. Och därför kan relatera till den här plötsliga unga stjärnstatusen som Amanda Gorman har. Inte så dumt resonemang kanske. Men när det tillkännagavs i Nederländerna så blev det ramaskri, därför att en aktivist, en rasaktivist som heter Janis Deul, är lite osäker på om man uttalar det på holländska, som är en svart rasaktivist i Nederländerna. Hon skrev en artikel där hon gick till storms mot det här beslutet och sa, hur kan ni fatta ett så korkat och rasistiskt beslut? För ni måste ju ha en översättare som är precis som Amanda Gorman, som är spoken word-artist, som är ung, som är kvinna och som är icke-apologetiskt svart. Men svart, som är en stolt svart person, en enda person som ska få översätta den här diktsamlingen. Och Marike Lukas Rineveld är en speciell person. Hon född som ett flickebarn, Marike, men identifierar sig nu som både man och kvinna. Så hon har tagit ett till namn som är Lukas. Det har fått Marike Lukas Rineveld. Och anser sig vara både kvinna och man. Och det är så svårt med pronomen. Deras pronomen är de deras. Förlåt. Jag försöker säga sådär som man ska säga. Jag hoppas jag inte sa fel. De vill kallas för they, them. Och

0: slutade.
1: Ja, det är alltså det absurda, det grundläggande absurda att man ska översätta en Gorma som inte är en speciellt bra poet, och installationsdikten var usel. Det har ju faktiskt till och med några svenska litteraturkritiker vågat påtala. Men här Gorman är ju, Hillary Clinton tjatar ju, har nu gick ju redan på installationsdagen ut och sa att Gorman, hon ska bli president. För lilla Gorman har sagt att hon vill bli president, och Hillary har sagt nu att den sista tiden av sitt politiska liv ska hon viga åt att till att det blir möjligt. Och vem vet. Men det som stör henne är ju också det här dubbla, alltså att vi har ju kampanjer i kulturvärlden nu för att framförallt svarta ska in precis överallt, alltså, och de ska kunna, varför inte James Bond svart och helst kvinna också, varför inte Hamlet svart och kvinna och så vidare och så vidare, och är du svart så antas du kunna tolka och leva in i precis vad som helst, liksom brittiska hemliga agenter med rätt att döda, tvehågsna danska prinsar på 900-talet. Allt, du kan leva in i allt om du är svart, och jag har väl inga problem med det. Och kanske det med brittiska spioner med rätt att döda var lite konstigt. Men vita kan aldrig få gå in, och nu får vi inte ens översätta svartas verk, liksom. Det är så jävla sinnessjukt, alltså, det här. Och så ställs man inför den här fjantiga dem holländar holländskan som liksom bara böjer huvudet. Nej, usch, fan.
0: Ja, det är ändå ganska underhållande, tycker jag. Det drabbar ingen fattig. Och det som du säger, den här boken borde inte översättas överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Själva den första grundpremissen för hela situationen är bara en stor bluff. Och alla involverade är bara sån här totala PK med hen. Och även då den här översättaren som allting jag har läst om vederbörande har verkat relativt rimligt och sympatiskt. Men det är ett trist kommentar. Ja, vad ska man vänta sig, liksom? Holländsk kulturkändis. I alla fall, det är ganska kul när de äter varandra. Det kan vara lite underhållande att titta på. Man kan ju föreställa sig hur svettigt det måste vara för mig. Jag tycker det är svettigt när man ska försöka använda deras pronomen på korrekt sätt och sånt där. Men tänk att vara en person som faktiskt bryr sig om det. Som känner att de, liksom, att de begår en kränkning om de säger fel. Och folk som vet att de riskerar sitt uppehälle om de felkönar någon.
1: Men just det här med representativiteten. Alltså jag kom att tänka på det här om dagen när jag såg en artikel i någon av kvällstidningarna om just det med alla svarta skådespelare som vill in nu. Alltså nästa stora kulturkrig, tror jag, och det ser jag fram emot med förnöjelse, för att då kan vi vita sitta och titta på när de förgör varandra. Det är ju när afrikanerna, de som ser ut som afrikaner, tar strid för att ska man uttrycka det? Om du tittar på alla svarta skådisar nu och kända personer, så är det ju uppenbart att de ser ut som europeer, fast liksom de har skokräm i ansiktet. Allt från Obama till Idris Elba och så vidare. De ser inte ut som afrikaner. Och någon gång så måste ju alla plattnästa afrikaner som ser ut som de gör tycka att, men fan, ni får inte representera oss. Och så kommer de gå loss på varandra. Och så kan vi luta oss bakåt och vänta på att det tar slut. Det blir rätt skönt.
0: Det är onekligen väldigt betänkligt och fascinerande det här med att alla de framgångsrika så kallade svarta människorna brukar ha minst 50% vita europeiska gener. Det är väldigt intressant. Barack Obama, Bob Marley som vi pratade om tidigare i sändningen, han var också mulatt. Hans mamma var vit, eller om det var hans pappa. Hans pappa måste det ha varit. Men du, Idris Elba, förlåt, är Idris Elba inte en riktig afrikan? Tycker han ser ganska afrikansk ut?
1: Nej, men han ser ju jätteeuropeisk ut. Han ser ut som en kraftfull vit man som är extremt svart i ansiktet. Mycket svart skog där.
0: Ja, men en stilig karl. Jag minns honom från

0: från det, vad heter det? The Wire.
1: Ja, just det.
0: Stringer Bell, väldigt fin roll. Jag tror enda gången jag sett honom i en roll. Men då, nu har jag kollat upp det här. Hans, nu ska vi se. Hans pappa var från Sierra Leone och hans mamma var från Ghana. Så han är västafrikansk blandning. Men av det jag kan se här så kan jag inte se att det, att det finns något europeiskt blod i honom.
1: Jo, men han ser... Tänk efter hur han var i... när man ser honom på film så då tänker du direkt vit man med skokräm.
0: Vad var det? Just det, Amanda Gorman. och allt det där. Jag har tyvärr inte kollat upp hennes anor. Hennes namn är lite misstänkt. Hon kanske är släkt med svenskan Herr Gorman, exakt.
1: Ja, precis.
0: Herr Gorman är svensk.
2: Radio Bubbla. Förskolan Missansia i Norrköping saknar svensktalande lärare i småbarnsgruppen och ingen i personalen är utbildad förskolelärare. Förskolechefen Mona Blomaberg har examen i pedagogik från Egypten och är en uppsats ifrån förskollärarexamen med interkulturell profil på Södertörn, menar att det räcker då övriga anställda är utbildade barnskötare. Ja, en vanligare och vanligare situation i Sverige är att ingen på personalen på förskolan kan svenska. Ingen är heller utbildad, ingen är legitimerad förskollärare. Och vi har ju sett några liknande situationer tidigare. Vi pratade för något år sedan till exempel om en skolklass söder om Stockholm där ingen pratade svenska. Alla pratade arabiska, man gick över till att ha undervisningen på arabiska. Och nu har det krypit ner i åldrarna, så nu har vi här en förskola i Norrköping. Ingen pratar svenska, frågan är, vem bryr sig? Vad är poängen med att prata svenska? Det är väl ingen av barnens föräldrar som är intresserade?
3: Nej, det är därför de har hamnat på den här förskolan, hur den nu uttalas. Jag blir lite störd över latheten hos journalisterna här. Va? För att jag tror det finns en jättebra historia att gräva upp här, eftersom jag är så konspiratorisk. Dels har vi ju Mona Blomaberg, kul namn, och hennes CV. Hon är ju alltså, hon har ju en utbildning, godtagbar utbildning i Sverige. Hon är alltså tagit civilingenjörsexamen i Linköping, var hon utbildad för civilingenjörer där i aeroteknik eller någonting sånt. Men hon säger jämrande år 2012 att jag fick inga jobb som civilingenjör, så att jag tänkte att jag startar en förskola. Och den hade hon faktiskt startat 2 år innan, så den här förskolan har funnits i 8 år. Mona Blomaberg kommer hit från Egypten och starta förskolan, och redan 2012 när man lägger in ansökningar om att utvidga verksamheten så konstateras det att det fanns några svenska barn när den startade 2010, men de finns inte där 2012, det är bara utländska barn. Och det är intressant att det tar 8 år alltså innan man konstaterar något från myndigheterna om och pekar på vissa problem, alltså att här har vi liksom en verksamhet som vi bekostar, förekommer inte, och det finns ingen möjlighet heller att skapa en förskoleverksamhet. Nu glömmer vi allt om man ska ha förskoleverksamhet, utan enligt statens egna direktiv, en förskoleverksamhet som gör att de här barnen kan integreras i det svenska samhället. Det är liksom en helt isolerad ö som vi betalar för, helt enkelt. Och hur många sådana isolerade öar finns det här i Sverige egentligen? Vi talade nyss om liksom att det har skapats ett brohuvud för en invasion. Jag tror det har funnits rätt länge ganska många små brohuvuden som medvetet byggt upp sina positioner och skapat sig, alltså förskolor, grundskolor och även gymnasier, som är liksom isolerade öar som är fientliga mot samhället. De har egentligen utbildar faktiskt mer än i den svenska skolan, utbildar människor och ungdomar till att gå på tvärs mot det svenska samhället. Och allt detta bekostas med skattemedel. Det är helt sinnessjukt alltså.
2: Ja, hela landet har blivit en enda arkipelag av sådana öar.
3: Ja.
2: Blommaberg-arkipelagen.
3: Ja, låter skräckinjagande. Men som jag pratade om förut, vi ska ju inte tro att alla de här små hövdingarna på de enskilda öarna inte pratar med varandra alltså. De är ju långt mer samordnade än vad motståndet mot de här alla dessa små stora brohuvuden är. Vilket är väldigt oroande alltså. Så man kan inte rycka liksom på axeln åt den här förskolan i Norrköping och säga att ja, gud, så stolligt och tokigt, inga svenskspråkiga lärare. De måste fatta att det ingår liksom i det är systematiskt och medvetet. De vill inte ha några svenskspråkiga lärare. De vill utbilda människor att gå på tvärs mot det samhälle vi har.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. President Museveni motsätter sig hjälp till svältdrabbade i Uganda då det tar resurser från infrastrukturprojekt. När ni äter mat, äter ni en väg. Det är ganska fantastiskt. Uganda är ett land som har riktiga problem med matförsörjning och svält. Och deras president, Museveni, han är sur på allt snack om att man ska hjälpa folk med mat när de svälter. Han säger att det är mycket viktigare att vi har infrastruktursatsningar. Och om vi måste köpa massa mat till folk så måste vi skjuta upp de här infrastrukturprojekten. Och det är alltså ett ordentligt citat här. Allt så säger han, när du äter mat äter du en väg. När du äter du kilometervis med vägar och elledningar.
3: Ja, ett målande språk. Och man får ju förstå presidenten här alltså att de här stora infrastrukturprojekten i landet, de är ju sedan länge kända för att göda sågkapitalister. Det är fuskkontrakt, dåliga vägar om de byggs, om de alls byggs, infrastruktursatsernas pengar hamnar i fickorna på honom och hans släktingar. Och ska man börja ställa in sådana saker och istället börja förmedla mat ut i byarna så är det klart att det de äter egentligen är ju hans pengar.
2: Det slutledningen har liksom ytterligare några steg,
3: ja.
2: Som är underförstådda här. Du säger att när du äter mat så äter du en väg. Och när du äter en väg så äter du en svågerkapitalist. Och när du äter en svågerkapitalist så äter du mig, presidenten.
3: Ja.
2: Då förstår man lite tydligare vad som är problemet här. Ja. Presidenten har naturligtvis en poäng i att det inte är särskilt stor långsiktig poäng med att ge folk matbistånd. Det har ofta väldigt negativa effekter i det att om du ger folk mat så får de mindre incitament att skaffa sig en långsiktig matförsörjning. Om man till exempel överflödar ett område och det är svält i ett område så pumpar man in en massa mat. Då kommer den maten konkurrera med lokalt odlad mat, vilket gör att bönderna som eventuellt skulle kunna producera mat där, de kommer inte kunna sälja mat och folk kommer äta gratismaten som kommer från FN-byråkraterna istället. Så slår man ut matförsörjningen när matprogrammet tar slut, när FN skiftar fokus till något annat land, så blir svälten ännu värre. Så det är ett välkänt problem med matbistånd. Det är ganska kortsiktigt. Men det här är en ganska ny take. För det är inte vad presidenten säger. Det är inte det som är hans invändning.
3: Nej.
2: Att vi måste skippa matbeståndet för att stärka den inhemska matproduktionen. Utan han säger, ät inte mina vägar. det är i alla fall tacknämligt att ha fått ett svar på den här frågan som libertarianer och libertarianernas kritiker har ställt sig i årtionden, för att inte säga århundraden. Vem ska äta vägarna?
3: Ja, man ser klarare på frågan tack vare presidentens uttalande här. Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
2: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkrädd, ja. Jag blir mörkrädd, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
3: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Vi fortsätter att försöka packa upp det här med derivat. Jag tänkte försöka förklara vad det är för någonting. Det är inte helt lätt, så bear with me, folks. Men först ska vi prata lite mer om hur många såna här derivat som finns, eller vilket nominellt värde de här derivaten har. Enligt då Bank of International Settlements så är en delmängd av de här derivaten 65 biljoner dollar. Totalt globalt enligt Bank of International Settlements handlar det om 544 biljoner dollar. För att sätta det i relation till någonting, jordens BNP är cirka 80 biljoner dollar. Det handlar alltså om 7 jordklot.
2: Wow. Men vänta, alltså. All ekonomisk verksamhet, allt som produceras på jorden på 7 år.
1: Ja, exakt.
2: Oj.
1: Bara Deutsche Bank, en bank, bara de har derivatexponering på 50 biljoner dollar. Det är 20 gånger Tysklands BNP, eller cirka 70% av jordens BNP. Bara en bank.
2: Det är helt otroligt. Jag har aldrig sett de här siffrorna förut.
1: Nej, det är bizarra siffror. Det är mind-boggling. Och vi har en annan länk på Bubbla som lyder så här. Egon von Greyerts. Europas finansiella system kommer att kollapsa. Derivat om nominellt värde på 1,5 biljard dollar. Ohållbart. Centralbanker kommer desperat trycka pengar, leder till hyperinflation innan nytt system är på plats.
2: Det var ett nytt räkneord där.
1: Precis, biljard. Det är alltså inte sällskapsspelet, kära lyssnare, utan det är den bisarrt stora siffran som på svenska heter biljard och på engelska heter quadrillion. Det är alltså...
2: En miljon miljarder.
1: Ja, alltså jag har redan trollat bort mig själv här. Det är för många nollor. Men en biljon är alltså 12 nollor.
2: Nej. Jo. Och, jo, det
1: är inte. Jo. Och en biljard är... vad blir det?
2: 15. 15, en miljon miljarder. Vardagligt enkelt språk som är lätt att förstå hur mycket det handlar om.
1: Ja, precis. Tack Martin. Men det jag vill illustrera här är att det råder lite oklarheter kring om hur mycket derivat som finns i omlopp. Det här är inte helt lätt att packa upp. Och surfar man in på en sajt som heter investopedia.com, How Big Derivatives Market heter länken om man googlar på det, så pratar man om 1.2 quadrillion, alltså 1,2 biljarder dollar. Medan Bank of International Settlements pratar om en halv biljard dollar. Hur som helst så handlar det om någonstans mellan 7 och, ja vad blir det, 7 och 20 gånger jordens BNP eller någonting sånt. Och det spelar liksom ingen så stor, i vårt samtal så kanske det inte spelar så stor roll om det är 7 eller 15 eller 20. Det är i alla fall flera planeter vi pratar om, spritt på ett antal banker. Så vad är ett derivat då? Jo, nu ska vi se om vi klarar av det här. Ett derivat är ett kontrakt mellan minst två parter som härleder sitt värde från ett underliggande värde. På engelska pratar man om att it derives from, alltså att det härleder från någonting annat. Och det där ordet, liksom samma ord. Och enligt Bank of International Settlements så handlar den största delen av de här credit, de här derivaten om interest rate swaps. Och det är ett kontrakt mellan två parter som byter en framtida intäktsström mot en annan intäktsström. Det kan till exempel handla om att man byter en rörlig ström, ränteinbetalningar mot en fast ränteström så att säga. Eller helt enkelt att man vill ha en lägre ränta. Så till exempel om jag är en pensionsstiftelse. Och du Martin är flygbolaget SAS. Och det går inte så himla bra för dig. Så du behöver låna pengar och du ställer ut en obligation på 10% på 10 år. Så varje år ska du betala med 10%. Och jag, pensionsstiftelsen här, jag tänker att okej, det verkar ju lite juicy med 10% trots att ja, SAS kommer ni finnas kvar och så vidare. Men jag köper den här obligationen, det vill säga jag lånar ut pengar till dig. Och då ska jag få en fast ränteström av dig årligen. Men sen kanske räntorna, de rörliga räntorna i någon helt annan obligationsmarknad kanske går upp över 10%. Och då kan jag gå in i ett sånt här derivat med en emittent av de här derivaten, oftast en bank, och säger att hej, jag har en ränteström här, en fast ränteström från SAS på 10% per år, men jag vill ha den här exponeringen mot den här rörliga på, som just nu är på 11,2%. Och då ingår du och jag ett kontrakt, eller jag ingår ett kontrakt med den här banken, vilket innebär att räntebetalningen istället kommer, istället för att de kommer till mig från SAS, så kommer de direkt till den här banken och jag får utbetalning från banken. Problemet är ju då att den här de här ränteswapparna, man behöver inte ha det underliggande. Ett annat vanligt, för att förklara det här lite mer, så kan vi prata om en annan typ av derivat som heter credit default swaps. Och det är en slags försäkring mot konkurs. Om jag tar ett exempel från det vanliga livet. Vi säger att jag äger en villa. Och då är det väl ganska sannolikt att jag kommer försäkra mig mot eventualiteten att mitt hus brinner ner. Och då går jag till Folksam eller någon sån och så säger jag hej, kan jag nu, jag vill ha en brandförsäkring. Och då säger de så här, okej, det är ett gammalt hus, värderat si och så, och du har två stycken brandvarnare. Okej, vi kan försäkra dig mot den här eventualiteten mot att du betalar en avgift varje månad. Det kallas för premie. Och det här är ju inget konstigt överhuvudtaget. Det är ju oerhört vanligt i liksom en marknadsekonomi att man håller på med olika typer av försäkringar. Men i det här så finns det också ett antal regler, vilket betyder att du måste äga det underliggande. Jag måste äga mitt hus för att kunna försäkra den mot en brand. Men när det gäller en credit default swap så behöver jag inte äga det underliggande för att kunna försäkra mig mot en konkurs. Så till exempel, utan att jag äger några grekiska statsobligationer, så kan jag, om jag är en bank, gå till en annan bank och köpa credit default swaps mot den grekiska staten. Varpå helt plötsligt så är det massa banker runt om i världen som har enorma ekonomiska incitament att den grekiska staten går i konkurs. Och att stater går i konkurs kanske inte är någonting som vi tycker är så himla tråkigt på Radio Bubbla, men det finns ju människor som kommer hamna i enormt svåra situationer om det skulle inträffa. Så credit default swap är ett derivat mellan två parter där den ena parten försäkrar sig mot en konkurs och en tredje part utan att någon av parterna har någon exponering mot den tredje parten. Mm. Are you with me?
2: Det är ganska komplicerat, men jag tycker ändå det är begripligt så här långt.
1: Ja, vad bra. Och man ska komma ihåg då att de här credit default swapsen då som handlas och emitteras runt omkring i det här banksystemet. Det här är ju, det är ju ena sidan av myntet. Det andra sidan av myntet är ju de här handlarna då som är anställda av samma banker som uppenbarligen inte har några moraliska kompasser överhuvudtaget. Så att helt plötsligt så har vi skapat ett system där det går att tjäna mer pengar på att förstöra någonting än att bygga upp det. Och detta på grund utav att vi har ett banksystem där bankerna kan ta enorma risker eftersom de vet att de kommer vara utbailade av skattebetalare eller inbailade av kreditörer. Det vill säga vi som har satt in pengar på ett vanligt konto hos en bank. Och det här skulle vi inte göra om det inte vore så att det fanns en statlig insättningsgaranti. Så först har staten skapat ett system som gör att bankerna kan ta risker som de annars inte skulle göra. Och sen för att skydda konsumenter mot riskerna staten just skapade så har man gjort en statlig insättningsgaranti. Vilket gör att bankerna förlorar sina incitament att bry sig om sina kunder och kan ta ännu större risker. Och skulle de gå i konkurs, ja då är centralbanken där och trycker massa nya pengar och bailar ut dem. Och det här volymen i de här derivaten är då ja, väldigt stora om vi uttrycker det så. Ja. Ett antal planeter stora. Och de här derivaten, de handlas over the counter heter det. Over the counter eller OTC, det är motsatsen till exchange traded eller börshandlad. Som jag beskrev i tidigare inslag här så en börs har olika regler. Om man har köpare och säljare och det är volym i en marknad, oftast man ser från sekund till sekund vad priset på ett visst instrument är för stunden. Men over the counter, det är alltså att två parter skriver ett kontrakt med varandra. Och sen kan det vara så att den ena parten säljer vidare det här kontraktet vid ett långt senare tillfälle. Och då är det i så fall den transaktionen som avgör marknadspriset. Men kontrakt som är unika och inte handlas på en daglig basis är oerhört svåra att sätta ett marknadsvärde på. Det här gör att bankerna då blir tvungna att ha någon annat sätt att bedöma dess värde för att kunna göra en adekvat bedömning i sin balansräkning. Och det här gör man enligt statistiska modeller som hanterar risk på ett matematiskt sätt och utifrån andra förutsättningar och regler som gäller i den lokala bankmarknaden. Så det handlar alltså inte om att det finns en daglig handel på de här exotiska derivaten. Utan det här är så att säga i princip upp till bankerna själva att bedöma vad deras egna positioner är värda. Och vi har just pratat om hur mycket de här bankerna manipulerar olika priser. Så man kan ju undra då om man ska lita på de här balansräkningarna överhuvudtaget. Men även om vi gör det så handlar det om flera planeter. Men det finns också kritik mot att räkna derivat på det här sättet. Och kritiken är från banksystemets eget håll, centralbankers eget håll och internationella organisationers håll som Bank of International Settlements. Där anser man inte att man ska räkna de här derivaten brutto utan netto. Det vill säga, om du och jag är två olika banker och jag har en skuld till dig på 1000 miljarder och du har en skuld till mig på 900 miljarder, då vill centralbanker och Bank of International Settlements att vi räknar detta netto, det vill säga att risken i systemet är 100 miljarder. Men det här bygger på att man räknar risk linjärt. Men vad händer om finanssystemet inte är ett linjärt system? Att det inte är ett... kallar man det för? Att det istället är ett komplext system. Och kritikerna mot det gängse sättet att räkna, det vill säga... Det gängse sättet är att vi räknar netto, som jag just beskrev, att vi nettar ut skulder mot varandra och har en mycket, mycket lägre risk än de här gigantiska volymerna som jag pratade om innan. Men kritikerna mot det här gängse systemet, de säger att vi kan inte räkna linjärt på de här riskerna. Vi måste se finanssystemet som ett komplext system. Och i ett komplext system kan man applicera complexity theory. Och för att ett system ska vara komplext så måste det ha fyra egenskaper. Det måste ha diversity, det vill säga att det finns autonoma agenter som agerar i systemet. I finansmarknaden så är det banker och handlare och vi som har ett konto på Avanza och så vidare. Så vi agerar som autonoma individer eller institutioner. Så det är det ena. Det andra är connectedness. Det måste, vi som agenter måste också vara sammankopplade i det här systemet. Och det är vi via Bloomberg och Reuters, när vi chattar med varandra på Facebook och skriver om, ska jag köpa den aktien eller den andra aktien. Vi har internet, vi har telefon, vi och så vidare. Så vi är definitivt sammanlänkade i finanssystemet. Det tredje är interactivity. Det vill säga att om jag märker att du gör någonting på marknaden, så kanske jag följer efter. För att okej, Martin är en jätteduktig trader och nu har han gått och köpt massa Ericsson här. Han kanske vet någonting som inte jag vet. Och sen tar man rygg på någon till exempel. Eller att det är någon som har dålig cred i marknaden. Att oj, den här institutionen gör ju alltid fel. De köper alltid på toppen. Nu är det dags att sälja. Eller någonting sånt. Och det fjärde egenskapen som ett komplext system måste ha, det är adaptability. Det vill säga att de autonoma enheterna agerar på andra enheter. Om någon säljer så köper någon annan. Om marknaden går upp så vill man haka på. Eller om det går ner så vill man sälja och så vidare. The trend is your friend, som man brukar prata om. Och att om jag har en dålig strategi i mina investeringar, så kommer marknaden straffa mig ganska snabbt. Och då måste jag byta strategi, alltså har en adaptability i min egen handelsstrategi. Så med andra ord, kritikerna menar att finanssystemet inte är ett linjärt system, utan ett komplext system. En liknelse skulle kunna vara att banker, stater och centralbanker räknar linjärt på de här riskerna. Och jag använder linjärt till att bli slarvigt, men låt oss säga att en liknelse skulle kunna vara att bankerna ser risk ungefär som ett termostat, det vill säga att det är linjärt och reversibelt. Okej, om ekonomin går ner så kan vi bara sänka räntan lite grann och då kan vi justera ekonomin. Medan kritikerna menar att systemet fungerar mer som en kärnkraftsreaktor, det vill säga att det är dynamiskt, icke-linjärt och irreversibelt. Och om det nu är så att finanssystemet är ett komplext system, det vill säga att det har diversity, connectedness, interactivity och adaptability, då kan vi acceptera complexity theory på det. Och ska man applicera complexity theory, då måste vi räkna brutto, inte netto. Så finansmarknaden befinner sig antingen i liksom ett subkritiskt tillstånd eller i ett kritiskt tillstånd. Och det subkritiska tillståndet är det normala, det vill säga en vanlig måndag när kurser rör sig lite grann uppåt och neråt och liksom det är inte så mycket spännande som händer. Det kritiska tillståndet, det är den här härdsmältan som är irreversibelt, som till exempel Lehman Brothers. När Lehman Brothers gick i konkurs, det var en konkurs på 700 miljarder dollar. 700 miljarder dollar. Deutsche Bank har derivat på 5000 miljarder dollar. Om vi räknar brutto.
2: En komplicerad bild och skrämmande konturer framträder sig. Det är ganska mycket olika modeller och liknelser som staplas på varandra här. En sak är komplexitetsteori. Jag har tittat på en gång i tiden. Det är ett halvavancerad matematik. Sådär. Men jag gillar liknelsen med en kärnkraftsreaktor. Inte bara är den så härligt olycksbådande i sig själv. Utan det visar, om jag förstår liknelsen, så visar det kanske lite grann vad det handlar om. Att snarare än en gradvis förändring, så är det någonting som slår över kvalitativt. Vid en viss punkt. När det går då till kritisk nivå. När härdsmältan sätter igång eller atombomben eller vilken aptitlig liknelse man nu vill göra.
1: Precis, för det är ju för att en agent påverkar en annan agent som påverkar en tredje agent och så vidare. Och det här kan ju till och med då ske exponentiellt, så att en agent påverkar två som påverkar fyra som påverkar åtta, 16, 32 och så vidare.
2: Ibland så brukar man använda fjärilar som liknelse för komplexitetsteori, men jag gillar kärnreaktorer bättre faktiskt.
1: En annan liknelse skulle till exempel vara en snölavin till exempel. Så om man åker skidor i Åre, så brukar de spränga bort snön på snötopparna ibland. För att de vill inte att den här snön ska rasa ner på skidåkarna. så då gör man det under kontrollerade former innan så att säga att det sker naturligt. Så en person som håller på med det här kan ju se, kan ju titta på en fjälltopp och se så att det här är bara en tidsfråga innan den här nästa avalanche kommer. Men ingen kan räkna ut vilken snöflinga som kommer sätta igång kedjereaktionen.
2: Det behöver alltså en bomb, en kontrollerad explosion i Deutsche Bank.
1: Ja, precis. Och vem vet, det är väl bara en tidsfråga innan alla de andra bankerna köper en massa credit default swaps och ser till att sprida en massa illasinnade rykten om Deutsche Bank så att den kraschar tidigare än vad de annars skulle ha kraschat. Just för att det finns mer pengar att tjäna på deras undergång än deras överlevnad.
2: Förutom att kedjereaktionen sätter igång då?
1: Exakt, och det är ju det som inte deras gängse riskmodeller tar i beaktande om man ska lyssna på kritikerna som istället applicerar komplexitetsteori.
2: Vad intressant.
1: Ja, det är oerhört intressant och oerhört skrämmande.
2: Men vad skulle man kunna göra då? Finns det, jag skojade förut med om den här explosionen, men kan man tänka sig en motsvarighet till snöbomben på Åre? Och situationen på Deutsche Bank. Vad skulle man behöva göra för att minska risken?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså, det finns en man som heter Jim Sinclair som är en legend i guld- och silversammanhang. Man kan googla på honom och läsa hans CV. Men han beskrev det snarare som att alltså när Lehman kraschade, innan dess så fanns det så kunde man så att säga netta ut alla de här derivaten. Det man borde ha gjort när Lehman kraschade är att man skulle ta alla bankers derivat inklusive de här försäkringsbolagens derivat, alltså typ AIG som ställde ut massa credit default swaps. Man tar alla de derivaten, stoppar det i en liksom junk bank holding enhet, nettar ut allihopa till noll och bara tar bort alla derivaten och förbjuder dem för all evighet. Det är liksom, nu citerar jag vad Jim Sinclair brukar säga. Men problemet är att efter Lehman så fladdrar det runt massa sådana här derivat fortfarande i det här finanssystemet. Det är ju fortfarande så att konkursboet är inte helt utrett vad jag vet. Bara för några år sedan så var det skriverier i svensk finansrapportering om den statliga banken Svensk Exportkredit som hade en fordran på sig från Lehman Brothers konkursbo, men den Svensk Exportkredit menade att visst har ni en fordran på oss, men det är ju för att vi har en fordran på er, så vi tänker inte betala och det här tar ju jättemånga år att reda ut, och det visar ju liksom den här artikeln på också att här pratar vi om manipuleringar som 7 banker har gjort mellan 2005 och 2008 bara i Euribor-marknaden. Men herregud, det är ju 8 år sedan. Så att, vad har pågått sedan dess? Och även om den här kedjereaktionen kan inträffa extremt snabbt så tar det väldigt lång tid att göra det så att säga under ordnade former. Och efter Lehman så hävdar Jim Sinclair att det är betydligt svårare om inte omöjligt att lösa det här.
2: Men hans idé då, om jag förstår den i alla fall, i teorin i något scenario, att man kan komma runt eller undvika kedjereaktionen genom att inte låta det sätta igång på ett ställe och sen låta kedjereaktionen ha sin gång, utan istället pola risken från alla som eventuellt skulle beröras av kedjereaktionen och låta alla ta smällen på en och samma gång.
1: Ja, precis. Så att de bankerna som hade rätt i sina bets skulle ha förlorat sina vinster, och de bankerna som hade fel i sina bets hade sluppit ta smällen.
2: Men det låter för mig som att, utan att veta någonting om det här egentligen, så låter det för mig som att det finns ett ganska stort potentiellt spelteoretiskt problem här, för det måste finnas många aktörer, just som du beskriver, det finns folk som blir bra bets och dåliga bets. Det måste finnas många som sitter och tror att de har gjort bra bets och att de kommer ligga sist i kedjereaktionen när det väl smäller. Varför skulle de gå med i det här systemet?
1: Ja, Precis, alltså det här, ur ett libertarianskt perspektiv så blir det ju väldigt svårt att prata om att man är för att förbjuda saker och ting. Men samtidigt så måste man förstå att det här derivatmonstret, det skulle liksom inte ha uppstått utan staten. Det är staten och staterna gemensamt som har skapat ett finanssystem som gör att bankernas aktieägare inte tar några risker längre med egna pengar. För smäller det, då blir de utbailade, och smäller det inte, så tar de all vinst. Så givet systemet vi har så borde man definitivt förbjuda de här over-the-counter derivatives.
0: Radio Bubbla.
2: Marit Paulsen L. avlider vid 82 års ålder efter sjukdomsförlopp. Känd för sin övergång från Socialdemokraterna till Liberalerna 1998. Engagemang för ja-sidan till EU-medlemskap 1994 och som EU-parlamentariker. Sörjs av sin man Sture Andersson och 10 barn. Men knappast av en enda ytterligare person.
3: Nej, och vi ska inte vara så säkra på att... att det var alla dem heller.
2: Förlåt, den sista biten där det var inte en del av bubblarubriken. Det var jag som gjorde en spontan kommentar. Marit Paulsen, jag vet inte, jag bara i min värld så är hon en sån här sällsynt extremt oaptitlig person. Jag kan inte komma på en enda sak hon har gjort eller sagt som är minsta lilla positiv. Nej. På något enda litet sätt.
3: Nej, alltså hela hennes framtoning är ju obehaglig. Det är ju liksom en Agnes Wold med mustasch på något sätt. Och alltså nej, just det här, någon slags spelad folklighet, kärringen från landet och jag vet minsann bäst, och där nyttjar man ju överheten ofta som när hon spelar ganska stor roll liksom i EU-omröstningen till exempel, och alltså trots sin framtoning jäkligt listig opportunist också. Och man ska inte glömma att Fredrik Federley har sett henne som sin mentor i EU-parlamentet, hur man ska bete sig där.
2: Det är intressant, Federley-kopplingen. 10 barn har hon, Marit Paulsen. Till en blandning av biologiska barn, adoptivbarn och fosterbarn. Det kan man undra hur det är att växa upp som fosterbarn hos Marit Paulsen på en gård långt ut på landet.
3: Ganska läskigt av ett annat skäl, det är lite konstigt, men folk får förstå. Vad jag minns som absolut mest obehagligt med Marit Paulsen, det är ju att hon skilde sig och sen blev hon ihop med sin nya kar. Och då fylldes ju kvällstidningarna med hennes berättelser om vilket underbart sexliv hon hade fått. Det var så här jättesjuka saker. De berättade liksom om samlagsställningar, vilka sexattrapper de använde och så vidare. Och ja, det gick ju inte att läsa, för då skulle jag kunna bara för... Alltså, man får inte glömma att hon bidrog jättemycket till en slags sjuk öppenhet. Alltså. Hon kom undan med det på något sätt för att, förlåt mig, hon såg ut som hon gjorde. Nej, en obehaglig människa på alla sätt.
2: Ja, det är intressant att du nämnde Agnes Wold, för att de är på något sätt en del av samma... Jag förknippar dem med samma liksom tradition eller samma tendens, samma nästan arketyp i det svenska samhällslivet. Det är som en kombination av den här illsluga auktoritära tendensen med en sorts ett aggressiv stupiditet som är så vedervärdig. Det finns få saker som gör mig så illa emot, så illamående som de här människorna.
3: Ja, men
2: det finns ju en del av liksom den gamla sosseadeln som var liksom intellektuella och resonerade i viss utsträckning, om vi tar så här Myrdalarna till exempel, och det är någonting annat, det är en annan sorts socialdemokratisk superauktoritär tradition, men i vissa fall så kombineras den med den här så brutalt anti-intellektuella, förnuftsvidriga tendensen som Marit Paulsen med liksom bondförnuftet framför allt och på det här aggressiva, auktoritära sättet som du säger. Och Agnes Wold som faktiskt är precis likadan. Mm. Hon gör det extra äckligt. Hon gör det som hon i sin förmenta roll då, som forskare och så vidare. Så hon ska givetvis vara experten. Men allting hon säger är så här super, super anti-intellektuellt.
3: Det är intressant att se hur media använder båda också. Våld får ju stort utrymme idag i Expressen och varnar för dem. Så undviker du semesterns största faror. Jag har inte orkat läsa vilka det skulle vara. Men man använder ju verkligen de här, använder ju båda liksom, och Paulsen på sin tid som just när Våld lutar sig mot sin förmenta forskarroll, så lutar sig Paulsen mot detta eviga tjat om att liksom hon skulle ha rätt bara därför att de kom från enkla förhållanden och var liksom, tjata om att jag är bara en enkel kärring hela tiden. Det blir så. Men tyvärr gick det ju hem i stugan alltså.
2: Ja, så är det ju i slutändan, att folk får för det mesta precis vad de förtjänar.
4: Dubbelgångare till Adolf Hitler har upprepade gånger setts i dennes födelsestad Braunau, kallar sig för Harald Hitler och söks av polis misstänkt för kriminell glorifiering av ökände diktatorn. Det är en märklig historia som har utspelat sig i Braunau am Inn, med den stad i Österrike där Adolf Hitler, Tysklands ökände gamle kansler, föddes. Och vid upprepade tillfällen så har lokalbefolkningen sett en person som inte bara är oerhört lik Hitler till utseendet, utan dessutom har anlagt samma frisyr, samma mustasch och gått runt i kläder som man skulle kunna tro att Hitler själv hade haft på sig, möjligen inte när han bodde i Braunau am Inn, men senare i sin karriär. Han har gått runt i typiska nazistiska kläder. Och det är ett mysterium. Det är ett mysterium vem den här mannen egentligen är. Han har tydligen varit bland på en lokal bokaffär, bläddrat i tidskrifter som handlar om andra världskriget, och på en pub i det samhället så har han presenterat sig själv som Harald Hitler. Det finns också bilder. Tyvärr är ingen som är bifogad till artikeln, sorgligt nog.
3: Har du sett bilder på honom alltså?
4: Nej, jag har tyvärr inte sett de här bilderna. Möjligen så kan vi googla och försöka hitta lite, men det finns tydligen bilder där han står utanför huset där Hitler föddes. Det hus som för övrigt Österrikes parlament bestämde sig förra året för att köpa. För att förhindra att någon annan köper och använder det för att glorifiera Hitler eller nazismen.
3: Jag är mest förundrad över namnet han har valt, alltså Harald Hitler.
4: Ja, är det inte lite charmigt?
3: Alltså det är mest märkligt tycker jag faktiskt. Det klingar inte så här jätteösterrikiskt tysk på något sätt. Låter mer som någon norsk avlägsen släkting till Hitler. Harald Hitler. Konstigt.
4: Det finns en bild som jag hittar på internet. Det finns två bilder. En av dem verkar vara uppenbarligen photoshoppad. Men det finns också en som jag tror faktiskt är Harald Hitler.
3: Aha.
4: Ni som tittar på tv-versionen av Radio Bubbla kan naturligtvis se bilden. Ni andra får nöja er med min beskrivning. Han ser, killen ser ut att vara ganska ung. Hans Hitler-mustasch är lite för bred. En Hitler-mustasch ska ju liksom existera enbart rakt under näsan, kan man säga. Den ska inte gå ut liksom en centimeter utanför på vardera sidan av näsan som den här killens mustasch gör. Den är lite. Han har inte fått till mustaschen helt enkelt. Men han har en riktigt hitleristisk frisyr. En sån här snedlugg som ligger riktigt klibbigt mot huvudet. Och en uniform som, jag vet inte om det är en nazistisk uniform, men jag är å andra sidan ingen expert på nazimode. Men man ser direkt på luggen, på frisyren, vem det är han anspelar på. Ja. Det är en lustig kurva i alla fall som kallar sig för Harald Hitler. Det jag tycker är lite fascinerande med det här, det är att polisen letar efter den här killen. Och det beror på att i Österrike så är det ett brott att glorifiera Hitler eller nazisterna. Jag säger inte det bara som en lustig fras, utan det är
2: Det är, jag vet inte om det är exakt ordalydelse, men det är en brottsrubricering som finns i Österrike, att det är förbjudet att glorifiera Hitler, vilket man då eventuellt gör genom att klä ut sig till Hitler. Jag skulle säga att det är lite oklart på tanke på att det kan finnas alla möjliga syften med att klä ut sig till Hitler. Det skulle ju kunna vara till exempel att vanära Hitlers minne genom att uppträda som Hitler med en uppenbart otillräcklig Hitlermustasch.
3: Ja, och att ta sig ett fånigt förnamn också.
2: Bara en sån sak, att kalla sig Harald.
3: Ja.
2: Jag tror inte att Adolf hade gillat det.
3: Jag tror inte, liksom... Nej, det finns ju mängder av namn som skulle låta mera bombastiska och hotfulla än Harald. Kan mycket väl vara någon som driver med honom, helt enkelt.
2: Ja, och det är inget brott i Österrike än så länge. Så att i sådana fall så kan Harald Hitler fortsätta med sitt värv. Vi får se vad den österrikiska polisen kommer fram till.
0: Radio Bubbla. I will understand.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Brendan O'Neill, vänsterns naziskräck, en makartistisk moralpanik driven av en medial och politisk klass desorienterade av befolkningens avfärdande av dess förmenta expertis. Ja, säg vad man vill om Brendan O'Neill. Inför vars anförande jag registrerade ett visst mått av besvikelse på Korax-konf, men jag fortsätter följa honom online naturligtvis, och han fortsätter att hålla stilen. Det är fascinerande hur fokuserad, alltså nästan hur enkelriktad hans nätnärvaro är, på sånt sätt att inte ett ord, inte ett kommatecken nästan som han publicerar är någonting som en god reaktionär libertarian har några invändningar mot. Jag tycker det är väldigt spännande den här jämförelsen mellan den så kallade McCarthyismen och det som händer idag. Vi har ju pratat några gånger tidigare om McCarthyismen, och det var alltså en rörelse, jag vill säga, det var det ju inte, utan det var en sorts kampanj, ett drevet projekt som pågick i USA på 40- och 50-talet antar jag, där bland annat en man som hette McCarthy, han tog täten för att identifiera och driva ut kommunister från det amerikanska offentliga rummet. Från politik och förvaltning och kanske medier. Alla möjliga sammanhang. Man skulle röka ut sovjetsympatisörerna. Så det var en del av kalla kriget, och vi minns det här inte minst genom själva begreppet McCarthyism. Som man ständigt drar upp och säger att all den här mjuka förföljelsen av oliktänkande, säger man, det är en ny sorts McCarthyism. Men det är spännande, tycker jag, att fundera på vad som egentligen hände efter den då McCarthy-eran. För om man lyfter upp då ett varnande exempel, som till exempel McCarthyism, eller man lyfter också upp till exempel nazism som ett varnande exempel. Ja, men vad hade McCarthyismen för konsekvenser? Är det någonting som vi som lider av idag, att den här kvardröjande misstänksamheten mot folk som står till vänster och mitten i politiken? Var det skadade det globala offentliga samtalet att vi hade den här hemska McCarthyismen som vi sen ska dra upp och varna för och så vidare? Så vid jag kan se så blev McCarthyismen fullständigt krossad, fullständigt utraderad. Att ha McCarthyistiska uppfattningar idag skulle vara fullständigt omöjligt. Tänkte gå in på TV-huset där SVT sitter och säga det finns människor med socialistsympatier i den här byggnaden. Vi måste röka ut dem. Vi måste stämpla dem och göra sig av med alla som har röda sympatier. Det är för något fullständigt otänkbart naturligtvis, därför att alla som sitter där, inklusive cheferna, har starka socialistiska sympatier. Mm. Man brukar säga om att det var första majtåget 1969 som traskade Valhalla vägen ner, rakt in i TV-huset, och gick aldrig därifrån igen. De blev SVT2 istället. Men det jag ska komma till här, det är att McCarthyismen blev fullständigt utraderad. Det som McCarthyismen bekämpade triumferade. Det vill säga kommunistisk infiltration av alla upptänkliga samhällsinstitutioner. McCarthyismen fick totalt pisk, och det som den bekämpade tog över hela samhället under de årtionden som följde. Åtminstone i mina ögon så blir det därför väldigt ironiskt när man pratar om McCarthyism som en stor fara

0: att han börjar, McCarthy och hans drängar börjar ju liksom att rensa i, försöka rensa upp i kulturen och framförallt då i Hollywood och peka på vilka skådisar, regissörer och väldigt ofta manusförfattare som varit anslutna till kommunistpartiet eller kommunistpartisympatiserande organisationer. Och de utrensningarna går ju ganska enkelt faktiskt. Och då ska jag komma ihåg att Hollywood var ju vid den tiden väldigt följsamma mot överhetens signaler. När under de riktiga censurgrejerna instiftas ju under New Deal-tiden och Roosevelt. Det är då man inför väldigt hårda regler för och en moralisk kodex för Hollywood-produktioner. Och då är det så att, och det är utsagt att man ska styra det, ska ha moraliskt uppbyggliga filmer som stärker den amerikanska nationen. Vilket gör att man är väldigt noga med inte bara sex som folk tror, utan också hur nationaliteter ska skildras, hur arbete ska skildras, hur olika länder ute i världen ska skildras, till exempel Sovjet eller Nazi-Tyskland vid den tiden. Så man är van vid överhetsstyrning, och när kursen, när USAs utrikespolitiska kurs ändras från allians med Sovjetunionen till ett kallt krig med Sovjetunionen, då måste man ju ta bort de här oförbätterliga så kallade kommunisterna som faktiskt har en stark ställning i Hollywood, och då får McCarthy gå loss. Men vad stupar McCarthyismen på? Jo, det är att McCarthy vill sen gå vidare när han genomfört sitt korståg mot kommunismen i Hollywood och ska börja rensa. Det börjar knorras lite liksom när han ger sig på folk i State Department också, men han får gå loss lite där. Men sen ger han sig på försvarsmakten. Amerikanska krigsmakten säger att den är också infekterad av kommunister och spioner. Då jävlar smäller det. Det är där han stupar. Så för mig är McCarthyismen historien om att den djupa staten använder gärna folk för sina syften och för att fixa kursändringar. Men ger dig aldrig på den djupa staten. Då får du smäll på fingrarna. Så, och min grundpoäng här är att McCarthy var en djupt obehaglig och vidrig person. Men han hade faktiskt ganska rätt, alltså både när det gäller avskilja metoderna. Men det är klart att den så kallade vänstern hade en stark ställning i Hollywood, i State Department och faktiskt i den amerikanska krigsmakten.
1: Ja, vilket gör väl att den här liknelsen inte är särskilt välfunnen. Alltså McCarthyismen var en reaktion mot ett fullt verkligt fenomen, ja. Med då kommunistisk infiltration av diverse kommandohöjder i samhället. Därför är det en väldigt dålig liknelse för att beskriva det som Brennan O'Neill faktiskt skriver om. Det vill säga den pågående moralpaniken kring nynazister, som vi säger på svenska. Därför den är påhittad på riktigt. Hela tiden, dagligen, så bombarderas vi av det här i svenska medier lika väl som utländska, västerländska regimlojala medier. Nämligen att det finns nazister, nynazister är på frammarsch, man är så orolig för nazisterna. Terrordåd på Drottninggatan, och nej, nu kommer nazisterna gå ut och spöa muslimer bara för det här. Så hela tiden är det här pratet. Men alla människor som har med andra informationskällor än Henrik Arnstad och sånt där vet att det finns knappt några nazister. Det finns kanske några hundra nazister och sånt där i hela Sverige. De är färre än libertarianerna, tror jag. Som är riktigt, riktigt små. Riktigt marginaliserad liten klick. Men det jag, och det påpekar han förtjänstfullt, att han tar roliga exempel. Som till exempel att de hade en sån här anti-nazi rally i Boston. Stor motdemonstration mot nazisterna. White supremacists, som man säger också. Det är tydligen samma sak som nazist nu. Där en av då demonstranterna, vänsterdemonstranterna, som kom dit för att protestera mot fascisterna, frågade en reporter som var på plats: ursäkta mig, var är nazisterna? Och det visade sig att det var inga nazister.

0: Det fanns inga white supremacists etc. Allt som fanns var tusentals motdemonstranter som demonstrerade mot exakt noll ursprungliga nazistiska demonstranter.
1: Mm.
0: Så det är väldigt välfunna exempel.
1: Ja, och alltså USA är ju tyvärr ett föregångsland på många sätt eller vad som komma skall i Sverige. Och man ser ju här helt enkelt hur, alltså vi ska inte glömma bort en grupp här som de verkliga hatmånglarna, det är ju de organisationer som hela tiden i USA och också i Sverige numera varnar för nazifaran. Och vi ska komma ihåg att de gör det för att tjäna pengar. De tjänar bra med pengar på det. Läser man svensk press, om du slipper numera titta på svensk tv, så en referenspunkt när det åker ut någon nybakad korre eller någon gammal rutinerad lömsk så kallad vänsterist som Martin Jelin från DN åker till USA, så för att påtala hur farligt det är med klanen och med nazister och white supremacy, så pratar man alltid med den här Southern Poverty Law Center. De är på något sätt riktningsgivare i hela västvärlden för det illa det är i USA. Och som man på den amerikanska riktiga vänstersajten Counterpunch har påtalat, så är ju det mesta som kommer från detta omhuldade center bara nys. Man har visat hur de tjänar ju pengar på det hela tiden. De har ju byggt en rejäl aktieportfölj med alla bidrag de får, och de talar hela tiden om hur jävla när Obama blev president, då sa man att aldrig tidigare har det varit så, nu skulle spänningarna öka i samhället, skicka oss pengar och klanen och nazisterna på frammarsch, och samma sak när Trump valdes. Alltså vi har grupper, starka grupper, som har ett behov av att utmåla till exempel nazister som ett reellt hot, alltså även när de knappt går att räkna, om man tittar på den politiska verkligheten i USA idag. Och som en annan klok vänsterskribent påtalade, man ska inte glömma bort att klanen har sedan 1930-40-talet alltid bestått till minst en femtedel av FBI-agenter och informatörer. Och i det amerikanska kommunistpartiet och vänstern har ju andelen varit ännu högre. Och jag vet att det är inte söndag, jag ska inte ha min foliehatt på mig. Men människor har väldigt lätt att glömma bort alltså att det som var uppenbart och som grävande journalister i USA pekade på under 60- och 70-talet som var radikala årtionden, det var ju hur den djupa statens infiltration av allt ifrån svarta pantrar till Ku Klux Klan faktiskt det var en ren och skär provokationspolitik. Och när vi vet att FBI har infiltrerat nazistiska rörelser, vi vet att FBI har gjort det med klanen och med amerikanska vänstergrupper, så jag är nog benägen att luta mig bakåt och när det kommer rapporter om sammanstötningar och upplopp och våldsdåd och resan och ett växande hot från vita supremacister eller vad det kan heta på svenska. För vi kan inte veta mycket som är iscensatt och skådespeleri och fejk helt enkelt för att nå syften som inte är speciellt bra. Usch, vilken lång morgonutläggning.
0: Okej, och eventuellt då FBI-agenter, om jag förstår det rätt, på båda sidor av den här konflikten.
1: Ja, precis.
0: Bråkar på båda sidor.
1: Ja.
0: Är marionetter för FBI. Ja, spännande. Alltså, jag har en tanke kring det här, Boris, som jag skulle vara nyfiken att få din reaktion på. Den är inte särskilt väl organiserad, men jag ska göra ett försök. Jag har svårt att bli upprörd över de här huvudlösa nynazist-etiketterna som stämplas. Och de här moralistiska falsettrålen som ständigt utstöts. Jag har snarare en känsla av att vi vinner. Vi vinner på walkover. Därför att deras strategi är så otroligt dålig nu. Vi har delvis sett dem göra samma sak tidigare, med andra ord. Men man behöver inte vara särskilt nervös till exempel över att bli stämplad som nynazist om de går runt och kallar alla för nynazister hela tiden. Det finns folk, fortfarande folk som är det. Folk som upplever då det här pratet nu om nazister och nynazister och allt det där. De upplever det som ett nytt hot och det är extra mycket problem. Jag hörde till exempel, jag lyssnade lite på Sam Harris podcast. Han hade Douglas Murray som gäst häromdagen. De pratade om det på Bubbla BBS och tycker de där två är så bra. Så jag lyssnade lite på det. Och Sam Harris och även Douglas Murray, det lät på dem, ni får ursäkta, jag brukar inte lyssna på dem så jag vet inte. Men jag fick intrycket att de var livrädda. De satt och nästan kissade på sig i sin podcast där. Över hur nervösa de var att bli förknippade med nazister. Nu när vänstern går runt och skriker nazist, nazist, nazist. De verkade skraja. De verkade verkligen skraja liksom. Och de såg det inte egentligen som att man överanvänder de här orden. Det är klart att de fattar att det är så. Men deras instinkt är liksom att förklara att de inte är nazister. Långa haranger om nazism och rasism förklarar att de inte är nazister. Också sådana här saker, till exempel som att säga, ja men jag har faktiskt jättemånga judiska vänner och ja, min mormors faste, hon är faktiskt judinna, visste du det, och sånt där. För det är desperata att bli stämplade som nazister. Så de verkar inte alls dela min analys. De verkar se det väldigt allvarligt. Och Brandon och Neil verkar också tycka att det är ett stort problem. Jag börjar mer tycka att det är mer som det är som en lustig, kuriös sak att studera. Men ingen människa som spelar någon roll kan ju ta något av det här på allvar. Så i själva verket så ser jag det inte som ett hot eller ett problem, utan jag ser det som att alla som inte är med på den här agendan vinner på walkover. Förstår du mitt resonemang, Borg, så kan du ge en kommentar?
1: Jag förstår ditt resonemang väldigt väl. Och jag tycker det är bekymmersamt att människor kan, alltså jag tycker man ser det ganska ofta liksom, att till och med jag har gjort det någon gång, tvungen att deklarera att någon text jag skrev för ett tag sedan, nej men jag är inte nazist, och sen drar man sina credentials ungefär, så långt har det gått. En liten förlöpning där, jag hade göra om det, men jag tror inte vi ska underskatta problemet. Jag vet fan vad vi ska göra åt det. Därför att du beskriver med Sam Harris, alltså det är ett fenomen vi ser på jättemånga håll idag. Alltså på alla nivåer i samhället. Folk måste inleda nästan ett samtal om politik med att nej men jag är icke-nazist. Och vi har ju sett hur det har förskjutits. I Sverige så var det så att skulle man diskutera vissa frågor i Sverige tidigare, så var man tvungen att deklarera, först ta avstånd från Jimmy Åkesson och hela hans släkt och hela hans parti ungefär, och sen kunde man säga vad man tyckte. Man var tvungen att markera att jag hör inte till det här lägret. Och idag så är det förskjutet, så man måste liksom, även om du säger samma saker, så måste du nu liksom avgöra en slags en förklaring om att du inte är nazist. Vem vet vad nästa steg är, nazisatanister. Och det där är för oss som inte, du och jag och 17 000 till som inte bryr oss, spelar ingen roll. Däremot tror jag faktiskt att det här är en mekanism som förgiftar människors möjlighet att tänka lite fritt. För att vi har varit inne på det förut, hur andra världskriget och nazismen på något sätt har blivit en populärkulturell bestämmande figur. Det är jättemånga tror att det här är det största och ondaste som historien har skådat. Det är som Walt Disney-uppfattning av historien. Och det innebär att så fort någon på en ledarsida eller en tv-debatt skriker nazist, så ser det klonk ut på folk och kugghjulen slutar funka. Jag tror tyvärr att de har ett jävligt effektivt vapen här, att få tyst på folk och få folk att sluta tänka. Men vi andra ska inte bry oss. Och vi ska definitivt inte liksom börja springa åt det håll att vi ursäktar oss själva. Det vore helt vansinnigt.
0: Ja. Tack för den kommentaren. Jag förstår, det kan alltså vara ett vapen mot en viss typ av människor.
1: Ja.
0: Men då undrar jag, förlorar vi egentligen någonting på det? De människorna som är så, som ligger så efter i sin förståelse eller är så emotionellt svaga, hade vi haft någon nytta av dem ändå om de till äventyrs gjorde någonting annat med sin tid än att stå på knä och tigga om nåd från kulturvänster maffian och intyga att de inte är nazister och alla judiska vänner de har och sånt där. Är det inte bra filter? Är det inte bra att vi rensar bort sådana människor ur på något sätt, ur samtalet, ur spelet på något sätt? Och samtidigt så blir det så oerhört bra för andra människor att vakna upp, att inse att alla de här laddade orden är lögnord. Det betyder aldrig det de säger när de säger nynazist. Det behöver 10 andra saker, men det betyder inte, är inte nazist. Är inte väldigt stimulerande och bra det?
1: Ja, nej, men du har helt rätt i att de människor som de säger där kugghjulen slutar funka hjärnan när någon skriker nazist, då inte vet jag om de är räddningslöst förlorade, men det kommer ju alltid finnas något signalord som får dem att sluta tänka och göra som de är tillsagda. Då, lite grann därför jag drog det här med först SD. Ja, jag är inte SD-are. Och sen går det ett år så måste du skrika nej, jag är inte nazist. Så där funkar det. Jag menar, gå tillbaka till andra perioder i Sveriges moderna historia. Då fanns det liksom andra saker du inte fick. Du var tvungen att markera icke-tillhörighet till. Så det där vapnet kommer överheten alltid att ha. Så att det är ingen idé att bry sig, som du säger. Det är bara att köra på.
0: Anrika satirtidningen Mad läggs ner efter 67 år i tryck. Har inte hittat en fungerande nisch i nytt medielandskap med konkurrens från internet och humorprogram på tv. Efter nästföljande 2 nummer kommer gammalt material repriseras tills prenumerationsåtaganden är uppfyllda. Ja, Mad Magazine, den klassiska skämtteckningstidningen, grundades alltså 1952. Och har sedan dess getts ut i, ja, jag vet inte hur många utgåvor. Men jag tror att den har kommit ut, nu i alla fall, så ges den ut varannan vecka. Och fram till, de har omlanserat tidningen tydligen i förra året. Då försökte de, ja, de nollställde numreringen. Så att de hade liksom nummer 1, 2, 3 och så vidare. Så började de om på 1. 2018. För att jag tror att den köptes av ett annat företag. Och de försökte helt enkelt blåsa nytt liv i den. Hitta någon ny nisch. Någon ny vinkel på marknaden. Men de har inte lyckats. Så att nu säger de att nu, vår reboot funkade inte. Så nu lägger vi ner. Och den artikeln som är publicerad på comicbook.com, en sajt som jag tror att, jag kan inte mena att vi har länkat till den tidigare på Bubbla, den lyfter fram framförallt två skäl till att liksom landskapet har förändrats och det är svårare för tidningar som Mad att slå sig fram. Och det ena är att internet. Därför att nu kan satirtecknare reagera på händelser på några minuters varsel. Så samma timme som någonting händer så kan en vass penna vara framme och göra en satirteckning och sprida på Twitter och Facebook och så vidare. Så att när nästa nummer av Mad kommer ut 10 dagar senare så är det hopplöst inaktuellt. Så då måste man liksom hela tiden leta efter typer av humor som inte är lika dagsaktuella. Men man konkurrerar hela tiden mot det här dagsaktuella och på många sätt mer kittlande. Men även där, så Mad har till exempel försökt sig på politisk satir och bland annat haft mycket Trump-kritiska teckningar senaste året. Men även där så ligger de naturligtvis efter många sådana källor på internet som är så mycket snabbare. Och det andra som anges är att late night shows på tv, humorprogram på tv, är en stor konkurrens, för det är en stor källa till. Ja, det är så folk tillfredsställer sin efterfrågan efter satir numera. Så att mellan de här nya källorna, så har nya medierna, så har Mad inte lyckats hitta någon nisch.
2: Ja, vad säger du, Boris? Vad har du för relation till Mad Magazine? Och vad tror du om satirens roll i det nya medielandskapet?
3: Ja, när jag började fundera, när jag pratade om det igår, jag skulle ta upp det, så började jag fundera på min relation till Mad. Och så insåg jag hur oerhört viktig den var. Alltså när man började läsa den, som måste vara 10 år sedan, när jag och mina kamrater upptäckte att det fanns en engelsk utgåva också. Det var bara så här, oj, eller amerikansk, och låg man och vakade utanför pressbyråkiosken när den skulle komma. Alltså den var jätteviktig, dels därför att den var... Det var humor av ett slag som inte fanns i Sverige, och det var dessutom så språkligt nyskapande, och det fanns ju, det var inte bara satir, det fanns ju mer med var ju också så att säga, ett organ för absurd humor, alltså det totala ifrågasättandet av poängen med att det existerar ungefär, alltså som Don Martin och Dave Barry och Wallace. Det var liksom, men vad är poängen med allting? Så jag tror att det är väldigt mycket faktiskt att med var och var väldigt länge ett magasin som talade till nyfikna ungdomar, som det i god mening ett pubertalt magasin. Och sen hade den faktiskt vad som är viktigt för tycker jag, en satirtidning, ett drag av en grundläggande pessimism. Alltså just det här med Alfred E. Neumanns ständiga flinande nuna och också devisen vadå jag dyster. Och det var så uppenbart att det fanns alla skäl i världen att vara dyster. Och också fanns det en fantastisk språkbehandling faktiskt också i de här pratbubblorna. Den kommer vara sörjd och saknad. Och det är väl så att internet och de sena kvällsshowerna och stå uppare har liksom tagit marknaden, för att uttrycka det på ett nästan fånigt sätt. Men jag kan inte säga att det har liksom att kvaliteten har upprätthållits. Alltså jag ser ingenting på humormarknaden som är lika banbrytande som Mad var en gång i tiden. Och det är jävligt uppenbart att det är svårt att göra bra satir idag av mängder av skäl. Alltså.
2: Mm.
3: Vilket man kan fundera på varför. Alltså. Men den är värd, jag tror man bör gå i graven. Alltså, den har haft en tid helt enkelt.
2: Jag försöker komma på något exempel på något liknande satirtekniker. Nu har det aldrig varit en genre som jag har intresserat mig jättemycket för. Men det finns inte så jättemycket i samtiden. Som är, framförallt finns inte så mycket som är liksom radikalt och vågat och kontroversiellt. De som finns, de som jag kommer att tänka på, de är mer... Ja, de är inte så politiska till att börja med. De undviker kontroversiella ämnen. För de vill hellre satsa på en sorts massmarknadsappeal. Och så är det även i Sverige till exempel. Ja, men vi hade I Fablernas land. Där finns det en kille som heter Martin Jakobsson som gör teckningar. Och han har gjort en hel del bra saker. Jag tror att han fortfarande gör saker. Men han är också lite sådär... Han var mer radikal, tror jag, när han satt igång. Och sen har han blivit mer mainstream över tid. För att, tror jag, kanske hitta en större publik, eller för att kunna jobba åt liksom, vissa typer av kunder och så vidare. Jag kommer på rak arm inte på någon som är så här riktigt giftig och sån här som folk knappt vågar ta i, men man tittar ändå på bilderna. Historiskt har det funnits fler sådana, tror jag. Mer radikala och därmed också mer inflytelserika tecknare.
3: Det har det definitivt. Det finns en lång satirtradition och ibland har det varit en nästan livsfarlig aktivitet att ägna sig åt satirtecknande, och det kan man inte säga att det är längre. Och tittar man på den så kallade svenska serieexplosionen idag, så är det ju, det handlar ju bara om att folk inte får ligga helt enkelt, och det satiriserande som sker, det är liksom över könsroller och sådär, och det är sällsynt trist och förutsägbart. Och inte speciellt samhällsomstörtande. Det finns liksom inget farligt i det hela.
2: Ja.
3: Det är väldigt klinna, jag tror jag säger något om flatheten i vår tid och oviljan att utmana.
2: En tanke som jag har också om satirteckningar, det är att det krävs ju talang för att skapa dem. Vem som helst kan inte bara sätta sig och göra satirteckningar. Dels måste man kunna teckna generellt, men man måste också vara duktig på vissa specifika saker, som du kan vara bra på att teckna utan att kunna de specifika sakerna. Exempelvis att kunna på ett enkelt sätt teckna en känd person så att vem som helst direkt känner igen att det är den personen. Att det är som Stefan Löfven eller Donald Trump eller vem det är. Och det är en extra färdighet att kunna göra de här liksom, att karikera eller att avbilda i enkla teckningar kända personer. Det är en sak som jag tänkt på, att det är verkligen inte alla som kan. Så att en tanke tror jag att det sitter säkert en del människor där ute som bara har den här förmågan att teckna, men som kanske inte har, jag vet inte, kanske inte har så mycket idéer, så mycket intresse och sånt där. Men kanske om flera personer kunde samarbeta lite grann och komma upp med idéer och sådär. För det är en sak som jag vet händer, som till exempel ja, men folk inom vissa högre kretsar håller på med, är att de tar satirteckningar från mainstream-källor. Kanske någonting som har publicerats i New York Times eller något sånt där. Och sen så ritar de om den. De lägger in en annan text i pratbubblan och kanske ändrar lite på bilden. Och det har varit en del kontroverser kring det här. För att ja, men de här tecknarna har varit förbannade då, för att de framställs som, ja, men som högerorienterade eller rasistiska och så vidare. För att deras bilder har manipulerats. Men kanske kan man göra något mer intressant där. Men det är knepigt att skaka fram den här tecknartalangen. Så det tror jag är en av de saker man måste börja med om man skulle vilja återuppliva satirtecknandet.
3: Ja, som jag ser det kräver liksom så mycket. Det kräver ju alltså dels faktiskt, och det är milt uttryck viktigt, den tekniska förmågan och gärna ett litet drag av originell genialitet där. Men sen kräver det en känsla också för språk och situation och politik också. Och det är ingen liten beställning man gör alltså. Så att, men det vore oerhört underbart om det kom fram en skock nya spännande satirtecknare. Men det är ju forumet som är viktigt också. Att, förut så fanns det ju mängder av tidningar och tidskrifter där liksom teckningen, satirteckningen och den dagskommenterade teckningen hade ett forum alltså. Och de fanns av vitt skilda kulörer, vilket gav plats åt alla, en kamp mellan satirtecknare. Inget sånt finns idag.
2: Vem vet? Jag håller tummarna naturligtvis för att det ska återuppstå i någon form, och det är inte omöjligt.
3: Det kommer att göra.
0: Radio Bubbla. Donald Trump går för första gången om Hillary Clinton i nationell opinionsundersökning. Ja, det är lite av en milstolpe för Donald Trumps kampanj, som kommer i samma veva som han börjar lägga om sin stil, sin framtoning och sin retorik inför det allmänna valet. Primärvalen går mot sitt slut. Bettingmarknader har just nu 90% sannolikhet för att Trump ska bli republikanernas presidentkandidat. I och med det så måste han börja marknadsföra sig på ett annat sätt gentemot hela den amerikanska befolkningen, inte bara de republikanska primärvalsväljarna. Och redan nu så har den här strategin börjat ge effekt, där han då enligt Rasmussen Reports leder med 2 procentenheter över Hillary Clinton. Det är nu det börjar hetta till på allvar. Det är nu det börjar bli riktig valrörelse.
1: Och ja, det här är jättespännande. Och man kan se också i amerikansk vänsterpress som Mother Jones och The Nation att det börjar liksom luta mot att Trump är faktiskt oslagbar, av det enkla skälet att deras egna undersökningar visar att en växande andel av de som har tänkt sig rösta på skulle kunna tänka sig rösta på Sanders. För allt i världen hellre rösta på Trump än på Hillary. Det är lite fascinerande.
2: Ja, trots att det har pratats mycket om det och skrivits mycket om det, så känns det som att fortfarande så finns det enormt mycket missförstånd. En sorts oförmåga, ovilja att ta in informationen om den här populistiska vågen som sveper fram genom USA. Där
0: Bernie Sanders och Donald Trump egentligen representerar samma sak för många människor. Och det kan låta väldigt konstigt, kanske inte minst från ett svenskt perspektiv, att någon skulle stå och säga att jag kan rösta på Trump, jag kan rösta på Sanders, jag tycker båda är ganska bra, men aldrig livet att jag skulle rösta på Clinton eller Cruz. Men så är det för många människor. Och förutom att deras politiska motståndare kommer bli fullständigt bortkollrade om de inte agerar utifrån den premissen, så kommer många bli förvånade över Trump och vad han egentligen kommer göra i det allmänna valet. Korkade vänstermänniskor med det här trångsynta och USA-fientliga perspektivet, de kommer få den här analysen fel. Definitivt svenska medier fattar inte det här. Man ser Donald Trump som en politiskt extrem person. Och han är extrem, möjligen på vissa sätt. Men politiskt så har han redan börjat gå hårt åt vänster. Och som vi har sagt tidigare här i radion, Donald Trump kommer lägga sig till vänster om Hillary Clinton i the general election.
1: Hon kommer ju aldrig fatta vad som hände, helt enkelt. Det kommer att säga smack.
0: Ja, det kan bli så. Det kan bli så att hon fullständigt kör över Trump. För allt jag vet så är Stockholmssyndromet så starkt i USA nu att de eventuellt bara liksom, de vill fortsätta på Obama-linjen och rösta fram Clinton. Men vi ser hur mycket problem hon har med Bernie Sanders och hur det handikappar henne. Att hon fortfarande måste förhålla sig till Bernie Sanders. Och det Trump kommer göra, att han kommer bli den nya Bernie Sanders. Så att Clinton kommer att ha precis samma utmaning. Och just nu så hindras hon att gå åt höger i positioneringen, för att hon vill anpassa sig till general election och nå ut till traditionella republikanska väljare. Men hon kan snart ha det bisarra motsatta problemet, när Trump tar hennes väljare på vänsterflanken.
1: Exakt. Han kan spela över ett mycket bredare fält och han gör det ganska skickligt. Men Clinton, hon kan bara spela på ett mycket mer begränsat fält, och därför jag menar att hon är faktiskt slagen på förhand.
0: Ja, det är svårt att se, tycker jag. Men det går definitivt att se en väg här mot en landslide för Trump. Där han fullständigt blåser Clinton av banan. Just för att hon inte kan dra på hans populistiska positionering. Och det är inte utan att det vore mumma att få se Hillary Clinton så riktigt ordentligt tilltvålad och naturligtvis hela det amerikanska politiska etablissemanget. Så att trots analysen att Trump kommer lägga sig längst till vänster och förespråka ganska orimlig politik, så måste jag säga att jag kan inte hjälpa att jag sitter här och håller tummarna för att få se det här spektaklet utspela sig. Vilken enorm besvikelse skulle vara, tycker jag ärligt talat, om Ted Cruz blir republikanernas kandidat. För att han skulle bli så utplånad av Hillary Clinton med sin otroligt förutsägbara och endimensionella positionering, att det skulle inte ens vara någon poäng med att följa den amerikanska valkampanjen, för du skulle veta på förhand att Hillary Clinton vinner liksom alla delstater utom två.
1: Ja, alltså i rent underhållningsvärde, höll jag på att säga, så är det bara att hoppas på Trump, helt enkelt. På alla sätt nästan, håller jag på att säga. Och jag ser verkligen fram mot människors bortförklaringar här i Sverige när han får sin promenadseger, helt enkelt. Och det som jag sa, det kommer att visa sig att jättemånga som hade tänkt rösta på Sanders istället rösta på Trump. Då kommer inte veta hur de ska... De kanske lämnar försöket att analysera politik helt och hållet, vilket vore en gudibehaglig gärning. Ja, det här kan bli jätteintressant.

0: Yes, love.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sergej Lavrov analyserar gångna året under nyhetskonferens i Moskva. Ryskt agerande i Syrien, centralt för militära framgångar mot terrorism. Det här är, jag ska börja med att säga att det här är ett pressmeddelande i stort sett från ryska staten. Det här är från ITAR-TASS, den ryska nyhetsbyrån. Och det är helt enkelt bara en återgivning av vad den ryska utrikesministern har sagt.
2: Man kan notera, tycker jag, att det var från officiell så här, presskommuniké, så var det illa redigerat och lite tjatigt på något sätt. De tog om grejer ett antal gånger. Det var lite hafsigt.
1: Jag tänkte också på att det var tjatigt. Liksom. Har ni inte sagt något mer som de kan rapportera om? Eller måste de bara haka upp sig på de här grejerna? Vi får i alla fall veta här att Lavrov vill särskilt framhålla ryska militära insatser i Syrien. Och allra särskilt ryska flygvapnets insatser. Och han menar på att tack vare den omfattande flygkampanjen som Ryssland dragit igång, så har man dels vunnit stora militära segrar, men man har också lyckats driva igenom resolutioner i FNs säkerhetsråd om att bland annat begränsa terroristfinansiering. Och han menar på att de här resolutionerna hade inte gått igenom om det inte vore för de ryska insatserna på marken och framförallt i luften i Syrien. Och det är förstås inte så konstigt att han vill framhålla det här. Men det är intressant att skrapa lite på ytan. Vad han egentligen säger här. För dels har vi ju ett nedskjutet ryskt plan. En Su-24-bombare som sköts ner i november av en turkisk F-16-plan. Och det måste ju ändå sägas vara ett tillbakasteg för Ryssland. Och efter det så satte man ut väldigt mycket extra luftvärn i Syrien. Man var tvungen med det till att skydda sina plan. Men vi har också den andra länken som syns i världenavdelningen. Ryssland belägger hela sin flotta av MiG-31-jaktplan med flygförbud efter krasch.
2: Det är ju en icke-kreativ tanke från ryssarna, tycker jag faktiskt. Därför att här skulle de kunna ha en slags gratis kamikaze-strategi att flyga in en massa MiG-31 över Syrien och sen låta dem bara störta ner över IS-terroristernas ställningar.
1: Frågan är hur mycket mer det som återstår för Ryssland inom kort. Därför att allt det här är tecken på att Lavrov sitter och bröstar sig på sin presskonferens och försöker få det låta som att Ryssland är ett stort och mäktigt land som ställer saker i ordning i Mellanöstern och världen. I själva verket så är Ryssland ett land i förfall, deras militär i förfall. De är bankrutta, inte bara moraliskt utan även ekonomiskt. Och det är bara en tidsfråga innan Ryssland inte har den praktiska möjligheten längre att till exempel bedriva krigsäventyr i andra länder, eller ens i sin egen bakgård. Den här typen av saker ser man från desperata regimer som vet att de är på upphällningen.
2: Och när du säger bakgård så är det också viktigt att komma ihåg det vi har diskuterat tidigare, att man försöker frenetiskt nu från ryssarna och lägga fokus på Syrien och sitt bombande där för att kunna hålla på och driva fram positionerna i Ukraina och den delen av det gamla imperiet. Ja. För det är fascinerande frånvarande i Lavrovs genomgång här.
1: Ja, särskilt för er som bor på en av Rysslands bakgårdar så är det viktigt att komma ihåg och ha ett klart perspektiv på det här. Att, å ena sidan så är Ryssland i en väldigt dålig skick, mycket sämre än vad man framställer det som. Å andra sidan så är det så att om Lavrov sitter och pratar om Syrien, då betyder det att det finns något annat som man inte vill att vi ska vara uppmärksamma på. Ukraina, Baltikum, nästa grej de hittar på. Därför det kan mycket väl vara så att det blir värre innan det blir bättre. Och att vi har fler desperata drag som vi ska bevittna från Ryssland.
3: Radio Bubbla.
4: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. plastballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
0: Tilltänkte postnordordföranden Mats Jansson hoppar av 2 veckor före årsstämman. Uppger minskande intäkter, ansträngda dansk-svenska ägarrelationer och bolagets låga anseende, särskilt i Sverige, utgör för stora utmaningar. Ja, Postnord är sammanslagningen av de 2 gamla statliga postbolagen i Sverige respektive Danmark. Har enormt mycket problem. Alltså vilket episkt skitföretag. Det är inte första gången som du bara liksom det är en här katastrof när man slår ihop gamla statliga verksamheter. Men Postnord måste ändå vara i vår tid ett sorts prakt exempel. Vi har de här ägarkonflikterna och det undergrävda förtroendet och så vidare. Vi kan också, om vi klickar oss vidare här på Expressen, så kan vi också se lite grann vad det här beror på. Vi har en annan artikel som heter Stort kaos på Postnord, 30 000 paket sena. Där det är alltså, som rubriken säger då, de säger 30 000 försändelser till privatpersoner, men det är ju Postnords egen uppgift, så att jag tror inte vi ska tro att den siffran är heltäckande. Och på terminaler, det är inte vid en plats som det blir fel, utan på varenda terminal i landet ser det ut som att det finns tiotusentals paket och pall, som de säger. Jag vet inte exakt vad den här mätenheten pall betyder, men det är en fantastisk förteckning i alla fall av ett totalt kaos, postföretag som inte kan leverera paket, vilket man ska tycka är liksom det absoluta grundkravet. Vad säger du, Boris? Är det möjligen så att du har någon aktuell erfarenhet av att jobba med Postnord?
2: Vi har ju drabbats. Förlaget Kulturetatis, som då gett ut Inte mitt krig, skriven av min enkla hand, eller hur man uttrycker det, har ju haft monumentala problem med Postnord alltså. Och som ni ser, det är uppenbart att det här är deras 30 000 paket, en extremt underdriven siffra. Jag har liksom bråkat, vi har ju drabbats av extrema förseningar och uteblivna leveranser, och innebär att till slut har jag gått in och härjat på olika nivåer, och det är ett företag i totalt fritt fall alltså. Jag förstår att den här killen inte vill sätta sig som ordförande i styrelsen. Därför att när ruttenheten har spridit sig så långt ner i organisationen så att ingen bryr sig. Alltså det går inte ens att spåra pallar med böcker och få veta som då ska ha gått till olika delar av Sverige för vidare distribution ut. Alltså nu ska det vara mysig morgonsändning här, så jag vill inte svära, men så mycket köttäder som jag har använt när jag har pratat med folk och jobbat med upp i hierarkin är, och det som är ställas inför ett sovjetiskt ministerium, ingen vet någonting, och det är ingen avrift, ingen vet någonting. Alltså man skulle kunna skicka in vad som helst idag, tror jag, i Postnord, och det skulle bara försvinna totalt. Det är och det som förvånar mig är liksom att det inte är andra aktörer som går in, för det finns ju behov av faktiskt fortfarande, milt uttryck med tanke på e-handel och annat, behov av någon som hanterar försändelser på ett bra sätt. Så det bästa kan hända är väl att det här eländet försvinner från marknaden. Men det är en så genomrutten organisation. De verkar bara ha rekryterat människor som liksom, om de har fötts med en hjärna, så har de definitivt stängt av den när de fick jobb på Postnord. Den totala ansvarslösheten. De kan bara gå under, och ju förr desto bättre.
0: Det är intressant tecken också, tycker jag, att den här Mats Jansson, som alltså har varit vd på SAS tidigare och anses vara en expert på krishantering, tar tag i de riktigt struliga fallen och reder ut dem. Han säger att utmaningen är alldeles för stor. Det går bara inte. Inte ens Hall, den världsledande krishanteringsexperten, kan ta itu med totala Postnord-kollapsen. Så att med det så kan man väl, alltså det finns ju alltid en risk, va, att de sätter liksom Dan Eliasson på jobbet och kör det här in i kaklet 10 år till. Men som du säger, Boris, det finns ett genuint behov av de här tjänsterna, inte minst att flytta paket fram och tillbaka från e-handlare. Så att någon måste ju ta över den driften. Det där är ju en het potatis i USA hur man ska göra, där man kan säga att Amazon håller US Postal Service på konstgjord andning genom de enorma mängder paket som skickas, samtidigt som vissa anklagar Amazon för att parasitera på statliga postföretaget via sina rabatterade priser. Det är ganska en komplicerad fråga, men där tror jag man får en fingervisning om i vilken riktning det här går. Att företag som Amazon och Alibaba och Bokus och vad det kan vara som levererar saker över internet, de kommer hitta alternativa sätt att leverera, och eventuellt om de inte hittar någon bra, om inte liksom UPS och sådär kan fixa jobbet, så kommer de starta egna leveransföretag, för att det är en ganska viktig del av deras verksamhet.
2: Ja, så kommer de kunna sälja tjänster till andra också. Jag tror de har så pass mycket muskler och kompetens att de kommer att göra det. Det förvånar mig nästan att de inte har gjort det än. Och till den som bygger upp ett nytt distributionsföretag som ska gå in i Postnord-nischen, eller man ska säga i Sverige, så vill jag ge det goda rådet att anställ aldrig någon från Postnord på någon nivå. Därför att om man är kvar i det här företaget och verkar i ett företag som tar betalt för tjänster och fett betalt också, och det återigen där ingen bryr sig, det är liksom folk säger ja du vet, det är svårt att svara på och sen bara tysta och väntar sig att man ska lägga på, det är och jag, alltså det här är lite grann, inte bara lite, ganska mycket betecknande för, tror jag, mentaliteten hos rätt många statliga myndigheter, att folk faktiskt inte bryr sig. Och det är ingen ursäkt alltså att jag jobbar i en rutten organisation och ingenting fungerar, generaldirektören eller vdn är inkompetent och alla chefer på nivåerna under. När det har gått så långt att folk inte tar ett personligt ansvar och kan titta i sin dator var saker finns, då är de lika skyldiga som den som styr organisationen högst upp. Så den organisation som har ruttnat från huvud till tå och anställ aldrig någon därifrån.
0: Det är ett väldigt bra tips. Och naturligtvis se också till att skicka aldrig någon försändelse överhuvudtaget med Postnord. Det är ungefär som att skicka flaskpost.
2: Jag tror flaskpost är så här. Jag litar fortfarande mer på flaskpost. De har gjort vissa beräkningar om hur strömmarna går. Till slut kommer det fram.
0: Det är som flaskpost fast sämre och helt utan någon romantisk dimension.
2: Exakt.
3: Radio Bubbla.
5: Ett av offren för knivattacken i Vetlanda säger att den afghanska förövaren skriker Allahu Akbar när han knivhugger honom. Mannen riktar missnöje mot politiker som enligt honom bär ansvaret för det otrygga samhället och undrar varför politiker blundar för problemen. Sverige har blivit utsatt för ännu ett terrordåd, vad som ser ut att vara ett islamistiskt terrordåd, men givetvis så finns det ett visst mått av oklarhet och ett enormt mått av obfuskering och vilseledning och lögner. Det som har hänt är alltså att en person har sprungit runt i Vetlanda och knivhuggit personer. 7 personer har blivit knivhuggna. Och den som gjort det här är Tamim Sultani, en 22-årig afghan som kommer från Kabul. Kom till Sverige 2016 och han är en av dem som fått vara kvar i Sverige på grund av den så kallade gymnasielagen. Sen gick hans uppehållstillstånd ut förra året och nu är han i någon sorts så här mellantillstånd där han har ansökt om förlängt uppehållstillstånd, men det är fortfarande liksom en prövningsprocess som pågår. Han är dömd för brott tidigare i Sverige, narkotikabrott, men eftersom det är Sverige så får han givetvis givetvis vara kvar. Jag har också läst att han har gått i skola. Gymnasielagen är till för att folk ska utbilda sig. Men han misslyckades med en kurs som handlade om alfabetet. Det var en introduktionskurs till svenska språket där man till att börja med skulle kolla kan du alfabetet? Och han lyckades inte bli godkänd i den kursen. Och det finns uppgifter då. Det här kommer från via Joakim Lamott som har intervjuat ett av offren. Och offret berättar då att innan han blev knivhuggen så hörde han knivmannen ropa Allah Akbar. Vilket är ett rop som ofta hörs innan islamistiska terrorattacker. Jag ska också säga att det är någonting som muslimer säger mer generellt när de är exalterade av olika skäl. Men man har ju väldigt speciella associationer från västerlänningar till den frasen givetvis. Men det är väldigt stor oklarhet kring hela kring kommunikationen kring det här. För att polisen sa från början att de misstänker att det skulle kunna vara ett terrordåd. Och det finns med som en möjlighet i utredningen. Men givetvis är det många som vill utesluta den möjligheten. Man försöker skifta fokus och säga istället att vi måste tänka på att det var en ung man som utförde dådet och unga män är väldigt farliga. Och Stefan Löfven, Sveriges ledare, har varit ute och sagt att det här är ingen migrationsfråga. Det som hänt i Vetlanda har ingenting med invandringen att göra. Det är bara ett illvilligt försök av Sverigedemokraterna att plocka politiska poäng, att de försöker göra det här till en migrationsfråga. Men det har ingenting att göra med migration. Och sen har vi också en annan omständighet i det här terrorattentatet, och det är ju att jag kan bara anta, Boris, att det här dådet är särskilt omskakande för dig eftersom du kommer från Vetlanda. Inte från staden Vetlanda, men väl från Nävelsjö som ligger i Vetlanda kommun.
2: Ja, men det är lite dystert. På riktigt alltså, det måste jag säga. Det var ju mina Nävelsjö, så fanns det en liten flyktingmottagning på 50-talet dit mina föräldrar kom. Så att jag är ju liksom född och står mitt pass att jag kommer från Nävelsjö, Sverige. Så det är lite störande, milt uttryckt alltså, att
5: du själv har varit flykting i Vetlanda.
2: Ja, precis.
5: Kunde varit du där med kniven igår?
2: Ja, det kunde ha. Ja, precis. Det kan ju drabba alla som är unga män och flyktingar. Så att det är inget konstigt. Det är lite märkligt alltså att höra liksom den så kallade statsministerns uttalande om att det här inte är en migrationsfråga. När samtidigt alla som ursäktar den här mordiska afghanen, alla som ursäktar honom, pekar just på det här med att han befann sig i en sån pressad situation. Han hade det inte lätt, han fick inga besked. Migrationsverket gör inte sitt jobb. För alla som ursäktar honom hänvisar just till hans situation som flykting och att det är en migrationsfråga. De får ju liksom bestämma sig. Och jag tycker alltså det är, och de har ju verkligen, vi pratade nyss om hur effektiv jag tycker propagandaapparaten är faktiskt i svensk media. Det har trimmat sig under åren av antitrumpism. De är jättesnabba och flexibla nu. Alltså vi såg det hur man bevakade demonstrationer igår i Stockholm. Och de är jätteduktiga just när det gäller att ta upp det här med faktiskt försvara den här mordiska afghanen. DN lyckas till och med jaga upp hans bror i Kabul och facetima med honom så att brodern kan förklara att nej, men min bror är en jättesnäll kille, alltså det måste ha hänt något som har gjort att han har blivit så här arg. Och det kör man rakt av. Och igår så körde ju det här är ju så lömskt alltså. Jag vet inte om du har något, om ni i Budapest har något som diskussioner om tågstoppen i Kabul. I Kabul, säger i Kumla.
5: Kumla. Jag har följt Kumla. Ner halvt öga bara.
2: Att SJs tåg går förbi Kumla. Mm. Vågar inte stanna där. Det blir så jäkla mycket bråk när de går upp. Och som av en händelse, och den här artikeln måste man ha gjort för ett tag sedan, så har DN idag en jättestort reportage, en DN-story om tågen som passerar Kumla. Och vem är det som huvudperson i reportaget om inte en ung afghan som är tågvärd och som då utsätts för alla glåpord. Och det är jättekonstigt att man prickar in den här storyn just nu och hittar en afghan. Om det inte är så att man vill balansera liksom den här berättelsen och visa återigen det här att det finns jätteframgångsrika och duktiga afghaner som i tåg och där och som utsätts för rasism. Det är alltså propagandaapparaten är jättesmart, jättelistig och jätteskicklig faktiskt just nu. Och hade det, som jag varit inne på i andra sammanhang, nu kör man med att den här afghanen är liksom sinnesförvirrad och ligger och liksom han Sverige har gjort honom sinnesförvirrad och psykotisk därför han går ut och knivhugger folk. Men när unga svenska män drabbas av någon form av mentalt sammanbrott och ger sig på andra, då gör man sitt yttersta för att hitta någon slags högerextrem koppling. Och det räcker med att de varit inne på någon sajt någon gång, som det finns exempel på, för att tidningarna ska köra liksom att nationalister och högerextremister fick Nils 19 att ge sig ut på mördarstråt. Och det är oerhört märkligt hur man behandlar liksom svensk ung man och afghansk ung man olika, men annat var inte att vänta heller.
5: Nej, men det är ändå intressant att observera. Jag tycker, bara den här kommentaren från Stefan Löfven om att det här har ingenting med migration att göra. Det är ju så halsbrytande på något sätt när det handlar om den här afghanen som inte kan svenska överhuvudtaget. Men i alla fall, han är analfabet, han kanske kan prata lite svenska, men han kan inte skriva något svenska i alla fall. Men han har varit här i 5 år och är en del av den här kontroversiella gymnasielagen och så vidare. Men när han springer runt och knivhugger folk, har ingenting att göra med migration. Jag tycker det är intressant att ta ett steg tillbaka och bara fundera på till exempel, vad skulle hända i ett riktigt land, i ett riktigt samhälle, om en politisk ledare pratade på det sättet? Rimligen så borde Stefan Löfven få löpa gatlopp, och han borde inte kunna sitta kvar med mindre än någon sorts extrem kosmisk pudling, där han krälar i stoftet och ber om ursäkt för att han har dragit till med en sån uppenbar lögn. Och om medierna inte gör det, om medierna inte gjorde det i ett riktigt land, så skulle folk omedelbart sluta läsa alla medier som inte ställt honom mot väggen och hudflängt honom för den här uppenbara, gigantiska lögnen. Men de kommer undan med nästan vad som helst nu.
2: Ja, men de gör ju det alltså. Och det märkliga är ju att de inte... och att ingen ställer alla andra som varit inblandade i det här afghanfallet liksom vid skampålen. Så han har haft 5 år på sig att lära sig svenska. Det måste ju sägas till den här tågvärden Omids. Det är ju en ung afghan som åtminstone lyckas bli tågvärd och jobbat för detta. Det ska jämföras med det här liksom mordiska vraket i Vetlanda som liksom på 5 år han inte lärt sig någonting. Alltså uppenbarligen dum i huvudet. Sover på dagarna och någon gång gör någonting så går han och boxas. Det är, han skulle ha kastats ut för länge sedan eller inte ha släppts in. Det är helt absurt. Och så säger statsministern att det inte är en migrationsfråga. Nej, det är nästan en fråga om liksom något mer grundläggande sjukt i samhället som tillåter detta.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

Fransk restaurang fick Michelinstjärna av misstag. Finsmakare flockas till anspråkslös krog som huvudsakligen frekventeras av lunchande hantverkare. Ja, ibland så blir det lite fel. Där man, ja, man har bråttom på kontoret, det kanske fredag eftermiddag man vill hem. Man slår lite snabbt i telefonkatalogen. Man slår på Bouche à Oreille. Och sen vet man att gatan heter någonting med chapelle, ja, det låter bra. De får Michelinstjärnan. Problemet är bara att det finns en restaurang som heter Bouche à Oreille som ligger i Paris. Den ligger på Rue de la Chapelle. Jag får ursäkta med franska. Och den andra, den ligger i en helt annan stad och den ligger på Impasse. De la Chapelle. Namnen på restaurangen är samma, adresserna är snarlika. Men restaurangerna har inte så många likheter med varandra.

0: kör lastbil till exempel och annat, och det har blivit deras stamhak. Och det är husmanskost, men den är tillagad liksom lite mer från grunden än vad som är vanligt. Det känns som ett sånt ställe, alltså ett ganska okej ställe. Lite grann tycker jag väl att det är tråkigt att de hade lasagne på menyn, alltså det är för att fortfarande är ju trots allt franska mindre städer och fransk landsbygd, är man väldigt noga med att det ska vara fransk mat även på enklare ställen faktiskt, och lasagne hör ju inte riktigt dit alltså.
1: Men i övrigt, kan du förstå min känsla lite grann här, att jag hade blivit ganska glad om jag hade gått till Le Bouche à Oreille och hade kommit till det här anspråkslösa brasseriet snarare än det här tjusiga stället i centrala Paris. Är inte det här bland de bästa sorters krogar som finns?
0: Jo, alltså jag gillar dem. Jag gillar den här typen av ställen jättemycket. Alltså det, och det krävs ju inte mycket för att de ska vara bra. Alltså det finns ju för många restauranger i Sverige faktiskt som av det här slaget som drivs av människor som totalt är likgiltiga. Men det finns ändå rätt många kvar som är där det finns några personer som tycker att maten ska vara ordentlig. Och jag blir ju faktiskt, och jag håller med, jag går hellre till sånt ställe än Bouche à Oreille, Bouterie Villiers. För att jag var inte så jätteimponerad av menyn alltså. Det är... Ja, i och för sig, jag har varit lite sugen på kalvhuvud.
1: Jag får vara ont i huvudet av att läsa en sån här meny. Sofia gillar sån här fancy mat. Så att, och jag tycker det är ganska kul också. Det är spännande som en sorts... Det är någonting annat än att äta en härlig måltid och bli mätt och nöjd. Det kan vara intressant att gå ut. Nu på Alla Hjärtans dag så var vi ute och åt en 9-rätters på en tjusig restaurang här på Malta. Och det är jättekul. Och du vet, så här, någon av rätterna är så här en mystisk bubbla. En, vad var det? En cosmopolitan-bubbla som man stoppar in i munnen, och sen så upplöses den till någon gas. Och jag förstår inte vad det är jag stoppar i munnen. Medan om jag går till det andra, Bouche à Oreille, inte bara förstår jag vad det är för någonting, utan det smakar riktigt gott i stora portioner. Jag blir mätt och nöjd. I Sverige så hade jag flera såna här favoritställen, och det som kännetecknade dem var ju ofta just att det var arbetande människor som gick dit åt, och de menar inte de som arbetar i kostym. Och dels så finns det ställen som frekventeras av byggarbetare, och ofta med väldigt stora portioner och sånt där. Jag gillade och ofta de ställen som favoriserades av taxichaufförer. Och det är en grej som jag räknar ut någon gång efter att taxichaufförer tipsade mig om restauranger, att chaufförerna, de är ju bilburna. Och de är dessutom flexibla med sina tider. De kan äta precis var som helst. De äter aldrig på ett ställe bara för att det ligger bekvämt till på en viss plats. Utan de åker till det ställe där de helst vill äta. Och tillsammans liksom så hittar de här taxirestaurangerna. Och de tjänar inte jättemycket pengar. Så att det kan inte vara liksom väldigt dyra ställen. Så att de ställen som taxichaffisarna kongregerar på, det brukar ofta vara sweet spots.
0: Ja, fortfarande. Alltså det finns även en del i innerstan som är rätt okej. Det fanns ju ett klassiskt taxichaufförsak vid Norra Bantorget, men det har ju tyvärr gått omkull, konstigt nog. Alltså de var väldigt digna. Sen finns det ju ett ställe på Ringvägen också som fortfarande är, det är nästan bara taxichaufförsar, men de är, deras fläskkotlett som de alltid har, den är fantastiskt bra. Men En liten eloge ändå till den här riktiga, eller man ska säga, enstjärniga restaurangen. De har ju, alltså, jag nämnde ju kalvhuvud, och det är ett gammalt fin fransk hus som man ska kosta. Det är bara sjukt att det kostar så mycket som här. Och sen har de ju också kalvnjure. Det är inte dumma grejer. Frankrike är fortfarande ett land där man oftast får riktig kalv, alltså inte ungnöt. Så att, har man stålare passerande så kan det nog vara värt att slinka in trots allt.
1: Ja, besök båda två. Kanske vår rekommendation. Men om du är i Stockholm, käka på taxikrogen på Ringvägen. Eller

0: Jag är ett ställe, det var ett tag sedan som jag bodde i de krokarna, men det fanns ett ställe som hette Nian. Ynglingagatan 9. Uppe vid, ja, uppe mot Norrtull kan man säga. Det var riktigt, där kunde man få strindbergare. Det har jag aldrig hittat någon annanstans i Stockholm.
1: Vänta nu, strindbergare?
0: Alltså, lövbiffbitar vikta med senap och kapris. Och, jag tror att de kallas för strindbergare. Men det är så pass ovanligt så jag bara sett det på en gång på en superfin krog. Och det var ingen riktig strindbergare. Och sen på Nian där de hade det som standardrätt. Man kunde också beställa in stekta falukorvsskivor, vilket jag tyckte var väldigt charmigt faktiskt.
1: Ja, men det tycker jag också.
0: Det finns vissa sådana där såna rätter som är, jag vet inte varför folk inte serverar dem. Sjömansbiff till exempel.
1: Ja, alltså sjömansbiffen har ju helt försvunnit. Det är obegripligt. Det är ett utmärkt sätt att...
0: Brukar min farmor laga. Ja. Det minns jag från som en av mina barndoms riktigt goda rätter. Men det är ingen som gör sjömansbiff längre.
1: Är det en riktig skomakarlåda? Ja, oh, nu blir jag till och med lunchhungrig för en gångs skull.
0: Skomakarlådan brukar jag käka på Östgötakällan. Där har vi lite bubblaträffar ibland också. Och det är ju riktigt. Jag vet inte om de finns kvar. Det var något om att de skulle stänga ner Östgötakällan. Eller byta ägare i alla fall.
1: Nej, men det finns kvar. De har nog bytt ägare.
0: Ja, hoppas de har kvar skomakarlådan. Den var en hit.
2: Radio Bubbla.
3: Tre franska medborgare dömda till döden i Irak för att ha anslutit sig till IS-terroristerna. Tillfångatogs i Syrien av USAs stödstyrka och utlämnades till grannlandet i februari. Ja, Irak har gått in i en lite ny fas kan man säga i sin relation till IS-terroristerna. I ganska många år så var det ett pågående krig. Man kämpade och kämpade för att komma till rätta med problemet på militär nivå. Nu är det kriget vunnet eller i stort sett vunnet. Och nu sen 2017 och framförallt sen förra året så har man framförallt fokuserat på att lagföra och döma så många IS-terrorister som möjligt. Man är väldigt, väldigt flitiga och man kan se det bland annat på att antalet dödsstraff som utfärdas i Irak har fyrdubblades mellan 2017 och 2018. Och det handlar framförallt då om att man vill hänga så många IS-terrorister som möjligt, förståeligt nog. Dessutom så har Irak utställt ett generöst erbjudande till sina grannländer. Så att om ni har IS-terrorister som ni inte vill ta hand om själv och ni har fångat dem och sådär. Vi tar hand om era IS-terrorister. Vi ställer dem inför rätta och dömer dem och hänger dem emot en avgift. Så det är en väldigt spännande sorts marknad som den irakiska staten har tagit initiativ till. Och det finns inga officiella uppgifter. Det finns ingen hemsida där man kan gå in och köpa den här tjänsten då. Men enligt uppgift så har man erbjudit Syrien att ta emot alla som är fångade som den syriska militären har tagit i fånga. Alla jihadisterna. Sägs vara runt 1000 personer. Och lagföra dem i utbyte mot miljontals dollar. Står det i den här artikeln. Så vi vet inte exakt, men om vi gör lite enkel huvudräkning då så kan vi dra slutsatsen att det är alltså tusentals dollar per jihadist. Och det får man ändå säga ett ganska, ganska habilt pris. Jag känner lite så här, Nikolas, att all förvirring som har varit i Sverige under de senaste åren kring det här med IS-terroristerna, IS-återvändare, hur ska vi göra? Ska vi ta hand om dem? Ska vi lagföra dem? Ska de få en gratis lägenhet eller ska de få en cell på Kumla? Ska de skickas tillbaka? Vad ska vi göra med IS-återvändarna? Nu borde alla de här problemen vara som bortblåsta. För det här har vi lösningen, marknadslösningen. Skicka dem till Irak och betala marknadspriset för en riktig rättegång med riktiga straff på andra änden.
0: Mm.
3: Och om det bara kostar några tusen dollar, säg att det kostar 10 000 dollar. Även om det kostar 100 000 dollar så är det oerhört billigt. Mycket billigare än det skulle bli att ha kvar dem i Sverige. Med alla kostnader, med rättegång kostar i Sverige också. Om det inte är rättegång så är det bidrag och terapi och alla typer av stöd som IS-återvändarna ska ha. Så oavsett vad vi gör med dem i Sverige, även om vi bara låter dem gå på fri fot så att de istället börjar begå en massa terrordåd och sånt där, det kostar också pengar. Så att det här måste ju vara den absolut billigaste lösningen av alla som finns. Om det bara kostar några tusen dollar. Skicka dem till Irak. och låt Irak ta hand om dem. Precis som Syrien har gjort i det här fallet. Och det är då tre personer. Och nota bene att vi säger att de är svenska medborgare. Ska vi, ja, men det här är tre franska medborgare. Tre franska medborgare som har tagit i Syrien, fängslade här. Och som jag kan bara förutsätta att det här sker med den franska statens goda minne. Det är i alla fall ingen uppgift om att de har protesterat eller något sånt där. Jag vill skicka dem till Irak. Till IS-terrorist-lagförningsfabriken. Är inte det en väldigt salomonisk lösning även på Sveriges problem?
2: Extremt bra. Vi har ju pratat tidigare om internationella lösningar på IS-resenärerna. Ja. Jag tyckte vi skulle låta Mossad komma hit. De har ju erfarenhet av att jaga krigsförbrytare efter andra världskriget, och de har erfarenhet av att handskas med islamister. Så att vi betalar Mossad för att komma till Sverige och fånga in rackarna. Och sen så skickar vi dem till Irak och betalar irakiska rättsväsendet för att lagföra dem. Och är det någon då som ska sitta i fängelse, så tror jag att de i Holland har fängelser där man hyr ut fängelseplatser internationellt till andra länder. Så det skulle ju vara en fantastisk lösning här. Det är ju om man ska se en framtid för polycentriska rättssystem och så här så är det väl här det ska börja, med att stater de börjar snegla på varandras myndigheter och tycker liksom, varför ska vi kopiera det de har? Vi kan väl bara betala dem en slant och låta dem hantera arbetet. Då har man väl börjat lägga ut myndigheter på entreprenad till andra stater. Ja, men varför inte då låta privat startade myndigheter göra samma sak? Det kan bli riktigt bra.
3: Ja, nog tycker jag att det låter som att vi har en mycket, mycket, mycket bra lösning. Hoppas att det svenska rättssystemet lyssnar på Radio Bubbla och åtminstone överväger saken. Oavsett hur det blir med den saken, så tycker jag att det är inspirerande att se ett annat land som för Irak och det irakiska folket, så är inte Finspångs rättegångarna någonting som ska hända om 10 år. Finspång är här och nu. De har sin Finspångs rättegång, eller det kanske är Bagdad rättegången eller vad tusan de kallar det för. Men för dem händer det här just nu. Och det tycker jag är inspirerande för ett land som Sverige, som fortfarande har ett antal år kvar till sina stora tribunaler. Och se att vissa har kommit längre, Irak till exempel i det här fallet. De har kommit längre än Sverige. Och de har sitt Finspång nu. Det ger ändå lite energi och optimism för framtiden.
2: Vi måste ta reda på om det är någon specialdomstol. De har någon speciell plats där alla de här lagförs. Kan man göra bra memer på.
0: Ja. Tjeckiska underhuset röstar med stor marginal för befolkningens rätt att beväpna sig vid hot mot landet. Väntas även röstas igenom av överhuset. Inrikesminister Chovanec kommenterar att de inte vill avväpna befolkningen när Europas säkerhetssituation förvärras. Ja, samtidigt som EU håller på med ett stort nytt paket av vapenförbud, vapenregleringar, som kommer göra det mycket svårare för EU-medborgare att ha vapen, kommer göra det svårare för skytteklubbar, jägare och så vidare. Så går Tjeckien i rakt motsatt riktning. De säger vi vill inte ha med de här sakerna att göra. Vi vill göra det lättare för folk att ha vapen. Därför att i en säkerhetssituation som blir mer ansträngd. Nu är det visserligen så att Tjeckien har aldrig haft några, alltså under de senaste åren har inte haft några terrorattacker. Det finns liksom inget pågående akut problem med till exempel islamistisk terror i Tjeckien. Då kan man fundera på vad det beror på. Men de tittar framåt, att om det händer någonting här, resten av Europa sköter sig inte lika bra som Tjeckien. Tänk om problemen sprids hit, man vet inte vad som händer, tänk om det blir krig. Då är det viktigt att befolkningen är beväpnad. En väldigt enkel och självklar tanke, men det är inte så många länder i Europa som är tillräckligt klartänkta för att komma till den. Ett antal länder har protesterat mot de nya vapenreglerna i EU, bland annat Tjeckien. Men även Luxemburg och Polen nämns i den här artikeln. Jag har tyvärr inte örnkoll på hela listan. Men i Tjeckien i alla fall så har man den här positiva och upplyftande inställningen. Och det är härligt att se också att till exempel inrikesminister Milan Chovanec säger till exempel: vi vill inte avväpna våra medborgare vid ett tillfälle när säkerhetssituationen i Europa blir värre. Visa mig en enda terroristattack i Europa som genomfördes med hjälp av ett lagligt ägt vapen.
1: En förnuftig och rimlig inställning, milt uttryckt. Men man ska ju också komma ihåg att den här vågen av nationalism och misstänksamhet och funderingarna, alltså vad står Europa inför, den är ju starkast och tydligast i Östeuropa och i de europeiska länder som tillhörde en gång det sovjetiska imperiet. Och då, det är ju så att de har ju en nationell tradition och ett historiskt minne av att Västeuropa struntade faktiskt totalt i att de var förtryckta i Sovjetimperiet. Man sålde ut, alltså ofta låtsas vi inte om att västvärldens ledare sålde ut östra och centrala Europa till Stalin. Så okej, vi drar linjen här, behåll det här, vi ska inte mucka, vilket man aldrig gjorde. Och det gör ju att de är förbannat misstänksamma mot de vill obegripligt nog vara med i EU, men de är fortsatt folkligt misstänksamma mot allt vad västvärlden tar sig för de vet ju att i östra Europa får vi betala för västvärldens så kallade godhet och vilja till fred. Och även om Tjeckien inte är hotad av terroristdåd eller de har en massa flyktingar, så det är väldigt lätt att för dem att minnas hur det var. Och det är därför vi ser den här typen av reaktioner i Polen, Tjeckien, Ungern.
0: Ja, man får hoppas att det kanske kan tjäna till inspiration i någon mån för andra länder. Jag har inte sett stort hopp om Stefan Löfven och Daniel Eliasson och så vidare. Men vem vet? Kanske kan det spridas en strimma av förnuft över denna gudsförhjärtna kontinent. Om man får vara lite optimistisk.
1: Det får det vara, det söndag.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: FBI genomför räd mot Donald Trumps privata resort Mar-a-Lago i Florida. Husrannsakan kopplad till utredning av att Trump ska ha medfört hemligstämplade dokument dit efter att hans presidentskap upphört. Ex-presidenten jämför tilltaget med länder i tredje världen. Attackerna emot och förföljelserna av Donald Trump har ju pågått i åratal, givetvis under hela hans tid som president. Men de fortsätter att eskalera nu, långt efter att han lämnat Vita huset. Och häromdagen hände då det här som faktiskt blev en sorts politisk jordbävning i USA. Där FBI gjorde en räd mot Mar-a-Lago, det vill säga Trumps hem kan man säga, hans hem och även hans klubbhus i Florida. Och de satte in, det finns några fantastiska pressbilder på hur de satte in där tungt beväpnade federala poliser för att vakta porten medan de gjorde husrannsakan. De gick igenom Trumps privata kontor, bröt upp hans kassaskåp och så vidare. Så, federalstaten är helt hämningslös nu i sin kampanj för att ge igen för hur Trump skymfade dem genom att bli president och inte helt och hållet dansa efter deras pipa. Och givetvis har det att göra med positioneringen inför nästa presidentval. Trump signalerar väldigt starkt att han kommer att kandidera igen och det gör såklart att hans motståndare intensifierar attackerna. Och just nu så pågår så många rättsprocesser mot Trump just nu att det är svårt att hålla räkningen på dem. Och det finns anklagelser då om skattebrott, alla möjliga ekonomiska oegentligheter i hans företag, felaktig hantering av dokument när han var president, försök till valfusk i delstater i presidentvalet 2020 och givetvis att han ska ha konspirerat då för att genomföra en statskupp i januari 2021. Och det är ett axplock. Listan är mycket längre, särskilt om man också räknar alla sådana här saker som kanske inte tecknar sig till rättsprocesser, men så utredningar som pågår inom kongressen. Så till exempel, det finns den här kommittén i kongressen som heter Ways and Means, House Ways and Means. De fick häromdagen grönt ljus av en domstol att få ut och titta på Trumps skattedeklarationer, hans tax return, som har varit en jättestor stridsfråga i flera år och Trump vill inte lämna ut dem och de kan inte få tag på dem och så vidare. Men nu ska kongressen i alla fall få titta på dem. Trump-hatarna, Trump-häxjägarna i kongressen. Så den FBI-räden på Mar-a-Lago, man tror att den var relaterad till dokumenthanteringsfrågorna. Så att man säger att Trump har förstört massvis med dokument som han inte hade rätt att förstöra för att dokument som tillhörde presidentadministrationen. Och det finns flera lagar som reglerar då, bland annat en som heter Presidential Records Act, som är en lag som infördes på grund av att Richard Nixon tog med sig stora mängder dokument efter att han slutade av president, så tog han med sig hem. Och då för att stoppa det hände igen så införde man då den här nya lagen. Men det finns också en del av den amerikanska brottsbalken, the criminal code, som är ganska intressant. Det är kapitel 101, paragraf 2071, och som handlar då om hur man får hantera offentliga dokument, att man inte får förstöra eller skada offentliga dokument. Och där finns en väldigt intressant klausul i just den lagen, för det står där i andra stycket att den som finns skyldig till den här typen av brott, alltså förstöra dokument, diskvalificeras från att någonsin ha ett offentligt ämbete igen i USA. Så att om man kan få Trump dömd för det brottet enligt den paragrafen, så är det alltså omöjligt för honom att någonsin ställa upp ett presidentval eller något annat val. Och nu kryllar det förstås av kommentatorer som säger så här att oj, om de gör en så dramatisk sak som att slå till mot Mar-a-Lago, då måste de verkligen ha något. De måste vänta sig att hitta något riktigt stort. För annars skulle de inte ta den politiska risken som det innebär att ge sig på en för detta president. Eller en annan idé som de har är att ja, FBI måste verkligen vara oroliga nu. De tror nog att Trump tog med sig hemliga papper om kärnvapen. Och nu är landet, den nationella säkerheten är nu på allvar hotad av Trumps kärnvapendokument i kassaskåpet på Mar-a-Lago. Så därför var de tvungna att göra det här tillslaget. Ja, jag tror såklart att det här är totalt nys. Alltså den politiska signalen som det här skickar, det är det enda som det här handlar om. De har förmodligen med gissning att de har ingenting. Jag tror inte de har någonting överhuvudtaget som tyder på att det finns något särskilt på Trumps kontor i Mar-a-Lago. Från ett polisiärt eller rättsligt perspektiv så är det här en så kallad fishing expedition. Det vill säga att man hämtar in material för att man hoppas hitta någonting komprometterande i materialet. Inte för att man på förväg har något specifikt som man letar efter. Det är en vanlig taktik från poliser och åklagare. Och de skiter såklart i de här specifika anklagelserna. De bryr sig inte om liksom nationell säkerhet och sådana saker. Deras uppdrag är att krossa Donald Trump. Att brännmärka honom som en brottsling. Så att han aldrig mer kan få en politisk maktposition. Och att alla som är eller har varit associerade med honom också kan brännmärkas, isoleras, tvingas ut i politiken, tvingas ut i statsförvaltningen. Ja, det liknar ingenting det här. Det som vi har sagt tidigare, så här Watergate och alla såna här liknande politiska skandaler i USA är absolut ingenting mot vad demokraterna gör nu för att stoppa Donald Trump från att göra politisk comeback. Och det är inte det att handskarna har åkt av, det har de ju, men det är snarare det att alla pretensioner, alla formaliteter, de sista flagorna av demokratisk fernissa, allt det där har man kastat ut. Och nu är man en ren bananrepublik som inte ens för en sekund låtsas ha lagstyre längre.
0: Mm. Nej, men det är... Och det fascinerande är ju att media, mesta av media i USA och i västvärlden och framförallt i Sverige, liksom beter sig ju som att det här är insatser för den av de älskade demokratin. Det är oerhört svårbegripligt alltså. Och den här så kallade husrannsakan tjänar ju två syften. Dels att hitta något som man kan få någon dömd för, och det andra är ju liksom att man vill ju faktiskt hålla honom i publikens blick, liksom känslan av att det här är det stora hotet. Och då media går igång något så fantastiskt över detta, att Trump skulle vara ett väldigt stort hot. Men han är ju jäkligt användbar på det sättet alltså. Det är... Men det intressantaste är just att ingen dömer ut det som en total bananrepublik. Utan några få. Han själv.
1: Det är ju, ja. Det är så som du säger. De måste ha någon kvar i fokus. Det är en del av syftet. För det är den här alltså, monumentala syndabocksdramat som pågår. Och inte bara i USA, utan hela världen. Det är liksom... René Girard skulle ha någonting att säga om det här. Det som pågår kring Donald Trump. En sak som jag påminns om, vi har pratat om det här flera gånger förut, men jag påminns väldigt starkt av det när jag läste om den här eskalerande förföljelsen av Donald Trump, att Donald Trump var, alltså, han var på tok för mild och mjuk och försiktig och resonlig och samarbetsvillig när han tog sig an federalstaten som president. Givet vad vi vet nu, och givet hur federalstaten går fram totalt hämningslöst för att ge igen på honom, givet det så är det uppenbart att Trump borde ha varit enormt mycket hårdare. Han borde ha sparkat alla höga chefer, enbart rekryterat ersättare från liksom, utanför kretsen av professionella politiker och byråkrater. Han borde ha lagt ner hela myndigheter med pennstreck för dag ett, inklusive FBI, som är en genomkorrupt, genompolitiserad myndighet. Avskaffa FBI rakt av. Han borde kasta folk i fängelse, inklusive Hillary Clinton, inklusive Jim Comey. Han borde hållit hårt i folk som trofast stod på hans sida genom hela den här historien. Sådana som Steve Bannon, sådana som Michael Flynn, som borde ha benådat samma dag som någon ens andades en anklagelse mot dem. Och sen borde de ha lyfts upp till nyckelpositioner i administrationen. Han borde ha använt dem som verktyg. Och givetvis, han borde ha skyddat alternativa medieprofiler från att rensas ut från det offentliga samtalet. Särskilt de som var lojala med honom år ut och år in, som Roger Stone och Alex Jones. Men istället, han spelar boll med alla de vanliga genomkorrupta politikersvinen. Han omgav sig med folk som helt uppenbart inte var på hans sida. Han gav blanka fan i att alla alternativa medier rensades ut. Han var fullt upptagen med fjäska för medströmsmedierna som hatade honom, vilket inkluderar Fox News. Så att Trump betedde sig otroligt naivt, otroligt korkat. Så naivt och korkat att man måste fråga sig om det verkligen kan ha varit oskyldiga misstag. Gissningsvis så fanns det aldrig på kartan att Trump skulle försöka göra något mer radikalt. Utan liksom drain the swamp och så vidare. Det var 100% retorik, 0% verklig ambition. Men en annan slutsats som man kan dra, det är att det knappt som jag drar i alla fall, det är att det knappast kommer vara möjligt för någon annan att göra det som Trump borde ha gjort på grund av Trump. Alltså det som jag tror att Trump hade kunnat göra om han bara hade velat. Om han bara hade kunnat undvika att bli lönnmördad så skulle han ha haft den kapaciteten. För han var vald på ett mycket uttryckligt mandat att dika ut träsket. Så det hade inte varit en chock om man faktiskt hade gjort det. Chocken var ju att han inte gjorde det. Men hur kan man ens tänka sig att någon annan ska göra det i framtiden, givet hur extremt hårt de gått fram mot Trump? Först är smutskastningen i samband med Russiagate för att stoppa honom från att ens bli vald. Sen liksom eskaleringen såklart i många, många steg efter att han var valet. Två riksrättsprocesser, oräkneliga andra rättsprocesser, avplattformning från alla sociala medier som betyder någonting, upppiskning av hat, uppmaningar till allmänheten att mörda honom, illa fördolda i New York Times, och nu skickar de in stormtrupperna i hans hem för att gå igenom hans privata tillhörigheter. Och de har inte på något sätt fått nog. De är fortfarande bara i förberedelsefasen för vad de tänker göra med Donald Trump. De tänker ruinera honom, förödmjuka honom på absolut alla sätt de kan, inklusive att kasta honom i fängelse och eventuellt till slut att döda honom. Om han slutar vara liksom nyttig för dem som ett vanligt exempel. Men förmodligen håller de honom vid liv för att bara kunna förödmjuka honom så länge han lever. Så givet allt det här, hur kan man ens tänka sig att någon framtida kandidat går till val på att göra en radikal upprensning av staten och den djupa staten? Vi hade en politiker som pratade om att göra det, men i praktiken inte lyfte ett finger. Honom gick de i fullt krig mot och krossade. Så vad händer med en framtidens kandidat som faktiskt har seriösa planer för att dika ur träsket? Han kommer att ha långt sämre möjligheter än Trump, och förmodligen skulle han hamna i fängelse innan han ens kunde bli vald till president. Så en sak är ingen kommer vilja försöka, och även om någon absolut galning försöker, så har han ingen chans. Och det kan vara så att utdikningen av träsket är en sån sak som man bara får en chans att göra. Eller åtminstone bara en chans per generation. En generation eller två, eller en chans per politiskt system. Och då gäller det att man tar chansen när tillfället ges. Och Trump spelade upp sitt inträde i politiken som att han skulle ta chansen. Men sen sumpade den totalt. Och på det sättet kan man tänka att Trump var det sämsta som kunde ha hänt. Han medförde knappt några steg alls i rätt riktning. Och någonting som andra kan bygga vidare på. Utan tvärtom så ledde hans fummel till att vägen framåt blockerades. Därför att det satte federalstaten på högsta tänkbara beredskap. Så att nu har en eventuell framtida kandidat som kanske inte är lika velig och inkompetent som Trump. Den kandidaten har ingen chans nu att ta sig till den positionen som krävs för att genomföra en radikal reformering av statsapparaten.
0: Ja, det är precis som du säger. Och skulle det dyka upp någon som lovar dyka ut träsket och ser ut att ha en chans att vinna, när gången skjuter de honom redan under primärvalet för säkerhets skull, eller låter han omkomma en bilolycka eller någonting sånt, eller nitar honom med en fabricerad praktskandal, de tar inga risker. Och problem och ja, kan bara instämma allt du sa, att när det gäller Trump och dika ut träsket, så tror jag att han förstod liksom, han och väldigt många där borta såg ju det var liksom träsket det gällde, och det tror de är befolkat av massa virriga, trötta, kraftlösa byråkrater som liksom gör som de vill, det för att ingen har sagt åt dem på skarpen. Och så kommer han dit och ställs inför liksom, han fattar inte vad den djupa staten är. Han fattar inte det fortfarande när stormtrupperna dyker upp på hans residens. Alltså, Han fattade aldrig vilken fiende han stod mot i verklig mening. Och dessutom så hade han en sån jävla självöverskattning att han trodde att men jag behöver inga starka medhjälpare, utan jag snackar om Kull, Bolton och andra. Du kan inte vara så förbannat uppblåst som man är och tro att du kan liksom göra någonting åt den djupa staten. Det går inte. Och som du säger, vem vill sticka huvudet i snaran framöver? Och hade han haft självinsikt, byggt stab och förstod att det var en djup stat och inte ett träsk där liksom lite trötta byråkrater plaskade omkring och försökt göra någonting, då hade de ju skjutit honom. Det är ju en helt oproblematisk grej för dem.
1: Ja, men det finns ju också en punkt eller en gräns där liksom dumhet och inkompetens och fummel går över till att vara någonting annat. Det finns en gräns för hur dum och aningslös man får vara. Så det finns ju den här, liksom, inte kanske i våra kretsar, men det finns den här bilden av att det är synd om Donald Trump. Nu blir han förföljd för sitt hjältemodiga försök och så vidare. Men det vi ser, det är ju själva verket att alltså, det är någonting som Trump mer eller mindre bad om. Ja. Och han hade kunnat förhindra, men struntade i. Och nu ligger han i den säng som han själv har bäddat. Nu sugs han ner under det gyttiga vattnet i det träsk som han lurade oss att han skulle dika ur. Mm. Men som han sen bara planlöst plaskade runt i 4 års tid.
0: Ja.
1: Det finns ju några som försöker. Vi har en annan länk på Bubbla. Jag följer ju Peter Thiel med stort intresse. Jag försöker prata om honom ibland här i radion. Och vi har en länk om Blake Masters, som är en av hans protegéer. Blake Masters och J.D. Vance brukar nämnas som Peter Thiels främsta. Då. Han försöker bygga upp nya radikala högerorienterade kandidater som han lanserar och finansierar i amerikansk politik. Då. Blake Masters, han är kandidat för att bli senator från Arizona. Och han vann häromdagen då. Han vann republikanernas primärval i Arizona. Så han kommer bli republikanernas kandidat och han kommer gå upp mot astronauten Mark Kelly i november då. Och han har en massiv stridskassa tack vare Thiel. Och vem vet, han kanske kan ta sig in i senaten. Men jag tar upp honom i det här sammanhanget då, därför att Masters, han har positionerat sig nära Trump från dag ett. Och Trump har liksom endorsat honom. Och Blake Masters är en sån som skulle kunna vara den nästa generations Donald Trump. Och den långsiktiga planen är givetvis då, från Peter Thiels sida, att han ska ha en egen presidentkandidat så småningom. Och just nu så verkar Blake Masters vara den bästa kandidaten. Och han är, men Blake Masters, han är briljant. Han är oerhört intelligent, genomtänkt, ideologiskt sund, förmodligen redo att liksom ta i med rejält hårda nypor politiskt om det behövs. Och han är såklart redan liksom stilig och karismatisk och vältalig och allt det där. Men hur ska det gå när Blake Masters utsätts för den nu etablerade Donald Trump-behandlingen? Mm. När han börjar ta steg i riktning mot Vita huset. Och när man hör honom, när man hör Masters prata, han pratar jättemycket hela tiden om att fortsätta den framgångssaga som Trumps presidentskap var. All hans framgångsrika reformer, hela hans playbook från 2016. Och då låter det på honom som att det som hände sen aldrig hände. Russiagate, Ukraina-bluffen som ledde till första riksrätten, de 100 andra fula attackerna under hans tid i Vita huset, 6 januari bluffen, alla åtalen och så vidare. Jag fascineras av Peter Thiel och beundrar honom, men jag får inte ihop den här ekvationen.
0: Nej, alltså det blir så jävla konstigt alltså, för att Karl gör ju jätteförnuftiga, jättevettiga analyser av världshistorien och USAs historia och har en övergripande, alltså genomtänkt syn på vad USA ska vara och hur det ska agera i världen. Så jag inte agera alls egentligen. Och det blir så konstigt. Om någon som liksom för en gång skulle verka vara en bildad och begåvad politiker analyserar världen och historien. Sen ska han titta på sitt eget land de senaste 6 åren. Och då kajkar det hur helt. Då verkar han vara blind såvida han inte liksom är så här förmätet listig och tror att om jag säger så här så är det bra politiskt. Det kan vara del i ett spel, men det är konstigt bara.
2: I Orlando, Florida, så ägde ett terrordåd rum som var, jag tror att det var det mest omfattande terrordådet i USA sedan 11 september 2001. 49 personer dog och 53 personer skadades när Omar Mateen, en 29 år gammal, han jobbade som säkerhetsvakt eller något sånt där, sprang in på en gayklubb i Orlando, Florida och började skjuta folk. Och det fanns ett antal märkliga omständigheter kring det här, varför folk inte kom ut i tid, hur kunde han döda så många utan att bli stoppad. Hur nu var så blev det den dödligaste massskjutningen av en ensam gärningsman i USAs historia. Och de har ändå haft ett antal sådana här massskjutningar. Och som sagt, då, så många personer har inte dött i en terrorattack i USA sedan 11 september 2001. Och det här var ju någonting som dominerade nyheterna oerhört mycket i juni. En intressant sak med det här terrordådet från en mer allmän horisont, bortsett från en tragedi som man kanske känner starkare om man bor i USA eller i Florida, det är ju reaktionerna i omvärlden.
0: Mm.
2: I Sverige till exempel så hade vi en diskussion om hur det mottogs i Sverige. Vi diskuterade en artikel som Anders Lindberg på Aftonbladet publicerade. Där han menar på att det här dådet ska inte ses som ett uttryck för islam eller islamism på något sätt. Utan det handlar enbart om homofobi. Och homofobi är en uslig tendens som finns precis lika mycket i västerländsk kultur som i islamisk kultur. Och om man säger då att det här handlar om islam och det säger någonting om islam att det här händer, så är man oerhört okunnig eller möjligen Hitler själv.
0: Mm.
2: Omar Mateen som begick det här dådet, han ringde 9-11, larmnumret, efter att han gjorde den här skjutningen. Och svår trohet, varför man nu ger det till larmcentralen, det är väldigt märkligt. Han ringde larmcentralen och för att svära trohet till Abu Bakr al-Baghdadi, ledaren för IS-terroristerna. Och han uppgav också själv att det var en reaktion på amerikansk politik i Irak och Syrien. Att han ville att interventionerna där från USAs sida skulle upphöra. Och han sa också när han, under förhandlingar som pågick i samband med det här dramat, så sa han att... ja, att USA måste sluta bomba IS. Det kom fram lite grann gradvis över tid. Men det är intressant att se att kräken i Sverige och på andra ställen direkt är framme och ska urskulda islam och säga att det här är bara vanlig homofobi som vi har precis lika mycket av i Sverige till exempel.
0: Ja, och hur det alltid... Det här var ett av de många fall, vi hade många tragiska terrordåd under 2016, och alltid dyker upp sådana som Lindberg och andra som försöker liksom få attentatsmännen och mördarna att framstå som knäppa, rubbade. Det är en mentalsjuk människas dåd, alltså det är för att det finns för dålig mentalvård ungefär som de dödar och mördar. Det gällde det här, det gällde dådet i Nice också, att han var mentalt störd och så vidare. Och så försöker man ju, de försöker tona ner det här med den islamistiska och muslimska kärnan i det hela och göra det hela till ett utslag av dårskap. De är ju tvungna att göra detta därför att de har ju två grupper som de måste omhulda. Och det är ju HBTQ-rörelsen och det är muslimerna. De är ju tvungna till detta. Och de vill ju inte se ett öppet krig mellan de här grupperna. Eller någon form av stridighet. Så då måste man tona ner det islamistiska draget i terrordåden för att få det att framstå som någonting annat.
2: Orlando-dådet satte också i fokus hur känslig information hanteras på internet. Och när det händer saker i Turkiet får vi ofta höra att nu har Turkiet stängt av Twitter igen. Nu har man censurerat det ena och det andra. Men vad gäller Orlando-dådet så blev det en liknande sak även i väst. Reaktioner censureras bland annat på Reddit och på Facebook. Och i Sverige så fick Stanley Sjöberg, pastor Stanley Sjöberg, fick sitt Facebook-konto avstängt.
0: Mm.
2: Efter att han skrev en kommentar då på Facebook. Och han skrev att pride-kulturen, gay-kulturen, provocerar och leder till fler attacker.
0: Och det första ledet av det påståendet, det uttalandet i sig är ju faktiskt ett alldeles korrekt uttalande. Det är inte så mycket att säga om egentligen. Att, och det är inget ställningstagande alltså för vare sig åt det ena eller andra hållet. Det håller på att säga ett vetenskapligt konstaterande. Sen fortsätter han lite mer problematiskt ständigt med att varför kan inte dessa människor undvika att blotta sig med sin nakenhet och skrytsamt demonstrera för sin livsstil. Och då blir det mer problematiskt. Men i sak alltså om man då ser det här har han ju alltid tyckt. Och det tycker jag också egentligen. Jag tycker att det ligger något ovärdigt över Pride-parader och annat. Jag kan inte begripa mig på de företeelserna. För mig är liksom människors sexualitet, förutom min egen, totalt ointressant alltså. Men lika väl som om jag skulle se ett tåg liksom med heterosexuella som drar genom Stockholm eller Berlin och där alla håller på att hångla varandra och halvnakna. Jag skulle tycka det var ganska ovärdigt också. Alltså det är inte mer med det. Och man ska komma ihåg också Stanley är ju en hedersman så han kunde ju ha försvarat sig med att han har ju faktiskt alltid eller väldigt länge försvarat homosexuellas rättigheter. Till exempel varit väldigt aktiv för att försvara deras rättigheter mot de förföljelser och inskränkningar som har varit i ett land som Polen. Men det fascinerande är ju att det har varit ju ett stormomlopp mot honom i media som en mörker man. Och jag känner få människor som har gjort så mycket för förtrampade och förtryckta människor i tredje världen som han gör. Och även om han är extremt, han är nästan äldre än jag, så han är fortfarande höggradigt aktiv till exempel med att arbeta med att befria barnslavar i Pakistan och sådana saker. Alla de som gnäller och gnälar liksom, de gör ju inte ett skit i de viktiga frågorna. Och att det går utmärkt att på Facebook hävda vilka jävla dårskaper som helst och fortsätta göra det. Men att Stanley Sjöberg stängs av, det beror ju på helt andra saker. Det är för att han är kristen helt enkelt. Det är grunden. Och att han hävdar en viss tolkning av kristendomen. Det är inte uttalandet i sig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Aha, ja, Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: FN har oproportionerligt fokus på att kritisera Israel enligt generalsekreteraren Ban Ki-moon, som menar att detta inte hjälper den palestinska saken utan hindrar effektivt agerande. Ja, hur är det man säger, Boris? Sent ska syndaren vakna.
3: Ja, det här är väldigt sent. Alltså, det här är ju slutet på hans period, eller hur?
2: Ja, han ska avgå och ny nästa generalsekreterare tillträder om några dagar bara, tror jag.
3: Jaha, då passar man. Vi har ju liksom 40 års jävla historia av FNs fiasko för palestinier och araber. Och nu upptäcker kamp och kritik av Israel. Och nu upptäcker generalsekreteraren att vi kanske har varit lite fokuserade på för mycket på Israel. Och inte på förtryck och elände i faktiskt de palestinska områdena av palestiniernas egna valda representanter och förtrycket i arabvärlden. Istället placerar man in de här representanter från de här länderna i olika organ som skulle kunna vara viktiga, som Världshälsoorganisationen, Organet för mänskliga rättigheter och så vidare. Det här är verkligen en syndare som vaknar väldigt, väldigt sent.
2: Men det är typiskt, va? Inte bara för FN utan för alla olika typer av politiska församlingar och stater. Att det finns en linje som gäller för alla politiker oavsett parti, färg, inriktning. Sitter du i regeringen så har du en viss uppfattning om de centrala frågorna. Så fort du inte längre sitter i regeringen, och för all del innan du hamnar där, så kan du ha andra uppfattningar. Men vi har sett i Sverige till exempel hur Anders Borg...
3: Ja.
2: Har gjort ett antal uttalanden efter att han slutade vara finansminister. Plötsligt så lät han lite mer som den unga Anders Borg. Som han lät många år innan han satt i regeringen. Men medan han satt i regeringen, då var det annat ljud i skällan. Då lät han som precis vilken socialdemokrat som helst. Så fort han blir av med ministertaburetten så kan han prata på ett annat sätt.
3: Och det här är ju så... Alltså det är så... Otroligt ömkligt, och sen håller folk på, ledarskribenter och andra, på att diskutera problemet med politikerförakt och att Sverigedemokraterna växer hela tiden. Och vi ser ju nu många ledande moderaters omsvängning framförallt i migrations- och invandringsfrågor. Och då tror de att ha ha ha, nu kommer vi få tillbaka alla som gick till Sverigedemokraterna. All röstboskap. Och så är det ju inte. Det är för att folk röstar ju faktiskt inte bara med fötterna. De röstar, alltså vad man än säger, så röstar ju folk också med huvudet. Och de har ju inte lika dåligt närminne som ledande moderater. De tittar tillbaka och sen vet de om Anders Borg att han var en lydig medåkare på Reinfeldts triumfvagn. Och när han dyker upp nu och säger att jag har ändrat mig, så innebär det bara att misstänksamheten mot politiker, och framförallt i det här fallet Moderaterna, ökar ännu mer. Folk är inte dumma i huvudet. Så vi kommer att se motsatt tendens. Alltså, varje politiker som skiftar fot nu i de här frågorna kommer bara att leda till ett ökat stöd för Sverigedemokraterna.
2: Det är onekligen en väldigt problematisk rävsax som de sätter sig i. Antingen så driver de en orimlig folkfientlig politik, eller så är de förrädare mot sin egen sak, uslingar och dubbelansiktade.
3: Ja.
2: Sen så, Ja, du är optimistisk där vad gäller människors förmåga att minnas de här sakerna och lägga ihop två och två, dra slutsatser. Jag får väl säga att jag själv är aningen mer agnostisk.
3: Ja, alltså, så här. Det gäller ju inte alla. Det finns ju en del som kommer att... folk har ju gått i Sverigedemokraterna av olika skäl, tror jag. En del är för att de... Om vi bara tar Moderaterna, för att de gillar Reinfeldts politik och hans medåkares på de områden vi diskuterar. Och då väljer de Sverigedemokraterna. Men de tycker att det är lite skämmigt, för de tänker att bor man på Östermalm eller de finare stadsdelarna i Göteborg eller i någon ingenjörsvilla i Bergslagen, då ska man ändå vara moderat. Det är liksom fint. Och om deras politiska fyrbåkar gör avbön, så kommer de tillbaka. En grupp kommer att gå tillbaka, men jag tror att en väldigt stor grupp kommer bara att kräkas på Moderaterna ännu mera och stanna kvar där de är eller gå någon annanstans.
2: Kan man dra en liknande slutsats kring FN, tror du?
3: Alltså, FN är på något sätt... nej. Alltså, FN är ju ett totalt förstört organ, och jag är till och med tveksam till om man kan säga att det är förstört, för att någon gång ska man bara diskutera om frågan var så jävla, om institutionen var så bra från början överhuvudtaget. Om det någonsin kunde bli bra. Så där finns ingen räddning.
2: Om det eventuellt fanns någon god avsikt med att upprätta FN, så är det i alla fall tydligt att om man tittar på vad FN faktiskt har gjort, så är det framförallt en sak som man har sysslat med, och det är just att attackera Israel på alla fronter och till varje pris. Och jag tycker ändå, vi kan göra oss lustiga över den här omvälvningen under Gallien, att syndaren sent om sidor vaknar och så vidare. Men det är nog intressant att Ban Ki-moon ser skäl att påpeka att det finns en enorm bias och ett extremt oproportionerligt fokus på att attackera Israel i den här organisationen som många, många galningar tycker ska bli en världsregering. Lite grann ungefär som EU, fast för hela planeten. Låter inte fantastiskt. Ett exempel som vi får i den här artikeln kommer från Danny Dannon, som är Israels ambassadör till FN. Han säger att under den här perioden, de senaste 10 åren, så har FN klubbat 223 resolutioner som fördömer Israel. Under samma period så har man klubbat 8 resolutioner som fördömer regimen i Syrien.
3: Ja, det är ganska vidrigt. Jag säger det mesta också.
2: Men det är inte slut på det roliga. Ban Ki-moon avgår. Därför kan uttrycka den uppfattningen. Från och med nästa månad tar en ny generalsekreterare vid. Men samma linje kommer fortsätta råda i FN. Radio Bubbla. Mm.